0: חדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אביב גפן עם אור הירח, לילה טוב לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו עם מוזיקה שערכה לי אל טיזיטה אין גדאיו, אדווה אמיר הטכנאית באולפן, אני טליה קאפ. אנחנו עוברים לשיר שנוגע ברגעים הכי הכי שבירים שלנו. הוא מדבר על תשישות נפשית ועל הצורך הפשוט הזה, לפעמים פשוט לעצור, לקחת אוויר ולעשות קצת סדר בחיים. לרן דנינו, אין לי כוח.

לי. לי התולדנו על הפחד משינויים ומדברים חדשים, על הרגעים האלה שההתקף חרדה מתערבב עם הפחד והחרדה, וגם על הרצון לשחרר מהצורך להבין או לדעת הכל. ומתוך השחרור הזה אנחנו עוברים על שיר שממשיך את האווירה הזאת, פשוט לקחת נשימה, לתת לרוח לזרום ולשקם לאט לאט את מה שנשבר. חן אהרוני ואסתי גינסבורג, נשימה. נשימה.

יוני בלוך עם שיר הנושא של הסדרה פיג'מות. לילה טוב לכם. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. השעה היא 3:26. עכשיו אפרת גוש בשיר על מערכת יחסים מורכבת, מאבק פנימי ותקווה לשינוי. תמיד כשאתה בא.

לאט לאט של שלום חנוך. תזכור את מולה לקחת רגע אוויר, במיוחד היום, ביום הראשון של שנת הלימודים, כשכולם מסביב קצת ממהרים ומתרגשים. וגם על מגוב מזכירה לנו שבאמת חשוב לעצור רגע, לנשום עמוק ולזכור שאין סיבה למהר.

קרולינה ואורי בראונר כינרות עם תפילה, שיר שיצא לפני כמה חודשים. הגענו לסוף השעה השנייה שלנו יחד, תכף נעבור לחדשות ואז נמשיך עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית יפה.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב, ורבת מ' משקית נפגעים בגדוד דוכיפת.
2: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
1: רבת מ', ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
3: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו, ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם. איזה כיף שיש לנו אתכם, ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים, וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. ספינת נפט שעברה הלילה במצר הורמוז נפגעה בשלושה מוקדים שונים, כך לפי דיווח שהתקבל בסוכנות פעולות השכר הימי של בריטניה. עוד נמסר כי הספינה נמצאת 17 מיילים ימיים מזרחית לאומן. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טען בריאיון כי כוחות ארצות הברית שיגרו את המתקפה האחרונה על איראן משני מוקדים באיחוד האמירויות, אחד מהם סמוך לעיר דובאי. התגובה תהיה ברורה, זה בלתי מקובל, איים ערקצ'י. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה מכירת מסוקים בשווי 800 מיליון דולר לעיראק. במקביל, במשרד ההגנה של ארצות הברית חתמו על הסכם רכש לשבע שנים עם חברות נשק אמריקניות לשילוש מלאי טילי הפטריוט המיירטים וריבוע מלאי טילי הירות מסוג סאד. שר האוצר של ארצות הברית הבהיר היום לשר האוצר של רוסיה כי לא מתוכננת הקלה בעיצומי ארצות הברית עד שרוסיה תסיים את המלחמה עם אוקראינה. השניים נפגשו בוועידה של מנהיגים מקבוצת מדינות ה-G20. בתוך כך באנגליה הגדילו את הכנס של רשתות מסחר שיסייעו לרוסים וקראו לבנות בריתם לפעול באותה הדרך. דוויין דייביס, הידוע בכינויו קיפי די, הורשע ברצח הראפר האמריקני המפורסם טופק שקור. כך קבע היום חבר המושבעים בלאס וגאס. ברשת החדשות CNN הוסיפו כי דייביס הורשע ברצח בדרגה ראשונה שלושה עשורים אחרי שאירע המעשה ב-1996. דייביס צפוי לבלות את שארית חייו בכלא, אך גזר הדין הסופי יינתן ב-13 באוקטובר. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

פרופיל 97 של פאר טאסי. לילה טוב לכם, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו ממשיכים לעוד שעה של מוזיקה שערכה ליאל טיזיטה אינגדאיו, אדווה אמיר הטכנאית באולפן, אני טליה קאפ. בשיר הבא, חנן בן ארי שר על הקושי בלחשוף חולשות, על התחושה הזאת של להיות תקוע במקום ועל הצורך בשינוי ומציאת כוח פנימי. אתה לפיוור.

ענבל ביבי עם חיבוק אחרון. את השיר היא הוציאה בדצמבר 2023, על הקושי והאובדן אחרי השבעה באוקטובר. אנחנו נעבור עכשיו לשיר החדש של יובל דיין וגלי עטרי, שיצא לפני קצת פחות משבוע. הן שרות על המצב ביניים שאחרי אהבה. בעצם מפגש מעניין וטרי בין הכאב הצעיר לבין כאב שכבר צעד דרך השנים ועבר כברת דרך. הוא נקרא "אין לי לילות".

יודעים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או טראומות מילדות, סוחבים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, הוא מתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו.

0: לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מרע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.
1: רביד פלוטניק עם בדיוק כמו שאני. שיר שאיכשהו תמיד פוגש אותך בדיוק במקום הנכון. כמה חשוב לזכור שאפשר להפסיק להוכיח, ללכת לישון בשלום עם כל הפגמים והסריטות, ופשוט לקבל את עצמנו בדיוק כמו שאנחנו. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, השעה היא 4 ועוד 24 דקות בדיוק.

0: שירי מימון עם אימא. שיר שנכנס ישר לתוך הלב, ישר על כל הקשיים, ההתמודדויות היומיומיות והרגשות הכי מורכבים ומטלטלים, שמלווים הרבה אימהות. בסוף זאת תזכורת פשוטה לחבק, לנצל כל רגע, להגיד תודה לאימא ולא לקחת שום דבר כמובן מאליו. ומאימא אחת לאחרת שדואגת, אוהבת ומקבלת אותך בדיוק כמו שאתה. בן צור עם אימא שלך.
1: אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

יסמין מועלם עם יוצאת מזה. את מילות השיר היא כתבה בעצמה, על הקושי להתמודד עם הצלחה וכישלון, והבקשה לקבל איזשהו סימן ותמיכה כדי לצאת מהמצב הקשה. הגענו לסוף השעה השלישית שלנו יחד, ורגע לפני שנעבור לחדשות נשמע את ליאם חכמון ומאור בשיר על היכולת של אדם להרגיע קצת את כל הבלגן והסערות בראש, להחזיר לנו את הביטחון ולגרום גם ללב שהיה קצת שבור להרגיש פתאום שלם. חדשות, ונחזור לעוד שעה אחת אחרונה להיום של מוזיקה ישראלית יפה. הוא נקרא לב שלם.

0: וגם אם איכשהו אדפוק את זה ותרצי לשים דיבה עבר לנצח אומר לך תודה על זה שהראית לי מה זו אהבה השפיות שלך חזרה לי מלא תודה לך על כל השדים שקבע וגם אם עוד פעם נשבר לי הלב
1: לפחות זאת עד ששברת

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
3: אני הייתי לוחמת במג"ב, על גזרה של איו"ש, רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים ופגע בי.
4: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי, נכנסנו למינהל ממולכד, שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, בסיס ברגל אחד, היינו בשיקום ביחד, פשוט נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום, בלי לדבר יותר מדי. ישבתי עם חבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
3: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא שופט.
4: בעזרת השם, חתונה.
2: יש!
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: מיד אחרי החדשות, לילה.

0: גלי צהל השעה 5, היום י"ט באלול תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026. שלום רב, באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. מחיר הדלק עלה הלילה ב-16 אגורות ועומד כעת על 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר. בכך הוא משתווה לשיא כל הזמנים בארץ. למרות הבטחת שר האוצר סמוטריץ' להוביל לירידה במחירי הדלק באמצעות קיצוץ במס הבלו, במשרד האוצר עדיין לא הגישו בקשה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה להוריד את המס. ספינת נפט שעברה הלילה במצר הורמוז נפגעה בשלושה מוקדים שונים, כך לפי דיווח שהתקבל בסוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה. מקור הפגיעה לא ידוע. עוד נמסר כי הספינה נמצאת 17 מיילים ימיים מזרחית לאומן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר בראיון הלילה לרשת החדשות פוקס על התקיפות אתמול של ארצות הברית באיראן, חלק גדול ממה שאנחנו עושים הוא למעשה להבטיח את הזרימה החופשית של המסחר במצר הורמוז. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טען בראיון הלילה כי כוחות ארצות הברית שיגרו את המתקפה האחרונה על איראן משני מוקדים באיחוד האמירויות, אחד מהם סמוך לעיר דובאי. התגובה תהיה ברורה, זה בלתי מתקבל, איים ערקצ'י. באוקראינה, שלושה נהרגו וחמישה נפצעו כתוצאה מתקיפה אווירית של צבא רוסיה. מוקדם יותר הלילה, שר האוצר של ארצות הברית הבהיר לשר האוצר של רוסיה כי לא מתוכננת הקלה בעיצומי ארצות הברית על רוסיה עד שהיא תסיים את המלחמה עם אוקראינה. השניים נפגשו בוועידה של מנהיגים מקבוצת מדינות ה-G20. בתוך כך באנגליה הגדילו את הכנס על רשתות מסחר שמסייעות לרוסים וקראו למדינות נוספות לפעול באותה הדרך. דוויין דייביס, הידוע בכינויו קיפי די, הורשע ברצח הראפר האמריקני המפורסם טופק שקור. כך קבע היום חבר המושבעים בלס וגאס. ברשת CNN הוסיפו כי דייביס שבן 63, שהיה גם חבר בכנופיה, הורשע ברצח בדרגה ראשונה 3 עשורים אחרי המעשה שאירע ב-1996. דייביס צפוי לבלות את שארית חייו בכלא, אך גזר הדין הסופי יינתן ב-13 באוקטובר. שנת הלימודים תשפ"ז תיפתח בעוד 3 שעות. יותר מ2.5 מיליון תלמידים ייכנסו לשערי בית הספר וגני הילדים ללא הגבלות כלשהן בכל רחבי הארץ. 143,000 תלמידים יתחילו את שנת הלימודים האחרונה, כיתה י"ב, וכ-180,000 יעלו היום לכיתה א'. כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף מוסיף כי על פי נתוני משרד החינוך, 434 מורים חסרים, רובם באזור המרכז. ומזג האוויר להמשך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אריק איינשטיין, אם אני ואתה, לילה טוב לכם, הבוקר טוב לכל מי שכבר ער איתנו. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים את השעה האחרונה שלנו להיום עם מוזיקה שערכה ליאל טיזית אין גדאיו. אדווה אמיר הטכנאית באולפן, אני טליה קאפ. נמשיך עם שיר ללא שם של יהודית רביץ.

שיר ללא שם, יהודית רביץ. את השיר כתב שלום חנוך, שממש היום חוגג את יום הולדתו ה-80. נאחל לו המון המון מזל טוב, בריאות ואריכות ימים. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ניגון של ענת מלמוד.

0: שיר הזלוף עם אביר על סוס לבן באמצע פלורנטין. על כל האשליות והסרטים שאנחנו מריצים לפעמים בראש, מול הניסיון למצוא משהו אמיתי בתוך כל האפשר להגיד הפרוריות הזאת של היום-יום. וממישהי שמחפשת את האביר שלה למישהו שלא ממש מצליח לשכוח את האהבה הראשונה שלו, גם כשכל הבמות, האורות והמצלמות עליו. נדב חנציס, אהבה ראשונה.
1: כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי.

בועז בנה, עם כל השבוע מרגיש כמו שבת. השעה היא 5:31. אתם על הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו נשארים בתוך המשפחה עם אביתר בנאי, בגרסת כיסוי לשלח לי מלאך של משינה.

תומר אוסף ובן הנדלר בגרסת כיסוי לעברתי רק כדי לראות של הסטאר שמיר. הם לקחו את השיר הזה למקום המיוחד שלהם, אבל תמיד תמיד נחמד לחזור למקורות. אז אנחנו נשארים עם הסטאר שמיר, אם במקום הכי נמוך בתל אביב.

בוקר טוב עולם של אב טיפוס. אז באמת, בוקר טוב עולם ובוקר טוב לכם. שיהיה המון המון בהצלחה לכל הילדים וההורים שפותחים הבוקר את שנת הלימודים. הגענו לסוף הלילה יחד, אז נגיד תודה לליאל תיזיטי אינגדאיו על העריכה המוזיקלית, אדווה אמיר הטכנאית באולפן, אני טליה קאפ. אחרינו, פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריו, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום יין קפריסין בבית המקדש. ישראלים שרצו לשוב ארצה למרות איומי חיזבאללה ואיראן, המתינו ושהו בקפריסין יום ולילה, ועוד יום ועוד לילה. אינני יודע מה הם שתו.
2: אבל לנו יין, יין, לא שתינו עד עדיין, אבל לנו יין ותירוש.
1: כל יהודי שמתפלל פוגש את יין קפריסין. יין קפריסין מופיע בסידור התפילה. בסוף תפילת המוסף של שבת, בתיאור פיתום הקטורת בבית המקדש. בגעגוע למקדש אנחנו משחזרים את סוגי הבשמים, ויש שם יין קפריסין. רש"י, גדול המפרשים, מסביר בשולי התלמוד, מסכת קרטות, דף וו, עמוד א', ייתכן שמדובר ביין מן המקום, מהאי קפריסין, וייתכן שמדובר ביין שמכינים משיחי הצלף.
3: שיח ושמו צלף? אבשלום, איך נראה השיח הזה, הצלף?
1: בן שני, שותפי הנאמן, פרחי הצלף יפים כל כך, ששמורות הטבע שמנחילה את מקורות ישראל, נאות קדומים על יד בן שמן, בחרה בצלף כסמל שלה. יש לצלף עלים ירוקים כחלחלים, ופרחים גדולים מאדום ועד סגול, עם לבן וצהוב. יש הרבה שיחי צלף בדרך לירושלים ליד צומת נחשון, לכן קם שם המושב צלפון. צלפון זה לא צלף קטן, צלפון זה מקום של שיחי צלף. צברון, מקום של הצוואר. חניון, מקום שחונים בו. קניון, מקום שקונים בו. צלפון, מקום ששיחי צלף בו.
3: תזכיר לי, איך זה קשור לקפריסין?
1: בסוף תפילת מוסף של שבת מדברים על הקטורת בבית המקדש והבשמים, ונאמר שם שלוקחים יין קפריסין. מפרש רש"י, יין קפריסין או שזה יין מן האי קפריסין, או יין שמכינים משיחי הצלף. הצלף נקרא בלטינית קפריס, במשנה הצלף נקרא קפרס, והצלף מוכר במשנה כאחד מצמחי המאכל, מסכת מעשרות ד' ו'. כלומר, רש"י מעלה אפשרות שיין קפריסין הוא יין עשוי מצמחי צלף, כי בלטינית ובמשנה הצלף נקרא קפריס וקפרס, צליל דומה לשם קפריסין. אולי יביאו לבית המקדש שיחי צלף מאזור המושב צלפון ליד צומת נחשון. תראוי לומר, רש"י הבין ביינות, כי הוא התפרנס לא מן הפירושים שכתב, אלא מגידול גפנים ליין. הוא חי בצרפת לפני 1,000 שנה, אבל ידע מהו יין קפריסין.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב ממטולה. שנת הלימודים תשפ"ז תיפתח בעוד כשעתיים. יותר מ-2,611,000 תלמידים ייכנסו לשערי בתי הספר והגנים ללא הגבלות כלשהן בכל רחבי הארץ. 143,000 תלמידים יחלו את שנת הלימודים האחרונה, כיתה י"ב. כ-180,000 ייכנסו היום למערכת החינוך בכיתה א'. אחת מהן היא אמה בוהרון, בת 6 מנתניה.
1: אני אמא, אני עולה לכיתה א', בית הספר, קמפוס, לאמנות. אני מאוד מתרגשת לראות את החברים ואת המורה. ואני הכנתי כבר את כל, את הכל, את התיק, את הקלמר.
0: משרד החינוך מדווח כי 434 מורים חסרים במערכת החינוך, רובם באזור המרכז, אם כי מורים רבים מדווחים שהנתון המציאותי בשטח גבוה הרבה יותר. המתיחות במפרץ הפרסי. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טען הלילה כי כוחות ארצות הברית שיגרו את המתקפה שלשום על איראן משני מוקדים באיחוד האמירויות, אחד מהם סמוך לדובאי. ערקצ'י איים, התגובה שלנו תהיה ברורה, זה בלתי מקובל. מוקדם יותר הלילה דיווחה סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה על מכלית נפט ששטה במצר הורמוז ונפגעה בשלושה מוקדים שונים. מקור הפגיעה עדיין לא ידוע, אין דיווחים על נפגעים. הפרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה ופרס ישראל, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87. פרופסור יונת הייתה מהמדעניות הבולטות והמשפיעות בתולדות המדינה. מחקריה בנושא הריבוזום, בית החרושת לחלבונים של התא, סללו את הדרך לפיתוחן של תרופות אנטיביוטיות חדשות. נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ספד לה ישראלית הראשונה והאחרונה עד כה שזכתה בפרס נובל.
2: כל מי שעקב אחר מסע המדעי ידע שמדובר באישה פורצת דרך עולמית חלוצה שהוכיחה כי סקרנות, הדבקות במטרה ונחישות בלתי מתפשרת יכולות לפרוץ את גבולות הידע האנושי.
0: יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הכריזו אמש רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרשימה לכנסת. הוא כיהן כזכור בעבר כשר לביטחון הפנים והוא ניצב בדימוס במשטרה. סגלוביץ' ישובץ במקום השני ברשימה. הוא מדגיש, איני מצטרף למפלגת רע"מ אלא לרשימה לכנסת. במסיבת העיתונאים המשותפת הדגישו עבאס וסגלוביץ' את החשיבות של שותפות בין יהודים לערבים בכנסת.
3: האמירה השגורה שאחרי השביעי באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות היא מופרכת ושקרית.
4: רע"מ לא מפחדת משותפות, רע"מ מקדמת אותה.
0: סגלוביץ' כיהן כסגן השר לביטחון הפנים כמובן. בתוך כך, יושב ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת מיקי לוי, הודיע כי הוא פורש מהכנסת ולא התמודד בבחירות הקרובות ברשימת ביחד. מיקי לוי מכהן בכנסת מטעם יש עתיד מאז 2013. אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, האשימה אמת את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, כי ידע מראש על מתקפת הפתע נגד ישראל בשבעה באוקטובר. נתניהו הדהדה את תיאוריית הקונספירציה בריאיון לערוץ 14.
5: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, מי ראש הממשלה שצריך לדעת שיש פרצית מלחמה.
0: כך שרה נתניהו אמש, מפלגת הדמוקרטים עשרה בתגובן ומגנים בתוקף את דברי אשת ראש הממשלה. העובדות לא השתנו, לא משנה כמה משפחת נתניהו תנסה לשכתבן תגובת הדמוקרטים. כמות המזהמים המסרטנים שנפלטו במפרץ חיפה עלתה בשנה החולפת ב-4%. כמות המזהמים הפוגעים במערכת הנשימה עלתה ב-15%, כך לפי דוח הפליטות השנתי של המשרד להגנת הסביבה שמתפרסם הבוקר וסוקר את מפעלי התעשייה והזיהום ב-2025. על פי ממצאי המשרד נרשמה הרעה באיכות האוויר למרות הירידה בתפוקת בתי הזיקוק במפרץ במהלך המלחמה מול איראן. מנכלית איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה, דוקטור ליהי ברמן, אומרת לבוקר בוקר טוב ישראל, הנתונים לא משקפים את כלל המציאות.
6: שנה אחר שנה אנחנו מזהים תת דיווח של מפעלי בזן על פליטות חומרים מזהמים, ובמקביל אנחנו מזהים החמרה באיכות האוויר. מפעלי בזן מתכחשים לאירועים ולא מדווחים על הפליטות למשרד להגנת הסביבה.
0: עוד עולה מהדוח כי שיעור פליטות תחמוצת הגופרית, החומר הגורם לבעיות במערכת הנשימה, פחת השנה בישראל ב-48%, בעיקר בשל ירידה בייצור חשמל באמצעות פחם. משפט הרצח של הראפר טופק שקור. דוויין דייביס, הידוע בכינויו קיפי די, הורשע הלילה על ידי חבר מושבעים בלאס וגאס במעורבות ברצח הרפר האמריקני. דייביס בן 63, היה בן 33 בעת הרצח ב-1996. הוא הורשע בעבירת רצח מדרגה ראשונה, על אף שהמושבעים הכירו בכך שהוא רק שיגר את הרוצחים ולא לחץ בעצמו על ההדק. גזר הדין שלו יינתן ב-13 באוקטובר. ליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה 3-1 את מכבי חיפה במסגרת המחזור השני של העונה, ואצלנו מזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
7: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, להדיעה הרחבה לביטוח בה.
9: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, במשדר מיוחד ממטולה לציון פתיחת שנת הלימודים.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר טוב לכם מבית הספר הנדיב במטולה, הבוקר י"ט באלול תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026, פתיחת שנת הלימודים, השעה עכשיו 6:07 בדיוק, כלומר בעוד שעתיים פחות 7 דקות, יותר מ2,611,000 תלמידים יפתחו את שנת הלימודים. ממש מעטים, יחידי סגולה אנחנו קוראים להם, יזכו לעשות זאת כאן בבית הספר הצפוני ביותר במדינה, בית הספר הנדיב במטולה, פותח הבוקר את שעריו לראשונה זה כמעט 3 שנים. אנחנו פה במשדר מיוחד עם אורחים מיוחדים, אבל קודם כל כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף, גם אתה איתנו כאן בעמדת השידור המיוחדת, עם המספרים מאחורי פתיחת השנה הזו. בוקר טוב אודי.
10: בוקר טוב אפי. כן, לא רק כאן במטולה, אלא בכל רחבי הארץ, שנת הלימודים תשפ"ז תתחיל כסדרה, ללא עיצומים, ללא שביתות, בעוד כשעתיים. כ2,600,000 תלמידים ישובו לבתי הספר ולגני הילדים, לצידם מאות אלפי מורים שיחזרו לכיתות הלימוד, אבל גם השנה המחסור במורים נמשך. לפי נתוני משרד החינוך, חסרים 434 מורים, כשהמחסור מורגש בעיקר במחוז תל אביב, שם חסרים 243 מורים, יותר ממחצית מהמחסור. עבור 143,000 תלמידי כיתה י' ב' תהיה זו שנת הלימודים האחרונה, ועבור כ180,000 תלמידים הם יעלו היום לכיתה א', זאת תהיה השנה הראשונה שלהם במערכת החינוך, והנה אחת מהם, אמא בת השש מנתניה, שמתרגשת מאוד מהעלייה היום לכיתה א'.
1: אני אמא, אני עולה לכיתה א', בית הספר, קמפוס, לאמנות. אני מאוד מתרגשת לראות את החברים ואת המורה, ואני הכנתי כבר את כל, את הכל, את התיק, את הקלמר.
10: ואפי, בשנה הזאת נכנס גם שינוי משמעותי במערכת החינוך, לפחות מבחינת התלמידים עצמם. בחטיבות הביניים ייאסר שימוש בטלפון הנייד במהלך כל יום הלימודים בכל רחבי הארץ.
0: כולל מהלך... הפסקות?
10: כולל הפסקות. התלמידים צריכים לכבות את הטלפון, להכניס אותו לתיק ולא לפתוח אותו עד סיום היום. יהיה מעניין מאוד לראות איך נערים בני 16 עד 13 מסתדרים בלי הטלפון הנייד. השנה הזו, צריך להגיד, מתחילה כסדרה, לאחר שבשנה שעברה, מספר שבועות, שוב, שנה נוספת, שעברו תלמידי ישראל ללמידה מרחוק. התקווה במערכת החינוך היא שהתלמידים יוכלו לעבור סוף סוף שנת לימודים רציפה, ללא הפרעות. אנחנו נאחל גם מכאן שנת לימודים טובה, ונהיה כאן בהמשך המשדר. בשעתיים הקרובות נפרט עוד על פתיחת שנת הלימודים כאן במטולה ובכל רחבי הארץ.
0: תודה לך בשלב הזה, אודי הצורף. אתה כמובן נשאר איתנו כאן להמשך השידור, ואנחנו מעדכנים אתכם בכל החדשות, גם המשך ההכנות במערכת הפוליטית לסגירת הרשימות לכנסת. בדיוק היום בעוד שבוע כבר נדע מי הן הרשימות שמתמודדות באופן סופי לכנסת. אמש הכריזו יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וסגן השר לשעבר יואב סגלוביץ' על הצטרפות סגלוביץ' לרשימה לכנסת. הוא יהיה מספר 2 ברשימת רע"מ, ניצב בדימוס במשטרה, מספר 2 ברשימה הערבית המאוחדת. בהחלט היסטוריה. ישראל פישר כתבנו, שלום.
11: שלום אפי, בוקר טוב. שבוע אחד נותר לנעילת הרשימות לכנסת, ולפחות בצד אחד של המפה הפוליטית המספרים מתחילים להתכנס. אתמול הציג מנסור עבאס את רשימת רע"מ לכנסת, שכוללת גם את חבר הכנסת מיש עתיד וסגן השר לביטחון פנים לשעבר יואב סגלוביץ'. באירוע הצגת הרשימות אתמול הדגישו השניים שמדובר בריצה כבלוק טכני ולא בכניסה של סגלוביץ' לתוך מנגנוני המפלגה, וכך יהיה סגן השר לשעבר חלק מהרשימה הערבית המיוחדת, כשעל הפרק נמצאת המלחמה בפשיעה בחברה הערבית ומספר הנרצחים שממשיך לעלות מבלי שהמדינה באמת נלחמת בתופעה עד כה.
0: תודה רבה. ישראל פישר, אמש הלכה לעולמה קלת פרס נובל לכימיה עדה יונת, גם קלת פרס ישראל, מחלוצות חקר הריבוזום, כתבתנו לענייני מדע שקד ויקינסקי, שלום.
12: שלום אפי, פרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009, קלת פרס ישראל ומופת בינלאומי של חזון מדעי בלתי מתפשר, הלכה אתמול לעולמה והיא בת 87. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה.
2: כל מי שעקב אחר מסע המדעי, ידע שמדובר באישה פורצת דרך עולמית חלוצה, שהוכיחה כי סקרנות, הדבקות במטרה ונחישות בלתי מתפשרת יכולות לפרוץ את גבולות הידע האנושי.
12: ואכן, הדרך לפסגה הייתה ממש לא פשוטה. היא נולדה בשכונת גאולה בירושלים למשפחה דלת אמצעים, התייתמה מאביה ויצא לעבוד בטרם עלו ל-12, אך כל זה לא מנע ממנה להמשיך לאקדמיה. כחוקרת צעירה במכון ויצמן למדע, היא החליטה להתמודד עם אחת משאלות המפתח הנוגעות לפעילותם של תאים חיים. פענוח המבנה ומנגנון הפעולה של הריבוזומים, מכונות זעירות ומורכבות המשמשות כמפעלי החלבונים של התא. אחרי עשרות שנות מחקר, פרופסור יונת ועמיתיה הצליחו לפענח את מבנה הריבוזום. בכך הם חשפו את מנגנון הפעולה של אנטיביוטיקות שונות והראו כיצד חיידקים מחוללי מחלות מפתחים עמידות בפניהן. בזכות ההישג נסללה דרך לתכנון תרופות אנטיביוטיות חדשות על בסיס המבנה שלהן ולשיפור טיפולים קיימים, על כך זכתה בפרס נובל. בנוסף, היא זכתה בפרס ישראל לכימיה ועשרות איתורים בינלאומיים נוספים על פועלה. יהי זכרה ברוך.
0: כמעט 6:13 דקות, בוקר טוב ישראל, אנחנו כאמור במטולה ואנחנו עם כותרות העיתונים שהצליחו להגיע אלינו לכאן. אגב, המקום שאנחנו נמצאים בו, בית הספר הנדיב, מחכב גם בשער של ידיעות אחרונות עם צילום של כמה ילדים מבין המעטים שיפתחו כאן היום את שנת הלימודים. מערכת החינוך, כותבים בידיעות אחרונות, עמוסה באתגרים ובקשיים, אבל לפחות שנת הלימודים תשפ"ז נפתחת היום ללא שביתה ועם תפילה אחת שתלמידי ישראל יזכו סוף סוף סוף לשנת לימודים רציפה. יאיר קראוס ורוני גרין שאולוב מדווחים בעמוד 4. בישראל היום עוד חוזר הצלצול, זו הכותרת. אחרי שנה שנקטעה במלחמה ולמרות המחסור בעובדי הוראה, את הבוקר יפתחו מיליוני תלמידים ומורים בחיוך ובתקווה ששנת הלימודים תעבור בשלום ובלי הפסקות ברצף הלימודים. נועם דאבול דביר מדווח בעמודים 2-5 ו-14-17. התמונה בשער של אורן בן חקון הוא של עברי ברים עם אביב המילואימניק דלת. אנחנו לא רואים את דלת, אנחנו רואים רק את עברי. מתרגש עם התיק כבר על הגב. עוד בכותרות העיתונים הבוקר, הפרידה מקלת פרס נובל, הפרופסור עדה יונת, בידיעות אחרונות, הציטוט בשער, מדענית יוצאת דופן, אישה פורצת דרך, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87. מיכאל מילשטיין מפרשן את הצטרפות סגלוביץ' לרשימה של מנסור בס, וקורא לזה מפגן מנהיגות נגד הגמוניית החשדנות והשנאות. מפגן מנהיגות נגד הגמוניית החשדנות והשנאה, כך מיכאל מילשטיין, המאמר המלא שלו בעמוד 7. שירה קדרי עובדיה מביאה סיפור שמקודם בשער של ידיעות אחרונות על גירוש מישראל. בכיתי המון, לא מבינה למה מגרשים אותנו. מישל בת 22 וג'ונתן בן 24, שני אחים מקונגו שגדלו כמעט כל חיים בישראל, קיבלו הודעה כי יגורשו בתוך שבוע ללא הורי הם ואחיהם הצעירים שנולדו בארץ. משרד ההגירה טוען אי אפשר לשלם להם מעמד של פליט. לא הבנתי מה זה משרד ההגירה, כנראה התכוונו לרשות ההגירה או משהו כזה. בישראל היום מציינים ששלום חנוך חוגג היום יום הולדת 80, מזל טוב. ולרגל המאורע ביקשו בישראל היום מאנשי צוותו לבחור את השירים האהובים עליהם במיוחד. בחברה החרדית אנחנו הבוקר עם המבשר, וכאן הכותרת, דרישה נחרצת לשחרר מיד את האב הקלו ולאפשר לו להשתתף בברית לבנו. כמו כן מכינים אותנו הערב הילולת כבוד קודש מרן האדמור מברגסז, זכר צדיק וקדוש. קדוש לברכה, וגם היורצייט, יום השנה למותו של רבי אברהם שטרנהרץ, זכר צדיק וקדוש לברכה. זה בהמבשר, המוגדר העיתון של היהדות הנאמנה. הנה כותרות העיתונים שמגיעות אלינו הישר מדסק החדשות ביפו, אם נצליח להוריד את התמונות כאן. אוקיי, תכף נצליח להוריד את התמונות, רק נעדכן בינתיים שאתמול בערוץ 14 התראיינה רעיית ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו, וכמובן הכותרת הגדולה מהדברים שלה, תיאוריית קונספירציה, תיאוריית קשר בעברית, הזויה לחלוטין, שהיא פשוט אומרת אותה כעובדה, ולפיה יאיר גולן היה כבר מוכן עם הלבוש מוקדם בבוקר, עם המדים והנשק, עוד לפני שהעירו את ראש הממשלה, כך היא אומרת, כלומר, יותר מרומזת שיאיר גולן ידע מראש על 7 באוקטובר, אין צורך להפריז לא נשתמש במילים קשות, אנחנו בכל זאת בבית ספר, במופרכות של התיאוריה הזאת. השער של עיתון הארץ, שבוע לסגירת הרשימות ובכל הגושים מתקשים ליצור חיבורים נדרשים, סגלוביץ' הצטרף לרעם, ציטוט, האמירה שאחרי 7 באוקטובר אי אפשר להיות שותף פוליטי למפלגות ערביות, מופרכת ושקרית, זה הציטוט, זו גם התמונה הגדולה בשער של מנסור אבס נואם, וסגלוביץ' לצידו משקיף עליו, צילום של דניאל רולידר, זה בהארץ. בואו נראה אם יש לנו את מעריב. אוקיי, דה מרקר, חוזרים ללימודים, סיוון קלינגבייל וליאור דאטל מכריזים על התקווה האחרונה של ילדינו. האנשים שעברו הסבה להוראה אמורים להציל את מערכת החינוך שסובלת ממחסור חמור במורים. חלקם מדווחים על סיפוק גדול, אחרים מספרים על חוויה מצלקת שבה נזרקו למים, וכולם נערכו מראש לנפילה בשכר. אחרי שעברתי להוראה, שאלתי את עצמי למה לא עשיתי את זה קודם. המורה נמצא בתחתית סדר העדיפויות של המערכת, הציטוטים בעמודים 4-5 בדה מרקר. ואנחנו כמובן נהיה איתכם בהמשך בוקר טוב ישראל עם עוד העדכוני החדשות. נאמר רק שבמעריב הכותרת הראשית, הצלצול הגואל לקראת פתיחת שנת הלימודים, פרידה מהפרופסור הדיונת וגם שיבושים באספקת המים. הרשויות הדגישו אתמול, לא מדובר במתקפת סייבר. אלה הכותרות של עיתוני הבוקר. או יופי, הגיע גם הג'רוזלם פוסט, כאן הכותרת, Huckabee hopes Turkey can be a stabilizing force. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי בריאיון לג'רוזלם פוסט מקווה שטורקיה תהיה כוח מייצב, מלשון יציבות, מייצב באזור. אשרי המקווה, כמובן, נאמר. אנחנו כאן במטולה, ואנחנו כבר מתחילים עם הנושא הראשון שלנו הבוקר. המלחמה בצפון. מה מצבה? רשמית, הפסקת אש. עדיין לא הסתיימה לגמרי, אבל קולות הפגזים והירי סמוך לגבול ששומעים התושבים, עדיין שומעים בלילות וגם בימים, מספרים סיפור אחר. איתנו כאמור כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף, וגם כתבתנו בצפון יעל חדד. אנחנו בבית הספר הנדיב במטולה. הנה מתיישב גם יוסי לוי, את החקלאי. בדרך כלל מרואיינים שמגיעים אלינו לעמדה בשש בבוקר, אני אומר, הערנו אותם, אבל אתה חקלאי, אתה ער מזמן, נכון? כן, בוקר טוב יוסי, בוקר טוב יעל.
13: בוקר טוב.
0: שוב, בוקר טוב אודי.
14: בוקר טוב.
0: יעל, תני לנו תמונת מצב בצפון, הבוקר 1 בספטמבר.
13: אז נגיד כן, 1 בספטמבר הוא יום מרגש לכל המדינה, אבל כאן בצפון הוא מרגש אפילו יותר. כמו שציינת, בית הספר הזה פה, הנדיב שאנחנו משדרים ממנו, נפתח לראשונה אחרי 3 שנים, וצריך לומר, זו התקדמות שהיא אולי נשמעת קטנה למאזינים, אבל מאוד גדולה כאן. רק 36 תלמידים ילמדו כאן בשנה הזאת.
0: 36 תלמידים?
13: 36 תלמידים.
0: במבנה היפהפה הזה.
13: מבנה שגם נפגע במלחמה ועבר שיפוץ ושיקום, כדי להביא אותו כאן השנה למצב הזה שהוא יכול באמת להחלט את התלמידים. ויש כאן אולי משהו גם יותר מורלי, נגיד בבית ספר הזה ילמדו במודל אחר מאוד ממה שאנחנו מכירים, כיתות למעשה שמאחדות שתי שכבות גיל, היו כאן 3 כיתות, בכל כיתה היו שכבה א' וב', ג' וד', וה' וו' יחד, ממוצע של 12 תלמידים בכל כיתה כזו. אבל נאמר, זה קורה בתת קינה, זה מודל שאושר גם בשנה שעברה כדי לאפשר באמת את ההנאה הזו. יש גנים אגב השנה בקו האימות במרגליות ומסגב עם, שבשנה שעברה היו בתת קינה כ7 ילדים, היום אנחנו כבר יודעים לומר שיכפילו את עצמם, 14 ילדים בכל גן כזה, שזה מאבק קטן וחשוב. נגיד שעל פי נתוני משרד החינוך, שאנחנו יודעים שיש פערים, מה שנקרא, ידועים מראש בינם לבין נתוני הרשויות, כ-20 גם נפגע מלחמה ועבר שיפוץ ושיקום, כדי להביא אותו כאן השנה למצב הזה שהוא יכול באמת להחלט את התלמידים. ויש כאן אולי משהו גם יותר מורלי, נגיד, בבית ספר הזה ילמדו במודל אחר מאוד ממה שאנחנו מכירים, כיתות למעשה שמאחדות שתי שכבות גיל, יהיו כאן שלוש כיתות, בכל כיתה היו שכבה א' וב', ג' וד', וה' וו' יחד, ממוצע של 12 תלמידים בכל כיתה כזו. אבל נאמר, זה קורה בתת תקינה, זה מודל שאושר גם בשנה שעברה כדי לאפשר באמת את ההנאה הזו. יש גנים אגב השנה בקו האימות במרגליות ומסגב עם, שבשנה שעברה היו בתת תקינה כ-7 ילדים, היום אנחנו כבר יודעים לומר שיכפילו את עצמם 14 ילדים בכל גן כזה, שזה מאבק קטן וחשוב. נגיד שעל פי נתוני משרד החינוך, שאנחנו יודעים שיש פערים, מה שנקרא, ידועים מראש בינם

0: גנים אגב השנה בקו האימות במרגליות ומשגב עם שבשנה שעברה היו בתת קינה כ7 ילדים, היום אנחנו כבר יודעים לומר שיכפילו את עצמם 14 ילדים בכל גן כזה, שזה מאבק קטן וחשוב. נגיד שעל פי נתוני משרד החינוך, שאנחנו יודעים שיש פערים, מה שנקרא, ידועים מראש בינם לבין נתוני הרשויות, כ-29,471 תלמידים יפתחו את השנה ברשויות שפונו לפני 3 שנים מכאן בקו האימות, הם יתחילו את השנה, זה 98% מהתלמידים. כן, יש נקודות שככה מורידות משמעותית את הממוצע, נגיד קריית שמונה נמצאת במקום אחר, מטולה נמצאת במקום אחר, אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל כן צריך לומר בהקשר הזה, החינוך הוא מאז ומעולם היה שיקול משמעותי בחזרה לצפון, אנשים ממש ראו את השנה הזו כשנת מבחן האם להישאר או לחזור.
1: בהחלט, והנה לצידך אודי הצורף כתבנו לענייני חינוך, איתך נעשה, נרחיק את המבט לא רק באזור הצפון, בכלל בארץ, פותחים שנת לימודים שאנחנו מקווים שתהיה ראשונה אחרי הרבה מאוד זמן ברצף, ללא עצירות למצבים מיוחדים. איך המערכת נראית הבוקר?
2: תראה, אפי, תלמידי ישראל בשנים האחרונות לא למדו בצורה סדירה, זה להגיד בלשון המעטה. במערכת החינוך מדברים על פערים שמצטברים, אגב רבים מהם בכלל סמויים, כלומר עדיין לא יודעים שלתלמידים יש את אותם פערים לימודיים ורגשיים, רבים כמובן כבר גלויים. יעידו תלמידי קודם כל הצפון והדרום, שעדיין בחלקם לא יודעים קרוא וכתוב. התקווה לפחות הבוקר לקראת פתיחת שנת הלימודים הזאת ממש בעוד כשעתיים היא שהיא קודם כל תהיה באמת רצופה, כמו שאמרת, ללא הפרעות, ללא למידה מרחוק, או ללא כל שינוי כזה ואחר. יש אתגרים רבים למערכת החינוך, אנחנו עוד נרחיב עליהם גם כאן היום, בין אם זה המחסור המוכר במורים שדיברנו עליו, המשבר בחינוך המיוחד וכניסת הבינה המלאכותית למערכת, אבל קודם כל אומרים הבוקר שר החינוך ואומרים בכירי משרד החינוך, זה צריך להתחיל בלייצב את המערכת ולקוות שתהיה שנת לימודים סדירה ורצופה. ההתרגשות והתקווה זה שזה יתחיל היום בכל רחבי הארץ.
1: ואנחנו נדבר עוד הרבה על החינוך בהמשך המשדר. אנחנו כאמור בבית הספר הנדיב במטולה, אבל קודם כל אנחנו רוצים עכשיו, בדקות הקרובות לפחות, לדבר על נדבך חשוב בשיקום הצפון, וזה החקלאות. איתנו יוסי לויט, דור שישי במטולה.
3: נכון.
1: ספר לנו.
3: קודם כל אני מאוד מתרגש להיות פה היום בבית ספר, בבית ספר הנדיב, שגם אני התחנכתי פה. וגם הרב סבתא שלי התחנכה פה, זה בעצם בית ספר שקיים 130 שנה עם הפסקה קצרה שהייתה לנו, ומאוד מאוד מרגש לראות שהבית ספר נפתח מחדש. לגבי החקלאות, עברנו תקופה מאוד קשה. נתחיל בזה שבהתחלה בכלל לא יכלנו לעבוד. אחרי תקופה מסוימת התחלנו לעבוד תחת אש, תחת המלחמה. עברנו פה תקופה מאוד מאוד מאתגרת, והחקלאים פה בעצם לא ויתרו. למרות שאתם כבר, אתם נמצאים פה קצת, אתם רואים, כל המטעים שלנו הם מעל הגבול, והיה חשוב לנו להמשיך לעבוד, כי בסך הכל אנחנו מגדלים עצים, זאת אומרת, הפרסקים, נקטרינות, תפוחים, זה דבר שאי אפשר לנטוש אותו, כי אחרת זה פשוט מתייבש, וזה סיפור אחרי זה להתחיל את הכל מחדש.
1: כלומר, תוך כדי המלחמה אתה בשדות.
3: כן, תוך כדי המלחמה.
1: ואתה גם הרבשץ של מטולה.
3: והייתי גם הרבשץ, ולא רק אני, כל החקלאים, שממש היו מבקשים מהצבא כל הזמן, למרות הסיכונים להגיע. צערנו גם לפעמים זה עלה לנו, גם בחיי אדם. חקלאי פה, חבר שלנו שגדל איתנו וגם התחנך פה בנדיב, עומר ויינשטיין, הוא בעצם נהרג במטה שלו יחד עם העובדים. וזה היה אירוע מאוד קשה בשבילנו, שגם אנחנו בתור כיתת כולנות טיפלנו בו.
0: אולי שווה רגע לחדד, באותם הזמנים, אלה ימים שגם מכבי האש עצמם, גם כוחות ההצלה, לא מצליחים להגיע למטע, ואתם בכובע כפול, גם של חקלאים, גם של חברי כיתת כוננות, מטפלים באירוע הזה בידיים.
3: נכון. בתקופות הראשונות, באמת, אף אחד לא היה לו אישור להגיע לפה. זאת אומרת, המקסימום זה היה תל חי, ואם היו לנו חס וחלילה פצועים או דברים כאלה, היינו צריכים הכל להוריד לתל חי בעצם. לא היה אישור, לא למשטרה, לא למכבי אש ולא למד"א להגיע לפה. בעצם רק לנו ולצבא,

0: עוד כל הדברים האלה, המשכנו לעבוד, חטפנו גם הרבה נפילות בתוך השטחים, ומטבע הדברים גם הצבא, שהוא היה חייב להתנהל באזור, הוא גם כן היה חייב להתנהל לנו על באזור המטעים שלנו, ועשו לנו הרבה נזקים. אבל אם היית מסתובב היום, היית רואה שהחקלאים, כמו החקלאים, כבר שיקמו הכל.
1: ומה באמת המצב היום?
0: נטו הכל מחדש.
1: הכל?
0: כמעט הכל. ממשיכים כמובן לעבוד. זה נכון שאומרים שכרגע אין, המלחמה נגמרה, אבל מי שחי במטולה יודע שזה עדיין רחוק מלהיגמר. אנחנו כל יום שומעים את הפיצוצים ואת המסוקים, והלחימה עדיין נמשכת לשמחתנו. זה בתוך לבנון ולא פה. חייב להגיד שפה אנחנו במטולה מרגישים הרבה הרבה יותר בטוחים מלפני השביעי לאוקטובר. כי בסך הכל שאתה מסתכל לכל כיוון, אתה רואה או שיש עמדות של צהל, או שאתה רואה שהכפרים שנשקו לגבול בעצם נהרסו לגמרי.
1: כן, ועכשיו כאמור, כשאתה מסתכל אחורה על כמעט שלוש השנים הללו, אתה אומר שאתה מרגיש יותר בטוח. מה לגבי מעמד החקלאות?
0: מעמד החקלאות בארץ הוא... אני גם חייב להגיד שבזה, לפני המלחמה, הוא ממש הלך וירד. לדעתי, עם המלחמה הבינו בעצם, התחילו גם לקרוא לזה ביטחון המזון, פתאום הבינו שטורקיה יכולה לעצור את את היבוא לפה, ובאוקראינה יש מלחמה, אז הבינו שצריך את החיטה, ואותו דבר עם הפירות. אני חושב שלאט לאט מבינים שיש לנו פה באמת את החקלאות אולי מהטובות בעולם, אבל צריך לתת לנו, צריך להמשיך לתמוך בנו, ואני מקווה מאוד שהמדינה תמשיך לתמוך בחקלאים ותעלה את התמיכה.
2: אז יוסי, אגב המדינה, אתה גם חקלאי וגם איש הצפון, אושרו לא מעט כספים שנועדו גם לשיקום החקלאות, בכלל הכלכלה באזור, וחקלאות מן הסתם היא אירוע מרכזי. אתה בתור לקוח הקצה, כבר ראית משהו מזה? כבר קיבלת איזשהו מענק, איזשהו סיוע, איזושהי תמיכה?
0: קודם כל לגבי מה שקיבלנו בתור, על הנזקים שקרו לנו, בתור מה שנקרא מס רכוש, אז יש חקלאים שקיבלו, יש חקלאים שעדיין לא קיבלו. זה הולך קצת לאט. יש לנו עם זה בעיות, אני אגיד לך שלא. וגם לדעתי לא מקבלים את אנחנו לא מקבלים את התמורה הראויה.
2: זהו, יש פערים בעצם, כן. בין מה שאתם טוענים שנדרש, נכון. כדי לשקם כאן את האזור, נכון. לבין מה שהמדינה בעצם...
0: כן, כי יש להם כל מיני דברים, לא ניכנס לזה בשידור, אבל זה דברים שיוצא בשוף שחקלאי כן צריך להוציא כסף מהכיס, כדי לשקם את המטע שלו שנפגע לו באשמתו.
1: כמובן, אנחנו נרחיב על כך כמובן בהמשך. אתה נשאר איתנו, יוסי, גם יעל ואודי, ויהיו איתנו עוד אורחים נוספים. אנחנו בבית הספר הנדיב במטולה, יוצאים להפסקה קצרצרה של 134 שניות בלבד, ומיד מיד אנחנו חוזרים.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצלחה.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: רדיואקטיבי בגלי צה"ל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
4: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיואקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 21:00 בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
5: עכשיו בגלי צה"ל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
6: 6:31 במטולה, הנה הכותרות. שנת הלימודים תשפ"ז תצא לדרך בעוד כשעה וחצי. יותר מ-2,611,000 תלמידים ייכנסו בשערי בתי הספר וגני הילדים ברחבי הארץ, הפעם ללא הגבלות ביטחוניות בכל הארץ. 143,000 תלמידים יחלו את כיתת י"ב, שנת הלימודים האחרונה. כ-180,000 עולים היום לכיתה א', בהם גם אמא בוארון בת השש מנתניה.
7: אני אמא, אני עולה לכיתה א', בית הספר קמפוס למנות. אני מאוד מתרגשת לראות החברים ואת המורה, ואני הכנתי כבר את כל, את הכל, את התיק, את הקלמר.
6: על פי משרד החינוך חסרים רק 434 מורים במערכת החינוך כולה, אבל מורים ומנהלים מדווחים שהמספר האמיתי גדול הרבה יותר. בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הכריזו אמש רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרשימת רע"מ בבחירות. סגלוביץ' הכיין בעבר כסגן השר לביטחון הפנים וניצב במשטרה, ישובץ במקום השני ברשימה. במסיבת העיתונאים המשותפת הדגישו השניים את החשיבות של שותפות בין יהודים לערבים בכנסת.
8: האמירה השגורה שאחרי השביעי באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות היא מופרכת ושקרית.
9: רע"מ לא מפחדת משותפות, רע"מ מקדמת אותה.
6: ובתוך כך עוד חבר כנסת ותיק מיש עתיד לא יכהן בכנסת הבאה. יושב ראש הכנסת לשעבר מיקי לוי הודיע כי הוא לא יתמודד בבחירות הקרובות ברשימת ביחד. אשת ראש הממשלה שרה נתניהו האשימה אמש את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן כי ידע מראש על מתקפת הפתע נגד ישראל בשבעה באוקטובר. היא אמרה את הדברים בריאיון בערוץ 14.
10: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, אני ראש הממשלה שצריך לדעת שיש פרצית מלחמה.
6: כך שרה נתניהו. במפלגת הדמוקרטים אסרו בתגובה, אנו מגנים בתוקף את דבריה של רעיית ראש הממשלה. העובדות לא השתנו, לא משנה כמה משפחת נתניהו תנסה לשכתבן. שימו לב, בוקר אחד בספטמבר, הפקקים חוזרים. הנה העדכונים לנהגים מאולפן גלגלץ. כביש 6 דרומה כבר עמוס לסירוגין מבקה עד מחלף אייל. כביש 444 דרומה עמוס מטייבה עד צומת טירה. איילון צפונה עמוס מקוממיות עד השלום. ומזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. שש 34 בדיוק, בוקר טוב ישראל. אנחנו בבית הספר הנדיב במטולה. היום חוזרים תלמידים לכאן ללמוד באופן רגיל, ללא הגבלות, לראשונה מאז 7 באוקטובר 2023 ופרוץ המלחמה. אבל למרות החזרה המרגשת ללימודים, לצפון יש עוד דרך, כברת דרך לעשות כדי לחזור למצב שלפני שמחת תורה 2023. יוסי לוית איתנו כאן, החקלאי ממטולה, והוא מצטרף אלינו לצידו ראש המועצה דוד אזולאי. שלום, בוקר טוב.
11: אלן, שלום, בוקר טוב.
6: התחושה שלך הבוקר, דוד?
11: וואו, לא ישנתי בלילה.
6: מהתרגשות.
11: בטח, בוודאי. אני זוכר דרך אגב היטב את ה-1 לספטמבר 2024 דווקא, שבמקום ללכת לבית הספר שיש בו תלמידים, אז הגעתי לפה כשהוא היה ריק לחלוטין, וזה עשה לי ככה הרבה צביטות, כאילו זה היה שנה אחרי. וככה זה נמשך 3 שנים לצערי הרב. צריך לזכור שבית הספר הזה חטף 2 טילי נ"ט. והיה בו נזק נוראי, והבוקר כששוחחתי עם מנהלת בית הספר, אז היא אמרה לי, זה עולם אחר לגמרי. כאילו בית הספר נראה שונה, אפשר לראות דרך אגב עוד חלק מהנזקים פה על הקיר. אנחנו עדיין בודקים את הסיפור של כתוצאה מהירי של הטיל, כל הריצוף התנתק מתוך הקיר, ואנחנו כרגע עוד עובדים לבדוק את הנזקים, אבל בסוף צריך לזכור שאנחנו התעקשנו לפתוח עם לא הרבה תלמידים, ויחד עם מנהלת המחוז דוקטור אורנה שמחון, שנתנה לנו גיבוי מלא גם לצוות ההוראה. ואני יכול להגיד לך שלפני כמה חודשים יצאנו בקול קורא לצוות הוראה, ועד היום עוד שולחים מורים מכל הארץ שהם רוצים לבוא ללמד מטולה. לנו לא חסר מורים במטולה, ואנחנו שמחים על כך, וזו גאווה גדולה בשבילנו, לפתוח שנת לימודים. זה בית הספר עתיק, מטולה מציין את השנה 130 שנה להיווסדה, ואנחנו שמחים.
6: בהחלט, עוד נתרכב על החינוך כמובן גם בשעה הזו, גם בשעה הבאה. בוא נדבר באמת על דברים אחרים. דיברנו הרבה פעמים במהלך המלחמה, אתה היית בחמל, אנחנו היינו באולפן ביפו. איפה עומד השיקום של מטולה הבוקר?
11: וואו, קודם כל מטולה נמצאת במקום אחר לגמרי. אני שמח על כך שאנחנו בשנה ותשעה חודשים מדצמבר 24 נמצאים בתנופה מטורפת של, אני לא קורא לזה שיקום, יותר לצמיחה. אנחנו הולכים לכיוון של צמיחה. אנחנו קיבלנו החלטה במועצה המקומית מטולה, לא חוזרים לשביעי לאוקטובר בשום מובן. בכל דבר אנחנו חוזרים למקום או למצב הרבה יותר טוב מהשביעי לאוקטובר.
6: בכל תחומי החיים.
11: בכל תחומי החיים. זה לוקח זמן, זה לא פשוט. גם בתחום החינוך עשינו את זה, גם בתחום התרבות אנחנו עושים את זה, גם בתיירות אנחנו מאוד מאוד מאוד עובדים על הסוגיה הזו. צריך לזכור שהתיירות עדיין מדממת, ואנחנו בקרוב גם נחנוך פה בית מלון חדש. בסוף החודש הזה יחנך פה בית מלון, לא יחנך, כאילו בית מלון ששופט, שחטף 7 טילים במהלך המלחמה. בהשקעה של כמה עשרות מיליוני שקלים. ואנחנו עובדים פה על התשתיות, על תוכניות, על תוכניות חינוך בעיקר. אנחנו קיבלנו החלטה, הקמנו ועדה שמדברת על החינוך השלם במטולה, חינוך אחר שלא היה פה לפני.
12: אז דוד, רגע, מיד נגיע גם לנקודה הזו, אבל דיברת על שיקום ואמרת, אני רוצה לדבר במונחים של צמיחה, אבל בפועל צריך לומר, מטולה נמצאת בסטטוס קצת אחר באחוזי החזרה שלה ביתר, ביחס ליתר קו האימות. אנחנו 60% חזרה, נכון, למושבה. מה בעיניך עוד צריך להשתנות או צריך לקרות כדי שתצליחו ככה ליישר את הפער הזה, ליישר קו עם...
11: תראי, אני תמיד אומר, כדי להשתקם, אני לא צריך את ממשלת ישראל. אנחנו מסתדרים לבד. אנחנו צריכים לצמוח, וכדי לצמוח זה להביא בעיקר משפחות צעירות עם ילדים שלא חזרו לפה. זה, זה, זה, זה הדבר הכי משמעותי בעיניי כרגע, כדי לראות איך מושכים אותם. אנחנו לא מזמן יצאנו לשיווק של 22 מגרשים שנשארו לנו פה מתוך שכונה. היה ביקוש מטורף, נחטפו מגרשים למשפחות צעירות בלבד. מחוסרות דיור הכוונה, ואנחנו עושים הכל כדי להביא לפה משפחות, ולכן קיבלנו החלטה ללכת חזק על תחום התרבות, אירועים. הבאנו לפה, אנחנו מביאים פה סרטים, יש פה כל מיני אירועי תרבות במהלך כל השבוע, גם בשבתות, גם במהלך כל השבוע. והסיפור של החינוך שהוא מאוד משמעותית, לקחנו את אוניברסיטת תל חי, קריית שמונה, תל חי, כבר התבלבלתי מרוב השמות של האוניברסיטה הזו, ולקחנו אותה כפלטפורמה כדי להכשיר או לתת לנו יותר מערכים. קראנו לזה חינוך לאקדמיה. כן. גם לצעירים.
12: בעצם התוכנית ללימודי הגליל, היא קיבלה איזה מין שם כזה,
11: סוג
12: שבו
11: של...
12: מה בעצם התלמידים מקבלים?
11: אנחנו מקבלים יותר, אנחנו מקבלים תוכניות חינוך מהאוניברסיטה, אנחנו בונים אותם יחד איתם כדי לתת אותם לכל הגילאים שלנו, החל מגיל גן ועד כיתה י"ב. אנחנו למשל מתחילים ללמד אנגלית כבר מגיל גן, מה שזה, אין את זה לדעתי בשום מקום. גן, כיתה א' וכיתה ב', משרד החינוך מתחיל רק בכיתה ג' ללמד אנגלית.
12: ואולי או. בכל זאת מילה על ההחלטה לפתוח כאן את בית הספר הזה, למרות שהוא במצב של תת-תקינה בעצם, גם בשנה הקודמת הייתם באותו סטטוס, אושר לכם לפתוח בתת-תקינה, אז ההחלטה הייתה אחרת, היום כן, למה?
11: קודם כל, אני חושב שישוב שאין לו בית ספר, הוא ישוב לא קיים כמעט. ולכן הסיפור של החינוך שבעיניי הוא העוגן הכי משמעותי, זה, בעיניי זה ערך. והסיפור של החינוך חייב לקבל תמיכה. השנה שעברה עוד ליקקנו קצת את הפצעים, והיינו בתוך תהליכים של שיקום, ועדיין לא היה הכל מוכן. ולכן השנה שעברה אפשרנו ואמרנו להורים, בואו שנה אחת נלמד נוספת בחוץ. השנה חוזרים והיא מה, ואני שמח על כך שוועדת החינוך של הרשות, כל חברי המוצא קיבלו יחד איתי את ההחלטה הזו, והתעקשנו, ובאמת לומר תודה ענקית לדוקטור אורנה שמחון, מנהלת המחוז, שאמרה, אני אתן את כל התקנים שצריך על מנת כדי שתחזרו ללמוד פה במטולה, ועשינו את זה, ואנחנו היום מתחילים, וזו רק ההתחלה מבחינתי, הדרך עוד ארוכה.
6: כן, הדרך עוד ארוכה, גם עבורך יוסי לויט, כאמור איתנו החקלאי דור שישי במטולה, ואנחנו מדברים איתך, הזכרת קודם את עדי הפיצוצים שנשמעים מלבנון, היה לכם גם אירוע לא נעים כאן במטולה עם הנפל הישן שהתפוצץ לפני שבועיים.
13: כן.
6: בשדה חקלאי.
13: בשדה חקלאי, כן. כן, אירוע לא פשוט. גם ראש המועצה דוד וגם אני יודעים שהיו פה הרבה נפילות ש... לא תמיד ידענו איפה הם, ולפעמים קורה שעם הזמן אנחנו מוצאים את זה. לצערנו הפעם, בדרך כלל, כשמוצאים את זה, אז רואים ולא לא נוגעים בזה, וישר מזיקים את כוחות הביטחון. לצערנו הפעם קרה תקלה. נפגעו עובדים. לשמחתנו, לפני 3-4 ימים האחרון, מהם יצא מטיפול נמרץ.
6: יפה.
13: ואני יודע שגם אפילו, אני יודע מה החקלאי עצמו שאפילו בממשלת תאילנד התקשרו וממש התרגשו על הטיפול שהצבא נתן פה יחד איתנו ושבעצם הצלחנו שכולם יצאו מהסיפור הזה בחיים.
6: כשאתה תוך כדי המלחמה פה מאבד את השדות ואמרת שאי אפשר להשאיר אותם לבד כמובן, איפה המשפחה?
13: המשפחה שלי, כאילו, בהתחלה התפנינו כולנו לדבריה, איפה שמטולה קיבלה במלונות. אבל אשתי לא יכלה יותר להישאר במלון אחרי חודש ומשהו, והזכרנו בית בגבעת אבני. ושם בעצם הם היו, ואני כמובן הייתי פה.
6: היית פה כל הזמן.
13: כל הזמן.
6: טוב, אנחנו כמובן נחזור אליך ואל דוד ממש תכף. יש לנו עוד עדכוני חדשות, גם כאן כשאנחנו בבית הספר הנדיב במטולה. אז שימו לב לסיפור הבא. משרד הרווחה לא העביר תקציב של 2 מיליון שקלים המיועד להפעלת מרכזי הגנה לילדים, נפגעי אלימות ועבירות מין ברחבי הארץ, במשך שנה וחצי. זאת בזמן שהארגון המפעיל התריע שהכספים יוצאים מהכיס הפרטי, מהכיס הארגון, ויאלץ לסגור בקרוב את אחד המרכזים. כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר, את פנית למשרד בנושא, וכמה שעות לאחר פנייתך, הועברה באופן חריג מקדמה נפרדת של 1.5 מיליון שקל לחסות את החוב. שלום שירה, בוקר טוב.
14: בוקר טוב אפי. המקום הראשון אליו מופנים ילדים ובני נוער שנפגעו מעבירות מין, אלימות או התעללות הוא מרכזי הגנה. בהם מרכזים עבורם תחת קורת גג אחת עובדים סוציאליים, חוקרי נוער, אנשי רפואה וגם נציג מהמשטרה כדי לתת מענה ראשוני וכמה שיותר ממוקד לפני שמתחילים בהליך טיפול התלונה. אלא שהבוקר אנחנו מפרסמים כי במשך שנה וחצי משרד הרווחה שמתקצב אותם לא העביר לעמותת אפשר שמפעילה את המרכזים נתח משמעותי מהתקציב להפעלתם. על אף שהתריע שוב ושוב על חוב שהצטבר לכמעט 2 מיליון שקלים, העמותה לא קיבלה מענה לטענותיה. במהלך התקופה הזו, לדברי העמותה, נאלצו לחסות על החוב מכיסה, תוך שהם ממשיכים להטריע על החובות המצטברים, אך בחודש האחרון נגמרו הכספים, ובעמותה הזהירו את משרד הרווחה כי אם הכסף לא יעבור, הם יאלצו בחודש ספטמבר לצמצם את הפעילות, לפטר עובדים ואף לסגור את אחד מהמרכזים. בהתכתבות פנימית במשרד הרווחה שהגיע לידינו, הממונה המקצועית מטעם משרד הרווחה לפיקוח על המרכזים, מתריעה בעצמה מול בכירים נוספים על היעדר הטיפול. בתכתובות היא מציינת כי המרכזים לא ישרדו עם החוב המצטבר מצטבר משנת 2025, וכי מנכ"ל העמותה חוזר ומתריע שלא יכול לשלם את שכר עובדיו. הוא פנה שוב ושוב למשרד, במייל ובטלפון היא כתבה, אך אף אחד לא משיב לו. באותה התכתבות היא מדגישה כי פעילות העמותה זוכה לסביעות רצון רבה, ואז שואלת, צר לי, איני מבינה כיצד זה אפשרי. אנחנו משרד ממשלתי. רק לאחר פניית גלץ, אתמול בבוקר, בתוך שעות ספורות, פעל משרד הרווחה מול החשב הכללי כדי להעביר באופן חריג וחד פעמי מקדמה של 1.5 מיליון שקלים, המהווה על פי הערכות ראשוניות 80% מאותו חוב, כך שהמרכזים אינם בסכנה מיידית. אך עם זאת, פשר הבעיה שהובילה מראש לעיכובים המשמעותיים, ככל הנראה גם במספר עמותות אחרות, עדיין לא נבדקה. והדבר מעלה חשש כי על אף הפלסטר של אותה העברה חד פעמית, עמותות נוספות יתמודדו עם עיכובים דומים או יוותרו ללא מענה. ממשרד הרווחה נמסר בתגובה, הנושא מוכר וטופל בימים האחרונים באינטנסיביות על ידי גורמים המקצועיים. אתמול העביר המשרד לעמותה מקדמה בסך 1.5 מיליון שקלים. המשרד מייחס חשיבות רבה לפעילות מרכזי הגנה לילדים, וימשיך לפעול להבטחת פעילותם הסדירה והרציפה. אנו מתנצלים על התקלה.
6: תודה, שירה אתר. רבע לשבע עכשיו, עוד עדכון. המשרד להגנת הסביבה מפרסם הבוקר את דוח הפליטות השנתי, הסוקר את מפעלי התעשייה והשפעות הזיהום בשנת 2025. המספרים והפרטים בידיך. בוקר טוב, אופק נויברגר, כתבנו לענייני סביבה.
15: שלום אפי, בוקר טוב. כבכל שנה מאז 2013, כשישראל הצטרפה למדינות ה-OECD ואמנת סביבה הכלולה בארגון, המשרד להגנת הסביבה מחויב לפרסם דוח הסוקר את זיהום 570 המפעלים הגדולים בארץ. הבוקר מתפרסם דוח זה, ובו נתונים מעודדים על ירידה כוללת בזיהום האוויר מ-2024 ל-2025, פליטות של תחמוצות חנקן הגורמות לפגיעה במערכת הנשימה ירדו ב-28% בהשוואה לשנה שעברה. לפי ממצאי המשרד נרשמה גם ירידה של כ-22% בפליטות של חלקיקים נשימתיים, חומרים מסרטנים באופן ודאי. אבל לצד המגמות החיוביות, באזור מפרץ חיפה בערכים הנמדדים דווקא הייתה הרעה במצב. יותר חומרים מזהמים ומסרטנים למרות הדממות מפעלים שהיו במהלך המלחמה עם איראן. הדוקטור לי שחר ברמן, מנכלית איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה, טוענת כי הנתונים של המשרד להגנת הסביבה לא משקפים את המציאות.
16: שנה אחר שנה אנחנו מזהים תת דיווח של מפעלי בזן על פליטות חומרים מזהמים, ובמקביל אנחנו מזהים החמרה באיכות האוויר, ספציפית באזורים הסמוכים למפעלי בזן. בעוד שאנחנו מנטרים, מצלמים, מבצעים ביקורות פתע, מפעלי בזן מתכחשים לאירועים ולא מדווחים על הפלטות למשרד להגנת הסביבה. ועל רקע זה עוד מבקשים להוסיף מתקנים מזהמים, כשכבר עכשיו נמדדות חריגות.
15: גם במשרד להגנת הסביבה מאשרים את טענת ברמן כי יש בעייתיות בנתונים, ומוסיפים בדוח כי נמצאו פערים בין דיווחי פליטות הבנזן של המפעלים במפרץ חיפה ובאזור התעשייה הצפוני באשדוד, לבין אלו הנמדדים בתחנות הניטור הסביבתיות. בארגוני סביבה בירכו את המגמה הכוללת של ירידה, אשר מראה שאפשר להביא לשינוי לטובה.
6: תודה אופק, ואנחנו כאמור בבית הספר הנדיב, בדקנו גם לפני השידור, זה בית הספר הצפוני ביותר בארץ, קיים במטולה שכבר חוגג את השנה 130 שנה, גם בית הספר באותו מספר שנים, ואנחנו כאן עם דוד אזולאי, ראש המועצה, שממשיך איתנו, והנה מתיישבת גם המורה אופרה ארליך, שלום, בוקר טוב.
17: שלום, בוקר טוב.
6: מתרגשת?
17: מאוד.
6: 1 בספטמבר?
17: מאוד, תודה.
6: את לא בת מטולה, נכון?
17: נכון, אני באתי, ממש שבוע שעבר עברתי.
6: שבוע שעבר עברת, מאיפה?
17: מתל אביב.
6: מתל אביב?
17: כן.
6: שבוע שעבר, וואו, תרי.
17: נכון, ממש.
6: מה מביא אותך לכאן?
17: קודם כל, תראו, זה יפה פה.
6: ברור.
17: אז זה בעיקר. מביא אותי, אני ממש ממש רציתי לעבור לפה, לצפון, והציעו, סיפרו לי על הבית ספר המדהים הזה, וראיתי זכות גדולה להיות חלק מההקמה של זה, ואני ככל שמתקדם התהליך אני יותר שמחה בהחלטה שלי.
6: איזה יופי. אז היום את פותחת את שנת הלימודים, את תלמדי את כיתות א' וב'.
17: נכון.
6: לא הרבה תלמידים, נכון?
17: לא, אבל חלום.
6: כן, בוודאי, בוודאי.
11: בית ספר בוטיק,
6: כן,
11: אני קורא.
6: יחס אישי לכל תלמיד ותלמידה, פה זה בטוח יהיה. מה האתגרים שאת רואה ככה לקראת פתיחת שנת הלימודים?
17: אז אנחנו, הרבה אני מדברת עם ההורים על המקום של המרחב, של העוגן, שאנחנו מקווים שנוכל להמשיך פה שנה שלמה ומלאה. אני חושבת אתגר של לתת לילדים יציבות אחרי הרבה שנים של טלטלה ושל מעברים מאוד גדולים בכל רחבי הארץ, לתת משהו בטוח ולבנות פה בית מספיק טוב לילדים, שהוא גם בית ספר.
6: הספקת כבר לראות את הבופור מהחלון, או עשית ציור פה כבר?
17: כן, בטח. ככה התאהבתי.
6: דוד, אמרת קודם בתחילת המשדר שאופרה היא לא היחידה. הרבה מאוד מורים רצו להגיע לכאן.
11: כן, אני יכול להגיד לך שעד היום אנחנו מקבלים פניות. אנחנו שמחים על כך. זה מראה שבאמת, איך אגב אני תמיד אומר, חברה ישראלית שלנו היא חברה מדהימה. גם ראינו בשביעי לאוקטובר במדינה שיש בה מלחמה, אזרחים בורחים ממנה. פה טיפסו על הכנפיים של המטוסים כדי לחזור. ראינו 400 אלף אנשי מילואים שהתגייסו, ואחר כך חברה אזרחית. אני אומר, אנחנו רואים את עם ישראל בגדולתו. גם ראינו את זה השנה בתחום התיירות, וראינו את זה גם במהלך כל המלחמה, גם את ההתנדבויות הרבות, גם את מה שתרמו פה לחיילים. צריך לזכור שמטולה הייתה שטח צבאי סגור כמעט שנה וחצי, והיו פה למעלה מ-700 לוחמים במהלך כל המלחמה במקום התושבים, וקיבלנו פה כמעט את כל מה שצריך, ובאמת יהודים טובים בארץ ובעולם, ובכלל החברה הישראלית שלנו היא חברה מדהימה, ובאמת צריך לציין את זה עם כל מה שיש לנו והמחלוקות וכל מה שאנחנו מתמודדים בתקופה הזו. עדיין אנחנו עם חזק, חברה חזקה, וצריך להגיד את זה שפו ענק לעם ישראל.
6: בהחלט. אופרה, כמה זמן מהוותק שלך במערכת החינוך?
17: 4 שנים.
6: 4 שנים.
17: כן.
6: אז יחסית טריה.
17: נכון.
6: דברים שאפשר לשפר שסימנת לעצמך? 1, 2, 40?
17: אני, כל מה שאני אגיד, פה אתה יודע, מתגשם.
6: כן.
17: המספר, פה חלום. היחס עם ההורים, פה מדהים. וואי, אני לא יודעת.
11: תחפשי משהו.
6: אז הנה, אודי הצורף כתבנו לענייני חינוך, יעזור לך אולי.
18: שלום אופרה, קודם כל, באמת כל הכבוד לך על ההחלטה. אולי נספר קצת למאזינים, אנחנו מדברים פה על איזושהי תוכנית של משרדי החינוך האוצר, יחד עם מנהלת תנופה שאחראית על השיקום בצפון, שנועד לעודד מורים מאזורי המרכז, ובכלל בכל הארץ מורים, מה שהם מגדירים מורים איכותיים, לבוא לכאן לצפון, לעזור בשיקום של מערכת החינוך. זה כולל גם קצת מענקים כספיים, ובעיקר תוכניות הכשרה מקצועית. אני רוצה לשאול אותך, כמה בהחלטה הזאת שלך לעבור מתל אביב למטולה, כמה המערכת, התוכנית החדשה הזאת שיצרו במיוחד בשביל מקרים כאלה, הייתה משמעותית בלהגיע לפה?
11: אני דרך אגב חושב, אם אני לא טועה, היא קיבלה את ההחלטה לפני שמנהלת תנופה יוציאה אותה לפועל.
17: נכון.
11: זה לא היה שיקול. אני זוכר את זה היטב שהיא הגישה קורות חיים לפני שמשרד החינוך אמר שיש את המענקים האלו.
18: אז אולי דווקא אתה תדע להגיד לנו כמה זה משמעותי בלהביא לפה כוח אדם איכותי למערכת החינוך.
11: קודם כל שאופרה תענה, אני עניתי בשמע.
17: אני חושבת שכאילו, נכון, כמו שאמרת, באמת קיבלתי את ההחלטה לפני. אני חושבת שבאמת כל תמריץ הוא משמח, והוא לראות אותנו ולהעריך את זה, שזה תמיד משמח ונעים. אני חושבת שכמו שאנחנו תמיד אומרים, כאילו זה בחלום, באידיאולוגיה יש יותר כאילו ממענקים וזה, אבל זה כן נותן, כמובן שזה נותן, כי אני חושבת שכל הרעיון הזה הוא נותן, כאילו גם שההורים מאוד איתנו, גם שהקהילה, גם שראש המועצה כאילו ממש איתנו בזה, והמנהלת היא, זה כל זה, זה כאילו באמת, זה לא אי שם רחוק, זה ממש פה וזה איתנו, וזה מה שאני מצפה בתור מורה גם להביא לילדים כאילו.
12: אז אולי באמת עוד שאלה, את הגעת בעצם מהמרכז לבית ספר שקולט היום ילדים שעברו 3 שנים מורכבות מאוד, עם מטען רגשי גם כבד מאוד, ואגב תוכניות, אפשר גם להרחיב קצת על תוכנית המרחב השלם, נכון זה השם שלה, אתם בעצם הולכים להיות יד ביד גם עם המדריכים שלהם בחוגים וגם עם המטפלים הרגשיים ולתת איזשהו מערך שלם, אז קצת על איך את קודם כל נערכת לגעת בנפש הזאת שעברה כל כך הרבה, ואולי עוד תעבור לצערנו במדינה הזאת עם מצב הביטחוני, איך נערכים לזה?
17: אני חושבת שנכון, החינוך השלם זה מה שאנחנו נעבוד איתו, שזה בעצם באמת לראות את הילד בכל האספקטים שלו, כאילו בכל התחומים שלו, כמה שיותר. אני חושבת שזה הרבה הרבה גם אמונה שלנו, ולתת להם את זה, וגם לאפשר. כאילו אנחנו רגע שמים, אנחנו שמים תמיד את הפדגוגיה כמקום מאוד מאוד חשוב, אבל אולי לתת אותו, איך אני אגיד, כאילו לשלב אותו עם כל הצרכים שהם, גם ולראות את זה כאילו כרגע אנחנו צריכים לעשות פה משהו שהוא רגשי, שהוא עמוק, רגע לפני שאני ניגשת גם
12: אז לה... אז בתוך תוכנית הלימודים שלך השנה יש איזשהו, נגיד, יציאה מהתקן לטובת טיפול רגשי מסוים, או, או את יודעת, משהו שלא היית עושה עכשיו בתוכנית פדגוגית קלאסית במרכז?
17: כן, שאלה מעולה. כי אני חושבת שזה באמת ממש ממש חשוב, כאילו, להגיד את זה. אנחנו בתור בית ספר ובתור ההורים, כאילו, הרבה הורים שפגשתי, ואני מדברת על השכבות הצעירות גם בעיקר, שאנחנו שמים את זה בראש ובראשונה. ובאידיאל זה לשלב את זה בצורה מושלמת, אבל אנחנו, יש לנו פה מטפלים שהם, שיגיעו להיות מטפלים רגשיים, יש לנו פה מרחבים מאוד מאפשרים, המקלטים פה יפהפיים, מאוד מזמינים, שאני היום אעשה את הסיור בבוקר עם הילדים, אז לא יהיה מקום קודר ומפחיד, זה מקום מזמין ויפה ונעים, אז אני חושבת שככה בית ספר גם מוצב, וזה הרוח שלנו, כאילו להגיד, אנחנו רוצים את המרחבים האלה יפים, מזמינים ובטוחים לילדים האלה.
6: אז בהחלט, דוד, משפט לסיום, השעה מתקרבת לסיומה.
11: אני רק רציתי לומר שבנושא הרגשי והטיפולי, אנחנו עמדנו פה עוד מתחילת המלחמה את יושב ראש איגוד הפסיכולוגים ישראל, שפעם היה גם תושב מטולה, והוא עומד כתף אל כתף עם כל תושב מטולה, בטח ובטח עם ילדי החינוך, ואני רוצה להגיד באמת תודה ענקית להורים שנתנו אמון והביאו את ילדיהם לפה, גם כשזה בית הספר קטן.
6: ולאט לאט בשעה הבאה גם נתחיל לראות אותם, את ההורים והתלמידים הנרגשים מגיעים לכאן. אופרה, רגע לפני שנשחרר אותך ליום המרגש הזה, איזשהו רגע שאת מחכה לו במיוחד הבוקר?
17: וואי, לחבק את הילדים ולשבת כזה ביחד, ולשיר כזה, לשיר ביחד.
6: מה השיר הראשון שאתה...
17: אני חשבתי על הלוואי של בועז שרבי.
6: יפה. אז אני מאוד מודה לך שהתפנית עבורנו, אופרה ארליך, מורה בבית הספר הנדיב, יבוא מתל אביב, ושיהיה לך המון המון בהצלחה לך ולתלמידים. דוד אזולאי, אתה נשאר איתנו לשעה הבאה. אנחנו כאן כאמור גם בבית הספר הנדיב במטולה, איתנו גם יעל חדד, כתבתנו בצפון. אגב, גם היא, אין לה קשר לצפון, היא באה מהמרכז.
12: אני עשיתי רילוקיישן לפני שנה וחצי.
6: בדיוק, לא מתחרטת.
12: לא, חד משמעית, קוראת לאחרים לעשות גם.
6: יפה. ואודי הצורף כתבנו לענייני חינוך, ותהיה איתנו גם מנהלת בית הספר, ולאט לאט גם יתחילו להגיע התלמידים והוריהם הנרגשים. נספר באמת על המציאות המאוד מורכבת ומיוחדת כאן בבית הספר הזה. בסך הכל משהו כמו 40 תלמידים פותחים את שנת הלימודים היום, אז למורים תהיה עבודה מאוד מאוד מעניינת כאן. כמובן גם יהיה איתנו שר החינוך יואב קיש, כמדי שנה ב-1 בספטמבר נשאל אותו על האתגרים וגם על המחסור במורים במערכת, וכיצד הוא מתכנן לאכוף את נושא איסור הטלפונים הניידים לאורך כל יום הלימודים בחטיבות הביניים. דוד אזולאי לא מאמין שזה יצליח, אני מבין. יהיה מעניין, כן. וגם כתבות והקולות של התלמידים שעולים לכיתה א' ברחבי הארץ ועדכון החדשות. בקיצור, שעה מאוד עמוסה לפנינו, אנחנו במטולה, אל תלכו לשום מקום.
19: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בנק.
21: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
22: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
23: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
1: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
0: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. היום, 4 אחרי הצהריים עם שיריו הגדולים. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר

0: שבע בגלי צהל. פותחים כיתות ולא מקלטים.
1: אני עולה לכיתה א', אני מאוד מתרגשת לראות החברים ואת המורה.
0: לראשונה זה שלוש שנים, מערכת החינוך מתחילה שנת לימודים ללא איום קרוב של הפסקתה הלימודים. בוקר טוב ישראל, במשדר מיוחד מבית הספר היסודי הנדיב במטולה, שפותח את שעריו לראשונה מאז המלחמה. נהיה כאן עם אורחים מיוחדים ונשוחח עם שר החינוך יואב קיש מהליכוד. אבס את סגלוביץ'.
2: האמירה השגורה שאחרי השביעי באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות היא מופרכת ושקרית.
0: הניצב בדימוס הודיע רשמית על החיבור ההיסטורי עם רע"מ, נדווח. הדור שראה הכל.
3: הקורונה התחילה אצלי בסוף כיתה ו' ובשביעי באוקטובר הייתי בכיתה י' ובכיתה י' ב' חווינו גם את המלחמה וגם סבבים עם איראן.
0: מהמגפה ועד המלחמה, התלמידים שהחסירו מאות ימי לימוד.
4: אני אישית כבר בקורונה לא התחברתי לזומים ואמרתי כאילו אם זה קורה שוב אני בבעיה רצינית וזה קרה שוב.
0: כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף פגש שלושה תלמידים שסיימו תיכון.
5: חשוב שבמסגרות המשכיות כמו שנות שירות ומכינות, צבא, השכלה גבוהה, ייתנו את הדעת לתפקיד שיש להם בסגירת פערים.
0: בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר במשדר מיוחד ממטולה לציון פתיחת שנת הלימודים. עורך ראשי שרון קיינן.
0: בוקר טוב ישראל, ממטולה הכותרות. שנת הלימודים תשפ"ז תיפתח בעוד כשעה. יותר מ-2,611,000 תלמידים ייכנסו בשערי בתי הספר וגני הילדים. לראשונה זה זמן רב, ללא הגבלות כלשהן בכל הארץ. 143,000 תלמידים יחלו את כיתה י"ב, כ-180,000 עולים היום לכיתה א'. על פי נתוני משרד החינוך, רק 434 מורים חסרים במערכת החינוך, רובם באזור המרכז. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי שיתף בבוקר טוב ישראל בהתרגשות עם פתיחת השנה בבית הספר הנדיב לאחר שלוש שנים של מלחמה.
7: יישוב שאין לו בית ספר, יישוב לא קיים כמעט. אני זוכר את ה-1 לספטמבר 2024 שבמקום ללכת לבית הספר שיש בו תלמידים, אז הגעתי לפה כשהוא היה ריק לחלוטין וזה עשה לי הרבה צביטות. ככה זה נמשך שלוש שנים.
0: הפרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל לכימיה ופרס ישראל, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87. פרופסור יונת הייתה מהמדעניות הבולטות והמשפיעות בתולדות המדינה. מחקריה בנושא הריבוזום, בית החרושת לחלבונים של התא, סללו את הדרך לפיתוח תרופות אנטיביוטיות חדשות. יהי זכרה ברוך. אשת ראש הממשלה שרה נתניהו האשימה אמש את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן כי ידע מראש על מתקפת הפתע נגד ישראל בשבעה באוקטובר. הגברת נתניהו אמרה את הדברים בריאיון בערוץ 14.
8: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שכם בבוקר היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה, בכלל מראש הממשלה שצריך לדעת שיש פרצית מלחמה.
0: במפלגת הדמוקרטים מסרו בתגובה, אנו מגנים בתוקף את דברי שרה נתניהו, העובדות לא השתנו, לא משנה כמה משפחת נתניהו תנסה לשכתבן. משרד הרווחה היקף תקציב של 2 מיליון שקלים המיועד להפעלת מרכזי הגנה לילדים נפגעי אלימות ועבירות מין ברחבי הארץ במשך שנה וחצי. זאת בזמן שהארגון המפעיל התריע כי הכספים יוצאים מתקציבו וייאלץ לסגור בקרוב את אחד המרכזים. כתבתנו שירה אתר שפרסמה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל מציינת שלאחר פניית גלי צהל למשרד הועברה מקדמה נפרדת של 1.5 מיליון שקל כדי לחסות על החוב, אך זה עדיין לא מספק. ממשרד הרווחה נמסר בתגובה, הנושא מוכר וטופל בימים האחרונים בנמרצות בידי הגורמים המקצועיים. כאמור, אתמול העביר המשרד לעמותה מקדמה בסך 1.5 מיליון שקל, היא צפויה להיקלט בחשבון העמותה כבר בשעות הקרובות. ליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה אמש 3-1 את מכבי חיפה במסגרת המחזור השני של העונה. עכשיו גלגלצ והתחזית.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037 פעמים 5, כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בע"מ.
0: 1 בספטמבר, הפקקים חוזרים. שימו לב, כביש 77 עמוס ממחלף הושעיה לכיוון צומת הלוחם הבדואי, כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין מבקה עד מחלף אייל. בכביש 444 דרומה יש עומס נועה מטייבה עד צומת טירה, אילון צפון עמוס מקוממיות עד השלום, כביש 443 עמוס מכיוון בית חורון עד מחסום מקבים. מזג האוויר, עומס החום יימשך ואף תחול עלייה בטמפרטורות.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר במשדר מיוחד ממטולה לציון פתיחת שנת הלימודים.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, יוד ט' באלול תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026, השעה עכשיו 5:30 בדיוק אחרי 7, ואנחנו שומעים את השקט, אפשר לומר, רק את ציוץ הציפורים בפתח בית הספר היסודי הנדיב במטולה, אבל תוך דקות אנחנו מקווים כבר יתחלף השקט הזה בקולות הילדים שיבואו לאט לאט לפתוח את השנה, קולות שלא נשמעו כאן כמעט 3 שנים, הדממה תוחלף בהמולה, החירום יוחלף בשגרה, החיילים בתלמידים, האזעקה בצלצול, המוות בחיים. גם במונחים היסטוריים, וההיסטוריה כאן במטולה מתחילה לפני יותר מ-130 שנה, כן? 3 השנים האחרונות היו קשות מנסו. השפעתן עדיין ניכרת בחלק מהבתים בסביבנו, באנשים שלא חזרו, בתיירים שעוד מאססים, בסימני השאלה שעוד נותרו. ולכן, גם 40 תלמידים בלבד שפותחים שנת לימודים, הם הזדמנות לחדד כוונות, הזדמנות שלא ביקרה כאן יותר מדי באחרונה. לא רק מול מבקשי הרעה מצפון, אלא גם פנימה, לשאיפות, לתקוות, לציפייה. כמו ילד בכיתה א' שמגיע לראשונה לבית הספר. בוקר טוב ישראל, הבוקר מבית הספר הצפוני ביותר בישראל. נהיה כאן עם אורחים מיוחדים, נשוחח תכף גם עם שר החינוך יואב קיש, אבל לא רק כאן פותחים שנת לימודים. אודי הצורף כתבנו לענייני חינוך, אתה איתנו כאן במטולה, עם המספרים והנתונים לקראת פתיחת השנה החגיגית. בוקר טוב אודי.
10: בוקר טוב אפי, כמו שאמרת אנחנו כאן בבית הספר היסודי הנדיב במטולה. מסביבנו אנחנו כבר יכולים לשמוע את המוזיקה שתקבל את הילדים ממש בעוד מספר דקות כאן. בית הספר יסודי שנפתח לראשונה מאז 7 באוקטובר, ההתרגשות כאן בשיאה. אבל כמו שאמרת, לא רק כאן, בכל רחבי הארץ, שנת הלימודים תשפ"ז תתחיל כסדרה בעוד כשעה. כ2,600,000 תלמידים ישובו לבתי הספר ולגני הילדים. לצידם מאות אלפי מורים שיכנסו חזרה לכיתות הלימוד, אבל גם השנה המחסור במורים נמשך. לפי נתוני משרד החינוך, 434 מורים, כשהמחסור מורגש בעיקר במחוז תל אביב, שם חסרים 243 מורים. עבור 143,000 תלמידי כיתה י"ב זאת תהיה שנת הלימודים האחרונה במערכת החינוך, ועבור כ-180,000 תלמידים חמודים יעלו היום לכיתה א', זאת תהיה השנה הראשונה שלהם, והנה אחת מהם, אמא בת השש מנתניה, מתרגשת מאוד לעלות לכיתה א'.
11: אני אמא, אני עולה לכיתה א'. בית הספר, קמפוס, לאמני. אני מאוד מתרגשת לראות החברים ואת המורה. ואני הכנתי כבר את כל, את הכל, את התיק, את הקלמר.
10: ואפי, בשנה הזו נכנס גם שינוי משמעותי שמתחיל מהיום, לפחות מבחינת התלמידים. בחטיבות הביניים יאסר שימוש בטלפון הנייד במהלך כל יום הלימודים, גם בהפסקות וגם כמובן בשיעורים. אגב, בתל אביב הודיעו על הרחבת המהלך גם לתיכונים, אחרי פיילוט שם בנושא בשנה שעברה. כלומר, שם גם בחטיבות הביניים וגם בתיכונים לא יהיו בכלל עם טלפונים. יהיה מעניין מאוד לראות איך זה יתקבל אצל התלמידים, ילדים בגילי 13 עד 15, ומעניין עוד יותר לראות איך יאכפו את זה מורים. ולמרות כל האתגרים והקשיים הרגילים, נקרא להם ככה, במערכת החינוך, נאמר שוב, השנה הזאת מתחילה כסדרה, לאחר שבשנה שעברה עוד שנה שבה במשך מספר שבועות עברו תלמידי ישראל ללמידה מרחוק. התקווה העיקרית במערכת החינוך היא שהשנה התלמידים יוכלו לעבור שנת לימודים רציפה ללא הפרעות, עם למידה מלאה במוסדות החינוך. אנחנו גם כמובן נאחל לילדים כאן במטולה ובכל רחבי הארץ שתהיה שנת לימודים טובה ובעיקר שקטה.
0: תודה אודי.
10: תודה.
6: בחירות 2026 בבוקר טוב ישראל.
0: לא לדאוג, אנחנו תכף חוזרים כמובן לדיווחים כאן ולהכנות לפתיחת שנת הלימודים, אבל בחירות 2026 ואחרי כל כך הרבה דיווחים ודיבורים, אמש הפך האיחוד ההיסטורי בין יואב סגלוביץ' לרע"מ לרשמי. סגלוביץ' היה ניצב במשטרה, הוביל את המאבק באלימות בחברה הערבית בעודו סגן השר לביטחון הפנים, יהיה במקום השני ברשימה של מנסור עבאס. כתבנו ישראל פישר, אתה עם פרטי האיחוד ועם התגובות שהוא גרר. בוקר טוב ישראל.
12: שלום אבי, בוקר טוב. שבוע אחד נותר עד לנעילת הרשימות לכנסת, לפחות בצד אחד של המפה הפוליטית, נראה כאילו המספרים מתחילים להתכנס. אתמול הציג מנסור אבאס את רשימת רע"מ לכנסת, שכוללת גם את חבר הכנסת מיש עתיד, ומי שהיה סגן השר לביטחון פנים, יואב סגלוביץ'. באירוע הצגת הרשימה לכנסת, אתמול הדגישו השניים שמדובר בריצה כבלוק טכני, ולא כחלק מכניסה של סגלוביץ' לתוך מנגנוני המפלגה. השניים מקדמים לדבריהם דו שיח בין החברה הערבית ליהודית.
2: קווי הגבול שנקבעו בשיח הפוליטי לא מקובלים עלינו. הם נקבעו תוך הדרה, שיסוי וגזענות. האמירה השגורה שאחרי השביעי באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות היא מופרכת ושקרית. קווי הגבול הפוליטיים סורטטו על ידי קיצוניים שהפכו גם לנורמה פוליטית מקובלת בכלל המפלגות.
12: אבל גם התגובות לאיחוד הזה לא איחרו לבוא. בליכוד תקפו את האיחוד ואמרו שגם סגלוביץ' לא יסתיר את העובדה שמנסור אבאס לא מוכן להכיר בחמאס וחיזבאללה כארגוני טרור. בכל מקרה זה צעד פוליטי שקשה להתעלם ממנו, ובסופו של דבר הוא יכול להשפיע גם על עוגת הגושים הזו שאנחנו רואים בסקרים.
0: תודה ישראל. עוד עניין, אלוף דדו בר קליפה שעמד במוקד המתיחות שלא בטובתו בין שר הביטחון לרמטכ"ל. כזכור שר הביטחון כץ הכריז על המינוי שלו בערוץ 14 בניגוד לעמדת הרמטכ"ל. אמש הוא כבר מונה רשמית למפקד פיקוד המרכז, מינוי שיכנס לתוקף בשנה הבאה 2027. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, מי ניצח בקרב כיפוף הידיים הזה?
13: תראה אפי, אפשר לומר ששני הצדדים יכולים לצאת מרוצים, אם כי זה נראה כמו ניצחון של הרמטכ"ל בנקודות. נזכיר, שר הביטחון באישור הרמטכ"ל ראיין כבר בחודש מאי את בר קליפה לתפקיד אלוף פיקוד מרכז. בינתיים האווירה ביהודה ושומרון התלהטה עם התפרעויות הולכות וגוברות של פעילי ימין קיצוני, מה שהצריך את האלוף פלוט להוציא צווי הרחקה, בהם גם לפעיל בשם אינון דרדיק שבהמשך הפר את הצו וחזר ליהודה ושומרון. שר הביטחון ביקר את דרדיק שבינתיים נעצר בסוף יולי בכלא, בשיא תקופת הפריימריז בליכוד. שבוע אחרי הביקור הזה, השר קץ מודיע בערוץ 14 כי הוא מעביר את בלוט מתפקידו. הנה.
14: והוא בפרקליטות הגישו ערר, אני חושב שזה צעד לא נכון. מאחר ובלב אחי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה, ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז. אני רוצה צהל שחותר להכרעה.
13: הרמטכ"ל ששמע על זה בטלוויזיה, כמובן שהתנגד, ובלוט נשאר בתפקיד. בדיון אתמול סוכם שבר קליפה יחליף את בלוט בשנה הבאה, אבל, שים לב אפי, בהתאם למצב המבצעי, כלומר, במילים אחרות, כאשר הרמטכ"ל יחליט, בדיוק לפי התכנון הראשוני של זמיר, שכאמור לא יתנגד למינוי, אלא אך ורק לדרך.
0: תודה רבה אמיר בר שלום. 7:13 דקות בדיוק, בוקר טוב ישראל. הנה השמש מפציעה כאן במטולה בבית הספר הנדיב. אתם יכולים לשמוע קצת את הקולות של ההכנות, מדי פעם שומעים ברמקולים את המוזיקה. אוטוטו יחלו לצעוד לכאן התלמידים הנרגשים. בית הספר היסודי פותח לראשונה את שעריו אחרי כמעט 3 שנים. אנחנו במשדר מיוחד כאן, ואנחנו עוד מעט נהיה גם עם מנהלת בית הספר. עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לשר החינוך יואב קיש בחדר המצב של משרד החינוך. שלום לך, בוקר טוב.
15: שלום, שלום, אפי, בוקר טוב.
0: איך נפתחת השנה?
15: אני יודעתי כבר אתמול בערב, היו עוד קצת בעיות שנפטרו בפזורה הבדואית, עם כל מיני אתגרים נקודתיים לפזורה שגם הם נפטרו השנה, מה שנקרא, באמת בשעה טובה ובבשורה טובה, שנת הלימודים, תשפ"ד, נפתחת כשורה, ואני שמח לאחל את זה לכל ההורים והילדים שמאזינים לנו ברגעים אלו.
0: אין תקלות בינתיים, הכל נפתח כשורה.
15: לא תקלות מהותיות, אתה יודע, מתוך 2.6 מיליון תלמידים, לפעמים יש ילד שפחות מרוצה מהשיבוץ שלו, או איזושהי עשה שעוד לא השלמנו, בוודאי לא תקלות ברמה מערכתית של בית ספר או שכבה או דברים כאלה שלא נפתחים.
0: כן. דיווחתם אתמול רשמית על מחסור ב-434 מורים, בעיקר באזור המרכז. אנחנו שומעים, ולא רק אנחנו, באמת במערכת מדברים על הרבה יותר. מחסור אדיר במורים, גם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיווחה על מורים שלא מוכשרים כל כך למקצועות שהם מלמדים, מחסור במנהלים גם. מאיפה הפער הזה?
15: יש יש הבדל בשיח. כשמדברים על מחסור במורים צריך להבין שזה לא אחיד וגורף על כל הארץ. בחברה הערבית למשל יש עודף, אנחנו בכלל המורים שם מחפשים תעסוקה והם בעודף. בפריפריה גם שם יותר קל וההשלמות מתבצעות, אנחנו סיימנו את השיבוצים בפריפריה ממש בפערים בודדים. יש בעיה והיא אובייקטיבית והיא לא נולדה אתמול, היא כבר שנים רבות במרכז. הבעיה היא בגלל התחרות, גם ביוקר המחיה וגם באלטרנטיבות שיש למורים שם, ובסוף שכר המורים הוא קבוע או ארצי, ולכן יותר מורכב באזור תל אביב וגוש דן למצוא מורים, שם אנחנו בחוסרים של מאות מורים, וגם שם באופן יחסי המספר הוא סביב החצי אחוז בהסתכלות על המערכת הכללית, ולכן מתגברים על זה. לא תמיד, לפעמים בסוף אתה שומע ומספיק סיפור אחד על מחנכת אחת שלא מצאו, אז זה כבר אירוע. אז אני אומר, יש לנו מאות מקרים כאלה, אבל במערכת שיש בה מעל 260 אלף עובדי הוראה, אני חושב שאנחנו פותחים את השנה סך הכל במצב מצוין.
0: אבל יש עדיין דיווחים על מורים רבים שילמדו כמה מקצועות או כמה כיתות, מחנכים שיחנכו כמה כיתות במקביל, אי אפשר היה לטפל בזה במהלך הקיץ?
15: גם זה היה תמיד וגם ישנו, אנחנו משתדלים שזה יהיה במינימום, זה נכון, זה קיים, גם פה מדובר על להערכתי כעשרות מקרים, אולי אפילו קצת יותר, אבל זה לא שכל המערכת ככה. אני אומר לך שוב, מערכת נפתחת בצורה טובה, אין שביתות, אפשר להיות גאים, תמיד יהיו חוסר פה, חוסר שם, שקצת עושים תמרונים להשלים, ואתה יודע מה, מה שבאמת חשוב זה שיגיעו אנשים איכותיים עם שליחות לעולם ההוראה, וצר לי שלפעמים, ואמרתי את זה גם לעובדי ההוראה שאני מעריץ אותם, שלוש שנים של מלחמה קשה שהם היו שם בחזית, ולא מעריכים את זה, ואפילו בגלל הבחירות, קצת בגלל מה שנקרא, מסיבות לא קשורות לעניין, מנסים לחוות בהם כדי כאילו לפגוע בגורמים פוליטיים. אני מציע לכולם להגיד תודה למורים, יש לנו מורים ומורות מדהימים, באמת, עם שליחות שבאים ועושים, עשו את הבלתי יומן בתקופה המאוד קשה הזו, אני מצדיע להם.
0: בהחלט גם אנחנו מצדיעים להם. אחד הדברים הבולטים בשנים
15: במיוחד במטולה, באמת הבית ספר נפתח לראשונה, אני גם ביקרתי בו שהיה סגור בתקופת המלחמה, זה באמת המקום של הקצה של הקצה שבחרתם, אני חושב שזה באמת הזדמנות גם לומר שם לכל הצוות ולכל האנשים יישר כוח גדול, התלבטנו מתי הייתה נקודת הזמן, אני זוכר לפני שנה חשבנו אם לפתוח או לא לפתוח, בסוף החלטנו שלא, וגם השנה זה עדיין מטולה דרך אגב וקריית שמונה, אם אני אסתכל היום על כל עוטף הצפון שבעצם כל אותה חגורה יש בה הצלחות גדולות, וראינו שאנחנו מעל 100% בהרבה מאוד מהמקומות של חזרה של משפחות וילדים, חלקם חדשים, דווקא במטולה וקריית שמונה אנחנו עדיין באירוע של שיקום משמעותי.
0: בהחלט. אז אני רוצה לשאול אותך לגבי תרחיש שהוא לא מופרך, ששוב יהיה לנו אירוע חירום במהלך שנת הלימודים הזאת, ושוב נצטרך לסגור את כל המדינה, כולל בתי הספר, מוסדות החינוך. האם המערכת גיבשה תרחיש, ממש תרשים זרימה מסודר של למידה מרחוק, מבנה מסודר שכולם ידעו, שלא נהיה מופתעים כמו שתמיד קרה?
15: תראה, בסוף מי שקובע למגבלות זה פיקוד העורף ומשרד החינוך, מה שנקרא, מתאים את עצמו. יש תוכנית מסודרת להרבה מאוד מקרים ותגובות, ואני יכול לומר לך למשל שבאירוע האחרון קרה משהו שלא קרה עד אליו, וזה שאישרו להורים לצאת לעבודה ועצרו את מערכת החינוך מלפעול. זה דרך אגב מצב שאני אמרתי במפורש לפיקוד העורף שאני לא אסכים לו יותר לאפשר גם למערכת החינוך לפעול במתווה המוגן, שאנחנו יודעים לעשות את זה מצוין, להביא ילדים גם למקומות אחרים, לא בהכרח בתי ספר איפה שיש חוסרים של מיגון. עשינו את הדברים האלה. לגבי הלמידה מרחוק, השתפרנו בה באמת בצורה מאוד משמעותית, אבל אני חייב לומר משהו בכנות אמיתית. למידה מרחוק לילדים הצעירים, לגנים, עד כיתות ד' היא כמעט לא אפקטיבית. אנחנו יכולים לייצר רגע מגע של קשר של הגננת עם הילדה, הילד, ולשאול לשלומו, אבל בוודאי שזה לא מחליף את הפעילות החברתית בגן, ולכן אי אפשר להמציפות את הגלגל. זה לא יצליח, ודווקא לילדים הצעירים, ככל דרך אגב שאתה עולה בגיל, הלמידה מרחוק הרבה יותר אפקטיבית. באוניברסיטאות תשאל את הסטודנטים, יגידו לך, תשאיר לי את הלמידה מרחוק לכל תקופת התואר. אבל ככל שאתה יורד בגיל, אתה מגיע לגילאים שבהם לא יעזור, תעשה את הלמידה מרחוק הכי טובה בעולם, אתה לא יודע לתת מענה, כי ילדים בגילאים הצעירים צריכים את החברה, צריכים את הקרבה.
0: אז אולי תשקלו את המתווה של משרד האוצר לא ללמד בכלל ולהחזיר ימים בקיץ?
15: זה, דרך אגב, עשינו בקיץ מהלך מאוד משמעותי, עם מעל מיליארד שקלים, והגדלה דרמטית של כל התוכניות, עם הצלחה רבה. הדרישה הזו של האוצר היא לפתחו, יש לו הסכמי שכר עכשיו, הוא צריך לסגור את זה בהסכמי השכר, ואין ספק שאם יהיה לנו את האפשרות המקצועית ונוכל לעשות את זה, זה בפירוש משהו שנוכל לעשות, להגיע למצב, וזו הייתה אלטרנטיבה, שאם היינו סוגרים ולא היינו מקבלים שום חזרה, כי הסכמי השכר שהאוצר חתם עליהם לא מאפשרים זאת, וזה כבר נבחן בבית המשפט, זה היה טיפשות מוחלטת, ולכן לא היינו שם.
0: אוקיי, בכל זאת אנחנו שר החינוך יואב קיש בתקופת בחירות, אתה איש הליכוד, אני לא יכול שלא לשאול אותך על הדברים של הגברת שרה נתניהו, אמש רעיית ראש הממשלה בערוץ 14, מדברת על כך שיאיר גולן כבר היה בשעת בוקר מוקדמת מוכן עם המדים ועם הנשק שראש הממשלה עוד לא ידע, בעצם אומרת ש... תומכת בתיאוריית הבגידה, תיאוריית הקשר שבצהל ידעו על התקיפה מראש והסתירו את זה מראש הממשלה, מה אתה חושב על זה?
15: אני נזכרתי באותו יאיר גולן שכשהיה רדיפה אקטיבית אחרי שרה נתניהו במספרה בתל אביב, קרא למאות ואלפי מפגינים.
0: אבל זה לא קשור עכשיו, היא אומרת שאלוף במילואים בצהל ידע מראש על 7 באוקטובר בגד. אתה שר החינוך של מדינת ישראל, אתה מאמין בתיאוריה הזו? אתה מאמין בתיאוריית הבגידה?
15: יאיר גולן התנהג בנבזות רבה שניסה לתקוף את אשתו של ראש הממשלה וקרא לאנשים לבוא ולצור עליה. אני חושב שזה ככה לא צריך לנהוג פוליטיקאי. וגם לא איש ציבור בכלל. בעיניי זה בושה וחרפה שרודפים נשים.

0: קשור עכשיו? היא אומרת שאלוף במילואים בצהל ידע מראש על 7 באוקטובר בגד. אתה שר החינוך של מדינת ישראל. אתה מאמין בתיאוריה הזו? אתה מאמין בתיאוריית הבגידה?
1: יאיר גולן התנהג בנבזות רבה, שניסה לתקוף את אשתו של ראש הממשלה וקרא לאנשים לבוא ולצור עליה. אני חושב שזה ככה לא צריך לנהוג פוליטיקאי וגם לא איש ציבור בכלל. בעיניי זה בושה וחרפה שרודפים נשים.
0: בכלל לא היה אז יושב ראש הדמוקרטים, זה לפני 7 באוקטובר. אתה מאמין בתיאוריית הבגידה? שרה נתניהו מאמינה בה, אתה מאמין בה?
1: אני אומר לך שלשרה נתניהו עושים עוול ורודפים אותה כבר שנים רבות. אנחנו דרך אגב בשבועות הספינים שעובד כזה, עובד אחר, יוצא עם איזה אמירה שאחר כך בבית משפט הוא מתחרט עליה ומשלם גם כסף.
0: נגמרו הפריימריז, יואב קיש, אתה יכול לענות. אתה תומך, אתה מאמין בתיאוריית הבגידה?
1: אני עונה לך בצורה מאוד ברורה. יש לנו היום יום חג במדינת ישראל, מערכת החינוך נפתחת בצורה מצוינת, למרות דרך אגב, מהלכים של חלק מגופי התקשורת בניסיון לפגוע במורים ולהשפיל את מערכת החינוך, זה לא מצליח להם, אנחנו מצליחים לעשות את זה, ואתה יודע מה, אני אגיד עוד דבר. 3 שנים של מלחמה קשה, אין לי ספק שהשאירו את חותמם גם על מערכת החינוך, יש לנו אתגר מאוד גדול לתקן, לשפר ולהמשיך קדימה בכל הכוח.
0: אוקיי. שר החינוך יואב קיש, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה בהצלחה למורים, לתלמידים ולמערכת.
1: תודה רבה.
0: תודה. 7:22, אנחנו כאמור בבית הספר הנדיב כאן במטולה, בית הספר הצפוני ביותר בארץ, שפותח הבוקר את שעריו לראשונה מאז תחילת המלחמה שפגע במערכת החינוך, לא רק בארץ, בכל הארץ כמובן, אבל בצפון בפרט בשנה האחרונה, ואיתנו כתבתנו בצפון יעל חדד. איך נראה 1 בספטמבר בקו העימות מוכי המלחמה, יעל?
2: אז נאמר 1 בספטמבר כאן הוא באמת קצת יותר מרגש מיתר הארץ, אני מרשה לעצמי לומר. אנחנו נמצאים כאן, כמו שאמרת, בבית ספר שנפתח אחרי 3 שנים, פעם ראשונה, נזכיר, 3 שנים לאחור, 60,000 תושבים מפונים מקו העימות, ואנחנו עדיין נמצאים במאבק להשיב אותם הביתה. אז ניתן קצת נתונים. על פי משרד החינוך, כ-29,000 תלמידים ברשויות שפונו אז לפני 3 שנים יפתחו את שנת הלימודים הקרובה. זה אומר כ-98% מהתלמידים שפונו בזמנו. כן, צריך לסייג ולהגיד, יש פער ידוע, וגם במשרד החינוך עצמו, בין הנתונים שיש ברשויות לאלו שיש במשרד החינוך. אז אולי כדי לסבר את האוזן, נגיד כאן בבית הספר הזה הנדיב יפתחו את השנה 36 תלמידים. זה קורה בתת תקינה, כלומר באיזשהו מודל חדש בעצם, שבו שכבות יאוחדו לכיתה אחת, כלומר כיתה תכיל גם את שכבה א', גם את כיתה את שכבה ב'. 12 תלמידים בממוצע בכל כיתה, זה אומר פחות או יותר כ-60% ממה שהיינו בו לפני כ-3 שנים, פחות או יותר גם כמצב המושבה. נגיד גם בקריית שמונה לצורך העניין ראינו ירידה די משמעותית ביחס ללפני 3 שנים, אם אז עמדנו בערב השבעה באוקטובר על כ-5,700 תלמידים בעיר, היום יפתחו את השנה פחות או יותר 4,300 תלמידים, זה כ-25% פחות. נגיד גם מהשנה האחרונה ראינו ירידה מסוימת, והנתון הזה אפי מלמד אותנו לא רק על מצב מערכת החינוך, אלא נותן גם איזושהי פרספקטיבה רחבה למצב התנועה של תושבים החוצה או פנימה מהאזור הזה. הרבה ראו בשנת הלימודים האחרונה כאיזושהי שנת מבחן למעשה. אמרו, נחזור, נבדוק, נתאם עכשיו מהמצב החדש ביחס למה שראינו במרכז, ונחליט בשנה הזו האם אנחנו נשארים או עוזבים. אז המספרים האלה יכולים לתת לנו איזושהי טעימה, איזושהי הבנה כללית על המתרחש. אבל נגיד אפי, קו העימות הוא לא רק מטולה וקריית שמונה, יש גם מועצות לצורך העניין בקו העימות כמו מבואות חרמון ושלומי, שעל פי נתוני משרד החינוך שכבר אמרנו יש פערים, רשמו עלייה במספר התלמידים שלהם, 118% חזרה במועצות הללו ביחס לערב המלחמה. גנים ומעונות שיפתחו לראשונה גם במרגליות, גם בדישון, מזה 17 שנים, וגם גנים שבשנה שעברה נפתחו בתת תקינה, באיזשהו תקן מיוחד כדי שהם יוכלו לפעול עם 7 ילדים, היום נמצאים כפול מזה על 14 ילדים. מה שנקרא לאט, אבל בטוח, וכל זה נזכיר, קורה תוך כדי שנה מאוד מורכבת ביטחונית, בעיקר עבור ילדי קו העימות.
0: בעיקר, והנה אנחנו כאן במטולה בבית הספר הנדיב, איתנו דוד אזולאי, ראש המועצה, שממשיך איתנו מהשעה הקודמת. שוב בוקר טוב דוד.
3: שלום, בוקר טוב.
0: ואשת השעה, מנהלת בית הספר הנדיב, עידה זינגר, שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: מתרגשת.
4: מאוד.
0: איזה שנה זו שלך במטולה?
4: שנה ראשונה.
0: שנה ראשונה.
4: באמת חודש

0: בחצי ראשון.
1: אמרה קודם יעל, 36 תלמידים מגיעים לכאן. השנה, בית ספר יסודי, חשוב היה לפתוח אותו, 36 תלמידים, זה אומר ממש טיפול אישי לכל תלמיד.
0: לגמרי, אני חושב שזה חלום של כל הורה, מורה וילד.
1: כן.
0: הזדמנות באמת לתפור חליפה לכל אחד, לתת להם את המענה שצריך, וכמו שגם אמרה יעל קודם, בסופו של דבר זה עניין של תהליך, ואנחנו מתחילים מנקודה מסוימת, ואני מאוד מאוד מאמינה שאנחנו נצמח.
1: כמעט 3 שנים בית הספר הזה היה סגור, מאז 7 באוקטובר 2023, וזו חזרה הביתה לתלמידים, להורים, למורים. חלק מהמורים כאמור הם מגיעים ממקומות אחרים כדי לחזק את האוכלוסייה, את הקהילה. מה הדבר הראשון שאת חושבת שצריך לומר לתלמידים הבוקר?
0: ברוכים הבאים הביתה. זה הבית. ואני חושבת שהבית ספר הוא הקהילה, הוא בעצם הפנים להגיד להם, הנה, הגעתם הביתה ועכשיו הנה הבית השני. וזה שלכם, השייכות והמסוגלות, אנחנו נחזיר להם אותה, לאט לאט.
1: בית הספר עם היסטוריה כמובן עשירה, מטולה בת 130, בית הספר 120 וקצת, ובאמת 3 שנים שלא היו כדוגמתם.
0: נכון, נכון, אבל זה מראה כמה הקהילה פה היא חזקה וכמה העוגן פה הוא יציב, כי אם בכל זאת 3 שנים בית הספר היה סגור, פותחים אותו, זה אומר מה המשמעות של בית הספר גם לקהילה עצמה.
1: אודי.
2: אני רוצה לקחת אותך קצת לרמה הפדגוגית, איך אחרי שנים כאלה מנסים לייצר איזושהי תוכנית לימודים שתשלים פערים, אנחנו יודעים אצל ילדי היסודי שזה ממש הפערים הבסיסיים ביותר ברמת קרוא וכתוב, איך אתם מתכוונים להתמודד עם זה השנה?
0: אז אני אגיד שבמקרה הזה גם משרד החינוך וגם המועצה נרתמו מאוד מבחינה של משאבים, מבחינת ההשקעה, יש לנו יכולת, יש לנו צוות שקיבלנו תקנים מעבר למה שצריך, יש לנו צוות שמגובה גם על ידי המועצה לתת מענה לכל ילד, יש לנו מכיניסטים פה בגליל עליון במטולה שהם יהיו חלק ממערכת החינוך שלנו, הם יהיו עתודה החינוכית, זו היכולת, יהיה לנו מצב של כמעט אדם לכל תלמיד, וכשהכיתה מכילה בין 12 ל-17 ילדים יש לך יכולת להגיע לכל אחד, לתפור לו את החליפה. הלמידה היא לא תהיה פרונטלית כמו שאנחנו מכירים ביום יום. היא תהיה במרחב, היא תהיה בלפתח לומד עצמאי. אנחנו הכנסנו תוכניות, גם העשרה, גם מצוינות. אז באמת אנחנו נדייק במהלך החודש הקרוב את הצורך של כל אחד ואחד, את החוזקות של כל ילד וילד. אנחנו מחפשים במה הוא חזק, לא במה הוא חלש. ומתוך זה אנחנו נדע להצמיח אותו. חשוב לזכור שזה תהליך.
1: כן, והתהליך הזה הוא כאמור משותף לא רק לתלמידים, למורים, גם להורים, גם לאנשים של מטולה, דוד אזולאי ראש המועצה, תהליך מעניין יהיה פה בשנה הקרובה.
3: כן, בהחלט, כמו שעידה ציינה, אנחנו דרך אגב כבר תקופה ארוכה נותנים לכל ילד במטולה כדי לחזק אותו, זה צריך לזכור, זה גם תקופת הקורונה שהייתה לפני. כל ילד במטולה שמרגיש שהוא צריך שיעורים פרטיים בכל מקצועות הליבה מקבל אותם בחינם פה אצלנו במטולה, ועוד המון תוכניות שאנחנו נותנים פה בחינם על מנת לסגור את הפערים האלו. וצריך לסגור יחד עם זו שאנחנו נמצאים עדיין, חיילנו עדיין בלבנון, עדיין שומרים עלינו, וצריך באמת לחבק אותם ולתמוך בהם ולראות שאנחנו דיברנו כל הזמן שטפו-טפו לא יקרה לנו משהו. אנחנו גם ערוכים, גם בהיבט הזה צריך לזכור, ואנחנו אומרים את זה גם להורים וגם לילדים. אנחנו לא באופוריה, אנחנו עדיין חיים אמנם בשקט, בחודשים האחרונים, מדי פעם שומעים פה פיצוצים, אבל זה משהו שאנחנו שמחים כי צהל יורה ולא הם יורים, אבל אנחנו תמיד גם שמים דגש על הסוגיה הביטחונית, כי זה סופר סופר חשוב פה, לא רק פה, לאורך כל קו העימות בעיניי, ולכן אני אומר גם זה, גם היום הילדים יעברו תרגיל, כניסה לממדים, אנחנו ערוכים בכל ההיבטים האלו, מטולה לשמחתי הרבה יחסית משאר הארץ ממוגנת יותר בסוגיה הזו, אני אומר את זה בשמחה ובצער, כי בסוף צריך לזכור שאנחנו רוצים חיים אזרחיים, ובכלל מטולה קיבלה החלטה בינואר האחרון שאנחנו לצד המלחמות פותחים את שערנו ועושים הכל בהיבט האזרחי עד כמה שניתן כדי לצאת מזה, אי אפשר לחיות בתוך מלחמות כל הזמן.
1: כמובן. כאשת חינוך, עידה זינגר מנהלת בית הספר, דיבר דוד על התרגיל שיהיה היום כמובן מוכנות לממדים. אנשי מילואים הרי ישנים עם, עם הנעליים, כמו שאומרים, בשעת מלחמה. מה זה אומר מבחינת מערכת החינוך? מה, אתם ממש מוכנים נפשית לכל רגע שחלילה, חלילה יקרה משהו?
0: אנחנו בהחלט מוכנים, אנחנו נערכנו, אנחנו בסופו של דבר, מרבית הצוות, אנחנו מפה, אני גרה במעיין ברוך, אנחנו מכירים את זה, זה לא חדש לנו לצערנו, אבל כמו שאתם רואים את המבנה, הוא קטן, אמנם יש לנו פה אפס זמן תגובה, אבל הוא כל כך קטן, ובגלל שיש לנו מספיק אנשי צוות, אנחנו נדע מהר מאוד לקחת, נראה להם, נעשה את זה בצורה ידידותית, אנחנו לא רוצים להלחיץ את הילדים על היום הראשון, הנה הממד, אבל הם ידעו, ואנחנו על זה. כמו שדוד אמר, אנחנו לא חיים בבועה, אבל כן, אנחנו בתוך זה נכניס את השגרה הלימודית, שמה שיהיה חשוב זה הלמידה והחוויה, ולא אולי ו...
1: בהחלט. אני מאוד מודה לך, מנהלת בית הספר עידה זינגר, שהתפנית עבורנו כדי לדבר איתנו על ההכנות לשנת הלימודים שנפתחת עוד פחות מחצי שעה. תודה גם לך, דוד אזולאי, ראש המועצה, ואנחנו בהמשך נהיה גם עם הורים ותלמידים שיתחילו להגיע לכאן עד עד. וגם הסיפור הבא קשור, אפשר לומר, למערכת החינוך. ילדים, אם תתמידו בלימודיכם, במקצועות שאתם אוהבים, אולי תגיעו עד לפסגות הגבוהות ביותר, כמו למשל הפרופסור עדה יונת, שהיא לא רק קלת פרס ישראל, אלא קלת פרס נובל בתחום הכימיה, הישראלית הראשונה והאחרונה בינתיים, מקווים שיבואו עוד רבות אחריה. אתמול היא הלכה לעולמה בגיל 87, מחלוצות חקר הריבוזום, מחקר שהוביל להבנת דרך פעולתן של תרופות אנטיביוטיות שונות, ואיתנו כתבתנו לענייני מדע שקד ויקינסקי, שמביאה את סיפור חייה של הפרופסור עדה יונת.
4: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2009 Nobel Prize in Chemistry jointly to Professor Venkatrama Ramakrishnan, Professor Thomas Steitz and Professor Ada Yonat.
5: את פסגת פרס הנובל רק אישה ישראלית אחת כבשה, פרופסור עדה יונת. אבל הדרך לשם הייתה ממש לא מובנת מאליה לילדה למשפחה קשת יום משכונת גאולה.
6: כשהייתי ילדה, גדלתי במשפחה מסורתית, קרוב למאה שערים. לא היה כל כך ברור לאן דרכי תוביל, ואף על פי כן, הוריי מאוד מאוד עודדו אותי להמשיך ללמוד.
5: היא התייתמה מאביה בילדותה, עבדה מגיל צעיר ולמדה כימיה באוניברסיטה העברית. בהמשך הקימה את המעבדה הראשונה בישראל למבנה חלבונים והקדישה את הקריירה האקדמית לפענוח המבנה ומנגנון הפעולה של הריבוזומים.
7: מרגע שהגעתי לממצא הראשון המקדמי שרק נתן טיפ-טיפה אינדיקציה שאולי הפרויקט הזה ילך, מאז אמרו זה פרויקט ברמה של פרס נובל. אם תגיע, לא הבטיחו שיתנו את הפרס, אבל זה ברמה. אבל לא תגיע. זה בדרך כלל היה, אי אפשר, לא ייתכן, מה שאת רוצה לעשות, ניסו אחרים וטובים ומצוינים, ולא הצליחו, לא ייתכן.
5: אבל פרופסור יונת הצליחה במקום שבו רבים לפניה נכשלו, וההישג הזה, פענוח מבנה ריבוזום, זיכה אותה בפרס נובל לכימיה. שעות ספורות לפני שקיבלה את פרס הנובל, התראינו עדה וביתה, חגית, אצל אילנה דיין בגלי צהל, וחגית לא הצליחה לעצור את ההתרגשות.
8: הכי נחמד זה כל הלהיות פה והביחד. אני חושבת שהכי מרגש הייתה ההרצאה שלה. וקבלות פנים שונות. בית השגריר היה מאוד מרגש, והיו אירועים שונים שהם מאוד מרגשים. כמה שמרגש זה לראות את החום. אהבה, התקשורת, גם המקומית המאוד אוהדת, האנשים ברחוב, מרגש.
5: פרופסור עדה יונת הלכה לעולמה אתמול בגיל 87. נשיא המדינה, הרצוג, ספד לה.
9: כל מי שעקב אחר המסע המדעי ידע שמדובר באישה פורצת דרך עולמית חלוצה, שהוכיחה כי סקרנות, הדבקות במטרה ונחישות בלתי מתפשרת, יכולות לפרוץ את גבולות הידע האנושי.
5: קהילת המדע הישראלית נפרדת היום מאחד מחברותיה המשפיעות ביותר. פרופסור עדה יונת המשיכה במחקריה ולקיים שיתופי פעולה מדעיים ממש עד ימיה האחרונים. יהי זכרה ברוך.
1: אמן. 7:35 בדיוק, הכותרות. שנת הלימודים תשפ"ז תיפתח בעוד פחות מחצי שעה. יותר מ2,600,000 תלמידים ייכנסו בשערי בתי הספר וגני הילדים לראשונה בכל הארץ ללא הגבלות. 143,000 תלמידים יחלו את כיתה י"ב, כ180,000 יעלו היום לכיתה א'. על פי נתוני משרד החינוך, חסרים 434 מורים, בעיקר באזור המרכז. שר החינוך יואב קיש לא פסל בראיון לבוקר טוב ישראל את האפשרות של החזרת ימי לימוד בקיץ במקרה של ביטול לימודים בשל חזרת המלחמה.
10: למידה מרחוק לילדים הצעירים, לגנים, כיתות ד' היא כמעט לא אפקטיבית ולא מחליף את הפעילות החברתית בגן. הדרישה הזו של האוצר היא לפתחו, יש לו הסכמי שכר עכשיו, ואין ספק שאם יהיה לנו את האפשרות המקצועית ונוכל לעשות את זה, זה בפירוש משהו שנוכל לעשות.
1: ראש מועצת מטולה דוד אזולאי שיתף כאן במשדר המיוחד של בוקר טוב ישראל ממטולה בהתרגשות עם פתיחת בית הספר הנדיב לאחר 3 שנות מלחמה.
3: יישוב שאין לו בית ספר, יישוב לא קיים. אני זוכר את ה-1 לספטמבר 2024, במקום ללכת לבית הספר שיש בו תלמידים, אז הגעתי שהוא היה ריק לחלוטין, וזה עשה לי הרבה צביטות. בית הספר עתיק, מטולה מציין את השנה 130, ואנחנו שמחים.
1: אשת ראש הממשלה שרה נתניהו האשימה את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כי ידע מראש על מתקפת הפתע נגד ישראל בשבעה באוקטובר. נתניהו דיברה על תיאוריית הקונספירציה בריאיון לערוץ 14.
11: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה. בכלל מי ראש הממשלה שצריך לדעת שיש פרצית מלחמה.
1: עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, 1 בספטמבר, שימו לב, הפקקים חוזרים ובגדול. כביש 77 עמוס ממחלף ציפורית לכיוון צומת הלוחם הבדואי בגלל תאונת דרכים. כביש 444 דרומה עמוס מטייבה עד צומת אייל. כביש 443 עמוס מכיוון בית חורון עד מחסום מקבים. איילון צפונה עמוס מקוממיות עד השלום ומזג האוויר, עומס החום הכבד יימשך ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אנחנו יוצאים להפסקה של 136 שניות בלבד, ואחריה הדור שראה הכל.
12: קורונה התחילה אצל בסוף כיתה ו' ובשביל באוקטובר הייתי בכיתה י' ובכיתה י' ב' חווינו גם את המלחמה וגם סבבים עם איראן.
1: מהמגפה ועד המלחמה, התלמידים שהחסירו מאות ימי לימוד.
13: אני אישית כבר בקורונה לא התחברתי לזומים ואמרתי כאילו אם זה קורה שוב אני בבעיה רצינית וזה קרה שוב.
1: כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף פגש 3 תלמידים שסיימו תיכון.
14: חשוב שבמסגרות המשכיות, כמו שנות שירות ומכינות, צבא, השכלה גבוהה, ייתנו את הדעת לתפקיד שיש להם בסגירת פערים.
1: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
15: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
16: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
17: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
18: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
17: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
19: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
20: הנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: עכשיו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
3: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
7: 7:40 בוקר טוב ישראל, שמשדר מיוחד שלנו מבית הספר הנדיב במטולה שפותח את שעריו לראשונה אחרי כמעט 3 שנים. אתם כבר שומעים את ההמולה, כמה שאפשר, יהיו פה 36 תלמידים בסך הכל השנה, נקווה שלאט לאט המספר יגדל. עוד מעט נדבר עם אבא ובן ועם הורים נוספים שמגיעים לפה לאט לאט, אבל לפני כן אנחנו רוצים לדבר איתכם על השנים האחרונות שעברו על התלמידים. ב-2020, כשהם עברו מהיסודי לחטיבה, החלה תקופת הקורונה. לא הרבה לאחר מכן, מבצע שומר חומות. ב-2023, מלחמת חרבות ברזל פרצה, היא שינתה הכל מקצה לקצה ונמשכה עד לא מזמן עם הסבבים נגד איראן. באמצע, כמיטב המסורת הישראלית, היו גם שיבושים, עיצומים, שביטות. תלמידי ישראל שסיימו את כיתת י"ב לפני חופשת הקיץ, לא יתחילו היום שנת לימודים חדשה, אלא ממשיכים בחיי האזרחות, עם חומר לימודי שפוספס, פגיעה בציוני הבגרות ושאלות על העתיד. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף שוחח עם כמה מהם שהושפעו במיוחד בשנים האחרונות.
8: קורונה התחילה אצל בסוף כיתה ו' ובשביל באוקטובר הייתי בכיתה י'. בתור תושבת אשקלון המלחמה הייתה חלק באמת מהיום יום שלי.
9: כשהייתי בכיתה ז' פרצה מגפת הקורונה בעולם ובישראל, ויהודה לפין ב' פרצה מלחמת חרבות ברזל שלי באוקטובר. הפגיעה עצמה בלימודים היא באמת חסרת תקדים.
10: אחי נפל בעצם נביא שהייתי באמצע כיתה י'. בעצם אני, שנפל, לא הצלחתי באמת כל כך ללמוד בכיתה י', וד' וב' גם, והתקשיתי לחזור לשגרה.
11: את נוגה בכר מכפר ורדים פגשה הקורונה עוד שהייתה בכיתה ז', ובשבעה באוקטובר הייתה בתיכון. את שנות התיכון שלה העבירה לי רחל אביסרור תחת איום טילים בלתי פוסק בבית באשקלון. ידידיה גרוסי, תלמיד ישיבת בני עקיבא בחשמונאים, שכל את אחיו בכיתה י' במהלך חרבות ברזל. חוויות שונות בעוצמתן, אבל גם כאלה שמאפיינות את הדור שסיים לאחרונה כיתה י"ב ועבר ב6 השנים האחרונות מה שילדי ישראל לא עברו מאז הקמת המדינה.
8: בכל פעם באמת היינו צריכים לעצור, להסתגל רגע, ואז לנסות לחזור לשגרה.
9: מורות שלי בחרו לא ללמד חלק מהמקצועות, כי פשוט לא היה מספיק זמן, ומשרד החינוך לא באמת התאים את זה לתושבי הצפון, שבאמת בקושי היו בית ספר, מ-2023 בערך.
11: אחרי 3 שנים של בידודים וסגרים, נוגה בכר, תושבת כפר ורדים השקט, כבר חשבה שתצליח לעבור את שנות התיכון ללא הפרעות של ממש, עד שהגיעה המלחמה.
9: התקופה שהייתה לי הכי קשה היא ללא ספק. בכיתה א' ב' מלחמת חרבות ברזל, במיוחד עד סביבות אוקטובר 24, שהיה מאוד מאוד חם פה בגזרה הצפונית.
11: נוגה ולי גם חלק מדור הלמידה מרחוק, שמחובס, שכולל הרבה רגעים מייאשים, גם אם היה הרע במיעוטו.
9: אני אישית כבר בקורונה לא התחברתי לזומים ולא הצלחתי להבין איך אני אמורה ללמוד מזה, ואמרתי כאילו, אם זה קורה שוב אני בבעיה רצינית, וזה קרה שוב.
11: ויש קבוצה שלמה של תלמידים שאצלם ההתמודדות הייתה מורכבת עוד יותר. ידידיה גרוסי, אחיו של סמל לוי גרוסי, זיכרונו לברכה, שנפל בדצמבר 2023 בקרב בצפון רצועת עזה, מצא עצמו צריך לבקש עזרה ופתרונות ללימודים, בשעה שהתמודד עם הבשורה הקשה מכל.
10: שנפל, לא הצלחתי באמת כל כך ללמוד בכיתה י', אבל המורים והיועצת והמנהל מאוד עזרו לי, כאילו, בכל זאת, בכיתה י' יש הערכות חלופיות, אז מאוד עזרו לי בקטע הזה. בכללי, הרבה בזכותם יש לי תעודת בגרות, כמובן שזה השפיע על הציונים, כי בסופו של דבר הייתי הרבה פחות, גם בכיתה י' בכלל לא הייתי, ובי"א י"ב גם התקשיתי לחזור לשגרה.
11: אז כמה ימים לא הגיעו לבית הספר ילדי דור הקורונה והמלחמה? התשובה כמובן משתנה לפי אזורים ונסיבות.
10: כל האירועים של הקורונה וזה, הרבה מאוד ימים. בערכה גסה, אני מאמין שזה יהיה בסביבות השנה אולי. ואם כל הימים שלא הגעתי שהכי נפל, אז זה יותר משנה.
8: קשה לי לתת מספר מדויק, כי לא כל יום שבו לא הגענו לבית הספר היה היום שבו לא למדנו בכלל.
9: אני מאמינה שפספסתי בשנת החטיבה בתיכון בסביבות ה-170 עד 200 ימי לימודים, שזה בעצם שנה אקדמית שלמה.
11: והאמת היא שאין באמת תשובה חד משמעית, פשוט כי אין גוף רשמי אחד שיודע למסור נתונים כאלה. יש רק הערכות לא רשמיות, והן שהתלמידים הפסידו כחמישית מימי הלימוד בין השנים 2020 ל-2026. ניר מיכאלי, לשעבר יושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, אומר כי התיקון לא יקרה רק עם תוספות תקציביות.
12: זה בהחלט היה טוב אם משרד החינוך היה מחזיק תמונה שלמה על כמות ימי הלימוד שהלכו לאיבוד בשש השנים האחרונות, כדי לדעת איך נדרשות ההשלמות. הניסיונות לבסס את המאמצים האלה על ערוצי למידה מרחוק הוכחו כלא מספקים דיים.
9: בסוף שמגיעים לידה לפיד בית, כאילו אין ברירה. אף אחד במשרד החינוך לא סלח לנו על זה שיש מלחמה.
11: היום הם כבר לא יפתחו שוב את שנת הלימודים והתקדמו לחייהם הבוגרים. בצבא ומערכת ההשכלה הגבוהה מבטיחים שיעשו מאמצים להשלים את הפער ולא יפלו לרעה תלמידים רק יפספסו חומר לימודי בשנים האחרונות. לצד הרצון הטוב, ברור לכולם שגם במוסדות הללו יצטרכו וירצו לשמור על הרמה והתנאים שלהם. פרופסור מיכאלי מבהיר שהאחריות על הדור הזה לא נגמרה, היא רק עוברת הלאה.
12: בני הנוער חוו ועדיין חווים חרדות, כעסים, אי אמון בממסד באשר הוא, ואי ודאות לגבי העתיד. חשוב שבמסגרות המשכיות, כמו שנות שירות ומכינות, צבא, השכלה גבוהה, ייתנו את הדעת לתפקיד שיש להם בסגירת פערים אלה.
11: לא סתם אחרי שש שנים של מגפה, מלחמות ושביתות, הם כבר זכו לכינוי הדור האבוד. אבל לפני סיום הרעיון, ביקשה לי מסדרות להעביר מסר מעט אחר. נכון, היו שנים קשות וההשלכות עדיין לא ידועות, אבל תסמכו עלינו, היא אומרת. התלמידים מהדרום, הצפון והמרכז, ממשפחות המילואימניקים והמשפחות השקולות, שגם ממה שעברנו, נדע להפיק את הטוב.
8: אני חושבת שהנקודה הכי חשובה היא שהפגיעה בלמידה היא לא רק השאלה באמת של כמה ימים ישבנו בבית ולא למדנו, אלא הפגיעה האמיתית היא ברצף בשגרה וביכולת שלנו באמת להתקדם בקצב שהוא טבעי ובקצב רציף שהוא שלנו. עברנו בתוך כמה שנים גם קורונה, גם את השביעי באוקטובר וגם הרבה תקופות ביטחוניות, בין אם זה שומר חומות ובין אם זה הסבבים עם איראן. ולמרות הכל אני מסיימת את הלימודים עם תחושת הישג. לא קיבלנו את שנות הלימודים הכי שגרתיות, אבל למדנו להתמודד עם מציאות משתנה ובאמת להמשיך קדימה.
7: שבע 48, אנחנו בבית הספר הנדיב במטולה, והתלמידים וההורים מגיעים לכאן לאט לאט. מתיישבים לצידנו כאן איתן והבן מיכאל. איתן, אתה מלווה את מיכאל שעולה לכיתה ב'.
13: אכן, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
13: איזה יום מרגש, מיכאל מתחיל את כיתה ב' במטולה, לאחר ששנה שעברה, לצערנו, לא פתחו את בית ספר הנדיב, הוא למד בכפר גלעדי, בעלי גבעה. השנה אנחנו מתרגשים, הוא פה במטולה. אין יותר כיף מזה.
7: מה הקשר שלך למטולה? אני מבין שאשתך בת המקום.
13: אשתי היא בת מטולה, אני במקור מקריית שמונה.
7: לא רחוק.
13: נכון, גם מהצפון. גרנו כשהיינו זוג צעיר, הרבה שנים במודיעין, בתל אביב, בחולון. ב-2009 קיבלנו החלטה, אגב, הרבה בעקבות החינוך הטוב שיש פה במטולה, שאנחנו חוזרים חזרה למטולה, גרים פה, ומ-2009 אנחנו כאן, עם ארבעה ילדים. מיכאל היום עולה לכיתה ב', אגב, סבא שלו למד בבית ספר הזה, אמא שלו למדה בבית ספר הזה, האחים הגדולים שלו למדו בבית ספר הזה, וגם הוא היום מתחיל בבית ספר הזה.
7: מתחיל בבית במקום באלף. מיכאל, מה שלומך? בסדר, מתרגש קצת? לא מתרגש. קצת עייף, אה? לא, רצית להמשיך לישון. איתן, ספר לנו, בעצם חזרתם למטולה, אני מבין, בשנה שעברה, ב-2025 עוד.
13: חזרנו למטולה כבר מתי, בשנייה שהיה אפשרי, בראשון למרץ 25. היו נזקים במטולה, לא כצעקתה. עד הראשון למרץ שיקמנו את הכל, חזרנו, יש לנו גם תיירות, צימרים, הפעלנו גם אותם, ועם ישראל בא ותמר בנו גם בקיץ הקודם וגם בקיץ הזה. באמת ששנה שעברה היה קצת זוויתה קטנה בלב, הראשון לתשיעי, שהיינו צריכים לפתוח את השנה בכפר גלעדי, אבל זו עוד נקודה בדרך. הבית ספר הזה פעיל כבר יותר מ-100 שנים, ואני שמח שהוא ממשיך במסורת הזאת, היא עובד. ואגב, אם נדבר חינוך, הבית ספר הזה, הילדים הגדולים שלי למדו כאן, כמו שאמרתי, ובכיתה ז' הם עוברים לבתי ספר האזורי. ואז בעצם אתה רואה את ההבדל בין הילדים שפה בבית ספר הנדיב מקבלים חינוך פרטני, כיתות קטנות. אתה רואה את ההבדל ברמה הלימודית בין מי שיצא מהבית ספר כאן לבתי ספר האחרים, ואתה מבין, וואלה, כל זה היה שווה את זה.
7: כן, בהחלט. ואתה אומר שמבחינת התיירות הפנים חזרה, ובגדול אנשים באו לצימרים.
13: תראה, התיירות פנים שנה שעברה, עוד אני אפתיע, יולי-אוגוסט שנה שעברה היה אחד הקיץ הכי טובים שהיה פה. השנה מאוד חששנו, כי בראשון לשביעי עוד לא ידענו מה הולך לקרות. בראשון לשביעי זה היה נראה ממש, סיימו עם איראן, סיימו כאן, לא הבנו. ברוך השם, גם יולי-אוגוסט הזה הגיעו לאחוזים יפים משנה שעברה מאופן כללי, ואנחנו אופטימיים.
7: ואתה מאמין שלאט לאט האנשים יחזרו כבר ל-100% ולטייל בצפון?
13: אני מאמין שכן, יש דרישה, אנשים רוצים, אנשים התגעגעו לצפון ובאים לצפון, ויותר חשוב מהצימרים גם, אני קורא למשפחות צעירות, בואו לכאן, בואו למטולה, יש פה חינוך טוב, יש פה אווירה טובה, יש פה קהילה טובה, וזה מה שצריך להיות.
7: כן, דיברנו קודם עם המורה של מיכאל אופרה, שהיא תלמדת כיתה א' ב', זאת הכיתה בשל מספר התלמידים הקטן, והיא הגיעה אליכם מתל אביב, היא ממש חברה לגור פה בשבוע שעבר.
13: נכון.
7: וזה יופי. איתנו גם מאיה, שעולה לכיתה ד', שלום מאיה, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
7: מזל טוב, בהצלחה. מתרגשת?
14: ככה ככה.
7: ככה ככה. איך היה בחופש, היה טוב?
14: כן.
7: כן, נהנית פה במטולה?
14: כן.
7: ועכשיו מתחילים ללמוד.
14: כן.
7: מה את הכי אוהבת בבית ספר?
14: חנג.
7: חינוך גופני, כן? את רוצה להיות מורה להתמלות כשתהיה גדולה או אתלטית?
14: לא.
7: לא? אז מה את מתכננת? עוד לא יודעת.
14: לא יודעת.
7: אוקיי. כשאת מסתכלת ככה על בית הספר, היית פה בכיתה א'?
14: כן.
7: ואיפה למדת ב' וג'?
14: בעלי
7: גבעה, בכפר גלעדי?
14: כן.
7: ועכשיו את חוזרת לפה אחרי בעצם 3 שנים?
14: כן.
7: את רוצה לחזור לפה?
14: כן.
7: את אוהבת את בית הספר?
14: מאוד.
7: איזה יופי. שמע, איתן, אנחנו רואים גם אותה, גם את מיכאל שלך שעולה לכיתה ב'. באמת 36 ילדים בסך הכל מתחילים את שנת הלימודים פה, אבל הם בהחלט ילדים שילמדו משהו אחר מעבר. מעבר לכל, נקרא לזה, התלמידים בשאר הארץ.
13: נכון, תראה, אפשר להסתכל תמיד על החיים בשתי צדדים. אפשר להסתכל על החצי כוס הריקה ועל החצי כוס המלאה. בחצי כוס הריקה, 36 תלמידים, מבחינה חברתית, זה פחות טוב. אי אפשר להציג את זה אחרת. אני מאמין שאם התחלנו השנה, השנה הבאה זה כבר יכפיל את עצמו ויהיו יותר תלמידים. אבל אם אנחנו מסתכלים על כל השנים האחרונות, הקורונה, המלחמה, הפינוי, מה הילדים שלנו צריכים היום? לחזק את היסודות שלהם. ואיך תחזק את היסודות? כשיש לך כיתה קטנה, לימוד פרטני, הילדים האלה יקבלו את החינוך הכי טוב, זה יחזק להם את היסודות, והם יגיעו לרמה שצריך. ולכן, כל דבר קורה לטובה. וצריך להסתכל על זה כך.
7: נכון. אז מאיה אוהבת את חינוך גופני. מיכאל, לך יש שיעור שאתה אוהב?
15: כן.
7: איזה?
15: שיעור חשבון.
7: חשבון, אתה אוהב חשבון? יפה, לא הרבה תלמידים אוהבים חשבון, איזה יופי. ואתה מתגעגע לחברים?
15: כן.
7: ותפגוש אותם חלק פה, וחלק נשארו בטח בכפר גלעדי, בעלי גבעה.
14: לא.
7: לא? כולם באים לפה?
14: כן.
7: נהדר, אז כל החברים איתך ביחד. איזה יופי. מאיה, הכרת חברים חדשים בשנתיים שהיית בעלי גבעה?
14: כן.
7: ואתם בקשר?
14: לא ממש.
7: טוב, אז נדבר עם ההורים שיעזרו לכם להישאר בקשר. אנחנו אופטימיים, אני רואה את החיוך מאז שהתיישבת כאן, איתן, יחד עם מיכאל. אתה באמת אופטימי לגבי האזור, אבל מה לעשות? נשארתם, נקרא לזה, אחרונים בזירה פעילה מאוד. כלומר, אולי בעזה גם עוד יקרה משהו, אבל פה מול חיזבאללה העסק מאוד מאוד לא יציב. צהל עדיין נלחם בלבנון. איך חיים בצל הזה?
13: תראה, אני אענה על זה בצורה כזו. קודם כל, אני חושב שבכל הארץ יש גם את האירוע עם איראן שעוד לא נגמר. אני לא בטוח שהזירה פה היא הפחות יציבה. אבל אני בדרך כלל בקרים פותח את הבוקר בריצת בוקר, אני רץ פה על הגדר ומסתכל סביב, ואתה רואה את דגלי ישראל בכל הרכסים פה מסביב. אתה רואה את צבא ההגנה לישראל, הצבא המוסרי בעולם והחזק, שומר עלינו. אין לנו מה לדאוג. ברגע שהם שם, שומרים עלינו, מיכאל והחברים שלו יכולים לבוא ללמוד כאן בכיף. וגם בבוקר ככה שמעתי שיר באוזן שהתחבר לי בצורה טובה. לא זוכר מי שר אותו, לדעתי כמה מומני ישראל, אבל מה יוליד יום זאת לא נדע, אבל על הכל נאמר תודה. מה שהיה, ככה יהיה, עברנו הכל, נעבור גם את זה. יפה. זה קטן עלינו.
7: אני לוקח אותך לכתוב לנו את דברי הפתיחה של בוקר טוב ישראל במשדרים המיוחדים. שיילי, שלום.
16: שלום.
7: לאיזה כיתה את עולה?
16: ד'
7: כלומר, את תלמדי יחד עם מאיה.
16: כן.
7: איזה כיף. את אוהבת את היום הראשון של הלימודים?
16: כן.
7: כן? את ההמשך קצת פחות בטח. לא, זה בסדר, אני לא אסבך אותך עם המורים. ושיהיה לך המון המון בהצלחה. מה את הכי אוהבת ללמוד?
16: חנג.
7: גם את חינוך גופני, איזה יופי. יפה, אז את ומאיה חברות טובות, אני בטוח. תודה רבה, שיילי, בהצלחה. תודה, מאיה, בהצלחה. מיכאל, בהצלחה רבה. תודה לך, תודה, איתן, אבא של מיכאל.
13: תודה לכם.
7: בהצלחה. ואנחנו מתקרבים לסיום המשדר המיוחד שלנו, אבל אנחנו באמת רוצים לספר לכם גם על הנהגים שניסו להימנע מעלאת מחיר הדלק הלילה. כן, כן, הוא התייקר, הגיע לשיא חדש, ויש מי שרצו להקדים את עליית המחירים, הכתבה של נעמה מזור.
17: האמת שזה טירוף, זה באמת טירוף, זה כבר עלייה של עשרות אחוזים לעומת מיכל לפני אפילו שנה. זה משהו שהוא פסיכי, אני לא יודע איפה הדבר הזה הולך לאתר.
18: רגע לפני שהשלט בתחנת הדלק התחלף לתעריף החדש, תמיר שהיה בדרכו לצפון ממשחק כדורגל, עצר כדי להספיק לדלות את הטיפות האחרונות במחיר המוזל. עם המאבק גם ביוקר המחיה, בשביל תמיר אולי מדובר בקש האחרון.
17: אנחנו מחזיקים שתי מכוניות כי אנחנו גרים ביישוב מרוחק. כל הדבר הזה בעצם מנפח באופן משמעות. אותי מאוד, כל ההוצאות שלנו בבית. זה כבר משהו שהוא אי אפשר להתייחס אליו כאיזושהי עלות שולית. אם זה ימשיך כאילו באסקלציה הזאת, אין פה מבוגר אחראי שיעצור את ההשתוללות.
18: השילוב של עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי והתייקרות מס הבלו, מס קבוע המוטל על ידי המדינה, הובילו לעלייה כוללת של 16 אגורות לליטר. יאיר, שתדלק את הרכב שלו במהירות לפני שהשעון ירח חצות, חושב שהגיע הרגע שמשהו למעלה יהיה חייב להשתנות.
19: זה לא שווה להחזיק רכב כבר עם המחירים האלה. צריך לעבוד בשתי עבודות, ועדיין אתה לא מספיק להגיע לסוף החודש, בטח שלא נדבר על החסוף. אני לא חושב שלמישהו אכפת כמה קשה לחיות פה במדינה בכלל. הממשלה חייבת להתאפס על עצמה. צריך שם שינוי מאוד מאוד מאוד מאוד גדול.
18: תוך 9 חודשים בלבד התייקר מחיר הדלק בשקל ו4 אגורות. והמשמעות לבעל הרכב הממוצע, 70 שקלים נוספים למיכל מלא. ולמרות שכל אגורה נוספת מורגשת היטב בכיס, רבים כמו נעמה תושבת יפו עדיין התקשו להיפרד מהרכב האהוב שלהם.
20: אני לא יודעת אם אנחנו נסתדר בלי רכב, אנחנו נצטרך לצמצם מבחינת דברים אחרים, אבל הדלק נראה לי שחייב, כי אפילו התחבורה הציבורית ליד הבית שלי אין אותה. כולם אומרים שזה יעלה עוד ועוד. בסוף אנחנו נלך על חמורים.
7: זהו, אנחנו קרובים לסיום המשדר המיוחד שלנו כאן בבית הספר הנדיב במטולה. התלמידים כבר נכנסים לכיתות, 36 תלמידים בסך הכל שמתחילים סוף סוף את שנת הלימודים כאן. לראשונה מאז 7 באוקטובר בית הספר הנדיב פותח את שעריו, ואנחנו מסיימים את החלק שלנו, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל, גם כאן במטולה כמובן שרון קינן, עורך המשנה שלנו יובל טל, הפיקו רון קוטלר ודרור צוקר, לצידם אדווה בייזר ואיילה אייט, על הביצוע הטכני יאנה ליברמן ועידן עיני, ביפו אייל הוברמן, עורכת הדיגיטל כאן במטולה אמילי מורגנשטרן, ביפו נועה אור. מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. נאחל לכל התלמידים והמורים המון בהצלחה בשנת הלימודים, ונקווה שהיא תעבור בשקט ובשלום, ואנחנו ניפגש שוב מחר ביפו רביעי 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם לפי טריגר מעמדת השידור של בוקר טוב ישראל במטולה עם מה שקורה עכשיו. שנת הלימודים תו שין פי זין נפתחת בשעה זו ברחבי הארץ. איתנו בבית הספר הנדיב במטולה שפותח את שעריו לראשונה מאז תחילת המלחמה. כתבנו לענייני חינוך עודי הצורף.
1: כאן במטולה ובכל רחבי הארץ מתחילים בדקות אלה הלימודים ללא הגבלות כלל. יותר מ2,600,000 תלמידים חוזרים לכיתות ולגני הילדים. כ180,000 תלמידים מתחילים היום את כיתה א' ו143 מתחילים את שנת י' ב' האחרונה. המחסור במורים עדיין נמשך גם הבוקר ועומד על פי נתוני משרד החינוך על 434 מורים, רובם באזור המרכז.
0: שר החינוך יואב קיש לא פסל בריאיון לבוקר טוב ישראל אפשרות של החזרת ימי לימוד בקיץ במקרה של ביטול לימודים בסבב מלחמה אפשרי.
2: למידה מרחוק לילדים הצעירים, לגנים, כיתות ד' היא כמעט לא אפקטיבית ולא מחליף את הפעילות החברתית בגן. הדרישה הזו של האוצר היא לפתחו, יש לו הסכמי שכר עכשיו, ואין ספק שאם יהיה לנו את האפשרות המקצועית ונוכל לעשות את זה, זה בפירוש משהו שנוכל לעשות.
0: מנהלת בית הספר הנדיב עידה זינגר אמרה בבוקר טוב ישראל, אנחנו נערכים לכל תרחיש.
3: מטולה קיבלה החלטה לצאת מזה, אי אפשר לחיות בתוך מלחמות כל הזמן.
4: אנחנו לא רוצים להלחיץ את הילדים על היום הראשון, אנחנו לא חיים בבועה. נכניס את השגרה הלימודית, שמה שיהיה חשוב זה הלמידה והחוויה ולא האולי ו.
0: מנהלת בית הספר עידה זינגר וראש מועצת מטולה דוד אזולאי. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הכריזו רשמית על הצטרפותו של סגלוביץ' לרשימת רע"מ לכנסת הבאה. סגלוביץ' היה בעבר סגן השר לביטחון פנים, ניצב במשטרה בדימוס, ישובץ במקום השני ברשימה. במסיבת העיתונאים שערכו השניים הדגישו עבאס וסגלוביץ' את החשיבות של שותפות בין יהודים לערבים בכנסת.
5: האמירה השגורה שאחרי השביעי באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות היא מופרכת ושקרית.
6: רע"מ לא מפחדת משותפות, רע"מ מקדמת אותה.
0: בתוך כך, יושב ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד, הצטרף למאיר כהן והודיע שגם הוא פורש מהכנסת ולא יתמודד בבחירות הקרובות ברשימת ביחד. מרבית מתקני ההתפלה הודממו הבוקר בעקבות עלייה באחירות מי הים, כך התקנו לפני מספר דקות רשות המים ומשרד האנרגיה. עוד נכתב בהודעה כי על פי הנחיות משק המים, הרשויות תצמצמנה את פעילות הגינון הציבורי ואת פעילות החקלאות, וכן תפעלנה לצמצום היקף השימושים הציבוריים. אספקת המים לבתים תימשך כרגיל. אשת ראש הממשלה שרה נתניהו האשימה את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן כי ידע מראש על מתקפת הפתע נגד ישראל בשבעה באוקטובר עוד לפני ראש הממשלה. שרה נתניהו דיברה על תיאוריית הקונספירציה בריאיון לערוץ 14.
7: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיע בבוקר, היית שם כבר מלובש ומוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, אני ראש הממשלה שצריך לדעת שיש פרוצדורה
0: מלחמה. ממפלגת הדמוקרטים נמסר בתגובה, אנו מגנים בתוקף את דבריה של שרה נתניהו, העובדות לא השתנו, לא משנה כמה משפחת נתניהו תנסה לשכתבן. הפרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל כימיה ופרס ישראל, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87. פרופסור יונת, מהמדעניות הבולטות והמשפיעות בתולדות המדינה, מחקריה בנושא הריבוזום סללו את הדרך לפיתוח תרופות אנטיביוטיות חדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לישראלית הראשונה והיחידה עד כה שזכתה בפרס נובל.
8: כל מי שעקב אחר מסע המדעי ידע שמדובר באישה פורצת דרך עולמית חלוצה שהוכיחה כי סקרנות, הדבקות במטרה ונחישות בלתי מתפשרת יכולות לפרוץ את גבולות הידע האנושי.
0: משרד הרווחה היקף תקציב של 2 מיליון שקלים המיועד להפעלת מרכזי הגנה לילדים נפגעי אלימות ועבירות מין ברחבי הארץ במשך שנה וחצי. זאת בזמן שהארגון המפעיל התריע כי הכסף יוצא מתקציבו והוא ייאלץ לסגור בקרוב את אחד המרכזים. כתבתנו שירה אתר שפרסמה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל מציינת שלאחר פניית גלי צהל המשרד הועברה באופן חריג מקדמה נפרדת של 1.5 מיליון שקל כדי לחסות על החוב, אך זו עדיין לא מספקת. הנושא מוכר וטופל בימים האחרונים באינטנסיביות על ידי הגורמים המקצועיים, כך נמסר ממשרד הרווחה. כמות המזהמים המסרטנים שנפלטו במפרץ חיפה עלתה בשנה החולפת ב-4%, כמות המזהמים הפוגעים במערכת הנשימה עלתה ב-15%, כך על פי דוח הפליטות השנתי של המשרד להגנת הסביבה שמתפרסם הבוקר וסוקר את מפעלי התעשייה והזיהום ב-2025. על פי ממצאי המשרד נרשמה הרעה באיכות האוויר למרות הירידה בתפוקת בתי הזיקוק במפרץ במהלך המלחמה עם איראן. עוד עולה מהדוח כי שיעור פליטות התחמוצת הגופרית, חומר הגורם לבעיות במערכת הנשימה, פחת השנה ברחבי הארץ ב-48%, בעיקר בשל ירידה מייצור חשמל באמצעות פחם. משפט הרצח של הראפר טופק שקור. דוויין דייביס, הידוע בכינויו קיפי די, הורשע הלילה בידי חבר מושבעים בלאס וגאס במעורבות ברצח הראפר האמריקני המפורסם ב-1996. דייביס, כיום בן 63, לא לחץ על ההדק, אבל הוביל את הרוצחים עצמם לזירה. הוא הורשע בעבירת רצח מדרגה ראשונה וצפוי לרצות עונש מאסר עולם. גזר דינו יינתן ב-13 באוקטובר. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש 77 עמוס מאוד ממחלף בית רימון לכיוון צומת הלוחם הבדואי בגלל תאונת דרכים. בירושלים, דרך חברון עמוסה מאוד מרחוב ינובסקי עד דרך יפו. כביש 446 עמוס ממעט אחרי כיכר נילי עד צומת מודיעין עילית. מזג האוויר, גם היום יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים ממטולה שרון קינן ויובל טל.
9: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח בה.
11: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

שלום ובוקר טוב לכם, יום שלישי, אבל היום הוא לא חשוב, מה שחשוב הוא התאריך, 1 בספטמבר, וכן, ספי וגם אני, בנאלים, ואנחנו אוהבים את זה, ולכן, הנה.

0: שלום ספינקה.
1: מרגש, האמת שעשיתי שיחת וידאו עם ביתי שבדרך לגן לפני כמה דקות, ורואים את המתח ואת ההתרגשות על פניה בשיחת הוידאו על המסך. אני פה, אז אני לא אזכה לתת לנשיקה ולשלוח אותה לגן.
0: תן לי קצת את ההכנה ואת שנתיים.
1: לא, היא בגדול מחכה לזה, היא אוהבת את הגן, וזה לא היה קושי. יש מתח, אתה יודע, יש התרגשות, נראה לי שהיא חיובית. אבל אתה איתה בלב, נו, אתה יודע איך זה. כן, אתה איתה בלב.
0: זה כיף גדול מאוד ומרגש מאוד, ואני חייב להגיד שהילדים אצלי ממש ממש חיכו בשבוע, שבועיים האחרונים. זה היה שיח כאילו שאני לא זוכר אותו משנים אחרות. אני חושב פשוט הם רבויי חופשים וחופשים במרכאות.
1: כן.
0: מהשנה הקודמת. אז זה נראה לי שהם פשוט מיצו את האירוע הזה.
1: נאחל בהצלחה ונקווה שמערכת החינוך שלנו תשתקם השנה ובקרוב בכלל. נשקיע בזה זמן, גם הבוקר, וגם אנחנו בכלל משקיעים בזה, כי סוגיית החינוך חשובה.
0: בהחלט.
1: חשובה לנו.
0: והרבה ילדים שמתחילים היום את השנה החדשה, גם בבתי הספר שהיו סגורים במהלך המלחמה. לכאורה זאת שנה הראשונה מזה 3 שנים שנפתחת ללא מלחמה, כן? אז גם בזה נעסוק ונהיה בכל הקצוות בצפון ובדרום, וכל זה כאמור בהמשך. אבל לפני שנתחיל, קשה להתעלם ממה שהיה אתמול, ראיון אתמול של אשתו של ראש הממשלה שרה נתניהו בערוץ 14, ששם יש כמה כיוונים, אבל אחד, אולי המרכזי בו, שבו היא מדברת על יאיר גולן, שואלים אותה שם על... קשה להתרכז כשאני שומע את קולות ברקע.
1: אפשר להוריד את האנדרקן.
0: אז בקיצור, אז נשאלת שם על יאיר גולן, היא מספרת בעצם על מה שהיה אז במספרה, ושהיו מפגינים מחוץ למספרה בתל אביב, וגם יאיר גולן היה שם, ואז היא אומרת את המשפט הבא, היא אומרת, אתה גם איש צבא בדרגה מאוד גבוהה, ואתה מגיע לשם, ואז פתאום היא אומרת את הדבר הבא, כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, השקה בבוקר היית שם, כבר לבוש, מוכן, בשעה מאוד מוקדמת שאחרים לא ידעו, כמו ראש הממשלה. שזה בעצם ניגון על קונספירציה, שמדברת על זה שקונספירציה גדולה יותר, אבל ביניה שגם יאיר גולן ידע על 7 באוקטובר לפני שהוא קרה. אתה יודע, אני תוהה, היה הרבה שערה ברשת, ספי וזה, כמי שקרא התכתבויות של שרה נתניהו, שחור על גבי לבן, מאות כאלה.
1: יותר.
0: שאלה אם הופתעת בכלל.
1: לא. לדעתי גם אתה לא הופתעת. קודם כל ראית את התחקיר בעובדה, ובכלל אתה עוקב אחרי הגברת הזאת, אתה לא צריך אפילו. אתה לא מופתע. מה שאולי כאילו קצת מפתיע זה שהמצלמה דולקת מול הפרצוף שלה, ועדיין יוצא לה משהו, כאילו הדמות האמיתית שלה. חסרת גבולות, חסרת מעצורים. היא בעצם האשימה את יאיר גולן ברמז בבגידה אתמול. הוא יהיה פה עוד מעט, אנחנו נשאל אותו על זה.
0: בדיוק.
1: באופן מרומז היא טענה שהוא בוגד. זה מה שהיה. עכשיו אישה ששלחה פעילי ליכוד להטריד, לקלל משפחה שכולה, ושלטה במערך שהטריד את הטובים במשפט של בעלה, ופוליטיקאים, ובהרבה מקרים זה גם משתלם לה, גם על גדעון סער, אז באותו תחקיר שהזכרת, הראינו, היא כיוונה מתחת לחגורה שלו, אבל הוא בסוף, אתה יודע, הוא וגם אחרים, בסוף הרכינו את הראש והתבייתו, והם חזרו להיות, ככה, להכיר בה כמלכתם. אני לא יודע מה יעשה יאיר גולן, תכף נשמע ממנו, אבל זה לא הפתיע אותי בתשובה, אני אקצר את תשובתי, בסדר? זה לא הפתיע אותי. אני לא חושב אגב שיאיר גולן הבא, אני יותר מוטרד ביחס לעוזרות בית ולעובדי משק בית. הם אנשים שאין להם הגנה. אבל נעזוב את זה כרגע.
0: בקיצור, יאיר גולן יהיה שם, יהיה איתנו גם בהמשך, דבר איתו גם על זה, אבל כאמור, אנחנו רוצים לפתוח ב-1 בספטמבר, וללכת לעמדה שלנו בבית הספר השחר, שם נמצאת שיר מאיר, אשת גלי צהל, שנמצאת בבית הספר שחר אשכול, היא מייל דבורי, מנהל בית הספר שחר אשכול, שלום לכם.
2: נכון, שלום לכם ספי ויניר, אנחנו כאן כבר אחרוני התלמידים נכנסים בשער בית הספר, צריך לומר בית הספר שתלמידיו פונו אחרי 7 באוקטובר, וככה במשך השנים, 3 השנים האחרונות, השנתיים האחרונות, התושבים כל הזמן חוזרים, הולכים ובאים, השנה פונו. שנת הלימודים נפתחה כאן עם כ-350 תלמידים, וזה עדיין לא המספר של התלמידים שהיה כאן לפני 7 באוקטובר 2023. נספר שמול בית הספר נבנתה חומה שאמורה למעשה להגן על התלמידים, על הצוותים, על בית הספר כולו מפני ירי, כי בסופו של דבר הוא ממוקם כ-4 קילומטרים בלבד.
1: זו חומה חדשה, שיר?
2: חומה שנבנתה במהלך המלחמה, בהחלט, כדי להגן על בית הספר, כן. רק 4 קילומטרים מגבול רצועת עזה, כל כך קרוב. צריך גם לומר שגם זיהינו כאן בכניסה חיילות, תפקיד חדש, יחסית, משקיות תקומה, שמוצבות בבתי ספר בקווי העימות בצפון ובדרום, כדי ללוות את התלמידים ולהעניק להם תמיכה רגשית. אני חושבת שמנהל בית הספר שנמצא כאן איתנו, אייל דבורי, יוכל לספר ולהרחיב. שלום לך, אייל.
3: בוקר טוב.
2: רגע, נפתח לך את המיקרופון.
0: שלום אייל, בוקר טוב, אתה שומע אותנו?
3: כן, כן, אני שומע אתכם.
0: אז קודם כל אני מתאר לעצמי שזאת התרגשות, אבל זה גם התרגשות מסוג שונה קצת משאר הארץ, נכון?
3: כן, אנחנו בעצם, בית הספר הזה זה פתיחת שנה שלישית שלנו, בעצם מאז המלחמה, וכל שנה אנחנו שמחים לקבל עוד ועוד תושבים שלנו שחוזרים, אנחנו כבר כמעט כולם חזרו פה באשכול, וכל שנה כזאת זה מרגש לראות את האירוע הזה קורה.
0: כמעט כולם חזרו, נכון? היו 450 תלמידים בבית הספר לפני המלחמה, ועכשיו 350.
3: כן, קהילת ניר עוז שלומדת בבית הספר הזה, זה בעצם יישוב שעוד לא חזר, גם לא בטוח שהם כולם יחזרו לאשכול, ויש גם בשאר היישובים שמזינים את בית הספר, אז יש עוד בכל יישוב כמה משפחות שעדיין לא חזרו. במקביל יש תהליכי קליטה נורא גדולים של אוכלוסייה חדשה במועצה שלנו, אבל הרבה מהם זה זוגות צעירים, אז אנחנו מחכים שהילדים שלהם יגדלו. עדיין
1: איפה אתה גר אגב, אייל?
3: כן. אני חבר קיבוץ בערי, אני גר בקיבוץ חצרים בינתיים, אנחנו עדיין מפונים בחצרים, אנחנו נחזור רק עוד שנה.
1: תגיד, אתה מאמין שהפעם זה הולך לראות אחרת?
3: מאיזה בחינה?
1: מבחינת השקט, מבחינת הביטחון, מבחינת השפיות, מבחינת היכולת שלך לנהל בית ספר כמו במרכז הארץ, מבחינה ביטחונית.
3: וואו, שאלה קשה. תראה, אנחנו בעצם קראתנו איזשהו חוזה עם המדינה, שהתפקיד שלנו זה באמת לעשות את כל המאמצים, להחזיר את הילדים ולהחזיר את האוכלוסייה לשגרה שלה, והתפקיד של המדינה זה להבטיח שיהיה כאן ביטחון ושקט. אני חושב שאנחנו ממלאים את חלקנו בחוזה הזה. אני
1: אבל התחושה היא שמה? שזה יחזור? שזה לא יחזור?
3: אני לא יודע להגיד אם זה יחזור או לא יחזור. אני, ליבי היה מקווה בשלב הזה להגיד שזה לא יחזור, ואני, לצערי, אני לא יכול להגיד את זה.
1: הלב אומר כן, הראש אומר לא בטוח. תגיד, יש לכם כל מה שאתם צריכים שם? מבחינת מדינה דאגה לכם עם
0: צוות, אני מבין שיש בעיה, לא?
3: כן, תראה, המחסור במורים, תופעה שהיא רווחת בכל הארץ, זה לא משהו שהוא ייחודי אצלנו, אבל כן, נעשו פה הרבה מאוד מאמצים לגייס מורים, וגם המדינה אגב הציעה הרבה תמריצים למורים שיבואו לעבוד באזורים האלה, זה לא כל כך עובד, זאת אומרת, מעט מדי אנשים שטובים ומתאימים לתפקיד הזה, כי להיות מורה היום בישראל בכלל ובאזור הזה בפרט זה... זה עבודה מאוד מאוד קשה, היא לא כל אחד יכול לעשות את התפקיד הזה, זה לא עבודה קלה, זה
1: מדרשים פה. לא מצליחים להביא לפתרונה כבר הרבה מאוד זמן, או להקלה שלה. תעסיק אותנו גם בשעתיים האלה, ואנחנו מתעסקים בה הרבה, אנחנו נאחל לך ולכל התלמידים, בהצלחה אייל, שתהיה שנת לימודים טובה ושקטה. תודה רבה לך על הרעיון הזה.
3: תודה רבה, רגע, הכי חשוב זה לברך מזל טוב לשלום חנוך היום. זה
1: 80,
3: 80
1: עגול.
3: 80 עגול, זה הכי חשוב, ושיהיה לנו אחלה המשך יום.
1: מזל טוב גם לך, לשלום. תודה גם לך, שיר מאיר.
0: תודה רבה, תודה. אגב, אפרופו שלום, התחלנו את הבוקר עם קרן שמש מאוחרת.
1: יפה. כן, אתם בבית, כך התחלתם?
0: כך התחלנו. בדרך כלל הילדים מתחילים עם טלוויזיות וזה, שירמית הורידה הנחיה שאין היום טלוויזיה, וזה היה נפלא.
1: יפה.
0: הם היו, מה זה רגועים? זה נחמד.
1: טוב, זה מה שאמרה, מכוון חברים, זה מה שאמרה שרה נתניהו בערוץ 14, אתמול על יאיר גולן, תשמעו.
4: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, מי ראש הממשלה שצריך לדעת שיש פרצת מלחמה.
1: שלום לך, יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים.
5: שלום, בוקר טוב, ולפני שנעסוק בענייני היום, ברכות לכל התלמידים שפותחים היום את שנת הלימודים, ברכות לכל סגלי ההוראה המסורים שלנו, וגם ברכות לשלום חנוך ליום ההולדת.
1: אוקיי, רשמנו.
0: קפת את הכל.
1: טוב, תשמע, אי אפשר שלא להבין את דבריה של אשת ראש הממשלה, כי מי שחושדת בך לכל הפחות, שאתה בוגד, זה מה שחושבת אשת ראש הממשלה.
5: תראה, אני את העניינים מול אשת ראש הממשלה, אנחנו נברר דרך תביעה משפטית ובבתי המשפט, זה באמת לא חשוב.
0: יש כבר תביעה?
1: החלטת שאתה תובע אותה?
5: החשוב הוא...
0: רגע, רגע. אני החלטת שאתה תובע אותה?
5: אנחנו נגיש תביעה בוודאות. אני רוצה לומר לכם, סיפור האמיתי...
1: רגע, לא, למה? אבל בוא, אני אאפשר לך זה, אבל איך אתה הבנת את דבריה אתמול?
5: אז חלק מתדלוק ההסתה המתמשכת והפרועה. ההסתה שמה שנקרא שיטתו הקבועה של ראש הממשלה הנוכחי. זה מה שהוא עשה גם ב-95 ואנחנו יודעים איך זה נגמר. הוא ממשיך בשיטה הזאת. הפצת קונספירציות, שקרים בוטים. אתם יודעים, רק לפני ימים ספורים ראינו, כן, מה עשו עוזריו הקרובים ביום החמישי למלחמה על שפת בריכה. ומה באמת אלפי ישראלים טובים עשו בשבעה
1: לא, אבל, טוב, אבל רגע, אבל, אבל, אבל אני רוצה רגע להתעכב על זה, אני רוצה להתעכב על זה. אתה החלטת שזה אירוע של קמפיין, אירוע מחושב, שזה ניסיון להשחיר אותך, יכול להיות שאתה צודק, אבל ישנה עוד אפשרות. יש אפשרות שהיא לא פחות מטרידה אגב, שהיא באמת חושבת כך, ואם היא חושבת כך, אולי גם ראש הממשלה חושב כך.
5: למה זה באמת משנה? התוצאה היא זו שמשנה. אנשים אחרים למעשיהם, וגם לרעל שאותו הם צורכים, לרעל התקשורתי או לרעל התודעתי שאותו הם צורכים, מה שחשוב הוא, ואני לא חושב ששום דבר נעשה פה באמת באמונה שלמה, מה שחשוב הוא דבר מאוד מאוד פשוט, להכיר בכך שמי שאחראי לשבעה באוקטובר זה ראש הממשלה וממשלתו, מי שהעביר במשך שנים מיליוני דולרים לחמאס ואפשר את בניין הכוח שלו בקש מני מזומן בניגוד להמלצת השב"כ, זה ראש הממשלה הנוכחי, ראש הממשלה שבולם הקמת ועדת חקירה ממלכתית באופן שיטתי ועקבי, ראש ממשלה שמתנף ומזהם את
1: ניסיון להשחיר אותך, יכול להיות שאתה צודק, אבל ישנה עוד אפשרות. יש אפשרות שהיא לא פחות מטרידה אגב, שהיא באמת חושבת כך, ואם היא חושבת כך אולי גם ראש הממשלה חושב כך.
5: למה זה באמת משנה? התוצאה היא זו שמשנה. אנשים אחרים למעשיהם, וגם לרעל שאותו הם צורכים, לרעל התקשורתי או לרעל התודעתי

0: שהעביר במשך שנים מיליוני דולרים לחמאס ואפשר את בניין הכוח שלו בקש מני מזומן בניגוד להמלצת השב"כ, זה ראש הממשלה הנוכחי, ראש הממשלה שבולם הקמת ועדת חקירה ממלכתית באופן שיטתי ועקבי, ראש ממשלה שמתנף ומזהם את המרחב הציבורי ומעליל עלילות על ראשי מערכת הביטחון.
1: אבל רגע, יאיר גולן, אני רוצה לשאול, שנייה ספי, שנייה, יאיר גולן, רק שנייה, אבל אני רוצה,
0: אסור לנו, אני אומר לכם, גם כאחריות ציבורית וגם כגוף שידור, אסור לנו באמת להתפתות לקונספירציות ולשקרים.
1: לא, אבל זה בדיוק העניין, אני חייב לומר לך, יאיר גולן, תראה, הרי בעצם, שנייה, רק שנייה, ברשותך, תן לי רק להשלים. יאיר גולן, בסוף, שרה נתניהו אומר את הדברים האלה, זה לא בחלל ריק. הרי אתה גם מכיר את הקונספירציות האלה, כן, ש... אגב, אני מוסיף כאן עוד דבר, היא נשאלה על תיאוריית הבגידה, כן, והיא לא שללה אותה אפילו קרוב, אמרה, אני לא רוצה לדבר. שתהיה ועדת חקירה, זאת אומרת, הכל נח שם, אבל זה דבר שאנחנו רואים אותו נמצא בכמה וכמה מקומות ברשתות החברתיות, ואני חושב שאולי זאת הזדמנות. כשהיא בעצם הטענה שלה, הרי איך היא מגיעה לזה, היא אומרת, אתה אדם בדרגה גבוהה, יודע לפני ראש הממשלה שיש טבח, כן? בוא תספר לנו מה קרה בבוקר הזה שאנשים ישמעו.
0: ב-6:29... אני, כמו כל אזרחי ישראל, נמצא במיטתי ומתחיל לקבל פושים דרך הטלפון. ואני מבין מהר מאוד שמשהו יוצא דופן קורה. ואני עושה דבר שהוא יוצא דופן, אני יורד למטה ופותח את הרדיו, על גלי צהל דרך אגב. ומנסה להבין מה בעצם קורה כאן. ובשעה 8:00 בבוקר, אחרי שאני שומע את הדיווחים, אני אומר לרעייתי, רותי, אני עולה על מדים ואני חוזר לצבא, ואני נוסע לצבא. ומהנקודה הזאת נסעתי קודם כל למפקדת פיקוד העורף ברמלה, נכנסתי לערכת המצב הפיקודית, הבנתי את גודל האסון והצעתי לאלוף הפיקוד להיות שליחו האישי בחזית, לדווח לו מהעיניים של מי שהיה אלוף פיקוד העורף לשעבר מה קורה באמת בשטח. הוא קיבל את ההצעה בהתלהבות, חתמתי על נשק ועל ציוד לחימה וירדתי ברכבי הפרטי דרומה.
1: מתי אתה מגיע לדרום?
0: אני מגיע ב-11:30 למחנה אורים, עוזר שם בדיוק אחרי סיום הלחימה, עוזר לאנשים שם להתארגן, סורק את המחנה, עובר מגופה לגופה, לצערי הרב, גם של חיילות שלנו ונגד שלנו וגם של המחבלים, מבין מה קרה, מבין את גודל האסון, ואז מקבל טלפון מאחותי שאומר, שואלת אותי אם אני יכול לחלץ אנשים מתוך מרחב הנובה. עד לרגע זה לא ידעתי בכלל שהייתה מסיבת נובה.
1: מבחינת השעות זה כבר צהריים?
0: אנחנו בצהריים, בטח, באחרי 1:30.
1: כלומר, בעצם ההתעשתות שלך, רק כדי לשים את הדברים על השולחן, 6:30 בבוקר, קם עם כל מי ש... כל עם ישראל, חצי שעה פחות או יותר, פלוס מינוס, אתה מבין את העניין, אתה עולה על מדים, זאת אומרת, 7:00 בבוקר אתה מתחיל תנועה.
0: לא, אני מתחיל תנועה ב-8:30.
1: 8:30. אהה, שעה וחצי אחר.
0: רק 8 אני מבין מה קרה, מתארגן, מחפש את הנעליים הגבוהות במחסן, מוצא אותן ויורד ברומא.
1: כלומר, אמירה שזה שאתה בעצם, האמירה הזאת שזה ששר נתניהו בעצם ידדה אתמול, כאילו יודעים מראש, כאילו יודעים לפני ראש הממשלה, לא היה ולא קרה.
0: אני רוצה לומר לכם, יש את האנשים, ששת האנשים שאני חילצתי באותו יום, יש אין ספור מפקדים בצהל, במשטרת ישראל, שראו אותי באותו יום. יש אין ספור אזרחים שפגשתי במהלך היום הארור הזה. יש כתבי תקשורת שפגשו אותי ביום הזה, רועי עידן שפגש אותי בכניסה לאופקים. הכל עורבא פרח, באמת שקרים בוטים. והגיע הזמן שתוקם ועדת חקירה ממלכתית, על פי חוק הקמות ועדת חקירה, באופן שאתם באמת תרד לחקר האמת, כי חקר האמת וברור האמת זה ראשית התיקון, ואנחנו חייבים מסע תיקון עמוק, שיטתי.
2: לא, אגב, התיאוריות הקונספירציה נגדך נעות על סקאלה. אתה התייחסת עכשיו לתיאוריות המקלות. יש את אלה שאומרים, אתה נדחפת, הגזמת, לא הצלת אף אחד, שזה התיאוריות היותר קלות, ויש את מה שעל פניו ככה אני מבין, כיוונה אתמול שרה נתניהו, היא כיוונה אתמול לזה שידעת על המתקפה לפני כולם, ואם ידעת לפני כולם, אז כנראה אתה שותף לתכנונים של החמאס.
0: חברים, זה העניין הוא פה, אנחנו אומרים תיאוריות.
2: כן. אגב, מה זה תיאוריות? צריך להתייחס לזה. אני עכשיו הקשתי על AI, רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו. הקשתי עכשיו על AI, ביקשתי ממנו ש...

0: יאגום סקרים שבדקו את הנושא הזה, כמה מאזרחי ישראל מאמינים בתיאוריות בגידה מבפנים למיניהן. אתם רוצים לנחש מה הנתון?
1: מאמין שבסביבות 40 אחוז.
0: כ-40 אחוז.
1: זהו.
0: זה לא דבר שאפשר להקל בו ראש.
2: קודם כל אני לא מקל בזה ראש בכלל, להפך. זה רק מעיד על עוצמתה של מכונת הרעל, על מה נתניהו בנה פה במשך שנים. זה רק מעיד על כך שמסע התיקון הוא קשה, וזה רק עושה את ברור האמת למורכב יותר, ולכן חיוני יותר, וצריך להתחיל אותו מיד. זה אחד הדברים הראשונים שאנחנו נעשה ברגע שנחליף את הממשלה הזאת, נחזור לשלטון, ונחזיר את ישראל לפסים של שפיות.
0: תגיד, אתה צפית ברעיון הזה אתמול? איך אתה מגלה שזה מה שטוענת שרה נתניהו כלפיך?
2: ראיתי את זה רק ברשתות לאחר מכן.
0: מה הייתה תגובה אינסטינקטיבית שלך? אם תנסה להיות אותנטי?
2: הכי אותנטי, באמת תחושה של גועל נפש. פשוט של גועל נפש. אני לא מדבר על האחריות הכבדה של ראש הממשלה ושל ממשלתו למחדל הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. אני מדבר על יותר מזה. אני מדבר על העובדה שמאז הם לא למדו דבר ולא מתכוונים ללמוד דבר, שהשיטה הקבועה של נתניהו, של הסתה והכפשה, של עירור חרדות וסנאות בין אזרחי ישראל לבין עצמם, השיטה שהביאה לו את השלטון ב-96, מלווה אותו עד היום, הדבר הזה חייב להיפסק, להוציא אותו מחיינו הציבוריים, ולחזור מצד אחד לשיח פוליטי, לפעמים הוא יכול להיות קשה ונוקב, אבל מצד שני, ממשלה ברגע שהיא ממונה, צריכה לשרת את כל אזרחי ישראל, היא צריכה לעודד אחדות ושותפות בין אזרחי ישראל, היא צריכה להפסיק ולעסוק בהוצאת ציבורים שלמים מחוץ למעגל הלגיטימציה.
1: אז זהו, אז תראה,
2: הדברים האלה לא יקרו אצלנו.
1: אז לגבי השיח, יאיר גולן, תראה, תשאלת על זה כמה וכמה פעמים, אבל אני תוהה איתך, אני רוצה לשאול אותך בדרך אחרת, כן? הרי כנראה שורש איבה, הכעס, לא יודע מה, שיש לשר נתניהו עליך, זה בסיפור ההוא של המספרה. עכשיו נשאלת על זה ואמרת שאתה לא מתנצל. אני אומר, בדיעבד, אתה עכשיו יושב ראש מפלגה, מפלגה של 10, אולי לפעמים 11 מנדטים, מסתכל לאחור ואומר לעצמך, מה הייתי צריך את זה? למה הייתי צריך להיות שם? מול המספרה של אשת ראש הממשלה?
2: אני לא הייתי חוזר לזה בכלל. מסע הסתה כנגדי מתחיל מנאום התהליכים, מהיום שבו עזתי לעמוד ולומר משהו מקולקל אצלנו וצריך לתקן אותו. ותראה, תיקח היום את נאום התהליכים שנאמר לפני יותר מ-10 שנים וכל מילה בו במקום וכל זהו, מילה שקולה.
1: אז לגבי זה,
2: משם החלה העוינות, ואני רוצה לומר לך, זה לא סתם עוינות, זה ניסיון שיטתי ועקבי להפוך אותי, את תומכי, את שותפיי, ללא לגיטימיים. ואני אומר לך, אנחנו הציונים האמיתיים של מדינת ישראל, אנחנו הפטריוטים האמיתיים, ככה התנהגנו בשבעה באוקטובר, ירדנו לחלץ אנשים ולעשות את המיטב שאנחנו יכולים, ככה אנחנו נעשה גם לעתיד לבוא.
0: ולסיום, יש עוד נקודה, אתמול לדעתי מפרסם אביעד גליקמן, כן. בחדשות 13, שאתה לא הולך לקבל הבטחה, נעשה את זה פשוט, שהוועדה המייעצת לא תמליץ כנראה לוועדת השרים.
1: אחרי ההחלטה של המשטרה כן להעלות את האיום.
0: מה תגובתך?
2: תגובתי שהיא כפולה. אחד, נדמה לי שאני וגדי אייזנקוט עם אותה רמת איום, רמת איום 4, ולכן ההחלטה היא החלטה תמוהה. אני יכול להגיד לך דבר פשוט. כשאני רואה את ההסתה שקורית כיום...
0: אתה מרגיש מאוים?
2: דיברנו עליה.
0: אתה מרגיש מאוים?
2: בוודאי שאני מרגיש מאוים.
1: באיזה אופן?
2: כשאנשים... תראה, אני מסתובב, וכשיש מקומות שבהם אנשים צועקים לי בוגד, זה אומר דבר פשוט. אחד, שהם נתונים להסתה שיטתית וקבועה, ושתיים, אנחנו יודעים מה עושים עם בוגדים. אז לכן, זו התרת דם.
1: כן, המילה בוגדת, אתה יודע, היא מילה שיש בה שימוש בשני המחנות לצערנו הרב, עושים בה שימוש גם כלפי ראש הממשלה לא פעם ולא פעמיים. אז אתה אומר, אני מאוים כמו ראש הממשלה, אני זקוק להבטחה כמו של ראש הממשלה.
2: אני חושב שאנחנו עומדים לפני מערכת בחירות גורלית, יש אחריות כבדה מאוד על שירות הביטחון הכללי ועל משטרת ישראל לוודא שיתקיימו בחירות חופשיות והוגנות, ויש אחריות כבדה על שני הגופים האלה לוודא שאף גורם פוליטי לא ייפגע במהלך מערכת הבחירות הזאת. זה עסק רציני. מי שלא למד את לקחי 95, כנראה לא מבין איפה אנחנו חיים.
1: יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, ושוב, שנת לימודים מוצלחת לכל תלמידי מורי ישראל.
0: מכולם, תודה רבה, יאיר גולן. אתה יודע, לסיכום...
1: רק נגיד שהוא מודיע כאן שהוא הולך לתבוע תביעה דיבה את שרה נתניהו.
0: כן, בוודאות הוא אומר.
1: כן, בוודאות.
0: שהוא יתבע אותה. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אתה יודע ממה כן הופתעתי, אפרופו השאלה שלך בתחילת התוכנית?
1: נו.
0: זה הרי אירוע מוקלט... כן, היא לא בדיוק התראינה לעובדה או למקור, כן, מקומות עם סטט, אתה יודע. כן, זה בסדר, הבנת גם, שמעת את השאלות וזה.
1: כמובן.
0: אירוע מוקלט, כאילו, היו שם יועצים, אני מניח.
1: כן, אבל...
0: ואף אחד מהם לא חשב שיש בעיה... עזוב, תעזוב רגע את העניין המוסרי, את הגועל נפש.
1: לא, העניין הפוליטי, אתה אומר.
0: זה אירוע שהוא, אתה יודע, הוא שאני לא מבין כלום, כן, הם רוצים לשים ידיים על מנדטים של מתנדנדים וכאלה. זה לא, בברמה הפוליטית זה כנראה לא אירוע מועיל. איפה שיקול הדעת? זה אני מופתע, כן? כי בקמפיין הליכוד יש שם כמה אנשים שכן מבינים, ובוודאי ראש הממשלה, כן? הם לא אנשים... שלא מבינים קמפיין ופוליטיקה, להפך, יש שאומרו שמבינים יותר מכל האחרים, איך זה עבר? את זה אני לא מבין.
1: אז אני אגיד לך...
0: מזה אני מופתע.
1: אני אגיד לך בקצרה, יש יועצים פוליטיים שיכולים לייעץ ולומר, וגם אגב שר נתניהו עברה הכנה, כי אתה רואה שחלק מהמסרים המאוד מאוד מושחזים שאנחנו שומעים מהקמפיין של הליכוד, גם היא אמרה אותם, אבל אתה יודע, יש דינמיקה של שיחה, ואתה לא יכול להגיד לה כל פעם, אל תגיד את זה, תעצרי את זה. עכשיו, הם יכלו לערוך את זה. פשוט לא רצו, ספי. זה מצד אחד שאמרת אולי להגיע לקהלים אחרים, זה מנגן בדיוק על המקומות האלה כדי לחזק את השורות, להדק את השורות של הבייס, ודברים כאלה נאמרים. ואגב, בעיניי, אני צפיתי ברעיון, השאלה על, על תיאוריית הקונספירציה, כן? תיאוריית הקונספירציה על הבגידה מבפנים, שאשת ראש הממשלה, אשת ראש הממשלה אומרת, לא רוצה לדבר, אני לא שותפה לשום תיאוריה, אני לא יודעת, כשתהיה ועדת חקירה, היא תבדוק. זה לדעתי אחד הקשים, כי זו תיאוריית התרת דם על קצינים וחיילי צהל ששיתפו פעולה במודע וביודעין עם חמאס, זאת התיאוריה, כדי להפיל את נתניהו. וזה בעיניי חמור לא פחות אם לא יותר. טוב, עכשיו אנחנו נצא לחצי ונמשיך הלאה. אנחנו נדבר פה עם מי שאתמול החליט להתאחד עם רעם, יואב סגלוביץ', עבר מיש עתיד לרעם. יש לנו כמה וכמה שאלות לשאול אותו.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם מימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
7: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, עומרי בראל. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
4: רדיו אקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
5: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיו אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 21:00 בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
7: טוב, חזרנו. אתמול נעשה ניסיון, ניסיון או ניסוי חדש מעניין. אמנם אמרתי חדש, מפלגת חדש כבר עשתה את זה, כן, מפלגה יהודית ערבית. אבל אתמול מצטרף יואב סגלוביץ', מי שהיה עד לא מזמן ביש עתיד, לרם. של מנסור אבאס, חיבור, לפחות מה שאני הבנתי ספי, שהוא טכני במידה מסוימת, ננסה עכשיו להבין איתו. שלום יואב סגלוביץ', רם.
8: שלום, בוקר טוב.
9: מה זה אומר טכנית? מנסור אבאס הוא לא יושב ראש המפלגה שלך? אתה לא איש רם בעצם?
8: בוא, אני לא השתמשתי במונחים שאתם מדברים. הסיפור הוא כזה, אני, ההצטרפות שלי בקטע הפוליטי שאתם שואלים, ההצטרפות שלי אני מצטרף לרשימה, אני לא חבר מפלגה. ואני לא הולך לשום מקום אחרי הבחירות. שאתה אומר טכני, אז אנשים, כל אחד הולך למקומו, זה איזשהו טריק להכניס מישהו על חשבון מישהו.
7: נכון.
8: זה לא אירוע.
9: לא, אבל אוקיי, בסדר, זה ברמה הטכנית, אבל ברמה המהותית, מנסור אבאס...
8: אני אשמח
9: מאוד,
8: נעבור לרמה.
9: לא, אבל גם ברמה המהותית הפוליטית, תכף נעבור לרמה המהותית הרחבה יותר. ברמה המהותית הפוליטית, מנסור אבאס, אתה בכפיפות למנסור אבאס, הוא אדם שלא אתה צריך לתת דין וחשבון?
7: או שיש לך הצבעה חופשית נגיד למשל.
8: לא, עוד פעם, תפרידו בין שני דברים. קודם כל אני חבר סיעת רע"מ מרגע שאני נבחר לכנסת, וזה אומר כמו בכל סיעה בכנסת או בכל סיעה, יש מה שנקרא, יש פעילות של הסיעה, יש התייחסות לחוקים, יש קבלת החלטות של הסיעה, ובתוך העניין הזה, באמת כמו שאמרתם, או כמו שאתם לא אמרתם, אני אגיד, אז בוודאי שיש פה מורכבות. המורכבות היא בעצם העובדה שאני הוא מה שאני. אני לא שני, יואב בצורך העניין, לא מדבר על עצמי ככה, אבל יואב סגלוביץ' בצורך העניין לא השתנה. הוא יהודי, ציוני, פטריוט, קצין צבא לשעבר, ניצב במשטרה לשעבר, עם תפיסות עולם מאוד מגובשות.
7: במפלגה שאינה ציונית ואינה יהודית.
8: שנייה, שנייה, שנייה. גם מנסור אבאס לא השתנה. הוא אותו מנסור אבאס, וגם רע"מ לא משתנה. והשאלה שאנחנו שאלנו את עצמנו במהלך השיחות בינינו, האם למרות השונות אנחנו מסוגלים לייצר חיבור פוליטי אפקטיבי? התשובה של שנינו לעצמנו הייתה כן, ולכן נולד החיבור הזה. אני פשוט, אני באופן אישי, לא מהיום ולא מאתמול, כופר בחלק מהפרדיגמות שמייצרות את השיח בתוך הפוליטיקה הישראלית, בוודאי כאשר מדובר על מערכת יחסים ערבים ויהודים. ולכן המודל הפוליטי, גם המודל הפוליטי הוא שונה, אבל הוא נגזר מהמודל הערכי, מהמודל התפיסתי של איפה אנחנו...
7: אז אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. למשל, מגיע הצעת חוק, לא חוק גיוס וזה, אבל נגיד הצעת חוק עכשיו מימדים ללימודים, הערכה של זה, מימון של 100% למשל מימדים ללימודים או משהו בסגנון הזה. רם או חלק מחבריה לא רוצים להצביע, כן רוצים להצביע. מה עושה יואב סגלוביץ', שאתה מצביע כאוות נפשך?
8: אני קודם כל אראה את הצעת, אני אעשה מה שאני עושה תמיד, אני אראה את הצעת החוק הזה ואני אסביר כפי שאני מאמין וכפי שאני מבין, זה יהיה בהידברות, אבל אני...
7: גם אם הסיעה למשל תחליט שהיא מצביעה נגד למשל.
8: חברים, עוד פעם, אני אומר לכם עוד פעם, אתם שואלים אותי שאלה שהיא לא שאלה היפותטית, היא שאלה שקורה לכל איש פוליטי במפלגה פוליטית. אנסה לשכנע בדרכי, ואם זה יהיה משהו עקרוני, אני אצביע בדרכי, ואנשים אחרים יצביעו בדרכם. אני רוצה להגיד לכם שאתם מעלים שאלה שכאילו בכל דבר בעולם שלנו, הכל זה משמעת סיעתית. אחוז קטן מהדברים האלה עובדים בצורה.
9: לא, אבל איפה כן? אני אגיד לך, אני לא יודע אם אתה תהיה, אם אתה מועמד הרשימה להיות השר לביטחון לאומי, לפי הרזומה שלך, אתה ללא ספק מתאים לזה, אבל אם כן, אז אתה באופן אוטומטי גם חבר בקבינט המדיני-ביטחוני. האם שם, נניח שזה יקרה, נניח ש תתמנה לשר לביטחון לאומי מטעם רם. האם אז ההצבעה שלך בקבינט היא לגמרי אישית וחופשית, או שאתה מייצג גם מפלגה, או מייצג גם רשימה, ולכן אתה לפני נקיטת עמדה או הצבעה צריך גם לדבר עם היושב ראש, להתייעץ איתו, אולי לקבל את ברכתו?
8: אני אגיד לכם, לפני שאנחנו מקימים ממשלה וקבינט, מחכים תפקידים, צריך לנצח את הבחירות האלה. אחרי זה כל הדבר הזה יהיה באמת תיאורטי. ואין לנו אופציה אחרת, אלא שהממשלה הנוראה הזאת תלך לדרכה.
7: Okay.
8: לגבי השאלה הספציפית, שתגיע השאלה הספציפית, ניתן את הפתרונות. מי שמכיר אותי, אני לא אדבר על עצמי יותר מדי ברדיו או בכלל, מי שמכיר אותי יודע שאני עושה תפקידי ללא קשר לאיפה אני נמצא ובאיזה מפלגה אני נמצא. אני מודיע לכם ומזכיר לכם שאני עוסק בדברים האלה באופן במרכאות, בלי כל קשר לדעות. תפקיד ממלכתי, זה השם של התפקיד. תפקיד ממלכתי במדינת ישראל, בכל תפקיד שאני אהיה או הייתי, לא קבלתי לא הנחיות ולא פקודות מאף אחד.
7: אבל זו כותרת, יואב סגלוביץ', בסוף הרי צריך להחליט להצביע על חידוש המלחמה ברצועת עזה. זה משהו שאתה צריך ללכת אחורה ולדבר עם מנסור עבאס, כן או לא, בסוף אתה יודע, זה החיים.
8: עוד פעם, אתה שואל אותי שאלות תיאורטיות על דברים תיאורטיים.
7: זה הכי לא תיאורטי שזה יכול לקרות באותו רגע שאתם נכנסים לממשלה אם יש איזושהי התפתחות ביטחונית.
8: תזכיר לי את השאלה הזאת שאנחנו נהיה בתוך הממשלה. ואז אני אתן לך את התשובות המדויקות. שאלת אותי שאלה, כי אני אומר, סך הכל השאלה היא סך הכל הפחדים שמנסים ללבות באנשים לגבי...
7: אז תפקידך הוא פה להבהיר ולציין אם זה יש אמת בפחדים או אין, זה נדמה.
8: אז אני אגיד לך שאין שום אמת בפחדים, ואני לא אתן, אני חלק מהכניסה שלי למקום הזה, לא לתת לנרטיבים שקריים, לא לתת למכונת הרעל, שהיא הרבה יותר גדולה ממה שאתם חושבים, לקבוע מהם החומות ומהם הגדרות. ולכן אני עושה, הרי מיום שאמרתי שיש את האפשרות הזו, ואני אומר את זה בצורה הכי גלויה עליכם, נהייתי גם תומך חמאס מצד אחד, גם יהודון וגם בוגד, בכל אותם מקומות שמציפים את הפחדים האלה. עכשיו, אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, הכניסה שלי לרעם, היא באה ממקום אחר לגמרי, היא לא מהמקום באיזה תפקיד מחר אני אהיה. הכניסה שלי משם, ושם אני רוצה, זה הייתי מעוניין להגיד כמה מילים, הכניסה שלי שם היא לשבור את הפרדיגמה, שכאילו לא ניתן לייצר שותפות פוליטית בין יהודים לערבים בגלל השביעי לאוקטובר או בגלל זהות כזו או אחרת. אני אומר לכם, זה דבר שקרי. מי שמעלה את החומות האלה הם האנשים שהביאו על ראשנו את השביעי לאוקטובר. הממשלה הזו, נתניהו וחבר מרעב, בפועל בשביעי לאוקטובר נרצחו ערבים בדרום, היו חטופים, שישה חטופים, בעזה, מאז ערבים ויהודים ישבו במקלטים בצפון, בדרום ובמרכז, מההתקפות של החיזבאללה וההתקפות של איראן, נהרגו אנשים, ובסוף אתה שומע את אלה שהביאו את האסון, גם אומרים שאי אפשר לשבת עם ערבים. אני אומר לכם, הסיבה שנכנסתי, ואחד תיגע...
9: זו השאלה, מה הסיבה באמת?
8: רק תיתן להשאיר, לשבור את הפרדיגמה הזאת, אני חושב, שמעבר לשאלות הקיצון, מעבר לנרטיבים, הרי לי יש את ההיסטוריה... ולאנשים ברם או למנסור יש היסטוריה שהיא שונה במובהק. ברור לי, אין לי שום ציפייה שמנסור, אבאס או אנשי רם יגדירו את עצמם כיהודים או כציונים. הדרישה הזאת היא מופרכת, היא מופרעת, היא בלתי קבילה במשטר דמוקרטי, ואני מחזיר את כל מי ששואל את השאלות האלה ואומר את האמירות האלה, והזדמנות שיהיה לכם לשאול את האנשים שעולים לשידור מהימין הקשה במדינת ישראל, האם הם מחר מוכנים לחתום על מגילת העצמאות. As is.
9: רגע, לא, אבל אמרת, הסיבה שנכנסת, אני רוצה לשאול אם גם יש סיבה פרקטית שמדברים עליה רבות, שתאפשר את ההחלקה של רעם לתוך קואליציית שינוי בה, כי יגידו, אוקיי, יש בו אדם ציוני ששירת, עשה שירות קרבי בצבא, עשה שירות ארוך במשטרת ישראל, והם יכולים להיות חלק מהקואליציה, כי יש את סגלוביץ' היהודי והציוני.
7: אפשר להגיד את זה היום שרעם היא גם קצת ציונית או שלא?
8: אתם תעשו לי טובה, אל תקטינו יותר מדי. אני לא נותן נקודת הכשר לאף אחד שנמצא עתידית בקואליציה. אני זה אני. אני ישבתי בקואליציה עם רעם, דרך אגב. אנחנו שכחנו. הייתה קואליציה עם רעם. אני חשבתי שזו הצלחה גדולה מאוד, קואליציה עם רעם.
9: כן, אבל אז היה 7 באוקטובר שהופך את האירוע הזה ברמה הציבורית והפוליטית ליותר מורכב.
8: אתם חוזרים לשביעי לאוקטובר כאילו שערביי ישראל...
9: לא, חס וחלילה, אף אחד לא טען את זה, אבל ממש לא.
8: אני אומר לך, אם אתה לא טוען, אז אל תאמר.
9: זה לא, אבל אני מסתכל למציאות בעיניים, והמציאות בעיניים שהאירוע הזה, הוא יכול להיות מחליק בגרון יותר קשה להרבה אנשים, זה הכל.
8: אתה לא מסתכל למציאות בעיניים, אתה כרגע אומר מה שאנשים מסוימים בימין קבעו שצריך לומר.
7: מה זה אנשים בימין? נפתלי בנט לא מדבר שונה, אביגדור ליברמן לא מדבר שונה, הם חלק מהגוש שאתה אמור להיות חלק ממנו. הם אומרים את זה, הם אומרים רק ממשלה ציונית בהגדרתם.
9: לדעתי גם יאיר גולן, יאיר גולן, שבוע שפלאי, לא יאיר גולן, יאיר לפיד. נכון, שמפלגה קודם שלך אמר את זה.
8: שאלתם שאלה, אני אעשה לכם תשובה.
7: בבקשה.
8: אני ברשותכם, למרות הכל, אני רוצה להגביה קומה אחת. כל כך הרבה פעמים אני שומע את המילה ציוני בזמן האחרון, שמקטינים את הדבר המופלא הזה שנקרא ציונות. תגידו, גזענות, שאתה שומע אותו כל שני וחמישי, זה חלק מהעניין הזה? אני אומר לכם, יש פה אנשים שקוראים לעצמם ציונים, שהם יפתחו את מגילת העצמות והגיע הזמן שיעשו את זה, וגם הגיע הזמן שישאלו את זה. האם הם בעד מה שכתוב שם, חוץ מהמילה המדינה היהודית?
7: יואב סגלוביץ', אבל שואלים את מנסור עבאס אם הוא ציוני, הוא לא מעיד על עצמו שהוא ציוני, ואז יש מישהו שאומר, עזוב, הוא סתם אומר שהוא, הוא אומר על עצמו שהוא לא ציוני, זה לא איזושהי המצאה,
9: אמור להיות ציוני,
7: לא בסדר גמור, אבל כאילו אתה מניח את זה כאילו זה עניין גזעני, שבגלל שהוא ערבי, אז אומרים שהמפלגה לא ציונית, אבל הוא בעצמו מעיד על עצמו שהוא איננו ציוני.
8: חברים, אני אומר לכם עוד פעם, המילה, אני לא מצפה מאף ערבי במדינת ישראל, לא מצפה, בסדר, יש כאלה שיגידו שהם ציונים, אין לי בעיה עם זה. אני לא מצפה בבסיס שיבואו ערבים במדינת ישראל ויגידו אנחנו ציונים. הם אזרחים, והשאלה הגדולה ביותר למדינת ישראל, אין שאלה אם מדינת ישראל היא מדינה יהודית, זו לא שאלה. השאלה מה המדינה היהודית הזאת עושה, איזה אופק היא מצביעה, ואני אומר לכם שהאופק שצריך להיות לפחות להבנתי במדינת ישראל בין חיבור לקהלים של יהודים וערבים צריך להיות שונה במובהק. הפוליטיקאים באשר הם כרגע, בטח בתקופת בחירות, מגביעים את החומות. המטרה שלי היא לשבור, או לפחות לייצר סדק ולייצר גשר. אני זה מה שאני, לא השתניתי ממה שהייתי לפני שלושה ימים או ארבעה ימים.
7: זהו, זה מה... כן, אבל אני רק אומר, אני מכניס תוך כדי, כי אתה ככה באיזשהו לאט, אז אני בכל זאת רוצה להכניס איזושהי נקודה, אתה מציג את זה כמשהו מאוד מאוד טבעי והגיוני, וגם איזושהי פעולה שאתה רוצה להראות אותה, את החיבור בין יהודים לערבים. זה לקח לא מעט זמן, כמה שבועות עד שזה קרה. איפה היו הקשיים בכל זאת, במסע ומתן, בשיחות ביניכם?
8: אז קודם כל אני יורד את הלאט, ואני אגיד לך, זה לא לקח שבועות, מבחינתי זה לקח חודשים ארוכים. לקבל בכלל החלטה אם הדבר הזה הוא נכון לעשות אותו.
7: כמעט.
8: האם אני מתאים לדבר הזה? האם אני יכול לעשות את זה? ואם אני בצומת שיש לי יכולת השפעה, אם אני חושב שיש לי יכולת השפעה גם על הציבור הערבי, ובמידה מסוימת על חלקים לפחות בתוך הציבור היהודי. זה לא החלטה, לפחות, אני לא מעצים אותה, לא מקטין אותה. אני רגע שם את תמונת המצב. ברור לי שזה לא מעשה שגרתי במציאות שבה אנחנו חיים. למרות הדברים שאמרתי קודם, שלי זה נראה טבעי. אני לא שיקור, ואני יודע מהי המציאות. הייתי צריך להיות בטוח שזהו המעשה הנכון. הייתי צריך להיות בטוח, ואני בטוח ב-100% במניעים של מנסור עבאס, אחרי הרבה מאוד שיחות שלא קשורות, אבל השיחות שלנו לא היו קשורות רק לפוליטיקה, אני נמצא איתו בכנסת, אנחנו יושבים במשך כבר כמה שנים טובות, אני מ-2019 בכנסת, הוא בערך מאותו זמן, אז גם ב-2019 היו לנו שיחות עומק שאינם קשורות דווקא לשאלות הפוליטיות או למה שאנחנו מדברים ברעיון. ומרגע התגבשה בליבי ובמוחי הידיעה שמישהו צריך לעשות איזשהו מעשה, בשביל לשבור את החומות או לנסות להבקיע חלק מהם על מנת עתיד טוב יותר ולראות אם אפשר לסרטט אותו עם כל הקשיים, מרגע ששמעתי או התגבשה במוחי ההחלטה הזאת, ההחלטה נפלה, מרגע שהיא נפלה כבר כל היתר הוא פחות חשוב. וגם המודל החיבור הפוליטי הוא שונה. אתם כולכם מכירים היטב את המערכת הפוליטית, אני מכיר אותה, היא פחות, בוא נגיד, הטבעי יותר אולי היה, שלוקחים איזושהי סייעה, מפלגת מדף, ככה נוהגים בדרך כלל, עושים חיבור, עושים הסכמים. אני עשיתי גם בעניין הזה מבחינתי, לפחות האישית, איזושהי בחירה. אני מאמין שבסוף שינוי הוא מתחיל באנשים ולא הוא לא בארגונים ולא בפורמליסטיקה של האירוע הזה, ולכן אני נכנס כחבר ברשימת רעם, לא איזה ראש סיעה שמתחבר סיעה לסיעה. זאת החלטה שמצד אחד כל אדם, אני מניח שאם הייתי מתייעץ עם יועץ פוליטי או בכלל, מי שמבין יער, יואב, מה אתה עושה את השטויות האלה, ככה לא עובדים. היה אומר את זה, ואני משוכנע שזה הדרך לעבוד אם אתה רוצה לייצר שינוי. ולכן, אני מבחינתי...
7: אז אתה חבר רם, אבל חבר רם שיש לו יכולות פעולה עצמאית.
8: אני מבחינתי הולך על מהלך מבחינתי. ארוך טווח הוא הרבה מעבר לבחירות האלה. אני מאוד מקווה שציבור רחב של אנשים, לא רק ערבי ויהודים, גם נוצרים וגם דרוזים וגם אחרים, יצטרפו למהלך הזה מתוך הבנה שעתיד המדינה מחייב פה גם שינוי בפרדיגמה למרות השונות. הרי בסוף ההיסטוריה שלי, ממה שאני בא ממנו. היא שונה לחלוטין, בוא נגיד, אמרתי את זה גם אתמול, במדינת ישראל יש היסטוריה היסטורית מדממת בין יהודים וערבים בארץ הזו. וזה לא ישתנה, ההיסטוריה והנרטיבים לא ישתנו. השאלה היא כיצד אנחנו ואם אפשר להוביל לעתיד טוב יותר. אני חושב שאין לנו אופציה. 21% מהאוכלוסייה חייבים להיות חלק. במקום שאין חלק, אני אגיד לכם מה שיקרה, מדברים הרבה על ביטחון לאומי, ונוגד את תפיסת הביטחון הלאומי שלי, ולא רק שלי.
7: אוקיי, אנחנו עוד נמשיך ונתעדכן ונראה באמת מה זה עושה גם לסקרים של רם, כי זה עדיין לא נבדק, האם זה יסייע.
9: אחד החיבורים המסקרנים, המהלכים המסקרנים בבחירות האלה במערכת הפוליטית. יואב סגלוביץ', תודה רבה לך, בוקר טוב.
8: תודה רבה, יום טוב ושקט לכולם, תודה.
7: טוב, עוד שנייה אנחנו רוצים לדבר עם יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, שהמתינה לא מעט זמן על הקו.
9: הנה איתנו, איתנו. אני יודעת שמלווה את אחד מנכדיה לבית הספר בוקר. כן, בוקר טוב לך יפה בן דוד.
10: בוקר טוב.
7: נכדיה או נכדותיה?
10: הנכדה שלי עלתה לכיתה א', יש לי עוד שלושה נכדים שנמצאים במוסדות החינוך.
7: תגידי, כשאת נכנסת לבית ספר של הנכדה, בכל זאת, לא סתם סבתא, יפה בן דוד, מה מבטים מסביב? את רואה כזה שהמורים נורא משתדלים, המורות נורא משתדלות, הנה הנכדה של יפה, כזה?
10: הן מתרגשות, כמו שהם מקבלים את שאר הילדים, הם התרגשו לראות אותי, אני התרגשתי לראות אותם. והודיתי להם על העשייה שלהם ועל המסירות שלהם, גם דיברתי עם ההורים שם, וזה יום חג, יום חג לא רק לנכדה שלי, זה יום חג לכל ילדי מדינת ישראל.
7: יפה בן דוד, כן, בבקשה.
9: לא, אז אחרי הפן החגיגי, ואני כמובן מברך את הנכדה שלך, ואת כל יתר העולים לכיתה א' ובכלל תלמידי ישראל ומורי ישראל. בואי נדבר קצת קדימה. אנחנו קצת עוסקים בימים האחרונים במצבה של מערכת החינוך, דיברנו קצת עם מנהלים ועם מורים, מורים ותיקים, שמאבחנים את מצב המערכת לא טוב. זה לא רק המחסור במורים, יפה בן דוד, אין מה לעשות, זה גם בלא מעט מקרים הרמה של לא מעט מורים חדשים. ורבים אומרים שחלק מהבעיה זו יפה בן דוד, וזה רן ארז, שאי אפשר לעשות איתם רפורמות משמעותיות.
10: את מצליחה להבין את זה? זה בטח לא מורים אמרו לך את זה, זה הפוליטיקאים, זה כל מי שרוצה לזרוק את הבעיות של מערכת החינוך לארגון המורים. אני רוצה לומר בצורה חד משמעית.
9: רגע, השאלה אם היה בעקו על הקומה הראשונה. אנחנו יכולים להסכים שמצבה של מערכת החינוך היום הוא לא מהמשופרים, על זה אנחנו יכולים להסכים?
10: יש הרבה מה לעשות. מערכת החינוך נמצאת בכמה קשיים, וצריך לטפל בהם. אין ספק. זה אנחנו יודעים, וחייבים לטפל בהם בטיפול עומק ולא טיפול קוסמטי.
9: ואתם פרטנרים לטיפול הזה?
10: אנחנו חלק מהפתרון, לא חלק מהחברים. אנחנו גם הוכחנו את זה.
9: אני אגיד לך איפה אתם לא הייתם חלק מהפתרון, ואני זוכר אפילו שיחות שלנו, יפה בן דוד, שדובר על כך שיהיו מורים טלנטים, שתגמלו אנשים מבחוץ, שיהיו ברמה מאוד מאוד גבוהה, ועובד דיפרנציאלי, אפשר יהיה לשלם יותר, לאנשים ששווים יותר, אתם תמיד התנגדתם לזה.
10: ממש לא, אתה רואה שזה אתה לא מדבר לעניין, וזה טעות. וזה מה שכל הזמן מלעיתים אתכם, וזה מה שהתקשורת כל הזמן מלעיתה.
9: אז בבקשה, תגיבי.
10: וזה מה שאותה כל הזמן אומר, בהסכם 2022 אני חתמתי, לא אף אחד אחר, אני חתמתי על כך שיכנסו טלנטים כדברי האוצר, שיכנסו מומחי ידע, שיבואו ללמד, כמובן לא במשרות מלאות, כי אף אחד לא יעזוב 40-50 אלף ושהוא מקבל ממקום אחר, אלא יבואו בחלקיות לפחות משרה, ויתנו מהמומחיות שלהם וילמדו תלמידים. 6% אנחנו חתמנו בכל שנה. כמה נכנסו מ-2023? 31, אז גם בזה להאשים אותי שנכנסו רק 31, אני חתבתי על כך. אז אתה רואה שזה קשקוש.
7: אז למה זה לא, אז אני חוזר איתך צד אחורי, ואת אומרת, אני לא מונעת, למרות שעוד פעם, אנחנו שומעים את זה גם, בעיקר צריך להגיד את האמת מהאוצר, וגם ממורים של ארגונים אחרים, אבל בוא נלך צד אחד אחורי, אז למה זה לא קורה?
10: בוא נעשה סדר, אין ארגונים אחרים.
7: לא, יש, הארגון היציג זה הסתדרות המורים.
10: הארגון היציג של החטיבות הביניים, של הגנים ושל בתי הספר היזוזים, זה הסתדרות המורים.
7: בסדר, זה היציג, אבל יש ארגוני מורים קטנים כאלה שמתארגנים כל הזמן. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר עמוקה, יפה בן דוד. למה זה לא קורה? זאת אומרת, למה אנשים בסוף לא מגיעים? למה אנשים לא הולכים ללמוד בסמינרים להוראה? למה זה לא קורה?
10: אני אגיד לך, יש הרבה בעיות. אבל בואו נמקד את הבעיות העיקריות, אוקיי? א', הנושא של התגמול של השכר, ב, ב' זה הנושא של מעמד של עובדי הוראה, וג' הנושא של הסמכויות. צריך להציל למנהלי בתי הספר את הסמכויות התקציביות והניהוליות, שסוף סוף ייתנו להם לנהל, ולא יכתיבו להם מה ללמד, איך ללמד, ומה לעשות, זה לדרוש גם הסתכלות.
7: מה זאת אומרת זה לא יכתיב להם איך ללמד ומה ללמד? זה אני לא מבין מה אתה.
10: סליחה רגע. והדבר השני, להעביר את הסמכויות הפדגוגיות לצוותי החינוך, למורים ולגננות. עכשיו מה אתה לא מבין?
7: אני לא מבין מה זה שלא יגידו להם מה ללמד ואיך ללמד למנהלים.
10: משרד החינוך צריך לקבוע את היעדים. הוא צריך לקבוע את היעדים בכל שלב גיל. איך להגיע ליעד?
9: העצמאות של המנהלים, זה לא שמדובר בו.
10: בדיוק, העצמאות של מנהלים והעצמאות של המורים. אתה לא יכול כמשרד החינוך להגיד להם לגננות, איזה שיר ללמד, איזה סיפור לספר, ואתה רוצה להגיע איתם גם להישגים. אותו דבר גם בבתי הספר. אי אפשר רק שתהיה אחריות על גבם של צוותי החינוך והמנהלים, ואת הסמכות תהיה המשרד החינוך.
9: אבל יפה בן דוד, אני עכשיו אוקיי, בסדר, הבנתי את העמדה שלך. אני שואל אותך, יש לנו איזושהי סיבה להיות אופטימיים שמישהו ישנה משהו?
10: בוודאי, בוודאי. קודם כל יש לך להיות סיבה אופטימית בגללנו. דבר שני, כל שר או שרה אחרת, שיכנסו, מי שיכנס, מי שיבחר, אנחנו יחד איתה נוביל את השיפור והשינוי שצריך להיות במערכת החינוך. ואני אתן לכם נקודת אור. תסתכלו, ב-2022 נעשתה מחקר של 81 מדינות, מחקר פיזה. איפה המצב שלנו יחסית ל-81 מדינות? ואנחנו היינו אחרי הקורונה. מה המחקר אומר? המחקר אומר שמערכת החינוך במדינת ישראל היא נמצאת מעל החציון, זאת אומרת 65-70% בכל הממוצע, בכל המקצועות. יש לנו מצטיינים, יותר ממדינות ה-OECD. 11% מצטיינים יש לנו בכל הנושא של הקריאה. 30% יש לנו מצטיינים בכל הנושא של החדשנות והיצירתיות.
7: טוב, אנחנו צריכים לדבר על מה שקורה בצפון, על כל כך הרבה ילדים שלא...
10: את החדשנות, היצירתיות,
9: תנו לאנשים... בוא נקבע שיחה נוספת לימים הקרובים ולא לתחילת שבוע הבא, אנחנו נשמח, יפה בן דוד. זו אמת.
7: נראה לי שכן.
9: לא מצינו את השיחה.
7: יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, תודה רבה לך.
9: תודה בינתיים.
10: שנה טובה לכולנו.
9: שנה טובה.
7: זורמת.
9: לא, הבנת שכן.
11: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
12: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
13: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
14: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
13: פרטים באתר וביישומון מי אופר.
11: קדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
15: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאה משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
16: יש לכם תוספת זמן.
17: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, בשעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
18: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
19: אגדת רוק. אגדת דשא. אגדה בת 80 שנה.
20: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
19: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. היום 4 אחרי הצהריים עם שיריו הגדולים. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
21: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה לפני כשעה בכל רחבי הארץ. מבית הספר הנדיב במטולה, שפותח את שעריו לראשונה מאז המלחמה, מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
22: כאן במטולה ובכל רחבי הארץ התחילה שנת הלימודים כסדרה, ללא הפרעות או הגבלות בכלל. יותר מ2,600,000 תלמידים חוזרים לכיתות ולגני הילדים. כ180,000 תלמידים מתחילים היום את כיתה א', ו143,000 תלמידים מתחילים את שנת י"ב, שנת הלימודים האחרונה. המחסור במורים עדיין נמשך ועומד על פי נתוני משרד החינוך על 434 מורים, רובם באזור המרכז.
21: אייל דבורי, מנהל בית הספר שחר אשכול של המועצה האזורית אשכול, סיפר אצל ספי עובדיה וניר קוזין בגלי צהל על החזרה ללימודים והניסיון לחזור לשגרה, כאשר יש משפחות שעדיין לא חזרו.
23: קהילת נירוז שלומדת בבית הספר הזה, זה בעצם יישוב שעוד לא חזר, גם לא בטוח שהם כולם יחזרו. גם בשאר היישובים, כמה משפחות שעדיין לא חזרו. במקביל יש תהליכי קליטה, הרבה מהם זה זוגות צעירים. קראתנו איזשהו חוזה עם המדינה. התפקיד שלנו זה לעשות את כל המאמצים, להחזיר את האוכלוסייה לשגרה שלה, והתפקיד של המדינה זה להבטיח שיהיה כאן ביטחון ושקט. אנחנו ממלאים את חלקנו.
21: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הודיע בריאיון לגלי צהל כי בכוונתו להגיש תביעה נגד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו בעקבות הדברים שאמרה בריאיון בערוץ 14 אתמול.
24: הכי אותנטי באמת תחושה של גועל נפש, פשוט של גועל נפש. זה לא סתם עוינות, זה לנסות, זה ניסיון שיטתי ועקבי להפוך אותי, את תומכי, את שותפיי, ללא לגיטימיים. את העניינים מול אשת ראש הממשלה אנחנו נברר דרך תביעה משפטית ובבתי המשפט. אנחנו נגיש תביעה בוודאות.
21: אשת ראש הממשלה שרה נתניהו האשימה את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן בקונספירציה כי היא ידעה מראש על מתקפת הפתע נגד ישראל בשבעה באוקטובר. הצטרפות חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת רע"מ בראשות מנסור עבאס לבחירות. סגלוביץ', שכיהן בעברו כסגן השר לביטחון פנים וניצב במשטרה, ישובץ במקום השני ברשימה, אך הדגיש כי הצטרף לרשימת רע"מ ולא למפלגה. בריאיון בגלי צהל טען סגלוביץ' כי לא הצטרף למפלגת רע"מ כדי לתת לה הכשר.
25: ברור לי, אין לי שום ציפייה שמנסור עבאס או אנשי רע"מ יגדירו את עצמם כיהודים או כציונים. הדרישה הזאת היא מופרכת, היא מופרעת, היא בלתי קבילה במשטר דמוקרטי, ואני לא נותן נקודת הכשר לאף אחד שנמצא עתידית בקואליציה. אני זה אני. אני ישבתי בקואליציה עם רע"מ דרך אגב. אנחנו שכחנו. הייתה קואליציה עם רע"מ. אני חשבתי שזו הצלחה גדולה מאוד.
21: משרד הרווחה עיכב תקציב של 2 מיליון שקלים המיועד להפעלתם של מרכזי הגנה לילדים נפגעי אלימות ועבירות מין ברחבי הארץ במשך שנה וחצי. זאת בזמן שהארגון המפעיל התריע כי הכספים יוצאים מתקציבו וכי ייאלץ לסגור בקרוב את אחד המרכזים. כתבתנו שירה אתר, שפרסמה את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מציינת שלאחר פניית גלי צהל למשרד, הועברה באופן חריג מקדמה נפרדת של 1.5 מיליון שקלים כדי לחסות על החוב, אך זאת עדיין לא מספקת. הנושא מוכר וטופל בימים האחרונים בדחיפות על ידי הגורמים המקצועיים. אתמול העביר המשרד לעמותה מקדמה בסך 1.5 מיליון שקלים, אשר צפויה להיקלט בחשבון העמותה כבר בשעות הקרובות. ומזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בצוות מעיין שלום ועידו בנון.
26: בחסות אביסרו, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
27: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה. כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
19: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: דקות, שעה שנייה של ספי ויניר, ב-1 בספטמבר.
1: רגע, תן לי רגע מה אתה, אתה הצלחת? לא, אתה לא הצלחת גם לקחת אף אחד, נכון?
0: לא, לא, לא, לא, ככה אתה לא הצלחתי, הצלחתי להיות קצת לארגן.
1: לחבק וסה.
0: לחבק וסה, השניים הגדולים נוסעים בהסעה. אז זה בסדר, ושמרית לקחה את שקדי דדי לגן, חזר לאותו גן, אז אנחנו בסדר. אמרתי לך, הגדולים התלהבו בטירוף, בחרו בגדים, אתמול הלכנו וקנינו כזה איזו חולצה יפה ליום הראשון. היה...
1: מה, זה שהם סמכו, מה זה אומר? שלא דאגת להם למספיק אטרקציות בחופש? כי לקחת חופשים.
0: כן. אם אתה ספי, אז זה מה שאתה
1: חושב. לא, רגע, ברצינות אני שואל, מה...
0: מה את ברצינות? לא, אני אמרתי לך מקודם, לדעתי. כן, בדרכך ספי עובד, היית גלגלה, כמובן שלא תקפת אישור. אבל לדעתי...
1: זה הרבה באמת על הגלגלה, זה מזכיר קצת את... כן, תוך
0: שום. מה שאני רוצה לומר...
1: תקוע דובית, כן.
0: כן, לא רציתי להגיד דובית. אתה רואה, אתה הלכת לשם. בקיצור, מה שאני חושב, זה שהילדים סבו מחופשים ארוכים מדי. שגת הארי, המבצע האחרון היה חודש וחצי, כמעט 40 יום שהם היו בבית. אז די, עכשיו לקחנו אותם והיינו במקומות וזה, אבל הם רוצים את החברים והם רוצים את השגרה שלהם. בעיקר זה דור של הילדים האלה, הבת שלי בכלל מאז הקורונה, שרוצים נורא נורא שגרה. ולכן הם מאוד התלהבו, והיה כיף גדול. האמת שהיה באמת בוקר מוצלח. וגם תמרי, שזה חשוב.
1: תמרי, נכון.
0: תמרי. טוב, עכשיו...
1: אני חושב שזה היבט מאוד נחמד, מאוד יפה, אני חושב שאם יורשה לי להחמיא לצוות שלנו.
0: כן.
1: ל-1 בספטמבר.
0: נכון, כי יש מורים שהם ומחנכים ב-1 בספטמבר, אבל לא כולם יכולים להתחיל את השנה. והסיבה לכך היא שחלקם פשוט במילואים, כמו סגן אלוף במילואים א', הוא מגד 8104, הוא מחנך בישיבה. שלום לך.
2: שלום, אוקיי, טוב.
0: גם מגד וגם מחנך בישיבה.
1: איפה אתה כרגע? כי אתה לא בכיתה, אנחנו יודעים, נכון?
2: אנחנו בעזה,
1: בעזה. זה, מה, זה, בשנה שעברה, מה היה? זה גם לא פתחת? בישיבה?
2: שנה שעברה פתחתי, דיברתם פה על שגת הרי, אז תלמידים מכירים שאנחנו באים והולכים במהלך השנה. חוזרים אליהם כל פעם.
1: אז רגע, קודם כל תן לנו מה קורה כרגע בגזרה שאתה תופס בעזה? שקט? רגוע?
2: אנחנו מלפנים, היישובים מאחור, כמו ש...
1: על הקו הצהוב? אתה והחבר'ה שלך?
2: על הקו הצהוב, עובדים יום-יום. לילה-לילה, עובדים יפה מאוד. לא רק אני מחנך במילואים, יש עוד כמה חיילים בגדוד שהם מחנכים במילואים.
0: וואלה? ומה דיברתם אתמול?
2: אנחנו נראים על זה הרבה, טוב, זה כולם, לכל אחד יש את המתחים שלו, לא כולם, יש את המתח של חינוך במילואים, יש מתחים של עבודה אחרת במילואים, אבל המשימה מאוד ברורה לנו, והחבר'ה באים פעם אחר פעם, סבב 50.
0: מתי יוצא לך לדבר עם התלמידים, אם בכלל?
2: במהלך החופש, כשאנחנו בחופש, אז טיפה פחות מטבע הדברים, יותר עסוקים בענייניהם, מתכתבים מדי פעם וקצת סרטונים. הבוקר כתבתי להם הודעת ברכה כמו כולם, ובעזרת השם אחר אנחנו ניפגש טיול פתיחת שנה.
0: יפה. נשאר
2: ביחד בשטח. כן, כן.
0: ורגע, ואתה כאילו אתה מסיים את הסבב שלך, או שזה אפטר כזה?
2: אפטר כזה, כן.
0: אשכר, כמו פעם. תראה, אני יודע ש... מתאר לעצמי, כן? אני לא הייתי מחנך ולא הייתי מורה, אבל היום הראשון לכל שנה, שנת לימודים, הוא היום מרגש וכיף, ובעיקר השמחה זה לראות את החבר'ה ולדבר איתם. איך היה בחופש? אז סידרנו לך, הרגענו לך את עידו מירב,
1: לתוך עזה, לתוך עזה אנחנו נביא לך את הקולות.
0: שלום עידו.
3: שלום.
0: בבקשה, תגיד שלום משהו לאלף, היום הוא אלף.
3: שלום מירב.
2: מירב, מה קורה?
0: וואו, טוב לשמוע אותך. מחר נפגשים, תעשה קפה, אנחנו נשים
2: הכל. תגיד.
0: תגיד, איך זה... כן, כמעט, תתאר לנו מה אתה מרגיש.
2: לא, אני מתגעגע, מה שאתה אומר? חיים ביחד.
0: עידו, תגיד רגע, אתה בית ספר? בבית ספר כבר או שעדיין לא הלכת?
3: כן, אנחנו כבר בישיבה השנה, אחרי השנה השנייה כאילו, בישיבה.
0: יפה. איך נפתח הבוקר?
3: עכשיו עדיין לא הגענו שאנחנו מגיעים קצת יותר מוכר, אבל מקווה שיהיה טוב.
2: יהיה טוב, בטח שיהיה טוב.
0: ספר לי איך זה מרגיש כשאתה יודע, המחנך שלך נהדר למטרה הכי מוצדקת שיש, אבל כל כך הרבה. מה זה עושה לכם בכיתה? אתה יודע, יש אנשים שאומרים, יאללה, המחנכת לא באה, אפשר להתפרע, או המחנך. מה זה עושה לכם?
3: זה קצת קשה שהוא הרבה לא בא בכיתה, אבל זה טוב, זה כאילו, זה כן, מבינים את זה והכל בסדר, כאילו, ומסתדרים את זה.
0: תגיד, א', מנסים לייצר איזה שהם מערכי שיעור גם תוך כדי מילואים, זה משהו שאפשר, זאת אומרת, אתה במהלך היום עולה בזום, נותן להם איזשהו טקסט, מנסה לייצר איתם בכל איזשהו מערך שיעור?
2: לא, למדתי
0: עם
2: הדרך, שהדרך אמיתית זה לייצר מחליפים שהם מחליפים טובים, מחליפים קבועים, המדריך של הכיתה הוא הרבה פעמים מגבה. אני חושב ש... אני אתן פה איזה כאילו רק על בסוף כבר 7 שנים באירוע הזה, 7 שנים במלחמה, עברתי כמה כיתות. אנחנו בעיקר לומדים שכשאנחנו, אני לומד, כשאני איתם, אז לתת הכל, להיות עם כל הלב שנמצאים, זה נותן הרבה, גם לזמנים שלא נמצאים ביחד. אבל עידו יגיד אם זה עובד או לא עובד.
0: כן, זהו. איך זה עובד עם המחליפים המוצלחים, כמו שאומר המחנך שלך?
3: לא, זה טוב מאוד, הם יודעים לתת את העבודה, וזה ממש כיף.
0: תשמע, אני שומע מערכת יחסים קצת אחרת ממה שאני זוכר מהתיכון שלי, מהמחנכת שלי. זאת אומרת, בוא, תכין קפה וניפגש. נכון, עידו, זהו, כאילו, א', הוא אחר קצת.
1: מה, המחנכת שחלה בפתח תקווה לא ביקשה שתכין קפה, ניר?
0: לא, לא. תכין קפה ויהיה סבבה, זה היה פחות הדיבור.
2: תכינה קפה, כן.
0: כן, בדיוק. אז כן, אז זה כזה מערכת יחסים קצת, לא יודע, לא יודע, מותר להגיד, קצת חברית, עידו?
3: כן, זה ממש שאתה דבר איתם אותה שרוצים, כזה,
1: ותמיד ייתן לך
3: את
1: תשומת
3: לב,
1: זה ממש טוב. רגע, אתה ביהודה א', נכון?
3: אני עכשיו עולה
1: ליהוד. עולה ליהוד, אז יש לך עוד זמן עד הצבא. אז אין לי מה לשאול אותך לגבי האופק. טוב, סגן אלוף במילואים א' זה קצת צובט, או שאתה אומר לא נורא, מחר נפגשים, הכל בסדר?
2: צובט, צובט. הייתי רוצה שאתה מעריך את החנות כמו שהייתי רוצה. אבל יש פה דברים נוספים שקורים.
1: תעזור לי רגע להבין, חוץ מלתפוס את הקו במגבלות שיש לך בוודאי. חוץ מלתפוס ואתה יודע, ולשמור את הנוכחות ולוודא שאף אף מחבל לא מתקרב, מה סוג הפעילות שלכם שם?
2: פעילות שגרתית ששומעים עליה, גם של פיסול מחבלים שמאיימים על לקוחות, גם שמדת תשתיות טרור באופן אינטנסיבי מאוד, משפיעים פה מאוד על הגזרה.
1: יש עוד הרבה מנהרות ותשתיות טרור שלא הגענו אליהם בשטח שצהל עוד נמצא בו?
2: תמיד יהיה עבודה, תמיד יהיה עבודה, אבל האינטנסיביות, גם האינטנסיביות וגם הרצף של הפעולות פה במשך 3 שנים נותנת שלו, בסוף המסה מייצרת אנרגיה.
0: יפה מאוד, סחטן עליך, סגן אלוף א', מגעת 8104 ועידו מירב, תלמיד של א', טוב, תהנו מחר בטיול, ושתהיינה בשורות טובות.
1: תודה רבה לשניכם ושמרו על עצמכם שם בעזה.
2: כל טוב.
0: היה מאוד מאוד חמוד, אני חייב לומר. הייתם חמוד, גם כי אתה יודע, כי הוא התחיל כזה כמגד, אנחנו מדברים עם מגדים, גם מגדים במילואים, ואז פתאום עלה עידו, והיה איזשהו רגע חמוד. אם כבר במלחמה עסקינן, נכון? הרבה זמן לא דיברנו על זה.
1: כן.
0: איראן. כן. יש איזושהי התחממות כזאת. מישהו, לא זוכר מי דיברתי במערכת, לא זוכר מה הייתה השאלה, אם צריך להוציא עכשיו פוש על טראמפ, כן אומר, או יתקוף, לא יתקוף. אמרתי, רגע, חכו שנייה. חכו רגע. כי טראמפ אמר שהוא הולך לתקוף מאוד חזק את איראן. בנחת.
1: לא, אז שהוא אומר זה פוש, מה לעשות?
0: לא, זה היה בסוף פוש, אבל אתה יודע, האם לנפח את זה עכשיו,
1: האם לייצר אווירה של אוטוטו קורה משהו?
0: כן, בדיוק, זה שאלה
1: מורכבת. השאלה אם אוטוטו קורה משהו, לדעתי צריכה להיות ביחס לאירוע כלכלי שם.
0: או האירוע הפוליטי שם, בוושינגטון, זאת אומרת.
1: האירוע הפוליטי שם בוושינגטון, אתה יודע, הוא חשוב כאילו לאחרי הבחירות האמצע, נדמה לי.
0: בדיוק.
1: אבל לפני בחירות האמצעים יש איזשהו סיכוי שיקרה משהו, בקיצור, מאיזו קריסה כלכלית, שתתחיל להניע את גלגלי ההפיכה. בוא נשאל את בני ספטי, האופטימיסט. מומחה לאיראן, חוקר במכון לביטחון לאומי NSS, עם השיער השופע, אתם מכירים אותו. שלום בני.
4: שלום, שלום. נו, אמרתם הכל חוץ ממה שאנחנו רוצים לדבר עליו, על איראן. זה איך הצלחתי להסיט את השיח לכל מה שאמרת? אז זה אומנות איראני דרך אגב.
1: אז הנה,
4: לגרום לכם לדבר על הכל חוץ ממה שאתה
1: מדבר. במסע ומתן. כן, בדיוק. תגיד רגע, כמה המצב הכלכלי שם הוא באמת נורא?
4: המצב גרוע מאוד. אתם רואים את תורי הדלק אולי של 8-9 קילומטרים של מכוניות שעומדות ברחבי טהרן ואיראן בכלל. חלק מהתחנות הפסיקו לפעול, שאגב אין הרבה תחנות דלק, זה לא כמו פה שיש כל מיני תחנות כל כמה מטרים, וגם מספר התחנות זה מעט, ואז המון מתנפלים על המעט הזה שגם הולך ונסגר. יש תופעה מעניינת של קליפים של שוטרים, של אותם כוחות הביטחון שדיקו את המחאות. הם מוצאים כל פעם קליפ עם פנים חשופות. השכר שלנו לא מספיק. איזה מדינת צדק. כן, כן, תשמעו, יש עליית מדרגה.
1: שאם זה מגיע לתוך זרועות הביטחון הם בבעיה.
4: בדיוק, בדיוק. הדבר שאנחנו צריכים לראות זה או היפוך קנים, או לפחות אי ציות, או שכל אחד לעצמו. אלה דברים שמאוד מאוד
1: מעודדים. אבל תהיה ריאלי רגע, בני, תהיה ריאלי. כמה זמן, כמה זמן צריך באמת לחץ כזה? וזה לחץ טוב כנראה. טראמפ נוגע שם בנקודה נכונה, כי אני שומע פשוט מה אומר פזקשיין ואחרים. זה משפיע, וגם אותך עכשיו. כמה זמן צריך שהם יהיו במצב כזה? וליבי אגב עם אזרחי איראן, הם באמת סובלים.
0: זה על גבם בשוק, כן.
1: אבל אנחנו מאוד רוצים שהמשטר הזה ייפול. כמה זמן צריך כדי שזה יניע את התהליך הזה?
4: תראו, אם זה יימשך גם חודשים בודדים, ואם יקפידו על הבלוקד הזה, על המצור הזה, אז איראן מתרוששת, היא פשוט לא תחזיק מעמד. כל דברי הרהב האלה, שאגב זה גם עוד יותר פוגע בכלכלה, יש אנשים שעכשיו גונבים את המדינה ובורחים, זה תופעות של ממש שנת 78.
1: כן, אבל השאלה אם קריסה כלכלית בהכרח פירושה הפיכה. הם לא יכולים להפוך להיות איזה אפגניסטן כזאת, מדינה נכשלת לגמרי, אבל עדיין יהיו שם כמה אוחזי נשק שישמרו על המשטר.
4: לא, תראו, במקרה של איראן, היא אף פעם גם לאורך ההיסטוריה לא הפכה להיות כזאת, כי בגלל המצב הגיאוגרפי שלה, אפגניסטן סגורה מכל מיני כיוונים, היא מדינה לא חשובה לתעבורות, היא מדינה הררית. איראן מדינה שהחל מדרך המשי וחלה בהיום עם כל החוף הצפוני של המפרץ הפרסי, היא לא יכולה, העולם לא יכול להרשות למשטר כזה להיות שם ולסגור את איראן. תראו מה שקרה אפילו עכשיו, המשטר הזה לא יכול להתקיים הרבה זמן בקיצוניות הזאת, כי העולם לא יכול לסבול את זה. פשוט הם צומת של סמים למשל, אז עכשיו מה, האיראנים ישחררו את הסמים לעבר אירופה ויגרמו, יש בתוך זה המון המון דברים. לכן אפילו רוסיה, אתם רואים שהיא מתרחקת מאיראן ולא משתפת פעולה. סין לא מוכרת את המסחר של ארצות הברית איתה לעומת המסחר מול איראן. המסחר מול איראן זה כמה מיליארדים בודדים, ומול ארצות הברית זה כמה מאות עד כדי טריליון מיליארד, טריליון דולר. ולכן מכל הסיבות לא ייתנו לאיראן ליפול עד כדי כך למקום מבודד.
0: אבל בני, תסכים איתנו שכדי שזה יקרה אנחנו צריכים לראות שוב מחדש את ההפגנות ברחובות. והטראומה היא צרובה חזק כמובן מינואר. אתה מזהה איזושהי תנועה חדשה, תחילה של יציאה שוב לרחובות?
4: אז יש הפגנות כלכליות קצת כאלה ואחרים שלא קיבלו מזכורות, זה לא מתאחד למקום שהיה. יש טרוניות גם בבזאר, משם התחילו ההפגנות הקודמות. אפילו המוכרים לא מכרו כבר, המוכרים אלה שיצאו להפגנות, אם אתם זוכרים, לא הקונים. זה דבר מאוד מעניין, כי גם הבזאר מחובר למשטר, ואם המחוברים יצאו אז הייתה תקווה. ומה שדיברתי קודם, המחוברים האחרים, כוחות הביטחון, אם הם לא מרוצים ובפנים חשופות יוצאים נגד המצב והעוול, וכמובן שגם יש אי סביעות רצון בתוך הצמרת באמת אפשר לקרוא להם מתונה, אבל באמת בין הרע לרע יותר, פתאום פזשקיאן זה בן אדם טוב. אז באמת הקולות הם מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד קשים. זה חייב לבוא בהפתעה. אנחנו לא נדע על היום, אם זה בספטמבר או בנובמבר. יכול להיות שגם האיראנים, אתם יודעים מה, דיברתם קודם על הבחירות של ארצות הברית. יכול להיות שגם הם עוצרים את עצמם לראות מה קורה אצלנו ומה קורה בארצות הברית. אתם לא מאמינים כמה הבחירות בישראל חשובות להם. בעיניים שלהם מישהו צריך לבוא להציל אותם. ולכן גם זה יכול להיות שיושב בפסיכולוגיה מאחורי הראש של האיראנים, ואז יחכו 5-6 בנובמבר, ואז אולי שם יקרה משהו.
0: בני, שמעתי על איזושהי אתמול תיאוריה מעניינת, הפתעת אוקטובר, דדי מרק דובוביץ' כתב את זה בניו יורק פוסט, על כך שהאיראנים יכולים לייצר כאן איזשהו כאוס וטוב ובוא, ספי, אתה תאהב את זה, זו תיאוריה די משוגעת, על כך שבעצם האיראני...
4: המשטר האיראני.
0: המשטר האיראני, כן. המשטר האיראני ינסה לקראת הבחירות אצלנו, 24 באוקטובר נגיד, משהו כזה, להגיד כלו כל הקיצים, ואז לתקוף או את ישראל או מישהו כאן, ובאחת לעשות איזושהי ירידה משמעותית של מחירי, עלייה משמעותית של מחירי הנפט, לייצר תגובה כאן בישראל, לגרור את האמריקנים פנימה אל תוך המלחמה, ולייצר כאן קאוץ שלם. מה אתה אומר על זה, בני סבתי?
4: זה יכול להיות, זה יכול להיות. גם אני חשבתי על זה, ואני באמת לא רוצה לזרוע בהלה, ואמרתם שאני אופטימיסט. אני יותר באמת חשבתי על, על חבלה ביום הבחירות, בין אם זה בצד אלים, בין אם זה בצד סייבר, אבל זה הצד האיראני שלי חושב על זה, שבאמת אני בא מהמקום הזה שמה לעשות, חלק ממנו נשאר בתוכי, ויאללה, לעשות בלגן ולעשות תבלה, זה דרכו של המשטר האיראני לייצר אי יציבות. מצד שני, תשימו לב, באמת המקום היחיד שממנו, ואני יודע שהמילה הזאת לא טובה בשלוש שנים האחרונות, המקום היחיד שהם מורתעים ממנו זה ישראל ועם ישראל, שהם יודעים שאנחנו המשוגעים בשכונה, ואנחנו באמת הגבנו בצורה קשה מאוד נגד חיזבאללה, נגד חמאס כמובן, וגם נגד איראן. הם יודעים, אני אפילו חושב שזה פורסם הדבר הזה, שיש כאלה גורמים בכירים אצלנו שאמרו שאנחנו מחכים לטיל הראשון שיבוא מאיראן, ובזה אנחנו נפתח שם את שערי הגיהנום. אז נראה לי שבכל זאת יש שם 2.5 אנשים שמבינים שראשם יקר להם, ולכן התרחיש הזה, תראו, תמיד קיים. הצבא, ראיתי שהרמטכ"ל אמר, אנחנו בכוננות, לא משנה מה, ושומרים על מערכים שונים ומשונים. לכן אני נותן לזה סיכוי קטן מאוד. הצבא כמובן אחראי ועומד דרוך, אבל כן, אצל האיראנים המשוגעים יציבות. מצד שני, תשימו לב, באמת המקום היחיד שממנו, ואני יודע שהמילה הזאת לא טובה בשלוש שנים האחרונות, המקום היחיד שהם מורתעים ממנו זה ישראל ועם ישראל, שהם יודעים שאנחנו המשוגעים בשכונה, ואנחנו באמת הגבנו בצורה קשה מאוד נגד חיזבאללה, נגד חמאס כמובן, וגם נגד איראן. הם יודעים, אני אפילו חושב שזה פורסם הדבר הזה, שיש כאלה גורמים בכירים אצלנו שאמרו שאנחנו מחכים לטיל הראשון שיבוא מאיראן, ובזה אנחנו נפתח שם את שערי הגיהנום. אז נראה לי שבכל זאת יש שם 2.5 אנשים שמבינים שראשם יקר להם, ולכן התרחיש הזה, תראו, תמיד קיים. הצבא, ראיתי שהרמטכ"ל אמר, אנחנו בכוננות, לא משנה מה, ושומרים על מערכים שונים ומשונים. לכן אני נותן לזה סיכוי קטן מאוד. הצבא כמובן אחראי ועומד דרוך.

0: في אנשים שמבינים שראשם יקר להם, ולכן התרחיש הזה, תראו, תמיד קיים. הצבא, ראיתי שהרמטכ"ל אמר, אנחנו בכוננות, לא משנה מה, ושומרים על מערכים שונים ומשונים. לכן אני נותן לזה סיכוי קטן מאוד. הצבא כמובן אחראי ועומד דרוך, אבל כן, אצל האיראנים המשוגעים, שאגב, אחד הגנרלים אתמול אמר, אתם לא מאמינים, ל-PBS, לערוץ האמריקאי, הוא אמר, אנחנו רוצים לבוא ולפגוע עם טיל בוול סטריט. אמרת על מכה כלכלית, תראו איזה היבריס יש שם. אז לא לפסול אפשרות, אבל נמוך מאוד, הייתי אומר.
1: טוב, בני ספטי, מומחה איראן, חוקר במכון לביטחון לאומי, INSS, עוד נעמוד איתך כמובן בקשר קצת לשוב אופטימיות. תודה רבה, בני.
0: תודה.
2: אתה אופטימי, יניר?
1: מאיזה אופן ומאיזה כיוון?
2: שעוד כמה חודשים טובים כאלה וזהו.
1: אני אומר לך מה, שוב, אתמול הייתי בהרצאה מעניינת, בזדמנות, אני אספר לך עליה, שנגע בין היתר על הלחץ הכלכלי שהופעל על איראן במשך 15 שנים האחרונות, מאז התחילו הסנקציות.
2: אתה הולך להרצאות?
1: כן, זה טוב, אחר כך, בהזדמנות.
2: אוקיי.
1: קיצור, זה היה מאוד מעניין לי לשמוע איך זה הופעל עליהם ואיך זה השפיע עליהם, אבל בסוף אתה רואה, ב-15 השנים הללו, שמתוכם לפחות 10 שנים, היה להם סנקציות מאוד קשות, מה שנקרא סנקציות משתקות. המשטר הזה החזיק מעמד. עכשיו, זה נכון שעכשיו נגעו לו בציפור הנפש, שזה הורמוז וזה נתיב התחבורה העיקרי של האנרגיה שלו להוציא אותה החוצה, אבל כאילו אני מרגיש שהם התרגלו, המשטר הזה להיות תחת התקפה כזאת קבועה כלכלית, ואיכשהו עם הכוח שלהם והמבנה הזה של משמרות המהפכה והצבא. אז אני, לשאלתך הקצרה ותשובתי ארוכה, לא כל כך.
2: אוקיי, בסדר.
1: אני מקווה שאני אתבדה, ואני אשמח שאני אתבדה.
2: מקווה שתתבדה. אינה זלצמן היא סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי במשרד החינוך.
1: אתה שואל אותה אם היא גם אופטימית לגבי העניין?
2: שלום ובוקר טוב.
1: שלום לך, אינה.
3: אני תמיד מאמצת את הקו האופטימי.
1: כן, את רוצה שדבר איתך על איראן, על נפילת המשטר האיראני?
3: לא, אבל אני אשמח שתהיה לנו שנה יציבה, ובלי כל האירועים שחווינו בשנה האחרונה, זה כמובן משפיע על מערכת החינוך, לכן אני מאמצת בשמחה, בשתי ידיים, את הקו האופטימי.
1: יפה. הנה, דיברנו מקודם עם יפה בן דוד, וככה נגענו ממש בקצה, במשבר החמור שיש במערכת החינוך, בכל מה שקשור למחסור במורים. דיברנו גם עם מנהל בעוטף שהזכיר זאת, ונדמה שזה, לפחות אני זוכר מאז שהתוכנית הזאת קיימת בארבע שנים האחרונות, זה כל הזמן צף, בין אם זה קרוב ל-1 בספטמבר וגם אם במהלך השנה. ואני תוהה איפה הכשל.
3: אז אני אתחיל לשאלתך, אני אגיד כך. תמיד לאורך השנים אנחנו מדברים על זה, זה כפי שאתה ציינת. מערכת שבה יש 260 אלף עובדי הוראה, היא מערכת דינמית, יש מורים שיוצאים לפנסיה, יוצאים לשנות שבתון, מורים חדשים שנכנסים למערכת, והיא מאופיינת בימים הראשון, בתחילת השנה, תמיד בחוסרים, מהנתון שיש בידיי ואנחנו מדברים עליו. אנחנו עומדים כעת על 450 מורים שחסרים במערכת. זה באמת נתון שמדאיג, אבל יחסית למספר עובדי הוראה, אנחנו גם פתחנו שנה את שנת הלימודים, באמת ללא תקלות, שנת הלימודים נפתחה.
2: לא, רגע, אבל בוא הרי, אני שמח שפתחנו ללא תקלות, אגב, גם זה לא מובן מאליו, את צודקת, אבל נכון, אבל רגע, אבל השאלה היא גם מבין המורים שאתם קולטים, ואני מדבר גם עם מורים צעירים וגם עם מורים לילדים פחות צעירים. יש הרבה תלונות על רמת המורים החדשים לפחות. לא כולם כמובן, יש הרבה מורים חדשים מצוינים שמגיעים מתוך שליחות והם נהדרים. אבל השאלה אם את מבינה, על מה מדברים ההורים האלה. שזה לא רק כמה חסרים, אלא גם היתל, כאילו, מה קורה עם אלה שאתם קולטים? הם מתפשרים על הקליטה שלהם.
3: המורים שאנחנו קולטים הם מורים שעוברים לימודי תואר, או כחלק מהתוכנית האסטרטגית שמשרד החינוך עשה, אנחנו עשינו הסבה לאקדמיים, החזרנו פנסיונרים אלינו. נכון, יש עוד מה לעשות, יש לנו חוסר במורים במקצועות מסוימים, ולכן התפקיד שלנו כל פעם לצמצם, נכון, לצמצם.

0: לצמצם את הפער הזה. אני חייבת להגיד שזאת משימה, זאת באמת משימה שעומדת לפתחנו, לא מתכחשת אליה. אבל מצד שני, אנחנו כל שנה מייצרים עוד פתרונות. אחד הפתרונות השנה היה באמת הסבה הרבה יותר גדולה מאנשים שבאו מתחום ההייטק ועם שליחות למערכת החינוך, ואנחנו שמחים בבואם. זה למשל פתרון אחד.
1: תוך כמה זמן לדעתך, בואי נחשב נתייחס לאלו שחסרים, תוך כמה זמן לדעתך אפשר יהיה לסגור את הפער הזה?
0: אני לא אוהבת להתנבא, אבל אני מניחה שגם בשנה הבאה אנחנו נדבר על חוסרי מורים. אני מקווה שכל שנה יהיה לנו פחות ופחות. השנה באמת השקנו מערכת חדשה שבה מנהלים עצמם, שזה המקום להגיד להם תודה ענקית על פתיחת שנה טובה ועל כל העבודה שהם עשו במהלך השנה שעברה. המנהלים עצמם הם מדווחים את החוסרים הנדרשים להם, ואז אנחנו יכולים לתת מענה מדויק לכל מנהל ומנהל. ממש יש לנו בכל מחוז צוות שעובד על כך. אז אני מקווה שהתהליכים האלו שאנחנו עושים, כשאני אדבר איתכם בשנה הבאה, כי זה כבר הפך להרגל, יהיו מעט יותר נמוכים בשנה הבאה.
2: הנה, את מכירה את הנתונים של הלמ"ס לגבי המחסור במורים? כי הם לא מתיישבים עם משהו.
0: נכון, יש לנו.
2: הם מדברים על 31,000 מורים שחסרים.
0: אז זה פער שאנחנו שמענו אותו והבהרנו אותו מספר פעמים.
2: זה פער אדיר בין 450 ל-31,000.
1: כן,
0: נכון.
1: זה עולם, זה שמיים וארץ.
0: אנחנו מדברים, הנתון הרשמי שלנו מדבר על 450 מורים, בעיקר במרכז ובתל אביב. בשאר המקומות אין פער בחוסרי מורים.
1: אני אגיד לך מה הפער, אני אגיד לך מה הפער הזה. אתם מדברים על תקנים לא מאוישים. על המס, בעצביו על הנתון הזה, מדבר גם על מורים ללא הכשרה מתאימה שנקלטו, על משרות חלקיות ועל דברים מן הסוג הזה, שאת זה אתם לא לוקחים בחשבון.
0: לא, אז דיברתי ואמרתי שיש פה שני באמת מסלולים. מסלול אחד של התקנים בכיתות, וזה אקוטי לפתיחת שנה. אנחנו רוצים שלכל תלמיד יהיה את המורה שתחכה לו בבית הספר או בגן. זה מסלול אחד. המסלול השני, ועליו דיברנו, זה באמת המקום שבו אנחנו נצטרך לראות איפה אנחנו משקיעים עוד, אם זה בתוכניות שבהם מורים יעברו הסבה למקצועות שאין בהם מספיק מורים בתחום הזה, ולאט לאט כך לצמצם את הפער. אלו שני מסלולים שונים.
1: אהה. טוב, נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. אינה זלצמן.
0: אפשר להגיד מילה אחת של באמת התרגשות.
1: בוודאי.
2: בבקשה.
0: אני ממש אשמח להגיד תודה גדולה לכל המורים והגננות והמנהלים וכל אנשי החינוך, שהיום זה יום חג שלהם. הם פותחים את מערכת החינוך, את היום הראשון בבית הספר, וכמובן לתלמידים ולתלמידות הנפלאים שלנו. אני מתרגשת ורואה דרך העיניים שלהם כמה הקשר הזה, הכניסה שלהם בפתח מוסד החינוכי חשובה להם, ואני מאחלת שיהיה לנו שנה נפלאה נהדרת, ותודה לכם על הרעיון.
2: תודה רבה. תודה, אינה זלצמן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי משרד החינוך. תודה, תודה רבה לך. ספי, שולחים לי סיפורים מזרים על מחסור במורים, אני לא יודע אם לתת לזה פומבי, כי זה באמת מורה מוזר.
1: תן.
2: אבל אני נותן את זה ברבון מוגבל לגמרי.
1: לא, אם אתה לא בטוח שזה נכון, אז אל תתן. אתה חושב שאתה מכיר.
2: לא. אני אשלח לך את זה בפרטי.
1: אבל יש, נו, ברור שיש. אנחנו חיים בתוך עמנו, מה שנקרא. אנחנו קליינטים של המערכת הזו.
2: בהחלט.
1: וכולנו.
2: מחסור במורים לאנגלית הוא מטורף, אגב. זה ממש ממש קשה.
1: המערכת במשבר נורא, נו, אתה רואה את האלימות, אתה רואה את הציונים במבחנים שאמורים לשקף את הרמה במקצועות השונים. המצב לא טוב.
2: המצב לא טוב
1: מערכתית. המצב לא טוב,
2: זה כמובן תמיד משתנה בין, כשיש בית ספר שהוא מצליח, אז פתאום אומרים, רגע, אבל הנה הוא מצליח.
1: המצב לא טוב. כמו מספר ההרוגים בתאונות הדרכים, כמו מספר הנרצחים, כאילו...
2: טוב, דבר דבר. אני רק לא הצלחתי להבין איך פותרים את הסיפור של המחסור של המורים. אני מודה, גם אחרי השיחה עם מינה זלצמן, זאת אומרת, היא אמרה שבשנה הבאה נדבר על זה גם, וכנראה בעוד שנתיים זה יתחיל לזוז. טוב.
1: כסף, כסף, סדרי עדיפויות, ניהול.
2: אנחנו נראה מה הממשלה הבאה תעשה בעניין הזה. אנחנו נצא לחצי, גבירותיי ורבותיי, אנחנו גם נהיה בצפון עוד רגע אחד, וגם נדבר, אפרופו חינוך, על קלת פרס נובל לכימיה, פרופסור עדנה יונת, שהלכה לעולמה אתמול בגיל 87.
1: האם המערכת הזו, שאנחנו מדברים עליה עכשיו, על הקשיים שלה ומקווים שתשוקם, תדע לייצר מבין התלמידים שלומדים בה עכשיו, את עדה יונת של שנת 2060. כן.
2: נדבר עם נחמיה שטרסלר, שהיה גם חברה של עדה יונת, מיד אחרי שנחזור.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
7: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
8: יוצאות מהבית להגן על הבית.
9: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
10: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
11: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
12: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: 9:35, הנה כי שבנו, ועכשיו עינינו הם על הצפון. אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך, נמצא בבית הספר הנדיב במטולה. שם אגב החבר'ה של בוקר טוב ישראל, אפי טריגר והחברים שידרו משם הבוקר. שלום לך אודי.
13: שלום חברים, בוקר טוב.
2: איך נראית שגרת הבוקר בצפון?
13: אז כן, שגרה עם הרבה התרגשות כאן בצפון. בית הספר הנדיב במטולה נפתח אחרי 3 שנים למעשה, לראשונה מאז 7 באוקטובר נפתח כאן הבוקר. זה עדיין בית ספר שהוא יחסית קטן מאוד, עם 36 תלמידים בלבד, רובם המכריע כאן מהמושבה, בנוסף לעוד כמה ילדים מהיישובים הסמוכים. זה בהשוואה למה שהיה ערב 7 באוקטובר, למדו בבית הספר 60 ילדים, כלומר אנחנו פחות או יותר בהתאם לאחוזי החזרה כאן למושבה במטולה, כ-60% מהתלמידים שחזרו, ועדיין התרגשות גדולה שהייתה כאן הבוקר. המורים והתלמידים, התלמידים אגב עכשיו ממש חזרו מההפסקה לתוך הכיתות, אז ככה קצת יותר שקט עכשיו כאן בחצר בה אנחנו נמצאים, אבל לא ספק התרגשות רבה, ראינו כאן את ההורים עם דמעות בעיניים. ובכל אזור הצפון כאן סביבנו, אחרי פינוי של כ-60,000 תושבים, חוזרים היום על פי נתוני משרד החינוך כ-98% מהתלמידים שפונו ב-7 באוקטובר חוזרים היום ללימודים. יש קצת פער בין הנתונים של משרד החינוך לרשויות המקומיות.
2: תשמע לי המון, 98, אנחנו שמענו כמדומני משהו כמו חזרה של 80%, אם אני זוכר נכון, בנתונים האחרונים שראינו.
13: כן, אז יש איזשהו פער מסוים בין הנתונים שהרשויות המקומיות מציגות לנתונים שמשרד החינוך מציג. כל אחד מנסה לקחת את זה קצת לכיוון שלו, וגם איזשהו פער באיסוף הנתונים עצמם. אבל בשורה התחתונה אפשר להגיד שרוב הצפון חזר לעצמו. אנחנו כן גם רואים עדות של הרבה תושבים שהגיעו לגור כאן לראשונה מאחרי המלחמה, והם כמובן מתווסים לנתונים עלינו, בטח בהקשרי הילדים שהולכים למוסדות החינוך.
2: אודי הצורף, כתבנו היקר שנמצא כאמור במטולה בבית הספר הנדיב, תודה רבה לך.
13: תודה לכם.
2: ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאביעד פרידמן, מנהל מנהלת תנופה בצפון. שלום.
14: שלום, תנופה בצפון ותקומה בדרום. בוקר טוב לך ממעלות.
2: בוקר טוב ממעלות. אגב, אביה, אתה יכול לגשר לנו על הפער בין הנתונים של הרשויות המקומיות על חזרת התושבים אליהם? עוד פעם, אני לא חזה עד הסוף בדיוק בנתון המדויק, אבל זה דובר על 80%, בעוד משרד החינוך מדבר על חזרה של 98% מהתלמידים למערכות החינוך. איך מגשרים על זה?
14: קודם כל, גם לרשויות הנתונים הם הרבה יותר מ-80, אבל אתה יודע, לא כל משפחה שחוזרת היא משפחה עם ילדים. זה בהחלט יכול להיות שמספר התלמידים חזרו 98, אבל יכול להיות שדווקא, נניח, זוגות צעירים ללא ילדים, או מבוגרים כבר אחרי ילדים, אבל זה הפער, אבל המספר 80 הוא בוודאי לא נכון. 80% המספרים הם גבוהים בהרבה יותר גם בצפון. אני פה במעלות מתרגש.
2: מה רואות עיניך?
14: מה רואות עיניי? רואים מערכת חינוך מפוארת שמוביל ראש עיר נהדר, ואני מסתובב איתו בין בתי הספר, ומפה אני נוסע לכיסרה, זה יישוב דרוזי שנמצא פה ליד, ומשם לשלומי, וכל המקומות האלה, השנה נפתחת ונפתחת טוב, עם מספר תלמידים גדול, זה הרבה עבודה ומקום טוב לפרגן למנהלת המחוז, לאורנה שמחון חברתי, שעשה עבודה מצוינת של משרד החינוך. חשבתי שאל מה...
1: אבל אביעד, מצד שני, נכון? אני אציג לך עכשיו את המצד שני של כל מה שאמרת. מספר לא מזמן ראש עיריית קריית שמונה על נתון בלתי נצפס של אנלפבטים בקרב תלמידי כיתות כבר לא מאוד נמוכות. בחינוך בצפון ובעירו יש נתון שאני דולה עכשיו של 12% מתושבי הצפון שאיבדו את מקום העבודה שלהם בזמן הזה, על מקומות אירוח שלא מלאים, על עסקים שנפגעו. איך מטפלים בבעיות?
14: קודם כל, הנתון שחברי אביחי נותן הוא כמובן לא תולדה של שנה אחת או של שנתיים.
1: לא, בסדר, אבל נדבר על המצב בצפון.
14: עכשיו רגע, אבל נסביר, וכאן גם על מה בעצם באה מנהלת תנופה לעשות. לא באנו להחליף את מערכת החינוך. מערכת החינוך קיימת במדינת ישראל, אבל מערכת החינוך בצפון ובדרום חייבת חיזוק. היא חייבת חיזוק, כי אם רוצים שיגיעו משפחות, חינוך זה מה שמביא משפחות. חינוך טוב, ואין צמיחה, ואין תקומה, ואין תנופה בלי מערכת חינוך חזקה. ולכן מה שהכסף של סלי תקומה וסלי תנופה בא לעשות הוא בדיוק לגעת בנקודות האלה, לאפשר שהכיתות יהיו יותר קטנות, שיושקע יותר כסף במערכת החינוך, יושקע כסף בתשתיות ובבינוי, כדי שהבית ספר ייראה יותר
1: טוב. אתה אומר, אלה צרות שגדולות עליי כמנהל מנהלת.
14: לא, אני לא מתחמק, אתה מכיר אותי, אני לא בעניין של להתחמק, אני רק אומר, יש פה בעיה אמיתית, והבעיה האמיתית הזו התחילה, כמו שאנחנו יודעים, לא בשביל העשירי, היא הייתה הרבה ממנה היה עוד קודם, ועכשיו צריך לקחת את המערכת הזו קדימה, ולכן במערכת...
1: לא, אבל אתה איש ניהול ותיק בשירות הציבורי מעבר לתפקיד שלך, וגם נחשב מהמוצלחים שבהם, מרשה לי אפילו להחמיא לך, אבל אני שואל אותך באמת, האם אתה רואה איזושהי תקנה, או איזשהו שינוי ב... צריך פה תיקון שורש, זה מדובר פה באמת בהמון שנים של הזנחה.
14: אני משוכנע שאפשר לתקן. אני אגיד לך, הדברים האלה יושבים על כמה נדבכים. יש את הנדבך של אנשי ההוראה, שגם לחזק את אנשי ההוראה הקיימים, וגם להביא אנשי הוראה חדשים שמוכנים להצטרף בדרום ולצפון, והשנה ביחד עם משרד החינוך הובלנו תוכנית כזו, שמאפשרת להם, לאנשי חינוך חדשים להגיע ולקבל מענקים. יש את המבנה, את הנדבך של בינוי. בתי ספר צריכים להיראות כמה שיותר טוב ומתאים כדי לקלוט בהם תלמידים, ואני עוד לא מדבר על המיגון. יש את הנדבך של מצוינות, הקמת מרכזי מצוינות גם בדרום, גם בצפון, כדי שהתלמידים מפה יהיו טובים יותר. אני רוצה עכשיו...
1: אבל אנחנו קודם, אבל אביעד, אנחנו קודם צריך להבין מה נעשה לא נכון. מה נועל לא טוב? זה כספים שלקחו ממערכת החינוך והשקיעו במקומות אחרים, פוליטיים, או אני לא יודע מה, או שזה לא בעיה של כסף, שזה פשוט נועל רע.
14: אני חושב שזה, חלק מזה, זה בעיה של כסף, כי בסוף אי אפשר לתת את אותו סכום כסף לכל מקום, ובטח לא לתת פחות לצפון, כי להביא מורה טוב לצפון או לדרום זה יותר קשה. בהחלט זה יותר קשה, כי זה רחוק יותר, ויותר רחוק מאוניברסיטאות, ויותר רחוק ממרכזי מצוינות אחרים, ולכן בדרום ובצפון חייבים להשקיע יותר כסף מכל מערכת החינוך אחרת במדינת ישראל. לא אותו דבר, ובוודאי לא פחות. וגם חייבים את זה לאורך זמן. חינוך זה לא פעולה של שנה אחת, זה פעולה של שנים. הצחים, התוכנית היא לחמש שנים, ויהיו חייבים להמשיך אותה גם אחרי סוף מנהלת תקומה, וגם אחרי סוף מנהלת תנופה. כי אם רוצים לצמצם את הפער בין המרכז לבין הצפון והדרום במדינת ישראל, מערכת החינוך זה הכלי הראשון שצריך לפעול בו, ולפעול בו לאורך זמן.
2: כלומר, בעצם אתה אומר, המערכת נמצאת באופסייד, גם המערכת הכלכלית, זאת אומרת, משרד האוצר, גם משרד החינוך, באופן הדיפרנציאציה, באופן הסיבסוד של הצפון ושל הדרום. זאת אומרת, לא מבינים את העסק.
14: אני ודאי קטונתי מלהעביר מילת ביקורת על משרד החינוך ומשרד האוצר, זה לא תפקידי. תפקידי לחזק אותם, לחזק את המערכות בצפון ובדרום, כדי לדאוג שיהיו שם, יהיה להם תוספת כסף ויכולת לתת יותר ממה שהם נותנים במקומות האחרים. לשמחתי הרשויות רתומות לזה, כי הן מבינות את זה. ולשמחתי זה גם לא כסף תיאורטי. זה לא אני מדבר איתכם על משהו שיגיע. אני מדבר איתכם על כסף שכבר ניתן. בדרום הוא כבר ניתן שנת לימודים שלישית, בצפון הוא ניתן עכשיו בשנת לימודים שנייה. זה כסף אמיתי, לא תיאורטי, שניתן ומחזק את המערכת. זה סלי גפן, מי שמכיר את המונה, ודברים אחרים שמטרתם בסוף לאפשר למורה בכיתה גם לתת שנת לימודים יותר טובה לתלמידים שנמצאים שם.
1: יפה. אביעד פרידמן, מנהל מנהלת תנופה בצפון, מהצפון מדבר איתנו. תודה רבה לך.
14: אני אוקיי, יכול טוב. להוסיף לך עוד, להגיד לך עוד משפט אחד שלא בוודאי. קשור לעבודה הזו?
1: בבקשה.
14: אני אבא לילד מיוחד. הוא כבר לא ילד, הוא כבר הרבה שנים אחרי מערכת החינוך. וכל שנה בראשון בספטמבר, אני חושב ואומר לכל ההורים שמגיעים, שימו לב, לילד שעומד בפינה ולהורים שלו שעומדים בפינה, הילדים של הכיתה, מה שנקרא, ה-5, ולכיתה הקטנה, ולכל המסגרות האלה, תיגשו עליהם, תגידו עוד מילה טובה, תגידו לילדים שלכם לשלב אותם בתוכו, וזה כל כך משמעותי להורים האלה, זה כל כך משמעותי לילדים האלה, אני כבר אחרי השלב הזה, אבל אני יודע כמה זה היה משמעותי לי במערכות חינוך שהבן שלי גדל בהם, ואני רוצה שההורים ששומעים, ישימו לב לא רק לילדים שלהם, אלא גם לילד הזה שעומד בצד, הילד או הילדה, שלא כל כך תמיד רוצים לשבת לידם, אלה הילדים שבהם אנחנו...
1: כל כך יפה שאמרת את זה, תבורך, ממש. זה באמת תשמו.
2: אביעד פרידמן, תודה רבה לך. כל כך, דברים כל כך יפים, כן. ונכונים, לפקוח קצת את העיניים. זה, לפעמים מה זה קשה, כשאתה עורב, ואתה אני, דוד
1: נכון,
2: לילד שלך
1: אני,
2: וזה.
1: אז אני אתמול, בתודה, בעולמות אחרים, אמרתי כן. לך שאני, אתה יודע, סתם שאחרי מה שעברנו פה בשנים האחרונות,
2: כן.
1: שאני אומר, צריך כל כך הרבה עלומי קרב, ופצועי מלחמה, ומשפחות שקולות טריות, כן? אז אני אומר, אני בכל פקק, ככה כשאתה יודע, אני לא בטלפונים וזה ורגע אני עוצר, אני מסתכל מסביב ואני אומר, לך תדע מי במכונית ליד
2: איזה עולם הוא לא.
1: עבר מה, כן, כן. אתה לא יודע.
2: ממש ככה. וזה, כן. ובמקרה הזה זה יותר ברור, ותמיד יש את הילד הזה או את הילדה הזאת שהם פחות אהובים והם גם מקבלים יותר מכות וגם אפילו יש פעמים שממש לא מתייחסים
1: כן,
2: אליהם.
1: כן, יש את הילד הזה, הוא דיבר גם מהדים ממש עם צרכים מיוחדים שמנסים לשלב במערכת הרגילה, אבל תראה, החיבור כן. שרצינו לעשות נראה לי, לא יודע. קודם כל, עד היונת, תקבל פה את הבמה ואת הכבוד שמגיע לה, כן, שהביאה לנו, כן, כזוכת פרס נובל לשלום, כמי שקידמה את המדע העולמי, לא פחות, שפיינחה את המבנה של הריבוזום, אבל אי אפשר לנתק בין המצב הלא טוב, בלשון המתה של מערכת החינוך שלנו, ודיברנו על זה הבוקר, ואנחנו מדברים על זה כמעט, לא בכל בוקר, אנחנו מדברים על זה די הרבה, לבין השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, אם יהיו לנו עוד עד היונת במצב הזה. אתה יודע מה? נחמיה שטרסלר הוא החבר שלה לפרלמנט, אבל הוא גם פרשן כלכלי, אפשר לדבר איתו על הכל, בהקשר הזה. נדמה לי. שלום נחמיה, בוקר טוב.
15: בוקר טוב ספי, בוקר טוב יניר. בוקר טוב למאזינים.
1: אז חבר שלנו מר, במובן הזה של חבר לפרלמנט, נכון?
15: תראה, שאתה אומר פרלמנט...
1: פרלמנט קפה כזה, כן.
15: בדיוק. אתה מתכוון לשולחן, לשולחן של אורי אבנרי. כלומר, זה היה פרלמנט...
2: ותיק.
15: זה היה פרלמנט, נכון, הוא כבר איננו איתנו מ-2018, הרבה שנים. אבל זה היה פרלמנט שהיה מתכנס כל יום שישי. בשנים האחרונות הוא התחיל, אתה יודע, בקליפורניה של לייבי נתן, 1960, ואחר כך בקסית, ואחר כך בבתי קפה לאורך רחוב דיזינגוף, ובסוף בדובנוף 8.
1: אז זהו, אני חייב להגיד לך, גם לי פעם אחת יצא, אני ישבתי בשולחן מקביל, לפני המון המון שנים.
2: כן, ספר.
1: ישב שם גם פרופסור זאב סגל, אני זוכר אותו, המנוח מהארץ, והגיע לשם עד היונת, ואיכשהו גם להזדמן, ואני נורא התרגשתי שישבתי איתה באותה שולחן ושמעתי אותה. אבל לא משנה.
15: נכון.
1: כן.
15: אז נכון, היו שם אנשים כמו יצחק לבני, גדעון סמט, עמיקם גורביץ', שלמה שווה, היו כל מיני אנשים, והאמת שהיו הרבה יותר לאורך השנים, שכמובן אותם לא הכרתי, מהשנים העתיקות יותר, וגם עד היונת. עכשיו, עד היונת נתנה לשולחן את הנופך הבינלאומי המדהים. למה מדהים? היא הייתה דואגת להגיע לישראל מהכינוסים, מההזמנות, היא הייתה מוצפת בהזמנות בינלאומיות, והייתה מגיעה מסין, מאודו, מקנדה, מפולין, והייתה מספרת לנו על הכנסים האלה, על הכבוד שמקבל המדע הישראלי, על ההרצאות שלה, על התלמידים שמגיעים אליה מכל מקומות, מכל המקומות בעולם. ואז להיות מישראל, ממכון ויצמן, זה היה כבוד אדיר. ואם אתה הזכרת ספי את את ההבדל בין אז להיום, היום שאנחנו כל כך מצורעים בעולם, הרבה יותר קשה לקבל...
1: אבל מעבר למצורעים, נחמיה, הרמת ההישגים שלנו הולכת ויורדת.
15: דרך אגב, היא דיברה על זה, היא דיברה על זה הרבה.
1: מה היא אמרה?
15: היא דיברה והתלוננה גם בשנים האחרונות האלה, שכבר השולחן לא קיים, על הקטנת התקציבים למדע. כי בסוף, אתה יודע, זה כסף, זה מעבדות, זה סכומים מאוד גבוהים שהמדינה הולכת ומקצצת, והיא ממש דיברה על הנושא הזה בכאב לב.
2: אני רוצה רק לשאול אותך, נחמיה, בכל זאת, על הסיפור, כי הצגת פה איזה שולחן, סלח לי, בוהמיאני כזה, כן? קצת תקשורת, הרבה תקשורת. ומגיעה פרופסור עדה יונת לשולחן הזה, כמו שאמרת, נתנה את הנופח הבינלאומי, אבל גם כל מסלול חייה הוא מסלול חיים יוצא דופן, מהבית נכון. בגאולה, משפחה קשת נכון. יום ממש, וגם היא, זאת אומרת, זה לא תל אביבי קלאסי, אני רוצה לומר, אתה יודע מה, ככה רציתי
15: נכון. להגיד. זה א', זה נכון, דרך אגב, לאחר שאבא שלה נפטר כבר שהיא הייתה בת 11, אז המשפחה, אמא שלה, כן עברו, הם כן עברו לתל אביב, אבל ברור שזה לא הייתה משפחה עם אמצעים, הייתה, אתה יודע איך היא עזרה, היא סיפרה פעם איך היא עזרה לפרנס את הבית, היא הייתה בתיכון, והיא לימדה מתמטיקה, שיעורים פרטיים, ילדים אחרים, וככה הביאה כסף הביתה.
2: הייתה קמה בחמש וחצי בבוקר כדי להתחיל את השיעור בשעה שש, שיעור הפרטי, ולהספיק לבית הספר.
15: בדיוק. וזה חלק ממנה. יש לה, הסיפורים שלה היו מדהימים, וכולנו היינו מקשיבים לאישה שהגיעה מהעולם הגדול לספר לנו, למשל, אני אגיד לך על מדען אחד, זה דבר שלא יודעים. היה מדען אחד שגם, אתה יודע, באותו זמן שחוקרים את הריבוזום, שזה המנגנון ליצירת החלבונים בתוך התא, אז גם אחרים עשו את זה בעולם. והיה מדען שכל הזמן התחרה בה, והוא רצה, והוא טען שהפרס מגיע לו, והיה קרב אדיר על הקרדיט, מי באמת היה הראשון, וועדת הפרס קבעה שהיא הייתה הראשונה. וזה דברים שהיו מאחורי הקלעים. דבר נוסף שמראה על על ההקשנות שלה ועל ההתמדה שלה, הייתה בעיה עם הריבוזום, עם הייתי קורא לזה בית חרושת זעיר, כן, בתוך כל תא, בכל תוך תא של חיים, שייצר חלבונים. הייתה בעיה כי ברגע שהתחילו לחקור אותו, אז המנגנון הזה התפרק ונעלם. ואז היא אמרה, איפה אני יכולה למצוא חיידקים שבכל זאת עמידים בתנאי חיים מאוד קיצוניים, מאוד קיצוניים. אתם יודעים לאן היא הגיעה? לים המלח. לים המלח. ואז היא סיפרה בשולחן איך בים המלח היא מצאה חיידקים שעמידים בפני התנאים הקשים האלה של ים המלח, וגם, וזה היה נכון, הריבוזום שלהם עמיד, וזה מה שאפשר לה להתקדם. אני זוכר שאמרתי לה, אבל למדנו תמיד שאין חיים בים המלח, אין כלום, אי אפשר לחיות בים המלח, ואז היא אמרה, נכון, חוץ מהחיידקים האלה. ואז מתברר שיש גם חיים בים המלח.
2: מדהים.
15: עוד דבר שהיא סיפרה.
2: תגיד, נחמיה, שאלה מרומו של אולם, שאלה כזאת פשטנית, היא הביאה פעם את המדליה על השולחן שם? את הפרס עצמו?
15: את המדליה עצמה אני לא זוכר שראיתי, אבל אני כן זוכר שמהנסיעות שלה, היא קיבלה 40 תארי דוקטור של כבוד מאוניברסיטאות בעולם. 40. והייתה בכל כנס, בכל מקום רצו אותה, והיא דיברה עם גדולי העולם, ושהייתה חוזרת, היא הייתה חוזרת לפעמים מהטיסה, ישירות מהטיסה לשולחן, ואז היא הייתה מראה לנו את התעודת הוקרה, את הגביע, את התמונה, את כל הדברים האלה שהיא באה איתם לשולחן, היא תמיד הקפידה בשישי שבת, איכשהו לחזור לישראל למשפחה שלה. כלומר, היא גם עשתה את
1: זה. אני פתאום מבין מהשיחה איתך כמה זה משנה חיים שאתה זוכה בפרס נובל. אתה הופך להיות כל הזמן מוזמן, ואתה כל הזמן על הקו במטוסים.
15: נכון. אבל היא הייתה באופן מיוחד בתחום הזה. כלומר, היא הייתה סלבריטי עולמי, הייתי קורא לזה. וזה רק מלמד על מצבנו היום, שהיום זה נראה לי בלתי אפשרי. היום זה נראה לי בלתי אפשרי שיתנו את הפרסים האלה ואת הפרס הזה לחוקר ישראלי בגלל המעמד, כן. בגלל המעמד הנמוך שלנו בעולם, בגלל זה שאנחנו מדינה מוחרמת, גם על ידי אנשי מדע בעולם. אז היה לה גם מזל שבשנים שלה היינו ממש מקובלים ואהובים, ומכון ויצמן היה ידוע, והיא גם עשתה את התואר הראשון והשני שלה באוניברסיטה העברית, וזה גם מאוד חשוב. זה נותן לך את הבסיס להתקבל אחר כך לפוסט-דוקטורט ב-MIT. כל הדברים האלה בנו אותה ועשו אותה.
1: נחמיה שטרסלר, חברה של הדיונת. תודה רבה, נחמיה.
15: תודה לכם.
2: איי, איי, איי. טוב, זה היה לה מזל אז, מה יהיה מהטבע?
1: לא רק מזל, היה לה...
2: לא, הוא אמר לכם שהיה מזל...
1: מבחינת ה... כן, כן.
2: אבל הוא אמר את המשפט בסוף שהיה מזל שהייתה באווירה אחרת, כן, שיכלה גם...
1: שמעמדה של ישראל היה אחר.
2: שישראל היה אחר, ואז היא יכלה ליהנות מההצלחה הזאת.
1: טוב, תן לשלום איזה מילה, נו.
2: טוב, אז 80 שנה, שלום חנוך, בן 80, היום בתוכנית 4 אחר הצהריים מרן אליקים, תהיה תוכנית מיוחדת לכבוד יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך, ואנחנו רוצים לסיים את כמו שאנחנו התחלנו כאן בבית משפחת קוזין, הבוקר בצור הדסה, את הבוקר עם קרן שמש מאוחרת. אז תהנו לכם.

0: אנחנו מסיימים, מזל טוב לשלום חנוך. ערכה אותנו היום נועה מיכאלי רונן, המפיקים נועי לאופר ואמיר בייר, על הביצוע הטכני אלון סמיד ודניאל שבתאי, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורכת הדיגיטלי נועה אור, מיד אחרינו עמית תומר. ספינקה, אנחנו נשתמע מחר.
1: בהחלט, להתראות.
0: להתראות, והנה זה מגיע.

0: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
1: 25 שקלים למתנה? אולי באמת אקנה מאות מתנות.
0: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
2: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: שלום, כאן שובל כהן מהר הרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
9: אני הייתי לוחמת במג"ב, הגזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים ופגע בי.
10: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום באח נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. ישבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז פעם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
9: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא שופט.
10: בעזרת השם, חתונה.
6: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, עמית תומר.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים השעה 10. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי איראן לא תתקוף שוב בתגובה למתקפה האמריקנית שהראה בשטחה ביום ראשון, אם ארצות הברית תחזור להתחייבויותיה ממזכר ההבנות שנחתם ביוני. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
12: לפי דברי נשיא איראן בבירת קירגיסטן בישקק, טהרן מוכנה לסגת מהאש ולחזור לתנאי הסכם הביניים, אם גם וושינגטון תסכים לכך. זאת למרות שאחרי התקיפה האמריקנית ביום ראשון, בטהרן הבטיחו שיגיבו בעוצמה. גורמים אמריקנים טענו כי תקפו בראשון באי לרק כדי לסכל שיגור מוקשים לעבר מצר הורמוז, ובתגובה איראן תקפה בסיסים אמריקנים במזרח התיכון אתמול.
11: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הודיע בריאיון לגלי צהל כי בכוונתו להגיש תביעה נגד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו בעקבות הדברים שאמרה בריאיון בערוץ 14 אתמול.
13: הכי אותנטי באמת תחושה של גועל נפש, פשוט של גועל נפש. זה לא סתם עוינות, זה לנסות, זה ניסיון שיטתי ועקבי להפוך אותי, את תומכי, את שותפיי ללא לגיטימיים. את העניינים מול אשת ראש הממשלה אנחנו נברר דרך תביעה המשפטית ובבתי המשפט. אנחנו נגיש תביעה בוודאות.
11: אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, האשימה את יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן בקונספירציה כי ידע מראש על מתקפת הפתע נגד ישראל בשבעה באוקטובר. שנת הלימודים, תשפ"ז, נפתחה הבוקר בכל רחבי הארץ. אייל דבורי, מנהל בית הספר שחר אשכול של המועצה האזורית אשכול, סיפר אצל ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל על חזרה ללימודים והניסיון לחזור לשגרה, כאשר יש משפחות שעדיין לא חזרו.
14: קהילת נירוז שלומדת בבית הספר, זה בעצם יישוב שעוד לא חזר, גם לא בטוח שהם כולם יחזרו. גם בשאר היישובים, כמה משפחות שעדיין לא חזרו. חזרו. במקביל יש תהליכי קליטה, הרבה מהם זה זוגות צעירים. קראתנו איזשהו חוזה עם המדינה. התפקיד שלנו זה לעשות את כל המאמצים, להחזיר את האוכלוסייה לשגרה שלה, והתפקיד של המדינה זה להבטיח שיהיה כאן ביטחון ושקט. אנחנו ממלאים את חלקנו.
11: הצטרפות חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת רע"מ בראשות מנסור עבאס לבחירות. בריאיון בגלי צה"ל טען סגלוביץ' כי לא הצטרף למפלגת רע"מ כדי לתת לה הכשר.
15: ברור לי, אין לי שום ציפייה שמנסור עבאס או אנשי רע"מ יגדירו את עצמם כיהודים או כציונים. הדרישה הזאת היא מופרכת, היא מופרעת, היא בלתי קבילה במשטר דמוקרטי. אני לא נותן נקודת הכשר לאף אחד שנמצא עתידית בקואליציה. אני זה אני. אני ישבתי בקואליציה עם רע"מ, דרך אגב. אנחנו שכחנו. הייתה קואליציה עם רע"מ. אני חשבתי שזו הצלחה גדולה מאוד.
11: פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה ליד שכם וריססו עליו את הכתובות פינויים שווה בלגן ראו הוזהרתם והקבי דש מהטרוריסטים. אין עצורים באירוע והפורעים נמלטו. בתוך כך כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת מעדכנת כי נעצרו 8 צעירים בחשד למעורבות במעשי הצתה ותקיפה אלימים בדרום הר חברון בחודש שעבר. ומזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
16: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
17: עכשיו בגלי צהל.

0: היום 1 בספטמבר, בוקר של הצלצול הראשון, פתיחת שנת הלימודים. מרגש לילדים שחוזרים לבית הספר, ולא פחות להורים שחוזרים לשגרת עבודה בלי לחפש תעסוקה לילדים בוקר עד לילה. אבל ה-1 בספטמבר הוא גם בוקר אחד שמביא איתו שתי תזכורות שכואבות עמוק בכיס, להבטחות שנשארו על ניירות, שדחפו עמוק למגירה ביום שאחרי הבחירות האחרונות. קודם כל, אם עצרתם לתדלק בדרך לבית הספר או סתם לעבודה, שילמתם על דלק כמו שלא שילמתם כבר 14 שנים. מה היה אומר על זה אחד, בנימין נתניהו?
1: אני חייב להגיע בעצמי לתחנת דלק, לראות במו עיניי את המחירים. זה לא יאומן. תצביעו ליכוד ואנחנו נוריד את המחירים.
0: כשהסרטון הזה צולם בקיץ 2022, אנחנו שילמנו 17 אגורות פחות לליטר דלק מאשר היום. אבל היום כבר לא רואים את ראש הממשלה נתניהו בתחנות הדלק, ולא רואים אותו מוריד את המחירים. גם לא שומעים ממנו אף מילה על יוקר המחיה. 56 ימים לבחירות ולליכוד, אין תוכנית איך להפוך פה את החיים ליותר זולים. גם תוכנית למערכת החינוך עדיין לא הציגו במפלגת השלטון. וגם זה נראה אחרת כשישבו על ספסלי האופוזיציה.
2: כמה עולה לך לשלוח את תלגיה לפורטון?
3: אצלנו עולה 3,000 שקלים.
2: זה 36,000 שקל בשנה?
3: נכון, וזה יכול גם להגיע ל-4 ו-5 באזורים אחרים.
2: זה הולך לפתור לך את הבעיה. אנחנו הולכים לעשות חינוך חינם מגיל 0 עד 3.
0: אם יש לכם ילדים מתחת לגיל 3, התייקרות הדלק בשבילכם היא כסף קטן, בהשוואה לאלפי שקלים בחודש שאתם עדיין מוציאים כל חודש על הפעוטון. גם כאן, המחירים עולים, רק בשנה האחרונה לפי סקר שערך דמרקר, ב6%, ועכשיו מול ההתייקרויות הגואות ורמת הלימודים שבשפל, מה מככב בסרטונים של ראש הממשלה נתניהו? סיסמת הבחירות התורנית שמציפה את הרשתות מתחילת השבוע, היא שמים סוף לחרמות. אבל נתניהו לא מתכוון לזינוק של 50% בדיווחים על בריונות אצל ילדים בשנת הלימודים האחרונה בהשוואה לקודמת. גם הפעם, בסרטון מככבת אימא מודאגת. אבל הפעם, במקום להבטיח שידאג לה, שיאבק בהתגברות החרמות בבתי הספר, בשיימינג ברשתות, באובדנות שכבר גבתה יותר מדי חיים בגלל התופעות האלו, נתניהו נאבק באיומי החרם הפוליטי. בשלטי הרק לא ביבי, או במילים אחרות, דואג לביבי. אז נכון, עדיף לא לפזר סתם מילים יפות ללא כיסוי, אבל מה נגיד על ראש ממשלה שאפילו המילים שלו כבר לא מדברות עלינו? אלינו.

0: בוקר טוב, היום כאן איתכם במקום רינו צרור, ואנחנו בשעה הקרובה ננסה כן לפחות לדבר על מה שנוגע לחיים של כולנו, על המורים שחסרים בכיתות, על מה הסיכוי שמישהו יעצור את הזינוק בעלייה של מחירי הדלק, לפחות בעונת הבחירות, ועל השבתת מתקני ההתפלה שמאיימת על הספקת המים לברזים שלנו ועל החקלאים. נדבר גם על עדה יונת, המדענית והאישה פורצת הדרך שלחה אתמול לעולמה, ועל הדרמה במת גאלה בגלל אנטישמיות. נהיה בנתיב העשרה ובמטולה, ונדבר עם נעמה לזימי, המשנה למנכ״ל משרד החינוך, זוכה פרס נובל אהרון צ'חנובר, ועוד ועוד. מתחילים. דוקטור אייל בן זקן, המשנה למנכ״ל משרד החינוך, איתנו עכשיו, בוקר טוב.
1: בוקר אור, וואו, לא קראו לי בן זקן מאז שירות הסדיר שלי בערך.
0: למה, איך קוראים לך? איך מכנים?
1: דוקטור אייל בן זקן, זה בסדר.
0: בן זקן.
1: בן זקן זה כינוי צבאי, אבל בסדר.
0: אז הנה, כבר התחברנו, ותשמע, שנת הלימודים נפתחה הבוקר לראשונה, מי זוכר כמה שנים בלי המשחק המקדים של יומי השביתה, עד ימים, לפעמים גם שעות לפני. אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל, כשזה לא קרה לנו השנה, וטוב שכך, מה האתגר המרכזי בעיניך, בעיני משרד החינוך, למערכת בבוקר הזה של פתיחת שנת הלימודים?
1: אז קודם כל, באמת תודה על החידוד הזה. זה לא דבר מובן מאליו ששנה נפתחת כסדרה. זה מערכת מורכבת מאוד. רק במספר פרמטרים, 2.6 מיליון תלמידים, 260 אלף עובדי הוראה, זה דבר שצריך לציין אותו, וזה חשוב להגיד את זה, זה אירוע חיובי. יש אתגרים. אם שואלת אותי על אתגרים משמעותיים לשנת תשפ"ז, אז זה החל משילוב ה-AI בתוכנית הלימודים, דרך המשבר שאנחנו חווים עם החינוך המיוחד, כמובן צורכי המורים, יש אתגרים רבים ואנחנו עובדים עליהם.
0: וכשאתה אומר עובדים עליהם, למה אתה מתכוון? כי באמת שנת הלימודים נפתחה כסדרה ברמת בתי הספר נפתחו, אבל יש לי למשל לא מעט חברים שיש להם כבר ילדים שהולכים לבית הספר, שמקבלים הודעות אפילו אתמול בלילה, לא כל המשרות מלאות גם עכשיו בבית הספר שלנו, ולכן לא כל שעות הלימוד התקיימו, כיוון שאין מספיק מורים. זה גם לא בדיוק שנת לימודים שנפתחת כסדרה.
1: אז בוא ננסה רגע לדייק. אני אמרתי בוועדת החינוך בכנסת שהנושא הזה הוא צריך לטפל בו. לא, אין מה לטטא אותו, צריך להגיד אותו בצורה שקופה ועניינית. יש אתגר של צורכי מורים, חוסרי מורים. אגב, זה בעיה עולמית, היא נובעת גם משינויים בשוק העבודה, והיא באה לידי ביטוי כמובן במדינת ישראל. זה לא אירוע של השנה האחרונה, זה אירוע מתמשך. עם זאת, צריך להבין שזה לא בעיה במה שנמצא בתל אביב, זה לא בעיה שנמצאת בפריפריה. לא בכל המקצועות יש חוסרים, ולא בכל המגזרים יש חוסרים, יש מגזרים שיש בהם עודף. אנחנו השקענו בזה גם בשביל להגיד לך את המספרים האלה, השקענו בשנה האחרונה בתשתית נתונים.
0: רגע, כשאת אומר המספרים האלה, אני שמעתי בוועדת החינוך שאין מחסור במורים, אז כמה מורים חסרים במערכת החינוך?
1: לא, אני חסרים מורים. כל שנה, בלי שנעשה שום דבר, חסרים מורים, כי יש מורים שפורשים, ויש גידול טבעי באוכלוסייה. לכן בוודאי שיש אתגר מתמשך של צורכי מורים. כרגע, כיום, נפתחה השנה עם כ-450 מורים שחסרים. אני לא מדבר על איכות המורים, שזה נושא אחר שצריך להתייחס אליו בצורה אחרת ואסטרטגית, אלא ברמה הכמותית. עכשיו, כל מורה שחסר, כמובן שהוא דבר מהותי ומשמעותי לאותה כיתה ולאותה קהילה. אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו משקיעים בזה, זה נמצא על סדר היום כל הזמן, לא רק בפתיחת שנה, לאורך כל השנה, וזה נושא שאנחנו חייבים לטפל בו. בכלל, העון האנושי הוא מה שמניע את המערכת, אין פה ספק בכלל. זה לא רק עובד ההוראה, זה גם המזכירה, השרת, איך שמגיעים לבית ספר, חד משמעית, זה האירוע.
0: אבל אמרת, אני לא מדבר על איכות המורים, וזה גם חלק מהמשוואה, כי השאלה באמת במה ממלאים את הכיתות, אם אתה יודע, רק לפני כמה שבוע דיברו במשרד החינוך על מחסור של כ-5,000 מורים, ועכשיו המספר הזה צומצם פי 10. מנהלי בית הספר טוענים אתמול בחדשות 12 שהם התבקשו להסתיר נתוני מחסור. האם פנו אליהם ממשרד החינוך וביקשו לא להתייחס לחוסרים, כמו למשל מחנכת על שתי כיתות או מורה שפשוט לא מתאים ללמד כיתה?
1: אז אני חייב להעביר ולחדד. אין דבר כזה של הסתרה. זה הכל בצורה שקופה ועניינית. המערכת עצמה, המערכת התשתית הנתונים, היא מבוססת על דיווחי מנהלים ודיווחי מורים. אז לכן בוודאי שאף אחד לא מנסה להסתיר. אני אמרתי שאני לא מדבר על איכות המורים, כי שאלת אותי על הכמותי. אני אומר, זה אירוע איכות המורים. וסוגיה מורכבת, היא לא קשורה לכמות המורים כרגע בפתיחת השנה. איכות המורים צריך לטפל בה, זה גם כן, זה שם, זה תלוי לא רק המשכורת, גם התנאים, גם הפיתוח המקצועי, ואני שמעתי בקשב רב גם את השותפים שלנו בהסתדרות המורים ובארגון המורים שמדברים על היחס של ההורים, ואיך היחס של ההורים משפיע על האם מגיע כוח אדם איכותי למערכת, לכן זה דבר מורכב.
0: זה דבר שאתם יכולים לטפל בו, היחס של ההורים?
1: בוודאי, יצא הפעם לשנת את השפז, יצא חוזר מנכ״ל שמתייחס לאיך ההורה צריך לפנות ומתי צריך לפנות ואיך כותבים ובאיזה שעות, וזה התחלה, זה התחלה של זה. זה יצא בהסכמת כל השותפים שלנו, כמו שאמרתי, ארגוני המורים, השלטון המקומי, בוודאי.
0: תגיד, לפני כשבועיים יצאתם בכל קורא לגיוס מורים בחוזים אישיים, בשכר של עד 20 אלף שקל, זה היה אמור להיות אחד הפתרונות להביא מורים שהם ראויים לכיתות. כמה מורים הצלחתם לגייס עד כה?
1: עד כה זה כמה עשרות בודדות. אנחנו, זה גם, וכמו שאמרתי, זה לא פשוט גם כשמשפרים את תנאי השכר, בדיוק כמו שהסברתי קודם, כי זה מורכב ממספר נדבכים.
0: אבל אתה אומר עשרות בודדות, ואני חושב אפשר גם להתייחס לעיתוי. כן, ככה זה כששבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים יוצאים בכל קורא כזה, למרות שמדברים עליו שנים, אפילו היו כבר כל מיני מכרזים שנעצרו, הוקפאו, באמת היישום מובטח כבר שנים. למה יצאתם למהלך הזה רק בחודש אוגוסט?
1: אז גם פה צריך רגע להעמיד דברים על דיוקם. גם שנה שעברה היה את הכל קורא הזה, זה אירוע שצריך לקבל אישור תקציבי אליו, וכשהגיע התקציב, כולנו יודעים מה היה פה לגבי התקציב. כשהגיע התקציב, יצא הכנה, היה צריך לסגור את זה, כדי שהמהלך לא ייפול, צריכה לתאם אותו, לקח זמן, והוא אכן יצא.
0: אבל כבר לפני שנתיים פתחתם במכרז כזה, בכל קורא לחיפוש מורים, ובסוף זה לא יצא לדרך. מה, כי אז לא היה תקציב ולקח שנתיים לקבל אותו?
1: לא, הוא יצא לדרך.
0: לא, לפני שנתיים לא הגיעו מורים בחוזים אישיים לכיתות.
1: הגיעו לתשפ"א והיו. שאנחנו מדברים על תשפז. אבל זה לא, עדיין כל ביקורת היא לגיטימית, וכמובן אנחנו צריכים ללמוד להשתפר ולהפיק לקחים לקראת שנה הבאה. אגב, הכל קורה, זה לא נגמר. אני מעריך שעוד במהלך התקופה הקרובה יצליחו לגייס עוד.
0: כן, עוד דבר שמורים ככה הופתעו לקבל אתמול, זו הודעה לפיה הם יוכלו להעביר שיעורים רק מרשימה מוגדרת של נושאים שסופקה על ידי משרד החינוך. מה ההיגיון מאחורי המהלך הזה?
1: בוא רגע, גם אוהב ואני מתעסק ברמה האסטרטגית של הנושא הזה, אז צריך גם פה להעמיד דברים על דיוקם. אין שום שינוי בהנחיות, זה בא להקל, זה פתרון טכנולוגי שבא להקל על המורים ולטייב את הדיווח, והמטרה שלו היא אך ורק להקל ולעזור. אין שם שום דבר אחר.
0: אבל איך בדיוק, כי מורה אומר, אני בשנה שעברה לא הוגבלתי לנושאים מסוימים מרשימה סגורה.
1: אז גם השנה הוא לא מוגבל, אם הוא ירצה הוא ימלא את הנושא השיעור שנמצא מחוץ לארגון הלמידה, כמובן שההתחלה היא שהוא צריך לדווח את המקצועות שיש להם קוד בארגון הלמידה, הרי זה גם לטובתו וגם לטובת המערכת, שלא ילמד חינוך גופני וירשום המערכת שהוא לימד מתמטיקה, כמובן, לא צריך, אם צריך להסביר אני אסביר למה זה חשוב, אבל זה נראה לי מאוד מאוד טבעי שהדיווח יהיה מדויק. גם היום בשנת השפז אין שום שינוי, ומורה שירצה לדווח על נושא מקצוע אחר, הוא יוכל לעשות זאת.
0: האם מורה מחנך למשל יכול להעביר שיעור בכל נושא שהוא יחפוץ בכיתה מול התלמידים שעת חינוך?
1: ודאי, זה נושא, את מדברת על הדיווח או על מה שהוא מעביר? אני אומר ברמת הדיווח, זה נקרא בתל"פ, בתוכנה לניהול פדגוגי, הוא בוודאי יוכל לדווח את מה שהוא עשה בפועל.
0: אוקיי, בואו ניגע לסיום גם בגני הילדים, כי גם שם אנחנו רואים מחסור כמאה גני ילדים שלא נפתחים, מה שמעלה את הצפיפות בגנים, 35 ילדים בגן ממוצע במקום 27. איך מתמודדים עם הדבר הזה?
1: לגבי גני הילדים, אגב, כבר גם כן ברמה העובדתית ומבחינת הנתונים, השנה הזאת נפתחה הרבה יותר טוב משנה שעברה, בלי חוסרי, כמעט בלי חוסרי גננות.
0: למה, נזכרו יותר גנים לאורך השנה לפעמים מיבשים?
1: לא, גם נפתחו, יש, זה שסוגרים גן זה לאו דווקא אומר שיכול להיות שאין צורך באותה קהילה את הגן. לצד זאת נפתחו גנים אחרים. לגבי, בכלל כגנים וכתפיסה חינוכית, ברור שאנחנו, יש פה גם דובר את זה במהלך השנה על היפוך הפירמידה, על ההשקעה בחינוך לגיל הרך, הוקמה רשות בהקשר הזה. זה נושא חשוב מאוד, גם הוא צריך לסדר היום. כמובן שפה התקציבים הם משמעותיים, ואנחנו, אני לא רוצה חס וחלילה להגיד גם עוד הפעם, בהקשר של משרד האוצר, אבל יש פה אירוע מתמשך ברמה התקציבית, ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו.
0: אז שאלה לסיום ככה אישית בתור מי שזה האחד בספטמבר האחרון, שבו אני לא שולחת ילדים למערכת החינוך, אמורה לשלוח ילדה בשנה הבאה. בהקשר של החינוך לגיל הרך, בואי נגיד חינוך חינם מגיל אפס, הבטיחו לנו וכבר לא קרה, אבל מה הסיכוי שלפחות באמת נראה את כל הבטחות, הפיקוח, ההכשרה לגננות וכולי, מתממשות עד לשנה הבאה, כי כרגע אנחנו יודעים, זה נדחה.
1: הכשרת הגננות במעבר, אגב, משרד החינוך קיבל את האחריות הזאת לא לפני הרבה זמן, יש מערך פיקוח ובקרה
0: מ-2022 מדברים על זה.
1: וזה יש עשרות אלפי גננות, עשרות אלפי עובדי הוראה בתחום הזה, עובדים על זה, יש מעקב על זה, וכמו שאתה, אנחנו בעד כמובן.
0: אז במי זה תלוי?
1: זה לא קשור, זה לא קשור, ההבטחות התקציביות זה לא קשור אליי.
0: אבל ההכשרות, אתה אומר אנחנו בעד, במי זה תלוי? מי יוצר את זה?
1: לא רוצה, יש סדר, יש תוכנית עבודה והיא מבוצעת.
0: תוכנית שצריך להגיד נדחתה ביעדים שלה, אבל בוא נקווה שבשנה הבאה זה כבר לא יקרה. דוקטור אייל בן סכן, המשנה למנכ״ל משרד החינוך, בבקשה.
1: אם אפשר עוד משפט אחד, אני רוצה רק עוד פעם להדגיש, השנה נפתחה כסדרה וזה לא משהו שמה בכך, זה נעשה אחרי עבודה מאומצת של המנהלים שהגיעו לפני והכינו, של צוותי ההוראה בצפון, בדרום ובכל הארץ, של עובדי המטה. זה אירוע משמעותי מאוד, ואני באמת באמת מקווה שתהיה שנה רציפה ושגרתית. זה חשוב על מנת לצמצם את הפערים, ואני מאחל לכל התלמידים ועובדי ההוראה שנה טובה.
0: אז תודה רבה, דוקטור אייל בן זקן, ונגיד נהיה בהמשך השעה הזאת גם במטולה, בבית הספר שנפתח לראשונה בצפון. תודה רבה. אז פערי הגרסאות האדירים לגבי המחסור במורים נמשכים, אנחנו שומעים בין מאות מורים לאלפי מורים, לאפילו עשרות אלפי מורים לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הכל שאלה של מה ואיך סופרים. אז בינתיים מיזם חדש למפלגת הדמוקרטי מבקש לגבש תמונת מצב מהשטח. חברת הכנסת נעמה לזימי, שלום.
2: שלום, ושתהיה פתיחת שנה טובה לכל התלמידים והתלמידות, למורים ולמורות, למרות הפערים הקשים והקשיים במערכת. אני נשואה למורה, כמו שאתה יודעת, ויש לי שני ילדים, הבחורה עלתה לכיתה ד' והבן שלי עלה לכיתה א'.
0: מזל טוב.
2: כן, תהיה לו מחנכת אחת לשתי כיתות.
0: וואו.
2: הוא פה, כן, נכון. נראית מקסימה, ועדיין הייתי מצפה שבגילאים הרגישים הללו לא יהיו פערים כאלה.
0: כן,
2: אז
0: טוב.
2: אז נכון, אז פתחנו ככה איזשהו מיזם, יחד עם מורן זר קטנשטיין ואני ומפלגת הדמוקרטים.
0: זהו, אתם אתמול כדי בעצם קוראים להורים לדווח על המחסור במורים.
2: נכון.
0: כמה דיווחים
2: נכון
0: אתם מקבלים כבר תוך 24 שעות?
2: אז אני מתכוונת להריץ את הסקר הזה כאילו החודש הקרוב, ובינתיים רק ביממה אחת כ-650 כבר דיווחו. Mm-hmm. וזה אומר הרבה, כן. אנחנו עוד מתכוונים להפיץ את זה בכל קבוצות, בכל עיר, בכל מקום. רק מהמעט שהפצנו אתמול, כבר 650 דיווחו על חוסרים, זה אומר דרשני.
0: אתם בודקים אגב באיזה בית ספר מדובר, לראות שזה לא נגיד סתם 20 מורים מאותה כיתה שמדווחים על אותו המורה?
2: ממש, אפילו היה, קיבלתי אתמול הרבה ריקושטים שאמרו לי לא, אבל יש לי כמה חוסרים בבית ספר, את צריכה לפתוח את זה להוסיף עוד חוסרים, חסר גם בכיתה הזאת ולילד שלי השני בכיתה, זאת אומרת אנחנו ממש מבינים שהבעיה היא אקוטית ויותר גדולה, וגם צריך להגיד מה שבעצם משרד החינוך פה אומר, והוא מסתכל, אני יודע איך נפתחה השנה וכמה זה, אבל לא, השאלה היא, האם המורים שנמצאו, עברו את ההכשרה, סיימו את תעודת ההוראה, האם מתאימים למקצוע שלהם, האם זה לא הסיטואציה. אנחנו פוגשים מחנכת לשתי כיתות, אנחנו, אני אתמול שמעתי על מנהל לשני בתי ספר, כן? זה כבר דבר אבולוציה חדש. באמת נוספת. הבן הזוג שלי, כשעברנו לחולון, התבקש, הוא מורה למקרא, התבקש ללמד גם היסטוריה. אז הוא לימד היסטוריה למרות שהתעודת ההוראה שלו בכלל למקצוע אחר. היום הוא כבר עבר את כל ההכשרות הפדגוגיות כדי להיות מוכשר גם להיות מורה להיסטוריה, אבל תוך כדי הוא לא היה מורה להיסטוריה, כן? זאת אומרת, אי אפשר לחרטט כשהמציאות ברורה. הורים מבינים את זה, מורים מבינים את זה, מנהלי מנהל הזה, הספר מבינים את זה, אני מדברת עם כל כך הרבה. ביום ראשון האחרון קיימתי אצלי בבית מפגש מורים, מורות ואנשי ונשות חינוך על כל מגוון החינוך בישראל. כולם הביעו דאגה ממצב המערכת, הייתה שיחה פתוחה וחשובה, בין היתר על, על האוטונומיה של מורים, על דברים אחרים, אבל גם על חוסרים. בסוף גורמי השחיתה של מורים טובים הם גם מוזנים מזה שגם אין מורים אחרים, זאת אומרת אנחנו גם מאמיסים על המורים הטובים שנשארים עוד יותר עומס, זאת אומרת אנחנו גם מאמיסים על המורים הטובים שנשארים עוד יותר עומס.
0: אבל תגידי, אנשי החינוך האלה והמנהלים גם אמורים לדבר.

0: הביעו דאגה ממצב המערכת, הייתה שיחה פתוחה וחשובה, בין היתר על, על האוטונומיה של מורים, על דברים אחרים, אבל גם על חוסרים. בסוף גורמי השחיקה של מורים טובים, הם גם מוזנים מזה שגם אין מורים אחרים, זאת אומרת, אנחנו גם מעמיסים על המורים הטובים שנשארים, עוד יותר אונס.
1: אבל תגידי, אנשי החינוך שחיקה. האלה והמנהלים גם אמורים לדווח למשרד החינוך על המחסור במורים, אז איפה את מוצאת פער? למה צריך את המיזם הזה?
0: בסוף, אני, כשאני שומעת את שר החינוך אומר לי בדיון, פייק דה מרקר, כן, ככה הוא אמר את זה, על ה... ובסך הכל דה מרקר ידדו את הלמאס, כמו שאת ציינת. הלמאס אמר 31,000 מורים ומורות חסרים במערכת. וכשאני אומרת, אבל הנה, לבן שלי יש מחנכת לשתי כיתות, הוא אומר לי, מעניין שרק לחברו אופוזיציה יש בעיה. שדבר כזה קורה, אנחנו אומרים, לא, אנחנו לא ניתן להדהד את הפייק הזה. נמאס מהינדוס התודעה והמציאות האלטרנטיבית, יש מציאות אמיתית, וזה על הגב של הילדים שלנו. של הילדים שלנו, לא ניתן לזה לקרות. אז אנחנו רק במיזם קטן ראינו שסתרנו את מערכת החינוך, וזה אפילו לא מול נתוני הלמ"ס המטורפים באמת שישנם, וגם אנחנו יודעים את זה. אך תראי, אני בוועדת הצעירים, אני יו"ר ועדת הצעירים של הכנסת. אני קיימתי דיון על עתיד מעמד ההוראה, יחד עם פרופסור חיים שקד, של נשיא המכללות להוראה, ובאמת גם הנתונים הברורים שנכנסים, אנשים פחות מוכשרים ואיכותיים לתחום ההוראה בכלל בשערי האקדמיה, ושיותר מ-40% מהמסיימים לא מעוניינים לעסוק בתחום.
1: כן, כלומר, גם בתמונת מצב גם... קדימה, אנחנו רואים בוודאי. ככה אתגרים ובעיות. תגידי, את
0: זה מעמד המורה, זה דבר הכי חשוב שיש. המורות מחזיקות את עתיד המדינה ועתיד ילדינו, את כתפיהם, הראשון לספטמבר עכשיו, אני קודם כל רוצה להגיד תודה לכל מורה, לכל מורה שעוסק בנושא, לכל מנהל, מנהלת את ספר, אבל גם אנחנו צריכים לראות אותם.
1: אז נראה לי שבאמת על זה אין ויכוח, ואת המועמדת למפלגת הדמוקרטים לשרת החינוך, וראינו באמת, נגיד, תוכנית רחבה וסדורה שלכם לאם הדבר הזה יהפוך למציאות, אבל אני חייבת להגיד לך מה מטריד אותי, שגם על רוב, או לפחות חלק ניכר מהמהלכים שם, אין ויכוח, הפתרונות שיצאתם לאור חדשים הובטחו על ידי מגוון מפלגות בקשת הפוליטית לאורך השנים ונשארו על הנייר, גם בממשלה הקודמת שאתם הייתם חברים בה. אז למה שהפעם זה יראה אחרת?
0: קודם כל, הפעם אני רוצה להחזיק בתפקיד הזה. ואני מזכירה שארבע שנים האחרונות היו ארבע שנים שבהן עסקתי באופן אינטנסיבי מאוד בביטול האפליה בזרמי החינוך, וכמובן בתקצוב מערכת חינוך.
1: אבל אני ואת יודעת שזה לא רק עניין של משרד החינוך, זה עניין של תקציבים, זה עניין של מדיניות ממשלה, יש עוד הרבה גורמים במשוואה.
0: קודם כל, אני באה מבינה לחלוטין את חולאי המערכת. יש לנו חברה שלמה שמושללת לעוני, ולא מאפשרים לה לימודי ליבה בגלל קומבינה פוליטית. אני עצרתי חלק מזה בבית משפט, הפעם אני מתכוונת לעשות ולדאוג שהממח, החינוך הממלכתי חרדי, הוא הזרם שנתקצב בהקשר הזה, יהיה כל ילד זכאי לשוויון הזדמנויות. הדבר השני, מעמד המורה, אני עוסקת בזה, אני מרגע היותי בכנסת, אני מתכוונת לטפל בזה, אחרי לגבי תקציבים. אני רגע רוצה להזכיר, תקציב החינוך הוא תקציב גדול, גם בתוכו יש מה לעשות, וחלוקה שהיא חלוקה שיכולה לראות אחרת, אבל אנחנו מתעלמים מזה שפריון הילודה בישראל הוא גבוה, והתקציב פר ילד, לעומת התקציב הגדול מבחינת OECD, התקציב כן. פר ילד הוא נמוך. את כל זה צריך לשנות.
1: ויש שאלה מאיפה יבוא הכסף הזה, ניתן לה באופן חלקי עם התקציבים של החינוך חרדי, אני לא בטוחה שזה מספיק, כי באמת מדובר בסכומים אדירים, אבל אני כן רוצה לנצל...
0: אני מוכנה גם לצעדים... ללכת, אבל אני רוצה לומר, הצעדים האלו צריכים להיות עבור השקעה חינוכית מעגלית בתוך המערכת במקום נכון. למשל, אם את אומרת על קיצור ימי הלימודים לחמישה ימים, הכסף של הקיצור צריך ללכת הן להשקעה בתנועות הנוער, בחינוך הלא פורמלי, ומצד שני בצמצום כיתות הלימוד. זה סכומי עתק, קיצור יום, כן. והוא צריך להיות מושקע חזרה במערכת, תוך כמובן שמירה על המורות ולא לפגוע בהן. אנחנו, כל צעד שצריך להיות, לא יכול להיות כזה שדוחק את המורות החוצה, אלא שומר עליהן, נוכח המצב הקשה שישנו, וחלק עמית, זה עתיד ילדינו, צריך להיות מושקע יותר, כן.
1: נעמה, ננצל את זה שאת
0: איתנו.
1: לזה לצערי אין לנו זמן ככה, כי בכל זאת מדובר בתוכנית של שעה, אבל אני כן רוצה שאתך לסיום על עוד עניין אחד, איחוד רם עם יואב סגלוביץ', תגובתך, טוב או רע לדמוקרטים, שאת כה הייתה המפלגה המזוהה ביותר, אני חושבת, עם שותפות יהודית-ערבית.
0: אני חושבת קודם כל אנחנו מפלגה שפועלת בחברה הערבית ומזוהה ותהיה מזוהה, ואנחנו נהיה הפתעת הבחירות בחברה.

0: ערבית, אני אומרת לך כאן בשידור, לפחות שני מנדטים יבואו, ואני כל היום פוגשת את ההתעוררות הזאת, אבל אני רוצה רגע לומר, אני גם אזרחית במדינה, ואני מברכת על כל מהלך אמיץ שהוא טוב למדינה שלנו. אני לא מסתכלת על כל פריזמה פוליטית צרה. אני מסתכלת על זה כתובת אזרחי המדינה, וכל מפלגה שמחזקת שותפות יהודית-ערבית, חיים משותפים על פני הקרע והגזענות והפילוג, אני נותנת לזה ברכה, כי אנחנו אזרחים במקום הזה, ואנחנו מאמינים בחיים המשותפים. והדמוקרטים חוד החנית של המשימה הזאת, אבל אני מברכת כל שותף.
1: יפה.
0: שאומר גם אני שם. זה בסוף מי שרוצה להציל את המקום הזה, לא יכול להיות שר. צריך להסתכל על עתיד המדינה לפני הכל, וזאת המשמעות של אכפתיות.
1: חברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת הדמוקרטים, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, עמי, תודה. תודה.
1: אז אנחנו נשארים עם האיחוד הזה של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' שמצטרף למפלגת רע"מ בהובלת מנסור עבאס, ואנחנו רוצים להבין מה היו השלכות ההצטרפות על השותפות בין החברה הערבית ליהודית וגם על המנדטים של מפלגת רע"מ. איתנו בעניין הזה סואל קארם, מנכ"ל רדיו שמס, שלום.
2: שלום, שלום, שלום לך ולכל המאזינים.
1: אז צריך להגיד שבאנו מנעמה לזימי, ואני חושבת שלא סתם, גם מבחינה פוליטית, למה האיחוד הזה הוא טוב? הוא טוב אולי לגוש האופוזיציה, שככה יוכל לראות במפלגת רע"מ, או בחלקה שותף יותר לגיטימי להקמת הממשלה ביום שאחרי. אבל אם אני מסתכלת על מפלגת רע"מ, ועל התגובות של המהלך הזה בציבור הערבי, הם עשו החלטה אסטרטגית נכונה?
2: אני חושב שזו ההחלטה האסטרטגית הכי נכונה שנעשתה בתקופה האחרונה. אני חושב לאור מה שקורה עכשיו בחברה הישראלית בכלל, אנחנו, אם לא היה הצעד הזה, הגדול הזה אני קורא לזה, היציאה מחוץ לקופסה, החשיבה השונה, האמונה בחיים משותפים, האמונה שיש מקום לחיים אחרים במדינה הזאת, האמונה שלי שהייתה כל השנים, שאנחנו חיים במדינה שנקראת גן עדן, ברגע הופכת להיות גיהנום. ואת המשפט הזה אמרתי להרבה אנשים, אנחנו יכולים להפוך את המדינה הזאת לגן עדן, אבל ביחד. כל עוד שאנחנו לא נעשה את זה ביחד, אני חושב אנחנו נשארים בקונספציה המאוד משוגעת של השנים האחרונות, שהוא אנחנו או אתם, וזה לא יכול להמשיך וזה לא יכול להיות טוב לאף אחד.
1: כן, אבל אנחנו כן ככה שומעים במהלך המסע ומתן דיווחים שסגלוביץ' למשל התנה את ההצטרפות שלו לרע"מ בהכרה מפורשת בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זה משהו שאתה חושב שבציבור הערבי, שכל חברי רשימת רע"מ יכולים לחיות איתו?
2: תקשיבי, מדינת ישראל יהודית זה עובדה. וכל פעם שואלים את השאלות האלה, הם שאלות לדעתי, שאלות סרק סתם, שמוצאים אותנו מהריכוז, מוצאים אותנו מהדרך. הערבים הישראלים כבר הכירו מזמן שהם חיים במדינה יהודית, והבעיה במדינה יהודית, והבעיה היא שאנחנו צריכים גם לחשוב על הצד השני, ואנחנו לא חושבים על הצד שני, לא חושבים על הכיבוש, לא מזכירים כיבוש. גם ביבי נתניהו בעצמו בנאום שלו בבר אילן אמר שתי מדינות, ואמר שהם שם ואנחנו פה. ואני חושב שהחמדנות הזאת שאנחנו רוצים עוד ועוד ועוד.
1: לא, אבל אף אחד לא מדבר היום, אני חושבת ככה בשלטון על הקמת מדינה פלסטינית, והנה מנסור עבאס אומר רק בשבוע שעבר, מדינת פלסטין קיימת, אנחנו רוצים שישראל תכיר בה. זה פער משמעותי.
2: אני חושב שזו הבעיה. אני חושב שזו אחת הבעיות שאנחנו איבדנו את המסלול הנכון ואת הדרך הנכונה. תשמעי, בין הנהר לירדן חיים איזה 16 מיליון איש. מחציתם יהודים, מחציתם ערבים. אלא אם אנחנו נבוא ונגיד שאנחנו רוצים לזרוק אותם החוצה. ואני לא חושב שיהודי בעולם הוא יהודי בישראל, יהודי שחושב נכון, חושב לזרוק אף אחד. אי אפשר לזרוק אחד את השני, אנחנו צריכים למצוא את הדרך ואת החיים המשותפים ולמצוא את הנוסחה שתתאים לשני עמים. ואני רוצה להוסיף עוד שהערבים בישראל הוכיחו במשך ה-80 שנים האחרונות שהם חלק והם רוצים להיות חלק, ומי שדחף אותם החוצה ודחק אותם החוצה זה חוק הלאום, חוק קמינץ, זה חוקים שהממשלות האחרונות הוציאו לאור, שבאמת לא רק מפריעות להמשך החיים המשותפים, אלא שמים סוס ורוחבו, וזה לא יכול להמשיך ככה. אין מקום בעולם שיכול לקבל דבר כזה, ואין עם בעולם שיכול לקבל דבר כזה, ובמיוחד העם היהודי שסבל לטעמי ולדעתי הכי הרבה מכל העמים.
1: אז תגיד לסיום, אני רוצה לשאול אותך, ערכתם איזשהו סקר עומק, בדיקה בציבור הערבי על איך המהלך הזה ישפיע, יחזק, ישנה את כוחו של רם?
2: העניין הוא שבצד היהודי הישראלי, אני קורא לכולם ישראלים, אבל אני מזכיר יהודי כדי באמת להמחיש את זה, חושבים שהצעד הזה רק צריך להפוך ולשנות אצל ערבים. לא, אני חושב יהודים צריכים לראות את הצעד הזה ואת הכוח של הצעד הזה.
1: אתה חושב שזה יביא מצביעים יהודים למפלגת רע"מ?
2: בטח, ואני קורא לסגלוביץ' ולמנסור עבאס שיסתובבו גם בפריפריות היהודיות, גם במרכז תל אביב, שיציעו את השותפות הזאת ויראו שיש דרך אחרת, ובאמת קיימת דרך אחרת. ואנחנו נמצאים היום במדינה, נמצאים במצב לא טוב, לא מבחינת מה שקורה בפנים ולא מבחינת איך שהעולם רואה אותנו. ואני חושב צעד כזה יכול אולי להתחיל כצעד לטובת שני העמים ולטובת מדינת ישראל.
1: סואל קארה, מנכ"ל רדיו שמס, יהיה מאוד מעניין לראות איך הדבר הזה יתפתח וישפיע. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לך.
1: ועכשיו אנחנו יוצאים לכמה תשדירים, ותכף נהיה עם מחירי הדלק שמרקיעים שחקים, ההבטחות לסבסד אולי את המחיר, ומבחן המציאות שבוא נגיד המהלך הזה לא נראה כל כך אופטימי. כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
8: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
9: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
8: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. היום 4 אחרי הצהריים עם שיריו הגדולים. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. עכשיו בגלי צהל, עמית תומר.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו עם מחירי הדלק שטיפסו הלילה ל8.25 שקלים לליטר, סי של מעל לעשור. ישראל פישר, כתבנו על הכלכלה, שלום.
10: שלום, שלום עמית.
1: זה באמת מקום שלא היינו בו, וגם ראינו בעבר שכשהגענו לרף ה8 שקלים, מקבלי ההחלטות שלנו מיירו לסבסד את מס הבלו, כדי שבאמת ככה לא נרגיש את זה כל כך עמוק בכיס. מה הסיכוי שזה יקרה פעם?
10: אז עכשיו גם במשרד האוצר מאוד מאוד מאוד מתנגדים לרעיון הזה להוריד את מס הבלו, ועדיין לא הוגשה פנייה בכלל ליועצת המשפטית לממשלה בנושא, כי אנחנו חודשיים, פחות מחודשיים לפני הבחירות, אז עכשיו להוריד מיסים זה צעד שיכול להתאפס ככלכלת בחירות, וזה מאוד מאוד מאוד בעייתי, בעיקר בעיני הבכירים במשרד האוצר, הבכירים באוצר, כי הורדה של 25 אגורות למשל ממס הבלו, זה שווה משהו כמו 100 מיליון שקלים לתקציב המדינה. מאיפה נביא את הכסף הזה עכשיו? אני מזכיר שאנחנו עוד בכלל בדיונים על תקציב הביטחון, רוצים לפתוח את התקציב, בגלל תקציב הביטחון, שמהצבא מתלונן, שאין בכלל, שאין מספיק כסף בנושא הזה, לתחזוקה, להצטיידות וכו'. אז 100 מיליון שקלים, מאיפה יביאו את הכסף הזה? ובמשרד האוצר, למרות ההודעה שפורסמה ביום של הקלטה על מחירי הדלק, ששר האוצר אמר שהוא הנחה את הדרג המקצועי להוריד את מס הבלו, עדיין לא הוגשה הבקשה הזו ליועצת המשפטית לממשלה, וצריך להגיד עוד משהו, חלק מהעלייה במחירי הדלק, 5 אגורות מהעלייה הזו במחירי הדלק, זה עדכון שנתי של מס הבלו, בכל שנה מעדכנים את מס הבלו בהתאם לעלייה במדד המחירים לצרכן. אז גם עכשיו בעצם עדכנו את המס הזה, ועוד תוספת של 5 אגורות לליטר למשל.
1: כלומר גם קופת המדינה תרוויח מהמהלך, יכלו אולי למנוע את זה, אבל אתה אומר לפנות ליועץ המשפטית לממשלה, דבר שלא נעשה, וזה נחוץ עכשיו כי אנחנו בתקופת בחירות, נכון? לראות שהמהלך הזה הוא אינו כלכלת בחירות, אבל יכולנו להימנע מזה, מי עושים את זה לפני הבחירות, והיו כאלה לפני פיזור הכנסת, והיו כאלה שקראו לזה.
10: נכון, קוראים לזה כבר הרבה מאוד זמן על כל הרעיון הזה להוריד את מס הבלו, כי מחירי הדלק הם התחילו לזנק פה מיד אחרי מבצע שאגת הארי. אני מזכיר לך שבמרץ למשל, שהמחיר של הדלק אז נקבע לפני תחילת מבצע שאגת הארי, ליטר בנזין היה 7.02 שקלים, שזה היה גבוה, אבל באפריל, עם ההשפעות של שאגת הארי, אז מחירי הדלק כבר זינקו ליותר מ8 שקלים.
1: אדיר במחירים, בטח שאנחנו יודעים איפה נמצאים היום. אז בוא נשמע דברים שאמרה מנהלת הדלקים במשרד האנרגיה בת שבע אבוחציר על אפי טריגר כבר בחודש מאי.
11: ברגע שהבלו והמיסים הם 60% מהמחיר, היה פה לכאורה מרווח למשרד האוצר.
12: אכן, אנחנו פנינו למשרד האוצר, משרד השר שלנו, השר אלי כהן, פנה למשרד האוצר וביקש את האפשרות הזאת, אבל כמו שאתם יודעים, החודש האחרון רק התקציב עבר, ולפי מה שהבנתי, לא אפשרו לנו להוריד את הבלו, לא, משרד האוצר לא הסכים, ולכן כרגע זה נותר על פנו.
1: כלומר, כשסמוטריץ' עוד יכל, הוא לא עשה שום דבר כדי למנוע את ההתייקרות הזאת.
10: נכון, ועכשיו הנה פתאום כשהמחירים מגיעים לסטיב, אנחנו חודשיים לפני הבחירות, אז בא שר האוצר ואומר שהוא מנחה להוריד את מס הבלו, למרות שהוא יודע שזה בעייתי מאוד וזה לא אפשרי, ולמרות שהוא יודע שיש בור בקופת המדינה, אז עכשיו חודשיים לפני הבחירות הוא בא ואומר הנה הנחיתי להוריד את מס הבלו, ואז יהיה את מי להאשים, או הפקידים לא נתנו לי, או אחר כך היועמ"שית לא נתנה לי, וצריך להגיד זה בהקשר של ליברמן, שהוא היה שר האוצר והוא הוריד את מס הבלו, אז הוא התחיל את ההורדה הזו באפריל 2022, ואז הבחירות היו בנובמבר 2022, ובסוף אוגוסט הוא רצה להאריך את ההנחה הזו, אז אפשרו לו, כי זו הייתה הערכה של ההנחה במס הבלו, ולא הורדה מחדש.
1: ככה זה כשנזכרים מוקדם. ישראל, בוא נעבור מהדלק למים, כי גם זה לא בכל אזורי הארץ, משהו שאפשר להשיג היום בשום מחיר, בכמויות שנחוצות, נכון? יש את התקלה במתקני התפלה, מה קורה עם זה?
10: כן, התקלה אחרי שבלילה בעצם מתקני התפלה שבו לעבוד לפי רשות המים, אז הבוקר שוב החירות במים גורמת להשבתה של מתקני ההתפלה, מרבית מתקני ההתפלה מהבוקר, ואז רשות המים הורתה לרשויות המקומיות לצמצם את פעילות הגינון הציבורי ואת פעילות החקלאות וגם כל שימוש ציבורי במים. בינתיים אומרים ברשות המים שיש הספקה לבתים, אבל יש בעיות נקודתיות, וכמו פעם פשוט שולחים עוקבי מים לרשויות המקומיות האלה כדי שאפשר יהיה להציג מי שתייה, ממש כמו פעם.
1: ישראל פישר, כתבי הכלכלה, תודה רבה על העדכון הזה, ומצטרף אלינו עכשיו בנושא הזה שייקי שקד, חקלאי מנתיב העשרה, שלום.
13: שלום ושלום לכל המאזינים שלנו.
1: אז תשמע שייקי, אנחנו שומעים מרשות המים שהמים אמורים להיות מסופקים כסדרם לציבור, אבל אצלכם, החקלאים, זה לא ממש ככה, נכון?
13: כן ככה, מה זה לא ככה? אנחנו מקבלים התראות, גם אתמול קיבלנו וגם היום. אתמול אנחנו כיישוב בנתיב העשרה צלחנו את זה בשלום. אנחנו נערכים, אני יכול לומר לך שמחצלה לידי אגרושטין ממש קרוב אליי, אתמול נזרוקו ונקביעו בגלל בעיה של חוסר מים, וכי זה לא מילא את המחלים הרזרביים שלהם לשעות חירום, יש את הבעיות שלהם. בגדול אנחנו נמצאים בתקופה של שיא הקיץ, ובתקופה הכי רגשה של צריכת מים. כלומר, גם האנשים וגם השתילים באותה מידה, וביישוב שלי שהוא בעיקר על תשתית של חול, הצריכת מים היא כפול שלוש מכל מקום אחר בארץ.
1: זהו, אז אני רואה את ההודעות שאתם מקבלים מנתיב העשרה לאורך היממה האחרונה, ואני מבולבלת. אתמול אומרים, אנחנו ממליצים להקדים את ההשקיות כעת בגלל התקלות ברשת המים הארצית. הבוקר כבר אומרים, תצמצמו ככל שניתן את ההשקיה בשטחים החקלאיים. אז מה עושים?
13: זה גם וגם. זאת אומרת, התראה כדי שנערך בו לפני שיסגרו המים, תגניבו, במרכאות תגניבו. כאילו תשתנו לשתילים שלכם כמה שיותר עד שיסגרו המים. כי אז אחרת השתילים יבלו וזה נסק מאוד גדול. אבל כך רוצי אחרי הזנב של הצריך. בקיץ זה מהר מאוד כדי להבין, בחול אני משקה 3, 4 ו-5 פעמים ביום.
1: אתה מודאג ליבול שלך כשאתה שומע את החדשות האלה?
13: מאוד, מאוד, מאוד. אחת התופעות בגלל חוסר מים, גם אם הוא לא נופל, גם אם הצמח לא מת, הגווניות עצמאות מקבלות מה שקוראים פיתם שחור, כלומר, בחלק התחתון של הגווניה, אני מגדל הגווניות בעיקר, החלק התחתון שלהם נעשה שחור, שהוא לא ראוי לשימוש, הוא לא ראוי לקטיף, וזה אומר שכל הגל הזה, אני אצטרך לזרוק אותו לזבל, שזה נזק מאוד גדול. העניין הוא שנראה לי הסיפור של שכל המכונים נפלו בגלל מים עכורים, נראה לי חשוד משהו פה.
1: אז אני בטוחה שעוד...
13: אם לא רוצים להגיד, אל תגידו ואל ספרו כלום.
1: יבררו את הנושא הזה לעומק. מה שבטוח, נזק לעגבניות שלך, זה נזק גם לכיס שלנו, כי כשיש פחות, המחירים מטפסים, אז נקווה ונאחל לך שזה ייפטר בקרוב מאוד. תודה רבה שדיברת איתנו.
13: אני יכול להוסיף מילה אחת, שבעיקרון ביישוב שלי, אנחנו נערכים לדבר הזה, של חלוקת מים לפי מגדים, כדי ש... באמת תצרוכת עצמית שלנו. אני מקווה שנצליח לעמוד בזה ולעבור את זה בשלום, אבל זה בעיה.
1: תודה רבה.
13: תודה לחמית. תודה.
1: ועכשיו אנחנו רוצים להיפרד מפרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל כימיה, שהלכה לעולמה אתמול בערב בגיל 87, האישה הראשונה והיחידה עד היום שזכתה בפרס נובל, וזה הזכיר לי ככה ביקור שעשיתי לפני כמה חודשים בדימונה, שם בעצם יש מגמה של רובוטיקה ומדעים, וכשנכנסתי לחדר הופתעתי לראות בעיקר נשים, שאלתי 54% בנות צעירות שחולמות להיות מדעניות, מתמטיקאיות, חוקרות ועוד ועוד, ואני חושבת של האישה הזאת שמראה שגם נשים יכולות להגיע הכי גבוה שאפשר, יש חלק בדברים האלה שאנחנו רואים ורוצים לראות כמה שיותר מהם. עכשיו נגיד שלום לפרופסור אהרון צ'חנובר, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
1: חתן פרס נובל לכימיה, גם כן, הוא פרס ישראל לחקר הביולוגיה, למעשה הישראלי הראשון שזכה בפרס. איך התחושות הבוקר?
14: עצוב, עצוב מאוד, בראש ובראשונה משום שעדה הייתה חברה טובה, חברה אישית. אז כמובן לאבד חבר טוב זה אובדן וצער.
1: תספר לנו על
14: אבל, ה... אבל במקביל כמובן עבדה לישראל ולעולם, לקהילה המדעית... מדענית גולה, אני רק תיקון קצר לפתיח שלך, כן. היא לא האישה היחידה שזכתה בפרס נובל, היו כמה, אבל נכון, את צודקת, הן
1: ישראליות?
14: שבמיעוט. את לא אמרת האישה הישראלית.
1: אוקיי, זו הייתה הכוונה, אז נדייק כמובן.
14: נכון, אז בסדר, אבל נכון, אני חושב שכן צריך להדגיש, מיעוט שבמיעוט בין כלל חתני פרס נובל הן נשים. וזאת תופעה מדאיגה.
1: כן. תספר לי קצת על ההיכרות ביניכם, אני מניחה מתוך הקהילה המדעית.
14: אז ההיכרות בינינו היא בת עשרות שנים, הרבה לפני שהיא, ואולי גם אני טיפסנו על סולם התהילה. אנחנו גם עובדים באוניברסיטאות שונות, עדה במכון ויצמן, אני בטכניון, אבל אנחנו עובדים על נושאים הפוכים, אבל קשורים ההדדי. היא עבדה על יצירת חלבונים, ואני עובד על פירוק חלבונים, ולכן השטחים על הדינמיקה הזאת של הרס ויצירה היא דינמיקה מאוד מעניינת, והיחס בין השניים, ולכן התחברנו כבר לפני שנים, וכמובן שהזכייה בפרס הדקה עוד יותר את היחסים. אנחנו נפגשנו הרבה לאחרונה, רק לפני כשישה שבועות, בכנס השנתי של חתני פרס נובל בגרמניה. הייתי גם קרוב מאוד אל משפחתה, ביתה חגית שהיא רופאה, נכדתה נועה שהיא רופאה ולמדה בבית הספר לרפואה של הטכניון.
1: ספר לנו עליה המפגש האחרון ביניכם.
14: המפגש האחרון היה בכנס חתני פרס נובל בגרמניה, והיא הייתה קצת חלשה, אבל בסדר גמור, במלוא עונה אינטלקטואלי. פשוט זה היה מפתיע לשמוע אתמול על הליכתה מאיתנו.
1: 17 שנה חלפו מאז הזכייה שלה בפרס נובל, ככה בראי הזמן, אתה יכול אולי לתת לנו את התרומה הכי גדולה שלה, השינוי שנעשה בעקבות הגילוי שלה למדע?
14: כן, בהחלט. אז קודם כל צריך אולי להסביר מה תרומתה למדע. תרומתה למדע היא פענוח המכונה שמייצרת חלבונים. הגוף שלנו כולו בנוי מחלבונים, בגוף האדם יש 22,000 חלבונים שונים שכולם מיוצרים על ידי אותה מכונה, אבל מקודדים על ידי קוד גנטי, על ידי מידע שבא מהקוד הגנטי. המכונה נקראת ריבוזום, זאת מכונה מאוד מורכבת, היא עצמה עשויה מהרבה מאוד חלבונים, וה... פענוח המבנה שלה היה תנאי ברור להבנת המנגנון. בלי מבנה, אין מנגנון. את לא יודעת איך עובד מנוע המכונית, בלי להבין איך בנוי מנוע המכונית. נכון, הכל מסתתר תחת המכסה, המכסה לא מספר את הסיפור. רק הבנת המבנה תספר את סיפור התנועה של המכונית, כנ"ל גם בביולוגיה. זה היה תנאי, זאת הייתה משימה בלתי אפשרית בימים שעדה ניגשה אליה. בעצם רבים ניסו להניע אותה. בכלל לגשת לזה, אמרו לה, את הולכת להיכשל בבירור, אבל עדה היא עדה, הקשנית שאין כמותה ומאמינה גדולה ביכולתה ובמיוחד בחשיבות מאחורי התגלית, והיה והיא הייתה עושה אותה, והיא אכן עשתה אותה והיא פענחה את המבנה. והאימפליקציות הן חשובות ביותר, ההשלכות חשובות ביותר, כנגד הריבוזום של החיידק מכוונות כל האנטיביוטיקה, כל המחלות שנגרמות על ידי חיידקים, שמטפלים בהם באנטיביוטיקה, כמעט כולן האנטיביוטיקה פוגעת בריבוזום, ולא מאפשרת לחיידקים לייצר חלבונים. לכן, הבנת מנגנון פעולה של אנטיביוטיקה ויצירה של אנטיביוטיקות חדשות שאנחנו כל זקוקים להן, מותנית בהבנת המבנה שעדה פתרה.
1: זה ממש...
14: כנגודת לאנטיביוטיקה.
1: אפשר להגיד, משתרשר בסופו של דבר לחיים של רבים מאיתנו שסובלים עד היום ממגוון מחלות, גם שכיחות ויומיומיות, והגילוי הזה...
14: מחלות יומיומיות, מוטציות נגרמות כתוצאה מקריאה לא נכונה של הקוד הגנטי וכולי. כן, הפיענוח של המבנה עזר לנו להבין מחלות זיהומיות, אנטיביוטיקה, תנגודת לאנטיביוטיקה, מוטציות, מחלות גנטיות וכולי.
1: אז הנה משהו
14: שתשאיר
1: אחריה, ובאמת ככה נמשיך ללוות אותנו. הפרופסור אהרון צ'חנובר, חתן פרס נובל לכימיה ופרס ישראל לחקר הביולוגיה, תודה רבה שדיברת איתנו.
14: תודה רבה וצהריים טובים.
1: ובעניין אחר לגמרי, אנחנו קופצים עכשיו לסערה במוזיאון המטרופוליטן, שם אתמול הודיעו על ביטול התערוכה של המעצב ג'ון גליאנו, אחרי שהיא עוררה סערה גדולה. שלום לאופיר חובב, כתבת האופנה של הארץ.
15: שלום שלום, מה המצב?
1: בסדר, אז מה שנקרא, אפשר לקרוא לזה ניצחון קטן ליהודים, כי מדובר במעצב אופנה אולי מוכשר באופנה שלו, אבל שסיפק לא מעט התבטאויות אנטישמיות שכבר סיבחו אותו בעבר.
15: נכון, הוא באמת הורשע בבית משפט בצרפת ב-2011, בגין כמה תצריות אנטישמיות אפילו, במסגרתן סתם כזה, מהפנינים המתוקות שיצאו לו מהפה, אז יש לך פנים יהודיות מלוכלכות, וכל המשפחה שלך צריכה להצטרף בתאי הגזים, הוא קינה אחר שאומר שיש לו פנים של אסיאתי מלוכלך, ובאמת הוא הידרדר למטה, כאילו הוא היה באותה תקופה המעצב הראשי של בית האופנה דיור, הוא פוטר מיד מדיור, הוא גם פוטר מבית האופנה שנשא את שמו, ופחות או יותר מאז מקובל להגיד בתעשיית האופנה שג'ון גליאנו בוטל, אבל אם אנחנו בתכלס מסתכלים על זה, אז לא באמת בוטל, כי יש לו חברה מאוד טובה בשם אנה וינטור, אחת מהנשים החזקות והעוצמתיות בתעשיית האופנה, שככה לקחה אותו יד ביד כאיזה פרויקט פרח אישי שלה, וב-2014 הביאה אותו לבית האופנה מרג'יאלה, ששם הוא עושה קולקציה מרהיבה, מדהימה ב-2024, שעוד יותר הנחית אותו בתודעה, ולפני שנתיים ב-2024 באמת זה סרט דוקומנטרי, שקצת כזה העיר אותו באור די חיובי. אגב, את הסרט מן בית ההוצאה לאור של מגזין ווג, שבראשו עומדת ווינטור. ועכשיו, הוא באמת היה אמור לזכות הגאולה האולטימטיבית, אחרי שלפני חודשיים הודיעו שהוא הולך להיות מעצב שותף בזרה, אז הוא בעצם קיבל את החותמת שהוא לבן סופית, והזכה לכבוד של להציג את הארוחה, להציג את הרטרוספקטיבה שלו בעצם, במוזיאון המטרופוליטן.
1: כן.
15: הוא בעצם המעצב השלישי החי.
1: אבל הפעם זה לא עבר בשקט ולא עבר בפרגונים.
15: לא עבר בשקט ולא בפרגונים, פשוט זה היה too much. בעצם המוזיאון הזה נתמך, המכון, מכון התלבושות של המוזיאון, הוא גוף שמתקצב את עצמו. זאת אומרת, האירוע הזה של נשף המת גאלה, שחוגג את התערוכה השנתית, הוא זה שמגייס כספים למוזיאון. הם ממש לא מסכנים, הם מגייסים מאות מיליוני דולרים בכל שנה, ככה שגם הם יכולים לא לקיים את הנשף הזה והכל יהיה בסדר. אבל הנשף השנה באופן מסורתי הוא נערך בכל יום, יום שני הראשון של חודש מאי, והשנה זה נפל על יום השואה, על ערב יום השואה, וכל היהודים שנמצאים בעמדות המפתח במוזיאון, באגודת התורמים, בידידים, אנשים בולטים בתעשיית האופנה, בתעשיית התרבות, בעצם מחו על הדבר הזה.
1: אז גם... הלחץ הזה מוביל על ביטול התערוכה, זה מראה אולי מה שאת מספרת, שזה לא רק שאלה של מה אתה אומר, אלא מתי דברים קורים, והתערוכה הזאת לא תקרה. אופיר חובב, כתב תובנה של הארץ, אנחנו חייבות לסיים לצערי, אבל תודה רבה.
15: תודה לך.
1: וממש לסיום אנחנו ככה חוזרים לאחד בספטמבר וקופצים למטולה, שם בעמדת השידור המיוחדת שלנו אודי הצורף, כתב ענייני חינוך בבית הספר הנתיב, שפותח את שעריו היום לראשונה משבעה באוקטובר. ואודי, אתה מביא לנו נתון מעניין על כך שלא רק מורים ממטולה ומהאזור של הצפון חוזרים לבית ספר, יש גם אנשים שמגיעים במיוחד לצפון ללמד לראשונה בשנת הלימודים הזו.
16: נכון, עמית, שלום. אז באמת אנחנו כאן בבית הספר היסודי הנדיב מטולה, כמו שאמרת, שנפתח לראשונה מאז 7 באוקטובר. 17 מורים, זה הנתון שעליו את מדברת, לפחות לפי הנתונים הרשמיים של משרד החינוך. במסגרת התוכנית של המשרד, עם משרד האוצר ומנהלת תקומה, המורים עברו מהמרכז, מרחבי הארץ, לכאן, לאזור הצפון, התפרסו במוסדות החינוך השונים, ומתחילים היום את שנת הלימודים, ונמצאת איתי ממש כאן אחת כזאת, ענבר סלע. שלום ענבר, בוקר טוב.
17: שלום, בהצלחה רבה, שנה טובה לכולם.
1: ענבר, מאיפה את מגיעה?
17: אני חדשה דנדשה מהניילונים, מתגוררת היום בקריית שמונה, עברתי ממושב נסרים בתחילת יולי, ואני מאוד נרגשת ומתרגשת לפתוח פה במטולה את השנה.
1: היית מורה גם בנסרים?
17: הייתי מורה ליד בנסרים בית הספר במבשרת ציון.
1: ומה מוביל אותך לעשות את המעבר הזה לצפון הארץ?
17: ראיתי צורך מאוד גדול של אנשים שצריכים להגיע ליישב פה. הרבה אנשים לא חזרו לבית שלהם, וצריך גם קצת דם חדש להגיע וקצת יפריח את השממה. והרגשתי את הצורך, ו... אני אישית לא עשיתי צבא, עשיתי שירות לאומי. ואין מילואים אחרי שירות לאומי. אז החלטתי בשלוש שנים הקשות האלה, מה אני יכולה לתרום, מה אני יכולה לתת. ואמרתי, לעבור לצפון זה יהיה המילואים שלי.
1: מדהים.
17: אבל אני פה בשביל להישאר, כן? זה לא מילואים של תקופה.
1: אז ענבר, כל הכבוד לך, ופן ירבו כמוך, שתהיה בהצלחה בשנת הלימודים החדשה ובבית הספר החדש. תודה רבה לך. ואנחנו נגיד תודה עכשיו גם לכל מי שככה הביא את השידור הזה אליכם, העורכת שיר חריף, המפיקות איילה רוני ואלה אורן, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני דור מימוני, בדיגיטל נועה אור, ומיד אחרינו יהיה פה עומר ירדני עם שגרת חינוך. אני עמית תומר, תודה רבה לכם שהזנתם, שתהיה שנת לימודים מוצלחת ושנה מוצלחת באופן כללי. תודה רבה, להתראות.

0: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
1: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימו

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פארן.
5: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא את כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני צבול בנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5. שנה וחודשיים.
4: כמה זמן יוצאים הביתה?
5: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
4: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
5: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מסתדרים אחלה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי איראן לא תתקוף שוב בתגובה למתקפה האמריקנית שהראה בשטחה ביום ראשון, אם ארצות הברית תחזור להתחייבויותיה ממזכר ההבנות שנחתם ביוני. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
9: לפי דברי נשיא איראן בבירת קירגיסטן בישקק, טהרן מוכנה לסגת מהאש ולחזור לתנאי הסכם הביניים, אם גם וושינגטון תסכים לכך. זאת למרות שאחרי התקיפה האמריקנית ביום ראשון, בטהרן הבטיחו שיגיבו בעוצמה. גורמים אמריקנים טענו כי תקפו בראשון בעיל עראק כדי לסכל שיגור מוקשים לעבר מצר הורמוז, ובתגובה איראן תקפה בסיסים אמריקנים במזרח התיכון אתמול.
8: שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה הבוקר בכל רחבי הארץ. לפי נתוני משרד החינוך, השנה נפתחה עם מחסור ב-434 מורים. דוקטור אייל בן זקן, המשנה למנכ"ל משרד החינוך, אמר אצל עמית תומר בגלי צהל, זה אתגר גם אם מעלים את השכר.
10: אני אמרתי בוועדת החינוך בכנסת, אתגר של 20 מורים, זה בעיה עולמית, היא נובעת גם משינויים בשוק העבודה, זה לא אירוע של השנה האחרונה, זה לא פשוט גם כשמשברים את תנאי השכר. כיום נפתחה השנה עם כ-450 מורים שחסרים. אני לא מדבר על איכות המורים. כל מורה שחסר, כמובן שהוא דבר מהותי לאותה כיתה ולאותה קהילה.
8: פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה ליד שכם וריססו עליו את הכתובות פינויים שווה בלגן, ראו הוזהרתם, והקבי דש מהטרוריסטים. אין עצורים באירוע והפורעים נמלטו. מדובר צהל נמסר כי שוטרי מחוז שי נכנסו למרחב הכפר בהבטחת כוחות צהל על מנת לאסוף ראיות. בתוך כך, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מעדכנת כי נעצרו 8 צעירים בחשד למעורבות במעשי הצתה ותקיפה אלימים בדרום הר חברון בחודש שעבר. הוארך ב6 ימים מעצרו של תושב הדרום החשוד בהחדרת חומרים מרדימים למחיות הפירות לתינוקות של חברת פרינוק. נציג המשטרה אמר בדיון בבית משפט השלום בירושלים כי על פי החשד הוא היה מעורב בהרעלת תינוקות במכוון. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. הפרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל לכימיה ופרס ישראל, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87. פרופסור יונת הייתה מהמדעניות הבולטות והמשפיעות בתולדות המדינה, ומחקריה בנושא הריבוזום, בתחרושת לחלבונים של התא, סללו את הדרך לפיתוחן של תרופות אנטיביוטיות חדשות. פרופסור אהרון צ'חנובר, חתן פרס נובל לכימיה, נפרד בגלי צהל מפרופסור עדה יונת וסיפר על משמעות מחקריה.
11: מיעוט שבמיעוט בין כלל חתני פרס נובל הן נשים. וזאת תופעה מדאיגה. אמרו לה, את הולכת להיכשל בבירור, אבל עדה היא עדה, הקשנית שאין כמותה, ומאמינה גדולה ביכולתה, ובמיוחד בחשיבות מאחורי התגלית. לכן, הבנת מנגנון פעולה של אנטיביוטיקה, ויצירה של אנטיביוטיקות חדשות שאנחנו כל זקוקים להן, מותנית בהבנת המבנה שעדה פתרה.
8: ומזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
6: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. היה נחמד, אני שמח שחזרתי, מקווה שגם אתם שמחים ושמיכל פורט התנהגה אליכן יפה. אם אתן המפיקות של התוכנית ונהניתן יותר מדי זמן בהיעדרי, זה חשבון נפש גם לי, אולי גם קצת לכם. אנחנו כמובן, אם שובנו, פותחים את שנת הלימודים, נהיה במטולה, בבית ספר אחד שפותח את שעריו לראשונה מזה 3 שנים, וכמו בכל יום נהיה אנשי המילואים שלנו, והפעם 2 מילואימניקים, שניהם מתחילים את שנת הלימודים, ושניהם צריכים למצוא את הדרך לג'נגל את המציאות עם החיים החדשים ישנים שלהם. כמו בכל שבוע נהיה עם הפינה מבוא לכלכלה, והפעם מחיר הדלק ששובר שיא של כל הזמנים, או יותר נכון משווה שיא של כל הזמנים, אבל למה אנחנו משלמים כל כך הרבה? רמז, לא רק בגלל שארצות הברית ואיראן עדיין לא חברות. מסתבר שמדינת ישראל הולכת לשלם לא מעט כסף כדי שהאקדמיה ללשון עברית תחליט האם כותבים פתח תקווה או פתח תקווה, עם V או עם W. ועוד שורה של שאלות שמעסיקות, מסתבר את האקדמיה ומסתבר לא רק. נהיה עם אנשי המילואים שלנו כאמור ועם העסקים שלהם, ואחרי ששוב אנחנו לומדים גם הבוקר על בעיה בהתפלה של מי הים שלנו, האם ידעתם שרוב המים שאנחנו שותים ממש ממש לא מגיעים מהכינרת, גם לא ממי תהום? כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה, אבל אנחנו מתחילים עם שנת הלימודים שנפתחת היום. אודי הצורף כתבנו, שלום.
1: שלום עומר.
0: תכף נדבר על המקום שבו אתה נמצא, שהוא משמעותי וסמלי מאוד, אבל קודם סיכום של הבוקר, עובר בנחת?
1: עובר בנחת, שנת הלימודים תשפ"ז התחילה כסדרה, ללא הפרעות, ללא הגבלות מיוחדות גם צריך להגיד, בכל רחבי הארץ, ואפילו בלי עיצומים או שביתה כלשהי, כ2 מיליון תלמידים ו600 אלף שבו היום לבתי הספר ולגני הילדים, בקרוב כבר הסתיים יום הלימודים, וצריך להגיד, לצידם גם מאות אלפי מורים, אבל גם שם המחסור עדיין נמשך, לפי נתוני משרד החינוך, חסרים 434 מורים, בעיקר המחסור במחוז תל אביב.
0: והדיבור על כך שמעבר למחסור, גם אלה שמגיעים, חלק מהדיווחים שראיתי אתמול, מדווחים על כ8,000 מורים ומורות שמתחילים את שנת הלימודים ללא הכשרה.
1: נכון, צריך להיזהר קצת עם הנתונים הכוללים, אבל ללא ספק יש הרבה מאוד מורים, ראינו את זה גם בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שכמחצית מהמורים למדעים, לדוגמה ביסודי, פשוט לא מוכשרים ללמד מדעים ברמת היסודי ולא בכלל, והם עדיין עושים זאת. זה רק דוגמה קטנה למצב שבשטח, שזה מתחיל כמובן וקורה גם השנה. אנחנו מכירים את הסיפורים הקבועים על מחנכת שמחנכת 2 כיתות במקביל, אז אין ספק שהמחסור מורגש גם בתחילת שנת הלימודים הזאת.
0: בוא נדבר על הנקודה שבה אתה נמצא, הנקודה הצפונית ביותר.
1: לגמרי, אני יכול לספר לך שמפה אנחנו רואים את לבנון מכל הכיוונים. אנחנו נמצאים בבית הספר היסודי נדיב במטולה. זה למעשה בית הספר הצפוני ביותר במדינת ישראל, והוא נפתח הבוקר לראשונה מאז 7 באוקטובר. ילדי מטולה חזרו לכאן לראשונה, זה 3 שנים שהם פותחים כאן את שנת הלימודים. הייתה פה התרגשות גדולה מאוד בבוקר, ראית את ההורים ממש מגיעים עם דמעות בעיניים. עדיין אין פה הרבה תלמידים, צריך להגיד גם את זה. אנחנו מדברים על כ-40 תלמידים שפתחו פה הבוקר, רובם המכריע מהמושבה, וזה גם בהלימה לכמות האנשים שחזרו לכאן למטולה. כ-60% מהתושבים חזרו לכאן, וכתוצאה מכך גם מספר הילדים. אבל הבוקר הרבה התרגשות ממי שהגיע, המורים, התלמידים, חזרו הביתה.
0: איזה יופי. אודי הצורף, כתבנו על ענייני חינוך, תודה.
1: תודה.
0: ומי שעוד שולחים את ילדיהם למסגרות, אלה אנשים שבמשך כבר 3 שנים, וחלקם גם הרבה יותר, נותנים מעצמם המון, ומוצאים את עצמם במציאות מאוד מאוד קשה. זה קורה כמובן גם אצל אנשי הקבע, ובמשטרה, ובכיבוי והצלה, אבל גם ביתר סט אצל אנשי המילואים. איתנו 2, הם אפילו מכירים קצת אחד את השנייה, סרן במילואים מרקוס פינקלשטיין, ורב סרן במילואים קריסטינה פינקלשטיין. שלום משניכם.
2: שלום.
3: שלום.
2: בוקר טוב.
0: איפה מרקוס?
3: במילואים.
0: ואיפה קריסטינה?
2: בחופשת לילה.
0: בקטנה, לרגע אחד קטן. איפה היית הבוקר, מרקוס?
2: בבוקר בכוננות עם שחר פה בדרום.
0: ולא הצלחת להיות באחד בספטמבר בבית.
2: אחד האתגרים, מה שנקרא.
0: כן? איך היה?
2: כן.
0: להרגיש שאתה לא שם?
2: קשה, אבל מתמודדים.
0: כמה תמונות קיבלת?
3: קיבל
0: תמונות,
3: קיבל
0: שיחת
3: וידאו.
0: איזה כיף. מה מצבת הילדים?
3: יש לנו ילדה בת 5.5, עלתה עכשיו לגן חובה, ותינוקת בת 3 חודשים תכף.
0: קודם כל, בשעה טובה, איך את מרגישה מה שלום התינוקת?
3: מצוין, אנחנו בסדר, בבית.
0: והילדה בת 5.5, איך היה לה להגיע לגן עירייה, אני מניח? גן חובה?
3: כן, גן חובה. היא נשארה באותו גן שהייתה בשנה שעברה.
0: פינוק.
3: הכניסה הייתה חלקה.
0: גם אין הסתגלות, את יכולה להיות בבית, הכל בסדר.
3: נכון. כן.
0: יפה.
3: לפחות זה.
0: ואיך היה לך?
3: היא שאלה עם אבא, זה פעם ראשונה שאבא לא מלווה אותה ליום הראשון.
0: מה היא אמרה על זה?
3: היא כל יום אומרת שהיא מתגעגעת לאבא ורוצה את אבא, ולמה אבא לא בא, ומתי אבא בא, ואתמול בנסיעה היא אומרת, אני רוצה עכשיו שניסע לאבא ונלך להביא אותו.
0: די.
3: אמרתי, נסיעה קצת ארוכה, אנחנו גרים בצפון, והוא משרת ליד אלת.
0: וואו. מרקוס, לא מתרגילים לטקסטים האלה של הילדה, אני רוצה את אבא עכשיו.
2: מתרגלים כבר 3 שנים בתוך מילואים, בתוך המלחמה, מתרגלים לכל המשפטים האלה.
0: לא, אני אומר, ברור שמתרגלים לשמוע אותם, אבל לא מתרגלים לקיבוץ בבטן, אני מניח.
2: ברור שלא.
0: מה אתה אומר לה כשהיא מתגעגעת ככה?
2: אני אומר לה שאין מה לעשות, ושאבא צריך לשמור על האזרחים בשביל שהיא תוכל לישון בשקט, אז אבא עכשיו צריך לעמוד על המשמר.
0: קריסטינה, איך את מוצאת את עצמך בבוקר הזה כשאת צריכה, אמנם זה לא חדש לך, אבל לג'נגל תינוקת בת 3 חודשים ולארגן לגן, אז אמנם עכשיו דווקא את חובה מציאות קצת יותר פשוטה מאשר אתמול, אבל עדיין.
3: קיבוץ, זה משהו כזה שכל הזמן אומרים לי כמה את חזקה, איך את מצליחה לעשות הכל, אבל אני בתוך תוכי אני בא לי פשוט לא יודע לשבת ולהתקרבל, ופשוט כאילו שמישהו יטפל בי, אבל בעצם אני צריכה לטפל בהכל. לא פשוט, אבל זה מציאות כזאת שאנחנו חיים אותה כבר תקופה ארוכה. גם אנחנו בית של מילואים, אני הייתי במילואים עד שבועיים לפני הלידה. אז זה חלק מהחיים שלנו פה.
0: ובתוך המציאות הזאת, ובתוך המציאות הזאת שאת מתארת, כששניכם במילואים, ואת מסיימת את המילואים בערך בדרך לחדר לידה,
3: כן.
0: מה הקשיים שאיתם מתמודדים?
3: תראה, זה משהו שבהחלט משפיע על הבית, על האווירה, על ההתנהגות של הילדה. אנחנו רואים את הקשיים שהיא חווה, את ההתמודדויות שהיא חווה, את הפחד. איך אני אסביר את זה? היא חובה הרבה פחדים, אני חושבת. ואני חושבת שזה כל ילד במדינה שואל, ומה אם תהיה הזקה ומה אם תהיה הזקה. ואני חושבת שאצלנו, בגלל שאנחנו שנינו במילואים כל הזמן, אז היא מרגישה את המלחמה הזאת יום-יום, גם כשיש תגרה. תגרה שקטה. ובעיקר כאילו מרגישים את העומס על הנפש שלה.
0: נשמע שמאוד קשה לדבר על זה.
3: כן, זה משהו שאנחנו מתמודדים איתו כבר תקופה. אנחנו התחלנו לטיפולים באופן אישי.
0: זה העובדה שאתם גרים בצפון, זו המלחמה באופן כללי, זה העובדה שאבא לא נמצא בחלק מהזמן, או שאמא לא נמצאת בחלק מהזמן, מה יותר נותן את אותותיו?
3: מה זה?
0: מה יותר נותן את אותותיו מבין כל הדברים שמניתי?
3: שאמא ואבא, יותר שאבא במילואים, כי כשאני במילואים אני חוזרת הביתה כמעט כל יום, אפילו לכמה שעות, אבל כשאבא במילואים זה, אנחנו לא יודעים מתי הוא חוזר. זה העיקר.
0: מה בכל זאת עוזר לה?
3: השיחות איתה, שאנחנו מבלים, יוצאים, יש לנו פה תמיכה של החברים, של משפחה. משפחה מצומצמת, אפשר להגיד, כאילו נשאר רק, המשפחה שלי יגרה לחול, רק אחי הקטן נשאר כאן. ועוד חברה שהיא כמו משפחה, שהיא עוזרת לנו, שדרך אגב היא, רק בגללה אני הייתי יכולה ללכת למילואים כל הזמן, אם אני הייתי מגויסת, זה גם מרקוס מגויס דרך באותו זמן, אז היא הייתה שומרת עליה. אז זה היה, היא התגייסה בדרך שלה.
0: ו... מגיע שלב שבו אתם מדברים על זה מרקוס, שאולי רגע צריך לשים בצד את המילואים, כי אפשר להמשיך את הטירוף הזה? או שזה לא...
2: זה לא בא לחשמון. זה לא משהו שאנחנו חושבים על זה, זה לא משהו ש... זה לא בביתנו, מה שנקרא.
3: אני חושבת שאחרי הלידה האחרונה אני לוקחת את ההפסקה, אני לא אמשיך יותר במילואים. אבל מרקוס לא...
0: לא מוכן.
3: אנחנו עדיין מגויסים ואנחנו עדיין ניתן את מה שאנחנו יכולים.
2: כן, לטובת המדינה.
0: מרקוס, מה קשה לך בתוך הסיפור הזה? כי נשמע ש... עיקר הקושי הוא בבית, מה שמאוד הגיוני.
2: כן, הקושי הוא בבית. הילדה שהיא תופסת לי את הרגל ומתחילה לבכות ואומרת, אבא, תלך, אז אתה מרגיש את הקושי של הילדה. אבל אתה מנסה לחסום את הרגשות בשביל... בשביל טובת הילדה ולהסביר לה ולהגיד לה שאבא צריך ללכת למילואים ולשמוע על המדינה ולשמוע על האזרחים.
3: לשמור על הבית בעצם, גם עלינו.
2: ולשמוע על הבית, כן.
0: כן. המציאות שאתם מדברים עליה היא מאוד מאוד קשה. תגיד מרקוס, בחגים הקרובים איפה אתה נמצא?
2: במילואים.
0: ואת קריסטינה?
3: אני מחפשת.
0: מה זאת אומרת?
3: כמו שאמרתי, המשפחה שלי ירדה מהארץ, ואחי הוא דווקא יהיה אצל המשפחה של אשתו. אז אני כזה חושבת אצל איזה חברים. ניסיתי ללכת דווקא לאיפה שמרקוס יהיה במילואים, אולי אני אהיה שם, אבל המלונות שם בתפוסה מלאה.
0: וואו.
3: אז אני אצל חברים כנראה. בודקת עדיין איפה.
0: כל המלונות באזור בתפוסה מלאה? הבנתי, הבנתי. אני מאוד מצטער לשמוע, אם יש דרך שבה אנחנו יכולים לעזור, אנחנו נשמח לעשות את זה, קריסטינה.
3: הייתי רוצה להעלות יותר את הנושא שלהם באמת משרד החינוך, אם אנחנו כבר מדברים על השנה החדשה והילדים. את הנושא כאילו של תמיכה בילדים בעצם, של ילדים מגויסים.
0: כן.
3: אני באופן אישי, אנחנו לא הרגשנו איזשהו מעטפת ממשרד החינוך, איזשהו שיחה, דיבור, חיזוק לילדים, משהו שייתן להם איזשהו שירים אותם, שיעלה אותם, שיחזק אותם, שיראו המשפחה שלי, אבא שלי הוא גיבור, אבא שלי הוא זה, כאילו איזשהו מין העצמה.
0: כן.
3: בכללים
2: מה ששומעים מהילדים בגן זה החיילים מתים ו... וזה דברים כאילו לא נעים לשמוע לילדה ששני ההורים שלה מגויסים.
0: ברור. ברור.
3: כן, בדיוק, הדברים שדווקא היא שמעת בגן זה שחיילים מתים, אז היא לא רוצה שאבא ילך למילואים, כי היא לא רוצה שאבא ימות. והיא אומרת את זה במילים שלה, כמובן שזה לא דברים שהיא שומעת בבית.
0: אין ספק שאנחנו עדיין צריכים לעשות שיעורי בית. אמנם יש תמיכה הרבה יותר גדולה מבעבר, אבל כמדינה אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר שיעורי בית כדי לתמוך גם באנשי מילואים, גם בנשות מילואים ניקים, וגם בילדים.
3: במיוחד בעקבות העובדה שאנחנו במלחמה הזאת כבר למעלה משלוש שנים, אז...
0: מרקוס וקריסטינה, כל שנותר לנו הוא להודות לכם על ההתגייסות שלכם הממש לא מובנת מאליה, וקריסטיני, אם את נזכרת או מבינה אחר כך וחושבת אחרת על איזושהי דרך שבה אנחנו יכולים לעזור, יש לך את הטלפון שלנו.
3: תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הדלק. הלילה בחצות, כלומר בלילה שחלף, מחיר הדלק שוב טיפס, שלא נאמר זינק, לשמונה שקלים וים בכסף, 8.25 שקלים, לסכום הגבוה ביותר אי פעם, למעשה השיא הזה הוא שווה. אז אנחנו במסגרת השיחה השבועית שלנו עם ישראל פישר, רוצים לדבר על הדלק. שלום ישראל.
4: שלום, שלום עומר.
0: מילאת אתמול, זכרת?
4: אני, האמת היא שאתמול עשיתי את הדבר הכי חסכוני שיש והשתמשתי בתחבורה ציבורית.
0: חשבתי להגיד שהדבר הכי חסכוני שעשית אתמול, למכור את האוטו.
4: זה גם חסכוני, אבל אתמול השתמשתי בתחבורה ציבורית, עוד לא מכרתי את הרכב שלי, אין מה לעשות, צריך מכוניות.
0: מדינת ישראל לא כל כך עוזרת לנו לרצות להיפרד מהמכוניות שלנו.
4: בדיוק.
0: לפני שנדבר, אנחנו רוצים לדבר על מערכת הבחירות שאנחנו נמצאים בה. עוד רגע פוליטיקאים יבטיחו לנו שהמציאות אצלם תשתנה. הנה למשל, ראש הממשלה בנימין נתניהו, 5 ביולי 2022, כחלק מקמפיין הבחירות שלו לממשלה הקודמת, מגיע לתחנת דלק ולא מבין למה המחיר כזה גבוה.
5: הייתי חייב להגיע בעצמי לתחנת דלק, לראות במו עיני את המחירים. זה לא יאומן. עליות מחירים מטורפות. בכל התחומים, משכנתאות, מזון, לחם, מים, הכל. חשמל, הצביעו ליכוד, ואנחנו נוריד את המחירים.
0: הצביעו ליכוד, נתניהו הרכיב את הממשלה, המחיר היום בשיא של כל הזמנים.
4: נכון, עכשיו תראה, בממשלה הקודמת, הוריד, השר האוצר ליברמן הוריד את מס הבלו, כשמחירי הדלק זינקו אז ליותר משמונה שקלים, אז שר האוצר הקודם ליברמן הוריד את מס הבלו, שזה מס שאתה מטיל על מוצרים שאתה רוצה לצמצם את הצריכה שלהם, טבק, אלכוהול, דלק, אתה צריך להביא את החישוב של הנזק הסביבתי למשל, זיהום האוויר של הדלק, ולכן ממסים את הדלק במס הבלו. עכשיו, אם מעניין אותך לשמוע בהשוואה עולמית, מחירי הדלק בישראל, רק בהונג קונג ובמלאווי הם גבוהים יותר מבישראל.
0: אנחנו המקום
4: השלישי.
0: השלישי
4: בעולם, כן.
0: וואו.
4: מדליית הרד במחירי הדלק.
0: רגע, בוא נהיה הוגנים. גם יאיר לפיד, תחילת כהונתו כראש ממשלה, דיבר על כך שתהיה מציאות שונה לחלוטין.
6: החל מהשבוע הבא. הראשון באוגוסט, ירד מחיר הדלק בישראל.
0: אלא שאחר כך הוא הוסיף לעלות, כי אמנם אפשר להתערב במס, אבל בסוף צריך את הכסף הזה כדי לממן את הפעילות של מדינת ישראל. דלק זה ים בכסף.
4: אז בממשלה הקודמת, העלות של סיבסוד הדלק הייתה משהו כמעט 1.5 מיליארד שקל, רק בממשלה הקודמת.
0: בשנה.
4: העלות של הורדת מס הבלו. עכשיו, אם מעניין אותך לשמוע בהשוואה עולמית, מחירי הדלק בישראל, רק בהונג קונג ובמלאווי הם גבוהים יותר מבישראל.
0: אנחנו המקום
4: השלישי.
0: השלישי
4: בעולם, כן.
0: וואו.
4: מדליית הרד במחירי הדלק.
0: רגע, בוא נהיה הוגנים. גם יאיר לפיד, תחילת כהונתו כראש ממשלה, דיבר על כך שתהיה מציאות שונה לחלוטין.
6: החל מהשבוע הבא. הראשון באוגוסט, ירד מחיר הדלק בישראל.
0: אלא ש... אחר כך הוא הוסיף לעלות, כי אמנם אפשר להתערב במס, אבל בסוף צריך את הכסף הזה כדי

0: כי אמנם אפשר להתערב במס, אבל בסוף צריך את הכסף הזה כדי לממן את הפעילות של מדינת ישראל. דלק זה ים בכסף.
1: אז בממשלה הקודמת, העלות של סיבסוד הדלק הייתה משהו כמעט 1.5 מיליארד שקל. רק בממשלה הקודמת.
0: בשנה.
1: העלות של הורדת מס הבלו. כן, בשנה. עכשיו, בממשלה הקודמת היה הבדל מהותי מהמצב עכשיו, כי היה עודף תקציבי. אז הממשלה יכלה לתת את זה לציבור, את הורדת מס הבלו. עכשיו, במשרד האוצר מתנגדים מאוד להורדת מס הבלו, כי אם נגיד יוריד משרד האוצר 25 אגורות ממס הבלו, המשמעות היא בכל חודש 100 מיליון שקלים. ולזה אין כל כך כסף עכשיו, בטח כשאנחנו מנסים למצוא מקורות תקציבים לתקציב הביטחון, ורוצים אולי לפתוח את התקציב.
0: אז גם פה אנחנו רוצים להיות עוגנים ולהגיד שמלחמה היא עסק מאוד מאוד מאוד יקר, יש הרבה מאוד כסף שהולך לביטחון, ביטחון שנדרש לכל מדינת ישראל כמובן, ומאוד קשה היום להעביר החלטה כזאת. אבל אולי נעשה צעד אחורה ונבין את ההרכב, למה אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף על הדלק. מחיר הדלק אכן עלה, בין היתר בעקבות האירוע בין ארצות הברית לבין איראן. אבל זה רק חלק קטן מהסכום שאנחנו משלמים בתחנה.
1: אז בואו ננתח ממה מורכב מחיר הדלק בישראל. אז המחיר הסופי הוא 8 שקלים ו-25 אגורות. מתוכו רכיב הבנזין, כי אנחנו לא מסתכלים רק על מחירי נפט, אנחנו מסתכלים על מחיר הבנזין בעולם. מחיר הבנזין שמתוך ה-8 שקלים ו-25 אגורות, זה 2.67 שקלים. ועל זה אתה מוסיף את סל הוצאות השיווק, שזה הרווח בעצם של חברות הדלק.
0: כן.
1: זה 65 אגורות.
0: זה הכל?
1: עוד אגורה אחת.
0: חברות הדלק, כן? עושות 65 אגורות לליטר?
1: 65 אגורות לליטר, לכל ליטר, כן? זה לא מעט.
0: לא, בסדר, אני מתייחס ליחסיות מתוך המחיר.
1: ועל זה אתה מוסיף את מס הבלו, אותו מס ידוע שמדברים עליו רק כשמחירי הדלק מגיעים לשיא, אז מס הבלו הוא 3.66 שקלים, זה החלק המרכזי במחיר שאנחנו משלמים.
0: כן.
1: ולזה, על זה אתה מטיל מע"מ, שזה 1.26 שקלים. ככה שיוצא שרוב המחיר שאנחנו משלמים, 4.92 שקלים, זה מיסים. רק רוב הכסף, 60% ממחיר של ליטר דלק, זה מיסים. ככה בנוי המחיר, ככה בנויה הנוסחה הזאת.
0: עכשיו, הנוסחה הזאת לא משתנה, הנוסחה הזאת היא קבועה.
1: בכל שנה מעדכנים את מס הבלו בהתאם לעלייה במדד המחירים לצרכן. אז מדד המחירים לצרכן עלה בשנה האחרונה, אנחנו בקצב אינפלציה שנתי של 1.5%, אז עדכנו את מס הבלו בחמש אגורות ממש לפני ספטמבר הנוכחים. במשרד האוצר ידעו על זה, ופתאום הם משחקים אותה, פתאום שר האוצר משחק אותה מופתע.
0: כן.
1: אז העדכון השנתי נעשה בכל שנה בספטמבר, אז הנה יש עוד תוספת של 5 אגורות, החל מהחודש הנוכחי למחיר הדלק, וככה בעצם עוקבים אחרי מה שקורה בעולם. אז נכון שאנחנו תלויים במחיר הנפט בעולם באופן ניכר, וגם בשער החליפין של השקל, כשקל חזק אנחנו מאפשר לנו לקנות את הדלק במחיר נמוך יותר, אבל בכל מקרה רוב הכסף שאנחנו משלמים על דלק זה מיסים.
0: ואז אני חוזר בחזרה לאירוע הפוליטי. אני מניח שבמהלך השבועות הקרובים, כשהמחיר כזה גבוה, ואם זה יישאר כזה גבוה, ינסו למכור לנו שאלמלא, צד אחד יגיד לנו שבממשלתו בחיים לא היה דבר כזה, צד שני יגיד שאלמלא המלחמה היינו מורידים, וכולם יבטיחו לנו התמודדות עם יוקר המחיה. אבל בפועל, האם הפוליטיקאים באמת באמת יכולים להשפיע על מחיר הדלק, או שזה פשוט תוצר לוואי של המציאות?
1: רק באמצעות קיצוץ מיסים, וכן, שוב, אנחנו ראינו את זה שקיצצו בעבר מיסים על הדלק, עשו את זה בעבר, שהיה כסף בקופת המדינה, גם שר האוצר שטייניץ, למשל, הוריד את המס, את מס הבלו על הדלק, כשהוא היה שר האוצר, וגם על הסולר אז כשהוא היה, כי היו צריכים להשתמש

0: סולר לייצור חשמל, אז במקום שחשבון החשמל יזנק, אז הוא הוריד את מס הבלו. אז לממשלה יש את הכלים, היא יכולה להשתמש במס הבלו כדי למתן את עליית מחירי הדלק. השאלה היא, כמה כסף יש בקופה, ואיך זה נראה כשעושים את זה פחות מחודשיים לפני הבחירות, כשאפשר היה, שר אוצר יכול היה להוריד את מס הבלו, גם באפריל למשל, כשמחירי הדלק היו גם מעל 8 שקלים בעקבות המלחמה עם איראן. אז פה בעצם אנחנו רואים איזשהו ניסיון מלאכותי, אפשר להגיד, להתערב במחיר הדלק, רק חודשיים לפני הבחירות.
1: ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, המון תודה.
0: תודה רבה.
1: זה היה המבוא שלנו לכלכלה השבוע על מחיר הדלק. בשבוע הבא, ישראל כבר הלך, אז אני לא יודע על מה נדבר. נמצא, נמצא על מה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
4: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
5: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד עבודה, עובדים למענכם.
7: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני 7 בספטמבר משעה 5 עד 8. לפרטים חפשו בגוגל יום פתוח אחרון בר אילן.
8: מרסדס בנד בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
9: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
1: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. בימים האחרונים אנחנו שומעים עדכון מעניין בנוגע לשאלה איך כותבים באנגלית פתח תקווה. פתח תקווה, פתח תקווה, עם W, עם V. אנחנו אפילו שומעים דיווחים על כך שמדינת ישראל תשלם לא מעט כסף כדי שסוף סוף נקבע איך אומרים את זה. אז אנחנו הבוקר רוצים לעשות סדר, לא רק בשאלה סביב כיצד כותבים באנגלית פתח תקווה, עם מי שאחראי לסיפור הזה. שלום לשלב פרפל מהאקדמיה ללשון עברית.
10: שלום עומר.
1: האקדמיה ללשון העברית או ללשון עברית?
10: ללשון העברית בידוע.
1: יופי, בידוע. תאמר לי בבקשה שלב, האם הוויכוח הזה הוא עד כדי כך דרמטי?
10: אפשר לומר שכן. תראה, חוסר האחידות בשפה בשלטים בארץ, גם במאגרים הדיגיטליים, יוצא רושם של חוסר ארגון וסדר במדינה ובמוסדות הרשמיים, וכתיב עקיב ושיטתי מקל על ההתמצאות, מונע בלבול, וגם מבטא עבודה מסודרת ותואמת של הרשויות.
1: כן.
10: אנחנו היום נוסעים בכבישים ורואים שהתעתיק של פתח תקווה למשל שהזכרת, דרך אגב זה תעתיק לאותיות לטיניות, כלומר לאו דווקא לאנגלית, אלא לכל שפה שנכתבת בכתב הלטיני. אנחנו רואים שפעם פתח תקווה נכתבת ב-Q וב-W, פעם ב-K וב-V, וגם התעתיק של חטא פעם ב-H ופעם ב-CH.
1: כיצד קובעים?
10: אז הכללים האלה נקבעו כבר מזמן, כלומר, הוועדה לא תדון בכללים מחדש, אלא אם כן יהיו תהיות מיוחדות.
1: כן.
10: הגלגול הראשון של הכללים כבר נקבע בזמן המנדט הבריטי, בשנת 1931, כי התעתיק הוא בעצם כרטיס הביקור של העברית כלפי חוץ. כששם עברי מופיע בשלט, במפה או במאגר, זה הדרך שלנו להיות מובנים גם למי שאינו קורא עברית, ולכן חשוב שהכתיב יהיה אחיד ועקיב.
1: אז מדוע השתרשו כל כך הרבה טעויות? למשל, במקומות מסוימים אני רואה שכותבים ראשון לזיון עם זי, ובמקומות מסוימים ראשון לסיון עם אס. מדוע, מניין הבלבול?
10: אז כמו שאמרת, האנגלית בדרך כלל מתערבת במרכאות בכתיבים ובתעתיקים. זיון, כלומר, הכתיב ב-Z-I-O-N הוא בדרך כלל על פי האנגלית.
1: כן.
10: וגם הגייה שונה מהעברית. תעתיק הוא לא תרגום, תעתיק הוא העברת השם לאותיות לטיניות כפי שהוא מבוטא בעברית. ולכן הכלל שלנו לתעתיק ממש ציון, כפי שאנחנו הוגים בעברית, T-S-I-Y-O-N.
1: אז בכלל צריכים לכתוב עם T-S ראשון לציון?
10: נכון.
1: אבל המילה ציון, כשאנחנו רוצים לכתוב את המילה ציון באנגלית, לא לכתוב זיון?
10: נכון, אז כמו שאמרתי, השלטים או מאגרי המידע שכוללים את שמות היישובים, הם לא תרגום שמות היישובים, למשל, אפילו שכונה כמו נווה שענן, הרי לא נתרגם לאנגלית, אלא נכתוב באותיות לטיניות את השם כפי שהוא נהגה בעברית.
1: אז בעצם אם אתה אומר שמעולם לא היה בלבול, כי כבר נקבע כיצד צריך לומר, מדוע יש צורך עכשיו בשינויים, או מה צריך לקרות עכשיו?
10: הכללים כבר נקבעו, אבל הקושי הוא להוציא את הכללים הקיימים מן הכוח אל הפועל, וליישם אותם באופן עקיב ואחיד בשלטים ובמאגרים השונים.
1: כן.
10: אנחנו בעידן הטכנולוגי, חוץ משלטי הדרכים, יש לנו גם מאגרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גם האקדמיה ללשון העברית מחזיקה רשימה של שמות היישובים. יש לנו, לעומת מדינות אחרות, יש לנו שלטים בשלוש שפות, גם ערבית.
1: כן.
10: אסור לנו לשכוח, ולכן
1: למעט,
10: עבודה מרובה, אבל
1: אתה יודע, אני כמובן אדם צועקת שחסר לו, אז אני הלכתי לראשון לציון, עיר מגוריי, פתח תקווה הופיע בכותרות כמרכז האירוע. בכמה ערים יש כאלה בעיות?
10: אז הדוגמות הקלאסיות הן באמת פתח תקווה, ראשון לציון, גם בני ברק, כלומר, יש שם הבעיה הזאת של השוואה ענה, האם נתעתק בני ברק או בני ברק.
1: ומה הבחירה?
10: ההחלטה היא, אם אנחנו לא הוגים את השוואנה, גם לא נתעתק אותו. כלומר, הרעיון הוא לקרב כמה שיותר את השמות המתועתקים.
1: כלומר שאני, אם אותם, אני רק דובר השפה האנגלית ולא מבין עברית, שאני אקרא כפי שאתה תגיד בני ברק.
10: כן, כפי שאתה אומר, אני סבור שאתה אומר בני ברק ולא בני ברק. ולכן מוטב, שוב, אנחנו מדברים על העתיק הפשוט ולא כן. התעתיק המדעי שנועד לצרכים אחרים לדיוקים.
1: האם המציאות הזאת יוצרת בלבול או שזו רק אחידות שנדרשת?
10: זה בעיקר אחידות שנדרשת, אבל למשל יש לנו כל מיני שמות שגם דוברי העברית תמיד יודעים איך להגות, למשל מושב כמו מושב ליד בית שמש שנקרא כסלון. כן, אני שמעתי את הגיע כסלון, או מושב ברכייה ולא ברכייה, או מושב הכי שמח ואלי שמה ולא הכי שמח ולא אלי שמה. אז היינו שמחים שבשלטים יהיה גם ניקוד.
1: מי מונע את הניקוד בשלטים?
10: משרד התחבורה טוען שניקוד יסיח את דעת הנהגים, והשלטים גם ככה מוסים בשלוש שפות, וכל כן. סימן מיוחד רק יסיח את הדעת.
1: יש בזה היגיון מסוים, אני בקושי את הניקוד בליל הסדר מצליח לקרוא.
10: כן, אבל אבל שצריך לרדת למטה לתעתיק הלטיני, כדי לדעת שאומרים מושב אחי שמח ולא אחי סמך.
1: כן. אולי יום יבוא וננקד את כל שלטי הארץ. לדעתי זה פרויקט מעט יקר. אבל בינתיים בוא נתחיל בפתח תקווה ובני ברק.
10: כן, יש הרבה שלטים ליד הערים האלה.
1: כן.
10: כמו שאמרתי, זה כרטיס הביקור שלנו, זה מבטא עבודה מסודרת ומתואמת. הכללים קיימים, אבל הרשויות צריכות לדאוג ליישם אותם.
1: יפה. שלו פרפל, מהאקדמיה ללשון העברית, המון תודה.
10: תודה לך, עומר.
1: תודה על הזמן שלך. כמו בכל יום, אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם, והיום, איך לא, מורה פרטי, סרן במילואים, יונתן בלדר, אהלן.
11: אהלן, מה נשמע?
1: אומרים בלדר, אני עכשיו אחרי השיחה עם האקדמיה ללשון העברית, חושש לכל מילה.
11: אתה צודק, לגמרי, אומרים בלדר.
1: ויונתן או יונתן? מה אתה מעדיף?
11: יונתן, יונתן.
1: ויונתן עם היי או בלי היי?
11: אני בלי, אבל אתה יודע, אני גם עונה להי.
1: אתה עונה להי.
11: לגמרי.
1: יפה. איפה אדוני כעת?
11: אני כרגע ברמת גן, יחד עם אשתי. אני עוד מסיים את התואר שלי עכשיו באמצע חשמל, בין שיעורים פרטיים לפרטיים אחרים. ואתה יודע, עכשיו כל החבר'ה שלי אומנם נמצאים בגבול אילת, אבל בגלל שהתחתנתי לפני חודש, ובגלל שאני בתהליך של הסטאז', ובגלל שאני בסמסטר האחרון שלי בתואר, ובגלל הפסיכומטרי שקורה עוד שבוע, הכל כמובן במקביל.
1: אז קיבלת פס הפעם.
11: לגמרי.
1: איך הייתה החתונה?
11: וואו, מרגשת, מטורפת, ונדמה של פעם בחיים. בתקווה, כמובן.
1: כן. תראה, אתה אמנם סטודנט להנדסת חשמל, אבל כמו שאמרנו, מורה פרטי. מורים פרטיים גם מתרגשים באחד בספטמבר, או שזה לא מדגדג לכם?
11: מורים פרטיים מתרגשים בערך ב-20 לאוקטובר, כשיש מין פגישת הורים ראשונה, שההורים פעם ראשונה מפגשים את המורים, לעומק, אומרים להם, תקשיבו, הילד שלכם מדהים, יש לו פוטנציאל, אבל הוא צריך
1: קצת עזרה. אבל הוא צריך קצת עזרה, והופ, מתקשרים ליונתן.
11: לחלוטין.
1: איזה כיף. יונתן, מה אתה מלמד?
11: אני מלמד מתמטיקה, פיזיקה, קצת מקצועות נוספים, כמו תנ"ך, ספרות, איתו, אבל פחות אני נוגע בזה. וההתמקדות העיקרית שלי לאחרונה, בטח מאז השביל העשירי, היא הפסיכומטרי, מבחן הפסיכומטרי. ובעצם בגלל כל הקל הזה שש ומשהו שנים האחרונות, בהם סטודנטים, תלמידים מכל המגזרים ומכל הארץ שלא למדו, נקרא לזה כמעט בכלל, אז הפסיכומטרי נותן לכל כך הרבה אנשים הזדמנות אמיתית להראות את הפוטנציאל האמיתי שיש בהם ואת היכולת שלהם להתקדם במקום האקדמי, אפילו במקום האישי.
1: תגיד רגע, יונתן, איך החבר'ה של הפסיכומטרי, כמה זמן אתה מלמד? כמה שנים?
11: אני מלמד 5.5 שנים.
1: אתה רואה שינוי ב5.5 השנים האחרונות?
11: קודם כל, יש שינוי ארצי מטורף.
1: לטובה?
11: פשוט ילדים יודעים אנגלית כל כך הרבה יותר טוב ממה שאנשים מצפים. כנראה שזה קשור למודרניזציה של המחשבים, של הטלפונים, של הרשתות החברתיות, של הטכנולוגיה. אבל לאט לאט בגלל זה בתקופה הקרובה יש שינויים מאוד דרסטיים בחלק של האנגלית במבחן הפסיכומטרי, אבל גם בשאר החלקים אתה רואה את כל הפסיכומטרי נהיה למעשה קשה יותר, לא בגלל שהם באמת אומרים טוב בוא נערוץ את הארבעה חודשים האלה לחבר'ה הצעירים שלנו, אלא בגלל שהמבחן הזה נועד לדרג אוכלוסייה, איפה אתה נמצא ביחס לשאר האנשים שהיו במבחן הזה. אז ככל שאנשים משתפרים צריך לעשות אותו יותר קשה בשביל להראות עקומת פעמון הגיונית, להראות את היחד
1: בשני. ותגיד, סטודנטים או סטודנטים לעתיד, יותר נכון, שאתה פוגש, איפה הקושי העיקרי? כי בסוף אתה פוגש את מי שמתמודדים עם אתגר, אולי צריכים קצת יותר עזרה ותמיכה, ומוצאים את עצמם בקושי יותר משמעותי, ואני חושב שאתה נקרא לזה איזשהו משפך מאוד מעניין.
11: לגמרי. אני קודם כל, היתרון המרכזי שאני רואה בלהיות מורה פרטי ולא מורה לאיזשהו ארגון ששם אותך על מעין כמו רכבת, שאתה עולה על הרכבת בתחנה מסוימת, אתה יורד בתחנה אחרת. אתה יותר קרוב ליעד שלך, כל המכונים והתהליכים, אבל לא מגיע איתך עד לדלת הבית. אז בגדול, מורה פרטי נותן את המקום של, אם יש סטודנט שמאוד מאוד קשה עם עצמו, התפקיד של מורה פרטי הוא לפייס את עצמו, לפייס את החומר איתו. ואם בן אדם מאוד מאוד קליל על עצמו, צריך לבוא ולשאר את זה לדרוש ממנו. אבל הקושי המרכזי שאני רואה היום וחווה היום בחבר צעירים, שנקרא לזה פרי-אקדמיה, שאני לפני האקדמיה, זה החוסר היכולת שלהם לשבת. וללמוד לאורך זמן.
1: נו, בוודאי. אני בטוח שאתה רואה את זה גם על עצמך, וגם אני רואה את זה על עצמי. כל הזמן הראש, העיניים פוזלות לטלפון, שהוא הרבה יותר מפתה מהשאלה הזאת במתמטיקה.
11: לא רק שזה מפתה, אלא שכל כך הרבה אנשים, הכמות פעמים שאני אומר לאנשים לקנות, לתלמידים שלי, לקנות שעון דיגיטלי, לשים בו סטופר, כי כל פעם שהם מרימים את הטלפון, לפתוח סטופר, להפסיק סטופר, לעשות ספירה לאחור, יש סכנה מאוד משמעותית ומהותית, שפשוט יכנסו לאינסטגרם, לטיקטוק, לטלגרם, זה פשוט ישאבו למין חור תולעת כזה, שיקח אותם למסע של חצי שעה. וזה במקרה הטוב, כמובן. יכול להיגמר בשעות.
1: אני תוהה לעצמי, בסוף, אנחנו... דורשים מהילדים המון, ובצדק, אנחנו רוצים אותם משכילים, ואנחנו רוצים בסוף לייצר איזושהי מציאות שבה הדור שמגיע אחרינו תמיד יהיה חכם יותר, ומתקדם יותר, וסקרן יותר. איך מצליחים לשמור עליהם סקרנים ומתעניינים? כי בסוף, התחרות שלך, כמו שאתה אומר, זה עם טיק טוק ועם אינסטגרם, ועם מקום שבו יש תגובות חברתיות, ואוהבים את התמונה שהעליתי, או לא אוהבים.
11: בלעיתים יותר קרובות ממה שאנשים מצפים, זה קורה בעזרת מקור פנימי ולא מקור חיצוני. הרבה אנשים והרבה הורים חושבים שאם הם ידרשו מספיק מהילדים, זה בסוף יקרה, זה בסוף ככה, זה בסוף ישתחרר משהו אצלם ויהיה להם את השאיפה הזאת הפנימית והכמיהה האמיתית. אבל בדרך כלל, שתלמידים מסתכלים למינה ושמאלה, או בהרבה אנשים זה קורה גם אחרי הצבא, שהם נתח מאוד משמעותיים מהתלמידים שלי, שפשוט אומרים, טוב, אני יש את פסיכומטרי, סיימתי את השירות שלי, כמובן, בוא תדמיין איזה שירות אני נתקל בה, איזה שירות נתקל בה עם הסטודנטים שאני מלמד אותם אחרי הצבא. אז פתאום הם נכנסים, מסתכלים ימינה ושמאלה, ורואים את החברים שלהם שואפים לעתיד אקדמה יותר גבוה, ושואפים להגיע ליעדים מסוימים. ופתאום הדבר הזה אומנם נובע ממקור חיצוני, אבל ברגע שמסתכלים ימינה ושמאלה ורואים את החברים שלהם עושים את הדברים האלה, הם עושים את עצמם רוצים בזה, וכשהם רוצים בזה, זה אפשר למנה.
1: כן.
11: ואז הרצון האמיתי הזה באמת מתבטא בהצלחה, לאורך זמן.
1: יונתן, אם אנחנו רוצים להגיע אליך, איפה אתה נמצא? מה מלמד אמרנו מתמטיקה ופיזיקה או פסיכומטריה, אבל איפה נמצא? איך מגיעים אליך?
11: ממש כותבים בגוגל, יונתן בלדר, מורה פרטי, שקפוץ לכם תוצאה ראשונה, אם זה פייסבוק, אם זה בכל שירותי המספרי טלפון למיניהם, אני אשמח...
1: איזה יופי.
11: לקשקש עם כל הורי, תלמיד או מישהו שמעוניין לדעת על התחום.
1: יונתן, שיהיה הרבה בהצלחה. תודה על הזמן שלך ותודה על שירות המילואים.
11: ותודה לכם גם על הקדשה למילואים ניקים. ממש מעריך את זה.
1: זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות. תודה. טוב, גם היום, כמו אתמול, אנחנו שומעים כותרות, האמת די מטרידות, על כך שכמעט כל מתקני ההתפלה בישראל מושבתים. המשמעות היא קודם כל שבבתים הספקת המים נמשכת כרגיל, אבל שבחקלאות צריכים קצת יותר לסגור את הברז, וגם בגינון הציבורי, אבל אנחנו רוצים לעשות אולי צעד אחד אחורה. מאיפה מגיעים המים שאנחנו שותים? שלום לפרופסור עידו בר זאב, הוא מומחה להתפלת מים מאוניברסיטת בן גוריון. אהלן עידו.
12: צהריים טובים, מה נשמע?
1: בסדר, תודה שאתה איתנו. קודם כל, מה בעצם קרה?
12: בפועל יש כנראה איזשהו זיהום במים, אתם בדיוק תופסים אותי 10 דקות אחרי שהעיניים שהיו בתוך מיקרוסקופ.
1: מה העיניים שלך ראו במיקרוסקופ?
12: שיש מצב שזה עצות, זה מיקרו עצות, זה כאלה שלא רואים בעיניים, תרים כוס מהים אתה לא תראה אותם, הן קטנות, בגלל זה קוראים להם מיקרו, צריך להסתכל במיקרוסקופ. אבל... זה כנראה התרבות של עצות שהגיעו מכיוון דרום, עזה ודרומה, ונמצאות כרגע לאורך החופים שלנו.
1: המוח הקונספירטיבי אולי של רבים במדינת ישראל הלך לאפשרות של סייבר, לאפשרות של התנכלות? יש סיכוי כזה?
12: לא, אלא אם כן את האלוהים.
1: התנכלות, כלומר האירוע הזה הוא באמת אירוע ביולוגי לחלוטין שאין מגע יד אדם בו.
12: נכון לכרגע זה מה שזה נראה.
1: אוקיי.
12: אבל אתה יודע, באומנות כמו באומנות אין דבר כזה שאין דבר כזה.
1: יפה.
12: אבל בעיקרון כן, כרגע זה המצב, ובאמת שמדינה כמו שלנו שמסתמכת בצורה כל כך משמעותית על מים שמגיעים מהים על מנת לשתות ולהשקוט אותנו, זה באמת אירוע שהוא אירוע משמעותי מאוד.
1: יכול להיות שיגיע מצב שבו אני אפתח את הברז שלי ולא יהיו מים?
12: לא. אני מקווה שהתשובה הקצרה הייתה מספיקה.
1: היא הייתה יותר ממספיקה. בוא נעשה צעד אחורה, כי נגעת במקור של המים. כשאני פותח את הברז בבית שלי או את המקלחת, יוצאים מים. מאיפה הם הגיעו?
12: בישראל, נכון להיום, 2026, משהו כמו קצת מעל 70% מכל המים שישראלים שותים. אל תתפוס אותי אם יש איזשהו בית באיזה מקום ספורדי אחר, אבל מעל 70% ממה שאנחנו שותים בישראל מגיעים מים התיכון. שזה כמות מאוד נכבדת, ובעתיד הקרוב אני מעריך שזה יהיה כמעט 100%.
1: וואו. וההתבססות שלנו והדיבור על הכינרת שמתייבשת, זה בעצם כבר לא מטריד אותנו?
12: זה מטריד מכל מיני סיבות. אחת הסיבות זה מה שאתה מרגיש עכשיו. גם הכינרת, גם האקוויפרים שאנחנו היינו רגילים לשתות מהם, היום מה שנקרא אוגר אסטרטגי למקרה והמתקנים לא עובדים. אז כמובן שצריך להדיג אותנו אם הכינרת מתייבשת. מצד שני, או לא מצד שני, במקביל לזה גם הכינרת, אני לא יודע אם אתה לקחת את הילדים שלך לשחות בכינרת בחופש, נחמד שיש לנו אגם שאתה יכול ללכת.
1: לא, לא, בוודאי, בוודאי. אין ספק שהימה הזאת נהדרת בכל רובד אפשרי. אולי הקריוקי עלול להפריע לך ולי, אבל... אבל בשאלת המים, נניח כן. שמחר בבוקר הכינרת מתייבשת ב-100%, זה לא משפיע עליי ועליך בצריכת המים?
12: לא משפיע. נכון וואו. להיום השאיבה מהכינרת היא ממש מינורית כדי להחזיק את המערכת פועלת, כדי לדאוג שהמשאבות אכן ממשיכות לפעול אם צריך. והדבר היחידי שכרגע ממה שאני מכיר שנשאב מהכינרת באמת לשתייה, זה משהו בסביבות 100 מיליון קוב בשנה שהולכים לירדן במסגרת הסכמי השלום איתם.
1: כלומר, רוב מוחלט של המים שיוצאים מהכינרת הם בכלל מים שהולכים לירדן?
12: ממה שאני מכיר, אנחנו מדברים לשתייה, ממה שאני מכיר, כן.
1: מגניב.
12: נכון, היום ישראל מתבססת על התפלת מי ים.
1: ומי תהום?
12: אז מי התהום אנחנו משתמשים, זה באותם, בוא נגיד נכון היום, ה-20 ומשהו אחוז שעדיין לא מגיעים מהתפלה, הם מגיעים באמת ממי התהום במיקומים שונים בארץ, בהתאם לצרכים.
1: איך עובדת בכלל ההתפלה? שואבים את המים, איך מצליחים להפריד את המלח ולהפוך את המים שאני שותה בברז למים רגילים וטובים וטעימים?
12: אז התהליך הוא תהליך בעיקרו די פשוט. מים שנשאבים, הם נשאבים מהים מעומק של משהו כמו 5-7 מטר מתחת לפני השטח, 2 קילומטר בערך מהחוף, פלוס מינוס. מגיעים לתוך מתקן ההתפלה, ושם יש מסננים שקודם כל מוציאים דברים שהם נקרא לזה יחסית גדולים. מסרטנים, דגים, לוויתנים קטנים שסוחים מסביב, זה דברים מאוד גסים. אחרי שהם מסננים את המים, מטייבים אותם קצת, הם עוברים איזשהו תהליך ממברנלי. הממברנות האלה נראות בעצם כמו סקית ניילון שאתה קונה בסופר. הם רק יותר קצת יותר מעניינות מזה, והן יושבות בתוך כאלה מין תאי לחץ. בעצם מה שעושים, לוחצים את המים עם משאבות לחץ גבוה דרך אותם סקיות, דרך אותם ממברנות, והממברנות המיוחדות האלה שהן מבוססות על איזה פולימרים חכמים מפרידות בעצם בין המלח שחוזר חזרה לים כתמלחת לבין המים המתוקים שעוברים בעצם לציבור.
1: עכשיו, המים שאני אקבל, פעם היה דיבור על כך שהמים באילת לא טובים, או שמים באזורים מסוימים בישראל יותר טובים, פחות טובים, אין את זה יותר, אני ואתה לא משנה איפה נחיה במדינת ישראל, כנראה נקבל את אותם מים?
12: אני רוצה להגיד מראש, לזכות רשות המים שלנו, לזכות מקורות, המים בישראל הם מים באיכות מעולה באופן יחסית לעולם.
1: אתה שותה עם מתקן בר מים כזה, או שאתה שותה מים מהברז?
12: אני שותה מהברז.
1: למה?
12: רק מהסיבה הפשוטה שזה נוח לי. אתה יכול לשתות דרך בר מים, כשאתה עובד עם בר מים, רק אתה צריך לדאוג לתפעול שלו. זאת אומרת, יש לו פילטרים בפנים, אתה צריך להחליף אותם.
1: מה הוא מוציא? מה הפילטרים שלו מוציאים, שלא מגיע אליי?
12: תלוי איזה. אתה יכול לקנות כל מיני דברים, בין כאלה שמוציאים אבנית, לבין כאלה שדואגים שכביכול יהיו לך נניח פחות מזהמים במים, אבל כשאתה לוקח דגימת מים בישראל, המים הם מעולים.
1: עכשיו, למה יש בשכונות מסוימות, אני אומר מחוסר ידיעה, מים עם יותר אבנית? נגיד אצלי בשכונה הדיבור הוא שיש המון המון אבנית במים, שהמים מאוד קשים.
12: זה תלוי קצת מוניציפליטי שאתה יושב בה, כי בעצם
1: אז להשים את עיריית רמת גן?
12: אתה יכול לדבר עם עיריית רמת גן בין היתם, אבל השורה התחתונה באמת שצריך להעביר כמסר זה שהמים שלנו בישראל מאוד טובים, מגיעים מהים, מושתתים על התפלה, ובגלל שהם מושתתים על התפלה אנחנו צריכים באמת להיות מודעים שאיכות המים בים היא מאוד גבוהה, והייתי רוצה רק להעלות משהו אחד שמבחינתי הוא אחד הדברים שצריכים להעלות חשש בפני כולנו, ועכשיו אנחנו מרגישים זיהום של עצות או ביוב או מה שזה לא יהיה, הפחד שלנו, שלי, של קולגות שלי, הוא מזיהום של נפט, שיכול מאוד לקרות בעתיד, זה דברים שצריך להתכונן אליהם.
1: פרופסור עידו בר זאב, מומחה להתפלת מים מאוניברסיטת בן גוריון, תודה.
12: לכיפה, כי יהיה טוב.
1: יהיה טוב, אמן. טוב, אל האולפן, נכנס חמוש בבקבוק מים שמעולם לא ראיתי. אמיר בר שלום, שיגיש לכם את יומן הצהריים. מה זה בקבוק הזה? אתה תסביר בשידור שלך אם תרצה. שלוק אחד. תליה בן שושן עורכת את התוכנית, מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות נועה שילו וטייל קעטבי. הרי לוי הוא הטכנאי, אנחנו נשוב ונשתמע מחר ב-11 כרגיל. עכשיו, אל תרדפו אחרי מפלים, לא צריך. שמעתם, מי ברז זה אחלה. תשמע, אמיר, אתה לא צריך לבוא עם הבקבוקים המוזרים האלה יותר. תודה.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: רדיו אקטיבי בגלי צה"ל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
4: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיו אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 21:00 בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
5: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף לפני זמן קצר יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, כך עדכן דובר צהל. לא היו נפגעים בתקיפות לכוחותינו. ברצועה מדווחים על הרוג וכמה פצועים בתקיפה שביצע כלי טיס של צהל. ערוץ אל ערבייה מדווח כי היו יותר מ-10 תקיפות של צהל עד כה. ידיעה שריכזו כתבינו אופרי בר וג'קי חוגי. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, הגיב לגלי צהל על ריסוס הכתובת נגדו בכפר בזריה. עצוב מאוד שאדם מתגאה בהיותו טרוריסט. עם זאת, קבוצה זעירה הפוגעת בתדמית של 99.9% מהישראלים, החיים הן על פי החוק האזרחי והן על פי התורה, אינה מייצגת את העם היהודי ואת שאר תושבי ישראל, כך הקאבי. בדבריו הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, אינה בנדרת. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה ליד שכם וריססו עליו את הכתובות פינויים שווה בלגן, ראו הוזהרתם, והקאבי דש מהטרוריסטים. בדבר צהל נמסר כי שוטרי מחוז שי נכנסו למרחב הכפר באבטחת כוחות צהל על מנת לאסוף ראיות. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה הבוקר בכל רחבי הארץ. ענבר סלע, מורה לאומנות מנס הרים שעברה לגור בצפון בחודש יולי, אמרה לעמית תומר בגלי צהל, זו השליחות שלי.
7: ראיתי צורך מאוד גדול, הרבה אנשים לא חזרו לבית שלהם, צריך גם קצת דם חדש יגיע וקצת יפריח את השממה. לא עשיתי צבא, עשיתי שירות לאומי, ואין מילואים אחרי שירות לאומי. אז החלטתי בשלוש שנים הקשות האלה, מה אני יכולה לתרום, מה אני יכולה לתת. אמרתי, לעבור לצפון זה יהיה המילואים שלי, אני פה בשביל להישאר, כן? זה לא תקופה.
6: אורך בשישה ימים מעצרו של תושב הדרום החשוד בהחדרת חומרים מרדימים למחיות הפירות לתינוקות של חברת פרינוק. נציג המשטרה אמר בדיון בבית משפט השלום בירושלים כי על פי החשד הוא היה מעורב בהרעלת תינוקות במכוון. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. הפרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל לכימיה ופרס ישראל, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87. פרופסור יונת הייתה מהמדעניות הבולטות והמשפיעות בתולדות המדינה, ומחקריה בנושא הריבוזום, בית החרושת לחלבונים של התא, סללו את הדרך לפיתוחן של תרופות אנטיביוטיות חדשות. פרופסור אהרון צ'חנובר, חתן פרס נובל לכימיה, נפרד בגלי צהל מפרופסור עדה יונת וסיפר על משמעות מחקריה.
8: מיעוט שבמיעוט בין כלל חתני פרס נובל הן נשים, וזאת תופעה מדאיגה. אמרו לה, את הולכת להיקשל בבירור, אבל עדה היא עדה, הקשנית שאין כמותה ומאמינה גדולה ביכולתה, ובמיוחד בחשיבות מאחורי התגלית. לכן הבנת מנגנון פעולה של אנטיביוטיקה ויצירה של אנטיביוטיקות חדשות שאנחנו כל זקוקים להן מותנית בהבנת המבנה שעדה פתרה.
6: ומזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בצוות מעיין שלום ועידו בנון.
0: ב-5
9: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
10: יומן הצהריים עם אמיר בר שלום, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: שלום לכם, עכשיו 12:04 דקות, אתם על יומן הצהריים של גלי צהל. שנת הלימודים, תשפ"ז, יצא הבוקר לדרך עם יותר מ2.5 מיליון תלמידים, בתקווה כמובן שהיא תימשך כרגיל, ללא מלחמות, ותסתיים גם בבתי הספר ולא בלמידה מהבית. השנה הזו היא גם שנת בחירות, אנחנו עוד מעט נשוחח כאן עם שניים, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מהליכוד, נשוחח גם איתו על מה שקורה במתקני ההתפלה ששוב הושבתו הבוקר, ובהמשך תהיה איתנו נטלי שמטו במפלגת עמך ישראל, היא גם תושבת מטולה, אנחנו עוד מעט נהיה במטולה בהרחבה עם פתיחת שנת הלימודים. נבקר גם בעוטף עם סגן אלוף במילואים יוד, מפקד גדוד מילואים, שנמצא כרגע בפעילות מבצעית על גבול עזה. נשמע איך נראית פתיחת הלימודים שם, ובכלל, מה היא, נקרא לזה כך, מה קורה עכשיו בעזה, יש כרגע איזשהו אירוע, נכון מעט נשמע מג'קי חוגי פרשננו על הדיווחים האחרונים, וגם נסיים, ואי אפשר לא לסיים עם העניין הזה, הפרישה של לאו מסי מנבחרת ארגנטינה, סילביה, אוהדת ומעריצה, היא תהיה איתנו ותספר על ההרגשה שלה. יומן הצהריים של גלי צהל, אני אמיר בר שלום, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים בסבב הדיווחים. ערוץ החדשות הקטרי אל ערבי מדווח שכוח פלסטיני חמוש שפועל בשליחות ישראל הסתנן לאזור חאן יונס, התגלה. במקום יש חילופי אש עם הרוגים וכמה פצועים. אנחנו גם רואים שיש הודעה של דובר צהל על תקיפות של חיל האוויר באזור הזה להסרת איום, כך על פי ההודעה של דובר צהל. שלום לפרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
1: שלום אמיר, צהריים טובים. אז הסיפור הזה מתחיל קצת לפני 11, והמידע עליו מגיע מעזה ברובו, באופן לא רציף. זה קורה במערב העיר עזה, לא רחוק מהים, בשכונה שנקראת אל-קטיבה, אזור מגורים. כוח פלסטיני פרו-ישראלי, מיליציה חמושה שפועלת כבר תקופה בשליחות השבק וצהל, נכנסה לשכונה כדי לבצע פעילות צבאית כלשהי, ככל הנראה לבצע חיסול או חטיפה של איש חמאס, אבל נחשפה או הסתבכה, ככה לפי המידע שמגיע מעזה. כתוצאה מזה, צהל שלח כלי טייס לעזור לאווירית. כלי הטייס תקפו שוב ושוב מטרות על הקרקע. לפי הדיווחים, יש 3 הרוגים, לפחות בתקיפות האלה. מבין ההרוגים, אישה וילד. יש גם כמה פצועים. בחמאס טוענים שההרוגים הם בכלל של אנשי המיליציה, ולא שלהם. מי המטרה, מה בדיוק קרה שם, מי ההרוג, זה עדיין לא ברור, אבל מן הסתם יתברר עוד יותר בשעות הקרובות. בשורה התחתונה, אמיר, אם הסיפור הזה מדויק והפרטים שמגיעים מאז המדויקים, אז המיליציות האלה כנראה עברו שלב מלהעסיק את חמאס בקו הצהוב באזור התפר, הן כבר נשלחות למבצע. כל זה כמובן בהנחה שהמידע שמגיע מעזה הוא מדויק, ונדקי שוב, הכל ראשוני בהחלט, מידע מהשעה האחרונה.
0: כן, צ'קי, תודה, רק נקריא תודה דובר צהל, כי זה חשוב עם הכניסת הדברים אולי לקונטקסט הנכון. צהל תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, אין נפגעים לכוחותינו. איומים על כוחות הביטחון, לא מדובר כאן, לא נאמר כאן במפורש איומים על כוחות צהל, וצריך לשים לב לניסוח הזה. ג'קי, תודה, אנחנו כמובן אוזן קרויה אליך, במידה ויש עוד עדכונים, אנחנו כאן עד אחת. תודה, ג'קי. אנחנו עכשיו לשנת הלימודים, תשפ"ז, היא כאמור נפתחה הבוקר בכל רחבי הארץ, למעלה מ2,600,000 תלמידים שבו לספסלי הלימודים וגם לגני הילדים. אנחנו עכשיו פונים לבית הספר הנדיב במטולה, בנקודה הכי צפונית בישראל, וגלי צהל צריך להגיד, עושה יום שידורים ממטולה, זה התחיל בבוקר טוב ישראל, אנחנו עכשיו יומן הצהריים, מצטרף אלינו ממטולה, כתבנו ענייני חינוך אודי הצורף, שלום אודי.
2: שלום אמיר, צהריים טובים, כן, אנחנו באמת כאן בבית הספר הנדיב במטולה, בית הספר הכי צפוני במדינת ישראל, כמו שאמרת, נפתח היום לראשונה מאז 7 באוקטובר, התלמידים שממש כאן מסביבנו מסיימים עכשיו את יום הלימודים, חזרו לכאן לראשונה מזה 3 שנים, וכאן כמו בבתי הספר בכל רחבי הארץ, יום הלימודים הראשון נגמר בהצלחה ממש לפני מספר דקות, השנה התחילה כסדרה, ללא הפרעות, ללא הגבלות כלשהן ברחבי הארץ וללא שביתות או עיצומים. כמו שאמרת, כ2,600,000 תלמידים שעברו לבתי הספר או לגני הילדים היום, עבור כ180,000 תלמידים שעלו היום הבוקר לכיתה א', זה היה יום מרגש מאוד. 143,000 תלמידי כיתה י"ב הגיעו ליום הראשון בשנה האחרונה שלהם. כאן בבית הספר הנדיב במטולה שמענו את ענבר סלע, מורה שעברה במיוחד מנס הרין, נס הרים, הקיץ, לכאן למטולה, לבית ספר שנפתח בפעם הראשונה מהשבוע באוקטובר. בואו נשמע מה היא אומרת לנו.
3: ראיתי צורך מאוד גדול, הרבה אנשים לא חזרו לבית שלהם, צריך גם קצת דם חדש להגיע וקצת יפריח את השממה. לא עשיתי צבא, עשיתי שירות לאומי, ואין מילואים אחרי שירות לאומי. אז החלטתי בשלוש שנים הקשות האלה, מה אני יכולה לתרום, מה אני יכולה לתת. אמרתי, לעבור לצפון זה יהיה המילואים שלי, אני פה בשביל להישאר, כן? זה לא תקופה.
2: אודי. ואמיר צריך גם...
0: כן, אודי?
2: כן, שומע אותי?
0: נעלמת לנו לשניונת, כן.
2: כן, אז צריך להגיד גם שלמרות ההתרגשות הגדולה, שנת הלימודים נפתחת עם מחסור עדיין גדול של מורים, 434 מורים חסרים במערכת החינוך. מחסור בעיקר מורגש אגב במחוז תל אביב, שם חסרים 243 מורים. ואמיר, השנה הזאת נפתחת אחרי ששנת הלימודים הקודמת נעצרה באמצע לכמה שבועות של למידה מרחוק במערכות מול איראן. שנה נוספת שזה קורה במערכת החינוך, התקווה היא שהשנה החדשה שהתחילה היום תהיה קודם כל רצופה ללא הפרעות, ואז יוכלו באמת גם להתרכז בתיקון הבעיות המהותיות במערכת החינוך. אנחנו כמובן נאחל מכאן, ממטולה, לתלמידים כאן ובכל רחבי הארץ, שנת לימודים טובה ובעיקר שקטה.
0: תודה. אודי, אנחנו עוד נחזור אליך בהמשך למטולה. תנסה לשפר את הקו שם, כי עוד אנחנו נשים אותך שם רעיון, אבל תודה בשלב הזה. אנחנו ממשיכים למפרץ הפרסי באיראן, שימו לב, מתחייבים לחזור למתווה הפסקת אש, עם סיום, זאת שנקבעה עם סיום מלחמת שאגת הארי, אבל האיראנים מציבים תנאי. גם וושינגטון צריכה לעשות את זה. כמי שמגיר את איראן, יש כאן... איראן מצמצה ראשונה, כליל למור, כתבת חדשות החוץ, את מצטרפת לנו באולפן עם העדכון הזה.
4: צהריים טובים, אמיר, רק 24 שעות עברו מאז ההסלמה האחרונה בין ארצות הברית לאיראן, שהם חילופי האש הראשונים מזה חודש. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הצהיר היום כי טהרן מסכימה לחדול את האש ולשוב לתנאי הסכם הביניים, זאת בתנאי שגם וושינגטון תעשה כך. את הדברים האלה אומר פזשקיאן בוועידה בבישקק, באותה ועידה נוכחים גם נשיא רוסיה פוטין ונשיא סין שי. וההצהרה הזו, אמיר, מגיעה לאחר שבאיראן הבטיחו שיגיבו בעוצמה לתקיפות האמריקניות בשטחם אתמול, תגובה ש... בוא נגיד שלא ראינו תגובה עוצמתית עד כה. ומנגד בארצות הברית, סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס ממשיך בקו של הבית הלבן כפי שראינו אותו לאחרונה, ואומר בריאיון ברשת פוקס כי ההנהגה האיראנית משוגעת לגמרי, וכי הם יעשו הכל גם ללא מחשבה אסטרטגית מאחורי הפעולות שלהם, רק כדי להשיג זרימה קטנה של גז או של נפט.
0: כן, וגם בעניין הזה נמשיך לעקוב, אבל זו אמירה איראנית מאוד מאוד מעניינת. העניין הזה של אנחנו נהיה מחויבים להפסקת אש, זה לא נאמר קודם לכן.
4: נכון, זה ממש הושטת יד ראשונה של איראן הפעם, ולא של וושינגטון, איזושהי נכונות לחזור למסע ומתן, ואולי גם נשיג סוף סוף קצת שקט.
0: יכול להיות שהנשיא טראמפ הפעם צודק, באמת איראן מתחננת.
4: יכול להיות.
0: תודה כליל, נמשיך לעקוב. בשעה זו דיון סוער במיוחד על האשמים למחדל בנמל התעופה בן גוריון ב-10 באוגוסט, וגם ניסיונות לגשר ולהגיע להסכמות לקראת אומס שצפוי בחגי תשרי. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, שלום, את מצטרפת אלינו עם הפרטים.
5: כן, שלום אמיר, צהריים טובים. אז כבר יותר משעתיים פגישה ודיון סוער במיוחד בין בכירים, גם יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה, המנכ״ל שרון קדמי ועוד בכירים, כולל גורמים באוצר. הפגישה מחולקת לשניים, גם האשמות הדדיות על מה שהוביל לסגירת נתב"ג ולכאוס שראינו, ומצד שני, רק אתמול פרסמו את מספר הנושאים שצפויים לעבור בכל האתרים של רשות שדות התעופה במהלך חגי תשרי. אמיר, אנחנו מדברים על יותר משלושה נושאים, מיליון נושאים, כאשר 2.5 מיליון מתוכם בנתב"ג, ולכן כרגע ממה שאני מבינה, מנסים לצד האשמות ההדדיות גם ללכת צעד קדימה, כי המראות שראינו בעשרה באוגוסט לא יכולים לחזור על עצמן, בוודאי כשבימים הקרובים צפויות לחזור שתי חברות ענקיות, גם אמריקן וגם גם דלטה איירליינס וגם יונייטד איירליינס האמריקניות, והחברות הזרות לא תסבולנה את מה שראינו. כמובן שגם הנושאים לא יכולים להיות במה שראינו ולבטל את הטיסות מהרגע להרגע. כן אומר שלקחו לכולם את הטלפונים הניידים שלהם, מחשש כנראה שיקליטו את את המפגש הזה, אבל כאמור אמיר, דיון טעון במיוחד, ונקווה שבאמת ייצאו משם עם בשורות לפחות לחגי תשרי, עם יותר מ3 מיליון נוסעים שיעברו גם במעברים היבשתיים ובמעברים האוויריים. אנחנו נעדכן.
0: ברור, תודה עינב.
5: תודה.
0: אנחנו עכשיו לקלחת הפוליטית לקראת הבחירות, והבוקר כאן בגלי צהל אומר יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן שהוא הולך להגיש תביעת דיבה נגד שרה נתניהו על דברים שהיא אמרה אתמול, והשים אותו כביכול באיזושהי ידיעה מוקדמת לגבי השבעה באוקטובר. ישראל פישר, כתבינו, אתה מצטרף אלינו, תעשה לנו קודם כל סדר בפרטים.
6: כן, אז אתמול בערב שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, מתראיינת בערוץ 14, ואז היא מתייחסת ליאיר גולן ואומרת, מהדהדת איזושהי תיאוריית קונספירציה על כך שהוא ידע לפני על פתיחת המלחמה. בוא נשמע את הדברים.
7: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל מי ראש הממשלה שצריך לדעת שיש שפרצית מלחמה.
6: כן, כן, אז אחר כך נשאלה שרה נתניהו באופן ישיר על תיאוריות בגידה, ואז היא אמרה באופן מאוד עמום, לא רוצה לדבר, לא יודעת שתהיה ועדה אמיתית לחקירה. כך היא התייחסה. היום, בבוקר, בעצם מיד אתמול אחרי הרעיון, כבר הוציאה מפלגת הדמוקרטים הודעה שמגנה את הדברים האלה, תוקפת בחריפות, והיום בבוקר, כאן אצלנו בגלי צהל, אצל ספי ויניר, ראש היושב ראש הדמוקרטי, מעלוף במילואים יאיר גולן, אומר שהוא יתבע את שרה נתניהו. בוא נשמע את הדברים.
8: הכי אותנטי, באמת תחושה של גועל נפש. פשוט של גועל נפש. זה לא סתם עוינות, זה לנסות, זה ניסיון שיטתי ועקבי להפוך אותי, את תומכי, את שותפיי, ללא לגיטימיים. את העניינים מול אשת ראש הממשלה אנחנו נברר דרך תביעה משפטית ובבתי המשפט. אנחנו נגיש תביעה בוודאות.
0: ישראל.
6: כן, אז התביעה צריכה להיות מוגשת ביום אחרי הצהריים. והדמוקרטים גם מגנים את ראש הממשלה נתניהו. הם אומרים שגם לא יש אחריות לכך בזה שהוא לא גינה את הדברים והוא לא שלל אותם מיסודם, אבל היום בצהריים הדמוקרטים הולכת, מפלגת הדמוקרטים ויאיר גולן יגישו תביעה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בגין הדברים האלה שהיא אמרה, ועידוד תיאוריות הקונספירציה האלה.
0: עוד עניין אחד, וגם זה בליכוד, שרותח, טלי גוטליב, היא אומרת בראיון הבוקר, ראש הממשלה תקע לי סכין בגב, סליחה, הוא אומר, ראש הממשלה נעץ לי סכין בגב, זה הציטוט המדויק.
6: כן, היא אומרת את הדברים האלה בראיונות, ואנחנו רואים כבר ביממה האחרונה, שהיא פשוט תוקפת את הליכוד, היום היא אומרת על קמפיין הליכוד, שהוא קמפיין דוחה נשים, תוקפת את זה שממדרים אותה מקמפיין הליכוד, אומרת שראש הממשלה לא רוצה אותה בליכוד, ואנשיו פועלים להדרתי, ממש היא כתבה את זה לפני כמה דקות ברשת איקס, טוויטר, וברקע עולות שאלות אם יש לה שריון צפוי אצל איתמר בן גביר, כרגע לפי מה שטלי גוטליב כותבת, היא תמשיך בנאמנות שלה למפלגת הליכוד וערכיה, אבל גם נותנת רמז, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום, ככה היא כותבת, מנסה לשחק קצת על הקווים, אולי היא תפרוש מהליכוד ותעבור למפלגת עוצמה יהודית של בן גביר. כרגע הדברים לא ברורים, יש עוד שבוע עד סגירת הרשימות, היא אומרת ראש הממשלה נתניהו סביבתו רוצה להוציא אותה מהליכוד ותוקפת את המפלגה, הולך להיות מעניין השבוע הקרוב.
0: כן, ישראל תודה, ואנחנו בשלב הזה אומרים לך תודה ואומרים שלום לשר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני מהליכוד. שלום השר כהן.
9: שלום אמיר.
0: אז שמעת את הדברים האלה של ישראל פישר כתבנו? בוא נתחיל רגע, תכף נגיע לעניין שרה נתניהו, אבל בוא נדבר רגע על טלי גוטליב. זה נראה שהליכוד חולה במחלה אוטואימונית. הוא תוקף את עצמו.
9: קודם כל, הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, לא ממנים את האנשים, 75% מהמועמדים של הליכוד לכנסת נבחרו על ידי המתפקדים, בין היתר הם בחרו את, גם את טלי גוטלין. אני מציע שכל אחד יהיה פחות עסוק בעצמו, יהיה עסוק בבחירות המאוד מאוד גורליות ומאוד קריטיות שיש לנו עוד פחות מחודשיים.
0: כלומר, אתה מאשים כרגע את טלי גוטליב שהיא מתעסקת אך ורק בעתידה הפוליטי על חשבון, על חשבון קמפיין הליכוד?
9: אני אומר שעכשיו צריך להתמקד בבחירות ב-27 לאוקטובר. היו פריימריז בליכוד, טלי גוטליב תמכה בפריימריז, וטוב שכך, גם אני תמכתי בפריימריז. זה הדרך הנכונה, ועכשיו צריך להיערך לקראת הבחירות שיהיו ב-27 לעשירים. מה שעכשיו עסוק ראש הממשלה להבטיח שמפלגות בגוש הימין לא ירוצו בנפרד על מנת לא לשרוף קולות לחינם.
0: טוב, תכף נגיע לזה, לא חסר כל...
9: אני רואה את אותן מפלגות אמיר שנמצאות עם ארבעה...
0: לא, בוא לא, רגע, אני אגיע לשם.
9: אלה מפלגות שככל הנראה לא יעברו את אחוז החסימה.
0: אוקיי, תכף נגיע לזה, בוא נגיד ככה שעד עכשיו, דגש על עד עכשיו הכישלון של ראש הממשלה לאחד את רסיסי מפלגות הימין, אבל תכף נגיע לזה. בוא, אני רוצה לקחת אותך, אתה קצין בצה"ל.
9: כישלון אוכל לומר רק במועד סגירת הרשימות. הוכיח את באמת את כל מכבש הנחצים האדיר שהוא הביא, אני מאמין ומקווה שכך יהיה גם הפעם עוד שבוע.
0: אתה יודע, השר כהן, אני בדרך כלל בורר מילים, ואני מקפיד על מילים ומתנסח נכון, אמרתי עד כה.
9: אמת.
0: אוקיי. אז בוא נלך רק על העניין של הדברים שאומרת רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, רומזת לתיאוריית קונספירציה שאלוף במילואים יאיר גולן, היום יושב ראש הדמוקרטים, לוקח בחלק?
9: קודם כל אחד, אני לא ראיתי את הרעיון של אשת ראש הממשלה, ואני גם לא מתכוון להיות ולהגיב בשמה. אבל אני שמעתי רק את המשפט האחרון, שבנושא של ועדת חקירה הלאומית, שכמובן...
0: בוא נעצור, אני יכול לשמיע אותו, זה מוכן, בוא נשמע את זה, אני אשמע את הדברים.
9: בבקשה, בבקשה.
7: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ומוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה, בכלל מי ראש הממשלה שצריך לדעת שיש פרצת מלחמה.
0: כן, ויש להם שם כמובן שהיא אומרת שהדברים התבררו בוועדת חקירה, היא לא אמרה, גם לדעתי לא אמרה ממלכתית. בכל מקרה, להאשים אלוף במילואים על כך שהוא אולי שיתף פעולה, ידע על 7 באוקטובר, זה לא ללכת רחוק מדי?
9: אני לא שמעתי אותה אומרת את הדברים הללו.
0: לא, זה נרמז, זה נרמז, זה נרמז.
9: אז אני מציע לא להכניס מילים לפה וכן הלאה, אבל אני אין רוצה לבוא ובהחלט להתייחס, מכיוון שיאיר גולן בתור איש ציבור צריך לתת דין וחשבון על אמירות מאוד מאוד בעייתית שלו, על הרצון לבוא ולסגור את פחינת אלי שממנה יצאו גיבורים רבים שלצערנו גם היו ונפלו באותה מלחמה, על אמירות בזויות שאני אולי לא...
0: אבל הכל בתחום, אבל הכל בתחום הקונצנזוס. אבל אתה חושב שמצב כזה יכול לקרות, שאלוף במילואים שיתף פעולה עם חמאס?
9: האם סביר בעיניך שאלוף במילואים, סגן רמטכ"ל, יגיד שחיילי צה"ל, רוצחי תינוקות, זה נשמע לך סביר? יכול להיות שאני אולי לא מדייק בדיוק במילה על קוצו של עוד, אבל אמר את רוח הדברים האלה שאתה ואני, ואתה חוץ לזה שאתה מגיש עכשיו, אתה פרשן צבאי שאתה יודע שזה שקר גז ומוחלט.
0: כל מי שאמר משפט כזה על חיילי צה"ל, טועה, מטעה, ואתה יודע מה...
9: מה זה כל מי שאמר? אמר את זה מי שהיה אלוף בצה"ל, מי שהיה סגן רמטכ"ל, ואני אומר לך, בתור שר חוץ, גרם לנו נזק אדיר, אותו יאיר גולן, יחד עם אייזנקוט, שמוכנים לעשות הכל, ולהישען על מנסור עבאס, עד היום לא מוכן לגנות את החמאס כארגון טרור, לא במשפטים של מרומז.
0: איפה שמעת, איפה שמעת את גדי אייזנקוט אומר שהוא הולך לשבת עם מנסור עבאס?
9: אני אגיד לך, כשאתה אומר, כשאתה מתכוון להקים...
0: לא, הוא לא אמר, גם... זאת אומרת, זה קש, זה משתמע ממשהו שאתם מבינים בליכוד שהוא אמר. הוא לא אמר את זה, אני מנסה... לא.
9: אני בבקשה מוכן להגיד את ההקש. אני בבקשה מוכן לומר את ההקש. כשאתה אומר... שאתה מתכוון להקים ממשלה עם 58 מנדטים, תסביר לי איך. אני במקרה רואה חשבון, אני אעשה לך את החיים קלים.
0: אתה גם קצין, בוא נספר למאזינים, אתה גם קצין במילואים. אתה גם קצין במילואים, זה אפרופו על השיח...
9: אני יותר גאה בילדיי, שעכשיו היו גם הם קצינים בטבע ובמילואים ובבנון ואיפה שצריך. אבל אני אומר לך, כשאתה אומר שאתה מתכוון להקים ממשלה עם 58 מנדטים, שיצא ויגיד בכל ברור, אני לא מתכוון לשבת עם מנסור עבאס. הרי ראינו גם אתמול את אותו תרגיל שבו סיגלוביץ' יושב עם רם, שרם
0: איפה שמעת את גדי איזנקוט אומר שהוא הולך לשבת עם מנסור עבאס?
9: אני אגיד לך, כשאתה אומר שאתה מתכוון להקים ממשלה...
0: הוא לא אמר, זאת אומרת, זה הקש, זה משתמע ממשהו שאתם מבינים בליכוד שהוא אמר. הוא לא אמר את זה, אני מנסה...
9: אני בבקשה מוכן להגיד את ההקש. אני בבקשה מוכן לומר את ההקש. כשאתה אומר שאתה מתכוון להקים ממשלה עם 58 מנדטים, תסביר לי איך. אני במקרה רואה חשבון, אני אעשה לך את החיים קלים.
0: אתה גם קצין, בוא נספר למאזינים, אתה גם קצין במילואים. אתה גם קצין במילואים, זה אפרופו על השיח.
9: אני תרגעי בילדיי, שעכשיו היו גם הם קצינים בטבע ובמילואים ובבנון ואיפה שצריך. אבל אני אומר לך, כשאתה אומר שאתה מתכוון להקים ממשלה עם 58 מנדטים, שיצא ויגיד בכל ברור, אני לא מתכוון לשבת עם מנסור עבאס. הרי ראינו גם אתמול את אותו תרגיל שבו סיגלוביץ' יושב עם רע

0: ובמילואים ובלבנון ואיפה שצריך. אבל אני אומר לך, כשאתה אומר שאתה מתכוון להקים ממשלה עם 58 מנדטים, שיצא ויגיד בקול ברור, אני לא מתכוון לשבת עם מנסור עבאס. הרי ראינו גם אתמול את אותו תרגיל שבו סיגלוביץ' יושב עם רם, שרם אגב רק מי שלא יודע, זה רשימה ערבית מאוחדת, שאגב בוויקיפדיה רשום שהוקמה על בסיס הפלג האסלאמי הצפוני. מה יש לה בדיוק לחפש שם? לכן אנחנו רואים כאן בדיוק את הדברים, ואנחנו מבינים...
1: יכול להיות שלגדי איזנקוט יש בכיס איזושהי הבטחה מיהדות התורה, או מאחת הסיעות החרדיות, שכרגע לא אומרות את מה שהן רוצות להגיד, אבל יש להם חשבון ארוך מאוד עם ראש הממשלה נתניהו, ויבואו איתו חשבון יום אחרי הבחירות. לקחתם את זה בחשבון?
0: אתה יודע, אני שומע מצד אחד טענות שאנחנו עם החרדים. עכשיו הטענה היא שנגד החרדים. אנחנו צריכים לעשות את מה שנכון למדינת ישראל. ובעיניי, אחד הדברים שחשוב להשלים, מיד עם תחילת כהונת הממשלה הבאה, זה להשלים את חוק הגיוס, קודם כל לפי העיקרון הבסיסי. כל מי שתורתו אינה אומנותו, שזה למעלה מ-50% מהחרדים, חייב להתגייס.
1: אוקיי, בוא נלך רגע, אני רוצה לנצל את כובעך, כי אתה יודע, אנחנו יכולים להמשיך להתווכח על הפוליטיקה, אנחנו בקמפיין בחירות, וזה בסדר, זה חלק מרוח התקופה, אבל בוא נלך רגע לעניין מתקני התפלה. תנסה להסביר לנו, השר כהן, מה באמת קרה שם? כי יש חרושת שמועות על כך שמה, מים אחורים הם אלה שעצרו את תחנות השאיבה לכל מרכז הארץ?
0: כן, בוא נעשה סדר. 70% מהמים בישראל מגיעים ממתקני התפלה, יש לנו 7 מתקני התפלה בכל רחבי הארץ, ונכון לעכשיו עובדים מתקני התפלה בחדרה ובאילת עצמה. יתר מתקני ההתפלה היו מודממים במהלך הימים האחרונים, אתמול הפעלנו אותם, ולצערנו בלילה נאלצנו שוב להשבית. יש תופעה של הצות שמגיעות מאזור הנילוס, הופכות את המים למאוד מאוד אחורים, מעל רמת זיהום מסוימת שנקראת דרגה 5, מה שאותם יש קושי להתפיל. לכן קודם כל אנחנו דאגנו גם אתמול ונדאג גם היום לתת את כל המענה של המים למשקי הבית, ואנחנו נדאג לתת את כל המענה. בנוסף, בדיוני הערכת מצב שמתקיימים כל שעתיים, קיבלנו החלטה שני מתקני התפלה נוספים יחזרו לפעילות ממש בשעתיים שלוש
1: האחרונות. זה ממש הערכת מצב שעתית? אתם עושים ממש הערכת מצב שעתית לראות את מצב המים?
0: בהחלט, מים זה דבר בסיסי. אני גם רוצה גם להחזיר את המים לחקלאות. מה שעשינו, עצרנו מים, מים שפירים, לא מים קולחים. עצרנו מים שפירים לחקלאים, ועצרנו גם מים לגינון ציבורי. קודם כל לספק את המים לבתים עצמם. אני גם רוצה להחזיר את המים לחקלאים ולהבטיח הספקה סדירה. לכן קיבלנו החלטה להפעיל שני מתקני התפלה, על אף שרמת החירות המים גבוהה יותר מהנורמה. אגב, המים עצמם יוצאים מותפלים, אבל הדבר הזה שוחק את הממברנות, את המסנים, ואנחנו המדינה ניתן שיפוי לאותם מפעלים שלבקשתנו בהתאם לחוזים מול המדינה מפעילים אותם, ולכן אנחנו נמשיך להבטיח את הספקת משק המים, גם אם יש מקומות נקודתיים שיש בעיה, יש מוקד הפעלה של רשות המים, ואנחנו נדאג לתת את כל המענה ולא יחסר מים בבתים בישראל.
1: השר כהן, יש לכם כבר איזשהו עומדן מתי יחזרו כל התחנות לפעול? גם זה עולה בערכת המצב?
0: אני יכול לומר לך, יש...
1: אני מניח שזה תלוי בזרימי ים, זה ברור.
0: נכון, יש את... אגב, זאת תופעה של העצות במים שאנחנו לא מכירים כדוגמתה ב-20 שנה האחרונות. זו תופעה מאוד מאוד חריגה שאנחנו לא זוכרים כמוה. לכן אנחנו גם מקבלים בהחלטות חריגות של הפעלת מתקני התפלה, גם אם זה לא בדיוק לפי הוראות יצרן, על מנת כן לספק את כל המים. אנחנו מגבירים שאיבה מהקידוחים, מגבירים שאיבה מהכנרת, אבל לשמחתנו יש לנו משק מים איתן, יציב, כפי שבמלחמה דאגנו לספק את כל הצרכים. גם עכשיו באתגר שיש לנו, יש צוות מצוין במשרד האנרגיה, ברשות המים או במקורות, ואנחנו נבטיח אספקה סדירה. אני מקווה שתוך כמה שעות, גם בערב, עם חזרת מתקני התפלה, שאישרנו את חזרתם של שני מתקנים נוספים, נחדש את אספקת המים גם לטובת החקלאות.
1: השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני מהליכוד, תודה רבה. תודה רבה על ההסבר הזה, תודה. לי עשית סדר.
0: תודה לכם.

0: תודה רבה.
1: שלום נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל, בראשות אופר וינטר.
2: שלום אמיר, מה שלומך?
1: אבל בואי נרגע, נוריד רגע את הפוליטיקה. תושבת מטולה, איפה אני תופס אותך?
2: אני תופס אותי בבית שלי בקיבוץ הסוללים. אני עוד לא חזרתי הביתה, לצערי, כמו רבים מהמפונים.
1: מתי זה יקרה?
2: אתה. אני מקווה שבקרוב, תשמע, זה עניין משפחתי מורכב. אתה מכיר את זה, שביישובים שספגו את המכה הקשה ביותר, היה קושי להחזיר את האנשים, יש לזה הרבה שיקולים, בין היתר למשל העובדה שמטולה פותחת רק היום בפעם הראשונה את מערכת החינוך שלה, כך שעד היום היה קשה לקבל, לקבל החלטה אחרת. אני יכולה לומר שבאופן אבסורדי אירוע החזרה נועל הרבה פחות טוב מהפינוי, למרות שהפינוי הוא זה שהגיע בהפתעה, והיה פה קושי להבין שמדובר באנשים ובילדים שצריך לעטוף, ולכן המורכבות היא מורכבות גדולה.
1: אגב, יש שמועות, נחזור רגע לפוליטיקה, אתם הולכים לצרף פעיל חרדי, מוטי לייטנר, את יכולה לאשר את זה?
2: אני לא יכולה לאשר את זה, אני יכולה להגיד לך שהצטרפו בימים הקרובים או בשבועות הקרובים עוד אנשים למפלגה עד סגירת הרשימות. דלתנו פתוחה בוודאי גם בפני חרדים שמעוניינים בשילוב חרדים בצבא. אגב, אני שמעתי חלק מהדברים של השר אלי כהן ואני מסכימה איתו על כל מילה במשפט שהוא אמר, ששילוב החרדים בצבא זה האתגר הראשון ליום הראשון של הממשלה הבאה. רק צר לי מאוד שזה מה שאומרים עכשיו, כשבמשך שנים רבות ובטח בשלוש שנים האחרונות בזבזו פה זמן יקר. כל הפוליטיקאים שלנו אגב, כן, גם כשהייתה פה ממשלה לפני בלי חרדים, היא לא גייסה אותה, ועכשיו הם
1: כן,
2: מקיפים לנו על הדבר הזה.
1: בואי נראה את המחרי הבחירות, ואז נראה לפי הכוח שלהם, מי יצליח כן או לא, וזה נכון גם לממשלה בראשות אייזנקוט וגם בראשות נתניהו.
2: אני מסכימה, הרגע אני מסכימה איתך, ואני חושבת שזה לא תלוי בכוח שלהם, זה תלוי בכוח של עמך ישראל, כי ככל שיהיה למפלגת עמך ישראל יותר כוח, הימין יהיה יותר חזק מול הסחטנות של גפני וגולדקנופ, ולא יאפשר להם להתחמק מגיוס של אלפים. של כל מי שלא לומד תורה, מי שלומד באמת ילמד, אבל כל מי שלא לומד תורה יתגייס.
1: וזה בהנחה שראש הממשלה יקראו לו בנימין נתניהו, נכון? לא גדי איזנקוט.
2: אז הנה, שמעת עכשיו את חבר מפלגתו, בכיר במפלגתו, שאומר שזה הדבר הראשון שצריך לקרות.
1: לא, אני אסביר את הליכוד, אני מדבר על עמך ישראל. יש סיכוי שאתם יושבים דווקא תחת איזנקוט, כי בסופו של דבר, נטלי, אם תמפי רק רגע את האינטרסים, אייזנקוט יכול לענות לכל הדרישות שלכם, גיוס חרדים, שיקום צפון שזה קרוב לליבך, שיקום הדרום, שיקום הכלכלה, החזרת ביטחון הפנים, בכל הדברים האלה, גדי, אייזנקוט לא סותר אף מטרה שאתם הצרתם עליה.
2: אז אני הסברתי לך לפני רגע כמה הזדמנויות היו לגדי אייזנקוט ושותפיו לגייס חרדים, וגם הם לא עשו את זה. גם לפני 7 באוקטובר, גם אחרי 7 באוקטובר, כולם בזבזו זמן יקר בזמן שאופר
1: וינטר. מה זה אבל כולם? מאחורי ההגה היה רק שנה וחצי בנט ואחריו לפיד. בכל שאר הזמן קראו לו בנימין נתניהו.
2: אז הנה, אני נותנת לך דוגמה לאדם, אופר וינטר שמו, שגייס חרדים והקים פלוגות בגבעתי ובצנחנים, ועשה את זה בשקט, והביא למאות חרדים לשרת ולשמור על אורח החיים שלהם. ורגע,
1: אבל אין ויכוח. נטלי, אין ויכוח. אין ויכוח. השאלה תחת איזה ראש ממשלה הוא יעשה את זה.
2: אז אני אענה לך, תשמע. שמעתי את הדברים שאמרת על גדי אייזנקוט. בסופו של דבר, אמיר, אנחנו צריכים במשחק הפוליטי לשאול את עצמנו שאלה בין אלטרנטיבות ובין התפיסה שלנו לבין אייזנקוט תהום פעורה. אגב, הוא אומר בעצמו שווינטר לא יכול להיות שר הביטחון שלו, משום למרות שהוא איש ראוי ולמרות שהוא מפקד אמיץ, משום שהוא חולק על תפיסת ההכרעה שלו. אז אנחנו שואלים את עצמנו עם מי אנחנו נוכל לקדם את השינויים שאנחנו רוצים להביא, לרבות שילוב החרדים, לרבות הכרעה
1: בחזיתות. בלי קשר למי אחראי על השבעה באוקטובר, ואני מזכיר לך את אותו רעיון לעמרי הסיניים, שאומר, שהוא לא משתמע לשתי פנים, נתניהו אחראי לשבעה באוקטובר, כלומר, הוא אחראי, אבל אתם עדיין בוחרים ללכת איתו, כי אתם חושבים שהוא יוכל לתקן?
2: אנחנו אומרים שנתניהו אחראי לשבעה באוקטובר, משום שלראש ממשלה יש אחריות לכל מי שעמד בראש המערכות בשבעה באוקטובר, וגם לפני יש אחריות. אבל הם כולם עדיין כאן, אגב עוד לא קמה ועדת חקירה, למעשה אנחנו היחידים שמביאים למערכת הפוליטית אנשים שלא נגועים באירועי השבעה באוקטובר, והמפלגה הזו היא הראשונה שתילחם על חקר האמת.
1: איזה ועדה אגב? דידנתם במפלגה איזה ועדה?
2: אבל בוא נשלים את התשובה לעניין גדי איזנקוט, כי שאלת
1: נוח לכם לתקוף את אייזנקוט. לא.
2: זה ממש לא נוח לנו לתקוף את אייזנקוט. זה נוח לנו להסביר מה צריך לקרות פה. ואדם שעדיין מדבר איתנו על הכנסה של 150 אלף עזתים, על מנת לשפר את מצבם הכלכלי, ואדם שעדיין לא יודע להבדיל.
1: איפה הוא אמר את זה? שלחי לי קישור, איפה הוא אמר את זה?
2: הוא אמר את זה את שאול אמסטרדמסקי בתאגיד, בפודקאסט, ביולי, בחודש שעבר. אני אשלח לך קישור.
1: שלחי לי את זה.
2: יש לי את הוואטסאפ שלך. אז אדם כזה שלא יודע להבדיל בין יוסף חדד לבין מנסור עבאס, שאומר בעצמו שמבחינתו אנחנו לא שותפים שלו, משום שאנחנו דורשים את מה שאנחנו דורשים, איתו זה לא יכול לקרות, ועם יאיר גולן זה לא יכול לקרות, ועם מנסור עבאס זה לא יכול לקרות, ולכן עשינו את הבחירה שעשינו, ובאנו לציבור ואמרנו...
1: כלומר, אתם אומרים, אנחנו מוכנים לקבל את תוצאות השבעה באוקטובר, אנחנו מוכנים להשלים איתם, ועדיין ללכת עם מי שאתם טוענים שהוא אחראי להם, לתוצאה הזאת.
2: אמיר, אני באמת חושבת שהמפלגה האחרונה שאתה יכול לומר לה שהיא מוכנה לקבל את תוצאות השבעה באוקטובר, זאת מפלגת עמך ישראל.
1: מה זאת אומרת? השריר הראשון...
2: אז אני אסביר.
1: נטלי, השריר הראשון שעשו על אופר וינטר, הוא התקפל. רק יאיר נתניהו רק צייץ שאתם תלכו עם אייזנקוט, באותו לילה אנחנו רואים סרטון מבוהל של אופר וינטר אומר אני רק נתניהו.
2: אני צר לי שאתה מדבר במונחים האלה באמת, בעיקר בגלל שאני יודעת, שאתה יודע שאופר וינטר לא מתקפל ולא נבהל והיה בסיטואציות קשות מאלה.
1: עובדתית הוא לא אמר את זה, עובדתית הוא לא אמר את זה קודם, ונלחץ מציוץ אחד של בנו של ראש הממשלה, לא מפוליטיקאי, בנו של ראש הממשלה הלחיץ אותו, ובבת אחת שיניתם את הקמפיין.
2: אז בוא תאפשר לי לענות לך. אופר וינטר לא הגיב לדברים שנאמרו לפני שהוא אמר את זה, והוא לא מגיב בשיקולים הפוליטיים ובמשחק הזה אחרי שאנחנו מותקפים, אחרי שאמרנו את זה. כי גם אחרי שאמרנו את זה, ראש הממשלה וכל האחרים שהזכרת אמרו את הדברים, אוקיי? עכשיו אני רוצה לחזור לשבעה באוקטובר. אתה יודע, אני רוצה לספר לך משהו, רגע,
1: בקצרה, כן, יש לי גם איזה, אחר כך איזה עצה למפלגה שלכם.
2: אנחנו עשינו אתמול, בשמחה, אנחנו עשינו אתמול ישיבת מפלגה ראשונה בבארי, לא סתם. אז אני חוזרת ואומרת לך, זו המפלגה האחרונה שאתה יכול לומר לה שהיא מוכנה לקבל את תוצאות השבעה באוקטובר. מי שהובילה את הסיור הזה זה סוגל קראוניק, חברת המפלגה וחברת הקיבוץ. ומי שחבר עוד במפלגה הזו זה אופר וינטר, שנלחם שם בשבעה באוקטובר. אני ראיתי אתמול חיבוק אחים בינו לבין הרבשצים האמיצים מהקיבוצים ומהמושבים שנלחמו איתו והתחמשו יחד באותו יום. באותו יום יצא גם אלי ג'ינו, באותו יום יצא גם אביב עזרא, באותו יום יצא גם רונן בודנרו, באותו יום יצא גם דודי בן ציון, הם כולם נלחמו. חוץ מסיגל שאיבדה בקיבוץ את בעלה וכמעט את חייה שלה, ללי דרי איבדה במלחמה הזאת את בנה סעדיה. אני פוניתי מהבית שלי במטולה, הזכרת את זה.
1: זה ברור.
2: המפלגה, רק שנייה, המפלגה הראשונה שתילחם על חקר האמת ותדרוש לבדוק את מה שקרה בשבעה.
1: את יכולה להגיד ועדת חקירה ממלכתית? את יכולה להגיד או שאסור לכם?
2: אני אמרתי, זה לא שאלה של אסור. אני אמרתי לך לפני רגע מה בדיוק אנחנו דורשים.
1: ועדת חקירה ממלכתית.
2: אז אנחנו אמרנו
1: ברשות שופט עליון.
2: הוועדה שתבדוק את אירועי השבעה באוקטובר היא חייבת להיות ועדה שתגיע לחקר האמת, אבל גם חייבת לזכות באמון הציבור. ועדת חקירה שיצחק עמית ימנה את חבריה לא תוכל לזכות באמון הציבור, ובכלל, רק שנייה, גם הפתרונות האחרים שהוצגו עד היום לא עונים על שני הקריטריונים האלה. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
1: לא, אנחנו חייבים לסיים, נטלי, אז בקצרה.
2: ומזה אתה תבין. זה שבמשך כל התקופה הזו לא קמה ועדת חקירה, זה לא מקרי. זה בושה וחרפה של הקואליציה ושל האופוזיציה ושל הרבה מאוד פוליטיקאים ישנים שעכשיו נלחמים בנו כי הם יודעים שהם לא הקימו, כי ככל שאנחנו מתרחקים מהמועד, אנחנו מתרחקים מהאמת, וכנראה שיש אנשים שזה נוח להם. אז אני מציעה לכולם לצאת בעקבות הסיור שלנו אתמול בדרום, ולראות את הדברים מקרוב, ולשמוע את האנשים שם, ולשמוע גם... לשמוע גם כמה מבארי ועד נתיבות אומרים לנו אתמול כמה חיכו למפלגה הזאת, וסוף סוף יש לאנשים למי להצביע.
1: רק עצה אחת, אני ראיתי את המסיבת עיתונאים בהשקה, ואופר וינטר משתמש שם הרבה במושג עם ישראל.
2: כן.
1: עם ישראל מתייחס ליהודים, ויש לכם חבר בכיר וחבר יקר לי, קוראים לו יוסף חדד.
2: יקר גם לי.
1: הוא לא יהודי, אז תשנו את המינוח לציבור הישראלי.
2: המפלגה הזו מחבקת ומכילה את כל... חלקי החברה הישראלית, היחידה שמגיעים אליה, מכל
1: צוותה. לא, לא, לא, את לא צריכה להתנצל, זה הייתה...
2: לא, אני מתנצלת, אני אומרת לך שאם יוסף חדד חי בשלום, והוא לא מכיר בזה, הוא מכיר בזה שהוא חב לזה את חייו, שהמדינה הזו היא מדינה יהודית, והוא עומד איתנו ושר את התקווה, והוא עומד איתנו אתמול כשאנחנו...
1: לא, לא, הכל טוב, את לוקחת את זה למקום, את לוקחת את זה למקום לא נכון. זה רק הערה...
2: לא, אתה לוקחת את זה למקום לא נכון.
1: לא, אתם משתמשים במונח לא נכון. עם ישראל מתייחס לעם היהודי, זה הכל, זה הכל, הערה אחת.
2: אתה לוקח את זה למקום לא נכון, כי יש פה ערבים ישראלים שרוצים לחיות יחד איתנו.
1: לא, לא, לא, הפרשנות שלך נכונה. זה הכל, זה על הכל, זה נכון, אפשר להיות ציוני ולא יהודי, אפשר להזדהות עם הלאום הישראלי, רק עמך ישראל זה משהו, עם ישראל, סליחה, לא עמך ישראל זה משהו אחר.
2: אז רשמתי את הצעתך והפעם היא נדחתה.
1: אנחנו נראה.
2: תודה.
1: נטלי, שם טוב, תודה, בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: מאחל לך לחזור מהר למטולה.
2: תודה רבה.
1: טוב, 12:40 אנחנו יוצאים באיחור קל, להפסקה קצרצרה של תשדירים, נחזור מיד.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אגדת רוק. אגדת דשא. אגדה בת 80 שנה.
3: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
2: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. היום, 16:00 עם שיריו הגדולים. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם יומן הצהריים.
4: 12:42, אתם על יומן הצהריים של גלי צהל. חזרנו ואנחנו רואים שלום וצהריים טובים, תת אלוף במילואים עופרה אש, לשעבר מנכ"לית פורום דבורה.
5: כן, אני רק לשלום, לאמיר ולכולם, אני רק לא תת אלוף, אני רק עופרה אש. לשעבר מנכ"לית פורום דבורה.
4: טוב, בסדר, נשמיט את זה. אנחנו רוצים לדבר איתך הופעה על, על האירוע בגבעתי, שבו נשפטו 16 לוחמים לעונשי מחבוש, נשלחו לכלא, על סירוב לצאת לפעילות מבצעית, בגלל העובדה שבנגמש הייתה פרמדיקית אישה, ולא פרמדיק גבר. עכשיו, כל אחד יש לו דעה על זה, והיא אולי די ברורה. אני רוצה לקחת אותך רגע קומה אחת למעלה. אירוע כזה יכול לפרק צבא?
5: כן. אני רוצה להגיד שאחד החששות הגדולים ביותר היום בפורום דבורה, שאני עוד דיברתי על זה בדיון בספטמבר 23, בדיון בוועדת חוץ וביטחון בכנסת, שאנחנו הולכים לצבא בהפרדה. וזה דבר שאסור שיקרה במדינת ישראל ולצהל. יהיה לנו צבא לחילונים, צבא לחרדים, צבא לדתיים, צבא לדתיים כאלה, צבא לנשים, זה דבר מסוכן ביותר. כמו שהרמטכ"ל חוזר ואומר, אנחנו צבא העם. נכון, זה מאתגר, זה מורכב. כל הצרכים של כל, לצורך העניין, מגדר או לכל מאפייני קבוצה מסוימת. אבל בשביל זה יש פקודות ויש מפקדים בצבא שצריכים לדעת ועושים את זה בחלקם, להתמודד עם הסיטואציה. והסיטואציה שבסוף לא פועלים לפי הפקודה, למרות שהרב, לפי התחקיר שפורסם, שהרב הצבאי של החטיבה באמת אישר את זה, כי היה מדובר בפעילות מבצעית. אנשים לקחו לעצמם את החוק, אז גם הפעילות המבצעית לא התבצעה, וגם יש פה איזושהי אולי אפילו קריאה לסרבנות, זה דבר שאסור שיקרה. מה אנחנו רוצים? שצהל יהיה צבא בהפרדה? כן, היום הנתונו של צהל, אחד מכל 5 לוחמים היא לוחמת. זה כבר לא עניין של, רק עניין של שוויון, זה עניין של צורך מבצעי של צהל. ולא ייתכן שיש פה קבוצה שמתעלמת מזה. אני חוזרת, זה מאתגר. אבל זה לא אומר שאי אפשר להסתדר עם זה. מה עכשיו באוויר? לא יודעת איך תקפו בעזה, כן? האם אין מטוס קרב שיושב בטייס דתי ומחורה
4: לא,
5: ושם
4: אני שאלתי שאלה, אופרה, את הלכת רחוק. כן. אני לא רוצה להיכנס, אני חושב שאלה אחרת. כל אחד מה-16 האלה, כשמגיע לקופת חולים, האם הוא מסתכל לראות שהאח שבודק אותו זה אח זכר או אח או אחות?
5: נכון, אתה מוסיף מימד נוסף, שהיום הרבה מאוד ממקבלי השירות, שגם החברה הדתית וגם החברה החרדית מקבלת, הם כן, גם על ידי נשים, אם זה בבתי חולים, אם זה בסליחה, בשדה התעופה, פקידות צ'ק אין וזהו. אז יש הסברים, הם תמיד מנסים להסביר שזה מגע חד פעמי, שזה לא מגע של קרבה וכולי.
4: אבל יש לזה, עניין... יש לזה גם לצורך העניין סימוכין פוליטי, ראינו את התמיכה של השר סמוטריץ' במהלך. נכון? הזה. מה זה אומר? אני רוצה רגע שתסתכלי על זה שוב בזווית הרבה יותר רחבה. האם לצורך העניין זה פגיעה משמעותית בסמכות הרמטכ"ל, אמירה כזו של שר בכיר, שהוא גם שר במשרד הביטחון?
5: תראה, אל תכניס אותי לעניין הפוליטי, כי גם פורום דבורה הוא הפוליטי המפלגתי. לצערנו, כל נושא של אנשים במדינת ישראל כבר הפך לפוליטי, אבל אחד הדברים שאנחנו חוזרות ואומרות גם בפורום דבורה, תנו לצהל לנהל את צהל. תנו לצהל לפקד, הוא יודע מה הוא עושה. אנחנו סומכים על, אני סומכת על המגד של גבעתי, שידע לטפל בזה בצורה בעיניי הכי נכונה שיכולה להיות. לא ייתכן שגורמים פוליטיים או גורמים דתיים אחרים מתערבים בניהול של צהל ברמה יומיומית. וזה מה שקורה, כי חלק מהקבוצת חיילים הדתיים האלה, לא מעט הפקודה, ההוראה, לא מקובלת עליהם, הם מתקשרים לרב באזרחות שלהם, והם רצים עם הטלפון למ"פ, והם אומרים, הרב אמר לי ככה וככה. ואז מה שקורה, הגורמים, מה שנקרא, שלא צריכים להתערב, מתערבים בזה, וקוראים או לסרבנות, או שמובילים אותנו לצבא בהפרדה. הרמטכ"ל יודע מה הוא עושה. הוא גם חוזר ואומר, אנחנו צבא העם, הוא אומר, יש לוחמות, יש מפקדות. והיום בכל החילות, באוויר, בים וביבשה, זה נתון, זה לא פריבילגיה, צהל צריך אותם. כבר ראינו את התפקוד שלהם בשביעי לאוקטובר.
4: העניין הזה, העניין הוא ברור, וגם צריך להגיד, צהל דרך שירות קרבי של נשים ושירות משמעותי של נשים, למעשה ממצא את מאתר כוח האדם שלו, ומקווה להגיע גם לחרדים. אופרש, בכל מכן אנחנו נצטרך לסיים כאן, אופרש לשעבר מנכ"לית פורום דבורה, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
4: טוב, אנחנו עדיין בפתיחת שנת הלימודים, האחד בספטמבר, שלום לדוקטור אורנה שמחון, מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך.
6: שלום, יום חגיגי היום, חג שמח ושנה טובה.
4: את יודעת, אני שואל את עצמי את השאלה, וזו שאלה ששאלתי את עצמי הבוקר. אני מניח שאת עוצמת עיניים, ואני מבקשת בקשה אחת, שתסתיים השנה הזו ב-30 ביוני, בלי למידה מהבית, בלי פינוי, בלי לצורך העניין, אני אקרא לזה כך, הפסקות בגלל מלחמה.
6: כן, והשאיפה שלי והתקווה והתפילה שלי הייתה בעיצובן של החנות לפתיחת שנת לימודים, זה שהשנה הזאת יפתח באמת שקט ושגרה ובבטחה. זה החלום הקטן שלי, יש לי עוד חלומות גדולים שאנחנו נממש אותם עוד, אבל באמת זאת הייתה התקווה של כולנו, ראשי הרשויות וההורים והתלמידים. רגע, תנו לנו קצת שקט, לפתוח שנה בשקט, בשגרה, בשמחה.
4: אבל אתם נערכים? אתם נערכתם? נערכתם לאולי, אולי, שאולי השנה הזו לא תשלים את ימיה כמו שאתם רוצים?
6: תראה, אנחנו קודם כל ממרץ נערכים לפתיחת שנת הלימודים, ובמרץ אנחנו היינו עוד בעיצומה של מלחמה, עוד לא הייתה הפסקת אש. עבדנו גם, עסקנו בחירום, עסקנו בשגרה, ועסקנו בהכנה לקראת שנת הלימודים. במסגרת ההיערכות שלנו, הייתה לנו ההיערכות גם עם פיקוד צפון ופיקוד העורף, הם הגיעו אליי למשרד, אנחנו הצגנו להם את ההיערכות שלנו, הם הציגו את ההיערכות שלהם ואת ההיערכות המשותפת שלנו לכל תרחיש. אנחנו גם את כל המנהלים החדשים, 81 במספר, הכשרנו לחירום, ממש בראשית.
4: מה זה אומר? מה זה להכשיר לחירום?
6: זה אומר מה זה לפתוח צלח לשעת חירום, איך מנהלים תיק חירום, איך מתנהלים בזמן חירום כמנהלים חדשים. את כל התורה לימדנו אותם. וכמובן, הכנו גם את בתי הספר, אבל אנחנו פותחים בשמחה כאמור, בהתרגשות, ומקווים שהשגרה...
4: את מתרכזת בטוב בחצי הכוס המלאה, זה ברור? באמת הגיוני, אני מקבל את זה, אבל בואי נחזור רגע בכל זאת. נקרא לזה, אני לא רוצה להגיד אזורים בעייתיים, כי זה חלק ממדינת ישראל. יש לכם איזושהי ערכות אחרת, או תוכנית אחרת, שבניתם גם ליישובי העוטף וגם ליישובי הצפון קו העימות?
6: כן, קודם כל אנחנו, אני תמיד אומרת, אם אתה מתאמן בזמן שגרה, אתה אחר כך יכול לתפקד היטב בחירום. אנחנו ערוכים בכל ההיבטים. אנחנו גם, אני חושבת שהצטיינו גם בתפעול המערכת בזמן חירום, מכיוון שתרגלנו את המערכת שלנו, להיות בכל מקום, בכל אתר, ולתת מענים תוך גמישות מרבית, גם בתוך יישובים, גם לקהילות, גם בבתי ספר אירופיים בשעתו, גם בבתי ספר אחרים שהקמנו, ובשום לילדים כשהם הגיעו למוסדות החינוך. ואנחנו, יש לנו המון יעדים, אתה יודע, בשנה שעברה, אמיר, עסקנו בעיקר בשיבה הביתה, בשיקום. עכשיו אנחנו רוצים להתמקד בסגסוג וצמיחה. קודם כל אנחנו צריכים שקט, כי את כל המשאבים, את כל ההכשרות שעשינו למורים, לצוותים, למחנכים, תוכניות, משאבים רבים שהזרמנו למערכת, נתנו את כל הכלים שיכולים להיות. עכשיו אנחנו צריכים שקט, כדי שהצוותים החינוכיים יעשו את המלאכה, כדי שמערכת החינוך בצפון תמשיך להיות איכותית מצוינת, והכי חשוב שהיא תהווה גם אבן שואבת לאוכלוסייה החדשה שמגיעה צפונה, ויש תנועה יפה וערה של תושבים שהגיעו למערכות החינוך שלנו, וזה באמת משמח אותנו. אנחנו בשנה הבאה מתמקדים בקידום הישגים ומצוינות, בחיזוק החוסן, בפיתוח ההון האנושי, כמובן נטפל גם בנושא של איכות ההוראה, והחשוב מכל, נטפל גם בנושא של הלכידות החברתית. אנחנו עוברים עכשיו בחירות, תכף, אוטוטו, לא חסר פינות.
4: אולי אנחנו פשוט חייבים לעצור כאן, כי יש לנו עוד עניינים חדשותיים דחופים, יש לנו את האירוע בעזה, שכבר יש פה התפתחויות, אז אני אודה לך בשלב הזה, ואני אומר לך כך, הצלחתך, הצלחתנו.
6: תודה רבה לך ולכל תלמידי ישראל.
4: תודה רבה. אנחנו עכשיו לאירוע בעזה, שר הביטחון מאשר לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, הנה הדברים שהוא אומר בביקור בנתיב העשרה.
7: לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. דין בלון כדין עפיפון, כדין רחפן עם או בלי חומר נפץ. התגובה לכל שיגור מעזה תהיה עוצמתית וברורה. המבחן לא יהיה בשיגורים שלהם, אלא בתגובה שלנו, והיא תהיה קשה.

0: זה היה עוד הספורט, והספורט היומי שלנו מתייחס לאגדה. לא אגדת ילדים, אגדת מבוגרים. אתם יודעים, גם אגדת ילדים. לאגדה הזו קוראים לאו מסי. ולאו מסי אתמול מודיע שהוא פורש מנבחרת ארגנטינה. יש כאלה שמאוד מאוד עצובים היום הזה. בכלל, אולי הכדורגל העולמי, כדורגלן גדול. סילביה מריאנה, אוהדת ארגנטינה, שלום.
1: שלום, צהריים טובים. כן, זה שילוב של עצב ושמחה. קודם כל, קראתי את המכתב שלו, שהוא כתב בכתב יד, שזה מאוד ריגש. הבן אדם באמת שפך את הלב שלו בדפים, והוא אמר שיומיים אחרי המונדיאל הוא כתב את ה... שהוא עומד לפרוש. אני אישית, במשחק האחרון, שהוא הסתכל על הקהל, אני הרגשתי שזהו. אני הרגשתי בלב, שבפה, אני הרגשתי את זה. אני לא יודעת שמרגיש כמוני, אבל אני הרגשתי שהוא מסתכל על הקהל, ונפרד מהאוהדים שלו, ומעריך ומתייחס אחרת. אני הרגשתי במבט, לא יודעת איך להסתער את זה.
0: את תסבירי לי, תנסי להכניס אותנו רגע לנעליים שלך, לנעליים של האוהד באסוודו, רחוב אסוודו בבנוס איירס, או ברחבה ליד האובליסקו. למה מסי, זאת אומרת, ברור שהוא הביא את גביע העולם וכו', למה מסי כל כך נכנס ללבבות? לא יודע, ההרגשה שלי יכול להיות שאני טועה, אולי יותר ממרדונה או שאני טועה?
1: למה הוא נכנס ללב?
0: כן.
1: תראו, קודם כל מרדונה, שהוא

0: המאמן שלו, הוא אמר לו, אתה תהיה יותר טוב ממני. הוא אמר לו את זה. בהתחלה הוא לא האמין בעצמו מסי, אתה יודע, לקח לו זמן, עד שהוא גדל בברצלונה, והשתפשף, למה הוא נכנס, לדעתי זה שתי דמויות, אני לא אוהבת להשוות, כי מרדונה זה הדור של מרדונה, זה הדור של מסי. אבל עצם הצניעות שלו, וזה המקוריות שלו, האותנטיות, הוא פשוט מסי. הוא לא משחק פה תפקידים, הוא עד הסוף. הוא לא שאל את ה-GPT'ים איך לפרוש ומה לכתוב, הוא כתב את זה בכתב יד. אין יותר מקורי מזה. והוא אמר, עכשיו שאבא שלי נפטר, אז נותן לזה לגיטימציה לפרוש בנחת. הוא אותנטי, הוא זהו, הוא שקוף איתנו, הוא אמר, התרוקנתי, נתתי הכל. אני חושבת שזה מה שאנחנו אוהבים אצלו. והוא אמר, עכשיו אני אהפוך להיות אחד מכם, אחד מאוהדים, בימים הטובים, בימים פחות טובים. אני חושבת שזה מה שאנחנו אוהבים, לראות את ה... כל העולם הזה של הפייק וכל הזה, לראות את האותנטיות, זה מה שכובש אותנו. אני
1: לא יודעת
0: שהוא גם בן אדם, חוץ משחקן הכי טוב בעולם.
1: את יודעת, כולנו מחכים לראות מי המסי הבא, מי זה המסי הבא.
0: אני לא יודעת. הבן שלי בכה אתמול, לא היה משהו שהרגיע אותו. הוא ממש חיבק את בעלי בבכה, דמעות. ואני אמרתי לו, זה בסדר להיות עצוב, אבל מייקי, מיכאל, תבין ש... הבנים של מסי ימשיכו לשחק, ויהיה דור צעיר, דור המשך, שגם מסי דאג להגיד לכל שחקן שהוא סיים משחק, אני מאמין בך ואתה תהיה טוב, ואני רואה את זה עליך. הוא ניצחו אותו, כן? שחקני ספרד ניצחו אותנו, לקחו את הגביע, והוא עדיין אמר להם, עם מעט בעיניים, אני מאמין בך ואתה דור ההמשך. אילו מי עושה את זה? זה פשוט... אז כן, אני לא יודעת מי יהיה מסי הבא. אני לא רואה עתידות, גם אני חושבת שמסי זה אחד. כמו שמרדונה זה אחד לדור, מסי זה אחד לדור.
1: המונדיאל הבא יראה מבחינתך איך? שעמם?
0: לא, למה? למה? אני חושבת שאנחנו גדלנו על כדורגל. לא נאמרת, כן, אני יכולה להגיד, אני מאוד גאה להיות ארגנטינאית. אבל זה לא רק מסי, חבר'ה, זה המאמן, זה סקלוני, לא יודעת אם סקלוני ימשיך, אבל המאמן וכל הנבחרת, זה הכל. והאוהדים, שגם שאנחנו מפסידים, ראיתם גם שלקחנו מקום שני. עכשיו לא לקחנו מקום ראשון במונדיאל. עדיין אנחנו משכנו להשאיר עד הסוף. זה משהו שזה מעבר למשחק. זה מלא שמה, אז אני מאמינה שאנחנו נראה טוב. אני יש לי תקווה תמיד, אני בן אדם אופטימי.
1: נשמעת ככה. סילבה מריאנה, אוהדת ארגנטינה. הבנתי מקיבוץ גניה, נכון?
0: כן, גניה זה קיבוץ הראשון בעולם.
1: סילבה, תודה.
0: אני 27 שנה בארץ, ואני גאה להיות חברת קיבוץ בגניה בית. מוזמנים לבוא לבקר, יש פה ירדנית, כינרת, יש פה מלא ולא אטרקציות.
1: הנה אמרת, פשוט המוזיקה עולה עלינו כבר, את יודעת. סילביה, תודה.
0: תודה לכם, אחלה יום.
1: אחלה יום. העורך הראשי של יומן הצהריים הוא יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי וארי כהן, על הביצוע הטכני אלון סמיד, והפיקוח הטכני דוד מימון, עורך את הדיגיטל אינו האור, מיד אחרינו. טוב שבאתם, אני אמיר בר שלום, שיהיה צהריים טובים, בהצלחה, שנת לימודים מוצלחת לכל 2.6 ויותר מיליון תלמידים שהתחילו היום את השנה.

0: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
1: יש לכם תוספת זמן.
2: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, בשעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
3: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
4: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
5: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
6: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
7: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
6: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
7: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
6: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
7: כן, זו הבת שלי.
6: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
8: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
5: הבית של החיילים.
0: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צהל עצר לפני זמן קצר מחבל בכיר בחמאס, כך עדכן שר הביטחון ישראל קץ. דובר צהל עדכן כי לפני זמן קצר תקף צהל יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, לא היו נפגעים בתקיפות לכוחותינו. ברצועה מדווחים על הרוג וכמה פצועים בתקיפה שביצע כלי טיס של צהל. ערוץ אל ערבייה מדווח כי היו יותר מ-10 תקיפות של צהל עד כה. ידיעה שריכזו כתבינו אופרי בר וג'קי חוגי. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, הגיב לגלי צהל על ריסוס הכתובת נגדו בכפר בזריה. עצוב מאוד שאדם מתגאה בהיותו טרוריסט. עם זאת, קבוצה זעירה הפוגעת בתדמית של 99.9% מהישראלים, החיים הן על פי החוק האזרחי והן על פי התורה, אינה מייצגת את העם היהודי או את שאר תושבי ישראל. כך הקאבי. מדבריו הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, אינה בנדרת. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה ליד שכם וריססו עליו את הכתובות פינויים שווה בלגן, ראו הוזהרתם והקבי דש מהטרוריסטים. מדובר צהל נמסר כי שוטרי מחוז שי נכנסו למרחב הכפר בהבטחת כוחות צהל על מנת לאסוף ראיות. שנת הלימודים תשפ"ז נפתחה הבוקר בכל רחבי הארץ. ענבר סלע, מורה לאומנות מנס הרים שעברה לגור בצפון בחודש יולי, אמרה לעמי תומר בגלי צהל, זו השליחות שלי.
11: ראיתי צורך מאוד גדול, הרבה אנשים לא חזרו לבית שלהם, צריך גם קצת דם חדש יגיע וקצת יפריח את השממה. לא עשיתי צבא, עשיתי שירות לאומי, ואין מילואים אחרי שירות לאומי. אז החלטתי בשלוש שנים הקשות האלה, מה אני יכולה לתרום, מה אני יכולה לתת. אמרתי, לעבור לצפון זה יהיה המילואים שלי. אני פה בשביל להישאר, כן? זה לא תקופה.
10: הדממת מרבית מתקני ההתפלה בארץ בעקבות עלייה באחירות מי הים. שר האנרגיה והתשתיות מהליכוד, אלי כהן, אומר לאמיר בר שלום בגלי צהל, זו תופעה שאנחנו לא מכירים 20 שנה. החלטנו להחזיר מספר מתקנים לפעילות בשעתיים הקרובות.
12: קיבלנו החלטה להפעיל שני מתקני התפלה על אף שרמת אחירות המים גבוהה יותר מהנורמה. תופעה של האצות במים שאנחנו לא מכירים כדוגמתה ב-20 שנה האחרונות. אני מקווה שתוך כמה שעות נחדש את הספקת המים גם לטובת החקלאות.
10: ומזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
13: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
14: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
13: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
15: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם.
1: חברים.
0: וטוב שספטמבר הגיע, אני מניחה, לפי החיוך של מרבי.
2: ילד הולך ברחוב.
1: חברים, הרשו לי לאחל ברשותכם חג שמח. אני יכולה לומר לכם שהיום כשיצאתי מהגן,
0: תראה את החיוך, תראה את החיוך.
1: אני קודם כל מיד אבצע את הריקוד לריקוד הצ'אצ'ה, תגיע אימא מרב. אפשר?
2: לא, זה המוזיקת הרקע שלך.
1: תודה.
2: אני אעשה לך סיפור.
1: אבל...
0: תראה אותו עם משקפיים באולפן.
1: רגע, אבל אני רוצה לספר לכם רגע משהו.
0: הוא פתח את הטריס, סליחה, זהו.
2: כן, כן, אנחנו איתך.
1: שאני יוצאת, ושני הורים יוצאים אחריי ושרים אחד לשנייה, Cause I'm free,
0: די, נו.
1: טוב שהם לא אוהבים
0: את זה. את צריך פשוט לעשות אנדר רקע בכל הארץ, ושכל ההורים ירקדו כזה.
2: של פרידו,
0: פרידו. לעשות פלאש מוב.
1: הללויה.
2: מצחיק.
0: אבל את צריכה לשמוח, כי הרבה הורים, אני מניחה, היה להם קשה, את יודעת, יש את הרגע שהילד הולך לגן, אז חלק נכון, בוחרים כזה,
1: אם אל תלכי ותשארי
0: וזה. מה זה הסתגלות?
1: הסתגלות, בעיקרון, זה כל מה שקורה מהרגע שהילד נולד עד 41.
0: בדיוק, בגלל זה אני שואלת, מה זה הסתגלות?
1: כשילד נכנס למסגרת חדשה, לרוב המושג הזה לקוח מכניסה לגנים, וקוראים לזה שבוע הסתגלות, אבל זה בעצם חצי שעה. חצי שנה, סליחה.
0: אבל זה יפה, הפליטה הפסיכולוגית.
1: כי היום היה לי חצי שעה, ואמא ברכה. היום לא היה לי הסתגלות, אבל.
0: אבל מה זה אומר? זה כמה ימים שכאילו צריך להיות איתם שם?
1: קוראים לזה שבוע הסתגלות, וכל האימהות שאחר כך שנשב לקפה, אז הם יגידו לך, זה חצי שנה, כי יש חגים, יש עניינים, עד שהצלחתי וחזר.
0: אבל מה עושים שם? מה
2: זה דורש ממך?
1: זה אומר שאת עובדת בגן. זה אומר שהילד, זה גן עם אימא. אימא מגיעה, נשארים שעה, נשארים שעתיים, נשארים שעתיים וחצי, נשארים שלוש, נשארים אבא, והכל כמובן מלווה בדמעות.
0: ברור.
1: כי זה קשה המעבר הזה, בעיקר שלך דרך אגב, דמעות שלך.
0: אבל חמסה זה עבד הפעם?
1: הפעם, היום, דני ממש בדילוגים, כי הוא באמת מאוד מאוד התגעגע לחברים.
0: איזה כיף.
1: ולאדם.
2: היה פה אתמול.
1: ולאדם, ששחק איתו פיפה.
2: בטח.
0: אני קיבלתי מחמאה הבוקר, פה למטה בגלה, צחת העובדות, באה ואמרה לי, את הבאת אתמול את הילדים, נכון? אז אמרתי לה, פחות האמת, אני אפילו לא שידרתי אתמול. אני אומרת, הייתי בטוחה זוהת, אתן דומות. זה לא אמרו לי בחיים.
2: דומות, נח לרדיו.
0: אולי זה מאזינה.
1: אני אגיד לך מה,
2: אולי מאזינה, אולי בכל
0: גם בכל אנחנו לא דומות, אי אפשר להתבלבל בדיוק,
1: אימא שלי ואחותה נאוה הן תאומות לא זהות, הן ממש הצבעים, הכל נקודות קיצון, אז אולי זה כזה מאמי, אולי אנחנו תאומות לא זהות,
0: אולי מרוב שזה שונה, זה דומה,
1: אז זה דומה,
0: כן, בכל אופן מחמאה,
1: בכל אופן,
0: איך היה עם דני?
1: דני באמת בדילוגים, ודורי
0: לא, פה
2: בדילוגים.
1: בדילוגים.
2: כן, כן.
1: הילד חשב, הוא ביקש חשבונית, הוא צריך חשבונית, הגיש דוח שעות.
0: אבל הוא ידע מתי לדבר, מתי לא לדבר.
1: הוא גם נורא שמח להשתמש.
2: הוא בעיקר נצמד לתרנגול, עצים ותפוחים, ולחץ על הבובה תרנגול,
1: ומצא את ההומור, כמו שאימא.
0: כן,
1: הוא
0: עשה שואה, כן.
1: כמו שאימא מצא את ההומור.
2: כן.
1: נספר?
2: טוב, אני אחרי השיר, אני רוצה לשמוע, לא, אוקיי, בסדר. תקשיבו, אני רק אעשה דיסקליימר לכל התוכנית. יש מלא מלא מלא שירי חזרה לבית ספר הכי יפים בעולם. אנחנו לא נשמע אף אחד מהם היום.
1: מה?
2: כי יש יום הולדת 80 לשלום חנוך.
1: איי.
2: וזה דבר שקורה פעם ב-80 שנה.
0: אמרנו, הגיע לגבורות.
2: אז אנחנו נשמע יום מלא מלא שלום, וכבר מוסרים מפה. תודה על כל המוזיקה.
0: וואו,
2: המדהימה.
1: אני חשפתי אתמול, שיתפתי אתמול שהייתי ב-12 בלילה לברבי, עומדת שם, מחכה בחוץ, אני לא זה.
2: שאני אפילו לפני 4 שנים ראיתי אותו, ועדיין הבן אדם נותן ברוק, מה שנקרא, ומזל טוב ושלום, כל התוכנית הזאת. כמובן, כל הרדיו עומד דום היום.
1: ניסה לחשוב מה השיר שאני הכי אוהבת, אבל
2: אני רציתי לשאול, אבל אמרתי...
0: אני רק חושבת על זה שהוא נולד בראשון בספטמבר, איזה תאריך... למרות שזה עדיף על כל אוגוסט.
2: אז יד מה חשבתי על זה, שגם שטל מוסרי שערכנו פה...
0: יום לפני.
2: הוא יום לפני החופש הגדול, וזה...
0: נורא.
2: זה כאילו כמעט כבר יכולנו לחגוג ככה בבית ספר.
0: אבל כולם כבר פה, חוזרים לקראת ה... כן.
2: למרות שאני נולדתי בסוף... זה או, אוכלוסייה שלא מדברים עליה.
0: נו.
2: נולדתי בסוף אפריל. בסוף אפריל יש או פסח, מימונה, שואה, זיכרון, עצמאות. רק אתה אף פעם לא נופל על יום.
0: כל אחד יש לו את התלונות שלו. תמיד, תמיד. אני בינואר בשיא הזה.
1: זה לא כל כך פשוט להיות כנייד.
0: שאלו יהיו הצרות של כולנו.
2: לצחוק, כמובן.
1: מחכים למשיח. זה השיר שבחרת להתחיל ולפתוח.
2: זה גם השיר שאותו אני...
1: זה השיר שאותו אני לובש. שגם טוב לראשון לספטמבר.
0: שכולם יגבירו חזק.
2: זה השיר אותו אני לובש. יש גם היום, באתי עם חולצת מחכים למשיח, שבדיוק היום ראיתי מישהי שאמרה לי, וואי, זה מה זה עוזר לי להפסיק להשן החולצה הזאת?
0: ממש, מאפרה מפוצצת, ונכון, זה הקאבר.
1: מה זה, זה לא הזהרה שמראים לילדים?
0: נספר רגע, חברים, שתהיה איתנו פה מיכל דליות, בראשון בספטמבר אנחנו הולכים להתקיל אותה בכל השאלות, אם יש לכם גם 0529-052-656, ולא נפריע לשלום לחגוג פה.
2: מזל טוב שלום.
0: יהיה לנו גם טוב שמעתם עם אריאלה ברוך.
2: דבר על הכל.

0: טופ מוזיקה. טופ מוזיקה.
1: וואו. טוב, אני ברשותכם.
2: כן.
0: כן, כן.
1: תודיע לי מתי. תודיע לי מתי.
0: הוא לא בא.
1: תן עוד אחד כדי שתירגע.
0: לא עומד על פנו.
1: אוקיי.
0: זהו, נרגעתי.
1: אני רוצה לדבר על הנושא הרציני והחשוב.
2: כן.
1: ארוחת עשר. אני רוצה לשתף אתכם.
2: את מדברת כאימא או
1: לא, לא, כמרב ביתה של שוש.
2: כן.
1: אתם יודעים שאני הרבה מדברת על שוש פה, באמת, בהמון מחמאות ודברים טובים וחוויות ילדות מרגשות, אבל זהו.
0: אבל...
1: מסמך אנושי מרגש.
0: כן.
1: שוש, ששורשיה כמובן נעוצים בסוצ'יאבה שברומניה, הייתה שולחת אותי עם...
0: רגע, רגע, נקניק, מה?
2: לא, תחפש שם יותר מורכב של משהו רומני.
0: יקרה כזה. מה?
1: לא, עם האסון התברואתי, והוא קוטג' ועגבניה. שנייה.
2: מה רע בקוטג' ועגבניה?
1: אחרי 3 שעות בשמש?
2: מה מחזיק, אגב, 3 שעות בשמש? נקניק עם חומוס?
1: למשל.
0: שום דבר לא מחזיק מתוך התיק. צריך את ה...
2: לא, אני אגיד לך מה. יש לה בעיית מרקם כרגע, כי תדמיין מה קורה לקוטג'
1: עם העגבניה.
2: עם העגבניה.
1: תעשה לנו אייל שני. זה הקוטג'.
2: לא, הלחם נהיה מים.
0: כן, כן, אבל הלחם נהיה מים.
1: שנייה, אני אסביר לכם מה קורה.
2: זה כמו, למה אני לא אוהבת עגבניה בטוסט? הקונספט שזה פשוט מרתיח לבה.
0: חבר'ה, זה נהיה לבה.
1: זה קורס לתוך עצמו.
2: אבל אחרי שזה לבה, זה נהיה רטוב.
1: וגם, משום שהיא רומניה, ופה אני חושפת עליה אולי פרטים שהיא איננה רוצה שאני אחשוף.
0: מלא שום, שמה לך שום בשנים.
1: אפשר להתבטא?
0: כן, כן, בטח, בטח.
1: היא, ברומניה אוכלים דברים שהם עם בעלי טעם חמוץ, לכן היא הייתה גם מחכה לפעמים שקוטג' יהיה פג תוקף, הייתה יכולה לשים אותו על פסטה. תודה רבה.
0: שוש, אני עומד לצידך, אני לא מאמין לזה. זו
1: ילדותי, השנייה.
0: אני לא מאמין לזה.
2: אין מצב שהיא הייתה מחכה.
1: ואז הכל קורס לתוך עצמו, כמו שאומר אייל שני, ונהיה עיסה, דוחה ומגילה וחמוצה.
0: לא מאמין לך. לא מאמין לך.
1: איך החוויה הייתה? חמוצה.
2: אצלי זה יותר חוויית אלוהים נותן אגוזים למי שאין שיניים. אמא שלי הייתה עקרת בית, הייתה בבית, תמיד צירים, תמיד אוכל. הייתי ילדה שלא רוצה שזה ייגע בזה וזה ייגע בזה וכאלה.
0: והכינה המתאמים.
2: אני כאילו, זה שלא ייגע פה ולא ייגע פה. בקיצור, אני הייתי קונה פרצל
0: בקפיטריה.
1: אבל איזה טעים.
2: אבל זה בגילאים
1: יותר. נכון, זה רק שהיה קפיטריה.
2: אז אני מנסה להיזכר לפני.
1: מה, שוקולד?
2: לא. שוקולד לא, אבל גם לא הייתי כאילו נקניק, את יודעת, יש את הסנדוויצ'ים המושקעים, אני פשוט לא הייתי ילדה שתעשה את הדבר הזה, כאילו גבינה צהובה לדעתי, זה הכיוון. תגידו לי אם גם אתם, מצות עם שוקולד אפרופו, מינואר.
0: לא,
2: מהרגע שיש מצות סופר, אני הייתי חולה של מצות, רק בעונה.
0: חג בעונה.
1: מודה ש...
2: כל דבר התחיל חודש, חודשיים לפני.
1: ווינק ווינק. מעניין.
0: אבל כן אני אגיד שאצלנו, שאימא שלי, באמת, מלכת הסנדוויצ'ים.
2: די. סנדוויצ'ים זה אירוע,
0: גם כל השכבה יודעת, כי פשוט היו לוקחים לי אותם.
2: בדיוק.
0: אז היו אוכלים, כן, היו אוכלים את הסנדוויצ'ים. זה לשיחה אחרת, לשעה אחרת.
1: נכון, נשמע ש...
0: ל-50 דקות, 450
2: שקל. לא הבנתי, לפעמים.
1: זה היה נלקח גם בכוח.
0: לא, היו לוקחים ממני, לפעמים.
1: פרוטקשן עשו לך.
0: כן. הסנדוויצ'ים שלי לא תמיד סיימו אצלי.
1: הבנתי.
0: אבל הם היו באמת יצירת פאר, באמת עניינים, פסטו, בולגרי, דברים, מחשבות. כן. בטח. אבל, ואמא סליחה, ואני אוהב אותך וזה, אבל מה היה המסוכן? שהיינו גם באמת ילדים חמודים, באים, מפרגנים, מרימים לה על הסנדוויץ', חודש אותו סנדוויץ'. נגיד אתה אומר...
2: ואז למדת לא להחמיא.
0: אם אתה אומר, וואו, איזה סנדוויץ' מדהים, עכשיו, זה...
2: תקשיבו, סנדוויץ'ים בינינו, יש בן אדם שיודע, נגיד, להכין אוכל טוב ולא יודע לאפות, כי זה יכולת שונה, או אחת שטובה באפייה ולא טובה. סנדוויץ'ים זה עולם, ומלוא.
1: עולם ומלוא.
2: יש אנשים שהם בשלנים מדהימים, אבל לא יודעים את השילוב המושלם...
0: אי, סנדוויץ' יום, אני יכול לבכות עכשיו. איזה מרגש זה.
1: הייתה פה הצעה לקחת פה את האופציות שנאמרו, וליצוק אותם לתוך המשחק, קפה סטוץ או להביא להורים.
0: אז כל אחד אומר סנדוויץ' אהוב, ונראה...
1: סנדוויץ' אהוב או את מה שהצגנו עכשיו?
0: אוקיי, את מה שהצגנו עכשיו, יאללה.
1: אז...
0: רגע, יש עוד, יש עוד.
3: קפה, סטוץ או להביא להורים?
2: להפך, אני אומרת בוא נציע סנדוויץ'ים חדשים.
1: טוב, אוקיי.
2: כאילו של היום גם, שאתם אוהבים.
1: תני לנו.
2: סנדוויץ' בריאות של ארומה, מחורה, נפלתי, לא מותג, לא כלום, פשוט יש משהו...
1: לא נמכוב שמות,
2: כן,
1: סלומה.
2: כן, לא חסות, לא אכלתי את זה מיליון שנה, אבל ימות העולם, אם אני כאילו בדרך כלל אנשו ויש סניף,
1: אוקיי.
2: נכנסת, לוקחת...
1: רוצה להציע...
2: ושלם, לא חצי, ועם לחם לבן.
1: רוצה להציע קלאסיקה.
0: כן.
1: חצי פיטה.
0: כן.
1: עם חומוס, חומוס ומלפפון חמוץ.
2: אוי ובוי.
0: הבין אותך לגמרי.
1: בא לי לקחת את זה כבר לסטוץ.
0: אז אני, אז להיות היפסטר?
1: כן, תהיה היפסטר.
0: סנדוויץ' חלומי.
2: אוי.
0: כן.
2: אוי.
0: היית? היית, הנה.
2: סטוץ קל.
0: הרגשתי.
2: אני חולה על סנדוויץ' חלומי. חולה, חולה, חולה.
1: חולה, חולה. חולה, חולה. חולה, בשנייה.
2: אבל...
1: הייתי בטוחה שתגיד סילן.
2: מה תמיד אני אומרת בסנדוויץ'
1: חמולי?
0: חמולי.
2: בחמולי. אני אומרת, תציעו לי את המלפפון חמוץ. ואת כאילו כבר נפלת עם זה. אז זה מה הדבר הכי? אני קפה איתו וגם... באמצע אני קמה לשירותים, אומרת, שנייה, יש לי שיחה. כן, כן, הדייט נורא, אני יצאתי. חלום הסטוץ, ומתחתנת עם מה שאני יצאתי. לגמרי, סנדוויץ' בריאות, לחם לבן, שלם.
0: נגיד שהרבה זמן חשבתי ש... סליחה, אמרת כבר את שם הרשת של הקפה.
1: סלומה.
0: הייתי בטוח שזה סנדוויץ' חלומי.
2: יו, אני שרופה לך.
0: הייתי בטוח שזה סנדוויץ' חלומי, ואז הבנתי שזה סנדוויץ' חלומי, כי שמו כנו, סנדוויץ' חלומי.
2: אז אני הייתה לי טעות כזאת שהייתי פה חיילת, בקפה אלמה בחוץ, זה היה קפה משהו אחר, והיה להם סלט פטוש.
0: כן.
2: אז אני כל פעם הייתי קוראת לזה בשמות הזויים, עד עכשיו אני אומרת, איך אומרים את זה?
1: תודה על השיתוף. ממש תודה על השיתוף.
2: לא היה לך משהו שלא ידעת איך אומרים?
1: בטוח שכן.
0: אז אני אלך כל הדרך עם...
2: גן שעשויים.
0: אני אלך כל הדרך עם חומוס ולפפון חמוץ, להתחתן.
1: להתחתן.
0: סטוץ חלומי ובריאות קפה.
1: אני את המלפפון חמוץ, כמובן לוקחת לסטוץ.
0: יפה.
1: כי זה להיזכר ברגע, אתה מבין? זה one night וזה להגיד...
2: אלה שהשקיעו בהם זה אלה שהם קיבלו טוסטים לבית ספר. לא מסכימים איתי? טוסט.
1: קפה זה גלום בסיפור העוטף הזה, כמובן סנדוויץ' הבריאות של שמור. ולקחת להורים את ההיפסטר.
2: את החלומי.
0: את החלומי,
1: כי זה חלומי.
0: כי זה חלומי.
1: זה להורים, שוש תדע להעריך את זה.
2: זה כבר מזמן לא היפסטר, זה הבעיה.
1: וואו, איזה ורז'ן כיפי למשחק. אגב, אם זה יהפוך למשחק קופסה, אנחנו שותפים ברווחים.
0: יאללה.
1: נהדר.
0: נשים עוד שלום.
1: נשים משהו בטוסטר.
2: היום התוכנית זה סתם דיבורים בין
0: שלום לשלום.
1: בין שלום לשלום.
0: אז עכשיו שלום עם שלום ארצי.
1: איזה שיר.
2: את הבקשה שלי.
0: את הבקשה של שלמה.
2: את הביצוע הזה, אני לא בטוחה שאני מכירה קדימה.
0: תפסתי ראש על הבר, ותכף אנחנו עם שירי ארצי.
1: יא?
2: אופה.
0: יאללה, איזה
1: חלומי.
0: חלומי it is.

ואז הלכתי לראות אותה. היא שרה שם על הבר ב-51 רחוב הירקון, שנת 67, הירקון תל אביב.

0: בנים,
1: פינה.
0: בנות,
2: פינה.
0: בנים,
1: פינה.
0: בנות,
2: פינה.
0: בנים,
1: פינה.
3: איזה יופי, איזה כיף.
4: לעשות לכם את ה...
3: יש פה בכירים בתחנה שמאוד...
4: ברחו ברגע שהתחלתי לשיר.
3: סמכו מהבחירה והתרגשו מהזמרה.
5: ואם כבר לקטוע שיר באמצע של שלומו, אז בשביל ביתו, שירי ארצי, שנמצאת איתנו על הקו, מה שלומך?
6: נכון, אבל ממש
3: התבלבל,
6: כי זה שיר של
3: שלום. לא, זה מופע של שלום, זה מופע משותף.
4: היא לא התבלבלה.
5: חוגגים 80 לשלום.
3: איך כולנו את מלא.
4: אנחנו כבר פיתרנו אנשים ועכשיו החזרנו אותם.
5: לכבודך בחרנו ביצוע משותף. אז חוזרת לשאלתי. איך שלומך?
6: שלומי ממש בסדר גמור. סך הכל, ראשון בספטמבר. יום מציף כזה.
5: בדיוק.
6: כיף לדבר איתכם, וכיף לשמוע את השיר הנפלא הזה.
4: נכון. ואנחנו מתרגשים יחד איתך לקראת פסטיבל לב כותב שיוצא לדרך בנגב המערבי. הוא יתקיים ממש בסופה שקרוב. לדעתי זאת פעם ראשונה.
5: נכון.
4: של הפסטיבל הזה, אם עניין את תואר.
6: לדעתי זו גם פעם ראשונה, והוא התקיים גם בסופה שקרוב,
5: וגם בסופה
6: שבין ה-17
3: עכשיו אני אגיד לכם, לא רק לדעתכן, הוא באמת פשוט פעם ראשונה.
4: תודה רבה, תודה מתוק שלי, תודה חמוד שלנו.
5: היופי בפסטיבל הזה זה שהוא שם באמת את הכתיבה במרכז, זאת אומרת יש פה רשימה מאוד ענפה של אומנים, אבל זה לא רק הופעות כמו שאנחנו רגילים שיש בפסטיבלים.
6: נכון, זה פסטיבל של סדנאות כתיבה ומפגשים עם אומנים ועוד כל מיני וריאציות מכל מיני סוגים שאפשר לחשוב עליהן בהקשר של כתיבה וקריאה וגם הופעות אינטימיות, ומה שמאוד יפה בזה בנוסף לזה זה העובדה שזה מתקיים בנגב המערבי.
4: נכון.
6: בכל מיני מקומות וחללים מעניינים וכאלה שממש כיף לחשוב עליהן בהקשר הזה.

0: נסבר קצת את אוזן המאזינים והמאזינות, זה באמת לאורך כל ימי הפסטיבל, אתרי התיירות, הקיבוצים, המושבים באזור, בעצם יפתחו את שעריהם ויערכו סדנאות כתיבה. הסדנה שלך שירי היא סדנת כתיבה דמויות ובניית עלילה, וואו, וזה יתקיים בניר עקיבא.
1: נכון.
0: איך מרכזים את זה בפרק זמן כל כך קצר? שואלת בשביל חברה.
1: וואו, שאלה ממש מצוינת. איך מרכזים את זה? נותנים את יודעת.
0: טעימה כזו.
1: כן, טעימה וקצה חוט וכל מיני תרגילים יותר מינימליסטיים אולי, שככה נותנים כיוונים והתחלות ותחושות.
0: צריך לבוא עם ידע מוקדם או עם איזה רעיון מוקדר, או שאפשר לבוא גם דף נקי וחלק?
1: לא, ממש לא. אפשר לגמרי לבוא דף נקי וחלק, משום שבעצם גם כשאנחנו באים דף נקי וחלק לכאורה, יש בתוכנו תמיד כל כך הרבה דברים שאפשר למשוך מהם קצת חוטים, וזה תמיד נורא מפליא שאנשים באים לכתיבה, לסדנאות כתיבה, והרבה פעמים אנשים אומרים, אין לי ניסיון, אני לא יודע, ובעצם הרי זה דבר שכולנו עושים כל הזמן. כולנו כל הזמן מספרים סיפורים, וכולנו כל הזמן גם ממציאים סיפורים, בין אם יותר ביודעין ובין אם פחות, אבל אנחנו חיים כל הזמן בתוך סיפורים, ויש משהו בסדנה שתמיד הוא נורא מקסים ומשמח להפגיש בני אדם עם המקומות שהם לא יודעים שהם יודעים.
0: כן.
2: איפה הכתיבה פגשה אותך פעם ראשונה? מעניין, זה מגיל מאוד צעיר? הבנת שזה עושה לך טוב שאת נהנית?
1: וואו, זו שאלה. כן, אני חושבת שכתבתי עוד לפני שידעתי לכתוב. זאת אומרת, אני זוכרת את עצמי ממש מכתיבה להורים שלי שירים וסיפורים. כן.
0: וואו. תשמעי, גם אתה, את פתאום חשבתי על זה, שזה גם לא סתם שקוראים לזה כנראה פסטיבל לב כותב, כי אני באמת, ובטח שזה קורה גם באזורים הללו, ובתקופה הזו, אני חושבת ששמענו מהרבה אומנים שיצא להם ככה בדרך אפילו לא מוסדרת לעשות כל מיני סדנאות כאלה, ושיש משהו בכתיבה באמת שנורא משחרר, המפגש הזה עם הדף, לכתוב את הלב שלך, גם אם זה לא עכשיו יהיה לבנות מזה סדרה או משהו.
1: לגמרי, אז קודם כל מי שערכה את הפסטיבל המקסים הזה זו שרי שביט הנפלאה, שאני די משוכנעת שהיא בחרה בשם הפסטיבל, ואני גם די משוכנעת שהיא בחרה בו משום שהוא מהדהד גם את צמד המילים לב חושב, שאתי הילסום בזמנו להבדיל להבדלות, אבל אמרה אני רוצה להיות הלב החושב של המחנה, כשלקחו אותה למחנה הריכוז, אבל זה נהיה מושג מאוד מגדלורי כזה, לאיזו יכולת באמת לשמור על, על, על תבונה, על מרחק מדברים שגם אם הם מאוד מאוד גושים וסוערים, שוב, להבדי, תמיד לשמור בתוכם על איזו יכולת של אמפתיה והתבוננות וחמלה ותבונה, ו... זה ככה
0: במשהו... לדעתי קיבלנו טעימה קטנה מהסדנה.
1: אולי.
0: אז אנחנו נגיד באמת, יתקיים, כל הפסטיבל יתקיים גם בסופה שקרוב, וגם בין ה-17 עד ה-18 בספטמבר, והשתתפו גם דנה ברגר וג'ימבו ג'יי, ויאלי סובול, וארז לברי, ואלמה זוהר, וכמובן שירי ארצי, ואחרים בחגיגה באמת יוצא דופן של כתיבה, וספרות, ומוזיקה.
2: כיף גדול, גם בסופה של זה וגם בסופה שבא. שירי ארצי, תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה לכם, ושנדבר רק בהקשרים כאלה.
3: אמן,
1: אמן. אמן. תודה.
0: מיד מיד תהיה איתנו כאן באולפן אריאלה ברוך,
3: אבל קודם ג'ינגלים, ואז אולי בא לי עוד שיר ונראה, נראה איך נזרום.
2: תחזיר את הקול שלך, כי אתה צריך לשיר.
3: ג'ינגלים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימה.

0: עכשיו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
3: יוצאות מהבית להגן על הבית.
4: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
5: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, זה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך ואני רואה אותך ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
3: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
6: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
7: הבית של החיילים, גלי צהל.
8: טוב, עוד ממש עוד שנייה איתנו אריאלה ברוך האדירה, אבל אני לא יכול להתאפק, חייב עוד שלום. אז שמענו עם שלמה ושמענו לבד, אז עכשיו רגע להקת תמוז, הפורצת דרך, בוא נשמע את סוף עונת התפוזים, מיד איתנו אריאלה ברוך.

0: איזה כיף, שלום. אבל לא פחות כיף, אריאלה.
1: שלום.
2: אריאלה ברוך, כמו שהבטחנו לכם.
1: יאללה, אני ככה. אפילו שזה לא יפה לי לאפרו.
2: כמות, מה, האוזניות, את יכולה להיות אימא, את יכולה להיות בלי.
1: אני רוצה להרגיש את בחלק.
2: את הורכת, זה הבאסה בפורמט הזה של רדיו, שפשוט לא רואים מה נכנס פה לאולפן.
3: רמת מגניבות הגבוהה ביותר שהייתה פה עד כה לדעתי, נשברה.
2: ואז היא פתחה את הפה ועשתה פה בלנס, הם לא, הם עוד מעט תזכו לשמוע את מה שאנחנו שמענו, אנחנו עוד מרוסקים כאן, מה שלומך תגידי?
1: וואו, איזה תקופה, איזה תקופה, תקשיבו, אני...
3: מה, שתפי אותנו.
1: אני עוד מתאוששת.
3: מה קרה? מה היה? מה היה? חיים?
1: תראו, אני אגיד לכם, החודש התחיל בזה שפגשתי את לורן היל.
3: בקטנה.
1: אני בקטנה, זה כבר משהו שקורה.
3: שלום, שלום.
1: כל חמישי שישי זה קורה, אנחנו נפגשות לשישי גם, ואז...
3: פתאום נזכרתי שדיברנו באמת, ממש רגע אחרי, בשיא ההתרגשות.
1: ממש, סיפרתי לכם את כל מה שהיה.
3: היא יצרה קשר מאז? היא דיברה איתך?
1: הלוואי. אנחנו אכלתי דגי, אחרי הביצוע הזה היא תיצור. ואני השתתפתי הרי בדה וויס, ותם זמני מה שנקרא בשבת האחרונה, היה בעצם הפרק ההדחה שלי.
2: איך זה הרגש לצפות בזה?
1: וואו, זה כאילו מחזיר כזה ממש לתחושות של אותו רגע, אבל אני מה זה גאה בכל הדבר הזה, ובוא נגיד איך שגם הלכתי, אני גאה בכל הדבר הזה.
2: את שמחה אבל על ההחלטה.
1: חד משמעית. חד משמעית, אני מרגישה שזה, כאילו, זה רק עוד יותר מקדם אותי למטרות שלי, ואני מרגישה שהחודש הזה היה, וואו, על ספידות, וכאילו הכל הגיע ביחד, ובאמת, כאילו, עבודה של 6 שנים שככה מתנקזת לתקופה הזאת.
3: זה הרגיש לפרקים אפילו אינטנסיבי מדי?
1: חד משמעית. חד משמעית. בוא נגיד, איזה כיף שיש לי טיסה סוף החודש לתאילנד, של רגע כאילו לנחות שנייה, אבל... אני בן אדם בכללי שהוא על ספידות, כאילו, אני עובדת, כאילו...
3: כמובן, הכל מטאפורי.
1: כן, חד משמעי. אבל אני כאילו עובדת כמו כמה אנשים. זה כאילו הדרך עבודה שלי.
2: הוא אלכוהולית אפילו.
1: כן, וכי יש לי באמת שאיפות מאוד מאוד גדולות, ומה לעשות, אני יודעת שאם אני לא אעשה אותם, זה לא יקרה, אז...
0: זו הגישה הנכונה. איך את באמת אז עכשיו, מה שנקרא, באזרחות?
1: וואו, אז...
0: אחרי דה וויס ובא...
1: אני אגיד שתמיד הייתי באזרחות, ותמיד הקריירה זה הדבר שקודם שם, ובשביל זה באתי. ואפילו יש לי הופעה, ממש בחמישי הקרוב, בגרי תל אביב, ואז גם סיפרתי לכם, וזה קורה ממש עכשיו. אז כן, אז זה באמת, כל העבודה מתנקזת לזה.
3: את יכולה לספר קצת מה יהיה בהופעה?
1: וואו, אז קודם כל, עיבודים חיים. אני הולכת לבצע גם שירים מהתוכנית, גם שירים מקוריים שלי, משני אלבומים שלי.
0: איזה הופעה.
1: כן, וזה באמת הופעה שאני עובדת עליה כל כך קשה, גם עם אורחים מיוחדים, בזי בי איתנו, אברהם לגן,
0: אופה,
1: אופה, נו מה, נויה ערבה שבעצם עשינו ביחד את הדואט.
3: לורן היל
1: עולה בשיחה, אני עושה לה מחווה, אז אני אשלח לה את זה אחרי. ובאמת בסגי גטה שיש לנו גם שיר ביחד, בקיצור הולך להיות ערב.
0: איזה כיף.
1: אני כאילו מחכה כבר, אפשר לעשות כזה... סקיפ, לעשות סקיפ.
0: סקיפ לחמישי.
2: את גם בן אדם בלי סבלנות.
1: ברור, ואת יודעת מה השם האמצעי שלי?
3: מה?
1: טיגיס, שבאמרית, בואי נו, תגידי לי, את למדת מי נפסו משהו?
3: מאמי, היא יודעת חלקית את השפה, כתבן, ממש כתבתנו.
2: מה זה טיגיס?
1: אז טיגיס זה סבלנות.
3: אוקיי, אני דווקא באתי להגיד הפוך, כן. אני דווקא חדתי שזה זריזות, כן.
1: זהו, אז זה כאילו, זה מין אוקסימורון. אני מלאה אוקסימורונים. אז נתנו לי סבלנות, כי הם יודעים שזה מה שאני צריכה בקריירה.
3: זאת אומרת, להזכיר לעצמך שתלכי רגע.
2: זה באמת השם השני שלה.
1: זה השם השני שלי. זה נקרא סבלנות. אריאלה סבלנות ברוך, את מבינה?
3: זה כאילו בטח אימא שלך צוחקת עם עצמה כזה.
1: וואו, כן, היא ניסתה לנבות, ואז היא לא הבינה שיצא לה ידה היפר-אקטיבית.
3: את יודעת, להוריד את הווליום. תירגי,
1: ולא.
0: טוב, אז אני טיגיסלס, אני חסר סבלנות.
1: אופה, אהבתי.
0: אהבת טיגיסלס?
3: וואי, זה שם מעולה לאלבום, טיגיסלס.
0: אז בואו נשמע.
3: כן?
1: כן, חד משמעי.
3: וואו, זה שם גאוני.
1: וואי, מירב, אני לוקחת אותך כקופירייטרית שלי. מה אני אמרתי?
2: טיגיסלס.
3: שנייה רגע, יש משבר בהפקה.
1: לא, בואו, שנייה.
3: טיגיס עשתה פה משבר בהפקה. אנחנו נחלוק את הרווחים, את הקרדיט. כבר לקחה עמלה, ראית? ישר לקחה עמלה.
1: נו, אתה רואה, יודעת.
2: אני, כל מה שאני שמעתי פה זה שניים רבים השלישית לוקחת. אפשר לשמוע בבקשה?
1: כמובן.
0: יחד עם נדב אייזיק על הקלידים.
1: נדב אייזיק, נגני, אהוב. בוא ניתן להם את זה.
0: יאללה, תנו בראש.
1: טוב.
0: אריאלה ברוך איתנו פה באולפן.
1: יס.
0: one.

עם כל המסכות אף אחד לא ראה אותי, כל מה שרציתי זה רק מישהו אמיתי, מישהו שיחלוק על דעתי, כי היה אחד כזה בעייתי. אוקיי, כן רוצה, לא רוצה, דו תהיה כבר החלטי. היה אתה בן 30 הילדותי, בניתי קריירה רק מאכילת סרטים עליו, מסוג השיט שמשלמים עליו. בוא לא נשכחת, הוא אמר לי אוטוטו עולים שלב, עלק הלכת להביך עליו, ואם אבא שלי יתפוס אותו יגידו את הקדיש עליו. עכשיו אתה מבין את גודל השריטה, תחשוב אם לשתף את החברים שלך.

0: זה?
1: אני רוצה לומר,
2: וואו, הקונטרול שלך.
1: הפינה הזאת, אפשר כל יום, מה זה הכיף הזה?
3: חד משמעי טוב, שמעתם יותר כיף.
1: תזמינו. זה הכי כיף בעולם. וואו, את מאלפת. שניכם, קודם כל. שניכם, גם לך, תודה. משמעית.
4: אני יודעת לבחור את הנגנים שלי.
1: לא, גם רואים שאתם גם כל כך כיף לכם ביחד, וזה כזה כיף לראות את הפרגון הזה.
3: איך הולך תהליך היצירה, נגיד של שיר כזה?
4: וואו.
3: את כאילו שרה לעצמך עם כל הסוואג.
4: זהו, אז כאילו קודם כל רואים שבאמת ההשראה היא לורן היל, אז באמת השיר השני זה שיר שלי, נקרא סאקרית של אהבה, שבאמת ממש הושפע, אני שמעתי ממש את האלבום שלה די בריפיטים כשעבדתי על האלבום השני, הוא ממש כזה הציל אותי באיזו תקופה שהייתי ככה בדאון, ובאמת גם ככה קוראים לאלבום, קוראים לו ככה זה כשמתבגרים, זו התקופה שהייתי צריכה להבין שפתאום החיים עם
3: כמה את מאמי?
4: 29 עוד חודש.
1: וכבר יש שני
4: אלבום שאת? היא באה
2: ללמד עליי. היא באה להגיד את 23.
4: לא, לא, יש לי קצת רזומה.
3: תראו, זה מופיע בתחקיר, עשיתי את כל זה משוחק, אבל את נראית הרבה פחות.
4: כן, כן.
3: יש לה גם אנרגיות של כאילו, נכון?
1: לא רק זה, אבל גם שני אלבומים עד גיל 29, זה מדהים.
3: אדם כבר די, גם הוא מרגיש
1: לא נגיד את הברור מאליו, זה קצת בדיחת וואק וואק וואק כזה. אדם נשוי.
2: אז כן, אז ברגע, כמובן ברגע שאתה התאבת על היד.
4: זהו.
2: הכל השמחת חיים שלי.
4: ירדה. אז לא להתחתן?
1: ואנחנו אימהות. אנחנו בעד לגמרי.
4: לא, לגמרי. לא, אני חושבת שאפשר שלב חד משמעית. אז באמת, כאילו, תהליך היצירה, נגיד, של האלבום הזה היה פשוט מווייבים באולפן. כאילו, הנגן שלי פשוט, המפיק שלי, ניגן לי. נור תמיר, שאוט אאוט. כן, חייב את השאוט אאוט לנור תמיר. אז בעצם הוא ניגן לי, ופשוט התחלנו לאתר. כן. ופתאום כאילו הכל יצא ממני, ובאמת גם
3: מצא... כי זה כמו מונולוג, בסוף זה הז'אנר, אבל כשעושים את זה טוב, תקשיבי.
4: גם אני אתן איזה סקופ, שמי שכתב איתי את השיר הזה, זה רבית פלוטניק.
3: די!
1: מה?
4: יס, יס, כן.
2: רמה גבוהה. רמה גבוהה?
3: יש איזה עניין.
4: סיפרתי לו על שברונות הלב שלי, והוא כזה, יאללה, בוא נעשה מזה שיר, אוקיי. יאללה, כן.
1: שנייה, hold it. מה, פשוט כתבת לו כזה באינסטוש?
4: לא, אז בעצם יש לי סיפור ככה ארוך איתו. אני באמת ממש ממש הרצתי אותו, וניסיתי להגיע לה בכל דרך, כי ידעתי שאנחנו צריכים לעבוד ביחד. ממש הרגשתי את החיבור.
1: ומשום שהיא חסרת טיגי?
4: כמו שהבנתם, הנה, פגשתי את לורן היל, אז גם אני פגשת את כל מי שאני רוצה לפגוש. אז הגעתי גם לרביד, והוא אמר לי, תמשיכי לעבוד, אני יודע מי את. תמשיכי לעבוד, אנחנו עוד ניפגש. ואחרי כמה חודשים הוא קרא לי לחמם אותו בפתח תקווה, שזה עיר המולדת שלנו. כן, אז הייתי המופע הפותח שלו. זה היה מאוד מרגש, מול איזה 10,000 איש.
3: מה נותנים לכם לאכול בפתח תקווה?
4: וואו, מלא מלא... מעניין, אומץ, כנראה.
3: אבל זה קטע, מה קורה שם ברחובות שיוצא כזה?
2: הברוקלין,
1: שנייה, hold it, wait. ואז מה? ואז קובעים סשן כזה וכותבים ביחד?
4: לא, ואז המשכתי כאילו להציק לו.
1: יפה מאוד.
3: מה זה אומר להציק?
4: אני אגיד לך, איך בעצם הכרתי אותו, איך השיח הראשון שלנו, הכנתי לו שלט. הוא היה בעצם הופיע באיזשהו מופע, ופשוט אני יחידה ששמה לו שלט, תופיע איתי, תשיר איתי, תעלה אותי להשיר איתך. עכשיו הוא אומר, אני מכיר אותך, סבבה, הכל טוב.
2: איזה גאונה.
4: תקשיבו, ואז עוד פעם, אחרי שהבנתי שאוקיי, נו סבבה, חיממתי אותך, אבל אני רוצה יותר. זה לא מספיק לי.
3: וואי, אני שרופה.
1: אני איגר. עשית שלט, תכתוב איתי.
4: אז הכנתי עוד שלט, ואמרתי, נו, תעלה אותי. ואז הוא אמר לי, תקשיבי, זה לא עובד ככה, ואז הוא זימן אותי. זימן אותי לשיחת קבינט, סבבה? הוא אומר לי, מה צריכה, מה את רוצה? בקיצור, אני עושה לו אלה.
3: כאילו היית כל הופעה, כל הופעה היית באה עם השלט.
4: לא, לא כל הופעה, אבל כאילו אחרי כזה כמה זמן, גם אני יודעת מתי, אני כבר הבנתי.
3: לא פריירית.
4: לא פריירית. ואז פשוט הוא אמר לי, בוא נעבוד. והוא ממש לקח חלק באלבום השני, בהתייעצויות, ממש ממש כאילו אפילו שיפוצים כאלה במילים, והוא ממש ממש עזר לי, והיה חלק בלתי נפרד מהאלבום הזה, אז היה מטורף.
3: ממש אלוף.
4: כן, כן.
2: ממש, גם נגיד שבדיוק עכשיו היית כמובן את הפרק עליו ועל טונה בזהב שחור, ורואים איך הוא התחיל יותר צעיר ממך, ומדהים מה שקרה.
1: אולי כשאני אלך לסלין דיון, עכשיו אני חושבת על זה.
2: רואים שלט.
1: אני ראשון, work with me.
2: תערכי אותי.
1: Come to good to have you.
2: Good to have you. יש לנו, אם עכשיו ניתן one,
1: אני מאוד אשמח.
3: נשמע
2: חייבת. אם עכשיו ניתן one, נספיק עוד שלט.
1: יאללה, בוא נעשה זאת. אני מאוד אשמח לשמוע את רגל פה רגל שם.
4: יאללה, בבקשה.
2: אריאלה ברוך, נדב אייזיק.
4: זה הפעם בלי נדב.
2: בסדר, אבל עדיין פה.
4: חיים שלי, אבל הוא פה תמיד איתי. מרים לי.
2: הלאק.
4: רגל פה, רגל שם. רגל פה, רגל שם.

0: וואו, שים לי ריפלי על הביט, שים ריפלי על הביט, שים אותו שוב.
1: זה נאמר.
0: שים אותו שוב, רגע. שים אותו.
1: חבל, רגע.
0: לא, כי אני רוצה את זה, אני רוצה את זה.
1: ילך לשידור, אבל על זה אומרים דרופ דה מייק וכל מילה, מה שנאמר, את משהו.
0: אריאלה, את אדירה.
2: אין בן אדם באוטו עכשיו שאומר, מי סוף?
3: מה זה? אז יאללה, שיגיעו ביום חמישי הקרוב, לגרי תל אביב.
0: ושני אלבומים,
1: שני אלבומים שכבר בחרו, תשמעו אותי. כלום, ככה זה כשמתבגרים, לחפש מיד מיד את האורס.
0: תודה רבה לאריאלה ברוך, תודה רבה לנדב אייזיק.
1: תודה לכם.
0: תודה רבה, תגביר קצת הביט, מה יש בזה? תודה רבה לאלירז יוספזון, העורך שלנו, למפיקה הראשית, אדווה פלדמן, למפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, שרקד פה מאחורי הזכוכית, לא ראית, יצא לך רוז, על הביצוע הטכני, בן שני, השני, בפיקוח, דוד מימוני, בדיגיטל, אלם גדמו, ירין ארוש ופלג גיל. איזה כיף, איזה כיף.
1: ואנחנו כמובן נהיה כאן בשעה הבאה עם מיכל דליות. יש לי הרבה מה לשאול אותה, במיוחד היום. מן הסתם.
2: מן הסתם.
0: רוצה לתת לנו עוד חתיכה של הבית? יש לנו דקה.
4: לבד פה עם כולם, אני רק בן אדם.
1: ואם גם אתם חושבים שיש מישהו שאנחנו חייבים לשמוע, אולי תספסנו, טוב שבאתם, ספרו לנו, מיד.
0: תודה רבה, אריאלה. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף.
1: אני גם אתן ברשותך מספר וואטסאפ, 052-905-2656.
2: גם לשאלות למיכל דליות.
1: וואי, דחוף.
0: כבר חוזרים. ג'ינגלים, עניינים, המאיה. תפני אותנו לג'ינגלים.
3: מה אומרים?
1: יאללה, לג'ינגלים. זה לא בדיוק ג'ינגלים, אבל נקרא.
3: יאללה, לג'ינגלים, בלגן.
1: אנחנו מיד נהיה כאן. טוב שבאתם עם מיכל.

0: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע עומרי בראל. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
1: רדיו אקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
2: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיו אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 21:00 בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צהל עצר לפני זמן קצר מחבל בכיר בחמאס, כך עדכן שר הביטחון ישראל כץ. דובר צהל עדכן כי לפני זמן קצר תקף צהל יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון. לא היו נפגעים בתקיפות לכוחותינו. ברצועה מדווחים על הרוג וכמה פצועים בתקיפה שביצע כלי טי של צהל. ערוץ אל ערבייה מדווח כי היו יותר מ-10 תקיפות של צהל עד כה. ידיעה שריכזו כתבינו אופרי בר וג'קי חוגי. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, הגיב לגלי צהל על ריסוס הכתובת נגדו בכפר בזריה. עצוב מאוד שאדם מתגאה בהיותו טרוריסט. עם זאת, קבוצה זעירה הפוגעת בתדמית של 99.9% מהישראלים, החיים הן על פי החוק האזרחי והן על פי התורה, אינה מייצגת את העם היהודי או את שאר תושבי ישראל, כך הקבי. מדבריו הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר בזריה ליד שכם, וריססו עליו את הכתובות, פינויים שווה בלגן, ראו הוזהרתם, והקבי דש מהטרוריסטים. מדובר צהל נמסר כי שוטרי מחוז שי נכנסו למרחב הכפר בהבטחת כוחות צהל על מנת לאסוף ראיות. כתב אישום הוגש נגד נתנאל טולדנו, בן 19 מירושלים, שביצע עבירות מין חמורות בקטינה בת 17. על פי כתב האישום, טולדנו הכיר את הקטינה ברשת, והשניים נועדו בשעת לילה בירושלים, שם ביצע במעשי אינוס מספר פעמים. כתוצאה מהמעשים, נגרמו לה חבלות וכאבים בגופה. כתב האישום מייחס לו 5 עבירות אינוס, ניסיון אינוס ומעשה מגונה. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. ומזג האוויר יימשך עומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
6: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם, אנחנו פה במשחק הכיסאות, כי יש הרבה אורחים היום.
1: נכון, יש הרבה אורחים. חבר'ה, כי אמרתי לכם שזה יום חג, או לא אמרתי לכם שזה יום חג. אמנם לא מוגדר, אבל כשראשון לספטמבר מתקיים כהלכתו, אפשר לשמוח.
2: יש לי שאלה.
1: כן.
2: האם יש לכם חוויה זכורה מיום הראשון של בית ספר?
1: יש לי חוויה זכורה, אני אגיד לך מה, אני רוצה לשתף אתכם, אני היום חיפשתי לבקשת פה המערכת תמונה שלי מכיתה א',
2: כן, כן,
1: ולדעתי, ביקשתי את זה כמובן משוש, וואי וואי, היום אני יוצאת על שוש, באמת זה דורש דני פרידלנדר.
0: למה, היא אמרה לך, אין בבוידן?
1: לא, היא אמרה לי יש, שלחה לי תמונה, אני נראית שם כאילו אני מהבקום, אין לה תמונה שלי לדעתי מכיתה א', היא לא שמרה איזה משהו.
0: אבל תחשבי על הדור הזה, שלא היה להם אלבומי תמונות אמיתיים.
1: דווקא היו אלבומים, אבל לא היה...
0: אני בשונה מכם לא שחקנית, אוקיי? ונכנסה לפה מיכל דליות, היא תישבה מולי, ואני פשוט לא מצליחה.
1: אז די, אז עכשיו אני אזרוק את האוזניות ואני אתן לך חיבוק.
0: אני אתן לה להתמקם, אני רק מודיעה למאזינים שיש למה לחכות, מה שנקרא.
2: אז עד שהיא תתמקם, אני יכול לספר סיפור שלי מיום ראשון?
0: מותר.
2: היום הראשון שלי בתיכון היה בעירוני א', שאוט אאוט, הגעתי לתיכון, כשהכרתי קצת אנשים, היה לי שם חבר שידעתי, שאני והוא היה לנו ילדים בני 15, היינו נותנים, הקטע שלנו נותנים צ'פחות על הגב, אחד של השני. נותנים צ'פחות, כאילו כפות, יודעת, לגב. ואז ראיתי אותו, הגעתי ביום הראשון, הלכתי במסדרון ממש על הבוקר, וראיתי אותו שותה מהקולר.
0: אוקיי.
2: ואז נתתי לו ככה צ'פחה על הגב, פאף.
0: הראש שלו נתקע בקולר.
2: ואז הוא הסתובב וזה לא היה הוא.
0: אוקיי. ואז קיבלת חזרה.
2: זה לא היה הוא. עכשיו אני, זה היה סתם ילד, ילד נחמד. אבל יצא שפשוט נתתי פשוט מכות לילד, וזה הכי לא אני.
0: אוקיי, ביקשת סליחה?
2: ביקשתי סליחה, וככה יצאתי שהייתי בריון, ובכלל לא הייתי בריון, זה לא הייתה הכוונה. אבל כן, זה היה פדיחה גדולה.
0: וזה זכור לך עד עכשיו.
2: ברור, פדיחה עצומה, מה זאת אומרת?
0: תראו, אני בעיקר חיכיתי ליום הזה, לא יודעת מה איתכם.
1: לראשון בספטמבר.
0: מאוד אהבתי את כל ההכנות, ואת כל ה... ומה לובשים, ולא יודעת, אהבתי את זה, ואני חושבת על הילדים של היום, שמאז הקורונה יש את כל הקונספט של פחות להגיע למסגרות, ואני כל הזמן חושבת על זה, איך הם חווים את הילדות שלהם, כשיש כל כך הרבה סיטואציות שבהן אין בית ספר פתאום לחודש.
3: רגע, אני רוצה להבין, מה זאת אומרת פחות להגיע למסדרות?
2: שלום, שלום.
3: רגע, אבל הצגתם אותי, לא?
1: אני רגע הולכת פה להרוס ולפנצ'ר. מיכל, האם קרה לך אי פעם שעברת שלושה כיסאות לפני שהתיישבת בכיסא האמיתי?
3: האמת לא, שלושה לא.
1: אז הנה, אנחנו נחליף פעם אחרונה.
3: אני עוברת שוב.
1: ממש ככה, כן? וזהו. ואנשים יפוטרו.
3: אבל אני רוצה להגיד לך שאני לוקחת את זה כמחמאה.
1: שרוצים שאפרם.
3: מחפשים לי את המקום הטוב ביותר.
0: תראי מה זה הסתכלות על דברים בחיים. גישה. למצוא את הצעד האופטימי. איך אתה האדם עם הדברים האלה? בכל סיטואציה.
2: מה, אני? לא, אני, את יודעת שאני במחשבה חיובית. אבל נראה לי שבאמת
1: זהו, זה סופי. זה סופי ומוחלט. עכשיו אפשר להגיד.
3: אני גם מרגישה בעמדת שליטה, כי אתה אומנם ככה, יש לך שם כל מיני זה, אבל לי יש פה און ואוף.
1: נכון.
3: אני יכולה לסגור עניין.
1: יפה שקישרת את זה.
2: רק אעשה לכם מיפוי פה של החדר.
3: כן, בבקשה.
2: מירב שלחה היום למסגרות ילד בן 5 וילד בן...
1: שנתיים
2: וחצי.
0: הבן שלי התחיל טעימות, הוא בן 5 חודשים וחצי.
2: ואני... אני נשוי לאלזה, ואנחנו שנינו בעולם כרגע.
3: וואי, להיות נשוי לאלזה זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל, כל ההערות שהוא שומע, והמילים, ואחותה, ואלזה. אלזה מפרוזן. אחי, מפרוזן.
0: בגלל השם, כבר אמרתי, אולי אתם מכירות.
3: לא, לא, לא.
1: את יודעת מה אני תוהה? כמה פעמים פשוט לא אומרים לך לפעמים שלום, וישר אומרים לך, מיכל, אני רוצה לספר לך לבת שלי, היא כך וכך וכך.
3: גם אם זה קורה, אני חושבת שאני לא שמה לב, כי בעיקר אני כן אומרים שלום, אבל העניין הוא באמת שעוצרים אותי. עוצרים אותי עם המזלג בדרך לביס, עוצרים אותי במדרגות הנאות, עוצרים אותי בשדה תעופה, עוצרים אותי בכניסה לשירותים, ביציאה מהשירותים.
1: אבל... או לסירוגין, תהיתי, אם לא בורחים, כי זה גם כאילו, את אומרת, היא תבחן אותי עכשיו.
3: תראי, אבל מי שניגש ממש, זה מי שגם מעריך. זה מי, אז אני מוחמת. מי שניגש זה מראש מישהו שתופס אותי כאיזושהי מישהי שאולי יכולה לעזור, אולי ככה יכולה לפתוח את הראש, אולי יכולה לעשות
1: דרך. אז אנחנו מאוד מאוד שמחים שאת איתנו כאן היום. עכשיו סוף סוף שאת גם במקום הכיף שלך.
3: מעולה, נוח לי.
1: איך הכיסא? טוב, יופי.
3: כיסא מפנק. מעולה.
0: אני חושבת איך זה להיות הילד או הנכד של סופר נני.
1: יו.
3: אז כך, כשאני התפרסמתי, הייתי כבר ילדה גדולה. אני, נכון שאני היום בת 58, אבל אני התפרסמתי כשהייתי בת 57.
2: אהבתי מאוד.
0: אוקיי.
2: אהבתי מאוד.
3: וכבר הייתי סבתא. זאת אומרת שגם ילדיי היו גדולים, כך שכל הקבלה למקום הזה של אמא מפורסמת, כבר נחת על אנשים מעוצבים, גדולים, כן. שכבר עומדים בפני עצמם, אחד כבר היה דוקטור בטכניון, ואחד דוקטור במקום אחר, והוא כבר ביולוג שמצליח בעבודות מחקר, זאת אומרת, הם כבר היו ברשות עצמם, בדיוק.
0: אז אני אשאל את זה אחרת, אז איך, לפני שהיית סופר נני, איך זה לגדול, איך זה להיות גם אימא שהיא באה ממערכת החינוך המון שנים, ואז בסוף בבית שלך בפרטי, האם גם את עושה טעויות בקיצור?
3: קודם כל אני עושה טעויות, זה בטוח, רק את גלולה אף אחד. לא יכול להיות אחרת.
1: להרוס את כל הפורמט.
3: לא, ממש איש, זה ממש. ברם, ארכיב, גם את זה את גלולה אף אחד, אני לא אהבתי את מסגרת משרד החינוך, אני עזבתי. אני עזבתי די אחרי כמה שנים
0: למה
3: כבר
0: אני לא
3: אז,
0: אוקיי.
3: ואז הבנתי שעדיף לי להיות עצמאית ופתחתי גן, ואני הייתי עסוקה עם הגנים שלי ועם הרשת שלי, זאת אומרת,
1: אני כמובן צער עולמי כצער עולמי, שכשקראתי את זה בתחקיר, ישר אמרתי לשמור, איזה כיף, איפה נרשמים בגן הזה?
3: בבקשה, לא, כשאני החלטתי שאני סוגרת הגן, אמהות בחרו, כי היו לי רשימות,
1: בטוח.
3: ישבתי לגננת טובה, אני, תשמעו, אני... אני חושבת שאני אישה מדהימה.
0: אנחנו איתה.
1: איזה מהממה. איזה כיף זה לשמוע את החומרת את זה.
3: תראו, אני בוכה ואני צוחקת ואני מצחיקה ואני אסוציאטיבית ואני חקשנית ואני מעצבנת ואני באמת...
1: זה טסטה על עצמה.
3: כן, ממש, ואני צנועה מאוד, כמו שאתם שמים. אבל אני חושבת שאני מאוד כיפית. העניין הוא שבחוץ, במיוחד בהתחלה, אני לא יודעת אם אתם זוכרות, כשאני התפרסמתי, בהתחלה היו אנשים שקראו לי נאצית.
0: אני לא זכרתי ככה, אבל אני מודה שאני עדיין קצת חוששת.
1: אני זוכרת את הביקורות.
0: הדמות שמעוררת גם וגם.
1: לא, גם היה ביקורות בזמנו על הפורמט.
3: בדיוק, על איך אנחנו מראים ילדים ברגעים קשים שלהם ובכלכלתם, איך אנחנו מראים גם הורים מבוגרים, כשהילדה יורקת עליו, כשהוא לא יכול להיכנס ולישון במיטתו, כי הילד לא נותן לו, כשהאימא גוררת את הילד כשהיא כועסת עליו, זאת אומרת, אלה היו הטענות. אבל יותר מזה, אני נתפסתי גם בגלל שהייתי חנותה בחליפה, כי זה היה הפורמט, היינו חייבים,
1: ככה זה הגיע.
3: הפורמט, כן. אבל כולי בעצם מדברת סמכות, קול חזק, מבט עיניים, יודעת מה שהיא אומרת, מתעקשת, בטוחה שהיא צודקת. כשהטרנד הזה היה להכיל את הילד ולהטרים את הילד, ואנחנו מטרימים את הילדים, אנחנו מטרים את הילדים, אנחנו מכילים את הילדים, ולא, זה רק מסקונדס, ואפשר... והילד הנדיר שלי...
0: את הבאת רוח חדשה בעידן
3: ואני
0: של...
3: ואני כאילו אמרתי, חבר'ה, אי אפשר רק באהבה. יש פה תפקיד, והתפקיד נזרק. כולם אז דיברו על להיות חבר של הילדים. תגידי לי, את מכירה ילד בן 3 שצריך חברה בת 34?
0: את לא חושבת אבל שזה עניין של אופי? אני רואה עכשיו בהתחלה, נגיד, אני ובעלי, אנחנו מאוד שונים. ברור לי שאני באופי שלי יותר שוטר, זה לא שמישהו ייתן את התפקידים. אני אוהבת גבולות, אני בן אדם חם, אבל הדרך שאני מביאה את זה היא לא כמו בעלי בדיוק. זאת אומרת,
3: נכון.
0: אני רואה את זה על הכלב אפילו, אז אני...
3: אז אני רוצה להגיד לך שזה המזל של הילדים שלך. זה שאוכל טעימות עכשיו והשאר שיבואו. כי זה מה שילדים צריכים, גם וגם. עכשיו, ברור לי שאת חמה ומדקדקת ומצחיקה, ואת גם יודעת להיות תקיפה, וזה ההבדל בין תוקפנות לתקיפה, ברורה, סגורה על העניינים, וזה נפלא על הילדים. זאת סמכות, דרך אגב. תשמעו, עברית היא שפה יפהפייה בעיניי. בסמכות זה מהשורש?
2: לסמוך.
3: זה הכל. האם... פיה וליבה שווים. האם היא עושה מה שהיא אומרת שתעשה? האם אני יכול לסמוך עליה? ברור שלפעמים מעצבנת. כי מתברר שהיא לא נותנת את מה שהיא אמרה שהיא לא תיתן.
0: מה החוקים? אז מה נגיד הקווים האדומים? איך אנחנו עושים את הדבר הזה? מביאים סמכות, אבל אסור מה? להרים את הכל? מותר להרים את הכל?
3: לא, מותר. את עמדות, אני זוכרת שלפני שנים שאלה אותי מישהי בסוף הרצאה, היא אומרת, אז תגידי לי, בבקשה, תלמדי אותי, תגידי לי איך לא לצעוק על הילדים. אמרתי לה, בכנות, אני לא יודעת איך לא לצעוק על הילדים, אני צעקתי על הילדים שלי.
1: כן.
3: לא יודעת איך. אבל שני דברים בקשר לצעקות. אחד, להפנים את הרעיון שזה לא מקדם אותנו. במיוחד עם הילדים קצת יותר גדולים, אנחנו צועקים אחר על אותו דבר שוב. שתיים, אני באמת ובתמים חושבת שזה מעולה נגד אולקוס. גם אני בתמונה הזאת.
0: אני חברים, אני מעריצה, אני כבר נשבתי, אני קהל
1: שחור. אבל אני יכולה להישאר רגע את מיכל, כן, בבקשה.
3: אבל שנייה, רק להגיד לך באספקט הזה, שאלת אותי פה משהו קצת יותר, מה לעשות, גם וגם. זה באמת להיות גם וגם. כי מה שהורים, השיח הזה של להיות חבר של הילדים, זה פשוט לחבל בהתפתחות הפסיכולוגית התקינה של הילד. במיוחד בשנים הראשונות, יש לנו תפקיד. התפקיד הזה הוא להכשיר אותם לעולם, התפקיד הזה זה לדעת להתנהג בחברה. התפקיד הזה, חינוך זה בעיקרון הקניית הרגלים. להגיד תודה, סליחה, בבקשה, במקומות הנכונים, להתאפק שנייה כשאימא אוכלת, או כשאימא מדברת עם אבא, ללחוץ ידיים לפני האוכל, ללחוץ ידיים שיוצאים השירותים, זה הרגלים. ואיך אנחנו מקנים את זה לילדים? למה אנחנו מקנים? כי אנחנו חושבים שזה נכון. אתם חושבים שילד מבין מה זה היגיינה? היגיינה, סכנה, זמן, כבוד, כסף,
1: כן.
3: ביטחון, זה דברים מופשטים.
1: נכון.
3: אין יכולת חשיבה מופשטת לפני גיל 8, 9, 10, זה בסיוע בגיל ההתבגרות. אין את זה כשהם קטנים. אם הילד מסדר, זה כי לימדתי אותו לסדר. זה כמו שיום אחד אני שומעת הבת שלי, שולח את הבנים שלה להתקלח. פעמיים, שלוש, הם בסוף הולכים להתקלח, גידלתי את ילדיי טוב. ואז יוצא הקטן בן 6.5 במקלחת, עטוף במגבת, קצת כמו הבן שלך, והוא אומר, ואני אומרת לו, יונצ'וק, למה התקלחת? אני עושה הרבה ניסיונות על הנכדים שלי. כי על הילדים עשיתי טעויות, על הנכדים אני עושה ניסיונות.
0: מה זה אומר לילדים עשיתי טעויות?
3: כי עשיתי כל מיני טעויות. הרמתי את הכל פעם יותר מדי, עשיתי משהו שהעליב מאוד, האשמתי בלי לדעת את כל המידע.
2: ויש מישהו שלא עושה טעויות?
3: לא, לא יכול להיות, ברור. החוכמה היא או להגיד, לדעת להגיד וואי וואי אני מתנצלת, הייתי לא פרופורציונלי, זה מוגזם.
0: להגיד לילדים.
3: כן. או גם אם אני לא אומרת לילדים, או אם אני אגיד הוא לא יבין, או החלטתי לא להגיד, להיות גם עםכם לעיל עצמי. נכון. גם אני פה.
1: אני שיתפתי אותם לפני כמה ימים, שאני אוגוסט. הבנים שלי התחילו לריב ביניהם, כי הם כבר שניהם קצת יותר גדולים, והדינמיקה גם מביאה ריבים, ממש.
3: כן, ממש.
1: שגם יכולים להביא אותי לכדי צעקות, ואני בן אדם שלא צועק אף פעם, וממש וואו. מצאתי את עצמי, אומרת גם לדני לגדול שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני לא בן אדם צועק, ואני איכשהו הגעתי לזה שאני צועקת. כן. ואפילו קראתי לו מציק, אמרתי לו, אתה לא מפסיק להיות מציק. וביקשתי ממנו סליחה, באתי אחרי יומיים, ואמרתי לו בערב, תקשיב, ואני הולכת עם זה איתי, אני מצטערת שקראתי לך מציק, זה מילה ממש ממש לא יפה, ובואו נחשוב ביחד ברגעים האלה שאני...
3: אולי, או, ודרך אגב, כאשר אנחנו גם יודעות, כי אנחנו נשים עם ניסיון, וגברים עם ניסיון, שיש סיכוי מאוד גדול שזה יקרה לי שוב.
1: נכון.
3: ואני אהיה לא הוגנת. את שאלת אותי איפה הגבול? אני יודעת שמה שאני עושה, לפעמים גורם לילדים לכעוס. לילדים, כשאני מלמדת הורים, לא לתת לילדים לאכול ליד השולחן, ליד בסלון. כי ההורה הזה לא רוצה.
1: כן.
3: כי האמא הזאת עובדת כמו חמור, והיא לא רוצה לנקות הבית, כי היא לא חינכה את הילדים לעזור לה. אז כשאני מלמד, כשלא רואים טלוויזיה לפני השינה, כשלוקחים את הטלפון שעה לפני השינה.
0: הם כועסים.
3: ברור, הם כועסים. או הוא רצה עוד ארטיק, לא קניתי, הוא עצוב. זאת אומרת, אני לא פוחדת שהילד בגללי יחוש צער, תסכול, כעס, כן. כל מיני דברים כאלה, אבל אני לא אתן יד, וזה הגבול שלי, להשפלה. זה סיפור אחר. עכשיו, יכול להיות שברגע מסוים אמרתי בתוך, אתה מציג וזה וזה, אבל יכול להיות שזה כל כך הליב אותו. זה לא שהוא היה עצוב או שהוא כעס.
0: זה לא המקרה מרבי, לידו זה בטח עבר.
3: לא, לא, לא. הם גם לא עושים את זה כזה כבד, ובינינו, הוא לא, שני דברים אני אגיד לכם. אחד, הוא לא יזכור את זה עוד מעט, ושתיים, בלאו אחי, על מי הם התלוננו כשהם ילכו לפסיכולוגיה?
1: עליי, בוודאי, בוודאי. אני עושה איסוף חומרים לאלבום, בוודאי.
3: לא נצליח לברוח מהדבר הזה.
1: אני רציתי להתעכב על רגע שציינת מקודם. נעלבת? כמיכל, לא עכשיו סופר נהני לו.
3: מה, מהילדים? ממה שאמרו עליי?
1: ממה שאמרו. כי זה היה מאוד התחלתי וראשוני.
3: אני הרגשתי כמו סכין בבטן. כן, זה היה לי מאוד קשה בהתחלה, כי ידעתי שאני לא, ידעתי שאני אישה מצחיקה וחמה ואוהבת ואכפתית, וזו שליחות מבחינתי, באמת, ואז אני החלטתי שאני לא קוראת עליי יותר ביקורות, זה רק התפקיד של בעלי, וכשדברים טובים ספר לי דברים רעים, אני לא רוצה לשמוע. כי כל זמן שאני שלמה במה שאני עושה, לא רוצה לשמוע שאני עושה לו טוב, שמישהו לא אוהב את זה. האמת שהייתי צריכה, כל התקופות של השנים הראשונות, במיוחד אחרי הפרסום, זה המון תהליכים של, של גם הרבה אינטרוספקציה. זאת אומרת, את חושבת, את נחשפת להמון דברים.
0: באתי לומר, את גם נהיית מפורסמת וגם מקבלת, זה שני דברים שונים כאילו
3: להתמודד איתן. וגם רוצה לשמור את זה קטן, ולהיות עם הנכדים, ולהיות עם הילדים, ושהם לא ישמעו, ולא לחשוף אותם. אני למשל לא מעלה תמונות של הנכדים שלי או של הילדים שלי, בלי האישור של הוריהם, של ילדיי, חתניי, קלותיי, כי יש לי שני בנים ושתי בנות. זאת אומרת, אני מאוד מנסה, מישהו פעם ניסה להתקיל אותי ואומר, האם היית נותנת לו להשתתף בסופר נני? האם היית מסכימה שהוא יהיה במשפחה של סופר נני? אמרתי, קודם כל זאת ההחלטה שלו. אני הייתי יותר, התפקיד שלי היה יותר להראות לו את הרווחים ואת המחירים, את מה שעלול להיות, ושהוא יחשוב ויקח בחשבון. יש מחיר לחשיפה, אבל יש המון דברים נורא טובים בחשיפה הזאת. אני יותר מפורסמת, יש לי יותר יכולת לעשות שליחות לדבר.
0: הנה, שוב, היא מצליחה לראות את היתרונות בכל דבר, זה מדהים.
3: השליחות של הדבר הזה, מצבי הכלכלי השתפר, וואו. זאת אומרת, יש פה המון דברים. זה נותן לי תחושת סיפוק ותחושת ערך נורא גדולה. היום אני כבר חיה בתוך זה, זה כבר זה, זה כבר אני.
1: זה כבר מפעל שהוא היום עובד וקיים. אבל
3: ואני מלמדת, ואני עושה דברים שאני אוהבת. כיף, כיף גדול.
1: אני חושבת שגם
3: בעול, אבל גם כיף גדול.
1: נושא של הורות פה אצלנו בארץ גם הוא מאוד אמוציונלי.
0: אוי ובוי, אם יגידו לך מה לעשות, וכל אחת.
1: ואני חושבת שבאמת זה היה פורמט יחסית חלוצי, אז בתקופה, וגם דרך אגב, התחיל גם כל עניין הרשתות. זה לא שכותבים טוקבקים וזה וזה. זה היה ממש ההתחלה. יכול להיות שגם בגלל זה העוצמה הייתה מאוד מאוד.
3: שמי, היו לנו, באמת, היו לנו 8 עונות, 8.
1: מטורף, זה מטורף.
3: עם רייטינג 24%, מי שמע דבר כזה? המדינה עצרה בימי חמישי בערב, כולם ישבו לראות סופר נני.
0: נכון.
3: שמו, זה היה קשה, זה היו שנים קשות, זה גם גבה ממני מחירים בריאותיים, כי אני יושבת שם, אני זוכרת, ישבתי פעם באחת המשפחות, אני זוכרת איפה זה היה, ואני רואה את האישה, ואני רק צופה.
1: כן.
3: ויצא לי הלב בחיי, והרגשתי שאני מתחילה לנשום, ואני מרגישה שאני דומעת, חיפשתי גם איפה לא היה לי מה, והצלם הסתובב שם והכל. עכשיו הבמאי הכירו אותי מעולה. הוא התקרב אליי, הוא שם לי יד על הכתף. אני מאוד אוהבת אותו, אני עובדת איתו עד היום. והוא אמר לי, סופר נני לא בוכה.
0: כן, באתי להגיד.
3: תקשיב.
0: יש משהו בטלוויזיה שהוא, אוקיי, תמשיך.
3: אני יצאתי חולה מהעונה הזאת, בכל המחלות שאף אחד לא הבין ממה הן. מה זה? סופר נני לא חולה. זאת אומרת, הרי סופר נני
0: נתנו
3: זה חלק ממני. אני צריכה לשחק אותה גם, להיות סופר נני.
1: כן.
3: עכשיו, אבל אני מחד עליות רוצה לבכות.
0: נו, אז איפה היית בין הדמות? רצו אותך בדמות מאוד רצינית.
1: זה נכנס בסוף? הבכי נכנס בסוף?
3: בעונה הרביעית או החמישית או השישית, רק אז התחילו. קודם ייצבו אותי כקשוחה.
0: זה כמו להיות שופט בריאליטי.
1: רוצים אותך, יש לך פוזיציה, ברור.
0: קשוח ורוצים אותו.
1: היה פרק שאמרת חבר'ה זה, או מקרה, שאמרת בואו לא נשדר את זה.
3: לא, אבל אני אגיד לך גם למה. כי ההתחלה היא שיש לי זכות וטו על איזה משפחה אנחנו מצלמים. אם לי הייתה הרגשה שזה משהו פתולוגי, וגם הייתי נעזרת, הם כולם עברו רעיון של פסיכולוג, גם הם וגם הילדים. לפני שאחרי שעברו תחקירים והכל והכל, לפני שהתחילו לצלם, הייתה שם ממש בדיקה לדעת שאנשים, יש להם את היכולות, את החוסן הפנימי ואת הכוחות להתמודד עם חשיפה כזאת. עכשיו, היו הרבה דברים, אני זוכרת שפעם היה איזה ילד היה אז בכתה זין, ומשהו שהיה בבית, שאימא שלו שמה לו איזשהו גבול כנראה, שאני כבר לא זוכרת למה הייתה הסיטואציה, והוא בכה מאוד. ואז כשראיתי את זה בעריכות, עכשיו, העריכה לא עשתה משהו שלא היה, צריכים להבין. צילמנו 50 שעות,
1: וואו.
3: ועשו מזה פרק של 50 דקות.
1: וואו.
3: צריכים להבין את הדבר הזה.
1: כן.
3: וזה התפקיד של עורך, עורך מוצלח, גם יודע מה להשאיר בחדר העריכה. ואז אמרתי, חבר'ה, זה יותר מדי זמן. תקצרו את כמה שהוא בוכה. כי הוא צריך אחר כך להגיע לכיתה זין, צריך להגיע לבית ספר ורואים את זה. זאת אומרת, היו דברים כאלה והקשיבו לי. היה לנו פרק עם משפחה שקראו לי לשני ילדים, ילד בן 3 וילד בן 5, כשבעצם שנתיים קודם מת שם הילד שהיה, אז הוא היה בן 6 או משהו כזה. עשינו עליהם שני פרקים, כי אני עבדתי שם את כל אותו שבוע, אבל אי אפשר היה לצמצם את זה לפרק אחד, עשינו שם שני פרקים מהמשפחה הזאת.
0: כן, זה דינמי, זה קצת גם דוקו.
3: את יושבת מול הורים, שקולים, וסליחה על הביטוי הקלישאתי הזה, ואת נותנת להם בראש. זה מה שאני עשיתי.
1: וואו.
3: כדי לגרום שם לאיזשהו סוג של תזוזה.
0: כי בסוף את באה לעשות סדר בתוך בית, ואת לא באה לרצות, ואת לא באה שיואבו אותך, וזה חלק מהעניין.
3: אני באה לעזור, אני באה לאפשר להם לייצר שינוי.
1: היום היית עושה עוד עונה?
3: מתה לעשות עונה.
1: בתוך המציאות שלנו עכשיו?
3: מתה לעשות עונה. והמדינה הזאת חייבת עונות כאלה.
0: במיוחד את אומרת, אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי כל מה שהילדים, הרי נכנסת בדיוק מה אמרתי, אמרתי על הראשון בספטמבר, שתמיד אני חיכיתי ליום הזה, ואני חושבת על הילדים שמאז הקורונה, ואיראן, וזה, וכל פעם יש איזה שבוע בלי, שבועיים בלי, חודש בבית, לנו לא היה ככה.
3: אני, אחד הנכדים שלי נכנס כתה זין, תיכון חדש, עיר אחרת גם, יהיו לו הסעות מביתו לזה, ואני שלחתי לכל אחד מהנכדים בהצלחה עם איזה גיף נורא מצחיק וכל מיני כאלה דברים.
0: זהו, אתה סבתא.
3: כן, כן. אבל אני גם סבתא מצחיקה. מצחיקה וחמודה וטובה, הם נורא אוהבים לבוא אליי. ומשחקים אצלי. ברגע מסוים אני גם אומרת...
1: אני אעיד על עצמי, אני בומרית, זה מה שאני אומרת על עצמי, שאני
3: מצחיקה. אז אני מה... בקיצור, אז אחרי שאני שולחת לו את הסטיקר ואת הגיף המצחיק הזה וזה, אז הוא כותב לי, סבתא, אני מקווה לחזור הביתה בשלום. אני אשתדל לא להיהרג.
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי, זה תשובות אמיתיות של ילדים היום.
3: לא, לא. אם למישהו חושב שקל היום לילדים, יש להם חיים קשים. זה שנדמה לנו שהם גדלים והחיים שלהם דבש, קשה, קשה. אני שמעתי את דוקטור מיכה גודמן, אני מאוד אוהבת להקשיב לפודקאסים שלו וכאלה, הוא אמר באיזושהי כתבה, זה חלקיק מידע כשמדברים על טלפונים. אומר, פעם היית הולך לבית ספר, והיה לך רע. היית שמן, היית רזה, היית גבוהה, היית לא מקובלת, היית חוערת, היית יפה. היה לך רע. תמיד, באמת, ידים הלכו לבית ספר שנים בסבל של יום אחרי יום אחרי יום. אבל באחת או בשתיים או בשלוש בצהריים הגעת הביתה. והיה שם שקט, היו שם אמא ואבא, והיו האחים, והיו דודים ודודות.
0: לרוב האנשים כמובן, אבל כן.
3: היום כן, אין להם שקט, הכיתה ממשיכה להיות פה.
0: או שאין להם בכלל בספר, זה מתחיל, את אומרת בגלל
3: כן.
0: הוואטסאפ.
3: כן, הרשתות, היום אין היה לברוח מהלא נעים הזה.
0: נכון. את אומרת עוד אפילו בלי קשר לסיטואציה של ישראל וכל העם.
1: האם אפשר, כן. אם אנחנו כבר מדברים על ישראל ועל התקופה הזו, מהנקודת מבט שלך, גם כאשת חינוך עם כל כך הרבה ניסיון.
3: גודמן, אני מאוד אוהבת להקשיב לפודקאסים שלו וכאלה. הוא אמר באיזושהי כתבה, זה חלקיק מידע כשמדברים על טלפונים. הוא אומר, פעם היית הולך לבית ספר, והיה לך רע. היית שמן, היית רזה, היית גבוהה, היית לא מקובלת, היית חוערת, היית יפה. היה לך רע. תמיד, באמת, ידים הלכו לבית ספר שנים בסבל של יום אחרי יום אחרי יום. אבל באחת או בשתיים או בשלוש בצהריים הגעת הביתה. והיה שם שקט. היו שם אמא ואבא והיו האחים והיו דודים ודודות.
0: לרוב האנשים כמובן, אבל כן.
3: היום אין להם שקט, הכיתה ממשיכה להיות פה.
0: או שאין להם בכלל בספר, זה מתחיל, את אומרת בגלל הוואטסאפ.
3: כן, הרשתות, היום אין היה לברוח מהלא נעים הזה.
0: נכון. את אומרת עוד אפילו בלי קשר לסיטואציה של ישראל וכל העם.
1: האם אפשר, אם אנחנו כבר מדברים על ישראל ועל התקופה הזו, מהנקודת מבט שלך, גם כאשת חינוך עם כל כך הרבה...

0: או שאין להם בכלל בית ספר, זה מתחיל, את אומרת בגלל הוואטסאפ.
1: כן, הרשתות, היום אין היה לברוח מהלונאים הזה.
0: נכון. את אומרת עוד אפילו בלי קשר לסיטואציה של ישראל וכל המצב.
2: האם אפשר, אם אנחנו כבר מדברים על ישראל ועל התקופה הזו, מהנקודת מבט שלך, גם כאשת חינוך עם כל כך הרבה ניסיון, וכו וכו וכו, שר או שרת החינוך הבאים שיהיו כאן בישראל, מה הדבר הראשון במעלה בעינייך שצריך לטפל בו?
1: בשינוי כל מיני חוקים שישנם היום. למשל, אי אפשר לפטר מורה גרוע. אי אפשר, מורה גרוע. ואז הם עוברים מבית ספר לבית ספר. לא, יש חוקים, את פשוט לא מאמינה. אבל הייתי מתחילה לייצר רף של מורים. לפחות תואר שני ומשכורת מאוד גבוהה. נתחיל מזה, נתחיל מזה שמי שמלמד את הילדים...
0: שכר המורים, אנחנו אומרים את זה יהיה, עוד ועוד.
1: אבל יש המון, המון דברים בדרך שעוצרים את זה. תראו, זה לא רק החינוך. כמעט בכל מקום צריך, השינוי שנרצה לייצר אותו מצריך כמו טיפול שורש. זה אחר, זה כואב, זה צריך שכל העם ירצה את זה, ירצה את זה, או המרב, כי אנחנו בדמוקרטיה, הרוב קובע עד שמחליפים גם את זה. את
0: מרב.
1: זה. אבל כן, כן, צריך להיות, במערכת החינוך צריך להיות שינוי ממש מאוד מאוד עמוק.
0: המדינה פשוט צריכה להבין שזה הנושא אולי הכי חשוב, שמפה מתחיל הכל.
1: תראי, כשאת אומרת, בדיוק, המדינה אם זה העם יודע, כי העם שולח את הילדים שלו לבית ספר. נכון, זה צריך להיות החלטות בראשון במעלה של ממשלה, כל ממשלה שתהיה פה.
0: אם יהיו יותר נשים, סליחה אדם, אבל זה חלק מהסיפור הדעת. אם יהיו יותר נשים, נושא החינוך...
1: הרבה נושאים, אני מסכימה איתך, אני חושב שגם אתה.
3: אני מסכימה.
0: חלק מהיושבים שם, ספציפית גם הם לא יודעים מה הולך באמת ב...
1: כן.
0: אבל אנחנו...
3: מה? לא, אני רק רציתי לשאול משהו.
2: בבקשה, זה הפורמט.
3: בנוגע למה שאמרת לפני כבר איזה רבע שעה.
1: כמה דקות.
3: אבל...
1: אתה מה, זוכרים? אני אם לא הייתי רושמת, לא הייתי זוכרת.
3: כאילו דיברת על העניין הזה של להיות חבר של ההורי שלך,
2: של הילד שלך.
3: ושאיזה ילד ירצה חבר בן 30, ילד בן 6 ירצה חבר בן 38.
2: אתה יודע מה אני מתה עליך אבל?
3: כן.
2: שזה מה ש... זאת אומרת, זה לא מקרי שזה נגע בך.
1: כן, אני אגיד לך, זה מעסיק אותו, לא?
3: לא, אז אני אגיד לך, אז אני אבא שלי עשה אותי בגיל 50 שלו.
1: כן.
3: אז אני אצלנו זה אפילו... כן, זהו, אז אפילו זה לא הבדל של 25-30 שנה כמו בשגרה, אלא קצת יותר. ולפני איזה כמה זמן ישבנו בבר, אני כמעט בן 30, הוא כמעט בן 80, וישבנו ושתינו ודיברנו ולנו איזה שיחה, ואיזה מישהו שהוא בגיל, נגיד הוא בן 40, בא אלינו ואמר, תקשיבו, אני חונק את הדמעות בעיניים, יש לי ילד בן 6, אני... מאחל לעצמי שעוד 15-20 שנה, אני אשב איתו בבר ונשב ונקשקש ונבלבל את המוח.
1: צודק, וזה יכול לקרות בגיל 30, זה לא יכול לקרות שילד בן 6.
0: היא אפילו אמרה גיל 3.
3: אני לא חושבת שזה זרעים ששוטלים כבר.
1: זה זרעים, אבל זה לא זרעי חברות. זה זרעי אהבה, כבוד, מערכת של אמון, סוג של הערכה והערצה של הילד את ההורה שלו. ממש, כי הורים בהתחלה, ילדים חושבים בהתחלה שההורים שלהם הם אלוהים, כי כל מה שהוא רוצה הוא מתגשם, כל מה שהילד רוצה פתאום ההורה משיג לו גם, זאת אומרת יש פה איזשהו סוג של פוטנטיות,
3: אולי המשבר הכי גדול בעיניי בחיים של בן אדם זה להבין שההורים שלך בני אדם,
1: נכון, וזה קורה בסביבות גיל ההתבגרות, זה קורה בסביבות גיל ההתבגרות, אבל אז אם ה-10-12 שנים הראשונות היו כאלה כמו שאמרתי, אז ה-4-5 שנים של גיל ההתבגרות זה בלגן, עושים סיבוב וחוזרים פחות יותר לאותו מקום, ואז אתה יכול להיות חבר של ההורים. תשמע, יש לי בת בת 40. אני לא חברה שלה. אני במערכת יחסים מעולה עם הבנות והבנים שלי. מעולה. באמת. אבל יש לה חברות בגילה. ואני בטוחה שהיא מספרת להם המון דברים שלא מספרת לי. לא כי היא מסתירה ממני, אלא כי היא מאבדת את זה עם החברות שלה. כי מקשקשים על זה עם חברות. אני איתי מקשקשים על דברים אחרים. והנה, איזה יום היום? שלישי. היום...
2: שאלה נכונה מאוד.
1: היום, כן.
2: מי אני? מה אני?
1: איפה אני? מה? היום אני יוצאת עם אחת מבנותיי, מכאן, לקנות בגדים, על חשבוני כמובן, לקנות לכמה בגדים שבעלה.
0: הנה, זה גם לא חברה, זה אימא.
1: ואחרי זה, יש לנו כרטיסים לסרט.

0: אנחנו שתינו רצינו לראות אותו בסינמטק. זאת אומרת, יש שם משהו נפלא. זה יכול להיות חברות בגילאים מבוגרים.
1: כן.
0: בגילאים הצעירים זה לא ממש חבר. כי חבר הוא משהו יותר אינסטרומנטלי. לאף חבר בן 6 וגם לבן 12, לא מעניין התעודה של החבר שלו.
1: נכון.
0: את האמא זה צריך לעניין.
2: אני נזכרת במשהו שאמר לי, לדעתי זה השף אבי ביטון, כשהוא היה אצלי בפודקאסט, וזה הכי ריגש אותי בעולם. הוא אמר, כולנו רוצים גבולות, כי כשמציבים לך גבולות, זה אומר שלמישהו אכפת ממך. מי מציב לך גבולות? זו ההורה, או המפקד בצבא, או ה... וכשאין לך את זה, אז דווקא אתה קמה לזה. זאת אומרת, התפקיד שלנו כהורים, זה לתת את החוקים האלה.
0: זה לייצר איזושהי מסגרת, כמו מסגרת שתמונה, כשבפנים יש לילד הרבה חופש. אבל באיזשהו סוג של מסגרת, והמסגרת היא מסגרת חברתית, מסגרת של ערכים, מסגרת של תרבות, מסגרת של... זה מזכיר לי, אני נורא אסוציאטיבית, אז אני אף על כל מיני
1: מקומות. איתך.
0: שאלו אותי פעם, באיזה גיל דעת איך מתחילים לעשות חינוך מיני? עכשיו, אני אוהבת לייצר פרובוקציות.
1: אז, באמת?
0: לא שמתי לב,
1: לא, נכון? ממש לא, טוב. עבר לידי.
0: אז אני אמרתי, בגיל שנתיים, אז כולם עושים כזה ונלחצים, אמרתי, חבר'ה, בסביבות גיל שנתיים אתה מלמד את הילד, אל תעשה לחברך מה שלא נעים לך. זה הולך למיניות אחר כך. זאת אומרת, וזה חוזר למה שאמרתי לפני 20 דקות, על הנושא של הרגלים. זאת אומרת, בסיכומו של דבר, אנחנו, איך להתנהג בחברה, איך לממש את האינטרסים שלך, באיזה מחיר, האם אתה דורס אחרים למימוש האינטרס, האם לא, עד כמה אתה מבטל או מבטר את עצמך, ועד כמה לא, כל הדברים האלה נלמדים על ידי ההורים.
2: אני רוצה שנספיק משחק, אפרופו מה שאמרת עכשיו, חינוך מיני ובאיזה גיל. אנחנו הילדים, את, כולנו רוצים להיות את, את הסופרנני, אבל את האימא לצורך העניין, ואת עונה לנו, תנסי בזריזות.
0: אתם הילדים.
1: אנחנו הילדים, אנחנו נקרא למשחק, לו הייתי סופרנני.
0: לו הייתי סופרנני.
2: אימא, איך באים לעולם?
0: אוי, אני יכולה, יש לנו מספיק זמן שאני ארחיב את זה סיפור. תקשיבו. ספרה לי מישהי אחת שהיא באה לאמא שלה, היו לה שתי אחיות מעליה והיא הילדה צעירה, והיא שאלה את אמא שלה בגיל 8 איך באים ילדים לעולם, ואמא שלה אמרה לה, כשאמא ואבא, כשיש זוג שמאוד אוהבים אחד את השני, נולד משם ילד. והילדה הייתה בטוחה שאמא שלה ואבא שלה הפסיקו לאהוב אחד את השני, כי לא היו יותר ילדים בבית.
2: אז איך כן להגיד?
0: יפה.
1: וואק וואק וואק.
0: בדיוק. תשמעו, ילדים שומעים אחרת, חושבים אחרת.
2: אז איך העיתונה?
0: איך הייתי? מאוד תלוי בגיל הילד. הייתי אומרת, כשזוג מאוד מאוד מאוד אוהב, מתחבקים ומתוך אהבה הם מחליטים לעשות ילד. זה מעולה לגיל 3.
2: אוקיי.
0: זה מעולה לגיל 4. בגיל 7-8, יותר מזה, אומרים כמו בטבע, כמו בביולוגיה, לנשים יש ביציות, לגברים יש זרעים, זרע, זה צריך להתחבר על ידי קשר מיני, קשר גופני מאוד מאוד גדול, וגם זה מעניין, זה מספיק, זה מספק, הוא שאל שאלה נורא פשוטה, קיבל תשובה.
2: יפה, לקס.
0: אחר כך הם יורדים יותר לעומק העניין.
1: אמא, למה צריך ללכת לגן?
0: מכיוון שזו מסגרת של ילדים, כי ההורים המבוגרים הולכים לעבודה, ולא משאירים ילדים לבד בבית. מישהו צריך לדאוג להם.
3: אמא.
1: מסגרת את זה יפה.
3: אמא שלי.
0: כן.
3: איפה סבא?
0: סבא מת מתוקי.
3: מה זה אומר?
2: באיזה גיל את אומרת לו סבא מת?
0: מהרגע שהוא נולד. דווקא בגלל שהם קטנים, אפשר להגיד להם את האמת, זה הקטע, כי הם לא מבינים את המשמעות. הרי מה זה מוות? שאנחנו אומרים מוות, אנחנו מבינים את השכול, את הכאב, את האינסופיות, את ההיעדרות, את הגעגוע. ילד לא יודע את כל הדברים האלה.
3: גם אנחנו לא מבינים עוד
0: אבל
3: הסוף.
0: אבל ילד יודע מה זה ג'וק מת, וכלב מת, וציפור נכון, מתה, נכון. ועלה מת. לכן אומרים לו סבא מת. עכשיו אני אגיד לו את האמת. אם הוא היה, אפשר להגיד, הוא היה מאוד מאוד זקן ומאוד מאוד חולה. כן. או לא להגיד חולה, שהוא לא יפחד את אנשים חולים מתים.
1: נכון.
0: אנשים מאוד מאוד מאוד זקנים, מתים מתוקי. ואז אם הוא שואל אותי איפה, אני אגיד לו, אנחנו לא יודעים.
2: זה לא בשמיים, כזה. וזה לא. לא שהוא יחפש אותו עכשיו
0: לא.
2: באווירון.
0: לא, הוא איננו מתוקי. אנחנו חושבים שזה בארץ המתים, אבל אנחנו לא נראה את סבא יותר. ואיפה זה ארץ המתים, אנחנו לא יודעים.
2: למה לטלי יש שני אבות?
0: כי הם מאוד אוהבים אחד את השני, והם רצו להיות זוג, והם רצו להיות ההורים של טלי. והיום לא חייבים שיהיה אמא ואבא, אפשר שני אבות, את יודעת מאמי, אפשר גם שתי אמאות.
2: וואו.
3: אפרופו,
2: היה לי ילד...
1: אני מרגישה שהכל אפשר לשאול.
2: רגע, אבל זה כיף, רגע,
1: עוד. רגע, עוד אחד אחרון. למה אמא ואבא, או אמא ואמא, או אבא ואבא, רבים כל הזמן?
0: כי הם לא מסכימים על המון דברים. כי אמא, כי אתה זוכר איך רבת בשעית בכיתה א' ורבת וצעקת, או לא חשוב בגן, על יוגבי? נכון, אבל אחר כך חזרתם להיות חברים ושוב אתם בא ואתם משחק אליו. כשאנשים לפעמים לא מסכימים, ואז אמא מתעצבנת, ואז אבא מתעצבן, ואז עושים את זה גם עם הומור. ואבא מתעצבן בחזרה, וזה נורא לא נעים. אני יודעת שזה לא נעים, אמי.
3: לקינוח? לקינוח?
2: כן,
0: כן,
2: כן.
0: מהר, אבל תקנח, לא תקנח,
3: תעף. למה יש הזקה?
0: למה יש את ההזקה? כי יש לנו אויבים. אויבים זה אנשים שלא אוהבים שאנחנו פה, ויש להם רעיון מטופש בראש שהם יצליחו לגרש אותנו מפה. אז הם מפחידים אותנו, ומאיימים עלינו. ולפעמים הם רוצים לזרוק עלינו כל מיני דברים. אפילו פצצות. אבל הפצצות האלה לא יורדות, הן מתפוצצות למעלה, כי הצבא שלנו יודע לפוצט אותם באוויר.
2: והזקה היא
0: כדי שנהיה במקום בטוח.
2: נרגעתי.
1: גבירותיי ורבותיי. מה זה? זה היה ממש אולימפיאדת.
3: מיכל, סופרמני.
0: תודה. תודה גם לכן. תודה על ההזדמנות.
1: שתהיה שנה טובה, וזמן כיף עם הנכדים ועם הילדים.
0: שיהיה טוב לילדים.
1: שהסרט יהיה טוב.
0: שהסרט יהיה מעולה, סרט ישראלי, כן, הוא יהיה מעולה.
3: ובקניות, ברגוע.
0: נכון, אני אשתדל.
2: הסרט מאמה?
0: לא, מאמה ראית, מאמה של אור סיני ראיתי, לא, זה עצמאות.
3: אה, מעולה.
0: אתם יודעות, אור סיני עושה סרט חדש עכשיו.
2: הנה, ידענו, למדנו משהו חדש.
3: ג'ינגלים, תודה רבה, מיכל.
0: תודה רבה, תודה.
4: שלום למגי הזרזר.
1: שלום לשני כהן.
3: שלום ליוסי שיטרי.
1: שלום לגילת כהן.
4: חיים כהן.
3: רוני דלומי.
4: רוב קרן.
3: צחי הלוי.
1: אני הבוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: יש לכם תוספת זמן.
11: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
12: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
13: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פרן.
14: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני כבלבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בחורת לי בת 5, שנה וחודשיים.
13: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
14: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
13: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
14: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מצטרים אחלה.
12: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
15: אגדת רוק, אגדת דשא, אגדה בת 80 שנה.
16: שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר.
15: יום הולדת 80 לשלום חנוך, גלי צהל במגוון תוכניות מיוחדות. היום 4 אחרי הצהריים עם שיריו הגדולים. חגיגות 80 לשלום חנוך, השבוע בגלי צהל וגם באתר וביישומון. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.
17: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: כדורגל, כן.
1: רגע, שנייה, אם אני יכולה רגע, אתה מרשה לי?
3: בטח.
1: אתה מאוכזב?
3: אני נורא רוצה לדבר על כדורגל, אבל אני אחכה עוד.
2: אני ממש מרגישה
1: שאנחנו בהמשך. אבל מיכל דליות אמרה לשים גבולות.
2: בהמשך ישיר למיכל דליות.
1: לא, שזה פתאום כזה גם, כי תמיד אנחנו נשארים כזה לרגע עם האנרגיה של הבן אדם שהיה פה, ואני באמת אומרת, דיברנו על זה עכשיו, כל אחת לוקחת אולי את השפה שמתאימה לה, או מתאים לו, זה באמת כל כך כאילו, זה א', נושא כל כך רגיש, ואני אומרת, אוקיי, יש דברים שיותר מתאימים לי, יש דברים שפחות מתאימים לי, אבל זה בהחלט מרתק
2: אני
1: לשמוע.
2: אני באתי לומר, אתה לא יכול להיות משהו שאתה לא, ונכון, זה נכון גם לגבי הורות. זאת אומרת, אם אתה באופי שלך יותר היררכיה וסדר ודברים כאלה, זה יבוא לידי ביטוי באיך שאתה הורה, ואתה גם תיקח טיפים מאנשים שדומים לזה, כמו נגיד מיכל, שזה הדברים שיהיה...
1: כן, ויצא לנו פה באמת לדבר עם כל מיני אנשי מקצוע בנושא, וזה קודם כל מעניין לשמוע את משנתו של כל אחד מהם ואת הגישות שלהם.
2: גם באמת, אני בסוף מאמינה שאין נכון ולא נכון.
1: גם היא עשתה טעויות, כפי שהיא אמרה.
2: ולכמו שאדם אמר פה, לגיל של הורה, ולסיטואציה וכמה אחים,
1: ולשפה, להכל, לשפת האהבה שלך אפילו, באיזשהו מקום.
2: שאת זה, you can't fake, יש לך שפה.
1: אז אני אגיד שאני גם אוהבת אותך, וגם לך לחדר, ותעכשיו תעשה מה שאתה רוצה.
3: כדורגל, עכשיו. עכשיו, יותר מדי חינוכי פה.
18: חוץ מכדורגל, עם כתב הספורט יובל ישראלוב.
19: את עוד מתרגשת.
3: ישראלוב. אני החכמתי, אני החכמתי.
2: חבר'ה, שקרן, אתה גם חיכית כבר לדבר על הליגה וזה.
1: יובל.
2: אתה היה לחופרים והחינוכים.
1: דני, היום הלך רונלדיניו לגן.
3: לא.
1: נשבעת.
2: רונלדיניו, רונלדיניו? איזה מרגש.
3: עם איזה חולצה? בברזיל, מילאן?
1: אתם מגזימים. נראה לי
2: ברזיל. אה, של ברזיל?
3: איזה צבעים, איזה צבעים?
1: והיום, יובל, משהו צהוב היה צהוב.
2: ברזיל, ברזיל.
3: היה צהוב, אז כנראה ברזיל, יובל.
2: יובל, אז ככה, גם העונה נפתחה אצלנו בארץ, גם ברור מי נמשרת באירופה, מי לא. בוא תסבר את אוזנינו.
3: ככה, ככה, וואי, זה... הליגה שלנו נפתחה, ואתמול מכבי תל אביב, מחזיקת גביע המדינה, ככה הראתה שהיא שולטת ביד רמה בכדורגל הישראלי, למרות שהיא הותחה מאירופה, מהמפעלים זה, היא הפסידה שם על השוויצרים, ולא הצליחה לעשות את זה, לא תשחק העונה באירופה, אבל בליגה היא מוכיחה שהיא באמת לגמרי שם נמצאת, ניצחה 3-1 את מכבי חיפה, שמתחילת העונה, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל לא הצליחה להתמודד מול הר הגעש הצהוב בבלומפילד, ומכבי תל אביב ממשיכה כרגע נשמת.
1: וואי, כמה ריאקשנים יש פה באולפן, אם רק היית רואה את הריאקשנים.
3: וואי, וואי, וואי.
1: הר הגעש והאו פה התפוצץ.
3: אז יהיה עוד אקשן, כי השבוע... חוזר הקרב הגדול בין אדם גבאי לשלמור שטרוזמן, הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים.
2: ברור.
3: זה יהיה ביום חמישי, ו...
2: בעלי בניו יורק, ניצלתי, מה שנקרא.
3: בשמחה רבה. אבל הוא בטח יספר לך ככה מה...
1: עכשיו תבוא עם... מניו יורק
3: הוא יסתכל.
1: עוד פעם תבוא עם אותה חולצה שבוע?
2: לא, זה בדרבי. זה החולצה של הדרבי.
1: אתה זוכר אבל שרק שישראל
2: אוהב יושב לי... את מבינה שאני יושבת לידו.
1: נכון,
2: אם בדקת לעניין החולצה מכובסת או לא.
3: לא, בדרבי, ב-14 ספטמבר, ישראל אתה בא לפה, אתה יושב...
1: ויושב מצד שמאל.
3: מצד שמאל אליי.
2: ומרגיע אותך ועושה לך, הכל יהיה בסדר.
3: ושמים את...
2: את הדומה שלי.
1: הרגע,
3: אני כבר יודע, הדומה שלי ונוסעים...
2: כל החוקים.
1: תקשיב לי טוב, אם זה קורה אחד לאחד, אותו דבר...
3: בגלל זה יכול לקרות.
1: וואו.
2: למי שלא מבין, אני אפרשן, פשוט קרה משהו, ואז סוף סוף הפועל ניצחה, אז אדם מאז רוצה שהכל אחר...
3: מה, לשחזר את אותו רגע, את אותו יום, ככה שיהיה...
2: ובוא תספר לנו באמת על המצב של הקבוצות הישראליות באירופה, או ליתר דיוק הקבוצה הישראלית באירופה.
3: נכון, נכון, אז הפועל תל אביב שלך, אדם, לא תשחק באירופה בעונה הקרובה, הפסידה לאטלנטה איטלקית 1-0.
2: הפסד הירואי.
3: הפסד הירואי. כן, זה עמדה בכבוד, עמדה באמת ראויה לכל דבר. בליגה קצת פתחה קטוע עם 0-0 מול הפועל חיפה, אבל אנחנו רק בתחילת עונה, יש לנו עוד המון, המון, המון זמן והרבה לדבר על זה, אבל הקבוצה היחידה שתשחק באירופה היא הפועל באר שבע, אלופת המדינה, שתפגוש את, את, את, את יובנטוס, קבוצה איטלקית, סליחה, מאוד גדולה.
2: את מי באמת היא פוגשת?
3: היא תפגוש עוד כל מיני קבוצות, את אוניון סן-גילואז' הקבוצה הקודמת של ענן חלילי, וואו. ותפגוש את בורנמונף האיטלקית וסלטה ויגו מספרד. יש כבר, הם מתחילים לדבר על כל מיני, בבלגיה לא רוצים שהיא תארח בבלגיה, בעיר, לא רוצים לארח קבוצה ישראלית, וכמובן שלא מארחים בארץ, הפועל באר שבע בגלל המצב, זה מתסכל, מתסכל מאוד שכל פעם צריך לנדוד ככה ממדינה למדינה ומעיר לעיר, אבל צריך להתמודד עם זה בסופו של דבר, אין מה לעשות, ישראל היא קצת שונה בעניין הזה של הכדורגל והכדורסל, גם היורוליג עדיין לא חוזר אלינו, זה די עצוב, אבל אנחנו נקווה שזה יחזור כמה שיותר מהר.
20: ונגיד גם שלוש נציגויות בליגה האנגלית, אחד בראשונה ושתיים, שלוש נציגות ישראליות כמובן.
3: נכון, נכון, כמובן, ענן חלילי שככה עבר עליו קיץ לא פשוט, אבל בקריסטל פלאס עושה עכשיו חייל, אומנם הפסידו 4-1 לזה, אבל הוא עשה נתון מדהים, 10 תיקולים מוצלחים, הבן אדם שעשה את זה הכי הרבה במשחק פתיחה מאז אנגולו קנטה, שחקן גם שהוא ותיק ליהודים, למי שמכיר, ובכדורגל ספרדי, למין ימל חזר.
20: It's complicated.
3: It's complicated, לא, נכון, זה מאז הזה.
1: I don't know.
3: היה ככה דיבורים, היה דיבורים על כך שכאילו, שמאז המונדיאל ומאז שהוא הניף שם את הדגל פלסטין בזה, יש עליו איזה עין, איזשהו משהו זה, הוא כבש אמנם שער אחד במונדיאל, אבל הוא לא היה טוב בכלל, ובפתיחת עונה של ברצלונה הוא היה מזעזע, מזעזע, מזעזע, אבל אתמול...
2: מישהו עשה לו שחור בקצור.
3: מישהו עשה לו שחור, אבל כנראה שאתמול משהו בשחור הזה התבטל, כי הוא כבש צמד נהדר, שער נפלא נגד ראיו ואלקנו ב-5-2.
20: מרב חצויה, היא לא יודעת.
3: היא לא יודעת מה להגיד, כן.
1: תראה, הילד שלי טיווח את זה נורא נורא יפה. אגב, היום מצות בהורות, אבל הילד שלי הביא את צה, הוא אמר, תראי, מה הוא ילד, הוא לא יודע מה הוא אומר.
3: גאון. גאון. הוא יודע איך...
1: אמר בין ה-6 על בין ה-19.
3: נו, לפעמים בני שש גם יכולים להיות הרבה יותר חכמים.
1: מה זה? עשו על זה פורמט, עולם הסודי.
20: ישראל, לא, איזה כיף שהליגה חזרה, ואיזה כיף שיש כדורגל. באמת, בתוך כל מה שזה לא יהיה, 90 דקות של כיף ושל אהבה.
3: שלוש, התגעגענו, התגעגענו. ובחמישי, בין הפועל לביתר, שהטובה תנצח.
20: הנה, תראו איך נוקט עמדה לאט לאט לקראת השחרור, לאט לאט.
3: אמרתי שאת טובה, יכול להיות שאת טובה, יכול להיות שאת טובה, אני גם אתייחס פה.
20: שאת טובה, חשבתי שאמרת בשעה טובה תנצח.
3: לא, לא, לא, שאת טובה תנצח.
1: לא, הוא דיבר על פיפה, על פיפה, אתה לא מבין.
3: אני מדבר...
1: הוא דיבר על משחק פיפה אצלי בבית.
3: שאת טובה כמובן של מור שטרוזמן.
2: בדיוק.
3: לא הקבוצה, אבל אולי זה.
20: אין עליך, תודה רבה רבה.
3: תודה רבה לכם.
20: אז לכבוד המצעד השנתי הישראלי לשנת תשפב שהתקיים ב-10 לספטמבר ביום חמישי בין 2-6 מאולפני וויינט ובשידור חי בגלגלץ, נשמיע ככה מהשירים ונתחיל עם פול טרנק וליד מאיר, אין מילים איתך, עם ורס חדש של ליד מאיר. יאללה, בואו נשמע.

0: הנגינות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד

0: ליד מאיר ופולטרנק, ביצוע מעולה במצעד השנתי הישראלי, שנת תשפב. כן, זה השנה העברית.
1: גם את זה אפשר לקרוא אחרת, דרך אגב, אם חוזרים לנקודת הפתיחה, זה גם יכול להיות תשפו.
0: תשפו?
1: שזה לא יהיה תשפו, שתהיה תשפב.
0: זהו, היה כיף.
1: וואו, חבר'ה, קודם כל...
0: עכשיו, כל שירי החזרה לבית ספר, בגלל שאנחנו פה היפסטרים, אנחנו עושים בשני לספטמבר.
2: לא, בגלל שלום.
0: אנחנו
2: חוסכים לשלום את כל השנים שבהן התייחסו לחזרה לבית ספר על פני היום הולדת, כן.
0: נכון, אנחנו גם מושכים לו את התמלוגים. נכון. ליומיים, לא ליום אחד.
1: וגם כי אנחנו עד שלא מקבלים את ההודעה שהיום נגמר בסדר והגננת כתבה, זהו, אז לא מסכמים פה רגע את הדברים.
0: נכון, נכון, נכון. נגיד תודה. תודה לעורך שלנו, לרז יוספזון, למפיקה הראשית, אדווה פלדמן, למפיקים, דרור פרידמן ושי רחמים.
2: כל אלה עדיין מתגעגעים לבית ספר, זה כאילו
0: כן, אתה עוד זוכר את התיכון, יואל, הם מעניינים פה. על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי, בפיקוח, דוד מימוני.
1: שהוא פחות כבר מתגעגע לבית ספר.
0: בדיגיטל, אלם גדמו שמתגעגעת, ככה עשתה עם הראש, ירין ארוש ורוי שלב. אחרינו, יהיה בסדר, עם אביב לוי ונעמי רביה.
2: וכשיש מסגרות, יהיה בסדר,
1: חברים.
0: אז עשינו את שיחת מה מותר, איזה סמלה מותר ללבוש בחתונה של חברה, נכון?
1: נכון, כתבו על זה שיר.
0: כן, אז ממש...
1: חתונה תכלת בעיר?
0: אז ממש כתבו חתונה אוף ווייט, אז אנחנו ניפרד. עם שוב פעם.
1: איזה שיר, איזה שיר, וואו.
0: שוב פעם עזה אתה בשלום, אוהבים אותך.
1: וואו, איזה שיר.
0: 80 לגבורות, חתונה לבנה, תראה מחר.

0: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
1: קדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
2: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאה משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
5: סרן בן שטראובר.
6: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
5: וחוזר ללחימה.
6: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
5: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
6: לא.
5: אני לא מאמין.
6: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שתיים, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
5: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
6: נכון.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים השעה 3. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המשטרה פתחה בחקירת אירוע הצתת המסגד וריסוס הכתובות בכפר בזריה על ידי פורעים יהודים. מוקדם יותר, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, הגיב לגלי צהל על ריסוס הכתובת נגדו בכפר. עצוב מאוד שאדם מתגאה בהיותו טרוריסט. עם זאת, קבוצה זעירה הפוגעת בתדמית של 99.9% מהישראלים, החיים הן על פי החוק האזרחי והן על פי התורה, אינה מייצגת את העם היהודי או את שאר תושבי ישראל. כך הקבי, מדבריו הביאה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. כתב אישום הוגש נגד נתנאל טולדנו, בן 19 מירושלים, שביצע עבירות מין חמורות בקטינה בת 17. על פי כתב האישום, טולדנו הכיר את הקטינה ברשת, והשניים נועדו בשעת לילה בירושלים, שם ביצע במעשי אינוס מספר פעמים. כתוצאה מהמעשים נגרמו לה חבלות וכאבים בגופה. כתב האישום מייחס לו 5 עבירות אינוס, ניסיון אינוס ומעשה מגונה. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, נועם נקש. בתום 3 שעות הסתיימה הפגישה בנוגע לסגירת נתב"ג ב-10 באוגוסט בנוכחות יושב ראש ההסתדרות, יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה, מנכ"ל הרשות וגורמים באוצר. גורמים שנכחו בפגישה סיפרו לגלי צהל שהיה דיון סוער במיוחד וטעון, אבל לבסוף הגיעו להבנות. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שעל פי ההבנות אליהן הגיעו, חגי תשרי יעברו ללא עיכובים, יינתן מענה לשכר הסבלים וימשך תהליך גיוס העובדים. מזכיר צבא ארצות הברית, דן דריסקול, התפטר מתפקידו לאחר פחות משנתיים בתפקיד, כך הודיע הבית הלבן. הסיבה להתפטרותו לא צוינה, אבל בעיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווחו לפני כשבועיים כי ישנם מתחים בין דריסקול לשר המלחמה האמריקני הגסת. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי החלטת דריסקול לעזוב את תפקידו מגיעה לאחר שורת התפטרויות בחודשים האחרונים מאז פרוץ המערכה מול איראן בדרג הצבאי הבכיר של ממשל טראמפ. ומזג האוויר יימשך אומס החום ואף תחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שערכה יעל שרת, בצוות מעיין שלום ועידו בנון.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בר.
10: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
11: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
10: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
3: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: שול, הם עליכם.
1: מה קורה?
0: אחד בספטמבר שמח לי. לך כבר לא.
1: זה נשמע כמו ברכה, לא מאוד, לא יודע.
0: תשמע.
1: ביצה ורינה לא היו פה.
0: לא.
1: מה?
0: לא.
1: מה?
0: אתה זוכר את המאבק הגדול שהיה לי בלהכניס את הילדים למסגרות חדשות וכולי?
1: אוקיי.
0: זה מתרגם בסופו של דבר גם להכנסתם המאוחרת לרשימת ההסעות.
1: אוקיי.
0: עכשיו, זו שמטפלת בהסעות אצלנו במועצה, כפרה עליה, באמת, בונבוניירה, היא עובדת על זה המון זמן, היא בקשר עם כל ההורים, היא עונה לטלפונים, היא עונה לוואטסאפים, היא עונה להכל וזה, היא מעבירה את הרשימות, אתמול ב-11 בלילה, היא העבירה רשימות מעודכנות, וידעה שזה הגיע, אבל לא יודע, הכל, הכל, הכל, הכל. אני מתקשרת בבוקר.
1: למי מעבירה את זה?
0: לחברת ההסעות. יש לה, אני חושבת, יש קבלן אחד עם שבעה קווים, ועוד כמה קבלנים למקומות אחרים. בקיצור, עשרות אם לא מאות ילדים יוצאים ממזכרת בתיה ללמוד במוסדות מחוץ למושבה. כי אין לנו הרבה שעונות על כל כך הרבה דרישות.
1: זה כאילו מישהו שזכה במכרז של המועצה, של משרד החינוך?
0: כל שלוש שנים משרד החינוך מכריח את הרשויות המקומיות לעשות מכרז כדי למצוא את העלות הזולה ביותר. אתה זוכר את ה-12 שקלים שתקצבו ליום? מ-2012 לא עדכנו את עלויות המכרז.
1: מה את רוצה? המדד לא עלה מאז, אנחנו באותו סולם מחירים.
0: מ-2012.
1: שום דבר לא זז פה מ-2012.
0: 13 שנה ולא העלו את, את התקציבים. ובכן, בבוקר אני מתקשרת לשתי המלוות, שתי הסעות שונות. אין לנו את הילדים האלה ברשימה? אני מתקשרת לזו שאחראית לעשות. כמובן שהם ברשימה, מה זאת אומרת? התקנתי פה, התקנתי שם, כפרה לעיינתה, כן? היא אפילו לא הספיקה לצאת מהבית, אני שמעתי אותה אפילו לא הספיקה להכין את הקפה, ומדובר כבר ב-10:50. סיסו וסימחו, הייתי צריכה לכוון את הנהג שלא באמת ידע. אומר לי, אני ברחוב שלך. אני אומרת לו, מה אתה רואה מסביב? בתים.
1: צודק? תכלס צודק?
0: שם של רחוב, אתה רואה משהו, כיכר כלשהי, אתה רואה?
1: יש? לא, כאילו, הטכנולוגיה קיימת, ווייז נגיד?
0: הטכנולוגיה קיימת, אבל ברם אולם בהתחש... אני לא יודעת, יכול להיות שזה גילני מצידי.
1: נו.
0: אבל גם הוא וגם המלווה חד משמעית עברו את גיל 70, טכנולוגיה זה לא הצד החזק שלהם, הם לא אימא שלי.
1: אני מודה שלשלוח מישהו לאיסוף של אנשים מכתובות ולהביא אותם לכתובות אחרות בלי לטפל ווי, זה נשמע לי קצת בעייתי, אתגר, מאתגר.
0: קצת.
1: אוקיי.
0: לעומת זאת, ההסעה של הילדה, המלווה צעירה. מתוקתקת, מה מתוקתקת? נותנת התראות, 3 דקות זה שירד למטה, הוא וזה טק, טיק, טק, שלק, שלוק. הכל טיקטק כמו שצריך, וזו הייתה חברה חדשה שהצטרפה למועצה. דווקא החברה הוותיקה, קרטועי התחלה.
1: זהו, אני רוצה לנחם אותך, אבל לנחם למפרס, זאת יכול להיות שהנחמה הזאת תתבדה, שאולי זה באמת חריקות של התחלה, ועוד תוך יומיים שלושה הכל יסתדר.
0: חד משמעית, אני מכירה את החבר'ה שם שמתפעלים את ההסעה שקשלה הבוקר, הם יתקנו את זה מאוד מהר, הם היו איתנו בתקשורת כל הזמן, אבל מה לעשות שחברים, זה חינוך מיוחד. כשזה מגיע לחינוך מיוחד, זה חייב להיות מתוקתק על היום הראשון. הילדים, הילדה שלי התקשרה אליי ב-10:50 מייבבת.
1: כן.
0: מייבבת. אה!
1: טוב.
0: לא כיף, לא כיף, לא כיף.
1: שיהיה בהצלחה בבאות.
0: אמן. אבל אני לא הייתי רוצה להיות במקומה של, של סיגל יקירתי שאחראית על הסעות במועצה. אה! לא, לא הייתי רוצה להיות בנקודה הזאת. זו עבודה קשה, והורים עצבנים, וילדים בוכים. זהו.
1: איך עבר עליכם היום הראשון ללימודים ובהסעות ובמה שלא יהיה? הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות בזמן השידור, 052-920-1040, 052-920-1040, המייל שלנו, הפייסבוק שלנו, 24/7, יהיה בסדר בגלץ, יהיה בסדר בגלץ, אם אתם רוצים לראות איך נראית הדס, שתכף תדבר איתנו עם בן זוגה, הם כבר בדף פייסבוק שלנו, חכים לכם, יהיה בסדר בגלץ.
0: והדואר האלקטרוני שלנו גם כן בשבילכם 24/7, ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון בגוף ההודעה.
2: יהיה בסדר.
0: אז שלום הדס.
3: שלום, היי.
1: לפני הנושא שיחתנו, מה קורה בערבה? יש מים?
3: מים זורמים, אתה מתכוון?
1: כן.
0: בגלל המתקני התפלה?
1: בגלל המתקני התפלה, בדרום יש בעיה, או שלכם כרגע, אצלכם כרגע שגרה, בשלב זה.
3: כן. כן.
1: זה מוטב כך. אוקיי, מעולה, מעולה, לא שאלתי כלום. הדס, את בסגה, באמת, מייאשת ומביישת, גם אני מוכרח להגין, ויישת אותנו כמדינה, יחד עם בן זוגך, נכון?
3: כן, בדיוק.
1: ספרי לנו, אתם נשואים כמעט שנתיים כבר, עוד מעט.
3: כן.
1: מה שמו?
3: דיו.
1: דיו. הוא אזרח תאילנד.
3: כן.
1: הכרת אותו כי הוא עובד כאן בארץ.
3: כן.
1: ו?
3: זהו, את הבקשה עבור אשרה בשבילו הגשנו בפברואר השנה, והכל באופן מקוון, עבדנו על זה כבר כמעט שנה, באמת עבודה די מפרכת להשיג את כל המסמכים, גם תאילנד וגם פה מישראל. שילמנו אגרה יחסית יקרה.
0: עכשיו, זה הליך, אז זה הליך סטנדרטי. כשישראלי, כשישראלי, ישראלית, מתחתנים עם אזרח מדינה זרה, אז, אז מגישים את הבקשה להסדרת המעמד של אותו
1: בן
0: או בת זוג. ואתם התחלתם את התהליך הזה?
3: כן. זהו, שסוף סוף השגנו את כל המסמכים והגשנו את הבקשה, התחיל איזשהו תהליך של התכתבות במייל, שאני מדי פעם שולחת שאלה מה קורה עם הטיפול בבקשה, איפה זה עומד, לפעמים מקבלת תשובה, לפעמים לא.
1: זה ללשכת רשות האוכלוסין באילת, הסמוכה לעין יהב בערבה, סמוכה יחסית. תכף נגיע גם לזה, יש שם איזה שעה וחצי נסיעה, נכון?
3: כן.
1: אוקיי.
3: ביולי, תחילת יולי, ככה קיבלתי מייל שנאמר לי בו שהבקשה שלנו נדחית על הסף ומבוטלת, מכיוון ש...
0: על הסף?
3: כן.
0: כאילו לא נותנים לך אפילו מקום לשום דבר, מה קרה?
3: כן, זה היה די חד משמעי, כיוון שהם טוענים שב-13 במאי שלחו עליי איזשהו מייל עם בקשה להשלמת מסמכים שחסרים, ולא הגבתי עליו. ואני
0: ביקר שרגע לאישור מייל
3: כזה.
0: אני מתארת לעצמי שאת מחכה למיילים האלה יום יום ובודקת יופי יופי את הדואר שלה, את הדואר האלקטרוני שלך.
3: את הדואר הזה, את המייל הזה שבו נאמר לי שהבקשה מבוטלת ישר הייתי, ואחרי מאי, בין מאי ליולי יש לי מיילים שאני שלחתי אליהם ששאלתי אם יש התקדמות כלשהי. זאת אומרת שבוודאי שאם הייתי מקבלת מייל כזה הייתי ישר עונה עליו.
1: לא רק זה, גם בפער הזמן הזה את פנית אליהם שוב, והם היו יכולים להגיד לך, תקשיבי, שלחנו לך מייל ב-13 במאי, שימי לב, יש שם הנחיות שעלייך למלא, שום דבר כזה לא קרה, נכון?
3: נכון.
1: עכשיו, רגע, אוקיי, אז נגיד שהגיע לך מייל ב-13 במאי, ונגיד שלא ראית אותו, או נגיד שהגיע, ונגיד שהם שלחו באמת מה שכאמור, את לא מוצאת לזה שום עדות בשום מקום, וגם הם לא המציאו לך או לנו שום עדות או הוכחה לזה שהם שלחו את המייל, אבל נגיד שקרה ופספסת. בגלל זה לשלול את זכותכם להתקדם בהכרה, אז זה מעכב בחודשיים, ומתקדמים.
3: ויש גם זכות לערעור, יש זכות לערעור, הגשנו ערעור, הגשנו את המסמכים, שהיו חסרים באמת, בזמן הכי הכי מהר שהכנו, בטווח של הזמן של הערעור, וגם שם היה איזשהו עניין שבהתחלה אמרו לי לשלוח במייל, רק אם זה לא עולה על 10 עמודים, וזה כן עלה על 10 עמודים, אמרו לי, תגיד פיזית ללשכה.
0: בואו נו בחייה, דברים כאלה יש ניירת מפה עד זה, יש ספר, זה לא...
3: הגעתי ללשכה עם כל המסמכים, והנחתי בשם, ואחר כך למחרת קיבלתי מייל, בעצם את צריכה להגיש את זה באופן מקוון, תגיע לקחת את כל המסמכים בחזרה.
0: די.
1: לא באמת. תכלס, הם חייבים לך יומיים מהחיים שלקחת שני ימי חופשה, יום אחד להפקיד את הניירת, ואז שהם מתחרטים יום אחד לקחת את הניירת חזרה.
0: ועוד כמה ימים על העוגמת נפש של זה, שחייבים, לקחו לה עוד כמה ימים מהחיים.
1: ואז הגשת הכל במקוון שוב.
3: וכן, שלחתי הכל במקוון, ואני חושבת שממש תוך יומיים, יום-יומיים, קיבלתי מכתב שגם הערעור נדחה.
1: מה?
3: בטענה זאת אומרת, הדחייה היא מהסיבה שהטענה שלי מתייתרת, מכיוון שאני מתכתבת איתה מהמייל הזה, אז זה לא הגיוני שאני לא קיבלתי את המייל. זאת אומרת, אני עדיין ממשיכה להתכתב מאותה כתובת מייל.
1: נו.
3: ואז איך זה הגיוני שאני טוענת שלא...
1: רגע, אבל עברנו את השלב הזה.
0: כן, אנחנו כבר בערעור.
1: אנחנו אחרי המייל.
3: נכון. כן, הם טוענים שהם לא... גם את הערעור שלי לא רוצים לקבל, כי...
1: כי לא הצלחת להוכיח שלא קיבלת את המייל?
3: כן.
1: אגב, שזה דבר לדעתי שאי אפשר להוכיח. אתה לא יכול להוכיח שמייל לא... מה?
3: נכון, צילמתי את התמונה של הדור הנכנס, צילום מסך, צילמתי את הספאם ואת ההשפעה וכל זה.
1: לא יאמן, אז בגלל זה הם כאילו...
0: אולי לגוגל?
1: סגרו את התהליך שלך ומסרבים לטפל בו וכאילו דחו אותך.
3: כן.
0: איזה הזיה.
1: עכשיו, מה זה אומר בעצם על מעמדו של דיו בארץ, חוץ מהעובדה שלא מקדמים אותו למעמד עם תושבות או עם זכויות כאן וכן הלאה? מתישהו בטח ויזת העבודה עומדת להסתיים, לא?
3: כן, בחודש הקרוב, ב-19
0: ספטמבר,
3: אנחנו עוזבים,
0: הוא
3: יסיים לעבוד כאן, ואנחנו
0: ניסע לתאילנד. את יכולה לעשות את המעבר הזה מעכשיו לעכשיו?
3: לא, אני לא אעשה מעבר, כי יש לי שתי בנות פה, מישהו קודמים בישראל, ויש לי משפחה פה, ואני רוצה לחיות כאן, אבל אני רוצה גם מצד שני לנסוע איתו, ולראות מה אנחנו ממשיכים. אני מאמינה שאנחנו נפתח מחדש את הבקשה, ביחד עם, כאילו נצטרך להגיש את הבקשה מחדש.
0: הם נתנו לך את האפשרות הזו? אמרו לך, אם את רוצה תגישי מחדש?
3: לא, הם אמרו לי, תגשי להגיש ערר בבית משפט, משהו כזה, לא ציינו שם אפילו שאני מוגבלת בימים או משהו כזה, כשפניתי לדבר עם עורך דין, הוא אמר לי, היום הסתיים לך האפשרות להגיש ערעור.
1: אבל כמה זמן הייתה את האפשרות הזאת? הרי זה לא קרה מזמן כל הדבר הזה.
3: כן, ואני חושבת שזה היה 21 ימים.
1: וואו, אוקיי, הדס בואי, זה כאילו המצב כרגע, אתם לגמרי תלויים באוויר, כשבעצם אם שום דבר לא משתנה, בעוד שבועות ספורים, פגה אשרת השהייה ויזת העבודה של דיו בארץ, ולכאורה הוא אמור לעזוב.
3: כן.
1: אני רוצה לצרף לשיחה את עורך הדין ידין אילם, מומחה לענייני הגירה, ולא עורך הדין שלכם, צריך להגיד, פרשננו לעניין, שלום ידין.
4: שלום, שלום, אני חייב לומר שאני למדתי משהו מאוד מאוד חשוב מהשיחה הזו.
0: מה?
4: אני למדתי שכל פעם שהרשות, כל פעם שאנחנו שולחים מייל לרשות, זה מספק כהוכחה שהרשות קיבלה אותו. ככה אני מבין, זאת אומרת, כל הפעמים שהרשות אומרת לנו, שלחתם מייל ולא קיבלנו אותו, צריכים להגיד לה, סליחה, אתם אמרתם להדס ולדיו, שברגע ששולחים את המייל לכתובת, זה הוכחה שקיבלו את זה.
1: בדיוק, כן. חובת ההוכחה עליכם אם אתם טוענים שלא שלחתי כן. מייל.
4: כן.
1: תשמע, ידין, ואתה יודע מה, ואני הולך בחמרה, אני אומר, נגיד ששלחו מייל ונגיד שהדס פספסה אותו. נגיד. מה קורה פה? על זה מפילים תהליך, ומה עוד שאחרי זה היא הגישה לבקשתם, אני כבר מתעלם מכל הטרטורים להגיע לאלת פיזית, ולא היית צריכה בעצם להגיע פיזית, ותגיעי לקחת הכל חזרה, והכל ימי חופשה ונסיעות. נשים את כל זה בצד. מה זה ההתאמרות וההתעללות הזו בשני אנשים שבסך הכל רוצים לממש את זוגיותם, ושהמדינה תתחיל בתהליך לתת מעמד לאחד מהם? מה זה הדבר הזה?
4: אז כל זה מתחיל, נעשה רגע הקדמה. עד לפני כמה שנים, ודיברנו על זה כבר בעבר בתוכנית, היו קובעים תור להגיש בקשה ומגיעים עם כל המסמכים, ואז היו אומרים לבני הזוג אם חסר משהו או לא. בניסיון לחסוך זמן גם לפקידים ברשות וגם לבני זוג, אמרו לו, למה שנעשה את זה? קודם תגישו את כל המסמכים באמצעות המערכת הממוחשבת. אנחנו נעבור, נבדוק שיש את הכל, אם חסר משהו נגיד לכם, ואז כשנקבע לכם בסופו של דבר את הפגישה להצגת המסמכים, לא נבזבז זמן, כי יהיה ברור שכל המסמכים הומצאו. בפועל...
0: על פניו זה אחלה מצוין.
4: כן, כן. בפועל זה לא קורה. גם יש מקרים שמגיעים לפגישה ואז מסתבר ש... בעצם שכחנו להגיד לכם שחסר מסמך כזה או כזה. וגם כמו שאנחנו רואים, לא תמיד בני הזוג מקבלים את הדרישה להשלמת מסמכים. אני אגב לא יודע ועדת לא ציינה איזה מסמכים מדובר, כי יש מסמכים שהם מה שנקרא מסמכי סף, שאי אפשר לפתוח בקשה בלעדיהם. יש מסמכים שהם אינם מסמכי סף, אבל ברור שרשות מנהלית סבירה אמורה לוודא שאם היא דורשת מסמכים שבני הזוג קיבלו את זה. אגב, זה גם מופיע בנוהל. זאת אומרת, הדרישה להשלמת המסמכים כתוב בנוהל, לרבות פירוט המסמכים הנדרשים בצירופם לבקשה, התקיים באמצעות מערכת הגשת הבקשה המקוונת והטופס המקוון. חובת, אין ספק שחובת ההוכחה לכך שהזוג ידעו שהם צריכים להשלים את המסמכים היא על הרשות ולא על בני הזוג. עכשיו, כל זה כל כך חסר היגיון, כי הרי הם יכולים לפתוח בקשה חדשה.
1: מה זה אומר, אותו זוג שכאילו נדחה יכול להתחיל הכל מחדש?
4: בוודאי, כי הם לא נדחו בגלל שלא מאמינים לזוגיות שלהם.
1: אוקיי.
4: הם נדחו בגלל...
0: על עניין בירוקרטי.
4: על עניין בירוקרטי, והנועל אומר, אין בעיה לפתוח בקשה חדשה, אם הבקשה נדחתה בגלל אי הצגת מסמכים, אבל צריך להציג את כל המסמכים שחסרו בבקשה שנסגרה, ולהציג את כלל המסמכים העדכניים הנדרשים על פי הנועל הזה.
1: אוקיי.
4: איפה כאן הבעיה? חוץ מזה שצריך לשלם שוב אגרה של 1,000+ שקל.
1: וואו, חתיכת אגרה. אוקיי.
4: כן, הרשות יכולה להגיד, רגע, סליחה. אתם הגשתם את הבקשה לפני חצי שנה. המסמכים שצירפתם, למשל תעודת יושר מתאילנד, למשל תעודה על מצב אישי מתאילנד, הם נכונים לי לפני חצי שנה. בבקשה, תביאו מסמכים.
1: קשה להאמין שמאז יש בעיה עם היושר שלו בתאילנד, כי הוא היה בתקופה הזאת בישראל ועבד פה, אבל בסדר. תגיד, אבל...
4: לא קשה להאמין, גם לשופטי בית המשפט העליון שאמרתי להם פעם, שזו דרישה של הרשות, היה קשה להאמין.
1: כן, אה?
4: אבל העובדה היא שדורשים...
1: עכשיו, אבל בוא רגע עכשיו, קודם כל אני מוכרח להגיד באמת, התחושה שלי, אני לא יודע אם תסכים איתי, שרשות האוכלוסין והגירה בזמן האחרון שוברת שיאים של התאמרות ושל אטימות באנשים סתם, באמת במקרים שאין להם סיבה. אין סיבה. ובמקרה הזה סניף אלת. אבל השאלה היא עכשיו ברמה הפרקטית, כי זה בעצם מה שמעניין את הדס ודיו. מה אתה עושה במקומם? הדס אומרת, שוקלת לנסוע עם דיו לתאילנד ומשם לחשב את צעדיהם ולהתחיל תהליך. זה רעיון טוב, או אולי כדאי לה לפנות, להישאר פה ולפנות לבית משפט? מה כדאי להם לעשות? תן טיפ.
4: קודם כל לא לצאת מהארץ, אף פעם.
1: לא לצאת.
0: לא לצאת.
4: לא, מי שחושב שהוא יצא מהארץ, ואז יפתור את זה מחוץ לארץ, יכול למצוא את עצמו זמן רב מאוד מאוד בחול. כל מאבק שעושים כשבן הזוג הזר נמצא בישראל, לפחות בני הזוג יחד. הדס אמרה שהיא לא יכולה לגור בתאילנד כי יש לה שני ילדים נדמה לי בישראל
1: מניסויים קודמים.
4: כן, אז מי יודע מתי היא תוכל לחזור או מתי דיו יוכל לחזור. אז קודם כל לא לצאת, לנסות לפתור את הבעיה כששני בני הזוג בארץ. אני לא מכיר את כל, כמובן את כל הפרטים, אז קצת קשה לי לייעץ, אבל אני יכול לומר בכלליות שעד כמה שזה מעצבן ומתסכל, בדרך כלל יותר קל ויותר זול להגיש למשל בקשה חדשה אם זה אפשרי, מאשר ללכת לבית הדין.
1: באמת?
4: ולהגיש ערה.
1: זאת אומרת, כן, עדיף להם פשוט לחשב מסלול מחדש זאת, להתחיל מההתחלה, כאילו להתעלם לא מכל מה שהיה עד עכשיו, מאשר ללכת לעתור נגד ההחלטה לדחות אותם?
4: שוב, אני לא מכיר את הפרטים. אוקיי. המדויקים כאן, אבל בואו נחשוב על זה בהיגיון. בשביל להגיש ערר לבית הדין לעררים, צריך בדרך כלל לזכור שירותים של עורך דין, לשלם אגרה לבית הדין, לחכות כמה חודשים שהערר שלך יידון, ואז מה בית הדין יעשה? בית הדין רוב הסיכויים שיגיד, אוקיי, אז תדונו בבקשה שהוגשה, והוא לא יגיד, אוקיי, אני מקבל את זה שהם בני זוג, כי זה לא נבדק.
1: כן.
4: הוא יגיד, לא הייתם צריכים לדחות את הבקשה בגלל, במקרה הטוב, הוא יגיד. לא הייתם צריכים לדחות את הבקשה.
1: אתה אומר, בכל מקרה זה יהיה התחלת התהליך מההתחלה כמעט, אז מה זה משנה? אז בשביל מה צריך את הבית דין?
4: לא, אז אני אומר, זה יעלה הרבה יותר כסף, וייקח חודשים רבים שאולי אפשר לחסוך אותם. אני חושב שהרשות במקרה הזה... צריכה להפעיל שיקול דעת לבדוק את המסמכים שכבר הוגשו, אבל...
1: כן, מה הרשות צריכה לעשות, או מה אנחנו חושבים שהרשות צריכה לעשות, זה ברור. בהינתן שהרשות עושה מה שהיא עושה, השאלה היא, אנחנו מנסים להבין מה כדאי להדס ולדיו לעשות. אגב, בואי, התגובה של רשות האוכלוסין והגירה, אגב, היא אירוע בפני עצמו.
0: כן, הם מתחילים בהתנצלות הפונה התקבלה. תכף נשאל את הדס מה זה אומר. ויש להמשיך את הטיפול בבקשה מול הלשכה, כנדרש.
1: שוב, אין לי דרך להסביר כמה התגובה הזאת מקוממת, ובעיניי גם באמת מביכה, שלא לומר יותר מזה. הדס, היה איזה רגע שבו פקעה סבלנותך ודיברת פה באיזה טון לא נעים שם בלשכה, נכון? זה אירוע?
3: באחד המיילים שכתבתי אחרי הטרטור לנסוע להביא, כתבתי משהו שאני באמת הצטערתי עליו אחר כך, שזה לא לעניין, כל ההתכתבות הזאת במייל, זה כבר בעיניים גובל בחוסר מקצועיות, וזה מטרטרים אותי משהו כזה.
1: זה כל מה שכתבת, אפשר לחשוב. הייתה
0: צריכה להתנצל? אנשים אומרים דברים הרבה יותר גורים בתור בסופר.
3: התנצלתי גם לא במטרה, עכשיו כאילו שזה אולי יגרום להם, כי הבנתי שהתהליך עבוד, אבל במטרה שלא... בשבילי,
1: עניין
3: קרמטי שלא
1: ל... כן. אמרת, אני רוצה לנקות את השולחן ושלא תהיה רוח רעה וזה, אבל...
3: כן.
1: לא באמת היה לך על מה להתנצל, זה לא איזה מקרה שבו אנחנו נתקלים מקרים הרבה יותר זה. ואז בעצם הרשות כתבה לנו כאמור בתגובה, וחזרה על זה אגב שוב ושוב כששאלנו, ביקשנו הסבר, מה זה להמשיך, מאיפה להמשיך את התהליך מול הלשכה כנדרש, כי הלשכה דחתה בעצם את הבקשה, גם את העירור, לא קיבלנו לזה הסבר, מה את אמורה לעשות, מה זה להמשיך את התהליך מול הלשכה, איך להמשיך, פשוט זורקים מילים לאוויר, פשוט כלום. זה המצב, ככה זה נראה, מאוד מתסכל, בלשון המתה שבהמתה. הדס, שמעת את דבריו של עורך הדין ידין אילם, די מנוסה בתחום.
0: אני חושבת שהטיפ הראשון של אל תצאו מהארץ... שלכם לשקול אותו?
1: הטיפ הראשון שלי אגב, להתייעץ עם עורך דין, בין אם עם ידין או מישהו אחר, אם את רוצה שנחבר אותך לידין אחרי השידור, כמובן נשמח, עם עורך דין אחר לגמרי בסדר, זה עניין שלך כמובן, אבל לפני שעושים צעדים, אנחנו נתקלים מקרים הרבה יותר זה, ואז בעצם הרשות כתבה לנו כאמור בתגובה, וחזרה על זה אגב שוב ושוב, כששאלנו, ביקשנו הסבר, מה זה להמשיך, מאיפה להמשיך את התהליך מול הלשכה כנדרש, כי הלשכה דחתה בעצם את הבקשה, גם את העירור, לא קיבלנו לזה הסבר, מה את אמורה לעשות, מה זה להמשיך את התהליך מול הלשכה, איך להמשיך, פשוט זורקים מילים לאוויר, פשוט כלום. זה המצב, ככה זה נראה, מאוד מתסכל, בלשון המתה שבהמתה. הדס, שמעת את דבריו של עורך הדין ידין אילם, די מנוסה בתחום.
0: אני חושבת שהטיפ הראשון של אל תצאו מהארץ... שלכם לשקול אותו?
1: הטיפ הראשון שלי אגב, להתייעץ עם עורך דין, בין אם עם ידין או מישהו אחר, אם את רוצה שנחבר אותך לידין אחרי השידור, כמובן נשמח, עם עורך דין אחר לגמרי בסדר, זה עניין שלך כמובן, אבל לפני ש...

0: הטיפ הראשון שלי אגב, להתייעץ עם עורך דין, בין אם עם ידין או מישהו אחר, אם את רוצה שנחבר אותך לידין אחרי השידור, כמובן נשמח, עם עורך דין אחר לגמרי בסדר, זה עניין שלך כמובן, אבל לפני שעושים צעדים נמהרים שיכולים להיות לא הפיכים או להקשות מאוד הדרך, לחשוב טוב ולבדוק טוב מכל הכיוונים. ושמעת פה הצעה שכדאי להקשיב לה. בסדר, הדס?
1: כן.
0: תשמעי, אנחנו ממש ממש מקווים שאולי בכל זאת השיחה הזאת תנער מישהו או מישהי או משהו ברשות האוכלוסין וההגירה.
2: הלוואי.
0: ושמשהו ביחס ובהתנהלות יתחיל להשתנות. בכל מקרה, בהצלחה עם זה, נהיה בקשר, תעדכני אותנו מה קורה, אנחנו נשמח לעקוב, בסדר?
1: תודה, מודה לכם מאוד.
0: תודה רבה, דס. תודה רבה.
2: תודה עורך דין ידין אילם.
0: שימשיכו להיות מים בעין יהב ובערבה. תודה לעורך הדין ידין אילם.
2: אין יהב.
0: יהב. דווקא יש.
2: נכון. שלום אורית.
3: שלום.
2: אישה כלבבו של אבי וגם האמת כלבבי, גם אני מיכל המחזור הבקבוקים, בקבוקי הפיקדון שלי עולה על גדותיו, הילד פשוט חם לו מדי ללכת לסופר כדי למסור אותם למחזור, וגם לך קצת...
0: אמא לכי לסופר?
2: משהו כזה. אבל אמא לא נוהגת...
0: מה קורה אצלכם בסופר, אורית?
3: אצלנו יש מכונות
0: מחזור
3: ליד סופר, אבל אני גרה בחוף הכרמל, ו... באופן משמח, לאחרונה התחילו להתרבות פה המכונות של המחזור.
0: אוקיי.
2: מכונות עצמאיות או בתוך מרקולים?
3: חלק וחלק. יש מכונות שהן ליד צרכניה או ליד סופר אלונית. יש מכונה, אני גרה בעין כרמל, אז יש מכונה ממש במתחם של המועצה האזורית חוף כרמל.
0: אוקיי.
3: שזה לא ליד צרכניה. ואני נוסעת עם הבקבוקים שלי בין המכונות, ומתקשה למחזר חלק מהם, למרות שהם עם מדבקות ועם ברקוד, וזה קצת מתסכל.
0: רגע, בואי תעשי לנו רק סדר. המכונות שאת מתקשה איתן ממוקמות איפה בדיוק?
3: יש כל מיני. נגיד במושב גבע כרמל, זה צמוד לסופר אלונית.
0: אוקיי.
3: בקרם הערל זה צמוד לצחניה.
0: זה פרוס על יישובים רחבי המועצה, והמכנה המשותף שזה מכונות של חברת סייקל, חברה שנותנת שירותי מחזור באמצעות מכוניות, נכון? מכונות, חברת סייקל. ומה הבעיה איתם?
3: הם מקבלות חלק מהבקבוקים בלי בעיה.
0: כן.
3: ולפעמים פתאום אפילו מותגים גדולים כמו טמפו,
0: כן.
3: יקב תשבי, כל מיני בקבוקים מקומיים, ישראלים, כן. עם מדבקה.
0: כן.
3: המכונה זורקת החוצה.
2: היא לא מזהה אותם כי אין לה את הברקוד. זה לא בעיה שנגמרה בשנת 2004.
0: אבל איך אין את הברקוד של טמפו? זה לא סביר.
2: בדיוק.
3: אז אני התקשרתי לסייקל, וגם הייתה משימה לא פשוטה.
0: אוקיי.
3: עד שהם ענו, ואז הנציגה אמרה לי שאני צריכה ללכת, נגיד לסופר אלונית, ולהגיד, לבקש שהכניסו את הברקוד של חברת ככה וככה.
2: Excuse you?
3: יש לי עבודה חדשה, אני צריכה לעבור בין המרקולים ולבקש שיכניסו. עכשיו, נראה לי...
0: רגע, זה אחלה רעיון, כמה הם משלמים, סייקל?
3: זהו, שלי לא משלמים כלום, גם לא את הפיקדון שמגיע לי.
0: כן, אה? אוקיי.
3: אז אני לא יודעת, אני לא יודעת אם זה חוקי, יש חוק פיקדון, ככל שידוע לי, אם אני מחזירה בקבוק תקין שיש עליו מדבקה, אני אמורה לקבל...
0: איזה אחוז מהבקבוקים שאת ממחזרת את המכונה פולטת חזרה? זה חצי, רבע, שליש, אחד מכל 30?
3: זה מאוד תלוי. רוב הבקבוקים שאני מחזרת זה נגיד מי עדן, נביאות, דברים כאלה. ויש לי גם בקבוקי יין שאני קונה בדרך כלל מותג מסוים. טמפו גם שאני קונה בדרך כלל גם כן איזשהו סוג מסוים. ואלה באופן קבוע לפחות שתיים מהמכונות נדחים.

0: איזה מוזר.
1: מעניין. אוקיי, אנחנו פנינו לסייקל, כאמור החברה שנותנת השירות באמצעות המכונות, ושאלנו אותם, מה נהיה עם הברקודים?
0: כל המכונות של סייקל מחוברות לאותו מאגר ברקודים מרכזי, שמתעדכן באופן שוטף, ולכן המידע שמופיע במכונות זהה, ואין סלקציה או עדכון חלקי בין מכונה למכונה. במקרה שמכונה אינה מזהה מיכל משקה, ניתן לפנות לקופה הראשית, ולקבל שם את דמי הפיקדון עבור המיכל. אז...
1: אבל אם ה... אוקיי, אנחנו יודעים שיש מדי פעם תקלות במכונות שלא קורות בקבוק זה או אחר, זה יכול לקרות, אבל בעצם אם באופן קבוע הם דוחים ברקודים של חלק מהחברות, זה אומר שכל פעם שאת מגיעה עם הרימת בקבוקים לסופר, את צריכה לעמוד בקופה, והרי מזה אנשים רוצים להימנע, זה בדיוק תפקידם של המכונות, לחסוך את הדבר הזה, נכון. שמי יש לו זמן נכון. ומי יש לו כוח, והוא גם מעמיס על הסופר ועל הקופאים, קופאיות וכן הלאה, אז מה עשינו בזה? נכון, אורית, זה בדיוק העניין.
2: האמת שלא ניסיתי להחזיר כאילו בלי המכונה.
1: כן.
2: אבל אני באמת חושבת שחברה שהמכונות שלה זה המטרה שלהם, למה הם לא יכולות לקבל את כל הבקבוקים שהם תקינים?
1: שאלה מצוינת. אגב, את לא מגיע מטר של מזדהים ומזדהות איתך.
2: באמת?
1: כן, בוודאי, נועלה מה, זה לא בעיה נקודתית כאילו בחוף כרמל, מה חשבת?
2: לא, אני לא יודע.
1: אוקיי, בואי תשמע, אני עושה מדגם מהיר, מקבץ מהיר. אתמול הייתי בטיב טעם, סרבו לקבל, ניסו למסור ידנית. למלא את הזה, כי את זה אנחנו יודעים שהסופרים לא אוהבים ולא רוצים, אפשר להבין אותם אגב, יש להם מספיק התעסקויות.
0: נכון, הם רוצים להרוויח כסף, לא למצוא אותם. מלכתחילה
1: המכונות היו הפתרון של להוריד את הדבר, המטלה הזאת של לקבל בקבוקים ידנית מהעובדים והעובדות של הסופר. אז אתמול הייתי בטיב טעם, סרבו לקבל, אמרו אין לנו מקום לבקבוקים, בואי נראה עוד זה, אני מכיר רנדומלי.
2: גם במכונות זה קורה אבל, שאין מקום, כי המכלים מתמלאים. לפעמים המכונות לא זמינות גם.
1: אוקיי. רגע, אותו סיפור במכונות בשופרסל וברמי לוי בתלפיות בירושלים, דניאל מוסר. רגע, מה עוד היה לי פה? בקשר בבאר אורה אשר בבאר אורה ליד ירושלים, נכון?
0: בבאר אורה ליד אלעד,
1: בערבה, סליחה, לא, אורה זה ליד ירושלים,
0: אני נבחלת,
1: נכון, בבאר אורה יש מכונה, כל פעם שהילד הולך עם הבוקים המכונה לא תקינה, הוא כבר לא מוכן להסתובב עם הבוקים, ועכשיו גם אנשים מתחילים להתקשר, כנראה יש להם סיפורים, טוב, אנחנו נעצור פה. בקיצור, עוררת פה מסע הזדהות מכל רחבי ישראל, כפי שאת רואה. אני חושב, ואנחנו מקווים, וזו הסיבה גם שדיברנו פה, שאולי חברת סייקל, במקום לשלוח אותך לקופות, פשוט תועיל בטובה, לעשות איזה סיבוב בין המכונות שלה, לראות שכל הברקודים נקלטים, בוודאי של חברות גדולות כמו טמפו ותשבי נדמה לי יומי שציינת.
0: לתת איזשהו סוג של משוב למי שמחזיק אצלו. הרי יש להם רישום איפה נמצאות כל המכונות, נכון? תעשו איזשהו סוג של משוב. מה החזירו לכם ידנית שלא עבר שם, ותוסיפו את הברקוד.
1: למשל.
2: בכל מכונה יש מספר, דרך אגב.
0: נכון.
1: כן, אנחנו ב-2026, הטכנולוגיה קיימת, מקווה שסייקל ייקחו את זה לתשומת ליבם. אורי, תודה. אל תתייאשי.
2: תודה לכם.
1: בכיף. יאללה, ביי ביי.
0: תודה. 2:15 וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מרסדס בנד בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים, ובקרוב בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
5: הבית של החיילים, גלי צהל.
6: יהיה בסדר.
7: מה בפיך ששון?
8: אני לא יודע אם הבקבוקים או הסיפור של הדס ו... דיו, נגיד, אוקיי, ניקח פה על הדס ודיו. האגודה הישראלית לזוגות בינלאומיים, ידעת שיש עמותה כזאת?
7: לא.
8: בישראל חיים עשרות אלפי זוגות בינלאומיים של צד ישראלי וצד זר, כמו הדס ודיו, שנלחמים על הזכות שלהם לחיות יחד. כל אותם זוגות עוברים הליכים בירוקרטיים תובעניים, קשים, לעתים משפילים וחסרי כל הוגנות בסיסית. העמותה שלנו מסייעת לקהילה הזאת לצלוח את ההליך להסדרת מעמד וההתקלמות בישראל, ומציעה שירותים ללא תשלום. ניתן לפנות אלינו, נעביר את זה להדס, כמובן.
7: אם הדס שומעת אותנו, אז בהחלט.
8: וגם אם לא שומעת עכשיו, אנחנו נעביר לה. אייל אומר, את לא צריכה הדס להישבע שלא קיבלת מייל כזה, הם צריכים להוכיח שהם שלחו. ואלמוג אומר, אומרת, חוצפה שאת צריכה להתנצל על חוסר יעילות וחוסרים נוספים ברשות האוכלוסין והגירה, ועוד ועוד. יהיה בסדר בגלץ את הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040.
7: הדואר האלקטרוני, אוקיי, כוכי glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
9: פינת המעקב.
7: לפני כ-8 חודשים שוחחנו עם סמי, שהזמין אמבולנס עבור אביו שלא חש בטוב בחודש מרס 2025, לפני שנה וחצי, ואושפז לאחר הפינוי, אך בכל זאת נוצר לו חוב למגן דוד אדום.
10: אבא שלי בן 85. איפשהו בחודש מרץ הרגיש לו טוב, אמא שלי הזמינה מד"א, פינו אותו לבית חולים והוא התושפף בעקבות זאת. בדצמבר האחרון, אחרי 9 חודשים, אני מקבל הודעת חוב ממד"א בוואטסאפ, ב-SMS, על סך 1,000+ שקלים, עבור אותו פינוי של מרץ. אז אני מיד פונה לפניות הציבור של קופת חולים כללית, שם אומרים לי שהם יטפלו בזה, אבל למרות זאת, מדי שבוע, עבר את ההודעה.
7: בשידור קופת חולים כללית הבטיחה כי הסדירה את הנושא מול מד"א.
8: שלום סמי.
11: שלום, צהריים טובים.
7: אנחנו דיברנו איתך בינואר על מקרה שקרה במרץ 25, שנה וחצי עברו מאז. ואתה עדיין עם הסיפור הזה היית לא מעט.
11: הייתי איתו, אבל בזכות העזרה שלכם ויעל המדהימה, הנושא טופל, הוסדר, לקח להם עוד קצת זמן אחרי השידור, אבל בדקנו והחוב טופל, הוסדר, והכל בסדר.
8: זהו? נסגר מאחוריכם, בוטל?
11: זהו, נסגר מאחורינו, ואני מקווה שלא ניתקל ולא נצטרך.
7: אמן ואמן.
8: יפה. קיבלתם על זה אגב הודעה, או שהייתם צריכים כל הזמן ככה לבדוק ולרפרש ולראות עד ש...
11: היינו צריכים לפנות, לא קיבלנו הודעה, היינו צריכים לפנות, ולוודא באמת שמול שתי הקצוות זה נפתר.
8: יפה. שמחים לשמוע. סמי, תודה רבה.
11: תודה רבה לכם.
8: אחלה, תודה לך ותודה ליעל כאמור. שלום דניאל.
12: אהלן.
7: התרה מזלך.
8: האם אי פעם הסתיימו הסיפורים שלנו על מילואים ניקים שהלכו לאיבוד במלחמה הזאת בין הגורמים השונים?
7: בין הגורמים הכלכליים השונים, בין תגמול המילואים לבין העבודה, לבין הפה ולבין השם, ואיכשהו תמיד אתם יוצאים בצד המפסיד של הכסף.
12: אני גם לקוח חוזר, שתדעו לכם.
8: באמת? מה היה הפעם ראשונה? תזכיר לנו.
12: פעם ראשונה, דיברנו עוד לפני השביעי באוקטובר.
8: כן.
12: גם אפילו בדקתי, כי בגלל שנזכרתי בזה עכשיו, אמרתי, בוא נראה מתי זה קרה.
8: כן.
12: והנקדוטה המצחיקה, בזמנו אמרתי לכם, עשיתי 30 ימי מילואים בשנה, והייתי כזה, וואו, מלא.
7: זה, כן.
8: היום על 30 ימי מילואים לא היית פונה.
12: זהו, היום זה צחוק, כמעט. לא, אז היה בזמנו גם על הצבא של מילואים, אגב. זה היה משהו עם הרישיון נהיגה.
8: אוקיי. ומה עכשיו? ספר, מה קרה?
12: עכשיו זה הרבה יותר רציני. דיברנו על סכומים הרבה יותר קטנים בזמנו. מה קרה? יש איזושהי תקנה שנקראת תקנה 6א, שבגדול אומרת שאם התחלת לעשות מילואים ובאותו חודש במקום העבודה שלך המשכורת עלתה, אז אם הקפיצה היא מעל 20%, אז ביטוח לאומי ייתן לך את ה... ישלים לך על העלה הזאת, רק במקרה שהעלה הזאת באמת נובעת מהמשכורת שלך, שזה בא למנוע איזשהו קטע שאם לא היית, אם היית גם נמצא במקביל במילואים וגם בעבודה, אז לפעמים זה אנשים היה קופץ את השכר.
8: אוקיי.
12: אז עשו את זה משהו מורכב כזה לפני איזה שנה.
8: מה קרה במקרה שלך?
12: זה לא מקרה כזה חריג, אגב. תחשבו על זה שזה אומר תקנה רגילה לחלוטין.
8: כן.
12: מה שקרה אצלי, פשוט התחלתי לקבל, התחיל הסבב האחרון עם איראן.
8: כן.
12: והתחלתי לקבל את התגמול המינימלי. במקום את המשכורת שלי.
8: למה? כי החלת בעבודה החדשה רק זמן קצר לפני כן?
12: בדיוק, התחלתי חודש לפני כן, ואז יצא שהתחלתי באמצע החודש בכלל שלפני כן, ואז בעצם נקלטתי לתפר שבו הייתה קפיצה של 20% באותו חודש, כי בעצם הייתי בחודש השני לעבודה ופתאום השכר קפץ, אבל רק התחלתי בחודש לפני כן באמצע החודש. ואז בעצם הגעתי למצב שבו אני בתקנה הזו בכלל.
7: אאוץ'.
8: אוקיי.
12: כן.
7: מה עושים את רגע זה?
12: מה עושים? כביכול כל מה שצריך לעשות זה כלום, כי המעסיק אמור להתעסק עם זה.
7: נכון.
12: אבל המעסיק ניסה להתעסק ואמר לי, תקשיב, באנו עם ביטוח לאומי, ותכלס אתה צריך לעשות את זה, כי אנחנו לא מצליחים.
7: אם אתה מעסיק, אל תתעסק.
12: בדיוק. אז מה אני אעשה? אני אומרים לי, טוב, אתה תתעסק עם זה, מי יתעסק אם לא אני, נכון?
7: ברור.
12: אז כל מה שצריך לעשות זה להגיש תביעה אישית. אז הגשתי תביעה אישית, כביכול כל מה שצריך לעשות.
8: לביטוח הלאומי.
12: כן. ואז היא כמובן צורבה.
7: למה?
12: אין סיבה טובה. אני גם שלחתי להם הודעה כזה של פירוט, חבר'ה, הנה זה הסושי שכר, תבינו, זה מה שאתם הבאתם לי ליום, זה מה שאמורים לתת לי. ואז אומרים, נכון, הנה אנחנו מעדכנים את המערכת, ואז היה כמה סבבים טובים של אני אומר להם שמשהו לא עובד, הם אומרים לי, הנה עדכנו את התביעה, ואז התביעה שוב פעם מתאפסת. זאת אומרת שוב פעם אני...
8: כלומר, בעצם אין ויכוח עקרוני על ההבנה של הסיטואציה או של הזכאות שלך, זה פשוט לא מצליח לבוא לידי מימוש.
12: זה קצת תלוי על איזה פקיד אתה נופל. אם אתה מדבר על מי שאתה מתקשר אליו סתם ככה במוקד של ביטוח לאומי, אז הוא פשוט לא מבין מה אתה רוצה.
8: אוקיי.
12: הוא לא מתווכח, הוא אומר, אני לא מתעסק עם זה כי אני לא מבין בזה.
8: כן.
12: וכשדיברתי עם המשרד מילואים של ביטוח לאומי, אז הם כל פעם אמרו לי, כן, לא, אנחנו מבינים שהכסף מגיע, פשוט אנחנו לא מצליחים. אנחנו מגיעים לאבסורד, אגב.
8: עכשיו... עכשיו...
7: בנוסף לזה יש אבסורד.
8: מדובר בהרבה כסף, רק נגיד.
12: כן, כן, תחשוב שזה מצטבר מחודש לחודש.
8: כן.
12: בסופו של דבר הגענו לאזור ה-45,000 שקל.
8: אופה.
12: ואני מדבר עם המוקד ביטוח לאומי, ואומרת לי באיזו שלב נגיד, אפשר רגע לחזור לך, מסתכל, לא, מה, עם מי אני אדבר עכשיו? אני חייב לי 45,000. זה לא מצחיק כבר.
8: אוקיי.
12: והיא גם אמרה לי, וואי, האמת, אני מבינה, תבין, פתאום אתה מדבר בן אדם, אתה מבין שמדברים על סכום גדול, לא עכשיו על... פעם אחרונה שהייתי צריכם, דיברנו על 500 שקל, בסדר? 45,000.
7: זה פי קצת הרבה.
8: אז אוקיי, באיזה שלב אתה פונה אלינו?
12: מעולה. אז השלב שבו כבר קצו כל הקיצים, זה אחרי 4 חודשים שזה רץ ככה, ערב כל דבר ראשון עשיתי, אמרתי, טוב, אני מבין שהמערכת שבורה, מה שאני אעשה זה אני אסגור את הצו ליום אחד, למרות שאני במילואים, כדי שזה יתאפס מחדש, ואז אני לא אמור לקלל יותר בתקנה, ואני אמור לקבל את הכסף רגיל.
7: מה, מה, מה?
8: אם אתה כאילו מאתחל תקופת מילואים חדשה, אז לכאורה כבר אתה מקבל לפי השכר החדש שלך, ואז רק נשאר, בעצם רצית ליצור מצב שיפסיק לגדול הפער, לגדול החוב של המדינה אליך, שאתה בשוטף תקבל מה שמגיע לך, ורק יישאר רחוב ה-45 אלף פלוס מינוס האלה.
12: בוא, לבן דבול, שזה גם...
8: זה לא קורה לי הרבה, אגב.
12: לא, זה גם מוזר שאני צריך לסגור את הצו בשביל זה, נכון? זה לא הגיוני.
8: נכון, לגמרי. אבל זה מה שעשית.
7: תקשיבו, אני עדיין...
8: אני חושב שאתה צריך להיות קצין מילואים, שליש מילואים בזה.
7: לא, לא, הוא צריך להיות...
8: זה לא מה שאתה עושה במקרה.
7: הוא צריך להיות חשב שכר או whatever של...
8: כן, זה בערך אותו דבר.
7: כן?
8: אתה יודע, את מתעסק בכוח אדם ובזכויותיו. אז אוקיי, עשית, פתחת, אז לפחות הפסיק להצטבל, לגדול החוב.
12: לא, לא הפסיק, זה לא עבד בכלל.
8: לא עבד. אנחנו בעולם התיאורטי, ההיפותטי.
7: יא אופטימיסט, אביב.
12: זה לא עבד כי, לא יודע, זה אני אפילו לא יודע להסביר למה זה לא עבד, כי אני לא יודע להסביר לי.
8: אז לא התקבלת לתפקיד, אתה לא יודע להסביר. ואז אתה פונה אלינו, כששום דבר לא עבד, פנית אלינו.
12: לא, מתי אני פונה אליכם, זה עוד יותר, זה נהיה עוד יותר מצחיק.
7: הוא לא ויתר, הוא לא סיים פה, כן? המשיך.
8: כן.
12: אני מדבר עם מישהי מביטוח לאומי, ואנחנו יושבים על זה, והאמת היא בחורה מאוד נחמדה, והיא מבינה את הבעיה, אומרת לי, רגע, תקשיב, אני שומע אותה תוך כדי שאנחנו בשיחה, מתחילה להתקשר לכל מיני אנשים מביטוח לאומי כזה בטלפון שלה.
8: כן.
12: היא אומרת לי, תקשיב, אני לא מצליחה להשיג אותם, בוא, אני אחזור לך, טוב, היא חוזרת אליי, מרשים, אגב. לא, אתה לא ציפית.
7: לא, תקשיב, השירותיות של ביטוח לאומי בשנים האחרונות, זה לא, באמת על הכיפק.
12: מאוד מרגיש שכשפותחים פנייה, העיקר לסגור אותה. בוא נהנה, אתם יודעים, יש שריפה, בוא נחבא אותה כל,
8: אז מה היא חזרה ו?
12: והיא אומרת לי, תקשיב, הסיבה שעד היום לא נותנים לך תשובות ברורות זה כי ביטוח לאומי באמת מבין שהכסף הזה מגיע לך ושדשו מגיע לך, אבל המערכת לא מאפשרת להזין את הסכומים, ובעצם מה שצריך לקרות עכשיו זה שזה מפתחת תפתור את הבאג הזה, תבין מה הבאג ותפתור אותו. והערכה לכמה זמן זה יכול לקחת, ואני מצטף, זה מלא זמן.
7: אין... איפה מוצאים את זה בלוח השנה?
8: מלא זמן זה בעברית זה ההפך מרק רגע, נגיד, או תכף.
7: אוטוטו.
8: אוטוטו.
12: דמיינו לעצמכם שאני הייתי אומר לביטוח לאומי, חבר'ה, שכחתי את הסיסמן החשבון, אז אני לא עושה לכם העברות עכשיו.
8: טוב, בסדר. פנינו לביטוח הלאומי כדי לנסות להבין מה קורה.
7: בעקבות הקלה מחשובית במערכות הביטוח הלאומי, הופיעה הזכאות של דניאל, אך הסכום לא עבר על חשבון הבנק. ניסינו ליצור קשר עם דניאל כדי להעביר לו מקדמה בגובה הזכאות, וניתן לעשות זאת רק לאחר אישורו, אך ללא הצלחה. אנו עוקבים אחר המקרה ונוודא כי התשלום יועבר עד השקל האחרון. האם עבר בינתיים?
12: זהו, אז יש לי עדכון לגבי זה דווקא מאוד משמח אפילו.
8: מה?
12: שהם העבירו מקדמה על זה שהמערכת לא עובדת, ועד שהמערכת יום אחד תסודר, אבל בינתיים קיבלתי מקדמה שאמורה להיות בדיוק בסכום, ונגלה כשהמערכת תסודר אם זה היה בדיוק או לא.
8: אוקיי.
12: ואת הימים שאחרי שסגרתי ופתחתי את הצו, זה כבר הם שלימו חזרה למעסיק.
8: יפה.
12: זה נפגר.
8: אוקיי, זאת אומרת, החוב מפסיק לגדול, מקדמה קיבלת על חשבון החוב הקיים, ובעוד משהו שאנחנו מקווים שיהיה פחות ממלא זמן, כשיצליחו לסדר את התקלה הזאת, שהיא כנראה באמת מורכבת, ואיכשהו לא מאפשרת להעביר לך את הכסף, אז אתה תקבל את כל היתרה. נכון? זה המצב כרגע.
12: כן.
8: איזה סאגה. יפה, דניאל, אז תשמע, אתה, כל שנותרו, שנקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר, ושאתה מעדכן את יעל שלנו.
7: מעדכננו.
12: כן, אני מאוד מודה לכם. זה לא היה קורה. הייתי נשאר בלופ, הולך לבית משפט.
8: בסדר, זה היה קורה עם בית משפט, רק זה היה עולה לך זמן וכסף, עוגמת נפש ובזבוז לכולם. דניאל, אנחנו שמחים, וכאמור, תהיה בקשר עם יעל ושנהיה בתמונה.
7: ובהצלחה במילואים, ובהצלחה בעבודה, ובהצלחה בעבודה.
8: כן, זהו, עבודה חדשה יחסית, אז בהצלחה. תודה, דניאל, להתראות, ביי.
12: תודה רבה, תודה רבה, יום טוב.
8: יום טוב. שלום, סיימון.
6: שלום, שלום.
8: תשמע, היה לנו פה... אתה מתרגש? האמת גם אנחנו מתרגשים לדבר איתך, ובעיקר היה לנו פה דיון קודם במערכת, איך בעצם מגיעים לניו זילנד מישראל? כמה טיסות זה?
7: הדיון היה רק בינך לבין עצמך.
8: אבל זה דיון מרתק.
6: זה דרך דובאי היום עושים את זה.
8: אוקיי, אז מישראל לדובאי ודובאי ישירות עד ניו זילנד?
6: ודובאי ישירות עד סידני, ומסידני...
7: וואה, אז שלוש טיסות, כמה זמן סך הכל? יום וחצי, יומיים?
8: אצלי שלוש טיסות זה לא נקרא ישירות.
6: בערך יום וחצי.
7: אך, מלא.
8: למה טסת לניו זילנד?
6: ככה, אני גר בדיור של ניצן, בדיור קהילתי, בכפר סבא, וההורים שלי גרים בניו זילנד, בוולינגטון.
8: אוקיי.
6: אז כל שנה אני טס לבקר אותם.
8: וואו, פעם בשנה אתה עושה את המסע הזה?
7: יא רבי.
6: כן. כן.
8: תגיד, וניו זילנד יפה כמו שאומרים?
7: על.
6: כן, היא באמת יפה, יש שם נופים משגים.
7: למה? למה אתה שואל? תשמע, אחד מנהגינו היקרים עבר לגור שם, אמרתי לו, אתה יודע מה, תשלח תמונות. אחרי שהוא שלח תמונות, אמרתי לו, אל תשלח לי אותה תמונות, זה יפה מדי, לא אתה סס לשם, זה רחוק.
8: זה ככה אני מזכיר, יותר יפה מזכיר בתיה בקטנה.
7: יחפני.
8: סיימון, עכשיו אתה בעצם הטיסה האחרונה... טסת אל ההורים, ובעודך נכון. שוהה אצלם, היא פרצה המלחמה פה.
6: נכון, נכון. כשטסתי ב-13 לפברואר,
8: כן.
6: זה היה לפני המלחמה, וב-28 פרצה המלחמה.
8: נכון.
6: ואז כתוצאה מכך השמיים נסגרו, כל כן. הטיסות... נסגרו.
7: אז את טיסה חזור שלך בעצם בוטלה?
6: כן, הייתי צריך לחזור במרץ, אחרי שלושה שבועות בערך, עם אמירייטס ופליי דובאי, אבל הם כל הזמן ביטלו טיסות, דחו טיסות,
8: כן.
6: ואני עובד ברכבת במחלקת עבדות.
8: אוקיי.
6: היה לי חשוב לחזור לעבודה.
8: כן.
6: ו...
8: מתי בעצם הצלחת לעלות על מטוס חזרה לארץ?
6: רק באפריל.
7: וואו.
8: אחרי שהסתיימה.
7: חודש.
6: לאפריל.
8: ממש סוף יו. המלחמה.
6: הפסקת האש. חודשיים, כן.
7: יואו, זה המון אוקיי. זמן.
6: וגם לא עם אמירת, אני קניתי כרטיס חזור עם אלעל במחיר כפול.
7: יו, אז גם איבדת את הכסף של החזור של האמירויות, וגם לזה, טוב, אז למי אתה פונה כדי לבקש החזר על הכרטיס הראשון?
6: בהתחלה פניתי לאמירת, ענו לי ש... בגלל שקניתי כרטיס דרך סוכן, אז לפנות לסוכן.
8: והסוכן שלך הוא last minute?
6: הסוכן שלי הוא אינטרנטי.
8: כן, ברור.
6: last minute, כן. זה באינטרנט. עכשיו טלפון אין להם. במייל אני עוד משם כתבתי להם.
7: ענו לך?
6: הם עונה משיבון אלקטרוני שכותב, יש לנו עומס, נחזור אליך כשירד העומס.
8: והם חוזרים?
6: הם לא חוזרים.
8: אוקיי. כמה זמן? מתי פנית אליהם בעצם?
6: עוד משם במרץ עוד פניתי אליהם.
8: נו, בסך הכל עברו 5 חודשים, אולי עוד לא ירד העומס.
6: כן, נכון.
8: מה, ככה אתה רודף אחריהם כמעט משהו כמו 5 חודשים ולא מצליח לקבל מענה?
6: הם לא עונים בכלל למיילים. אין להם טלפון מסודר. רק כאשר איימתי עליהם באפריל לפנות אליכם, הם כתבו לי 60 יום. יעברו, תחכה 60 יום.
8: עברו 60 יום מאפריל, חשבוני זה בערך בסוף יוני נגיד? גם לא קיבלת.
6: לא קיבלתי, אז פניתי לאוסנת שוב פעם, והיום אוסנת פנתה אליהם.
8: כן.
6: והם קרא נס, והם העבירו לי...
7: לאוסנת, הם ענו שוב בפעם הזאת.
8: מילא יבנו לא סנת, אבל העבירו אליך את הכסף, סיימון?
6: קיבלתי קבלה על הזיכוי של הכרטיס אשראי העבירו.
8: יפה. ואת כל הסכום, מה שהגיע לך?
6: את כל הסכום, כן.
8: יפה, שזה לא מעט, זה הרי טיסה מאוד רחוקה.
7: נכון.
6: כן.
8: לא. זה לא טיסה לרודוס. וואו, אוקיי. מה לסמינית אומרים לנו?
7: מדובר בתקלה נקודתית שטופלה, הזיכוי הועבר ללקוח, אנו מצרים על העיכוב. לפחות הם מצרים?
8: לפחות מצרים. תקלה מתמשכת, אבל נגיד.
6: אני רוצה להודות לכם על הטיפול. בלעדיכם זה לא היה קורה. אתם עושים עבודת קודש בתוכנית הזו.
7: זה אוסנת, וזה לא אני, זה לא...
8: בשמחה סיימון, אבל תשמע, יש פה מישהו למישהו טיפ לנסיעה הבאה שלך בשנה הבאה, שתיסע לבקר את ההורים, שתיסע ישירה לסינגפור, ומשם לניו זילנד, סך הכל 36 שעות. אבל לדעתי אין טיסה ישירה לסינגפור מישראל.
7: נו, הוא אמר שעה, הוא אמר יום וחצי, זה אותו דבר, זה גם יום וחצי, 36 שעות.
8: כן. לא בטוח זה, ואין טיסה ישירה היום מישראל לסינגפור לדעתי, אם אני לא טועה.
6: לא, יש דרך אירופה.
8: בסדר, זה לא ישירה, זה כבר שם אותנו עוד פעם בשלוש טיסות.
7: כן.
8: על היוסטור. תגיד להורים שיעברו לפתח תקווה, מה יש להם מניו זילנד?
7: זה לא אחד מה, נראה לי זה אחד מהקווים החדשים של אל פתחה למזרח. יכול להיות שיש לסינגפור.
8: סיימון, ממש ממש ממש שמחנו.
6: תודה, גם אני שמחתי לדבר איתכם.
8: תודה רבה לך ותודה לאוסנת שטיפלה בדבר הזה כאמור.
6: תודה.
8: ביי ביי.
7: אתה מבין איזה חלומות יש לנו פה, ניו זילנד, סינגפור, מה, מה, מה?
8: סינגפור, קיבלתי תמונות שם שלשום. כן.
13: יהיה בסדר.
7: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות, אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן בדיגיטל אורד. על הביצוע הטכני הראל לוי, אחרינו, ערן אלקים עם ארבע אחרי הצהריים, תוכנית מיוחדת לכבוד יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך.
8: אפשר שיהיה לו כל השנה יום הולדת 80 לשלום חנוך, זה מה זה מסדר את הלוח ההזנה שלי? וואי, איזה שירים. וגם נתקלתי בכמה שירים
7: שכאילו
8: שכחתי ולא שמעתי 30, לא יודע, מלא שנים, פתאום קפצו כזה מתוך האוספים שהושמעו.
7: איזה כיף זה. הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, לא לשכוח בבקשה לציין שם וטלפון.
8: יהיה בסדר בגלצה, הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלצה, וואטסאפ, 052-920-1040, 052-920-1040. מחר לי נוי בר גפן ואנוכי נהיה פה.
7: נכון, נשתמע.
8: שלום, שלום.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה יחבה לביטוח בה.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. לפרטים, חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
17: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
18: רדיואקטיבי בגלי צה"ל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים, תתקשרו אלינו.
19: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו! רדיואקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 21:00 בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
20: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.
21: גלי צהל, השעה 16:00. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו.
13: המשבר בנתב"ג. חגי תשרי יעברו ללא עיכובים, יינתן מענה לשכר הסבלים וימשך הליך גיוס העובדים. כך הוסכם בתום דיון סוער בנוכחות יושב ראש ההסתדרות, יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה, מנכ"ל הרשות וגורמים באוצר. במהלך חגי תשרי צפויים לעבור בנתב"ג כ2.5 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות. ימי הצפייה צפויים בערב ראש השנה ובערב סוכות, עם כ100,000 נוסעים וכ600 טיסות ביום. בחירות אוקטובר 2026, חברות הכנסת טטיאנה מזרסקי ודבי ביטון מיש עתיד הודיעו שלא תתמודדנה בבחירות הקרובות. אתמול הודיע גם חבר הכנסת מיקי לוי כי סיכם עם לפיד שלא ייכלל ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. בשעה זו מפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית, עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
21: בנק ישראל החליט להוריד את הריבית ברבע אחוז לרמה של 3.25%. בחודשים האחרונים, כך כותב בנק ישראל, התמתה האינפלציה ושיעורה בתקופה הנזכרת נמוך ממרכז תחום היד, ולכן ניתן היה להוריד את הריבית. עד כאן.
13: נשיא איראן מסעוד פזשקיאן ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגשו לפני זמן קצר בקירגיזטן ושוחחו על המצב הביטחוני במזרח התיכון. פזשקיאן אמר כי רוסיה מגלה סולידריות כלפי איראן וכי טהרן ומוסקבה מגנות את הפעולות החד צדדיות של ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ כליל מור. כתב אישום מוגש נגד נתנאל טולדנו, בן 19 מירושלים, שביצע עבירות מין חמורות בקטינה בת 17, אותה הכיר ברשת. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי כתב האישום מייחס לו 5 עבירות אינוס, ניסיון אינוס ומעשה מגונה. שוטרי מחוז מרכז חשפו רשת הונאה שפעלה ברחבי הארץ ועצרו 5 חשודים תושבי הצפון שגנבו למעלה מ3 מיליון שקלים. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
22: בתום חקירה סמויה, שוטרי מחוז מרכז עצרו 5 חשודים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, תושבי חיפה בתמרה. על פי החשד, חברי הרשת שלחו לקורבנות הודעות על חובות כספיים בצירוף קישור, ובאמצעותו הצליחו להשתלט על חשבונות הבנק שלהם ולמשוך כספים. בית המשפט העריך את מעצרם של 4 מהחשודים עד 7 בספטמבר, ואת מעצרה של החשודה עד 3 בספטמבר. עד כה אותרו יותר מ-30 קורבנות.
13: התחזית ימשיך להיות חם הרגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה באומס החום. אלה החדשות שעורך אלעזר בן לולו מיד בגלי צהל, תוכנית מיוחדת של 4 אחרי הצהריים עם ערן אליקים, לציון יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך.
23: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בר.
24: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
20: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. נצא לדרך לתוכנית מיוחדת של ארבע אחרי הצהריים. שעה עם השירים של שלום חנוך, כן כן. היום שלום חנוך, 1 בספטמבר, חוגג עם הולדת 80. ונראה שאת המתנה אנחנו מקבלים עם שעה של שיריו. שירים בקולו, אבל גם שירים שאחרים מבצעים שהוא כתב, הוא הלחין, או גם וגם. יורם רותם ערך עבורנו את המוזיקה, הראל לוי יחד עם דן אלה הטכנאים שלנו. אני רן אליקין, עשו לכם רגוע ונחת, עוד נגיע אל העדכונים מהדרך. אבל לפני הכל השירים, האמור, שלום חנוך. נראה שאין צורך לומר ולספר את קורות חייו. מספיק לומר את צמד המילים, שלום חנוך, אחד מהחשובים במוזיקאים, שכבר כנער קיבל גיטרה והחל לכתוב להיטים ושירים נוגעים ולחנים שאנחנו מזמזמים יום יום כבר כל כך הרבה שנים. אז נאחל ברכת מזל טוב ותודה ענקית על כל השירים. ואנחנו נתחיל עם השיר הראשון שהוא כתב והלחין, בן 16, נער בקיבוץ משמרות. וזה סימן את הכל. לילה. האזנה טובה, איפה שתהיה.

0: עכשיו.
1: וכולם ביחד.
2: סוג השירים שאי אפשר לשיר שלו בקבוצה וחבורה. אגדת דשא. שלום חנוך הלחין את המילים, כתב בן קיבוץ משמרות אחר, חבר טוב של שלום, שמבוגר ממנו רק בארבע שנים, מאיר אריאל זיכרונו לברכה. איזה שיר, אנחנו נשאר בנוסטלגיה של הקיבוץ, עם שיר של שלום חנוך שהוא כתב על ילד עצוב, משוטט לבד. לא אהבת נעוריו. ארבעה אחרי הצהריים, 80 לשלום חנוך.

שלום חנוך כתב והלחין את זה עוד לפני שביתו מאיה נולדה בכלל. ארבעה אחרי הצהריים, אנחנו בתוכנית מיוחדת עם השירים של שלום חנוך, היום יום עלותו ה-80, מאיה כמובן מתוך פלסטלינה, האלבום המשותף שלו עם אריק איינשטיין משנת 70, תכף נמשיך עם עוד משיתפי הפעולה בין שני הענקים האלה, אבל לפני כן 4:20, בואו נבדוק מה קורה בדרך. מגלגלץ מוסרים לנו על עומס ב-77 מישי למוביל, 65 מגידול הסרגל, וכביש 4, אשדוד אשקלון, מאשדוד לצומת אמונים. סבלנות בבקשה, בכל דרך. אז באותה שנה שיצא פלסטלינה, כמה שבועות קודם לכן יצא שבלול, אחד מאלבומי המופת במוזיקה הישראלית, אריק איינשטיין, שלום חנוך. הנה יחדיו, בלמה לי לקחת ללב. השירים היפים של שלום חנוך. שוב מזל טוב, ועד 120.

0: שלום חנוך כתב וגם הלחין, ואריק איינשטיין. לבימה של פסטיבל הזמר והפזמון תשכ"ט 1969, מקום שביעי, פראג. ארבעה אחרי הצהריים, חוגגים היום את יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך. יופי של מוזיקה, אבל הלוואי והתוכן שלנו הייתה איזה 3 שעות, שאנחנו נמשיך עוד. מיד נמשיך עם עוד כמה מהשירים כמובן, ואחד בביצוע מאוד מרגש, כדאי להכין ממחטות.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
7: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
8: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
9: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
8: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
10: עכשיו

0: ממש לא שרים.
1: שלום חנוך, חלק מההרכב, הלחין למילים של יונתן גפן, אחד מכמה וכמה וכמה שירים שהולכים למילותיו של גפן. כמובן השלושרים זה שלום חנוך ובני אמדורסקי, וגם חנן יובל, גם הוא בן קיבוץ משמרות. וחנן יובל בחודש הבא גם הוא יחגוג 80, אנחנו נציין את זה בתוכניתנו כמובן. ארבעה אחרי הצהריים הגענו לביצוע מאוד מאוד מרגש לאחד השירים היפהפיים שיש במוזיקה הישראלית, שיר שנולד כששלום חנוך השמע ליהודית רביץ מנגינה, והיא מאוד אהבה וביקשה את השיר לעצמה. המילים היו אמורות להכתב על ידי מאיר אריאל, אבל שלום חנוך לא כל כך היה מרוצה, אז הוא ישב וכתב את המילים עצמן. יהודית רביץ הקליטה הראשונה, ושלום חנוך הקליט אחריה, אבל אנחנו נשמע את שיר ללא שם באחד הביצועים המרגשים שיש, הביצוע של אלון אוהל. כשאני בטוח גם אתם זוכרים את התמונה המרגשת כשהוא יושב במסוק שהוביל אותו מגבול עזה אחרי השחרור משבי חמאס אל המרכז הרפואי, שם יקבל את הטיפול, מוקף בבני משפחתו וחיוך על הפנים, ובלוח שבו כתב את מילות השיר: כי שירי הוא משב הרוח, חלוני הפתוח, מעיין כוחי, צחוק ובכי, קץ ייסוריי. כתב אלון את מילותיו של שלום חנוך, והוסיף את מילותיו שלו מודגשות בקו תחתון: אני בבית. אז הנה, שיר ללא שם, אלון אוהל, מתוך המופע שלו של אחרי שובו מנגן את החיים. נחל גם לאלון אוהל עוד חיים ארוכים ומלאים וטובים.

0: אשיק לוי.
1: המילים של רוטבליט, יאנק לרוטבליט.
0: הלחן של שלום חנוך, והנה עוד שיתוף פעולה בין רוטבליט וחנוך. פרופיק ארנון, ייקח אותנו למסע בלדה בין כוח.

0: נשאר לי שיר, שר חווה אלברשטיין. התבהרות חלקית. רחל שפירה כתבה את המילים, שלו חנוך הלחין. אנחנו נמשוך פה עוד שעתיים, שלוש, עם השירים של שלום חנוך, אבל נגמר לנו הזמן. אגב, חווה אלברשטיין ראינה את שלום חנוך במסגרת התוכנית מילים ומנגינות שאנחנו משדרים בימים האלה, בשידור חוזר ביום שישי, שש בערב, פה בגלי צהל, תוכלו להזין להקלטה משנת 81. אנחנו מסיימים. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה ליאורם רותם על העריכה המוזיקלית, צוף דרור, הטכנאי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מעל פינתו של הדוקטור קור, באופן מילולי בחמש, ירון וילנסקי, יומן הערב, אני רני לקים, אנחנו משתמע מחר בארבע לתוכנית נוספת, אם רק תרצו. את התוכנית היום אנחנו נסיים, לכבוד יום עלותה ה-80 של שלום חנוך, עם שיר שהוקלט פה באולפני גלי צהל, והתוכנית מוזיקה היום עם משה בונן, 2007, גרם ג'קסון שלנו, טכנאי השידור שהקליט את הג'ם הזה.
1: בדיוק, זה שיר של ברכות. אז קח אותם אישית עכשיו, אותן. וכל אחד שיקח אותם אישית בעצם.
0: ועם המסר הזה משלום חנוך, נאחל לו שוב מזל טובה, 120.
2: תמיד זמר. שלעולם לא תפסיק לשיר שתמיד תמשיך לגדול ושתמיד תישאר צעיר

0: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037 פעמים 5, כפוף לתקנון, להדיעה חברה לביטוח בר.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום יין קפריסין בבית המקדש. ישראלים שרצו לשוב ארצה למרות איומי חיזבאללה ואיראן, המתינו ושהו בקפריסין יום ולילה, ועוד יום ועוד לילה. אינני יודע מה הם שתו.
2: אבל לנו יין, יין, לא שתינו עד עדיין, אבל לנו יין ותירוש.
1: כל יהודי שמתפלל פוגש את יין קפריסין. יין קפריסין מופיע בסידור התפילה. בסוף תפילת המוסף של שבת, בתיאור פיתום הקטורת בבית המקדש. בגעגוע למקדש אנחנו משחזרים את סוגי הבשמים, ויש שם יין קפריסין. רש"י, גדול המפרשים, מסביר בשולי התלמוד, מסכת קרטות, דף וו, עמוד א', ייתכן שמדובר ביין מן המקום, מהאי קפריסין, וייתכן שמדובר ביין שמכינים משיחי הצלף.
3: שיח ושמו צלף? אבשלום, איך נראה השיח הזה, הצלף?
1: בן שני, שותפי הנאמן, פרחי הצלף יפים כל כך, ששמורות הטבע שמנחילה את מקורות ישראל, נאות קדומים על יד בן שמן, בחרה בצלף כסמל שלה. יש לצלף עלים ירוקים כחלחלים, ופרחים גדולים מאדום ועד סגול, עם לבן וצהוב. יש הרבה שיחי צלף בדרך לירושלים ליד צומת נחשון, לכן קם שם המושב צלפון. צלפון זה לא צלף קטן, צלפון זה מקום של שיחי צלף. צברון, מקום של הצוואר. חניון, מקום שחונים בו. קניון, מקום שקונים בו. צלפון, מקום ששיחי צלף בו.
3: תזכיר לי, איך זה קשור לקפריסין?
1: בסוף תפילת מוסף של שבת מדברים על הקטורת בבית המקדש והבשמים, ונאמר שם שלוקחים יין קפריסין. מפרש רש"י, יין קפריסין או שזה יין מן האי קפריסין, או יין שמכינים משיחי הצלף. הצלף נקרא בלטינית קפריס, במשנה הצלף נקרא קפרס, והצלף מוכר במשנה כאחד מצמחי המאכל, מסכת מעשרות ד' ו'. כלומר, רש"י מעלה אפשרות שיין קפריסין הוא יין עשוי מצמחי צלף, כי בלטינית ובמשנה הצלף נקרא קפריס וקפרס, צליל דומה לשם קפריסין. אולי יביאו לבית המקדש שיחי צלף מאזור המושב צלפון ליד צומת נחשון. ראוי לומר, רש"י הבין ביינות, כי הוא התפרנס לא מן הפירושים שכתב, אלא מגידול גפנים ליין. הוא חי בצרפת לפני 1,000 שנה, אבל ידע מהו יין קפריסין.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מעלה.

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5:00 בגלי צהל, שלום לכם. בראש הדברים רצועת עזה, אירוע דרמטי במערב העיר היום. הדיווחים משם מדברים על ניסיון לפגוע בבחיר חמאס, אולי אפילו בראש השבא, כפי שהוא מכונה, של החמאס. בצהריים, בביקור בנתיב העשרה, הכריז שר הביטחון ישראל קאט שנעצר בכיר בחמאס.
1: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, קרוב ל-70% משטח הרצועה הרוס, ללא תושבים, ללא מנהרות וללא בתים, וצהל שולט בשטח. אנחנו לא זזים מעזה עד לפירוז הרצועה, פירוק החמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור, וגם לאחר מכן צהל יישאר בעזה, בקווי הגנה, ויבטיח את ביטחון יישובי הנגב המערבי.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. עוד מעט נהיה עם ג'קי חוגי, עם אמיר בר שלום ומישראל חסון, סגן ראש השב"כ לשעבר. ננסה להבין מה קרה, מה קורה ברצועת עזה. לפני זה, שיבושים בשעה האחרונה בהספקת המים בכמה שכונות בבאר שבע, הכל תוצאה של השבתת מתקני ההתפלה. אלישיב הראל, כתבנו בדרום, מה קורה בבאר שבע?
2: שלום ירון, ערב טוב. בעקבות השבתת מתקני ההתפלה נרשמת מצוקת מים קשה באזור רמת נגב ובחלקים מהערבה. בעקבות הפסקת הספקת המים לחקלאות בשעה האחרונה, תושבים בבאר שבע מדווחים על שיבושים בהספקת המים וירידה בלחץ המים במספר שכונות בעיר. מחברת מי שבע נמסר כי התקלה נמצאת בטיפול הגורמים המקצועיים וצוותי התאגיד פועלים לצמצום השפעתה ולהחזרת הספקת המים לשגרה בהקדם האפשרי.
1: מיד ישראל פישר כאן באולפן עם כל הפרטים. השר אלי כהן, שר האנרגיה, דיבר על התקלה הגדולה הזו היום ביומן הצהריים.
3: קיבלנו החלטה להפעיל שני מתקני התפלה על אף שרמת חירות המים גבוהה יותר מהנורמה. תופעה של האצות במים שאנחנו לא מכירים כדוגמתה ב-20 שנה האחרונות. אני מקווה שתוך כמה שעות נחדש את הספקת המים גם לטובת החקלאות.
1: נעסוק גם בהחלטת בנק ישראל להוריד שוב, כן, להוריד שוב את הריבית ברבע אחוז, נביא את הפרטים ונרחיב על כך. ואחרי ששרה נתניהו העלתה אתמול בריאיון טלוויזיוני שוב את תיאוריית הקונספירציה, כאילו יאיר גולן ידע מראש על השבעה באוקטובר, היה כבר מוכן בשעה מוקדמת, יאיר גולן שירד וחילץ אנשים בדרום. בשעה האחרונה יאיר גולן שולח מכתב התראה לפני תביעה נגד שרה נתניהו. הבוקר הוא התראיין אצל ספי ויניר וחזר על העובדות היבשות והפשוטות.
4: ב-6:29 אני, כמו כל אזרחי ישראל, נמצא במיטתי ומתחיל לקבל פושים דרך הטלפון. ואני מבין מהר מאוד שמשהו יוצא דופן קורה. ואני עושה דבר שהוא יוצא דופן, אני יורד למטה ופותח את הרדיו, על גלי צהל דרך אגב. ומנסה להבין מה בעצם קורה כאן. ובשעה 8:00 אחרי שאני שומע את הדיווחים, אני אומר לרעייתי רותי, אני עולה על מדים ואני חוזר, ואני נוסע לצבא.
1: 1 בספטמבר, תחילת שנת הלימודים.
5: אני אומר, ואני עולה לכיתה ד'. זה כיף לחזור לשגרה. זה לא כיף כל פעם לעזוב חברים וללכת למקום חדש עם אנשים חדשים.
6: ואח שלך, רום, עולה לכיתה א'. איך אתה מרגיש, רום?
5: לא כיף. אני רוצה לגן.
6: למה? מה היה כל כך כיף בגן?
5: שמתחקים כל היום.
6: ומה אתה חושב שיהיה בכיתה א'?
5: רק לימודים.
1: בבלגיה לא מוכנים לארח במגרש הביתי את הפועל באר שבע, על כך בספורט, כל הדברים האלה בשעה הקרובה.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: תכף נהיה בהרחבה עם האירוע הדרמטי ברצועת עזה, אבל קודם כל ישראל פישר כאן באולפן. אז מה קורה עם הספקת המים? אנחנו רואים שיש בעיות בבאר שבע, למרות שהבטיחו שאולי לא יהיו בעיות. מה קורה?
7: יש עדיין שיבושים קשים מאוד בהפעלה של רוב מתקני ההתפלה בישראל. כן, נכון, החזירו שני מתקני ההתפלה לפעילות, אבל החירות במים נשמרת, וזה אומר גם שיצטרכו, המדינה תצטרך לפצות את אותן חברות שמפעילות את המתקנים האלה, אבל נגיע לפיצוי המיליונים האלה אחרי שניצא מהמשבר הזה. שר האנרגיה, אלי כהן, אמר לא מזמן שזו מדובר בתופעת טבע שהיא חריגה מאוד ושדואגים להגביר את קצב השאיבה מהקידוחים ומהכינרת, אבל צריך לזכור הכינרת במצב לא טוב, גם מאגר מי התהום של ישראל במצב לא טוב, לכן ישראל היום מסתמכת כמעט לחלוטין על התפלת מי ים. במשרד החקלאות גם מזהירים ממחסור מים, במיוחד באזור רמת נגב, שם החקלאים לא יכולים כמעט בכלל להשקות את השדות שלהם, גם לתושבים שם קיים מחסור חמור מאוד במים, וכרגע התקלה עדיין נמשכת, מנסים לפתור אותה, וגם במחיר של פיצויי מיליונים למתקנים.
1: תודה רבה ישראל פישר. עכשיו העדכונים מגלגלץ, ואז נעבור לרצועת עזה. גלי יצחק, שלום.
8: שלום ירון. אז כביש מספר 65 עמוס ממגידו עד צומת הסרגל, והילון דרום מההלכה עד לגוארדיה. זה הכל מגלגלץ.
9: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
10: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
11: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
10: פרטים באתר וביישומון מי אופר.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
1: רצועת עזה, בואו ננסה להבין מה קרה שם היום. מהרצועה מדווחים שמיליציה שפועלת בשיתוף פעולה עם צה"ל נכנסה לעיר וניסתה לפגוע בבכיר בארגון הטרור חמאס. בצבא אישרו כי בוצעו תקיפות בכמה יעדים ברצועה. לאחר מכן, כפי ששמענו, שר הביטחון ישראל כץ הודיע בעצמו נעצר מחבל בכיר בחמאס. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, כל הפרטים שאתה מכיר, בבקשה ג'קי.
13: שלום ירון, נכון, הסיפור זה פחות החמאסניק שנתפס, כבר נעצרו כמוהו או נהרגו ומן הסתם עוד יעצרו. מה שיוצא דופן בפעולה זה מה שאמרת, מי שביצע אותה, לא צהל אלא זרוע פלסטינית שלו. לשבק ולצהל יש כמה כוחות נאמנים שמוצבים לאורך הרצועה, עזתים, שצהל חימש ומימן, הם לא גדולים, יש בכל אחד כמה עשרות חמושים, כל אחד מהם שולט על מובלעת משלו לאורך הקו הצהוב, שזה הגבול לאורך הרצועה שמפריד בין החלק בשליטת צהל לחלק העירוני שחמאס נמצא בו. הם עושים לחמאס מערבים, חוסמים את הדרך שלהם, מאיימים עליהם ומטרידים בכל מיני צורות. החידוש הוא היום שנחשפנו לעובדה שאולי היא קרתה עד היום, אבל הפעם זה יצא לאור, שהם יצאו למבצע פשיטה, מבצע שעושות לרוב יחידות מיוחדות בצהל, מעצר של מבוקש אותו בכיר בחמאס, בתוך אוכלוסייה אזרחית צפופה, בשכונת אל-קטיבה, לא רחוק מחוף הים של עזה, ליד כיכר האירועים הידועה של העיר, הגיעו למבנה על הקרקע שאותו בכיר נמצא בו, ונראה שהם התגלו לפני שהם הצליחו להסתלק, וגילוי שדרש התערבות אווירית של צהל, צהל לכן התערב בעוצמה רבה אפילו, בעזה מדברים על 13 תקיפות של כלי טייס מהאוויר באירוע הזה, 4 הרוגים, בהם לפחות שני אזרחים, אמא וילד, עוד 8 פצועים ובתים שנהרסו. בחמאס אמרו קודם שהמטרה, מי שחיפשו אותו בכיר ניצל מחיסול, זה נכון, אבל לא רצו להרוג אותו, רצו לחטוף ואכן חטפו אותו. לפי ידיעות לא רשמיות בעזה, מדובר במועין על ערבית, אחראי מנגנון הביטחון הכללי של חמאס, ראש מנגנון בזרוע הצבאית של חמאס, אשתו כנראה היא ההרוגה. בחמאס מאשימים את צהל בהריגת אזרחים בפעולה הזאת קוראים לממשל האמריקאי לפעול כדי להפסיק את המגמה הזו. צהל אחר כך תקף מהאוויר בדיר אל בלח וגם שם יש הרוגים, אירוע אחר לגמרי. בשורה התחתונה ירון, הלחימה בעזה לא נפסקת, נמשכת כל יום.
1: ג'קי חוגי, תודה. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום אמיר.
14: שלום ירון, ערב טוב.
1: צריך להגיד, שומרים על סוג של עמימות.
14: לחלוטין, למעט הדברים של שר הביטחון, לא ראיתי אגב הודעה מה שנקרא עוכרת, הודעה עוקבת על הדברים האלה של שר הביטחון מטעם דובר צהל או מהשבק, מה שאומר שכנראה, אתה יודע, אולי לא התכוונו להוציא את המידע הזה החוצה. אנחנו רואים שתיקה, תגיד רועמת, שתיקה רועמת מצד מערכת הביטחון בהקשר הזה, אבל צריך לשים לב לכמה דברים. מעבר לעובדה ששר הביטחון אמר משהו מאוד ברור, מאוד ברור, עצרנו בכיר בחמאס, צריך לשים לב להודעה של דובר צהל שיצא בעקבות הדברים האלה. ההודעה של דובר צהל אומרת בנוסח מאוד עמום, שבדרך כלל לא משתמשים בנוסח כזה, כוחות צהל פעלו, הפציצו מהאוויר כדי להסיר איום מעל כוחות הביטחון. אין מעל כוחות צהל, וכנראה שהאמירה הזאת היא לא בכדי, היא כדי פשוט מאוד לעשות אולי סדר. מדוע אנחנו מדברים פה על תקיפות שהן תקיפות משמעותיות, וג'קי היטיב לתאר את זה, זה לא היו תקיפות שגרתיות, שאתה רואה לצורך העניין תקיפה של אדם בודד, של איזושהי מכונית, או איזשהו מבנה, אלא הייתה כאן סדרת תקיפות, שוב אני אומר את זה עכשיו, הערכה שלי, לא על סמך ידיעה, כי זה חשוב מאוד, ככל הנראה כדי לאפשר מה שנקרא נתיב בטוח, נתיב מילוט בטוח, לאותו כוח, כנראה של אותו המיליציות, שהסתבך
1: בחאן יונס. אמיר בר שלום, פרשננו, תודה אמיר.
14: תודה ירון.
1: איתנו ישראל חסון, סגן ראש השב"כ לשעבר. ישראל, שלום.
15: שלום לך ירון.
1: אם אותו ראש ביטחון כללי של חמאס יושב עכשיו אצל משרדי השבק אצלנו, זה מישהו שיודע הרבה דברים?
15: סביר להניח שכן, תשמע, יכול לשפוך אור גם לאחור וגם על המצב הנוכחי, אבל אני חושב שהחשיבות של האירוע הזה היא בעצם בסימון הכיוון העתידי. אני חושב שהעובדה שבעצם מדינת ישראל עשתה סוג כזה של פעולה, אומרת לחמאסניקים, אנחנו מתכוונים לשלוט ברצועה בהמשך, ביטחונית, כן? באותו אופן שאנחנו שולטים ביהודה ושומרון. זו אמירה רבת משמעות שצריכה לעזור להם, לצד השני, לחמאס, לעשות חישוב מסלול מחדש. ואני חושב שזו הפואנטה החשובה ביותר. מודיעין יותר, מודיעין פחות, חשוב מאוד. אין לנו כבר היום הרבה מאוד נכסים שחסר לנו מודיעין אצלם. זה שזה ישפוך אור, כן. אבל בסימון כיוון הזה, אני חושב שזו המשמעות הגדולה ביותר.
1: השימוש במיליציות, אם זה נכון, עוד פעם, הכל כזה לא ברור, אבל אם זה נכון, זה דבר שמקובל לעשות, זה דבר יוצא דופן?
15: תראה, אנחנו בסיפור הזה לא ממציאים שום דבר, שום גלגל חדש. אנחנו עשינו את הדברים האלה בשנת 82 בלבנון. עשינו את הדברים האלה לא צדל, עם מיליציות מקומיות בכל רחבי לבנון, שפעלנו יחד איתם והם פעלו מטעמנו ופעלנו בתיאום ושיתוף פעולה. אין פה איזשהו רעיון מסדר חדש. יש פה מבצע יפה, מוצלח, שמסמן נקודת מפנה אחת. רבותיי, עזה תהיה כמו היוש. לא, זה משמעותי בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, אתה יכול לשבת אז בכל קו שאתה תרצה, אם אתה מרשה לעצמך להיכנס, אתה תרשה לעצמך לפעול.
1: אבל הקושי בעזה הוא הרבה יותר גדול מאשר באיו"ש, לפעילות.
15: בוודאי, הוא קושי מסוג אחר, אבל הוא קושי רב מאוד, מאוד מאוד. בכלל, לעבוד בשטחים בצורה מסוערבת, זה קצת יותר מסובך מאשר לעבוד בטהרן, ששם יש סיבוכים אחרים. Yeah. כי בשטחים אתה עונה זרה בשובך תוך שנייה, תוך דקה.
1: אז מה אתה אומר מבחינת חמאס עכשיו? זה באמת יעורר אותם לזה, מבצע כזה ישנה משהו בהתנהגות?
15: אני לא, אני יכול להיות שזה יחייב אותם לנקוט מה שנקרא משנה זהירות, לא רק על סיכולים מהאוויר או סיכולים, נקרא לזה ככה, סיכולים מוחלטים, אלא העובדה שהאנשים האלה יכלו לחיות באיזשהו רמה מסוימת של ביטחון, גם זה נגרע מהם. אני אומר לך, ירון, המסר המרכזי פה זה, רבותיי, שלכם ברור, אנחנו מתכוונים לשלוט ביטחונית בעזה בכמה אופנים. אחד, לא נחיה עם אף איום שמתהווה. שניים, אנחנו מתכוונים לפעול באותם שיטות של יהודה ושומרון. כמו שאנחנו נכנסים לקסבה ושכם, כמו שאנחנו מסתובבים מחנה פליטים בג'נין, אנחנו מתכוונים לעשות זה בעזה. אם זה הכיוון של מדינת ישראל, אנחנו בכיוון נכון.
1: ישראל חסון, אמרתי, סגן ראש השבק לשעבר, אני רוצה לשאול אותך משהו לא קשור לענייני עזה. פשוט לפני שעה, אלוף במילואים בצהל, יאיר גולן, מגיש עתרה לפני תביעת דיבה נגד רעיית ראש הממשלה על רעיון אתמול עם תיאוריית קונספירציה, כאילו הוא ידע מראש על השבעה באוקטובר וזה. מה חושב מישהו כמוך שהיה בכיר במערכת הביטחון על דבר כזה?
15: תשמע, התחושה שאצלי בלב לאור המון אירועים, הרבה מאוד אירועים, היא בעיקר בושה. אני מרגיש בושה עמוקה מאוד וכואבת מאוד. אני מרגיש בושה על ההתנהגות של מדינת ישראל אל מול הפרעות. אני מרגיש בושה על כך שיש לדבר הזה אוזן קשבת בקרב המנהיגות במרכאות של חברי כנסת ושרים. אני מרגיש בושה ששחטנו כל ערך וכל כבוד. וחבל לי, אבל זה מתחבר לי היטב. באותו רעיון, אני ראיתי בהמשך הרעיון הזה, שהיא אמרה, בלי ביבי, מדינת ישראל כנראה לא תתקיים, או איך היא הגדירה את זה, אני רוצה לחיות, אז ביבי צריך להמשיך לשלוט. זה פשוט, אנחנו פשוט במין הזיה. אין לי הגדרה אחרת. אין לי שום הגדרה אחרת.
1: ישראל חסון, סגן ראש השבק לשעבר, תודה על הרעיון הזה, ישראל.
15: תודה רבה, אירון, כל טוב.
1: עוזרים לענייני המים, ההתפלה, מתקני ההתפלה שמושבתים, הבעיות בהספקה, שמענו בהתחלה, יש עכשיו בעיות בהספקה לכמה שכונות בבאר שבע. אנחנו עם עמית יפרח ומזכ"ל תנועת המושבים, יושב ראש התאחדות חקלאי ישראל. שלום עמית.
16: ערב טוב, ירון.
1: וגם עליכם זה משפיע. כיצד?
16: אני חושב שעלינו זה משפיע הכי הרבה. אני חושב שהאזרחים במים הביתיים פחות מרגישים. החקלאות היא צורכת מים מאוד מאוד גדולה, וכל האזור של רמת נגב, אזור של חלק מאזורים באשכול, חלק מאזורים בשפלה, הרבה מאוד חקלאים כבר 24 שעות נמצאים במצוקה קשה
1: מה,
16: מאוד.
1: מה, לא משקיעים?
16: לא יכולים להשקות. ב-24 שעות הראשונות לא הייתה השקעה בכלל, הצליחו אולי להשקות קצת עם מחליות ואילתורים כאלה ואחרים.
1: כי אין מים בצינורות?
16: כי הורו, כן, סגרו את המים, וההורה כרגע העדכנית ביותר שקיבלתי מהאזורים המשמעותיים ביותר שנפגעו, כמו רמת נגב למשל, שכל 3 שעות עושים סבב ופותחים בכל מושב על מנת שהצמחים ישרדו את האירוע הזה, אבל כמובן שזה משהו זמני ולא מספק, וכרגע עדיין אנחנו לא קיבלנו שום צפי למתי האירוע הזה עומד להסתיים, וזה אירוע שאם הוא לא יסתיים בקרוב, הוא הולך להיות מאוד מאוד דרמטי. זה אירוע של נזקים כבדים מאוד.
1: כמה זמן אפשר לעצור השקיה בשדה? מתי הוא נהרס?
16: אנחנו נמצאים, קודם כל זה בהחלט, קודם כל זה תלוי בגידול, בסוג הגידול ובאזור. אנחנו מדברים על אזורים שנפגעו, זה אזורים שבהם הגידול הוא גידול אינטנסיבי, ירקות וצמחים עונתיים, אי אפשר, זה לא מטעים שאפשר אולי קצת להחזיק אותם בלי מים יותר. זה אירוע שבפרק זמן יחסית קצר פוגע פגיעה אנושה בצמח, אם זה הצמח הקטן שצריך להמשיך ולגדול ולהוציא תוצרת, או פרח שצריך לקטוף אותו, שכבר הפרי הוא כבר מוכן לקטיפה ללא השקיה רציפה, הנזק הוא כזה שאחרי זה אי אפשר לקטוף, ולכן מדובר באלפי דונמים ובמאות חקלאים שהם נמצאים בסכנה הזו.
1: היום החקלאות היא ברובה השקיה ממים מותפלים?
16: לא, היום מרבית החקלאות היא ממי קולחין, ואלו סוגי, זאת סוג החקלאות שלא נפגעה. מי שנפגע זה מי שמשקה במים שפירים, שמשתמש במים מותפלים או ממי כנרת. ופה באירוע הזה זה אזורים שהם נהדרי חלופה ולא משתמשים במים מושבים, ולכן הפגיעה ככאלה שמשקים במים שפירים היא גבוהה מאוד באזורים האלה.
1: אז מה אתם שמעתם מהרשויות? מה אומרים לכם? כמה זמן? מתי החזירו לכם את המים להשקות?
16: קודם כל יש הערכת מצב, אנחנו בקשר לאורך כל ה-24 שעות האלה עם רשות המים, עם משרד האנרגיה, משרד החקלאות. יש כוונה ורצון כמובן של הגופים האלה לטפל באירוע הזה בצורה מהירה ככל שניתן. אני חושב שכולם מבינים את הנזק העצום שזה יכול לגרום לחקלאים, זה יכול להקריס משקים שלמים. אבל בעדכון האחרון ובערכת מצב האחרונה שקיבלנו לפני כ-5 דקות, אין צפי לסיום האירוע. אף אחד עדיין לא יודע מתי זה יסתיים, הוא מטופל, אבל צפי לסיום עדיין אין, ואנחנו מבינים, כמו שאמרתי, שצריך מיידית להגביר את קצב הטיפול, לסיים את האירוע הזה, כי בסופו של דבר, ירון, מעבר לקריסה של החקלאות באזורים מסוימים, כמו רמת נגב, שזה גם חקלאות שמבוססת על גידול עגבניות בעיקר, שהם מספקים היום את מירב העגבניות עבור אזרחי ישראל בעונה הזאת, בתקופה הזאת, אז יש פה גם פגיעה בצרכן. אנחנו נכנסים לחגי תשרי, אז יהיה פגיעה בהיצע, והביקוש בחגים הוא מאוד גבוה, והמחירים יעלו, ולכן, על מנת לא להגיע לשרשרת האירועים האלה, חשוב מאוד שהאירוע הזה יסתיים ביום יומיים הקרובים, ונוכל לאמוד את
1: הלקחים, לראות
16: פרצוף של ולהתקדם.
1: לראות פרצוף של חקלאי
16: וכמובן ללמוד את הלקחים, ירון, כמובן שזה לא יקרה שוב.
1: לראות פרצוף של חקלאי שעומד ליד השדה ולא יוצא מים
16: שמע, אני קיבלתי הודעה עכשיו מחקלאי, עמית, אני מתפלל שהסיוט הזה כבר ייגמר. המצב הוא, זה משקים משפחתיים, שכל ההשקעה התבצעה כבר, ועכשיו ההכנסה אמורה לחצות על ההשקעה, ואוי ואבוי אם אנחנו לא נצליח לסיים את האירוע הזה.
1: מקווה שיתגברו על התקלה הזו. עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים, יושב ראש התאחדות חקלאי ישראל, תודה רבה עמית.
16: תודה לך ירון, תודה רבה.
1: בנק ישראל מוריד את הריבית ברבע אחוז. ישראל פישר חוזר אלינו, כתבנו לענייני כלכלה, שלום.
7: שוב שלום ירון. כן, בנק ישראל מוריד את הריבית ברבע אחוז לרמה של 3.25%. זו פעם השלישית ברציפות שבה בנק ישראל מוריד את הריבית, והוא מסביר את זה בכך שהאינפלציה מאוד התמתנה בחודשים האחרונים. כן ניתן לראות איך המשק מתושש אחרי מבצע שהגעת הארי, אבל הוא מזהיר בנק ישראל שהאי ודאות עדיין גבוהה בגלל המתושש. מתיחות הגיאופוליטית, שוק העבודה ממשיך להיות הדוק, ועכשיו לשאלה שהרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם, בכמה החזר המשכנתה שלהם ירד, אז התאחדות יועצי המשכנתאות עושה כל פעם חישוב, בסך הכל ההחזר החודשי יורד ב-65 שקלים, אבל אם אנחנו מחשבים את כל הורדות הריבית שאנחנו ראינו מתחילת השנה, אז ההחזר החודשי כבר יורד במשהו כמו 250 שקל בחודש, ולכל אורך חיי המשכנתה מדובר במשכנתה, ממוצע בחיסכון של 20,000 שקל, כך שהנתון הזה מאוד משמעותי.
1: ישראל פישר, תודה.
7: תודה.
1: איתנו אורי בן דוב, מנכ"ל IBI קרנות נאמנות. אהלן אורי.
17: היי אורי, מה שלומך?
1: בסדר. תשמע, היה נדמה לי שמתקרבים לבחירות, הוא לא ייגע בזה, ובכל זאת מוריד.
17: נכון, נכון, אתה יודע, אמרו על הנגיד הזה שהוא פחדן, שהוא שמרן. תראה, בנק ישראל הצליח בשנה וחצי האחרונה, מההחלטות הנכונות שלו, לרסק פה את האינפלציה, לרמות של 1.5%. וצריך להבין שבכל העולם, באירופה, בארצות הברית, מתמודדים עם אינפלציה עקשנית מאוד של 3% פלוס. מדברים על שתי העלאות ריבית עכשיו בארצות הברית, מדברים על 3 העלאות ריבית באירופה. ובנק ישראל, שלא הקשיב לכל הזמזומים ולכל רעשי הרקע, ונשאר נאמן לדרך המוניטרית שלו, הצליח לרסק פה את האינפלציה באמת בהחלטות נהדרות, ולדעתי פחות או יותר אנחנו, לדעתי בהסתברות גבוהה הוא גם סוגר את הבסטה פה, ב3.25%. למה? כי בחודשים הקרובים האינפלציה אמורה קצת להאיץ לרמות של 1.7%, 1.8%. ואז בריבית של 3.25% זה אומר שהוא כאילו בריבית ריאלית של 1.5% מעל האינפלציה, ולדעתי בהסתברות גבוהה מאוד הוא לא יוריד, אפרופו גם מה שאמרת, יש לנו בחירות חודש הבא, יש...
1: בדיוק.
17: אז הוא לא יוריד...
1: אבל כבר לך תדע.
17: לא, לא, לא, לא, אני חושב שוב, הריבית לדעתי בהסתברות גבוהה מאוד הגיעה לתחנה הסופית שלה, ואני אומר עוד פעם, צריך לפרגן פה לבנק ישראל, כי בכל העולם, אתה צריך להבין היום, זה מטורף, צריך להבין שהאגרות חוב בארצות הברית הגיעו לצורות של 5.3, 5.4, דברים שלא ראינו 20 שנה, הריביות ל-10 שנים הגיעו לקרוב ל-5%, מדברים על שתי העלאות ריבית בארצות הברית, אינפלציה של 3.5% בארצות הברית ובאירופה, והוא הצליח לרסק פה את האינפלציה הירון ל-1.5%. עכשיו צריך להבין, אין דבר יותר גרוע לציבור הכללי מאינפלציה, זה הדבר הכי גרוע שיש, זה כמו, זה מחלה ממרת אינפלציה, והוא הצליח בכל השנה וחצי האחרונות, הוא הקשיב רק לדרך שלו, רק לוועדה המוניטרית, הלך רק עם הנתונים, ואגב, בלי לפגוע בצמיחה. הצמיחה בארץ במצב מאוד מאוד טוב יחסית, עוד פעם, לא הכי טוב בעולם, אבל במצב טוב.
1: אז מה, התכונה הכי חשובה שנגיד בנק ישראל זה להיות עקשן?
17: ללכת עם הדרך שלו, ללכת עם הדרך המקצועית שלו, לא להקשיב לאף אחד, להקשיב רק לאנשים המקצועיים שעובדים איתו, ובסופו של דבר, בוא, אנחנו נמצאים היום, תבין, חוץ משוויץ, שהאינפלציה שם 0.5%, ישראל היא המדינה עם האינפלציה הכי נמוכה בעולם חוץ משוויץ.
1: מטורף.
17: זה קצת מצחיק.
1: וזה אחרי מלחמה ואחרי שנים כאלה.
17: נכון, נכון, ובקלות יכולנו להיות היום, ירון, אני אומר לך, אם הוא היה מקשיב, לכל הצקצקנים, כל השנה האחרונה שאמרו לו למהר, תוריד ריבית יותר מהר, ותוריד 0.5%, ותוריד 1%, היינו יכולים להיות עכשיו עם ריבית גם של 4.5%, כי האינפלציה הייתה עולה. ולכן אני אומר, בשורה התחתונה, צריך לפרגן לו שהוא הלך בדרך שלו.
1: תגיד, הדלק שעולה וכל זה ישפיע במשהו, או שאין איזשהו משפיע?
17: כן, כן, אז אני אומר, בחודשיים הקרובים צפויה קצת תאצה, באינפלציה, גם אפרופו, ולכן אני אומר שוב, לכן אני חושב שהוא בגדול סגר את הבסטה לחודשים הקרובים. הוא לא יוריד את הריבית עוד פעם לפני בחירות, ואז מה שיקרה באוקטובר נובמבר, גם יהיה לו ממשלה חדשה, הוא יראה מה יקרה מבחינה פיסקלית עם תקציב, גם כנראה הוא יקבל העלאות ריבית בארצות הברית, ואז העלאות ריבית באירופה, ולכן אני חושב שבהסתברות גבוהה מאוד, בחודשים הקרובים לא תראה עוד הפחתת ריבית, ובכלל לא בטוח שגם בשנה הקרובה.
18: בסדר? כי בגדול, לדעתי, הוא הגיע לתחנה הסופית של, של הריבית. אולי תהיה עוד 0.25% בהמשך הדרך, אבל מסתברות גבוהה לא גם. כי אני חושב שלאור מה שקורה בעולם, אני אומר עוד פעם, הנגיד, ואני אומר, חשוב לי מאוד לפרגן איפה שצריך. כי בסופו של דבר, הוא הצליח לרסק...
1: אבל עוד שאלה, אנחנו לא יודעים איך הבחירות ישפיעו על הכלכלה.
18: תראה, בסוף...
1: זה אותו דבר, אתה אומר. בסוף זה אותו דבר.
18: תשמע, ראינו שבסופו של דבר הכלכלה הישראלית עם 3 שנים של מלחמה סגרה את רוב פער התוצר שלה מול 3 שנים האחרונות. אנחנו רואים צמיחה גם בכרטיסי אשראי, אבטלה מאוד נמוכה. בסוף, מה שאני אומר שהוא הצליח לרסק את האינפלציה בלי לפגוע משמעותית בצמיחה.
1: יש איזה נוסחה כלכלית שמסבירה את הנס הזה?
18: תשמע, יש לך פה הייטק מטורף, יש לך פה יצוא ביטחוני מטורף, יש לך פה תעשייה פיננסית מאוד גדולה, יש לך פה אבטלה מאוד נמוכה. בוא, אתה יודע, בסופו של דבר המשק הישראלי, אתה יודע, מוכיח את עצמו במלחמות שהוא מתחזק מהם ויוצא, אבל אני אומר עוד פעם, עדיין חשוב שנבין, אפרופו מה שהוא אמר על הנדלן, חשוב להגיד איזה מילה על הנדלן, כי באמת ההשפעה של ההחזר על המשכנתא היא שולית. תראה, בסוף... הריבית ירדה קרוב לאחוז, מ4.5% ל3.25% ל3.25%, אנחנו רואים שעדיין הביקושים בנדלן מאוד מאוד נמוכים, ולכן הדבר היחידי שעוזר לקבלנים למכור, ראינו את זה עכשיו, קבלן גדול שמכר 400 דירות כי הוריד את המחירים 10-15%, ראינו קבלן אחר בירושלים שמכר לקרן ריט ב-15%, ולכן אני אומר,
1: ככה זה עובד, תורידו מחיר, יקנו?
18: תורידו 15% תמכרו, לא יעזור לכם עוד 0.25% ריבית הזאת, זה מה שקורה בשטח, אנחנו רואים את זה בפועל.
1: אורי בן דוב, מנכ"ל IBI קרנות נאמנות. אורי, תודה רבה.
18: באהבה, ביי ביי.
1: שנת הלימודים נפתחה היום ברחבי הארץ, בתי הספר, הגנים, את כל אלה פקדו למעלה מ2,600,000 תלמידים ותלמידות על את הקולות מהיום המרגש הזה בכל רחבי הארץ. כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורי.
18: את ההשפעה של ההחזר על המשכנתא היא שולית. תראה, בסוף הריבית ירדה קרוב לאחוז, מ4.5% ל3.25% ל3.25%, אנחנו רואים שעדיין הביקושים בנדלן מאוד מאוד נמוכים, ולכן הדבר היחידי שעוזר לקבלנים למכור, ראינו את זה עכשיו, קבלן גדול שמכר 400 דירות כי הוריד את המחירים 10-15%, ראינו קבלן אחר בירושלים שמכר לקרן ריט ב-15%, ולכן אני אומר,
1: ככה זה עובד, תורידו מחיר, יקנו?
18: תורידו 15% תמכרו, לא יעזור לכם עוד 0.25% ריבית הזאת, זה מה שקורה בשטח, אנחנו רואים את זה בפועל.
1: אורי בן דוב, מנכ"ל IBI קרנות נאמנות. אורי, תודה רבה.
18: באהבה, ביי ביי.
1: שנת הלימודים נפתחה היום ברחבי הארץ, בתי הספר, הגנים, את כל אלה פקדו למעלה מ2,600,000 תלמידים ותלמידות על את הקולות מהיום המרגש הזה בכל רחבי הארץ. כתב

0: שנת הלימודים נפתחה היום ברחבי הארץ, בתי הספר, הגנים, את כל אלה פקדו למעלה מ2,600,000 תלמידים ותלמידות על את הקולות מהיום המרגש הזה בכל רחבי הארץ. כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
1: כן מרגישים שככל שהזמן עובר, אז כן יש שיפור, והשגרה הזאת היא כל כך כל כך טובה לילדים.
2: כי 2,600,000 תלמידים פתחו את שנת הלימודים תשפ"ז הבוקר. בבית הספר שחר במועצה האזורית אשכול, עומר נכנסה בשערי בית הספר בפעם הראשונה מאז עלתה לכיתה א', אז פרצה מלחמת חרבות ברזל.
3: אני עומר, ואני עולה לכיתה ד'. זה לא כיף כל פעם לעזוב חברים וללכת למקום חדש עם אנשים חדשים. זה כיף לחזור לשגרה.
2: גם יועצת בית הספר שחר, אורלי פרג', הגיעה בהתרגשות לפתוח את שנת הלימודים.
1: תמיד המצב הביטחוני היה מתוח. אין ספק שאחרי השביעי באוקטובר אנחנו מתמודדים פה עם התנהגויות אחרות. אני מגיעה לכאן גם כל בוקר, מאוד מוקדם בבוקר, לקבל את הילדים, לראות אותם, להרגיש אותם.
2: במהלך היום ראש הממשלה נתניהו פקד את בית הספר בן ציון נתניהו על שם אביו ברמלה ופנה לתלמידים.
4: שלום כיתה א', כל אחד בוחר את הצבע שהוא רוצה, תרחיבו דעת, תרחיבו דעת זה אומר תלמדו, תקשיבו למורה, תלמדו, תלמדו, תלמדו, וגם בפסקות תשחקו כדורגל.
2: גם נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר במועצה האזורית מטה אשר ובירך את מורי הצפון.
5: שתהיו אנשים מאוד מבוגרים, אתם תזכרו שהייתם פה אחרי מלחמה וחזרתם לבית הספר. הוראה זה מקצוע מפואר ואדיר ומכובד מאוד.
2: לצוות בית הספר הנדיב במטולה, שפתח היום את שעריו לראשונה מאז 7 באוקטובר, הצטרפה השנה ענבל סלע, מורה לאומנות שעברה מנס הרים לקריית שמונה, מתוך שליחות ללמד בגבול הצפון, והיא מייצגת תופעה מעניינת של מורים שעזבו את חייהם במיוחד ללמד בצפון.
6: ראיתי צורך מאוד גדול, הרבה אנשים לא חזרו לבית שלהם, צריך גם קצת דם חדש יגיע וקצת יפריח את השממה. לא עשיתי צבא, עשיתי שירות לאומי, ואין מילואים אחרי שירות לאומי. אז החלטתי בשלוש שנים הקשות האלה, מה אני יכולה לתרום, מה אני יכולה לתת. אמרתי, לעבור לצפון זה יהיה המילואים שלי, אני פה בשביל להישאר, כן? זה לא תקופה.
2: שיילי, תלמידת כיתה ב' בבית הספר, סיפרה בהתרגשות איך עבר היום.
7: היום הראשון היה ממש כיף. המורה הסבירה, עשינו היכרות ועשינו מלא דברים כיפים. הכנתי תיקים, קלמר, מלא ציור עם מחברות. ממש אני מתרגשת שאני באה לבית ספר.
2: היום הראשון של שנת הלימודים מתקיים כסדרו ללא הגבלות או שיבושים. אחרי שנים של מלחמות ולמידה מרחוק, התקווה במערכת החינוך היא שאולי השנה יוכלו לחזור סוף סוף ללמידה רציפה.
0: חמש ושלושים הכותרות במשדר. ממשיכים השיבושים באספקת המים בדרום ובשפלה. תושבים בבאר שבע מדווחים על שיבושים באספקת המים במספר שכונות בעיר. במשרד החקלאות וביטחון המזון מתריעים, המשך המחסור במים עלול לגרום לנזק קשה לחקלאות ולפגוע ברציפות ייצור המזון בישראל. שוחחנו עם מזכ"ל תנועת המושבים, יושב ראש התאחדות חקלאי ישראל, עמית יפרח.
8: עלינו זה משפיע הכי הרבה. החקלאות צורכת מים מאוד מאוד גדולה. הרבה מאוד חקלאים כבר 24 שעות נמצאים במצוקה. ב-24 שעות הראשונות לא הייתה השקיה בכלל. הצליחו אולי להשקות קצת עם מחליות. כל שלוש שעות עושים סבב ופותחים בכל מושב על מנת שהצמחים ישרדו את האירוע הזה. לא קיבלנו שום צפי למתי האירוע הזה עומד להסתיים, וזה אירוע שאם הוא לא יסתיים בקרוב הוא הולך להיות מאוד מאוד דרמטי.
0: חטיפת מחבל בכיר בחמאס היום במערב עזה. סגן ראש השבק לשעבר ישראל חסון אומר בראיון כאן במשדר, המסר לחמאס, דין עזה כדין איוש.
9: המסר המרכזי פה, אנחנו מתכוונים לשלוט ביטחונית בעזה בכמה אופנים. אחד, לא נחיה עם אף איום שמתהווה. שניים, אנחנו מתכוונים לפעול באותם שיטות של יהודה ושומרון. כמו שאנחנו נכנסים לקסבה בשכם, כמו שאנחנו מסתובבים מחנה הפליטים בג'נין, אנחנו מתכוונים לעשות זה בעזה. אם זה הכיוון של מדינת ישראל, אנחנו בכיוון נכון.
0: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בגין הוצאת לשון הרע נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. מכתב נשלח בעקבות הרעיון שהעניק לערוץ 14, הוא מתחם ביקורת נגד גולן ו...

0: הציפה את תיאוריית הקונספירציה, כאילו ידע מראש על אירועי השבעה באוקטובר. במכתב נדרשת גברת נתניהו לפרסם בתוך יממה התנצלות פומבית ולתאם תשלום פיצוי כספי שהועבר במלואו כתרומה לניצולי מסיבת הנובה. עכשיו העדכונים מגלגלת. גלי יצחק, שלום.
1: שלום ירון. כביש מספר 65 עמוס ממגידו עד צומת הסרגל, כביש מספר 6 לדרום עמוס מכיוון ניצני עוז לכיוון אייל בגלל רכב שעולה באש, כביש מספר 40 לדרום עומס תנועה מצומת ניר בנים עד צומת פלוגות. עד כאן מגלגלת.
0: תודה, התחזית ימשיך להיות חם מהרגיל, העונה מחר אכבדה בעומס החום.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מרסדס בנד בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 50-35, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
8: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
10: העניינים הפוליטיים, ישראל פישר איתנו, יאיר גולן, אמרנו קודם, עוד פרטים, מגיש מכתב התראה לפני תביעה.
11: נכון מאוד ירון, כי בעצם יאיר גולן מגיב על דברים שאמרה אתמול בערוץ 14 שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, שבו היא מפיצה שוב תיאוריית קונספירציה שמעלה תהיות איך יכול להיות שיאיר גולן היה כבר לבוש ומאורגן בבוקר המתקפה, בשעה מוקדמת, בבוקר המתקפה, ואז יאיר גולן היום בעצם תוקף בחזרה גם אצלנו בגלי צהל בתוכנית של ספי ויניר, הנה הדברים שהוא אמר.
12: הכי אותנטי, באמת תחושה של גועל נפש. פשוט של גועל נפש. זה לא סתם עוינות, זה לנסות, זה ניסיון שיטתי ועקבי להפוך אותי, את תומכי, את שותפיי, ללא לגיטימיים. את העניינים מול אשת ראש הממשלה, אנחנו נברר דרך תביעה משפטית ובבתי המשפט. אנחנו נגיש תביעה בוודאות.
11: אז הנה, ממש לפני שעה קלה, בעצם יאיר גולן שולח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים ודורש התנצלות תוך 24 שעות ופיצוי שיתרם לניצולי הנובה, או שהוא יגיש תביעה בסך 2.5 מיליון שקלים נגד שר נתניהו. הוא גם ממש מפרט את נוסח ההתנצלות שהוא דורש משר נתניהו, וממשיך לקרוא להם דברי בלע מכפישים וכוזבים, שמנסים להציג כביכול את גולן כשותף למעשה בגידה. ככה בעצם נכתב על ידי עורכי דינו של יאיר גולן.
10: טלי גוטליב, מדברים אולי לא תישאר בליכוד, ממש בשעה האחרונה התקוטטות עם יאיר נתניהו בטוויטר.
11: כן, כל היום צריך להגיד שטלי גוטליב תוקפת את הליכוד בטוויטר, תוקפת את הקמפיין של הליכוד, אומרת שהוא מדיר נשים, מתייחסת למערכת היחסים שלה עם, עם ראש הממשלה, ואז זה ממש לפני כשעה, היא כותבת גסות הרוח וההשתוללות של יאיר נתניהו נגדי, זה בשליחותו של יונתן אוריך, ככה היא ממש תוקפת, ואז יאיר נתניהו מגיב לה, מה הקשר יונתן ולמה גסות רוח והשתוללות, בסך הכל כתבתי יפה ובנחת את העובדות הבאות, לא חוקקת אף חוק, עשית בלגן בקדנציה, מציין עימותים פומביים בינה לבין ראש הממשלה נתניהו, וממש לפני כמה דקות בריאיון אחר אומרת טלי גוטליב שהיא יכולה ולעשויה לעזוב את הליכוד למפלגה אחרת אם תהיה הצעה בנושא. אנחנו שמענו את האפשרות שהיא תעזוב עוצמה יהודית, אבל התנאי שלה זה שלא ידרשו ממנה להתפטר מהכנסת הנוכחית, ושכך שהיא לא תוגדר גם חברת כנסת פורשת. אפשר להגיד שגם בליכוד לא היו מתנגדים לראות אותה עוזבת.
10: יש עתיד, מאיר כהן אתמול הודיע, מיקי לוי עוזב היום, סגלוביץ' לרם, אלעזר שטרן בישר, מה קורה שם?
11: אין מספיק מקומות ריאליים, היום אנחנו שומעים על עוד שתי חברות כנסת
10: נוסף לזה.
11: נוספות, שמודיעות על עזיבה, חברת הכנסת דבי ביטון, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, הן גם עוזבות, בעצם הודיעו שהן לא התמודדו על מקום בכנסת הבאה. הרשימה, לפי הסקרים, יש היום 14 מנדטים למפלגת ביחד, צריך לחלק את זה בין האנשים של בנט לבין האנשים של יש עתיד, כך שאולי יש 5-6 מקומות ריאליים במפלגה, ויש הרבה מאוד אנשים שרוצים עדיין להמשיך להיכנס לכנסת.
10: ישראל פישר, תודה.
11: תודה רבה.
10: איתנו חברת הכנסת מירב בן ארי, מפלגת ביחד היום, מיש עתיד. מירב, שלום.
13: אהלן, אהלן וילנסקי, ערב טוב.
10: את נשארת?
13: נראה לי שכן.
10: מה? מה זה נראה לי?
13: לא, אתה יודע, אני נחכה, נשמע, יש... יומיים, אבל כן, הכיוון הוא עכשיו, זה חיובי, וכן, אבל...
10: הפתעת אותי עכשיו, הייתי בטוח, תגיד לי, אני נשארת, ואת אומרת לי, כנראה, סימן שאת מתלבטת.
13: לא, אני לא מתלבטת, אני גם יודעת שאני נשארת, אני בטח לא מסיימת, אבל אני... אנחנו בשבוע מאוד קשה, תשמע, קשה לי עכשיו להגיד לך, כן, אני שואלת... תשמע, החברים הטובים שלי, אנשים שצעדתי איתם.
10: זהו.
13: אנשים, תקשיב טוב, שאני באתי ללפיד ב-2021... ודפקתי לו בדלת ואמרתי שאני צריך לחזור לכנסת, אני מזכירה לך, הייתי שנתיים בבית, מאיר כהן התקשר לפיד, אמר תביא את מירב בן ארי, מיקי לוי אמר, מי הם האנשים שהיו הממליצים שלי, אז לבוא ולהגיד לך ישר, בטח, אני נשארת, וואלה, אתה יודע, טיפה קלאס, אנחנו בשבוע קשה, שבוע...
10: איך הם הודיעו לך, מאיר כהן, מיקי לוי, מה איך התקשרו אמרו לך?
13: וואו, קודם כל אני עם שניהם מדברת כבר תקופה, כי תראה, אנחנו... בתוך עמנו אנחנו חיים, אנחנו רואים את הסקרים, אנחנו מבינים שאנחנו בייחוד. אגב, גם לפני, אני מזכרת, היינו 6-7 מנדטים, אנשים כבר הבינו. אבל אל תשכח, הם לא עוזבים את יש עתיד. הם עוזבים כרגע את המרות, אבל הם נשארים חלק. מצחיק, היום דיברתי עם מאיר, אז הוא אומר לי, כן, חייבים להמשיך בחוגי בית, וחייבים לנצח, וזה זה, זה, זה דבר מדהים בעיניי. ותראה גם, אגב, אפרופו קלאס, תראה את העזיבה המכובדת, בצורה יפה.
10: מי נשאר? מי נשאר?
13: כאילו, בניגוד למה שאתה שומע.
10: נשאר יאיר לפיד, נשאר מירב בן ארי. מי עוד נשאר?
13: תראה, כרגע יש עוד. מירב כהן, אור שירי, ולדימיר בליאק, קארין אלהרר כמובן, יוראי להב הרצנו, סימון, קינלי, יש עוד חברי כנסת גם. אתה יודע, אני בסוף בונה על זה שנחליף את ממשלת הטבח, ושנכניס כמה שיותר חברי כנסת טובים. בסוף כנסת זה מקום עבודה, אי אפשר להביא רק
10: תגידי,
13: חדשים, אתה
10: מה,
13: יודע.
10: היום, מחר, משהו כזה, באמת, באמת ישבו לפיד ובנט ויקראו לכם ולכל אחד ויגידו אתם במקום הזה, אתם במקום הזה? ככה זה יעבוד?
13: בטח, מה זה...
10: מתי זה יהיה?
13: קודם כל אני מניחה, תראה, הבנתי שעד יום... אוקיי, הבנתי שעד יום ראשון חייבים להגיש, אני לא טובה בפרוצדורה... אבל כן, לדברו, תשמע, זה מקום עבודה, זה עתיד של בן אדם,
10: בדיוק, זה מתח מטורף, זה לא אמרו לך, אין שום רמז, משהו לא אמרו לך?
13: אתה רוצה שאני אספר לך משהו?
10: כן.
13: אני, כשרצתי עם כחלון ב-2015, אתה התקשר אליי ב-10 בלילה ללילה לפני, אז יחסית, לפיד, לא שיש לי תנונות, הכל טוב עם משה כחלון, אבל יש הרבה מפלגות
10: של חברות הרגע האחרון,
13: אבל ידברו, יעשו שיחות כמו שצריך.
10: אבל מה המסר שמשדרים, זה שמיקי לוי, מאיר כהן, אנשים שהלכו עוזבים, מה זה משדר לבוחרים שלכם?
13: זה משדר לבוחרים שלנו שבסוף אנחנו רוצים גם לרענן את הרשימה, אנחנו רוצים להביא, לקדם אנשים שגם שנים הולכים. בסוף מיקי לוי היה יו"ר הכנסת, מאיר כהן היה שר הרווחה. אשר לא לדבר על כל התפקיד שמה שמיקי עשה לפני כן במשטרה ומה שמאיר רצה כראש עיר. תשמע, זה אנשים שכל החיים בשירות הציבורי. איך אמר לי היום מאיר? הוא אמר לי מרב, אני בנובמבר בן 71. זה בסדר, זה בסדר לרענן את השורות, זה בסדר לבוא ולהגיד, לתת קידום לאנשים שנמצאים ורצים בשוחות הרבה זמן. ואני חושבת שלאיר לפיד עשה כאן צעד לא קל, אני יכולה להגיד לך שאני מדברת שבעים האחרונים, זה השבוע הכי קשה בחייו, חד משמעית, ועדיין, הוא מבין, כן, ברור.
10: שאלה אחרונה, עדיין מדברים על האפשרות אולי בכל זאת ביחד כולם, אייזנקוט, שזה על הספר...
13: שמעתי מדי... עכשיו כמוך,
10: זהו. אז... כמוני שמעת את זה?
13: כן, בוא, לא בחדרי חדרים, לא צריך להגזים, אבל אני סומכת על בנט, באמת יש לי לאחרונה קצת יותר זמן איתו, שיעשה את הדבר שהכי טוב למדינת ישראל.
10: אוקיי, את ואייזנקוט גולני ביחד לרוץ, מה, לא?
13: ברור, קודם כל אני גדי, אתה יודע שמאוד אוהב אותו, אבל אני עם בנט, אני מאמינה גם בבנט כראש ממשלה, ואני גם סומכת עליו שבתוך החדר, אגב, הוא גם אמר את זה בכל רעיון, הם באו, באמת, הבנט לפיד, לעשות מה שטוב למדינת ישראל. אני סומכת עליו, ואתה יודע, הכל אפשרי, זה שבוע דרמטי.
10: נחכה לקריאה שלך לחדר ונראה באיזה מקום תהי. מירב בן ארי, תודה רבה. תודה.
13: ביי, ביי, אני תודה.
14: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
10: היום האורח שלנו הוא סרן סער חמדי, לוחם גדוד 77, שריון. שלום סער.
15: שלום
10: מאוד. מה שלומך? מה
15: שלומך? בסדר גמור.
10: כן, יופי. נפצעת בתמרון בעזה.
15: כן.
10: מתי זה היה? מה קרה שם? איפה זה קרה?
15: אז ככה, אני נפצעתי ב-27 לדצמבר 23, ממש בתחילת המלחמה, כאילו כבר קרוב לשלוש שנים.
10: מה התפקיד שלך אז?
15: אני הייתי ממם, ממם טרי, שזה בעצם מפקד מחלקה, משריון. מפקד טנק סך הכל, במחלקה זה שתי טנקים. זמן הפציעה הייתי ממי מחלקה בגדוד 77, שהגעתי אליו ממש חודש לפני בהפסקת אש, שגם משם סיימתי את הקורס קצינים וישר הגעתי לגדוד.
10: מה קורה שם בשטח?
15: אז ככה, זה היה בצהריים, פגר פיג'י בתוך הטנק, בעצם הוא חדר פנימה, הוא התפוצץ בפנים. אני מפתח המפקד למעלה יצאתי, משם ניסיתי לחלץ את האיש צוות שלי, ואיך שעמדתי על הטנק, אחרי שיצאתי, ירו עליי עוד RPG, שהוא העיף אותי בעצם מהטנק, והעיף את האיש צוות שלי, סף טובול, זיכרונו לבחר, חזר עליי תוך הטנק, ושם הוא נהרג. אני אהבתי מחוץ לטנק, עדיין נשארתי בהכרה, והצלחתי בעצם לדדות ו... להגיע לנמר של גולני שהיה מאחוריי, ובעצם הם הוציאו אותי משם, חילצו, ובעצם פינוי מוצק שלי ושאר הצוות, שגם הוא נפצע קל באירוע, יותר קל ממני, אבל כן. נפצענו יחסית בסדר, אנחנו שלמים לבריאים.
10: מה קרה לך בגוף?
15: בגדול זה הרבה רסיסים והרבה קביעות, בידיים, בפלא גוף תחתון, ברגליים, עוד כמה דברים כאילו של... אוזניים ומערכת הנשימה של שאיפות השן ודברים כאלה.
10: כמה זמן היית מאושפז?
15: אז ככה, הגעתי לבית חולים והייתי מורדם שם בערך 5 ימים. משם הייתי מאושפז עוד חודש וקצת. מהמיון לאשפוז והכל. ושם שחררו אותי לשיקום בבית לוינשטיין, ששם הייתי חצי שנה.
10: חצי שנה בשיקום, וואו.
15: כן.
10: איך זה שר שנכנס לשיקום ושר שיוצא מהשיקום?
15: זה תהליך. אתה מגיע לשם גם שאז זה היה עוד תחילת המלחמה, ממש כאילו היה לחימה עצימה בכל הגזרות. זאת אומרת שאני הייתי בשיקום, החבר'ה שלי עלו ללבנון, לתמרון הראשון, ממש כאילו ככה כאב לי כזה שאני לא איתם. אבל בגדול אתה מגיע לשם, אתה נכנס לאיזשהו תהליך עם עצמך, שאתה פתאום צריך רגע לשים את העבודה על עצמך במרכז, ופשוט להמשיך ולהתמיד, אם זה עכשיו לקום וללמוד ללכת עוד פעם, או עכשיו לקבצ'ט שפלסטלינה עם הידיים כל היום, ולהחליף תחבושות, אז דברים כאלה, אבל בסוף אתה, עם מטרה מסוימת שאתה תחזור, כמה שיותר לעצמך ולתקן מה שאפשר לתקן.
10: פיזית חזרת כמה שיותר לעצמך?
15: כן, ברוך השם. מה שהיה אפשר לתקן, תיקנו.
10: יופי. עשית גם טיול גדול אחר כך?
15: כן.
10: יופי.
15: סחרתי שחלתי בנובמבר האחרון, ומשם יצאתי ממש יום אחר, סיבוב מסביב לעולם.
10: חוץ מהפיזיותרפיה, חוץ מהפלסטלינה כל היום, איך זה תהליך נפשי עוברים תוך כדי השיקום, שער?
15: נכון. יש... כאילו זה לא משהו שאתה כל כך עם פסיכולוג מוציא את זה לדעתי, אצלי זה היה יותר כאילו באמת בעניין האישי המהותי של אני עכשיו קידש, מתחיל לשאול הרבה שאלות עוד פעם מחדש, בין השאלות הכי גדולות שיש לך לשאלות הכי קטנות, וזה כזה, זה בתוך התהליך, ובתוך התהליך אתה גם צריך לשים לעצמך מטרה, זה הרבה כאילו, רגע, עכשיו אני לא מתעסק במה היה ואיפה אני ואיפה פה וכל מה שמסביר. רגע, מתרכז ב, אוקיי, אני עכשיו צריך לחזור לאכול, לחזור ללכת, לחזור לנשום, לעשות כל הדברים שאני רגיל לעשות באופן עצמאי ורגיל.
10: אתה בא מבית מסורתי?
15: כן.
10: אז מה, צללת יותר ללימודים?
15: האמת כן, כאילו, בערך מהשיקום זה באמת, בסוף זה איזושהי חוויה מטלטלת להיפצע ועוד בדרך כזאת. אז כן, התחלתי באמת לחקור רגע מאיפה אני שואב כוחות ומאיפה אני יכול עכשיו באמת לחזק, כמו שאמרת, לא רק את הגוף, גם את הנפש עצמה. איזושהי מוטיבציה לשאוף עוד ולעשות כמה שיותר עם מה שיש לי. ובאמת התחלתי לקרוא פסיכולוגיה והרבה פילוסופיה מהרבה מקומות, הרבה מאוד מקורות, וגם דרך ירון הספרים הילדים כמובן, התחלתי גם להתעמק יותר בלימודים של קבלה וטניה וזוהר, כן, הרבה דברים מאוד מעניינים שמאוד מאוד מאוד עברו לי.
10: תגיד, הזכרת את אסף, אסף טובול זיכרונו לברכה, שומרים על קשר עם המשפחה?
15: בוודאי. מאז אני בעצם ניקעתי את אסף במלחמה, ממש, גם לא תקופה כל כך ארוכה, ואחרי שהוא נהרג, המשפחה שלו הגיעה אלינו לבית חולים, ממש כמה ימים אחרי שהם קמו מהשיבה, וזה היה הפגישה הראשונה שלנו שם, שמשם נוצר בעצם החיבור, ובעצם שהחיבור שאסף עשה בינינו בעצם. ואני משתדל לשמור על קשר, ואנחנו באמת פעם אחת לה אנחנו נפגשים.
10: לא הכרת אותם לפני, לפני לא הכרת אותם.
15: לא.
10: וואו. אז בעצם אתה עבורם האיש, האיש שהיה עם אסף ברגעים האחרונים שלו.
15: כן. זה איזושהי אחריות מסוימת, גם משימה בסוף ש... שלא הצלחתי לעמוד בהם, זה להחזיר את כל החיילים שתחתי הביתה, אבל בסוף נוצר פה איזשהו קשר דם נורא מהותי עכשיו בינינו.
10: עם עוד משפחות גם? יש משפחות נוספות?
15: יש, אבל אני אשמח
10: לא לדעת. בסדר, בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר.
15: יש מספיק, אבל ממסף זה ממש שהוא בעצם, הוא עשה את החיבור הזה, והוא וזה האור שלו בעצם, לדעתי, שממשיך בעולם הזה, החיבור.
10: מה אתה הולך להיות, פילוסוף?
15: באמת שלא. הכיוון שלי יותר זה לספר סיפורים, ומשם בעצם לדון בכל השאלות העמוקות שאני דן בהן. אני רוצה ללמוד, כאילו אני מתחיל ללמוד קולנוע.
10: לספר סיפורים ככה.
15: בדיוק. אז ככה, דרך אומנות ודרך שילוב של הרבה צילום מוזיקה ו... כתיבה, זה משהו שנורא מעניין אותי,
10: ומתחיל עוד משהו להגיד למאזינים שלנו ששומעים אותך?
15: לדעתי זה לשמור על ראש למעלה וחיוך רחב. בסוף מה שמחזיק אותנו זה השמחה הפנימית, זה משהו שאנחנו יכולים למצוא בכל רגע ביום.
10: גם כשבשיקום וגם כשחרה וגם כשכואב?
15: זהו, אז גם בסוף פסיכולוגית, אם אתה עכשיו תבוא לאיזשהו אתגר או קושי בחיים שלך, אם תגיע אליו שמח, אז כבר עשית חצי דרך, וכבר שם הכל יסתדר לטובתך, אם תבוא בגישה אופטימית וחיובית.
10: סרן סער חמדי, נפצע קשה בעזה, גדוד 77. תודה עבור מה שעשית עבורנו, ושיהיה בהצלחה בכל דבר, שר.
15: תודה רבה. שיהיה אחלה יום.
10: עדכון קצר שמעביר לנו ישראל פישר ככל הנראה הערב, ובצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין יחתפמו על הסכם על ריצה משותפת הציונות הדתית וזהות יהודית. זה ככל הנראה יקרה הערב, הסכם ריצה משותפת בין פייגלין וסמוטריץ'. המשטרה פתחה היום בחקירת אירוע פשיעה לאומנית שהתרחש במהלך הלילה בכפר בזריה שבשומרון. במסגרתו פורים יהודים הציתו מסגד וריססו איום נגד שגריר ארצות הברית בישראל ונגד כתב כאן חדשות רועי שרון, כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
16: שלום ירון, שוטרי מחוז שי נכנסו לכפר כבר בבוקר בהבטחת כוחות צהל על מנת לאסוף ראיות וממצאים. מוקדם יותר השגריר הקבי הגיב בשיחה עם גלי צהל על הכתובת שרוססה נגדו בכפר לצד כתובות נוספות, וכך אמר: עצוב מאוד שאדם מתגאה בהיותו טרוריסט. עם זאת, קבוצה זהירה פוגעת במוניטין של 99.9% מהישראלים שחיים הן על פי החוק האזרחי והן על פי התורה, אינה מייצגת את העם היהודי או את שאר תושבי ישראל, כך הקבי. נזכיר את הפרטים. במהלך האירוע, פורעים שנכנסו לכפר הציתו חזית מסגד וריססו על קירותיו את הכתובות פינויים שווה בלגן, ראו זהרתם, הקבי דש מהטרוריסטים, וכן איום על העיתונאי רועי שרון מכאן 11, וכתבו שכדאי שישמור על הרכב שלו. איש מהם לא נעצר משום שהם נמלטו לפני שהכוחות הגיעו למקום. מדובר צהל נמסר כי הצבא מגנה בתוקף פגיעה במוסדות דת. אירועים אלה פוגעים בתושבי האזור וביציבות הביטחונית ומסיטים את הקשב של כוחות הביטחון, וצריך להגיד ירון, איום אישי על שגריר ועל עיתונאי הוא דבר חריג גם על רקע העלייה במקרה הפשיעה הלאומנית.
10: לקראת סיום ספורט, ליד הספורט, הפועל באר שבע אמורה להתארח בין היתר בבלגיה במשחק חוץ ובלובן, שם ראש העיר לא מוכן כנראה לארח את באר שבע. אופרי בר, שלום.
17: שלום ירון, כן, נהיינו כבר רגילים לאיומים כאלה, לא? מקבוצות ועיריות באירופה שמסרבות לארח קבוצות ישראליות, אבל הנה עיריית לובן שבבלגיה הודיעה כי לא תאפשר ליוניון סנג'ילואז לארח באיצטדיון שבשטחה את הפועל באר שבע במסגרת הליגה האירופית. אחראי ראש העיר מוחמד רידואני שהודיע על ההחלטה בישיבת מועצת העיר, והנימוק שלו הוא מהמצב הביטחוני והסכסוך הישראלי פלסטיני, הוא אומר שהמשחק לא יכול להתקיים אפילו תחת דלתיים סגורות, שזה פתרון שהשתמשו שוב הרבה פעמים במצבים בעייתיים ביטחונית, אז כל העניין הזה מעלה ספק לגבי הנימוק הביטחוני. כעת נדרשת יוניון למצוא מגרש חלופי לקראת המפגש מול הקבוצה הישראלית שאמור להתקיים ב-22 באוקטובר. חשוב לציין ששלושת משחקי הבית האחרים שלה צפויים להתקיים כמתוכנן בלובן.
10: אלה הדברים, אופרי בר, תודה אופרי.
17: תודה.
10: אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה יאללה אייט, לצידה אורי שירזי, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, אחרינו ישראל פישר וסמי פרץ עם החזית הכלכלית, ירון וילנסקי, איתכם להתראות.

0: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה הרחבה לביטוח בה.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
7: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר, אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
8: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
7: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
9: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
10: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, עמרי בראל. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, ב-14:00, בשידור בגלי צהל.
11: רדיו אקטיבי בגלי צהל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
12: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיו אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 21:00 בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ וישראל פישר.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לשלושה אחוזים ורבע. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
1: הבנק נימק את החלטתו להוריד את הריבית בפעם השלישית ברציפות בהתמתנות האינפלציה בחודשים האחרונים. עוד נכתב בהודעת הבנק כי אי הוודאות במשק נותרה גבוהה בגלל המתיחות הגיאופוליטית, והבנק התייחס גם להתאוששות המהירה של המשק אחרי מבצע שאגת הארי ולשוק התעסוקה ששומר על יציבות.
0: השבתת מתקני ההתפלה נוכח העלייה באחירות מי הים. תושבים בבאר שבע מדווחים על שיבושים באספקת המים במספר שכונות בעיר. במשרד החקלאות וביטחון המזון מתריעים, המשך המחסור במים עלול לגרום לנזק קשה לחקלאות ולפגוע ברציפות ייצור המזון בדגש על אזור הדרום. מזכ"ל תנועת המושבים ויושב ראש התאחדות חקלאי ישראל עמית יפרח הזהיר ביומן הערב מהשלכות האירוע.
2: עלינו זה משפיע הכי הרבה. החקלאות היא צורכת מים מאוד מאוד גדולה. הרבה מאוד חקלאים כבר 24 שעות נמצאים במצוקה. ב-24 שעות הראשונות לא הייתה השקיה בכלל. הצליחו אולי להשקות קצת עם מחליות. כל 3 שעות עושים סבב ופותחים בכל מושב על מנת שהצמחים ישרדו את האירוע הזה. לא קיבלנו שום צפי למתי האירוע הזה עומד להסתיים, וזה אירוע שאם הוא לא יסתיים בקרוב הוא הולך להיות מאוד מאוד דרמטי.
0: ברקע הדברים, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן התייחס להשבתה ואמר, הגברנו את קצב השאיבה מהקידוחים ומהכינרת, אישרנו הפעלה של 2 מתקני התפלה נוספים, וצמצמנו את הספקת המים השפירים לחקלאים וכן לגינון הציבורי, כך השר כהן. 56 ימים לבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וחבר הכנסת לשעבר משה פייגלין צפויים לחתום הערב על הסכם ריצה משותפת. במסגרת ההסכם יקבל פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, את המקום השני ברשימה ושריון במקום השמיני. ובמקביל יימשכו המאמצים להתאחד עם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בגין הוצאת לשון הרע נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. המכתב נשלח בעקבות ראיון שהעניקה לערוץ 14 בו מתחה נתניהו ביקורת נגד גולן. במכתב דרישה לפרסום התנצלות פומבית בתוך יממה ותאום תשלום פיצוי כספי שיועבר במלואו כתרומה לניצולי מסיבת הנובה. ככל שלא תעשה כן, יוגשו נגד תהליכים משפטיים על סך שלא יפחת מ2.5 מיליון. חטיפת מחבל בכיר בחמאס היום במערב רצועת עזה. סגן ראש השבק לשעבר ישראל חסון אומר לירון וילנסקי, דין הרצועה כדין יהודה ושומרון.
3: המסר המרכזי פה, אנחנו מתכוונים לשלוט ביטחונית בעזה בכמה אופנים. אחד, לא נחיה עם אף איום שמתהווה. שניים, אנחנו מתכוונים לפעול באותם שיטות של יהודה ושומרון. כמו שאנחנו נכנסים לקסבה ושכם, כמו שאנחנו מסתובבים עם מחנה הפליטים בג'נין, אנחנו מתכוונים לעשות זה בעזה. אם זה הכיוון של מדינת ישראל, אנחנו בכיוון נכון.
0: כתבנו ג'קי חוגי מזכיר כי ברצועה דיווחו מוקדם יותר היום כי מיליציה שפועלת בשיתוף פעולה עם צהל נכנסה לעיר וניסתה לפגוע בבכיר. בצבא אישרו כי בוצעו תקיפות בכמה יעדים ברצועה, ולאחר מכן שר הביטחון קץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. כתב אישום הוגש נגד 12 אנשי שירות בתי הסוהר בגין המתה בקלות דעת של אסיר ביטחוני ותקיפת 8 אסירים נוספים בחלק קציעות בנגב. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
4: על פי כתב האישום, בנובמבר 2023 הורה מפקד משמרת לכוח סוהרים להיכנס לתא האסירים ולהקות את יושביו לאחר שאחד האסירים הביטחוניים שאל אם מתקיימת הפסקת אש במלחמה. הסוהרים תקפו את 9 האסירים באגרופים, בעיתות ובעלות. זמן קצר לאחר התקיפה התמוטט האסיר הביטחוני ופונה לבית החולים סורוקה ושם נקבע מותו. לנאשמים מיוחסות עבירות של המתה בקלות דעת וחבלה בנסיבות מחמרות. למפקד המשמרת ולסמל המשמרת מיוחסות גם עבירת הדחה בחקירה בחשד לניסיונות לתאם גרסאות ולשבש את החקירה.
0: התחזית ימשיך להיות חם מן הרגיל לעונה, מחר תורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות.
5: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
6: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
5: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
7: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
8: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ וישראל פישר עם החזית הכלכלית.
9: ערב טוב, 6:05 החזית הכלכלית, שלום ישראל פישר.
1: שלום סמי פרץ, נו תדלקת היום?
9: לא, עדיין לא תדלקתי. אתה יודע מה, אני באמת צריך לתדלק.
1: אבל הבחירים כבר עלו.
9: ציטיות הייתי, שלא רצתי לתחנת הדלק. הבחירים כבר עלו, אבל אתה יודע, אולי אני צריך לחכות עד שסמוטריץ' וביבי יפעילו את הלחץ על הפקידות במשרד האוצר כדי שיאשרו להם לסבסד את מחיר הדלק.
1: תראה, באוצר מאוד מאוד מתנגדים לכל הנושא הזה. אם הם מורידים למשל את המס הבלו שחוזר עכשיו, מדברים על המס הבלו רק עכשיו כשמחירי הדלק כל כך גבוהים, אז אם הוא יוריד אותו רק ב-25 אגורות, המשמעות היא אובדן של עד 100 מיליון שקלים בחודש אחד.
9: לקופת המדינה, כן.
1: לקופת המדינה, כן.
9: עכשיו תראה, יש להם תקדים, הם נאחזים בזה שבזמנו אביגדור ליברמן, שהוא שר האוצר, הוא הוריד את הבלו בעצם בשקל אחד שלם, ואז אומרים, הוא עשה, אם הוא לא מותר, אז למה לנו אסור?
1: אבל הוא עשה את זה באפריל 2022, לא בתקופת בחירות, בתקופת
9: שבעה הבחירות. חודשים לפני הבחירות,
1: כן,
9: דרך,
1: כן. בתקופת הבחירות הוא העריך רק את הפטור, כן. את ההנחה הזו על הבלו, וההבטל הנוסף הוא שאז היה עודף תקציבי.
9: נכון.
1: לא גרעון כמו שיש עכשיו.
9: אגב, מה שאומרים לי זה שלסמוטריץ' ולנתניהו ואבי שמחון שמעורב בזה, מאוד חשוב שהמחיר הדלק ירד מתחת ל-8 שקלים. אתה מכיר את התמחור האמריקאי?
1: כן.
9: 7.99?
1: בדיוק. אז כזה. איזה מין רף כזה שזה.
9: כן, כן.
1: אבל מה יקרה בחודש הבא, למשל, אם השקל יתחזה, ייחלש עוד? אנחנו רואים טיפה מגמת
9: החדשות. נכון. אז המחיר ירד. אבל אתה יודע מה, אני הגעתי למסקנה, ותגיד, תקן אותי אם אני טועה. הצרכן הישראלי לא כזה רגיש למחיר הדלק. הצרכן האמריקאי הרבה יותר עוסק בזה שמחיר גלון עבר את ה-4 דולר. אצלנו יש כבר, אני לא יודע, איזה מין, לא יודע אם לקרוא לזה חוסן או אדישות או פסיביות, או זה לא בשליטתנו.
1: פשוט הולכים לתחנה, מתדלקים, אבל צריך גם לזכור באמת שמהמחיר שאנחנו משלמים בתחנה, 60% זה רק מיסים.
9: נכון. גם בלו וגם מע"מ.
1: וגם מע"מ. זאת אומרת, יש את הבלו, ואז על הבלו אתה מחשב את המע"מ גם.
9: בכל מקרה, יש מדינות שבהן עליית מחירי הדלק היא אירוע פוליטי טקטוני לפעמים, עם הפגנות ומחאות. אצלנו, אני לא זוכר מתי זה קרה בפעם האחרונה.
1: אנחנו במקום השלישי במחירי הדלק בעולם בבנזין.
9: כן.
1: רק מלאווי
9: אנשים עוד עלולים לחשוב שזה דבר טוב.
1: כן, אנחנו במקום שלישי במשהו.
9: סוף סוף, כן.
1: רק מלאווי והונג קונג יש שם מחירי דלק גבוהים יותר מבישראל.
9: קיצור, אז בימים הקרובים אני מניח שיש כרגע בדיקות משפטיות, האם זה אפשרי לעשות את זה פחות מחודשיים לפני בחירות, אבל יש שם לחץ מאוד מאוד כבד, בכל זאת לסבסד את עליית מחירי הדלק. אתה יודע מה, אנחנו נשאל בעניין הזה את נגיד בנק ישראל, שאוטוטו יהיה פה ואנחנו נדבר איתו על כל מיני דברים, גם על זה.
1: גם על זה. טוב, אבל נתחיל בדיווחים שלנו, קודם כל. לאחר סגירת נתב"ג באופן פתאומי בתחילת אוגוסט, שתי ועדות הוקמו כדי לחקור את הנסיבות שהובילו להפסקת פעילות הנמל. הבוקר התקיימה פגישה רבת משתתפים בהובלת הסתדרות העובדים, מדווחת כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
10: שלום ישראל וסמי, יושב ראש ההסתדרות, מנכ"ל רשות שדות התעופה, ועד העובדים והממונה על השכר באוצר הגיעו להבנות בתום פגישה טעונה במיוחד שערכה יותר משלוש שעות נוכח סגירת נתב"ג ב-10 באוגוסט ולקראת העומסים הצפויים במהלך חגי תשרי בנתב"ג. במסגרת ההבנות שהושגו, הם יפעלו יחד כדי לשמור על הפעילות הרציפה בנמל ועל השירות לנוסעים. יינתן מענה לשכר הסבלים וימשך הגיוס של עובדים חדשים, בדגש על עבודת הסבלות והמיון. במהלך חגי תשרי צפויים לעבור יותר משלושה מיליון נוסעים בכלל המעברים יבשתיים ואוויריים.
9: האלימות כלפי נהגי תחבורה ציבורית גוברת. דוח חדש בנושא חושף נתונים מדאיגים במיוחד. רק החודש היו 52 אירועי אלימות נגד נהגים. עם פרטים נוספים, כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, שלום נעמה.
11: שלום ישראל וסמי. בחודש אוגוסט שנחתם אתמול חלה עלייה של 13% במקרי האלימות הקשים כלפי נהגי תחבורה ציבורית, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כך עולה מדוח של ארגון נהגי התחבורה הציבורית. 52 אירועי אלימות קשים כלפי נהגים התרחשו רק בחודש זה, בהם תקיפה עד אובדן הכרה של נהג בבית שמש, שבירת זכוכית מחיצה במודיעין לילית והלימה בגופו של הנהג, ואף דקירת נהג ברמת גן. בארגון הנהגים מזהירים כי עם העלייה המדאיגה ואחוז סגירת תיקי חקירת האירועים הגבוה, היום בו נהג ירצח קרוב מתמיד.
1: ומשרד הרווחה עיכב במשך שנה וחצי העברה של תקציב מצטבר בסכום של 2 מיליון שקלים לעמותה שמפעילה עבורו מרכזי הגנה לילדים נפגעי אלימות ועבירות מין. פרסמה לראשונה את הפרטים הבוקר כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר. שלום שירה.
12: שלום סמי וישראל. המקום הראשון אליו מופנים קטינים נפגעי עבירה נקרא מרכזי הגנה. שם הם מקבלים מענה מיידי וממוקד. למרות חודשים של התראות חוזרות ונשנות מצד עמותת אפשר, המפעילה את מרכזי ההגנה, כי לא התקבל תקציב מצטבר של קרוב ל2 מיליון שקלים, רק כמה שעות לאחר פנייתנו למשרד, הוא עברה אתמול לעמותה מקדמה של 80% מהחוב. אך הבעיה שהובילה לעיכוב הכספים לא נפתרה, והחשש הוא שעוד עמותות יתמודדו עם עיכובים דומים. ממשרד הרווחה נמסר כי הנושא מוכר ודופל בימים האחרונים בדחיפות על ידי הגורמים המקצועיים.
9: הערב בחזית הכלכלית, בפעם השלישית ברציפות, בנק ישראל מוריד את הריבית ל3.25%. האינפלציה בישראל מצויה ברמתה הנמוכה ביותר מאז 2021. יהיה איתנו בעניין הזה פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל.
13: והרשויות המקומיות יפחיתו השקיית גינות ציבוריות. החקלאים כבר עכשיו לא משקים את השדות באזורים נרחבים. הניסיון להשיב את פעילות מתקני ההתפלה קשל, והשיבושים באספקת המים ממשיכים. נדבר על כך עם יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים.
9: ומחירי הדלק עלו הלילה ל8.25 שקלים לליטר, וזה שווה לשיא כל הזמנים שנקבע לפני 14 שנים. בת שבע אבו חצרה, שהיא מנהלת מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה, תהיה איתנו.
13: וועדת המט גאלה הודיעה הלילה שג'ון גליאנו לא יהיה נושא המט השנה בגלל ההתבטאויות האנטישמיות שלו. זאת לאחר מחאות מצד תורמים, תעשיית האופנה העולמית בסערה. החזית הכלכלית מתחילים. ואנחנו מתחילים עם הורדת הריבית השלישית ברציפות ל3.25%. אומרים שלום וערב טוב לפרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל.
14: ערב טוב.
13: אז אנחנו רואים בעצם שהאינפלציה נמצאת ברמה מאוד מרוסנת. היה ברור שמה שלא תעשו, יתקפו אתכם כל מיני גורמי מקצוע. אז הנה, התאחדות התעשיינים אומרים שאפשר היה להוריד את הריבית יותר. גם העצמאים אומרים שאפשר היה להוריד את הריבית יותר. האם זה באמת המצב?
14: תראו, לאורך
13: תקופה
14: ארוכה, כל פעם יש כאלה שמתבטאים לפה ומתבטאים לשם. אנחנו פועלים בצורה מקצועית ומושכלת ועל פי הניתוחים של הוועדה ועושים את השיקולים רק על פי עניין. אני אגיד את השיקולים שלנו. קודם כל נגיד, ברגע שאתה בתהליך של הורדות, ואנחנו כרגע היינו ואנחנו עדיין בתהליך של הורדות, בין היתר כי תוצאה של המדיניות המוניטרית המושכלת שלנו, שבאמת הביאה בתקופת מלחמה, הגענו לאותה רמת אינפלציה שאנחנו נמצאים בה כרגע, בעוד שאנחנו רואים שבשאר העולם, בין היתר גם אולי בגלל חשיפה שלהם יותר לאנרגיה, הם בכלל כנראה בדרך למסלול עלייה, ואנחנו לאורך זמן היינו, החזקנו את הריבית, ואנחנו היום באמת במצב שהורדנו את ההורדה.
9: אז זה העניין, הגענו לחוף מבטחים, לא כדאי לשחרר עוד איזשהו כפתור בחגורה ולהוריד קצת יותר?
14: אז סמי, אני רוצה לומר, אנחנו לאורך כל הדרך פועלים בצורה אחראית, וההחלטה היום התקבלה, היא משקפת גם ניהול סיכונים, מצד אחד היא כוללת את האינפלציה והפעילות, ועדיין יש לנו אי ודאות מאוד גבוהה, זה כולל את אי הוודאות הגיאופוליטית, אי הוודאות הפיסקלית וכיוצא בזה. אבל הדבר המרכזי שהוביל אותנו להחלטה זה שכמו שאמרתם, האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד, היא הייתה 1.6 פעם שעברה, היא עכשיו 1.5. אנחנו מפנימים שלמרות עליית הבנזין ועליית מחירי הנפט הגלובליים, אנחנו מבינים שהיא אמורה לעלות בחודשים הבאים, אבל היא אמורה לשעות בשנה הקרובה סביב מרכז היעד, וזה הנתון הראשון. הנתון השני זה שהפעילות הכלכלית ברבעון השני אומנם הייתה חזקה, אבל הפעילות ללא ייצור בחול, כן, ממותנת יותר, ובנוסף יש לנו גם אינדיקטורים ברבעון השלישי שמראים התמתנות מסוימת של הביקושים ושל מגבלות ההיצע, ולבסוף אנחנו עדיין נמצאים עם שקל חזק שכמובן עדיין תומך בהתמתנות האינפלציה.
9: כן, פרופסור רון, אני רוצה לשאול אותך על ענף הנדלן. בניגוד לכמה ענפים אחרים שמפגינים חוסן ועמידות, בנדלן רואים חולשה כבר זמן רב. המחירות הן מאוד דלילות, אתה חושב שהורדת הריבית תאושש את הענף הזה, או שיש פה משהו יותר עמוק? למשל, חשש של ישראלים להשקיע בדירות על רקע כל אי-הוודאויות שאנחנו מדברים עליהן.
14: אז קודם כל לגבי העובדות, אנחנו רואים שהיקף העסקאות בחודשים האחרונים עלה. זה נכון שהוא עדיין לא בהיקפים שראינו במהלך 24, וזה נתון ראשון. מצד שני, אנחנו כן רואים באמת היקפי פעילות, התחלות בנייה ברמה גבוהה, גמר בנייה ברמה גבוהה, אבל באמת לאור היקפי העסקאות, מלאי הדירות הוא יחסית הוא גבוה. אנחנו לא רואים, בוא נגיד ברמה היציבותית, אנחנו לא רואים איזושהי עלייה בפיגורים במשכנתאות, במשקי הבית, אנחנו לא רואים את זה גם בפיגורים, בנתוני פיגורים של היזמים והקבלנים. עכשיו, זה טבעי שבסביבה שיש אי-וודאות מאוד גדולה, אנשים אולי לוקחים צעד אחורה מסוים לגבי החלטות כה גדולות כמו רכישת דירה, ואני חושב שפה, אם היינו רוצים לראות את הקבלנים מורידים עוד קצת את המחירים, ואז גם נראה את היקף העסקאות עולה. הפן האחרון בתחום הזה, זה שאנחנו כן מזהים לאור היקף העסקאות, שבפרויקטים מסוימים ניצול האשראי ביחס למחירות עלה, ושם אנחנו כמובן רוצים להמשיך לבחון את הנושא, וככל שיהיה צורך אנחנו גם נבחן פעולה בכלים שעומדים לבנק ישראל.
13: ציינת את האי-וודאות התקציבית. התייעצו איתך לגבי אפשרות של פתיחה של תקציב המדינה בגלל הצרכים של מערכת הביטחון?
14: עוד פעם, אני לא נכנס לדיון כזה או אחר אם אני בוא או לא, למרות שאני רוצה לומר ש... על הנושא של הטרילמה הפיסקלית אני כבר מדבר תקופה ארוכה, וזה צריך לעמוד לנגד כל מקבלי ההחלטות. למה אני מתכוון פה? חשוב שכל ממשלה שתקום תניג מדיניות תקציבית אחראית ומאוזנת, והיא כוללת שלושה נדבכים: החזרת יחס החוב תוצר למסלול יורד,
9: שזה אומר העלאת מיסים?
14: אני תכף אכנס לזה, סמי, אבל חשוב להבין, גם בתקציב 24 שבנינו, וגם בתקציב 25, תחת התרחישים הבסיסיים שם שהיה עבור המלחמה, יכולנו לדבר עם האנליסטים בעולם ולהגיד, תראו, נעשו התאמות של אחוז, של אחוז וחצי, זה לא שכל סעיף בתקציב היה סעיף ראוי, אבל ברמת המקרו היה לנו תווה יורד. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה מימון צורכי הביטחון, מבלי לדחוק הצידה הוצאות אזרחיות חיוניות. אבל פה חשוב להבין, תקציב הביטחון הוא היום בסדרי גודל הרבה יותר גבוהים ממה שהוא היה לפני תרום המלחמה. הוא כנראה לא ירד לרמות שהיו קודם לכן, אבל, והוא כולל שני נדבכים, אחד, מה שצריך לשאגת הערי, וגמובן כל מיני התקשרויות עתידיות. אז אני אומר, קודם כל חשוב להבין, בגלל גידול הזה, מערכת הביטחון חייבת להבין, אין דבר כזה, אין מגבלת תקציב, בסוף אין ארוחות חינם, זה יבוא או על ידי חשבון מיסוי היום, או מיסוי עתידי, או ריביות יותר גדולות, ולכן צריך לעשות מאמץ גדול, גם במערכות הבקרה שלהם ובהתנהלות, להתייעל ככל האפשר, כי לדבר הזה יש השפעה על הנדבך השלישי, שהוא ההוצאה האזרחית, שבישראל היא נמוכה, על חינוך, על תשתיות, תחבורה, כל הדברים שהם מנועי צמיחה.
9: זה בכלל אפשרי להגדיל את ההוצאה האזרחית, לתת לנו יותר חינוך ובריאות וכבישים, בזמן שמערכת הביטחון קבלת תקציבים כפולים ממה שהכרנו בעבר, ושצריך לשרת חוב גדול שהממשלה לקחה כדי לממן את המלחמה?
14: אז אני, בדיוק על זה אני רוצה להדגיש, בעיקר מה שכבר יצא לטובת שהגעת הארי אולי כבר יצא, אבל יש פה שיח ער על התקשרויות עתידיות, ופה צריך לעשות מאמץ גם כן כדי להשאיר כמה שיותר דרגות חופש כדי להתנהל בנושא של הורדת יחס החוב תוצר, מצד שני לממן את הביטחון בראיית כל ממשלה שתיכנס, ובהשקעה במנועי צמיחה, כמה שפחות לנעול את עצמנו תחת כל המגבלות שצריך לצורכי הביטחון, אבל באמת פה להיות כמה שפחות לנעול את עצמנו לטובת היכולת שתשאיר דרגות חופש להתנהל באחריות הפיסקלית הזאת, תוך מימון הנושאים הללו של חינוך, תשתיות ותחבורה לעתיד.
13: מה אתה חושב על הרעיון להוריד את מס הבלו על הדלק?
14: תראה, ברור לנו שהדלק עלה ל-8.25, זה איזושהי רמה גבוהה ביותר שהייתה, אבל אני חושב שקודם כל צריך לבחון האם זה משהו זמני, אנחנו עוד לא יודעים, עלה פה גם תסקיקי, היה פה אירוע גם של התסקיקים וכיוצא בזה, ככל שזה אירוע זמני לא הייתי נכנס לשום צד, ככל שאנחנו רואים שהדבר הזה כן מתקבע ברמות גבוהות, אם עושים צד, אז הוא חייב להיות ממומן ממקורות קיימים, וחשוב לי להדגיש, הוא חייב להיות ממומן ממקורות שהם לא תומכי, לא על חשבון מקורות שהם תומכי צמיחה.
9: כלומר, כספים קואליציוניים או משרדי ממשלה מיותרים לבטל, ובזה לממן את סבסוד מחיר הדלק?
14: בדיוק.
9: כן, לסיום נגיד ירון, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים בחודשים האחרונים הרבה על ההשפעה של NVIDIA על החשבונות הלאומית שלנו, שתמיד מדברים על הצמיחה עם NVIDIA ובלי NVIDIA, איך הגענו למצב כזה שחברה אחת משפיעה כל כך בצורה דרמטית על החשבונות שלנו?
14: תראה, קודם כל גם בעבר היו חברות שנתנו טון דיספרופורציוני לכלכלה הישראלית, אבל אין ספק, אנחנו כולנו רואים מה קורה בשווקים הפיננסיים העולמיים ואת המקום ש NVIDIA תפסה. זה כמובן לא רק בהכרח חברה אחת בודדת, אבל אין ספק שנוצר איזשהו פער בין מה שאנחנו אומרים או מה שאנחנו בוחנים לגבי התוצר והתלומת התוצר ללא פעילות בחול. אז אני רוצה להגיד פשוט שני דברים. קודם כל, איך שאתה לא מסתכל על זה, המשק אכן מפגין עמידות וחוסן. אנחנו צריכים פה לתת כבוד גדול בעיקר למגזר הפרטי על הדינמיות והאג'יליות שלו, זה דבר ראשון. אבל בעוד שבסך כל התוצר, כשאנחנו מגלמים את את התוספת שמגיעה מהייצור מחול, אנחנו כבר סוגרים פערים, פער התוצר מהמגמה הוא 0.8, אנחנו רואים שכשאתה מנקה את הפעילות של הייצור בחול, אנחנו בהחלט רואים איזושהי פעילות יותר ממותנת. כך למשל, ובוודאי גם על המס עכשיו עדכן את הנתונים אחורה לתקופה ארוכה, ואז אנחנו רואים למשל שמערבי השלישי של 2023 הצמיחה במשק ללא הייצור בחול עומדת על שיעור שנתי של 1.8%.
9: כן, שזה בעצם צמיחה לנפש די אפסית בעצם.
14: זה נכון, אבל עוד פעם, אני אומר
9: מלחמה, ברור, זה אירוע קיצון, זה מגה אירוע, אין ספק.
14: ועדיין אני אומר, הצמיחה ללא הייצור בחול, גם במחצית הראשונה היא 3.8%, אז יש פה תמונה מורכבת, וכמו שאמרתי, גם זה נלקח בחשבון בהחלטת הריבית הנוכחית.
13: פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, תודה רבה.
9: תודה, תודה.
14: תודה רבה לכם.
13: טוב, גם היום יש שיבושים בהתפלת המים
9: וגם בהספקה
13: וגם אנחנו שומעים באר שבע, אנחנו שומעים ברמת נגב, חקלאים שמתלוננים שאין להם מים. נמצא איתנו יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים, ערב טוב.
15: ערב טוב.
13: תן לנו קודם תמונת מצב, מה קורה עכשיו?
15: אז כמו שאמרתם, שמעתי שראיתם את נגיד בנק ישראל שדיבר על מגה הרוע, אז גם אנחנו במגה הרוע במשק המים, במשק ההתפלה. למעשה בעקבות זרימה של עצות מיקרוסקופיות שהתחילו לזרום מסוף השבוע האחרון מכיוון מצרים, מדלתא טנינוס לכיוון מדינת ישראל ובמגמה צפונה, למעשה נסגרו, הפסיקו פעילות מתקני התפלה, וכיום, נכון לרגע זה, מתקן התפלה אחד הצפוני, מתקן חדרה, פועל בצורה סדירה, ושאר המתקנים כרגע מושבתים. אני אסייג ואומר שאנחנו ממש בשעות האחרונות החלטנו להעלות עוד שני מתקני התפלה, אפילו באופן חלקי, למרות מצב המים, למרות האחירות שיש בים התיכון, כדי לספק יותר מים למשק המים בישראל.
9: הייתי בטוח שתגיד שהחלטתם להכניס פילטרים או מסננים קצת יותר אפילו קטנים, כדי שהעצות המיקרוסקופיות לא יחדרו. יש פתרון גם כזה?
15: אז הפילטרים הם מאוד מאוד מאוד קטנים, אני לא בטוח שבעין אפשר לראות אותם, הם מאוד קטנים, אבל העצות האלה הן פשוט מתלבשות על המסננים וסותמות אותם. מי שזוכר אירועים בעבר שהיו...
9: עם מדוזות, כן, אבל זה, היה, אבל זה חיות גדולות.
15: נכון מאוד, ופה זה למעשה חיות, מוצר ביולוגי, כן. שמצטבר על המסננים, מצטבר על הממברנות, ופשוט הוא סותם את... סותם את כושר
9: הייצור
15: של מתקני
9: התפלה. אבל במצב שאנחנו נתקלים אבל בדבר כזה, של עצות מיקרוסקופיות שסותמות את זה?
15: בסדר גודל כזה חד משמעית, מאז תחילת פעולת מתקני התפלה בשנת 2005, כלומר למעלה מ-20 שנה, זה אירוע שאנחנו חווים אותו בפעם הראשונה, מעת לעת אנחנו רואים שיש זיהומים בים, בעיקר באזור הדרום, ומתקני התפלה בעיקר הדרומיים שבהם יורדים למספר שעות, אבל אירוע כזה שלמעשה הצטברות כזו, ואנחנו רואים את זה מצוין בתצלומי הלוויין, הצטברות כזאת של עצות מיקרוסקופיות לאורך החוף, אולי לאורך כ-100 קילומטרים, זה אירוע חסר תקדים שלא חווינו אותו מעולם.
13: אז למה בעצם אי אפשר עכשיו להסתמך על מי התהום, על הכינרת, שיהיה מצב רגיל בינתיים, להגביר את השאיבה בינתיים, עד שמתקני התפלה ישובו לפעילות מלאה?
15: אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. כרגע הגדלנו את המקסימום של השאיבה מהכנרת ומכלל קידוחי המים בכל רחבי הארץ, שמקורות מתפעלת אותם בצורה באמת מעוררת התפעלות, ואנחנו משתמשים בכל מקורות המים שלנו, הקוויפרים והכנרת כמו שאמרתי, כדי לעמוד בביקוש למים, והדבר הזה מוכיח את עצמו, כי לבד ממש מאירועים נקודתיים כאלה ואחרים שמקבלים מענה נקודתי באמצעות אספקת מחליות, אספקת המים אל הבית כלל לא נפגעה. אני אזכיר שגם החקלאים...
13: החקלאים מתכוננים.
15: נכון מאוד. אז החקלאים שלמעשה צורכים שפדן, מי שפדן, וצרכני קולחים, צרכנים חקלאים שצורכים קולחים, כלל לא מרגישים באירוע הזה, כי למעשה המערכות האלה מנותקות לחלוטין ממערכת המים שלנו. מי שחווים כרגע אירועים נקודתיים, אלה חקלאים בעיקר בדרום הארץ, שכמובן אנחנו מנסים יחד עם חברת מקורות לתת להם מענה, כלומר ברגע שמתקני התפלה יעלו לכיף ייצור יותר גבוה, נוכל לתת להם כמות מים מסוימת. אנחנו ממש מנהלים את זה בצורה מאוד מאוד קרובה יחד עם חברת מקורות ויחד עם משרד האנרגיה, ממש ערכות מצב בכל כמה שעות, כדי לוודא שאנחנו נותנים מענה לכל הביקוש למים, וגם לתת מענה לאירועים נקודתיים כמו שהזכרתם.
13: מה מצב הכינרת ומי התהום באמת?
15: אז את החורף...
13: מה מצב הכינרת ומי התהום באמת?
15: אז את החורף הזה למעשה אנחנו מתחילים עם מפלסים

0: ממש מנהלים את זה בצורה מאוד מאוד קרובה, יחד עם רשות, יחד עם חברת מקורות ויחד עם משרד האנרגיה, ממש הערכות מצב בכל כמה שעות, כדי לוודא שאנחנו נותנים מענה לכל הביקוש למים, וגם לתת מענה לאירועים נקודתיים, כמו שהזכרתם.
1: מה מצב הכנרת ומי התהום באמת?
0: אז את החורף הזה למעשה אנחנו מתחילים עם מפלסים די נמוכים, בפרט הכנרת, מי שטייל בצפון בקיץ האחרון ראה שמפלס הכנרת מאוד נמוך, וזה כיוון שחווינו שתי שנים, אחת מהן מאוד מאוד קשה, בחורף הקודם, כלומר חורף 24-25 היה חורף גרוע, בגרוע יותר במאה השנים האחרונות, וגם החורף האחרון שהסתיים פחות או יותר בחודש אפריל היה חורף סביר בכל הרחבי הארץ, אבל דווקא באזור הצפון, לצערנו, אזור שאנחנו הכי צריכים שם את הגשם, חווינו היקף משקעים של...
2: והדבר המעניין הוא שזה עבר לגמרי בשקט, כי אנחנו יודעים שיש התפלה, אז אנחנו שקטים, כלומר זה כבר לא דרמה שהמפלס הכנרת יורד, אבל עכשיו בנסיבות האלה של העצה המיקרוסקופית, זה מעניין אותנו יותר. אז מה עושים במצב כזה שאנחנו חסומים גם בכנרת וגם במתקני התפלה?
0: אז כמו שאמרת, אני לא יודע אם ציבור המאזינים יודע, אבל כ-70% מהמים שמגיעים אלינו הביתה, לפעמים אפילו קצת יותר, מגיעים מתקני התפלה. זה באמת אחוז מאוד גבוה, בין הגבוהים בעולם. אני חושב שהאמירויות, איחוד האמירויות עם אחוז דומה, אולי ערב הסעודית, אבל בגדול אנחנו מדינה שמתפילה הכי הרבה מים, כיוון שהאוכלוסייה פה הולכת וגדלה, והצרכים הולכים וגדלים. במקביל, לצערנו, הגשם לא גדל בהיקף של גידול האוכלוסייה, אלא במקרה הטוב קבוע, במקרה הפחות טוב והמצוי יותר, היקף הגשם דווקא, היקף המשקעים דווקא הולך ויורד. אז לכן כרגע אנחנו מנצלים את מקורות המים הטבעיים שלנו, שזה הכנרת, כמו שאמרתי, וקידוחי המים, ועושים כרגע את המקסימום להפיק את...
2: ואתם לא קוראים לציבור, מה שנקרא, להתחיל לחסוך ולהגיד להם שישראל מתייבשת, כמו שפעם אמרתם?
1: כן, שהיית הפרסומת.
0: אז אני אחלק את זה לשניים. קודם כל, מבחינת הגינון הציבורי, בשיתוף פעולה של תאגידי המים, שגם מנהלים את המשק המים העירוני בצורה באמת טובה באירוע המשמעותי הזה, ויחד עם הרשויות המקומיות, סגרנו את הגינון הציבורי, עם כל הצער שבדבר, ביקשנו, הנחינו, לסגור את הגינון הציבורי, שהוא צרכן מים די משמעותי, ובקרוב אני מקווה שאנחנו, ללא קשר לאירוע הזה, ממש ללא קשר, אלא... בחודשים האחרונים אנחנו משיקים או עובדים על השקת קמפיין שאמור להתחיל בקרוב, שיעודד אותנו לחיסכון במים, לא בפן המפחיד כמו שהיה בעבר, אלא קמפיין במרכאות יותר
2: עם רננה רז והפנים המתקנפות.
1: רק כדי רק משהו שאני חושב שצריך להבהיר, יחזקאל, לא מדובר כאן באירוע סייבר.
0: נכון, חד משמעית, תודה על השאלה. חד משמעית, אני אשאל על זה לא מעט, חד משמעית לא מדובר באירוע סייבר. ממש אנחנו רואים את תצלומי הלוויין, את הפריחה של העצה המיקרוסקופית הזאת בתצלומי הלוויין. אנחנו רואים את זה בדגימות שמתקני התפלה לוקחים באופן שוטף מפתחי העיניקה של מתקני התפלה. אנחנו רואים את האחירות שעצה בצורה מאוד משמעותית בכל מתקני התפלה. אירוע ביולוגי חריג ביותר, כמו שאמרתי, לא ראינו אותו ב-20 השנים האחרונות. לשמחתנו, משק המים, משק יציב.
1: יש הערכות? עד מתי זה יימשך?
0: ולכן הספקת המים המשיכה. עוד אין הערכות, אנחנו מעט לעת רואים איזושהי ירידה בפריחת העצות, ומאוד שמחים ומקווים, אבל לאחר מכן האירוע הזה חוזר. לא ידוע כרגע מתי הפריחה הזאת תסתיים, ולכן אנחנו מנהלים מאוד מקרוב, מאוד צמוד, את ממש את הספקת המים, וכרגע, כמו שאמרתי, אנחנו עומדים בביקושים, כולל החקלאים, לבד מאירועים נקודתיים, שמטופלים ברמה המקומית.
2: טוב, אז אפשר להתקלח הערב.
1: כן, אפשר להתקלח.
0: אבל למקלחת קצרה, אני...
2: קצרה, לא, לגמרי. משהו אפילו עם מגוונים לחיים, אז בסדר.
0: אפשר לפתוח את הברז, אבל לא לבזבז מים.
1: יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים, תודה רבה לך.
0: תודה, וערב טוב.
2: וממים? ונדבר על... כבר עכשיו,
1: ממים עוברים לשמן.
2: לדלק.
1: כן, לדלק. שלום בת שבע, אזיקרי אבוחצירה.
3: ערב טוב, ישראל וסמי.
1: מנהלת מנהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתיות. אנחנו בסדר, אבל אנשים בתחנות הדלק מתלוננים. איך הגענו? 8.25.
3: כן,
1: תראה,
3: זה ידוע,
1: מחירי
3: הדלק בישראל ידעו לאורך השנים עלייה וירידות חדות. אנחנו...

0: בהתאם לאירועים עולמיים. ראינו את זה במשבר הקורונה, עם הירידה, עם הירידות החדות בביקושים, לאחר מכן עם הזינוק בהתאוששות של הכלכלה העולמית והמתיחות האזורית. ראינו את זה ב-2020, מחיר, אגב, מחיר הדלק ב-2020, 4 שקלים 79 אגורות, כאילו לא להאמין, אנחנו היום ב-2026, התחלנו את 2026 עם 6 שקלים 85, והנה היום הגענו ל-8 שקלים ו-25 אגורות.
1: כן, אבל תודעת, היה לנו חודש שבו נהננו מהעובדה, חודשיים אפילו שנהננו מהעובדה שהשקל מאוד התחזק, בסך הכל כשהם מתרגמים את מחיר החבית לשקלים, אז הרווחנו. ומה בעצם הוביל לעליית המחיר הנוכחית?
0: תראו, כמו שאמרתי, כל מיני אירועים עולמיים משפיעים על המחיר. אז כאן אנחנו יודעים, כולנו עדים בשנתיים האחרונות למחירים, למלחמות שמהם המחיר מושפע, שיבושים בסחר עולמי, כל מיני מתיחות ביטחונית, סנקציות, חששות לשיבושים בנתיבי הספקה. מיד כל אלה מתורגמים במהירות לעלייה במחיר הנט, שבהמשך הוא גם משפיע גם על מחיר ליטר בנזין בישראל. ראה, השוק העולמי מתמחר לא רק מחסור, הוא מתמחר גם סיכונים עתידיים. לכן, לעתים, עצם מחוסר הוודאות הגיאופוליטית, יש תנודתיות במחירים.
1: כן, תגידי, היוזמה שנבחנת כרגע משרד האוצר, הפוליטיקאים רוצים, הפקידות המקצועית פחות, לסבסד את עליית מחיר הדלק באמצעות הורדת הבלו. עשינו את זה בעבר, כלומר, היו ממשלות שעשו את זה. עד כמה את חושבת שזה צעד נחוץ?
0: תראה, בשנת, מתי זה היה? ב-2022,
1: נדמה לי, כן. זה היה סביב המלחמה באוקראינה.
2: באוקראינה, באפריל 22.
0: באפריל, אז הייתה התערבות והורידו בחצי שקל. קודם כל זה בסמכות של שר האוצר. וככל ששר האוצר יחתום על הצו, אנחנו יודעים שיש כרגע כל מיני שיקולים אחרים, זה בסמכות שלו הבלעדית. וככל שזה ייחתם, אנחנו נברך על כך, נעשה את החישובים. ואנחנו נשמח מאוד שהציבור ייהנה ממחיר נמוך יותר.
2: אתם לא מעבירים אבל מסרים למשרד האוצר בנושא.
0: אנחנו לא מעבירים, זה לא בסמכותנו. אנחנו עושים את עבודתנו מבחינת מחיר הדלק וההשפעות שלו, שאתם יודעים, יש לו המרכיב של הדלק מושפע מכמה וכמה דברים, וזה לא רק הבלו. למרות שהבלו הוא מהווה, כידוע לכם, כ-60%, כקרוב ל-60% היום מהמחיר. ולכן יש לו השפעה מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה להזכיר לכם שראינו גם בחודשים האחרונים, גם כאילו מעבר לזה שבאוגוסט הייתה עלייה של 22%, לפני כן ביוני, ביולי, נרשמה ירידה של חדש של 59 אגורות, לכן אנחנו רואים שהתנודתיות היא מאוד, יש פה שינויים שהם גיאופוליטיים, והחשש מפני פגיעה בהספקת הנפט והיציבות היא עדיין קיימת. לכן אני חושבת שהשוק עדיין, לא אמר את שלו, זאת אומרת, עדיין התנודתיות הזו תימשך, כן. אני מבחינתי, אנחנו לא מנבאים, כן, אנחנו לא עוסקים בנבואות, אנחנו עוסקים כמובן בנתונים עובדתיים, ויש לנו נוסחה שלפיה היא כבר עובדת שנים רבות, שנבחנת ומשקפת את עלות המוצר בצורה מדויקת ביותר, ולכן אנחנו, ככל וזה יקרה, ככל ושר האוצר יחתום על הצעה, וכל, אני יודעת שכרגע זה בדיונים בנושא של משפטים כאלה ואחרים, ככל וזה ייחתם. אנחנו את עבודתנו, נעשה נאמנה לטובת הציבור במדינה של ישראל.
2: כן, בת שבע, זיקרי אבוחצירא, מנהלת מנהל הדלק, כן? במשרד האנרגיה והתשתיות, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצד.

0: חיים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
3: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
5: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
4: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל. כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
7: את אשתי היקרה.
6: בבקשה, רב סרן יוד.
7: הייתי מ"פ בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. ולפני המסע הפלוגתי, אז החלטתי לדבר על עמית. ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. והסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק,
8: ואותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
7: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ וישראל פישר עם החזית הכלכלית.
10: אתה מתגעגע לימים שאחד בספטמבר אמרו שחזרת לבית ספר?
11: כן, זהו, והאמת שגם אין לי ילדים בגיל הזה, גם לך אין ילדים בגיל הזה, אבל זה מרגש. הראשון בספטמבר זה תאריך מרגש.
10: האמת היא שאני תמיד חיכיתי לזה, כי די כבר נמאס מהחופש הגדול.
11: כן, לא, לי אף פעם לא נמאס, אבל אני מכיר ילדים שנמאס להם, אני מכיר ודאי הורים שנמאס להם, ותשמע, מדברים הרבה על AI, ואתה שואל את עצמך, האמת, במערכת החינוך של היום, כשיש בעצם לילדים, כל אחד יש לו סמארטפון, ולכל אחד יש נגישות לכל האופן AI וכל הצ'אטים למיניהם, אתה שואל את עצמך, מה זה עושה גם לסמכות של המורה, כמקור ידע, כשכל תלמיד יכול בשנייה לקבל תשובות על כל דבר. אנחנו רוצים לדבר קצת על איך הולכים לשלב בכלל את העניין הזה של בינה מלאכותית במערכת החינוך. נמצאת איתנו דוקטור לימור ליבוביץ', ערב טוב.
12: ערב טוב, סמי וישראל.
11: חוקרת בתחומי היצירתיות, היזמות והטכנולוגיה, וגם חברת הספר והפודקאסט דור ה-AI. אנחנו רוצים, תגידי לנו את, נראה לך שמערכת החינוך חוששת מה-AI, והיא מתייחס לדבר הזה ככה באיזה חשדנות?
12: כמערכת חינוך, אנחנו יכולים להגיד בגאווה שלא עשינו מה שקרה בניו יורק בשבועות הראשונים, שאסרו על השימוש ב-GPT, אם אתם זוכרים. זה 4 שנים כמעט לאחור. במערכת החינוך הישראלית לא עשו את זה, להפך אימצו, ומקדמים מאוד את הנושאים האלה בהמון דרכים, בהמון אגפים, בהמון פעילויות לילדים, וזו גישה בריאה, שגם מסתכלת על האתגרים וגם על היתרונות וההזדמנויות, במידה שווה, ומנסה לעשות את הכל תוך כדי מתן חוסן לילדים וכלים בידי הצוותים.
10: אז זהו, אז איך באמת זה נראה שימוש בבינה מלאכותית בתוך כיתה?
12: אז קודם כל, לילדים הבוגרים יותר יש כלים שאושרו על ידי משרד החינוך, הם כן יכולים לעבוד עם בינה מלאכותית מחטיבת הביניים, והצעירים לומדים איך להיזהר. אני אומרת, זה כמו ללמד ילד לעבור את הכביש. אנחנו מגיל מסוים מרשים לו לעבור את הכביש, זה אותו דבר.
11: כן, תגיד, יש גם את העניין, וזה שומעים דווקא באקדמיה, הרבה מרצים מתלוננים שסטודנטים מגישים עבודות שכולן נכתבו על ידי AI, ונשאלת השאלה, האם מערכת החינוך של התלמידים, את יודעת, לא באקדמיה, יש לה כלים לזהות את הבעיה הזו, כלומר, היכן הילד באמת השתדל והתאמץ, והיכן...
10: או שזה בכלל לא מנוון את היכולת שלנו לחקור וללמוד.
12: יש את הסכנה, יש את הפריקה הקוגניטיבית שבאמת מדברת על העברה של כל התהליך הלמידה בכלל למכונה, ואנחנו בעצם נלמד פחות טוב, פחות עמוק, ולא נבין באמת בדברים, ויש פה סכנות גדולות בעת שאתה צריך לבקר את התוצרים של הבינה ולא לקחת את הכל כמובן מאליו. ואני רוצה גם להתייחס על מה אנחנו צריכים לחשוב עליו היום עוד יותר. למעשה אנחנו עושים האקינג לחינוך, או עשו לנו האקינג לחינוך, ואנחנו נמצאים בעידן אחר, אנחנו מסתגלים בתוך העידן הזה, וכולם צריכים להשתנות ולעשות את זה נורא מהר. מה שבטוח שאנחנו חייבים לקדם את היכולות ללמוד לכל אורך החיים לילדים, כי הם, כל המיומנויות שאנחנו מכירים היום כנראה שיעברו איזשהו שינוי, חלקם ייעלמו לחלוטין, ואנחנו נהיה חייבים להיות עוד יותר אדם לומד משהיינו קודם.
11: יש מודל של מדינה שיודעת להתמודד טוב עם זה, יודעת לשלב את ה-AI במערכת החינוך בצורה טובה?
12: מדברים על אסטוניה כדוגמה, אבל יש הרבה מדינות שנשאבו לתוך העניין ויש להם תוכניות, לאוסטרליה יש תוכנית, לאנגליה יש תוכנית, אפשר להיכנס ולראות אותן, וכולם מתמודדים עם אותן שאלות. דרך אגב, בישראל אנחנו עושים דברים מאוד מתקדמים, לפחות מנסים להדביק את הפער עבור התלמידים, ומנסים ללמד אותם מגיל צעיר בכלל מה זה הדבר הזה, מושגים מאוד בסיסיים. אנחנו יודעים אבל שהילדים לא רק בבית ספר נחשפים, אלא גם בבית. הם עכשיו סיימו חודשיים בבית, ובשנים האחרונות הם היו הרבה בבית, ואנחנו יכולים להגיד שהסביבה שהם נמצאים בה היא מאוד טכנולוגית. אז זה הכל נגיש, הכל נמצא, ואז אנחנו אומרים כמה אנחנו נותנים רשות לתלמידים, לילדים, מגיל מאוד צעיר, דרך אגב, להשתמש בכלים האלה. אני ראיתי דוגמאות מאוד טובות. ראיינתי בפודקאסט שלי בן ואבא, בן בן 11, והוא יחד עם האבא תכנן אפליקציה ללימוד ספרדית בקלוד. ותוך כדי זה, בעצם הוא משתמש אחרת במחשב ובכלים החדשים ביותר, יחד עם ההנחיה של מבוגר. יש פה ערך.
11: טוב, אז אפשר לעשות את זה בבית, בתור מורה פרטי, האבא כמורה פרטי. דוקטור לימור ליבוביץ', תודה רבה לך.
12: תודה לכם.
0: טוב, הידעת שיש דבר כזה יום הטופו בינלאומי?
11: איך חוגגים את זה?
0: אז הנה, חוגגים אותו באייטמים, בתוכניות כלכליות.
11: אבל לא באכילת טופו.
0: אפשר לעשות דברים טעימים עם טופו, שתדע. כן, כן.
11: זה לא מגדולי המעדנים.
0: לא, לא, אפשר, אפשר, אפשר. אפשר לעשות דברים מאוד טובים עם טופו.
11: טוב, יש אחד שמתפרנס טוב מטופו.
0: כן, אילן ספריאל, מבעלי משק ויילר. שלום.
13: שלום וברכה.
0: איך אתה חוגג את יום הטופו?
13: באכילת טופו. אין כמו טופו.
0: כן, תשכנע פה את סמי, שמתנגד לזה.
13: אז זהו, אני שמעתי שהוא באמת מפקפק בטבעו של הטופו. הטופו יכול להיות מאכל מלחים.
11: האמת ששמתי לב שהמוצר שלכם, אתם הכנסתם בו כל מיני טעמים, טופו בטעמים. כי הכרתם בעובדה שטופו ניטרלי, הוא כנראה לא הכי טעים.
13: אני גם חושב שאם תנסה לאכול סטייק ניטרלי, הוא גם לא יהיה הכי טעים. צריך להכין כל דבר, אבל משום מה, כשצריך להכין את הטופו, אז קצת כועסים עליו. אני מאמין שחזה אוף, אם תנסה לאכול אותו ככה,
11: כן.
13: לא יהיה לך כיף.
11: אז רגע, צריך להגיד, הצריכה של הטופו בשנים האחרונות מאוד גדלה.
0: אתה יודע שישראל היא בירת הטבעונים העולמי.
11: באמת?
0: כן. כן, כן.
11: איך זה קרה?
13: ישראל מובילה במספר הטבעונים.
11: אבל גם במספר אוכלי הבשר, לא?
0: אנחנו במקום גבוה בצריכת אוף לקפיטה, לנפש, כן.
13: כן, כן. באופן עקרוני, אבל טופו הוא עולה חדש במדינת ישראל, הוא נמצא רק 35 שנה, ולכן אין פה תרבות של אכילת טופו, הוא בדרך כלל לאורך הרבה שנים שימש כתחליף, תחליף גבינה, תחליף בשר, בעיקר תחליף בשר אגב, אבל זה לא ככה בעולם ובמולדת הטופו, איפה שהטופו נולד, במזרח, בין יפן לסין, טופו הוא מאכל בפני עצמו, הוא לא תחליף לשום דבר. הרבה פעמים משלבים אותו במנות בשריות, והוא חלק מהחלבון הנצרך. לטופו יש את כל חומצות האמינו, הוא נחשב חלבון מלא, את כל שמונת חומצות האמינו שחסרות בגוף, והוא נחשב חלבון מלא, ולכן טוב לצרוך אותו.
11: אבל זה לא נחשב מוצר מעובד, והרבה פעמים בדיאטות ובכלל באכילה בריאה ממליצים לנו לא לאכול מוצרים מעובדים, הרי אתה לא אוכל אותו בצורתו הגולמית כסויה.
13: לא, אז אני רוצה לומר, בעיקרון הכי טוב, פול סויה זה דבר נפלא. פול סויה שמגיע, זה דבר מאוד מזין, וכשאוכלים אדממה למשל, אז אוכלים פול סויה.
0: אדממה זה גם טעים.
11: זה אחלה, כן.
0: אתה רואה?
13: זה גם טעים, זה גם טעים, והפול סויה עצמו מכיל 40-42 אחוז חלבון, כאילו, למאה, כאילו 42 גרם חלבון למאה גרם מוצר, שזה המון. אבל יחד עם זה, בפול סויה יש גם שמן, בערך 35 אחוז מהפול סויה שמן, מכיל שמן, שמן סויה, הם מפיקים מהפול סויה גם שמן סויה, ולכן לאכול בכמות גדולה פול סויה זה, אתה יודע, זה מאוד, זה עתיר קלוריות, זה בהחלט מזין מאוד, אבל זה עתיר קלוריות, והשלב הבא שלא נחשב מזון מעובד, הוא מקבל את התו הירוק וזה נחשב עיבוד מסורתי, כמו שמאבדים גבינה.
11: כן.
13: השלב הבא זה טופו, כי הטופו ממוצא מהפול סויה, בעצם תוכנים את הפול סויה, ומוציאים ממנו את הדברים הטובים, את
11: אגב,
13: הסופר, את
11: הסופר המנוח, מאיר שלב, קרא פעם לטופו פולימר יפני. שיקף משהו, כן. כן.
13: האמת שלא שמעתי, לא שמעתי, אבל זה באמת נפלא, ואני אפילו ארשה לעצמי להשתמש בזה.
11: כן,
13: זה
11: כן.
13: פולימר פלאי יפני, אני כל הזמן אומר שאם נעשה מחקר היסטורי, בני ישראל קיבלו את הטופו במדבר בתור המן שנפל מהשמיים. הוא לבן, הוא מקבל כל טעם, והוא מאוד מאוד מזין.
0: אבל זה לא כל כך, אין פה כל כך גידולי סויה באזור הזה שלנו.
13: נכון, האמת שנכון, סויה דורש השקיית בעל ודורש השקיה מרובה.
11: משהו בסיפור השתבש, אתה רואה, בשנייה שיבשנו לך את הסיפור. טוב, תגיד, אתה מצפה מה להמשך? כן, אתה משפה אבל באמת להמשך של המגמה הזו, של צמיחה גם בצריכה, גם במחירות?
13: אני טוען שהעולם מתחלק לשניים בשני אופנים. אחד זה או שאתה אוכל טופו, או שאתה תאכל טופו.
11: כן.
13: השני זה כאלה שאומרים שאילן צודק, וכאלה שיגידו שאילן צדק. זו החלוקה שלי.
11: אנחנו נגיד שאילן משעשע. יופי, אילן ספריאל.
13: אני חושב שצריכת הטופו עולה ועולה ותמשיך לעלות, משום שבאמת אין בו שום פסול. באמת אין בו שום פסול. הוא זול. הוא מאוד מזין, הוא מאוד בריא, הוא לא מזון מעובד, הוא מקבל את התו הירוק, ואין שום סיבה לא ללמוד לעבוד איתו ולצרוך, ואם אתה לא יודעים לעבוד איתו, אז אפשר לקחת את הטופו המוכן לאכילה של משק ויילר, והוא כבר יהיה לך טעים בפני עצמו.
11: יפה, אז גם
0: פרסומת על הדרך.
11: אילן ספריאל, מבעלי משק ויילר, תודה רבה לך, ערב טוב.
13: בבקשה, כל טוב.
0: תשמע, עולם האופנה סוער, המת גלה, האירוע, תמיד באים לשם עם סמלות וכל תעשיית האופנה מסתכלת על האירוע הזה, אז השנה היה אמור לעסוק בג'ון גליאנו. אתמול בלילה בעצם הודיעה ועדת המת גלה שמארגנת את זה שלא, זה לא יהיה הנושא של האירוע. כי היו לו הרבה מאוד התבטאויות אנטישמיות בעבר.
11: העניין הוא שידעו את זה גם כשקבעו איתו, אבל פתאום התחיל לחץ של תורמים, חלקם רובם יהודים, ובעצם התרומות עמדו באוויר, אתם רוצים את התרומות?
0: אתם רוצים את הכסף? כי הרי כל זה בשביל הכסף. שלום להדר בינון.
14: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, אסטרטגית מותגים, בוקרת שנקר. קודם כל, בואי על המת גאלה. מה זה האירוע הזה? למה הוא כל כך חשוב לתעשיית האופנה?
14: כן, אז הגאלה של המטרופוליטן, שהוא מוזיאון, יש שיגידו החשוב ביותר באופנה בעולם, שנמצא בניו יורק, היא בעצם קונספט של אירוע שהגתה אנה וינטור, שהיא עורכת הווג האמריקאי, היא מיתולוגית, אני בטוחה ששמעתם את השם שלה.
0: שטן לובשת פרדה וכולי, כן?
14: בדיוק, בדיוק, איזו קיוט. כן, אז המטרופוליטן זה ממש אירוע הדגל שלה, היא הגתה אותו והיא הביאה אותו לעולם, והרעיון הוא כזה, למטרופוליטן יש את הרשיון האופנה המפואר שלו, ומישהו צריך לסבסד את הדבר הזה, לדאוג שהדבר הזה ירוץ ברמה הכלכלית. ומאחר ואנה וינטור היא שם מאוד חכמה, היא החליטה שהיא תקים אירוע מדי שנה, שקורה באופן קבוע.
11: אנה וינטור זה העורכת המיתולוגית של ווג, היה עליה גם את
0: כן, כן, את הסרט,
11: לובשת
0: את הסרט לובשת פרדה, אותה, כן.
14: ממש הזכרנו. אז היא עלתה על הקונצפט הזה והיא אמרה, אוקיי, ערב הפתיחה של תערוכה, אנחנו נעשה מדי שנה תערוכה, וערב הפתיחה שלה יהיה אירוע אקסקלוסיבי, שכרטיס עליו יעלה כ$100,000 כניסה, והוא יהפוך להיות אירוע תרבותי מרכזי, שמכתיב את האופנה קדימה, שיש בו מקום להתבטאות למעצבים ברמת קוטור מאוד מאוד גבוהה, שיהיו בו כל המי ומי, אבל בבחירתה של אנה ווינטר, זאת אומרת, אי אפשר רק לקנות כרטיס, זה בהזמנה בלבד, והיא גם מאשרת את כל התלבושות, אף אחד לא יכול ללבוש מה שהוא רוצה חלילה. והאירוע הזה הפך להיות אחד האירועים הכי משמעותיים בעולם האופנה, כולם נושאים אליו עיניים, כאמור, הוא הזדמנות של מעצבים ושל סלבריטאים ואנשי רוח,
11: כן.
14: להביא קדימה את האג'נדות שלהם. אז ברמת ה... גודל
11: אז מסתבר
14: האירוע,
11: אבל שגם שמחים. לתורמים יש אג'נדות והם אומרים אנחנו לא מוכנים לקבל באמת את המחווה הזו
0: צריכים לקפל את אנה וינטור זה לא פשוט
11: בדיוק, כן? אבל אני אגיד לך משהו אנחנו בדרך כלל לא אוהבים שבעלי הון ותורמים מפעילים את ההשפעה שלהם על תכנים, בתקשורת, בתרבות אבל איכשהו כאן זה יצא, לא יודע לטובת היהודים, אז מה זה כן בסדר?
14: אז אני אתן רגע רק כי האירוע הזה טיפה יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים קודם כל אנחנו בחזית הכלכלית, אז אני אתן מספר מאוד מוביל. ב-2025 רק אירוע מת גאלה, ערב יחיד, גרף $31 מיליון. וזה רק הערב היחיד, כאמור הערב הזה הוא ערב פתיחה לתערוכה. אחר כך פשוט הערם יכולים לבוא ולראות את התערוכה ולקנות כרטיסים בעצמם. זאת אומרת, האירוע הזה ברמה הכלכלית הוא עצום גם למטרופוליטן, גם לכל מי שמשתתף בו, גם להשפעה אחר כך על בתי האופנה שהשאירו רושם, וכמובן ממנפים את האירוע, גם לסלבריטאים, וגם כמובן לנושא של התערוכה. עכשיו, ג'ון גליאנו, שהוא המעצב שאנחנו מדברים עליו כרגע, מעצב בריטי, בוגר סנטרל סנט מרטין, הוא הכובען המשוגע של עולם האופנה, וכדי להבהיר כמה זה חריג, שהוא כאילו בסדר גודל הזה של המטרופוליטן כנושא, נבחר מלכתחילה, זה שהוא המעצב השלישי, המעצב השלישי בלבד שהוכתר בחייו להיות נושא של תערוכה במטרופוליטן. עד כדי כך זה נדיר, דמות מאוד משמעותית בעולם האופנה, בפרט מהתקופה שלו כמעצב בדיור, שבה הוא עבד בין 97 ל-2011. עם התהילה וההצלחה של התקופה הזאת שהיא איקונית ותיאטרלית, ובאמת הייתה לה השפעה מטורפת על עולם האופנה כולו, ב-2011 הוא באמת נמצא אשם באמירות גזעניות וגם אנטישמיות, בבר בפריז, כנסו אותו וכו'. עכשיו, כפי שאתם אמרתם עוד בפתיח, הוא עבד לפני כן בדיור, הוא עבד אחרי כן גם במרג'יאל, זאת אומרת, הוא המשיך להיות חלק מהתעשייה, רק השנה גם הכריזו על שיתוף פעולה דו-שנתי שלו עם זרה, שמנסה להרים את הסטטוס המותגי שלה ממותג של אופנה מהירה, לבית אופנה מידרינג ופרימיום. זאת אומרת, כל האירוע הזה הוא מאוד מאוד מורכב בבחינת מוניטין, בבחינת מותגים ובבחינת כמובן כסף. כי הכל
0: מסתובב. הכל, הכל, הכל זה כסף, באמת, גם התרומות, גם אתה יודע, השמלות והאנשים באמת בשיקים שם.
11: אנשים נערכים לזה חודשים ארוכים מראש.
0: חודשים, חודשים.
11: נגרמו פה גם לחלקם נזקים, לא שאתה יודע, זה לא בדיוק אנשים שאנחנו...
0: שחסר להם.
11: שחסר להם, כן.
0: כן. אדר בן נון, אסטרטגית מותגים, תודה רבה לך.
14: שמחה. ערב טוב.
11: זהו, אנחנו מסיימים, נגיד תודה לעורכת שלנו.
0: כן, אתה יודע שהדבר אנחנו תמיד אומרים לה תודה על ההפקה מאחורי הזכוכית.
11: אבל זה פעם ראשונה לבד.
0: פעם ראשונה לבד שהיא עורכת, אז מברוק הדבר.
11: תודה גם למפיקה שלנו, נוגה רותם לביצוע הטכני, דן אלה בפיקוח הטכני, אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו הוצאת הביטחון, עם דוקטור עידית שפרן גיטלמן. סל פישר, תודה.
0: יסמי פרץ, אתה תהיה פה מחר עם נורית קנטי, נכון?
11: בהחלט.
0: להתראות. ביי ביי.

0: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
1: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
0: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
2: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
3: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
4: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
5: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב, ורבת מ' משקית נפגעים בגדוד דוכיפת.
8: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
7: רבת מ', ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
8: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו, ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם. איזה כיף שיש לנו אתכם, ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: מיד אחרי החדשות, עידית שפרן.

0: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לשלושה אחוזים ורבע. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי מדובר בהורדה שלישית ברציפות. נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון הסביר בתוכניתנו החזית הכלכלית את ההחלטה.
1: ההחלטה היום משקפת גם ניהול סיכונים מצד אחד. יש לנו אי ודאות מאוד גבוהה, אבל הדבר המרכזי שהוביל אותנו להחלטה זה שכמו שאמרתם, האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד, למרות עליית הבנזין ועליית מחירי הנפט הגלובליים, ולבסוף אנחנו עדיין נמצאים עם שקל חזק.
0: בתגובה על הורדת הריבית, אומר נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, רוני בריק, זהו צעד מבורך, אבל לא מספיק כדי להניע את שוק הדיור. מדבריו הביאה כתבתנו עינב קרנר. השבתת מתקני ההתפלה נוכח העלייה באחירות מי הים. תושבים בבאר שבע מדווחים על שיבושים באספקת המים במספר שכונות בעיר. במשרד החקלאות וביטחון המזון מתריעים, המשך המחסור במים עלול לגרום לנזק קשה לחקלאות ולפגוע ברציפות ייצור המזון בדגש על אזור הדרום. ראש המועצה האזורית מרחבים ויושב ראש מרכז השלטון האזורי שי חג'אג' מזהיר, עלול להיות מחסור במזון.
2: כל שעה שהמים לא זורמים או שאפילו הזרם נחלש, שדות מתייבשים. המשמעות היא נזק לביטחון המזון של מדינת ישראל. אנחנו קוראים מפה גם לאנשים שמטפלים בתקלה להזדרז ככל שהם יכולים לתקן את התקלה, ומצד שני מהאוצר לבנות כבר תוכנית פיצוי לחקלאים על מנת למנוע ממשקים חקלאים להיסגר.
0: מדבריו הביא כתבנו אלישיב הראל. 56 ימים לבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וחבר הכנסת לשעבר משה פייגלין צפויים לחתום הערב על הסכם ריצה משותפת. במסגרת ההסכם יקבל פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, את המקום השני ברשימה ושריון במקום השמיני, ובמקביל יימשכו המאמצים להתאחד עם מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר. בריטניה עתידה לחשוף שורת צעדים נגד ישראל בתגובה לאלימות מתנחלים בגדה המערבית, כך הודיע לפני כשעה שר החוץ הבריטי אד מיליבנד. בהודעתו, מיליבנד מסר כי שורת הצעדים אותם לא פירט יימסרו כבר בשבועות הקרובים. הודעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, קליל מור. חטיפת מחבל בכיר בחמאס היום במערב רצועת עזה. סגן ראש השב"כ לשעבר ישראל חסון אומר לירון וילנסקי, דין הרצועה כדין יהודה ושומרון.
3: המסר המרכזי פה, אנחנו מתכוונים לשלוט ביטחונית בעזה בכמה אופנים. אחד, לא נחיה עם אף איום שמתהווה. שניים, אנחנו מתכוונים לפעול באותם שיטות של יהודה ושומרון. כמו שאנחנו נכנסים לקסבה ושכם, כמו שאנחנו מסתובבים מחנה הפליטים בג'נין, אנחנו מתכוונים לעשות זה בעזה. אם זה הכיוון של מדינת ישראל, אנחנו בכיוון נכון.
0: כתבנו ג'קי חוגי מזכיר כי ברצועה דיווחו מוקדם יותר כי יחידה שפועלת בשיתוף פעולה עם צה"ל נכנסה לעיר עזה וניסתה לפגוע בבכיר. בצבא אישרו כי בוצעו תקיפות בכמה יעדים ברצועה, ולאחר מכן אישר שר הביטחון קץ כי אכן נעצר מחבל בכיר בחמאס. התחזית ימשיך להיות חם מן הרגיל העונה, מחר תורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות.
4: מועדון הצרכנות הוט המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
6: עכשיו בגלי צהל, עידית שפרן גיטלמן עם רצועת הביטחון.

0: באלול תשפ"ו. אני עידית שפרן גיטלמן, ואתם על רצועת הביטחון. הראשון בספטמבר היום, היום שבו חוזרים למסגרות, אבל לא בכל מקום באמת שגרה. בעזה הבוקר, אירוע חריג בלב העיר הסתיים לפי הדיווחים במעצרו של ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס, והוא עבר פצוע לישראל. ננסה להבין מה בדיוק קרה שם, ומה אם בכלל האירוע הזה מספר על מצבו של חמאס והלוקחות שפועלים נגדו מתוך הרצועה. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. כך, לשון הודעה דובר צה"ל מעלה לה שבין השני לשלישי באוגוסט. ובכל זאת, אמש, פחות מחודש אחרי, אושר מינויו של אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז. במקביל נערך סבב מינויים בדרגת אלוף משנה וסוכמו לתפקידים בין היתר מפקדי חטיבות חי"ר, מפקד לשייטת 13, וגם מפקדת אלוף משנה אפרת קייקוב סוכמה למפקדת חטיבת האש 282 של אותו תכנים, ראשונה בחטיבה זו. האם יש קשר בין סבב המינויים למה שנראה כמו סיבוב פרסה של רב אלוף זמיר? נדבר גם על תיאוריות הקונספירציה סביב 7 באוקטובר שקיבלו אמש שוב עידוד בולט, בזמן שנתונים מראים שכמחצית מהציבור עדיין אינם שוללים לחלוטין תיאוריית בגידה מבפנים. איך אלה משפיעים על הכיתוב החברתי ועל אמון הציבור בצהל ובמערכת הביטחון תוך כדי מלחמה. נבדוק גם מה באמת מספרים נתוני גיוס החרדים של השבוע ומה נמצא מאחורי התמונות מהבקום. ולסיום נחזור שוב לראשון בספטמבר, הפעם דרך בית אחד באלת. 4 ילדים, 4 מסגרות ואמא אחת שהיא גם נגדת קבע בזירת ים סוף. רצועת הביטחון מתחילים. ואנחנו מתחילים בעזה. אירוע חריג התרחש הבוקר בלב העיר עזה, מה שהחל בדיווחים פלסטינים על כוח חמוש שנחשף על חילופי אש כבדים, לובה בשורה ארוכה של תקיפות של חיל האוויר, והסתיים בהודעת שר הביטחון כי בכיר בחמאס נעצר. לפי הודעת ראש הממשלה, מדובר בראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אחד מראשי חמאס הבכירים ביותר, שאחראי בין היתר על הסתרת ושינוע חטופים ועל בניין הכוח בניסיונות שיקום חמאס. הבכיר נפצע במהלך הפעולה והוא עבר לישראל. ברצועה טוענים כי מי שפעל בשטח הייתה מיליציה פלסטינית הנתמכת בידי ישראל. צהל מצידו אישר בשלב הזה כי תקף מספר יעדים כדי להסיר איום על כוחות הביטחון וכי לא היו נפגעים לכוחותינו. אז מה בדיוק התרחש הבוקר בעזה? מה המשמעויות? איתנו ערב טוב לדוקטור הראל חורב, חוקר בכיר במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. אז הרי קודם כל, מה אנחנו באמת יודעים בשלב הזה על מה שהתרחש, ועד כמה מדובר באירוע חריג באופן שבו ישראל פועלת בעזה, צריך להזכיר, מאז הפסקת האש?
1: תראי, זה אירוע בהחלט חריג מכל הבחינות, גם מבחינת האופן שבו הופעל כנראה כוח שאיננו ישראלי פר אקסלנס, אם כי כנראה בגיבוי, אני מניח, של מעגלים צהליים וכן הלאה, כמובן מודיעיני, וכמובן יש לחילוץ ישראלית שכולנו נחשפנו אליה מבחינת חיל האוויר. אנחנו יודעים על האיש הזה, על מועין אל ערביד, שהוא בכיר במנגנוני הביטחון, צריך להגיד, לא בטוח שהוא, והוא כנראה לא ראש מנגנוני הביטחון, הוא, הערבים מדווחים שהוא סגן אלוף. כלומר,
0: כן, בהתחלה דובר על ראש מנגנון הביטחון הכללי, אחר כך מנגנון ביטחון הפנים, מה בדיוק תפקידו אם אתה יודע לדייק לנו?
1: כן, הוא כנראה האחראי על הביטחון הפנימי של חמאס בעיר עזה ובסביבתה, דרגת סגן אלוף, מספיק בכיר, אבל בעיקר, אתה יודע, סגן אלוף בצהל זה לא, בלי לפגוע חלילה בסגני אלופים, זה לא הדרגה הכי גבוהה, אבל בחמאס זה בהחלט דרגה מאוד מאוד גבוהה, היא שוות ערך למגד, אבל בעיקר הפונקציה הספציפית שלו היא מאוד מאוד חשובה, מכיוון ש... אנחנו מדברים בעצם על מי שממונים על שמירת ליבת הסוד. האנשים האלה, למשל תאופיק אבו נעים, שבאמת היה אחראי על מנגנון הפנים של חמאס, היו בעצם היחידים שידעו על מתקפת השביעי באוקטובר, למשל. המעגל שם היה מאוד מאוד מצומצם, ואנשים אלה הם אנשי סודם של מקבלי ההחלטות הבכירים ביותר בחמאס, ולכן התפיסה שלו היא ללא ספק נכס מודיעיני מאוד מאוד חשוב, ואני מניח שיפיקו מזה את כל הרווחים האפשריים.
0: ולכן מן הסתם הייתה חשיבות בהבאתו בעודו בחיים ארצה מאשר בחיסולו.
1: בהחלט, ללא שום ספק, הוא שווה הרבה הרבה יותר חי מאשר מת, יש כבר תמונות שלו, הזוק וכן הלאה.
0: אנחנו שמענו כבר כמה בעלי תפקידים בעבר בחמאס שחוסלו, וחוסל גם המחליף שלהם, והמחליף שלהם, עד כמה שיודע לנו, זה חיסול ראשון שנושא התפקיד הזה במלחמה.
1: חיסול ראשון של מישהו באגף המודיעין.
0: של ראש מנגנון ביטחון הפנים, ככל שזו הגדרת תפקידו.
1: אני מניח שהוא לא הראשון. תאופיק אבו נעים אגב שרד את המלחמה הזאת, ואנחנו מניחים שהוא נמצא באיזשהו תפקיד בכיר בדברים הללו, אבל באמת להבדיל ממוקדי כוח וידע וקריזמה בשרשרות הפיקוד, לאנשים כאלה מהמודיעין של חמאס, שהוא באמת לצערי הרב, אני אומר את זה, אחד היעילים ביותר שקיימים, אני לא רוצה להפריז, אבל מדובר במנגנון מודיעין באמת מעולה, שהוכיח את עצמו הרבה מאוד פעמים לצערנו הרב. יש ערכיות רבה מאוד בלהביא אדם כזה בחיים, ולא לחסל אותו, כי הדבר הזה בהכרח, ואני מניח שזאת אולי אחת השאלות שהתכוונת לשאול, הדבר הזה בהכרח יביא את חמאס לתגובה.
0: כן, אז עוד מעט נדבר האם פנינו להסלמה, אבל עוד לפני זה, בצהל לא כל כך רצו להתייחס לטענה, אבל לפחות הפלסטינים טוענים שמי שביצע את הפעולה בשטח היא מיליציה עזתית שפועלת בסיוע ישראלי. אם טענה זו נכונה, כמה זה משמעותי? אנחנו יודעים גם שבעבר נשמע ביקורת על שימוש ישראלי בחמולות, מה המשמעות של זה גם מבחינת הפלסטינים?
1: נכון מאוד, נשמע ביקורת, ובאמת לאורך זמן על השימוש הזה בחמולות, טענו שישראל תמיד בסופו של דבר נוחלת אכזבה, נכשלת, עם כל מיני דוגמאות שאני לא בטוח שהן אגב נכונות כדוגמה, אבל אני אגיד דבר כזה, כשלוקחים את החמולות האלה בפרופורציות, לתפקידים טקטיים, כמו שמירת הגבול, מה שהם עשו עד עכשיו, ואפילו משדרגים אותם, וזה בעצם מה שאנחנו רואים כאן, עידית, אנחנו רואים שבעצם שדרגו את התפקיד שלהם לתפקידים מבצעיים משמעותיים, טקטיים עדיין. זה יכול להניף בהחלט רווחים ראויים לישראל. ומהבחינה הזאת כנראה שהביקורת הייתה לא במקומה, מכיוון שהיכולות הללו גם, צריך לומר, גם מאפשרות לבצע דברים שלחיילים ישראלים יהיה יותר קשה. למשל, להסתערב במקום מאוד מאוד חשדני, עם דיאלקטי משלו, כמו עזה. וכשאתה מכניס גורמים מקומיים שבעצם משמשים כסוכנים שלך, אתה בעצם מקבל פה מכפיל כוח מאוד מאוד רציני, ו... ככל שלא מגזימים בתפקיד החמולות, למשל, קובעים שהם יכולים להחליף את שלטון היום שאחרי, את יודעת, משהו שהוא מוגזם ביחס ליכולות שלהם, הרי שאפשר לעשות בהן שימוש יעיל, ובלבד שבאמת לא מפריזים במה אפשר להוציא מהשימוש הזה.
0: אז על הערך של הפעולה לישראל דיברנו, אבל אנחנו יכולים ללמוד משהו מזה גם על מצבו של חמאס, על מנגנוני המודיעין שלו, העובדה שבכל זאת מיליציה כזאת יכולה לחדור לפי מה שאתה מתאר למקומות מאוד מאוד רגישים.
1: בהחלט. ואני הייתי רוצה לחבר את זה להתפתחות מדיגה אחרת שקרתה בשבועות האחרונים, והיא האפיפונים. האפיפונים הללו, את יודעת, אנחנו מסתכלים עליהם בצורה מאוד צרה, ואוקיי, מה מנסים להשיג עם זה? אז אנחנו יודעים שבודקים את התגובות של ישראל, וזה נשק של לוחמת תודעה. ואפילו מפעילים רכיבים, בודקים כל מיני רכיבים צבאיים בתוך בעניין הזה של הפיפונים, למשל הסיב שקשרו אותו, שאומרים שהוא גם מתאים לרחפנים, אבל אנחנו לא מבינים בעצם המשמעות הרחבה של הדברים האלה, שמנגנון המודיעין של חמאס בעצם חוזר לחיים, ויש לו מספיק אומץ להפוך להיות פרואקטיבי מחדש, וזה החדשות הרעות באמת. ולכן התפתחות כמו מה שראינו היום בבוקר מראה שבישראל מבינים את ההתפתחות המדהיגה הזאת במנגנוני המודיעין של חמאס ופועלים נגדה בצורה ישירה ולשמחתנו גם יעילה, מכיוון שהאיש נתפס בחיים.
0: לשמחתנו יעילה, וכמו שרמזת אולי בהתחלה, סביר שחמאס יבקש להגיב לפעולה הזאת, הצופה שפנינו להסלמה, ואולי על גבי זה, ובקשר לדברים שאמרת קודם, אנחנו כמעט שנה אחרי הסכם הפסקת האש, ונראה שחמאס עדיין לא התפרק מנשקו, ולא קרוב לכך.
1: זה נכון, ואנחנו מכירים את הפערים בין ישראל לבין חמאס בנושא מה זה התפרזות, האם מפרזים נשק קל, האם מאחסנים אותו, מפרקים אותו. אני לא מאמין שחמאס יחפש הסלמה כרגע, הוא מודע היטב לנחיתותו כרגע. הבעיה, או בוא נגיד התגובה שאנחנו צריכים לצפות לה, היא שהוא פשוט בשעות האלה, בעודנו מדברים, מתרוצצים כנראה בעזה בשביל לשנות את כל הדברים שמועין אבו הרביד יודע עליהם, כדי להתגונן מול מה שיבוא בעקבות מן הסתם הוא ידבר בחקירה שלו. ולכן אני חושב שאת רוב התגובה אנחנו צריכים לצפות דווקא במקום הזה, כי מדובר בארגון מודיעין, כמו שאמרתי, יעיל מאוד, לומד מאוד וחכם מאוד, וזו עיקר התגובה שאני צופה כרגע, פחות דווקא על הצד של ההסלמה, אידית.
0: אנחנו נמשיך לעקוב, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, דוקטור הראל חורב, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב.
1: תודה, תודה, ערב טוב, אידית.
0: ואתמול אושר מינויו של אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז הבא, כשבמקביל קיים הרמטכ"ל דיון איוש נרחב והחליט על שורה של מינויים בכירים, בעיקר בדרג המח"טים שעוד דרושים את אישור השר. כל זאת קורה פחות מחודש אחרי עימות פומבי בין שר הביטחון לרמטכ"ל, סביב מינוי אותו מפקד פיקוד המרכז הבא, ועתידו של מפקד פיקוד המרכז הנוכחי, אלוף אבי בלוט, שבמסגרתו הבהיר הרמטכ"ל שאין בכוונתו להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה הרגישה הזו. שלום לאלוף במילואים דני יתום, לשעבר מפקד פיקוד המרכז וראש המוסד, וגם מזכיר צבאי לראש הממשלה.
2: שלום וברכה וערב טוב עידית.
0: אז אלוף במילואים יתום, אני רוצה להתחיל דווקא מהרמטכ"ל. כמו שדיווחנו, שהזכרנו את הנכון, בלילה שבין השני לשלישי באוגוסט, אחרי ששר הביטחון הודיע שדדו בר קליפה יהיה מפקד פיקוד המרכז הבא, דובר צה"ל התייחס לדבריו, בנדמה לי בתקיפות שאי אפשר היה לפספס, וגם אמר שאין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידים בכירים בתקופה רגישה זו. איך אתה מסביר את הפער? מה השתנה בתוך פחות מחודש?
2: השתנו שני דברים לדעתי. הדבר האחד זה שכתוצאה מלחץ שהופעל ברעיון טלוויזיוני על שר הביטחון, הוא מיהר להודיע על דבר שלא היה מדויק, וזה שהוא החליט למנות את האלוף בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, ובזה תסתיים כהונתו של אלוף אבי בלוט, אבל לא הייתה שום כוונה שהדבר הזה יקרה מיד, ולכן התגובה של שר הביטחון הייתה תחת לחץ, מכיוון שאני הרמטכ"ל הגיע כנראה למסקנה, דבר שיכול היה להגיע אליה אולי קודם לכן, שאי אפשר לעצור את השיבוצים ואת המינויים בגוף חי ופעיל כמו צה"ל למשך תקופה ארוכה, ואם לא ממנים אלופים ולא מפנים את הדרך לתתי אלופים להפוך לאלופים, אז גם לא מפנים את הדרך לאלופי משנה להפוך לתתי אלופים וכן הלאה, וזה היה מטיל...
0: כלומר, אתה אומר, הרמטכ"ל הגיב אז לאיזו סערה תקשורתית, ובינתיים התפכח והבין שההחלטה הזאת היא...
2: נכון.
0: היא לא, אין לה אחיזה בקרקה, ואתה לא...
2: כמו ששר הביטחון הגיב ללחץ תקשורתי עליו.
0: כי היה מי שקשר דווקא באותו הקשר של מינויי בכירים והצורך של הצבא גם להגיד לאנשים לתת להם קצת בוודאות לגבי עתידם, אבל היה מי שקשר בין העובדה שאתמול שחררו מינויים לדרג מח"טים לבין ההחלטה לאשר את מינוי מפקד פיקוד המרכז מנקודת מבט אחרת, מנקודת מבט של סוג של, לא רוצה להשתמש במילה סחיטה, אבל איזושהי עסקת חבילה. כלומר, השר אומר, אתה דורש את אישורי, אני אאשר במידה ואנחנו נשחרר את אותו מינוי שנדמה לי שקשה לפספס את העובדה שהוא רצון השר. אתה... זה תיאוריית קונספירציה בעיניך?
2: לא, זה דבר שהוא בהחלט יכול להיות, כבר היו דברים מעולם, וברגע שמערכת היחסים בין שר הביטחון לאלוף מסוים עולה על סרטון, כמו שקרה במקרה המסוים הזה, וברגע שהדבר הזה גורם למתיחות מיותרת כמובן, כמו כל מתיחות מיותרת, כמו כל מתיחות שהיא מיותרת, בין הרמטכ"ל לבין שר הביטחון, יכול בהחלט להיות שנעשה כאן איזשהו תמרון, אמנם לא תמרון יבשתי, אבל תמרון, כן, בשדה המינויים. יחד עם זה צריך להבהיר ולהזכיר שאין הכוונה, לפי מה שאני יודע, שהאלוף בלוט יפנה את כיסאו במהלך 2026.
0: נכון, הייתה הבהרה
2: שה... לכן זה לא עכשיו.
0: העברה הייתה שהתפקיד החילוף התבצע במהלך 2027, ואנחנו גם זוכרים את האמירה של הרמטכ"ל אלוף בלוט שאתה לא הולך לשום מקום.
2: זה נכון, וחוץ מזה, הדבר הזה גרם להאצה של הודעות תקשורתיות, מכיוון שגם כאשר אתה אלוף, אתה לא מתבשר על תפקידך הבא כשנה לפני הזמן שבו אתה צריך להתייצב באותה לשכה. במקרה המסוים הזה כבר אי אפשר היה לעצור את הגלגל. שגרם למפולת שלג.
0: כן. אז בואו נדבר רגע לגופו של המינוי. אלוף דדו בר קליפה מגיע, עם בהנחה שיגיע לפיקוד המרכז, עם ניסיון פיקודי רב וזכויות רבות, איש לא חולק על כך. אבל גם בלי שכיהן קודם בתפקידי, באיזשהו תפקיד פיקודי בגזרה. עד כמה זה חיסרון משמעותי שמדובר בפיקוד שהוא באמת, אני חושבת, אחד המורכבים, אם לא המורכב, לא רק ביטחונית, אלא בעיקר חברתית ופוליטית.
2: כל תפקיד אלוף פיקוד הוא תפקיד מסובך. יש בעיות בפיקוד המרכז, בעיקר בכל מה שקשור ליהודה ושומרון, גם מצד פורעים, טרוריסטים יהודים, וגם מצד ניסיונות של איראן להעצים את הבערה ולהפוך את יהודה ושומרון לחזית מרכזית, ובינתיים, לשמחתנו הרבה, צה"ל וכוחות הביטחון מחד מצליחים להילחם היטב בטרור הפלסטיני ובטרור האיראני, אבל לצערי הרב לא עושים כמעט דבר כדי להפסיק את ההתנהגות הבלתי מתקבלת והפושעת של אותם צעירים, מה שמכונה בעבר נערי גבעות. היום אפשר בהחלט לכנות אותם טרוריסטים, מכיוון שהמעשים שהם עושים והפגיעות שהם פוגעים לפלסטינים חפים מפשע, שהאחריות של אלוף הפיקוד מחייבת אותו להבטיח גם את ביטחונם. הדברים הללו פוגעים פגיעה קשה מאוד, לא רק בתדמיתה של מדינת ישראל, אלא בצהל, בשבק, במשטרת ישראל.
0: כן, אבל הזכרת את השבק ומשטרת ישראל, ונדמה לי שיהיה מי שבצהל יגיד, יתרעם אל מול הדברים שלך, בפתח הדברים שצהל עושה, אבל המציאות הפוליטית בשטח היא כזאת, שצהל לבדו לא יכול למגר את התופעה, אם אפשר לקרוא לה התופעה הזו, אתה לא שם,
2: קובל בטענה? אני לא כופר בטענה, אבל צריך לשמור על איזון כאשר מציגים טענות ומשקל הטענה. התפקיד של הצבא, של אלוף הפיקוד, שהוא הריבון בשטח, לא שר הביטחון ולא ראש הממשלה, אלא אלוף הפיקוד הוא הריבון בשטח, התפקיד שלו זה להבטיח שתופעות כאלה של טרור יהודי לא תקרנה. ואין כזה דבר שהדרג הפוליטי גורם לו להחליט החלטות מעוותות, מכיוון שהוא הריבון בשטח, והוא צריך לעשות את זה, והוא צריך לעמוד בפני כלל הציבורים, ולומר, אלה הדברים שאני החלטתי שצריך לעשות אותם, על מנת להבטיח את ביטחונם של תושבי הפיקוד שאני אחראי עליו.
0: וצריך להזכיר שמפקד הפיקוד אחראי גם על שלומם של האזרחים, של התושבים הפלסטינים באזור, ולא רק...
2: נכון, בהחלט, גם התושבים הפלסטינים, וגם התושבים, וגם האזרחים היהודיים, ומשטרת ישראל היא זו שצריכה לטפל באותם נושאים פליליים, שבאים לידי ביטוי כתוצאה מהתנהגותם של יהודים, והשבק צריך לפעול גם נגד טרור ערבי וגם נגד טרור יהודי, ואני אומר לך, אני הייתי אלוף פיקוד המרכז.
0: נכון, אבל אני רוצה לסיום, בגלל שהיית לא רק מפקד פיקוד המרכז, אלא היית גם בתפקיד מזכיר צבאי, כלומר, אתה מכיר גם את מאחורי הקלעים של הדבר הזה, של המתיחויות הפוליטיות, ואני רוצה לשאול אותך עד כמה באמת הדבר הזה הוא אתגר אמיתי למפקד פיקוד המרכז, שהוא שונה מאתגרי מפקדי פיקוד או אלופים אחרים.
2: אז הוא באמת אתגרי, והוא אתגרי וגם שונה, כפי שאת אמרת, מאתגרים שעומדים בפני אלופי הפיקוד האחרים, מכיוון שכאן מדובר גם על שליטה בהרבה מאוד אזרחים שהם לא יהודים, קרי 3 מיליון פלסטינים, שאלוף הפיקוד אחראי בעצם שלמה. אפשר לומר על ביטחונם, על שלומם וביטחונם, על אף שהם מתגוררים בשטחי A ו-B, שטחים ש... או שטח A, שהוא השטח העיקרי, הרשות הפלסטינית, ועל אף שלמדינת ישראל אין כאילו סמכות ביטחונית בשטח A וגם לא סמכות אזרחית, הרי ברור לגמרי שהנושאים הביטחוניים הם הגוברים, וכאשר יש איזושהי בעיה, אז צהל יכול להיכנס גם לשטחי A ולשטחי B, והוא עושה את זה. השורה התחתונה, אלוף הפיקוד,
0: הוא הריבון.
2: על אף שלעיתים, נכון, על אף שלעיתים יש אי הבנות
0: ומתחים וחלוקת
2: סמכויות. מתחים ומתיחויות וכיוצא באלה הדברים, הוא אחראי, ושר הביטחון יעשה נכון אם הוא ייתן לו גיבוי.
0: אנחנו נמשיך לעקוב אחרי חילוף המפקדים האלה ובכלל על הנעשה במרחב. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, אלוף במילואים דני יתום, לשעבר ראש המוסד ומפקד פיקוד מרכז ומזכיר צבאי.
2: תודה רבה.
0: להתראות. גם כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, השאלה מי ידע מה ומתי ממשיכה לחזור לשיח הציבורי, ולעיתים גם לקבל הדהוד ממקומות קרובים מאוד למוקדי קבלת ההחלטות. אז מה קורה לחברה שבה כמחצית מהציבור אינם שוללים תיאוריות בגידה מבפנים, כך לפי מדד הכיתוב הלאומי שפרסמו מכון אגם ואוניברסיטת תל אביב? איתנו דוקטור אסא שפירא, ראש מסלול שיווק ואסטרטגיה בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב וחוקר במכון אגם. ערב טוב. אז לפני המספרים, ונגע במספרים כי הם באמת, אני לא יודעת אם להגיד את המילה מרשימים או מטרידים.
3: מרשימים, אני חושב זאת המילה.
0: כן. איך מתפתחת תיאוריית קונספירציה, ומה יכול, אם אתה יכול לתת סימנים מתי תיאוריית קונספירציה תתפוס אחיזה, ומתי תחלוף עם הרוח?
3: קודם כל, אנשים מאמינים בקונספירציות משני טעמים מרכזיים. הראשון, לרוב שיש איזשהו אירוע שקשה להבין, כאוטי, טראומטי, תיאוריות קונספירציה מאוד טובות בלהעניק הסבר פשוט, במוכוון כוונה, שמחזק ומשמר את תפיסת הסדר שלנו של העולם. זה לא שבאמת, אם ניקח את 7 באוקטובר, צהל לא מסוגל להגן עלינו, אלא בגלל שהייתה איזושהי כוונת מכוון, ולכן הצליחו לעשות את מה שעשו בשביל באוקטובר. זאת אומרת, זה דרך בעצם לספר סיפור שמשמר את הסדר הקיים ועושה לו, מרגיע את הכאוס שאנחנו חווים. והמימד השני שלו, שהוא לא פחות חשוב, זה שקונספירציות המון פעמים גם מחזקות זהות ושייכות. שכן יש קבוצה של אינסיידר שהם יודעים את האמת שאחרים לא רואים, ואם את חלק מהקבוצה שרואה אותם, אתה בעצם רוצה לשכלל ולהיות השופר של אותם אמירות, ולומר, תראו, אני מהקבוצה שיודעת מה באמת קורית פה, וזה מחזק את תפיסת הזהות והשיוך לאותה קבוצה. ושני הטעמים האלה הם מחזקים מאוד.
0: אז אם רגע ניקח את זה עוד שלב קדימה, נניח נחזור לשבעה באוקטובר, ובאמת הפער בין מה שאנחנו חשבנו שאנחנו יודעים על הצבא, מה שאנחנו עדיין חושבים שאנחנו יודעים על הצבא, לבין גודל המחדל, הוא היה כזה שיצר וקום, וכמו שאמרת, יש צורך לספר איזשהו סיפור. השאלה שלי זה האם העובדה שאף אחד אחר לא סיפר את הסיפור היא סוג של קטליזטור להתפתחות של תיאוריות קונספירציה, כלומר אולי אם צהל או מישהו אחר בעדת חקירה אחרת היה מספר לאזרחי ישראל ככה זה קרה, כן זה מחדל בלתי נתפס, אבל הנה הפרטים, הנה העובדות, האם להערכתך זה היה משנה משהו?
3: שכן יש קבוצה של אינסיידר שהם יודעים את האמת שאחרים לא רואים, ואם את חלק מהקבוצה שרואה אותם, אתה בעצם רוצה לשכלל ולהיות השופר של אותם אמירות, ולומר, תראו, אני מהקבוצה שיודעת מה באמת קורה פה, וזה מחזק את תפיסת הזהות והשיוך לאותה קבוצה. ושני הטעמים האלו הם מחזקים מאוד.
0: אז אם רגע ניקח את זה עוד שלב קדימה, נניח נחזור לשבעה באוקטובר, ובאמת הפער בין מה שאנחנו חשבנו שאנחנו יודעים על הצבא, או מה שאנחנו עדיין חושבים שאנחנו יודעים על הצבא, לבין גודל המחדל, הוא היה כזה שיצר וקום, וכמו שאמרת, יש צורך לספר איזשהו סיפור. השאלה שלי זה, האם העובדה שאף אחד אחר לא סיפר את הסיפור היא סוג של קטליזטור להתפתחות של תיאוריות קונספירציה? כלומר, אולי אם צה"ל או מישהו אחר, ועדת חקירה אחרת, היה מספר לאזרחי ישראל, ככה זה קרה, כן, זה מחדל בלתי נתפס, אבל הנה הפרטים, הנה העובדות, האם לדעתך זה

0: סיפר את הסיפור, היא סוג של קטליזטור להתפתחות של תיאוריות קונספירציה. כלומר, אולי אם צה"ל או מישהו אחר, ועדת חקירה אחרת, היה מספר לאזרחי ישראל, ככה זה קרה, כן, זה מחדל בלתי נתפס, אבל הנה הפרטים, הנה העובדות, האם להערכתך זה היה משנה משהו את הסיכויי ההתפתחות וההתאמות של תיאוריות כאלה?
1: את ההתפתחות כנראה לא היינו מולמים, אבל את הבלימה אולי היה אפשר לבצע דרך חקירה יסודית של האירועים, שכן כל עוד העמימות סביב מה הראה שם נשמרת, זה מאפשר בעצם לאותם קונספירטורים להמשיך ולהדהד ולתחזק את הסיפורים שהם מספרים, באמת כבהיעדר מענה עובדתי שסוגר את הגולן על טענות. לרבות הטענה לגבי יאיר גולן, הרי בסופו של יום, גם דברים כמו שהם לאוזן ביקורתית נשמעים לא סבירים. אנחנו שבחרנו את הקונספירציה לגבי יאיר גולן ועל האפשרות שהוא עשה ידע מראש ולקח חלק בדקות פייק ניוז, כן, שאנחנו
0: ברק. כן, כלומר, תיאוריית הקונספירציה שלפי יאיר גולן ידע קודם ולכן הוא הגיע מוקדם לאזור הנובה, אז כששאלתם האם...
1: כששאלנו את זה לפני שנה וחצי, כשזה התחיל לקבל עידודים משמעותיים ברשתות ודרך אנשים בולטים בקרב חברי הקואליציה, כבר אז רק 50% מהציבור שלל אותה, 33% לא שללו, וכמעט 17% אמרו שמאמינים לקונספירציה הזאת, ושוב, ככל שהזמן עבר שוב, אין ועדת חקירה, כמו שאמרת, ואין איזשהו מידע עובדתי שסוגר את הגולל על האירוע, אז הסיפורים האלה נשמרים. בקרב אוכלוסיות גדולות בחברה הישראלית, יש עדיין שיעור גבוה של אנשים שמאמינים שאכן מה שמספרים לנו זה לא האמת, וזאת בעיה. כי כל עוד אין לנו באמת את ועדת חקירה, קשה באמת לסגור.
0: מה שמספרים לנו הגורמים הרשמיים, אתה אומר, היא לא האמת. כי מספרים לנו כל מיני דברים, כל מיני גורמים אחרים, שלחלקם הם כן מאמינים.
1: לחלוטין. שוב, מה שבעצם קורה, ואולי זה הסיבה בעצם שקונספירציות תופסות אחיזה בעיקר בחברה הישראלית. בסוף, שיעור האמון בקונספירציות בישראל, שהוא גבוה מאוד, הוא ביטוי לעומק הכיתוב בחברה הישראלית. כשהזהות הפוליטית שלנו היא חזקה מהמחויבות לבדיקת עובדות, כי אנחנו מחפשים מידע שמאשש את התפיסה שלנו ואת המחנה שלנו, אנחנו לא מחפשים מידע שסותר אותו. אז לכן כשאנחנו רואים מידע שאומר, הנה הכוחה שקפלן הם מסוכנים לישראל, הנה הכוחה שהם מתנחלים רוצים לחזור לעזה, זה לא משנה איזה סיפורים אנחנו שומעים, ימין או משמאל,
0: כן, כן,
1: אנחנו פוגשים אותם.
0: נדמה לי שהנתונים לא שלכם מראים כמה התיאוריות האלה מוטות פוליטיות, כי בפילוחים למחנות, ונשמח שתדבר רגע על המספרים, אנחנו בהחלט רואים את ההתפלגות הזאת.
1: כן, אם ניקח לדוגמה, זאת אומרת, אם אחת מהקונספירציות המרכזיות שעלו בתחילת הדרך, הייתה שנתניהו, שהיה מאוד נפגע מהרפורמה המשפטית, הוא בכוונה אלים עין כדי לייצר איזשהו אירוע בגבול.
0: כן, אז זה 28% מכלל הציבור האמינו בתיאוריה.
1: מכלל הציבור, ו-35% ממצביעי האופוזיציה. זאת אומרת, לצורך העניין, מצביעי האופוזיציה מאמינים ביתר סט לקונספירציה הזאת, והתפיסה ההפוכה של אפשר שגורמים, אם זה כוח קפלן, או אהוד ברק, או גורמים מהצבא, לקחו חלק וסייעו לחמאס למתקפה, אז שם בקרב מצביעי הקואליציה 45% מאמינים.
0: שזה מספר, נדמה לי גם, אפילו שאנחנו כולנו מכירים את הכיתוביות של החברה הישראלית, 45% ממחנה הימין מאמינים שגורמים מהאופוזיציה או מארגוני המחאה סייעו לחמאס, כלומר האנשים האלה באמת מאמינים שאנשים ישראלים, יהודים, לקחו, אפשר לומר, לקחו חלק בטבח?
1: כן. כן, אבל צריך להבין, התשתית לאמונה בכאלה קונספירציות היא יושבת על כיתוב. כשנכנסנו הרי לאוקטובר, בשביל באוקטובר, זה לא היה מצע ריק. אנחנו אחרי שנה של רפורמה, שבה כבר במחקרים שביצענו באוגוסט, חודשיים לפני הטבח, מעל 60% מהחברי האופוזיציה האמינו שמצביע הקואליציה, מצביע האופוזיציה, סליחה, הם מסכנים את ביטחון המדינה. ולהפך.
0: כן, אבל את זה אפשר היה לקשור למחאה ולפגיעה במערך המילואים, ודברים שהם לאו דווקא קונספירטיביים, כלומר, אבל...
1: לא, בוודאי, אבל זה בדיוק הנקודה.
0: שזה יושב על זה.
1: הכיתוב הוא כל כך עמוק, ואז כשמגיע אירוע של 7 באוקטובר, והכיתוב הוא כל כך עמוק, ומישהו מתחיל להפיץ קונספירציה סביב האפשרות שכוח קפלן עשה יד אחד עם חמאס, המצע להתקבלות של אותם קונספירציות הוא מאוד מאוד מאוד נוח.
0: הקרקע כבר הייתה די שינה. אני רוצה עוד שאלה. אתם מזהים איזשהו קשר בין אירועים פוליטיים לדינמיקה של התרוממות תיאוריות קונספירציה, נגיד תקופת בחירות כזאת, או אירועים נקודתיים שקורים, אתם מרגישים שיש יותר, יש יותר הדהוד, אולי שמנסים להסתיר או להסיט את הדיון הציבורי, פתאום אנחנו רואים איזשהו שיקוף בנתונים של זה, או שזה לאו דווקא בהלימה?
1: באופן כללי, אני אומר, כי עשינו עבודה

0: עם פייק ריפורט לפני כמה שנים, שהתעסקה ברעיון של מבצעי ההשפעה על חברות. ואין ספק שתקופת בחירות היא תקופה שבה יש מאמצים יותר גדולים להתערבויות, הן מצד גורמים פנימיים והן מצד גורמים חיצוניים, לטובת דסטיביליזציה של חברות. אז אני מניח שבינתן שזה משהו שאנחנו רואים אותו כבר מעל עשור, שאין ספק שאנחנו נראה ביטוי לו גם בבחירות הקרובות, ולכן אנחנו נראה יותר ויותר קונספירציות מופיעות בפיד של כל אחד מאיתנו.
1: אז לסיום אני רוצה להתייחס ישירות לרעיון של אשת ראש הממשלה אתמול שסביבו אנחנו מדברים, ועלתה שם השאלה איך יאיר גולן הגיע לבוש ומוכן בשעות הבוקר. היא לא אמרה מפורשות שהייתה בגידה או ידע מקדים, וכשהמראיינת שאלה אותה האם היא מדברת על תיאוריות הבגידה, היא אמרה אני לא רוצה להתייחס. מבחינתך זה עולה כדי הפצת תיאוריות קונספירציה? כלומר מספיק לשים כזה סימן שאלה, או שאני צריכה ממש לשים את התיאוריה ברחל ביתך הקטנה כדי שהשמה הזאת תחול עליי?
0: לדעתי זה הפצת קונספירציה, מהטעם הפשוט שכשאנחנו מייצרים את אותם סימני שאלה, מציפים אותם, ומנסים לייצר תחושה של אני רק שואל שאלה, אנחנו בעצם נותנים לשומע, מאזין, צופה, להשלים את התמונה דרך המידעים שהוא נחשף למקומות אחרים. ולכן אתה לא צריך להגיד את הסיפור השלם כדי שהבן אדם ישלים אותו בראש שלו. ולכן במובן הזה הדרך היצירתית הזאת היא להגיד קונספירציה דרך סימני שאלה, היא בהחלט חלק ממנגנון ההפצה שלו.
1: ולדעתך ממש לסיום, ההפצה של התיאוריות האלה, חוץ מלסדוק באמון הציבור במערכות השונות, זה מזיז אנשים בעמדות שלהם בסוף?
0: אני חושב שבשני צירים. קודם כל, קונספירציות שוחקות אמון, ובמובן הזה זה מסוכן לדמוקרטיות, שאם ואנחנו לא נצליח לייצר שיתוף פעולה, כי אנחנו מאבדים אמון במוסדות שלנו, בצבא, בתקשורת, בממשלה, במערכות המשפט, המערכת לא תתפקד. אבל יתר על כן, אני חושב שהסכנה שאימוץ של קונספירציות, הוא עושה משהו עמוק לחברה הישראלית. הוא לוקח את השיחה משיחה של אימות פוליטי בין יריבים פוליטיים על עמדות ואידיאולוגיה, ומתחיל לסמן את הצד השני כאויב. אוקיי, זה לא עניין של יריבות פוליטית, הוא האויב שלי. אם הוא לוקח צד ועוזר לחמאס כדי לרצוח את בני עמי, אני צריך לפעול אחרת. ובמובן הזה, הסיכון, כפי שהצגנו במדד הכיתוב, הוא לאסקלציה לאלימות ברחובות, עולה בתקופה שכזו ובשיעור שהוא צריך להפחיד את כולנו, כי באמת לקראת בחירות, כולנו צריכים, מה שנקרא, להפגין התנהגות מרסנת, כי בסוף אנחנו נפגוש את זה ברחובות בדם.
1: תודה על הדברים המעניינים והמטרידים האלה, דוקטור אסא שפירא, ראש מסלול שיווק ואסטרטגיה בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב וחוקר במכון אגם.
0: תודה רבה.
1: הודעות התנחניתיות וחוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: יש לכם תוספת זמן.
5: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
6: מרסדס בנד בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, עידית שפרן גיטלמן עם רצועת הביטחון.
8: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: והשבוע נפתח מחזור הגיוס החרדי, לפי הדיווחים מאות צעירים חרדים הגיעו לבקום, בצהל מעריכים שבמהלך גל הגיוס הנוכחי שנמשך כשבועיים התגייסו יותר מ-500 חרדים, מהם כ-300 למסלולי לחימה. מה אומרים המספרים, האם אנחנו רואים באמת שינוי בתוך החברה החרדית, או מדובר עדיין בגידול מוגבל ביחס לפוטנציאל. שלום לסגן אלוף במילואים יוסי לוי, מנכ"ל ארגון שומר ישראל.
9: שלום, שלום, ערב טוב.
1: אז יוסי, בוא נתחיל מהמספרים, כי פורסמו לא מעט נתונים שונים, ואני תמיד הולכת לאיבוד כששמים את המספרים. אז תתחיל איתי, כמה חרדים הגיעו בפועל לבקום, כמה חוילו, המספר 500 הזה שככה הגיע לאוויר, זה צפי, זה משהו שכבר התממש?
9: אז קודם כל חשוב לומר שבאמת בדרך כלל בין הצפי למציאות אין קשר, כי במגזר החרדי נהוג.
1: אבל הצפי, רגע, אבל הצפי על מה הוא מתבסס? כשאומרים אנחנו מצפים ל-500 חיילים חרדים, על מה מתבססים?
9: אני אומר, רק בסוף איבדו את הרשימות בצורה תקינה. והמון חרדים הבטיחו שהם יבואו, ובסוף ביום הגיוס הם לא באים. הפעם להפתעתנו, ה-500 כבר נחצה. אנחנו לאחר 500 מתגייסים חרדים ביומיים הראשונים של מחזור הגיוס באוגוסט, זאת אומרת ימי ראשון שני השבוע, רובם למסלולי לחימה, לא 300, 260 הגיעו למסלולי לחימה, ועדיין מתווספים בודדים לפה ולשם לכיוון הלחימה, ועוד כ-240 הגיעו בעצם למסלולי תומכי לחימה, אז אנחנו מגיעים ל-500, וזה בלי ללמוד ליבה.
1: כלומר, 500 כבר הגיעו?
9: 500 כבר הגיעו, עלו על מדים, בהחלט.
1: בחלוקה, דרך אגב, בין נצח יהודה, חשמונאים...
9: אז נצח יהודה, למרות שהוא גדוד ולא חטיבה, עדיין שובר את צי הגיוס חרדים לצהל, כמו בכל ה-26 שנים האחרונות. Mm-hmm. הגיעו 180 מתגייסים לנצח יהודה, מתוכם 110 חרדים. במקביל, חטיבת החשמונאים הגיעו כ-75. עכשיו, כל הנתונים שאני אומר, הם הכי אימפירים שיש, כי אנחנו יודעים מי ירד מהאוטובוס. אבל בסוף הם מתווספים, יש לצורך העניין, תמיד יש סרבנים שרצו נצח יהודה ולא מגב, או חשמונאים ולא חץ צנחנים, או ההפך, לא משנה. Okay. ואותם סרבנים בסוף הם מתווספים לכל אחת מהיחידות, אז בודדים לפה ולשם.
1: ראיתי באיזשהו מקום שכתבת שזו קפיצת מדרגה משמעותית. ביחס למה זו קפיצת מדרגה משמעותית? כי ביחס לפוטנציאל, אנחנו יודעים שגם אם זה התקדמות, זה עדיין לא מימוש של הפוטנציאל.
9: אני חייב להיות ישר ולומר שאני מפריד בין מסלולי תומכי לחימה לקרבי. בקרבי אין קפיצת מדרגה משמעותית, ואני לא הולך לומר מה שלא נכון. אין קפיצת מדרגה משמעותית, נקודה. אני מוכזב מזה שאין 1,000 חרדים בגיוס הזה, שבאים לקרבי. מוכזב מזה מאוד. יש 100,000 חרדים בבריכה, צריך להיות לפחות 1,000 במחזור גיוס שבאים לקרבי. במחזור גיוס, לא בשנתון גיוס.
1: אז אנחנו, אתה מציין שלוש סיבות עיקריות למה שאתה קורא עלייה במספר המתגייסים, אבל אני אשמח שתעמוד גם על מקור לאכזבה שהרגע איבדת.
9: נכון, אני חייב לומר אז קודם כל, ביעדי הגיוס סך הכל עמדו, כן? לא בדיוק. יש יחידות שממש לא עמדו, אבל סך הכל עמדו. אבל צריך לומר שבמקביל יש עלייה דרמטית שעליה צריך חד משמעית לשים את האצבע, בקרב גיוס חרדים לתומכי לחימה ולמסלולים טכנולוגיים. לא עלייה קטנה ולא עלייה קרובה למציאות או לצפי, הרבה יותר מהצפי. מדובר בעלייה של מאות אחוזים לפי מה שאתם מדווחים.
1: אז תגיד לי, יוסי, רגע, עוד לפני הסיבות, כי כשאתה אומר את זה ככה עולה לי השאלה. אני יודעת איך בציבור הכללי מחלקים גיוסים ללוחמים ותומכי לחימה, למעט מקרים, אז הדבר נשען בעיקר על הפרופיל שיש לך. איך אצל החרדים זה לא עובד ככה?
9: לא, אז לא, יש לזה סיבות רבות, לצורך העניין מי שמגיע למסלולים, בואו נחלק את זה לשלוש, שלושה צירים מרכזיים, קרבי, תומך לחימה וטכנולוגי. למה אני מפריד בין השלושה? בגלל שמי שמגיע למסלולים טכנולוגיים, זה הרבה חרדים שהם כבר בגיל שהם נשואים, גילאים יותר מבוגרים, והם מגיעים בשלב של, נקרא לזה, תעסוקה. וחשוב לומר את זה, כי אם בעבר, בשנת 2014, נתון שלא הרבה יודעים, 55% מהמתגייסים החרדים היו קרביים, אז היום אנחנו עומדים בקושי על 25% או 20% מתוך המתגייסים, כי כמו שאמרתי קודם, ישנה עלייה גדולה מאוד בקרב שילוב חרדים באזורי תעסוקה בצהל, טכנולוגי, מסלולים שמשלבי תעסוקה, וזה בסדר גמור, זה לא דבר שלילי, רק לצד זה הייתי מצפה שתהיה עלייה מקבילה, ונשמור על ויסות בין לוחמים לתומכי לחימה ונשמור על ה-50%, למרות שזה לא קיים במגזרים אחרים, זה לא משנה, כי עדיין מתוך הפוטנציאל החרדי לא מתגייסים הרבה, אבל עדיין זה לא המצב. אז ישנה עלייה גדולה בקרב תומכי לחימה וטכנולוגי, ויש עלייה דלה מאוד עד כדי אין עלייה בגיוס חרדים לשירות קרבי.
1: בשירות קרבי, וצריך לומר ששם אנחנו בעיקר צריכים אותם. אתה מונה שלוש סיבות שהגדילו את הגיוס, ישיבות הסדר, מכינות למצבאיות, עבודת שטח, וסנקציות כלכליות. ולא יכולתי שלא לשים לב לזה שאתה לא כולל את מעצרי העריקים בסיבות שהגדילו את גיוס החרדים. עכשיו, רגע, אנחנו לקראת סיום, אבל אני רוצה איתך על זה. אני יודעת שאתה מתנגד למעצרים האלה מסיבותיך, ואם תרצה תוכל לחזור אליהם. אבל תנסה רגע להתרומם מעל ההטייה האישית שלך. למה אתה חושב שסנקציות כלכליות מרתיעות יותר ממעצרים?
9: קודם כל, בגלל שאנחנו מכירים, אני מרשה לעצמי לומר שזה לא פייר. אני לא מסתכל עם הטעיה אישית, אני מסתכל על השדה, והנה הייתי כנה לומר, מה שבניגוד
1: למה שקראתי בו,
9: שהסנקציות הכלכליות עובדות. הייתי כנה לכתוב את זה.
1: לא, בסדר גמור, אבל הייתי חושבת שלו זו אף זו, אם סנקציות כלכליות עובדות, אז מעצרים היה נראה לי האדם הסביר יותר חושש ממעצר, מאשר מסנקציה כלכלית, או שאני לא מכירה את הסביבה.
9: אני מדבר עם הצעירים, עם אלפים מהם, הטלפון שלי קורס בימי גיוס ולא רק. ואת יודעת שאני פוגש אותם בשטח ולא מדבר מהפלורוסנטים. כמי שפוגש אותם, הם באים בגלל סנקציות כלכליות, כי הם רוצים לפתור לעצמם בעיה של תעסוקה, בעיה כלכלית. המעצרים מייצרים אידיאולוגיה של אנטי צבא. חד משמעית המעצרים מייצרים נסיגה, אני מוכן להתחייב על זה וגם לבדוק את זה במחקרים. אבל הסנקציות הכלכליות עוזרות, אבל, ובוא נחדד גם את זה, הן עוזרות רק לגיוס חרדים, לא לשירות קרבי, עובדה. אז מה יביא חרדים לשירות קרבי? אחד, בוא נוריד את האנטיגוניזם, את המעצרים נשים בצד. שתיים, בוא נחזק את מה שכן עובד. עכשיו אני אומר לך, המכינות הקדמות זאת השנה, הן אלו שאלו את הגיוס הקרבי בקצת, כמו שאמרתי קודם, מעט, אבל רק בגללן עלה הגיוס הקרבי. מה יביא שנה הבאה את הגיוס הקרבי לממדים יותר גבוהים? מכינות גם צוות וישיבות הסדר חרדיות, כי חינוך פותר הכל, רק חינוך פותר הכל. יש פה בעיה חינוכית. זה האירוע.
1: כן, רק אתה יודע שכשלפעמים אומרים העניין החינוכי, כשנגמשה בדיונים בוועדת החוץ והביטחון, אומרים נציגים החרדים, הנה אתם בעצם יצא המרצע מהעסק, אתם רוצים לשנות אותנו, אם אתם עכשיו דורשים, אתה הכנס את הסיפור של לימודי ליבה או לא לימודי, או לא לימודי ליבה, ואז אומרים, אוקיי, אתה לא יכול בגיל 18 פתאום לקחת את הצעיר החרדי שצה לא היה בכלל בסביבה שלו עד עכשיו, אז בואו נתחיל באמת בחינוך, אבל יש התנגדות של הממסד או של נציגי המ� סעד שאומרים, אל תחנכו אותנו, אנחנו רוצים להישאר בתצורת חינוך שלנו.
9: נכון, העניין הוא כזה, ברגע שאת פוגשת את הצעיר בגיל הרלוונטי 17-18, האם את מעבירה אותו מרתון ביום בלי הכנה ואז הוא קורס, או שאת מעבירה אותו דרך שמאפשרת לו להתגייס ובעצם להפוך להיות לוחם מעולה במדינת ישראל, בצהל.
1: ממתי אתה אמור להתחיל את הדרך הזאת?
9: אז זה העניין. אני לא בא לחנך את המגזר החרדי, אני גם לא חושב שצריך במובנים מסוימים, אולי בחלק. ולכן אני לא מדבר על ליבה, זה לא מעניין אותי, זה מעניין, זה פשוט לא רלוונטי לתחום שאני מתעסק בו. כשאני מדבר על שירות צבאי, שזה העיקר מבחינתי כיום, וגם זה לב השבר, לב השסע החברתי, הוא משפיע על הכל, גם על כלכלה בקצה. כשאני מסתכל על האירוע הזה, אנחנו צריכים מגיל 16-15 להתחיל להשפיע חינוכית. אז זה לא לשנות את המגזר החרדי חינוכית, והם לא מפחדים מזה, אלא מי שבא ומי שרלוונטי, ויש אחוזים מטורפים שרלוונטיים לגיוס, ואת יודעת את זה מצוין, אותם בוא לא נזרוק לצהל ונהרוס להם את השירות. כי אחוז הנשירה שלנו בקרבי הוא אדיר. אנשים מגיעים לא מוכנים, זה לא תקין. אנחנו צריכים להביא אנשים שמוכנים ערכית, מבינים מה זה שליחות ושירות צבאי, כי הם באים לשרת. אנחנו צריכים להביא אנשים שמוכנים מנטלית, פיזית, חברתית, תרבות, הכל. ואת הדרך הזו אפשר להעביר רק במכינות קדם צבאיות וישיבות לדבר חרדיות. ואנחנו היום מחזיקים רשת מכינות קדם צבאיות קרביות. אנחנו היחידים בישראל שעושים את זה. בכל מדינת ישראל יש לנו 7 מכינות, כולם הולכים לקרבי. התחלנו שנה עם 200 תלמידים, זה C של כל הזמנים. בישיבות ההסדר החרדיות במקביל יש 1,000 תלמידים, ושם הרוב אמנם הולכים לטכנולוגי, אבל גם שם התחילו להתפתח ישיבות הסדר חרדיות. קרביות, לנו כבר יש 2 ישיבות כאלו, מתוך 4 שיש במדינה.
1: הלוואי שנראה את התוצאות בהמשך, ולא נצטרך כל פעם מחדש להתפלפל על המספרים. סגן אלוף במילואים יוסי לוי, למרות חילוקי הדעות בינינו, אני מאוד מעריכה את השיחה הכנה הזו. מנכ"ל ארגון שומר ישראל, תודה.
9: תודה רבה.
10: חותמת קבע, חותמים לחיים.
1: הראשון בספטמבר הוא יום נקרא לו מורכב כמעט בכל בית, אלקוטים, סנדוויץ'ים מושקעים לפחות היום, התרגשות, קצת לחץ והרבה מאוד לוגיסטיקה, אבל אצל רב סמל ראשון סמך, אמא לארבעה מאלת, הלוגיסטיקה הזו פוגשת גם שירות קבע בזירת ים סוף, ובשנה האחרונה, נדמה לי ותקני אותי אם אני טועה, צורך לתמרן בין בית וארבעה ילדים, למציאות מבצעית שלא ממש מתחשבת בלוח החופשות של משרד החינוך. שלום רב, סמן ראשון סמך, נגדת כוח אדם ואזרחים בזירת ים סוף.
10: שלום, ערב טוב, מה שלומך?
1: טוב, ותודה שאת מדברת איתנו. אז קודם כל ספרי לנו קצת על התפקיד, מה זה בדיוק אומר נגדת כוח אדם ואזרחים?
10: אז בעצם אני נגדת כוח אדם ואזרחים בזירת ים סוף בחיל הים באילת. אמונה על כל הטיפול באנשים ובפרט, עם חיילי חובה לאנשי קבע, כל עולם הסגל, וגם עולם האזרחים עובדי צה"ל, שזה עולם מעניין ומסקרן לפני עצמו, יש להם תורה שלמה משלהם. וזו זכות פשוט לעשות את התפקיד הזה שנוגע בכל האנשים בזירה.
1: כן, רק סיפרו לי שהתחלת בחיל האוויר, זה ככה מאושר, המעבר בין הזרועות האלה בפקודות מטכ"ל?
10: אז בעצם אני חוזרת שירות, התגייסתי ב-2006 לחיל האוויר, שירתתי ברמת דוד עד שנת 2015, לאחר מכן השתחררתי והייתי באזרחות כשבע שנים בערך, שש שנים עבדתי בעיריית עפולה ועוד שנה עבדתי פה, וחזרתי לשירות בחיל הים באילת.
1: אז ספרי לנו, בתור מי שראתה את הדשא של השכנים האזרחים, היה חסר לך משהו בחיים האזרחיים שגרם לך לבחור שוב בקריירה צבאית במדים?
10: אני חושבת שהצבא תמיד היה תמון בי, גם כשהשתחררתי.
1: כלומר שהשחרור היה
10: כן, בסוף את בוחרת להשתחרר, אבל את נשארת, ובחרתי לחזור למערכת מתוך אהבה וערכים, ואמונה שמה שאני עושה זה לעזור לאנשים ולטפל בפרט כמו שאמרתי. אני חושבת שזו הדרך הנכונה ביותר עבורי.
1: אז על רקע השיח ענף סביב משבר הקבע, אם יבוא להתייעץ איתך, משרת קבע או מי שמתלבט אם להיכנס לקבע, יש לך הצעה בשבילו איך לקבל החלטה?
10: אני חושבת שחייל שמחליט להישאר בקבע, הוא נשאר בקבע בגלל תחושה גם של שליחות וגם של ערכים, לא רק בבית השכר. בסוף צהל, נכון שהוא לא במדרגה הכי גבוהה בבית השכר, אבל בסוף אתה נשאר במערכת בגלל דברים אחרים, יש מעטפת נורא נורא טובה ומיטבית למי שמשרת במערכת הזאת. אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אני ממליצה למי שרוצה ומאמין שהוא יכול לתת למען צהל, כן להתגייס ולתרום את החלק שלו.
1: ויש לך ארבעה ילדים, נכון? בגילאים?
10: נכון, 12, 10, 8 וחצי ושנה.
1: אז איך נראה הבוקר שלך היום? כולם שונעו לה מסגרות בזמן עם סנדוויץ'ים מושקעים או היה קצת חיפוף?
10: אז לא, אין חיפופים, אנחנו לא מחפפים, אנחנו אנשים רציניים. באמת זה היה מאתגר, ילד שעולה לחטיבה לכיתה זין, שזה גם מתקלמות לעצמה, ותינוק שהוא בפעוטון, אבל צלחנו את זה ביחד, אני ובעלי היקר. כולם הגיעו למסגרות בזמן, גם האימא, ועברנו את זה.
1: ואני רוצה לסיום לשאול אותך, בהקשר למה שאת עושה היום, את אומרת שהרצון לגעת באנשים זה משהו שמלווה אותך מאז הילדות, והילדות שלך הייתה לא סטנדרטית.
10: נכון, יש לי סיפור חיים מעניין. בעצם גם בגיל שנה נמסרתי למשפחה אומנה, וגם בגיל 10 אחרי כמה שנים חליתי בלוקמיה, ובסוף החלמתי אחרי 3 שנים כמעט של טיפולי כימותרפיה לא פשוטים, החלמתי. וככל שאתה גדל, אחרי שאתה עובר דברים שהם לא פשוטים שאתה ילד, אתה בוחר בחיים מחדש, ובגלל זה העבודה עם אנשים ולדאוג ולטפל בפרט, אני חושבת שזו שליחות עבורי, ובגלל זה אני עושה את זה מהלב.
1: אז אחרי כל מה ש... הסיפור שלך הוא באמת נוגע ללב ואת העצומות נפש לא טריוויאליות, אז... אז נראה לי שארבעה ילדים וקריירה זה קטן עלייך, אבל בכל זאת אחרי כל מה שעברתם בשנה האחרונה, וגם נדמה לי שאתם מתמודדים, מתגוררים באילת, שזה אתגר לך שעצמו, אבל מה את מאחלת לך, לילדים, לקראת שנת הלימודים?
10: אני מאחלת לנו כמשפחה שתהיה לנו שנה טובה, מלאה בהצלחות, לאו דווקא בהיבט ציונים וכאלה, אבל שיצליחו בכל מה שהלב שלהם חפץ ורוצה, גם בהיבט החברי, כי בסוף אני נמצאת ביחידה שרחוקה במשפחה, אנחנו פה לבד, אבל המזל הכי גדול שיש לי יחידה שעוטפת אותי, כאילו היחידה שלנו יודעת לעטוף את המשפחות שמגיעות לשרת באילת, שזו זכות, כן? ואין את זה בכל יחידה. ואני שמחה שאני חלק מהיחידה הזאת.
1: רב סמל ראשון סמך, נגדת כוח אדם ואזרחים בחיל הים, זירת ים סוף, ואימא לארבעה ילדים, שיהיה המון בהצלחה ובריאות שלמה ותודה.
10: תודה רבה. תודה, ערב טוב.
1: אנחנו סיימנו.
11: הם נמצאים פה. ואני באמת, באמת, באמת לא יודעת איפה הייתי נמצאת היום, אם לא היה לי את ההורים שלי. ואח שלי, רון, הם פשוט המתנה הכי גדולה שיכולתי לבקש לעצמי בחיים האלה. בשנה האחרונה, איבדתי את סבתא שלי, רחל, אמא של אבא שלי. והיא באמת הייתה העוגן של המשפחה שלנו.
1: ותודות למפיקה הראשית אביטל גלפנד, למפיקה תמר אנקרי, על הביצוע הטכני הילי פסי, בפיקוח הטכני אילן גביש. אחרינו הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל, בהגשת אורי קצור ועידן סין.
11: ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש בשבילה ובשביל אבא שלי.

0: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
4: רדיואקטיבי בגלי צה"ל, אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
5: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו, תבואו. רדיואקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה, נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 21:00 בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
6: מיד אחרי החדשות, עידן סין ואורי קצור עם הקשב.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית תוקפת מטרות איראניות באזור מצרי הורמוז. במקביל, שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה אזהרה לאזרחיה נוכח המצב הביטחוני המתוח במזרח התיכון. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
9: ארצות הברית תקפה מטרות איראניות באזור מצר הורמוז, כך מסר פיקוד מרכז של ארצות הברית. על פי ההודעה שפרסם, מהלך זה מתבצע כתגובה לניסיונות תקיפה של משמרות המהפכה נגד ספינות מסחריות באזור. פיצוצים נשמעו בבנדר אבאס ובאזורים נוספים, כך דיווחו כלי התקשורת הממלכתיים באיראן. במקביל, שגרירות ארצות הברית בישראל מזהירה את תושביה מפני אפשרות להסלמה בלתי צפויה באזור.
8: צהל ושבק מאשרים כי עצרו את ראש ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. במהלך הפעולה, כוחות מיוחדים של השבק פשטו על מבנה במרחב העיר עזה ועצרו את הבכיר שפעל בתקופה האחרונה לביסוס שליטתו של חמאס בצפון הרצועה ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מציין כי הוא הועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. השבתת מתקני ההתפלה נוכח העלייה באחירות מי הים. ראש עיריית ערד יאיר מעיין הודיע לתושבי העיר כי ייתכן שאספקת המים תופסק במהלך הלילה.
10: אני מעריך שיהיו שיבושים במהלך היממה הקרובה בגלל מתקני ההתפלה. היום כבר סגרו את המים לתעשייה, אתמול סגרו את החקלאות. עכשיו קיבלנו הודעה שכנראה גם יסגרו את המים לבתים. יכול להיות שבמהלך הלילה ינתקו את המים. אז כל אחד שיעשה את התכנון שלו, ימלאו לכם גם מים לשתייה, יכול להיות שזה ישפיע גם למחר.
8: מוקדם יותר הערב, תושבים בבאר שבע דיווחו על שיבושים באספקת המים במספר שכונות בעיר. במשרד החקלאות וביטחון המזון מתריעים, המשך המחסור במים עלול לגרום לנזק קשה לחקלאות ולפגוע ברציפות ייצור המזון, בדגש על אזור הדרום. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. בריטניה עתידה לחשוף שורת צעדים נגד ישראל בתגובה לאלימות מתנחלים ביהודה ושומרון. כך הודיע שר החוץ הבריטי אד מיליבנד. בהודעתו מיליבנד מסר כי שורת הצעדים, אותם לא פירט, ימסרו כבר בשבועות הקרובים. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. התחזית ימשיך להיות חם מן הרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: בגלי צהל, עידן סין ואורי קצור עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
11: מקשיב, אורי קצור.
12: מקשיב, איזה כיף.
11: שלום לכם, שלום לכם. בואו תתקרב למיקרופון הזה רגע, עד שנטפל פה בכל העניינים הטכניים, בואו תבינו בסוף למה.
12: אנחנו מתחלקים פה במיקרופון, היום זה יום מיוחד.
11: זהו, כן.
12: אנחנו פותחים תוכנית שלישית לשבוע הזה.
11: בדואט, על מיקרופון אחד, מדהים. אנחנו רוצים באמת לפתוח גם את שנת הלימודים בנוסף לתוכנית השלישית לשבוע שלנו.
12: מה אומרים? שלום כיתה א', שלום לגננת לגן. שלום גם לך, עידן סינה.
11: שלום לך, אורי קצור. אנחנו רוצים בהתחלה לאחל בהצלחה לכולם. תהיה לנו היום תוכנית מעולה לכבוד פתיחת שנת הלימודים. ספוילר, יהיה גם ספורטיבי.
12: ספורטיבי במיוחד. והיום יום שלישי. כמו בכל יום שלישי, אנחנו מארחים פה באולפן. אתם תכף תשמעו, אתם יודעים מה, אני לא רוצה לספיילר יותר מדי, אבל הוא כבר יושב פה איתנו, ואנחנו מאוד מאוד מדרגשים, אנחנו תכף נשמע אותו.
11: אז אנחנו כאן בהקשב, כמובן, כל כולנו של החיילים הולכים להפנות אליהם את הזרקור, לגיבורים של התקופה הזו, בכלל, החיילים והחיילות. אז בוא
12: נגיד תודה.
11: הנה, קדימה, הנה, המיקרופון שלך אפילו פנוי להגיד את התודה, קדימה.
12: אוקיי, אז אנחנו נגיד תודה לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטן, גידאי, נועה סוויס, אליבי פאר, זו השדה, ואלה
11: צלוק,
12: הטכנאי עידן אלה.
11: אורי קצור, יאללה, מתחילים.
12: רגע, אני אגיד גם לך תודה, עידן סין.
11: הנה, יופי, עכשיו טיפה עניינים טכניים, אנחנו תכף מסדרים הכל, אבל כמובן כל שעה של הקשב אנחנו מתחילים בהקדשה, קצת להנציח את מי שלא איתנו עוד. סרן ערן גרביה, זיכרונו לברכה, היה חובל וקצין סיוע מוסק. ב-16 בספטמבר 1996 נספה ערן בתאונת מסוק שהרה במהלך טיסת אימונים מול חופי נעריה. גופתו של ערן לא נמצאה עד היום. לאחר נפילתו הולד ערן לדרגת סרן. בלוחתו הותיר אחריו הורים, שני אחים, אחות וחברה. אילנה, אמא של ערן, כתבה: הרבה פעמים בשנה האחרונה ניסיתי לשבת ולכתוב לך את מחשבותיי לך ואליך. ערן שלי, אני יודעת שאתה רוצה אותנו חזקים, וזה עוד יותר מקשה עליי. המון מילים ומחשבות מתרוצצות להן בראש, אולי כמו החול על שפת הים, וזה עושה מחנק בגרון, וזה קוטע מחשבות, וזה מציף את כל כולך. וכך, כל פעם, כמו גלי הים המתהפכים וחוזרים ומתהפכים, וערך השנאים והמלווה יופי ושקיעה, אני אוהבת להסתכל על הים ולראות אותו כל כך גדול, אדיר, יפה וחזק, אבל אכזר. הים הוא חלק ממני, ובים יש חלק ממני, תמיד אסתכל בו, תמיד אחשוב עליו, הוא יהיה בי ואני אהיה בו, וכך יהיה תמיד, לעד. המילים משחקות בנו ואנחנו בהן, והזמן גם הוא לא עוצר. היינו בביתך כמה פעמים בשנה הזו, משהו עוצר בעדנו, משהו אומר לנו אולי, אולי. והכאב ענק, בכלל אי אפשר לתארו, כולנו נהיים קטנטנים על ידו, והבית שלך, גם אותו צריך לסגור, והרי אף פעם כבר לא תשוב אליו. עדיין במקרר עומדים מחכים כל הדברים שהכנסת בראש השנה, אף אחד לא נגע בהם, לא יכולנו, וזה שלך. הבגדים המצאים במיטה, כבר הריח שלך לא בהם, הכל עומד, לא זז, רק גלי הים, ממשיכים בקצב אחיל לספר סיפורים. ילדי, הרבה סיפורים סיפר לנו הים, הים והמסוק הביאו לנו המון חברים, אנשים רבים סביבנו מספרים כואבים ובוכים. ערן, כולנו אוהבים אותך ונאהב אותך כפי שהיית לעולם, בגעגועים עצומים. אמא.

0: תגלה לנו איך אפשר לחייך גם כשקשה עדיין, כמו שחייכת ושמחת ושימחת.
1: השיר עכשיו?

0: שי ריבו, כל הזמן. 8:11 דקות, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: עידן, כמו שהבטחנו, אנחנו מקיימים. יושב איתנו באולפן מיכאל וייס התותח.
0: ורגע, אתה יודע, כל פעם שיש איתנו מישהו באולפן, מגיע לו אות מפואר.
1: יאללה, מיכאל, אתה מוכן?
2: מוכן.
3: בקבלת הזמר, נא לי מתח בהקשב. 2, 3.
0: הקשב. מפואר או לא מפואר?
1: אתה מגיע לסלסולים האלה, מיכאל?
2: לא מתחייב.
0: טוב, אז אתה בסוגה אחרת.
1: כמו שכבר הבנתם, הוא מוזיקאי ויוצר, אבל עידן.
0: כן.
1: אם חשבת שבן אדם מוזיקאי ויוצר זה כאילו הדבר, אז חכה שתשמע שהוא גם מנהל בתחום הפיננסי. ואם זה לא מספיק, הוא אבא לשלושה ילדים. ואם איכשהו זה עדיין לא מספיק, הוא גם עשה מעל 350 יום במילואים.
0: אני חושב שהיום, מה שהכי ציינת, זה שאתה אבא לשלושה ילדים חזרו לבית ספר.
2: חזרו לבית ספר, אני רוצה גם למסור להם באמת שיהיה להם בהצלחה, למעיין ויעל ואלמה המתוקים שלי. שיהיה להם שנה טובה, בלי מלחמות, שירו הרבה את אבא, כמה שאפשר.
0: רק שקט.
1: איזה כיף.
0: מה, נדבר מוזיקה?
2: יאללה.
0: טוב, אז בוא תספר לנו קצת עליך, קצת על המוזיקה, ואיך שני הקווים האלה הצטלבו בחייך.
2: כן, אז מאז שאני די זוכר את עצמי, הייתי כזה שר בחתונות, כילד קטן, אבל כאילו זה אף פעם לא היה מקצועי, בגיל 16 התחלתי קצת לכתוב, ובעצם זה תמיד היה בצד של החיים שלי, עד שב-2020 עשיתי בעצם תאונת דרכים, ואחרי התאונה, כאילו היה איזה רגע שהרגשתי שפשוט קיבלתי את החיים שלי מחדש במתנה. והחלטתי שהפעם אני צריך לעשות את זה. ובעצם ברגע אחד החלטתי שאני הולך לעשות הופעה. עם נגנים, עוד לא ידעתי כלום, עוד לא ידעתי איך מביאים נגנים, איך עושים הופעה, מה זה אומר. אבל עשינו את זה, ובעצם הודעתי בפייסבוק לעולם שאני הולך לעשות הופעה. וממש באותו זמן לא היה לי לא נגנים, לא שום דבר. ואז חייתי לחפש בפייסבוק נגנים, הגעתי לנגן הראשון, ואז הוא סיפר לי על הנגן השני, ופתאום נהיה איזה הרכב צנוע. וככה, ב-22 במאי, ש-2022, הופעתי ביפו, ממש לא רחוק.
0: פה קרוב.
2: כן, די קרוב, ושם זה התחיל לקרות, ועוד שירים, ואחר כך הופעתי עם ארז לברי גם, ממש, כן, ממש רגע לפני השביעי באוקטובר, זה היה בספטמבר 23. וזהו, ובעצם שביעי באוקטובר תפס אותי ככה ממש די בשיא של הדבר שהיה מבחינה מוזיקלית. וזהו.
1: איך משלבים את אתה הוקפצת למילואים כמובן. איך משלבים בדיוק עלית על הגל של המוזיקה וקרה מה שקרה, איך הצלחת לשלב את שני העולמות?
2: תראה, אני חושב שזה קיבל צורה אחרת לגמרי, כי בסופו של דבר שאתה 5 חודשים נמצא בלחימה, אתה לא באמת יכול להיות פעיל במוזיקה. אז כן, לקחתי איתי את הגיטרה, וכן ככה כתבתי ברגעים קשים, אבל בסוף זה נהיה איזה כלי שלך עם עצמך, אפילו כלי כמעט טיפולי שלך לעצמך.
0: היו לך דברים שבהתחלה כתבת ולא הוצאת, כי הרגשת שכאילו אנחנו עדיין בטראומה, או שמה שכתבת הוצאת וכדי, מה שנקרא, להזדהות?
2: תראה, שהתחלתי את המלחמה ממש אחרי כמה ימים, בשביל באוקטובר אני לא הוקפצתי, בעצם גיליתי שהייתי בפטור, ואז במשך כמה ימים גייסתי את עצמי. ניסיתי לגייס את עצמי ללא הצלחה, עד שבעצם
0: בזמן שחייבים אנשי מילואים, לא?
2: כן, ממש ככה.
1: התחילה המלחמה ובעצם
2: לא קראו לי.
1: וואלה.
2: ואז ניסיתי להבין כאילו מה קורה, התקשרתי עד שהגעתי לאיזושהי שלישה, ואמרה לי, אתה בכלל בפטור. אמרתי, למה אני בפטור? לא יודע, אתה בפטור, אין לי זמן, דבר. ואז הבנתי את האירוע, ניסיתי פשוט לגייס את עצמי דרך כל מיני חברים שהיו איתי בסדיר ומהישיבה וכל מיני כזה. עד שהצלחתי, מישהו שהיה מפקד שלי בסדיר, גייס אותי.
0: וואו.
2: בעשירי לאוקטובר זה היה. אני זוכר שהגעתי ככה לבסיס שזה היה, ופתאום הכל נפל לי, הייתי אז עם גיטרה. פתאום הכל ירד לי כאילו, אחרי תקופה שבאמת המוזיקה הייתה חלק מהחיים שלי, הייתי יום יום כותב ויוצר, ופתאום היו כמה ימים שלא צריכתי בכלל לחשוב על זה בכלל, כאילו איפה יש מקום לדבר הזה בתוך הימים האלה שכל העם בטירוף. וזה היה הרגע הראשון שפשוט לא הצלחתי לרדם, וכאילו את כל התחושות שלי מהכמה ימים האלה הורדתי לדו ועד, זה השיר שאני אשמיע בסוף, ניצחונות, פרסמתי את האמת את הסרטון הזה של השיר בהקלטה בפייסבוק, וככה פנו אליי כל מיני אנשים, וסי איימן יצרה איתי קשר, בעצם הוצאנו את השיר הזה ביחד, אני אשמיע אותו בסוף, אבל זה המקום של המוזיקה, כאילו בתחילת המלחמה. פתאום הבנתי שאת כל מה שאנחנו עוברים כעם, וגם את מה שאני עובר באופן פרטני, יש למוזיקה יכולת לרפא ממש. ולקבל מילים וצורה, כאילו לכל מה שאני עובר.
0: אמרת בהתחלה שזה טיפולי, וקצת אתה מסביר עכשיו, ובעצם, כמה הרגשת שזה טיפולי בהתחלה, או שזה כאילו נבנה לאורך זמן? שהבנת שזה טיפולי, שאתה עושה את זה בשביל, מה שנקרא, בשביל הנפש?
2: תראה, זה פגש אותי בהמון מקומות. זה מתחיל מזה שבאמת, כמו שסיפרתי באותו לילה, זה פתאום מגיע לי, לא צריך תירדם, ופתאום זה נשטף ממני איזה שיר, מה שכמעט נדיר שקורה, פתאום בשלוש דקות פשוט שיוצא מילים ולחן.
0: מוזה, כאילו, ממש פשוט שמכה.
2: משהו באמת חריג, וזה המשיך באיזה שפשוט כל פעם שהיינו באיזה מקום, מוצאנו גיטרה וניגענו ושרנו קצת להרגיע את הנשמה, כל החברים ביחד, וזה המשיך לזה שכשהיינו בלבנון כתבתי איזה יומן מלחמה, אמנם לא הלחנתי אותו, אבל כאילו כל הזמן הכתיבה, היצירה הייתה שם, גם שסיימתי בעזה, כאילו כל סוף קו הרגשתי שאני צריך לסגור אותו באיזה שיר או באיזה משהו כתוב כדי לאבד את מה שעברתי בעצם.
1: זה קרה לך גם במהלך החיים, שחווית כל מיני סיטואציות כבדות, מה שנקרא, ופשוט רצית לשטוף את זה ממך עם מילים, או שממש המלחמה הייתה
0: הטריגר,
1: משהו קיצוני?
2: האמת שאני חושב שתמיד, תמיד המוזיקה שלי באה מהלב והיא שתפה איזה משהו שחוויתי ועברתי, אבל שזה הגיע במלחמה זה היה פשוט בעוצמה, זה היה כמעט, חשתי שזה פשוט, כאילו, אני חייב להוציא את זה, זה כבר אחרת, כאילו לא עוד רעיון, עוד חוויה, ממש כאילו, אני מוציא את החיים שלי החוצה, את כל מה שאני עובר, את כל הדברים שלא האמנתי שאני בכלל יעבור אי פעם, פתאום אני חייב להוציא את זה באיזושהי צורה. ולפעמים זה קורה שאתה בתוך הדבר, שאתה נמצא בלבנון, או על גבול לבנון, וטילים ושורקים, ונפילות 10 ו-20 מטר ממך.
1: וואו.
2: וזה מה שיש לך, כאילו יש לך נשק כדי להילחם, ויש לך גיטרה כדי להירפא מהלחימה. אז ממש ככה, כאילו, ככה הגיטרה הייתה, הייתה ממש כלי ריפוי בשבילי.
0: אנחנו נשמע היום את שתיים היצירות האלה שהיו כלי ריפוי בשבילך. לאחת קוראים בעזה, לשנייה קוראים ניצחונות. את שניהם אתה הולך לבצע היום. אתה רוצה קצת לספר לנו על היצירות האלה, או על מה שנשמע קודם?
2: כן, אני אספר על בעזה. ביוני 24 נכנסנו בעצם לעזה, חטיבת אלכסנדרוני, שאני מסור לכולם כאן ממני אהבה גדולה, חטיבה מדהימה, ובפרט לפלוגה המסייעת של 70-12. נכנסנו לעזה, ואני זוכר את הרגע הזה שאנחנו יושבים על הטטרות ככה בכניסה לעזה, פחד מטורף. כאילו אתה כבר יודע שהיו בעזה, ועזה זה לא מה שהיה בהתחלה, וכל הסיפורים, ועדיין. אתה נכנס בישון לילה, ואתה כולך מפוחד, ואז פתאום אתה מגיע, ואתה לא יודע לאן אתה מגיע, כי אתה באמצע הלילה, ואז בבוקר פתאום אתה מוצא את עצמך במערב, של עזה, כאילו ליד הים, הכל כל כך סוריאליסטי, ואתה כאילו, ואז אתה יוצא לפעילויות, ולפעמים אתה כאילו, אתה לא מאמין למה שאתה עובר, אבל בעצם כל החוויה שלך בעזה, ובכלל במילואים, מורכבת מהרבה רגעים קטנים, שלך עם חברים, שלך עם געגוע הביתה.
0: רגעים הגדולים, הקטנים מרקים את התמונה הגדולה, זה מה שאתה אומר.
2: ממש ככה, כאילו הרגשתי שאותו מכתב שהשארתי בבית, ואותו רגע שאני מסתכל לחבר בעיניים, ובכלל לא צריך לדבר, רק המבט הזה. והבדיחות הפנימיות, וזה הדברים ש... זה הדברים האמיתיים ששמרו עליי שפוי במלחמה. וכשסיימנו את הקו, בעצם היום האחרון, ניסיתי לחבר את כל הרגעים הקטנים האלה לשיר אחד, ולשיר הזה קוראים בעזה.
0: נשמע את זה, בעזה.
2: יאללה, בשמחה, כן.
4: תחנות ערך כאן קודקוד. אנחנו מסיימים חודשיים של לחימה ברצועת עזה, והגענו על מדינת ישראל. חודשיים אלה לא היו מתקיימים בלעדיכם ובלעדי המשפחות שלכם, חלק בלתי נפרד מהכוח האדיר של הגדוד הזה.

השארנו בבית קצת כסף בעוש, ומכתב לאישה לערב קשה, לא דרמטי מדי, אסקפיזם כזה. עוד לילה עובר, עוד לילה חוזר.

0: יפה, כל הדרך לעזה וגם בחזור, ידעתי בבית, מחכה לי רק אור.
1: תחנות ערך כאן קודקוד, קבלו, אחרון חצה גדר, גאה בכולכם, אוהב אתכם, עוד סוף.
2: וואו, וואו, תקשיב. דבר ראשון זה וואו. תואם לגמרי למה שאמרת, שזה הרגעים הקטנים, יש פה רק רגעים קטנים שאתה זוכר מה... כל מה שעברת שם בעצם.
3: אתה שרת פה באולפן, אני הרגשתי שאני איתך במסע הזה שעברת.
2: בסופו של דבר אפשר לספר על חוויות ועל איך היה במילים הנורא שרירותיות, אבל אין כמו להעביר חוויה מהרגעים הקטנים, בסרט זה מדהים. וגם הלחן יפה מאוד. אבל שאלה לי אליך, זה שיר בעיניך עצוב? או לא?
0: האמת שאלו אותי זה כמה פעמים.
2: כן, אתה שר את זה בקטע כאילו של... עשיתי את זה, עייפתי, אני גמור, ובבית מחכה לי אור, או עשיתי את זה, או שאני מדבר על חוויות שעברתי.
0: אני חושב שזה, קודם כל, זכות גדולה להיות חלק מזה, אוקיי? Mm-hmm. כאילו, עם כל הרגעים, עם כל החוויות, וגם ברגע הזה שאתה משחק שיש בש, ופתאום נכנסים לאיזה לחץ מטורף, כי מטר ממך נופל איזה משהו. זה עדיין רגעים שאתה מרגיש זכות גדולה, אתה מבין למה אתה נמצא שם ב-100%.
2: גם כשיש פיצוץ באמצע השש בש.
0: גם כשיש פיצוץ באמצע השש בש. ואני חושב שדווקא זה שאחרי השש בש אתה עולה לשתות קולה ולעשן סיגריה, זה כאילו, זה דווקא הצד הזה שמראה שאתה מרגיש שאתה חלק משהו גדול, שאתה שמח על זה, כי אתה לא קבוי כאילו.
2: לא, פתאום הסיגריה כל כך בריאה.
0: אתה מפחד, אבל אתה לא קבוי, אתה מפחד וגאה במה שאתה עושה. אז אם אתה שואל, אני חושב שזה... זה שיר שמנסה לספר ממש את האמת. כלומר, לא להגיד שהכל אפי-אפי, ולא להגיד שהכל שם כזה קל ופשוט, ויש לפעמים אתה תשמע אנשים שיגידו, עד הניצחון, וזו זכות גדולה, וכאילו, אתה לא יכול להזן את זה עם הצד השני, בסוף, תשמע, אתה איש משפחה, אתה עוזב את הילדים, את האישה, את העבודה, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע מה יקרה שתחזור, אתה לא יודע כלום, ואתה בכל זאת הולך. אז כן, יש את הצד הזה של ברור שאתה מבין למה אתה הולך, ועד הניצחון, ויש גם את הצד של... וואלה, אני פחד, וואלה, אני עוזב מאחורי המון, אז זה תמיד, אתה מאושר ואתה שמח, ואתה גם מאוד מפחד, וזה הכל מעובב כזה.
3: הפריקה הזאת, אתה ממש שומעים פריקה בשיר על משהו שיושב עליך, ששמעת את זה לקרובים שלך, אפילו משפחה בפעם הראשונה, כשהם הקשיבו למילים, מה הייתה התגובה שלהם?
2: ידעו שככה אתה...
3: אני מניח שאבא חוזר מהמילואים, הוא עדיין משדר איזשהו דמות, אני פה והכל בסדר, ואני איתכם ויהיה טוב, אבל...
2: זה פריקה שהם שמעו על הפעם הראשונה?
0: תראה, הבן שלי היה יותר קטן שזה יצא, אני לא דיברתי איתו על כל זה, למרות שאולי הוא מאזין לי, אבל...
2: עכשיו יש לכם הזדמנות.
0: כן, אבל בטח ישאל אותי שאלות, מעין החמוד, אבל אשתי... אני שיתפתי אותה בכל מה שהיה, גם ברגעים הקשים, גם בזה שמה עברנו, מה קרה, מה כמעט קרה. הרגשתי שאני לא יכול להשאיר את זה לעצמי. אני יודע שיש כאלה שפועלים אחרת. לי הרגשתי שזה מה שנכון, ולנו כזוג. אז כן, כאילו את כל... סיפרתי גם את הסיפורים מאחורה, וגם שמעתי את השירים תמיד.
2: אז בוא נשמע עכשיו את ניצחונות. רוצה לתת לנו ככה מילה עליו לפני שנשמע אותו?
0: כן, בכיף. אז באמת, כמו שסיפרתי לפני זה, ב-10 באוקטובר צריכתי להיגייס את עצמי והגעתי לאיזשהו בסיס. ועשינו איזשהו פעילות צרה, ואז בעצם הלכתי לישון, חשבתי שאני הולך לישון, ואז לא צריכתי להירדם עד איזה 3 בלילה, ובעצם 3 בלילה אמרתי, טוב, אני אקח את הגיטרה. פשוט השיר הזה יצא ממני. פתאום כל הרגעים האלה, הראשוניים של המלחמה, שאני חושב שקצת כמעט שכחנו אותם, שכולם התגייסו, וציורים מהילדים, ותרומות והכל, יש את זה עדיין כמובן, ויש עדיין אנשים, וגם עכשיו שאנחנו יושבים, יש חיילים שמוסרים את הנפש, ואנשים שהם עוסקים בתרומות כל היום, למען החיילים הגיבורים, אבל אז כאילו זה הרגיש שכולם על זה.
2: היה התגייסות כללית.
0: כולם. כן. ואת השיר הזה ניסיתי להביא למילים ומנגינה, ולספר שאנחנו בעצם העם הכי מיוחד בעולם, שאין עוד כמונו, שלא היה ולא יהיה דבר כזה, כמו ההתגייסות שהייתה בשביל באוקטובר, ואני גם מאחל שנזכור את ההתגייסות הזאת כעם,
2: ונדע
0: לחזור אליה, ולהיות בה תמיד, כאילו. בעצם בעצם הלכתי לישון, חשבתי שאני הולך לישון, ואז לא הצלחתי להירדם עד איזה 3 בלילה, ובעצם 3 בלילה אמרתי, טוב, אני אקח את הגיטרה, פשוט השיר הזה יצא ממני. פתאום כל הרגעים האלה, הראשוניים של המלחמה, שאני חושב שקצת כמעט שכחנו אותם, שכולם התגייסו, וציורים מהילדים, ותרומות והכל, יש את זה עדיין כמובן, ויש עדיין אנשים, וגם עכשיו שאנחנו יושבים, יש חיילים שמוסרים את הנפש, ואנשים שעוסקים בתרומות כל היום למען החיילים הגיבורים. אבל אז כאילו זה הרגיש שכולם על זה.
2: היה התגייסות כללית.
0: כולם. ואת השיר הזה ניסיתי להביא למילים ומנגינה, ולספר שאנחנו בעצם העם הכי מיוחד בעולם, שאין עוד כמונו, שלא היה ולא יהיה דבר כזה, כמו ההתגייסות שהייתה בשביל באוקטובר, ואני גם מאחל שנזכור את ההתגייסות הזאת כעם,
2: שנדע לגייס
0: לחזור אליה, ולהיות בתמיד.

0: היה ולא יהיה דבר כזה, כמו ההתגייסות שהייתה בשביל באוקטובר, ואני גם מאחל שנזכור את ההתגייסות הזאת כעם, ו...
1: שנדע
0: לחזור אליה, ולהיות בה תמיד, כאילו.
1: מדהים, אני אשמע את זה.
2: אז בוא נשמע את ניצחונות.

0: לא תמצאו כמונו בתפוצות.
1: אנחנו עם קרוץ מניצחונות.
0: יפה.
1: וואו, איזה משפט.
0: שומעים ש...
1: עם קרוץ מניצחונות.
0: שיר אחד כתבת כזה ברמה הלאומית, שיר שני ברמה הצבאית, והכל גם בזווית המאחדת גם.
1: חשוב גם לשמוע את השיר הזה שוב. אנחנו קצת התמסמס לנו הגאוות יחידה הזאת שהייתה לנו אז, וזה משהו שצריך ללוות אותנו כל החיים.
0: לסיום. מה אתה רוצה להגיד לנו משהו עליך? איפה אפשר ליצור אותך את המוזיקה שלך? קצת איזה מסר עליך ועל המוזיקה שלך ככה.
2: אז קודם כל שם את המוזיקה שלי ביוטיוב, ספוטיפיי וכל
0: מה לכתוב?
2: מיכאל וייס. נכון, ככה פשוט, מיכאל וייס. תראה, היום אני יושב ומנסה לחזור למה שהיה. כלומר, שקצת הסבבים התרחבו לחזור למה שהיה בספטמבר 23 שם, לחזור למוזיקה, לכתוב, ליצור. היה תקופות שהיה לי יותר קשה לחזור לזה, ואני עכשיו מנסה לחזור לשם. אז אני מקווה שבהמשך יהיו הפתעות ודברים מרגשים. ואני מקווה שאני אוכל לגעת בלבבות ולעשות מוזיקה מקרבת ומשמחת. ובאמת להגיד מפה תודה לכל החיילים ששומרים עלינו, אנשים שנשארות בבית ועושות הכל כדי להחזיק את הקיים. ובאמת, פשוט תודה, ושיהיה רק בשורות טובות ושמחות, שנתאחד ונואב אחד השני כמה שיותר.
0: אמן. אז מוזמנים לחפש שוב מיכאל וייס בכל הפלטפורמות. אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ואז חוזרים.
2: תודה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
5: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד. Don't
4: worry. ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ואורי קצור עם הקשב.
0: אמרנו הודעות קצרות וקיימנו, הקשב מגזין.

0: החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הקדשה של ינון.
1: ינון.
2: היי, אני ינון, אני בן גרעין במסלול הנחל, אני כרגע בפרק המשימה. אני מקדיש את שיר הבכורה שלי, Two Years, לנעמה לומר, שהיא החברה הכי טובה שלי ועזרה לי גם עם השיר וגם עם הצילומים, והייתי בכל הפרויקטים ובכל המוזיקה. וזהו, תודה רבה ותהנו מהשיר.

0: two years.
1: איזה שיר, אה?
0: איזה שיר. 837, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: עידן, לפני שמתחילים, אני רוצה לשאול אותך איזה שאלה קטנה.
0: שאל, כל מה שתרצה, חביבי.
1: אני מסתכל עליך, המאזינים לא רואים, אבל אתה נראה בן אדם בנוי. אתה, מתי הפעם האחרונה שהתאמנת?
0: מתי פעם אחרונה שהתאמנתי?
1: מתי
0: פעם אחרונה שלא התאמנתי, צדיק?
1: וואו, וואו. אני אגיד לך את האמת, אני היום רציתי לעשות אימון, ככה, לקבל ממך השראה להיראות כמוך. קמתי בבוקר מוקדם.
0: אולי יום אחד, אולי יום אחד.
1: ובדקה ה-90 חיפשתי את כל התירוצים בעולם, למה לא לעשות אימון.
0: עשית או לא עשית רגע?
1: לא עשיתי, האמת, בסוף לא עשיתי. אבל רגע, אני רוצה שנדבר עכשיו עם מישהו. שתירוצים, בוא נגיד, זה דבר שלא קיים אצלו, בכל מה שקשור, לא רק לספורט, אלא לכל דבר. אז נגיד שלום לעמיתי ארגמן, שחקן טניס פרלימפי, ומרצה, הוא מספר את הסיפור האישי שלו, מה קורה עמיתי?
2: הכל טוב, שלומכם.
0: אנחנו בסדר גמור, תודה רבה שאתה מדבר איתנו. טוב, בוא נשמע קצת עליך, תספר לנו על עצמך, על הדרך שלך בעולם הפרלימפי.
2: אז קוראים לי עמיתי ארגמן, אני בן 25, נפצעתי בתחילת המלחמה בעזה בבית חנון. נפצעתי פציעה מאוד מאוד קשה, פציעה של שתי הרגליים, שברתי חוליות בצוואר, הראייה שלי היא נפגעה, ומיד התחלתי את המסע של השיקום. שהיה כמעט שנה וחצי שחזרתי לשגרה, ועזבתי את הבית חולים, ובמהלך המסע הזה נפגשתי עם הטניס, בהתחלה מתוך רצון, קודם כל להוכיח שהגוף שלי הוא עדיין מסוגל לעשות משהו, ואז לאט לאט זה התפתח למשהו מקצועי.
1: והשירות שלך בסדיר, ספר לנו קצת עליו.
2: אז הייתי לוחם ביחידת מגלן, בחטיבת הקומנדו, שירתתי בצבא כמעט, לא כמעט, 3.5 שנים, כמעט 4 שנים, והשתחררתי ממש חצי שנה לפני 7 באוקטובר.
0: ובעצם כל מה שקרה עם הפציעה קרה, ומתי אתה פעם ראשונה מגלה על, על זה שאתה בעצם פשוט ללא רגליים?
2: אז האמת, שאחרי שנפצעתי הייתי מורדם מונשם 12 יום בבית חולים איכילוב. הגעתי במצב מאוד מאוד לא יציב לבית חולים, ובמהלך הזמן הזה הצליחו להציל לי את החיים ולעשות לי מספר של ניתוחי חירום. ואחרי 12 יום הזה שכבר אז כן הייתי במצב יציב ולא בסכנת חיים, אז העירו אותי. האמת שזה רגע שמאוד מאוד קשה להסביר במילים. אני מניח שהרוב מצפים שזה היה רגע של שבר או קושי, אבל אני זכרתי שנפצעתי במלחמה ועכשיו אני צריך לצרוד ולהישאר בחיים, ולא ידעתי אם אני אצרוד ואני אחיה. ושאמרו לי שאני בתל אביב בבית חולים איכילוב בישראל, וכל המשפחה שלי הם ביחד איתי בחדר, אז זה משהו רגע אולי הכי מאושר בחיים שלי. והאמת, כמה רגעים לאחר מכן גם אמרו לי שקטו לי את שתי הרגליים. האמת שבאותו רגע מאוד מאוד שמחתי שאני בחיים, והרגליים זה לא כל כך הדאיג אותי.
1: בוא נקפוץ רגע לשיקום. תיקח אותנו...
2: אוקיי. Okay.
1: לחלק שהיה לך קשה, חלק שאתה זוכר במיוחד.
2: תשמע, שיקום זה תקופה שהיא מצחיקה, לא יודע, היא מצחיקה, אבל זה בערך כמו חוויה של ילד בן שנה. אתה ממש לומד דבר ראשון לחזור ולדבר שוב, ואתה לומד לאכול שוב, ואיך להשתמש בכיסא גלגלים. אתה לומד את כל החיים שלך מחדש עם גוף נחל, עם גוף חדש. אז מאוד מאוד בעצם מלהיות לוחם בחוד החנית של צה"ל ביחידה מיוחדת, להיות ממש מהכוחות הראשונים שנכנסים בתמרון בעזה, אתה נהיה לרמת עצמאות של מישהו שאתה לא יכול לעשות כלום, ולחזור לזה, ולחזור לעצמאות, זה היה מאוד מאוד קשה. אני זוכר, יש כל לילה כמעט בשיקום, אתה לא מאמין שזה קורה לך, אתה לא מאמין שעכשיו אתה רק לעבור מהכיסא גלגלים לשירותים, זה כל כך קשה לך. זה אני זוכר, זה היה, היו המון, בעיקר הלילות, היו מאוד קשה.
1: איך בכל זאת מתמודדים עם הרגעים הקשים האלה?
2: בסוף, כמה שזה נשמע קלישאתי, אתה צריך מאוד מאוד להאמין בעצמך ולהאמין בחיים, ולבחור בחיים, ולדעת שיש עוד עדיין, ולדעת שיש עוד הרבה לחיים מה להציע לך, ואתה עוד רוצה לעשות הרבה דברים בחיים, ולהבין שהסבל עכשיו זה רק תקופה, וזה יעבור, ויום אחד החיים עוד שוב יחייכו אליך.
1: אז בוא נדבר רגע על החלק של האחרי, החלק שבו אתה, תראה, להיות ספורטאי פרלימפי זה לא טייטל קטן. איך הגעת לטניס פעם ראשונה?
2: אז האמת שעוד בשיקום היה לי משבר מאוד גדול עם הגוף שלי. הרגשתי שכבר אני לא מסוגל לעשות כלום, אבל איפשהו עמוק בלב כן עוד רציתי להאמין ולהוכיח לעצמי שעוד אני כן מסוגל. שעוד אני כן מצוגל אפילו עם הגוף החסר הזה לעשות דברים גדולים, וניסיתי כל מיני סוגי ספורט עוד הרבה לפני הטניס ולא התחברתי, ואז יום אחד מי שהיום הוא מאמן אותי, נמרוד ביכלר, הוא בא לשיקום, הוא בא, הוא דיבר איתי, תהיה לי מחבט, הוא הביא לי מחבט טניס, הוא אמר לי תבוא לאימון ניסיון, ראה לי שהמחבט טניס שמה שווה אותי ולא לי שום רקע או שום משהו עם טניס, ובאתי לאימון ניסיון, ומעבר לזה שהתאהבתי בטניס, זה עכשיו היו הרגעים הראשונים שפשוט הייתי במגרש טניס לבד עם מאמן, בלי כל הרעש והמולה של השיקום. אני חושב שזה היו הרגעים הראשונים שלא חשבתי על הפציעה ושלא תסקתי, ושקצת הצלחתי להרים את הראש מעל המים ושוב לחייך ולהרגיש שמחה ולא כל הזמן רק להיות שקוע בפציעה. אחרי זה שבעה, לא, אחרי זה כמה חודשים שבאמת טניס שיקומי ומאוד חובבני, אז כבר מאוד מאוד התאהבתי בזה, ושסיימתי את השיקום החלטתי ללכת לכיוון של השחקן טניס מקצועי, פרלימפי, ולנסות להגיע לאולימפיאדה בלוס אנג'לס 28, בעצם להיות החייל שנפצע במלחמה הנוכחית, והצליח להגיע לאולימפיאדה בלוס אנג'לס 28.
0: מעבר לכל ה...
1: קודם כל רגע צריך להגיד כל הכבוד, כי זה...
0: כן, כמובן.
1: זה לא פשוט, אתה חתיכת תותח, אני חייב להגיד לך.
2: תודה, תודה.
0: ואתה התחלת גם לספר את הסיפור שלך בהרצאות. אתה רוצה לספר לנו על זה?
2: נכון. נכון, נכון. בעצם אחרי שנפצעתי...
0: מתי החלטת שאתה מתחיל לספר את הסיפור שלך?
2: אז זה היה ממש רק בשנה האחרונה. צריך להגיד שמאז שנפצעתי כבר הבנתי שאין לי מה לתרום בשדה הקרב, ולאט לאט הצלחתי להבין שדווקא התרומה שלי היום לעם ישראל, אז זה כבר שוב, היא לא יותר כלוחם בשדה הקרב, אבל כן יש לי עוד מה לתרום ולעזור, וחושב שאני דרך הסיפור שלי יכול להביא הרבה השראה ותקווה לאנשים, ושאנשים יאמינו בעצמם ויבחרו בחיים. ובאמת כמעט שנתיים עשיתי ממש בהתנדבות ובצבא וכל מקום שהזמינו אותי לדבר בעתי, ואז רק באוקטובר האחרון החלטתי, כאילו של שנה שעברה, של 25, החלטתי כבר להפוך את זה למשהו מקצועי, והיום אני גם עושה הרצאות בהתנדבות, לא מעט, וגם עושה הרצאות לארגונים וחברות שמזמינים אותי. וזה, אני מאוד מאוד שמח שאני יכול לעורר תקווה והשראה באנשים.
1: אז למאזינים שלנו, שאני בטוח שהמון מאזינים עכשיו שמעו את זה ורוצים להביא אותך להרצאות, איפה אפשר ליצור איתך קשר?
2: בדף אינסטגרם שלי, יש שם קישור לפניות ואפשר ככה להגיע אליי.
1: איך הוא נקרא?
2: עמיתי ארגמן.
1: אז עמיתי ארגמן באינסטגרם, ככה אפשר למצוא אותו.
0: זה אותו, וגם אחר תעבורנו שיר לסיום.
2: סליחה, שאני לא שמעתי.
1: בחרת בשבילנו שיר לסיום.
0: את אבלת.
2: נכון, נכון. שיר שאני רוצה להקדיש לבת זוג שלי.
0: יפה.
1: אז תודה רבה לך, עמיתי.
0: נשמע את השיר.
1: אתה מודל לחיקוי ומודל להערצה.

0: מאיר בנאי ואביתר בנאי.
1: אבל את 8:51 דקות, אתם על הקשב מגזין החיילים של גלי צהל. תגיד, איזה שיעור הכי אהבת בבית ספר? בתור ילד, אבל לא בתור תיכוניסט.
0: בתור ילד? וואו, רגע, חכה. מה נגיד?
1: מה חכה? תגיד מה שאתה חושב.
0: לדעתי, היה שיעורי מולדת.
1: מולדת?
0: זה היה מרגש, זה היה מרגש. כן, אין ספק שזה היה מרגש. נו, מה אתה אהבת?
1: תשמע, אהבתי הרבה שיעורים, אבל... תמיד זה שיעור ספורט נראה לי, לא? עושים, משחקים כדורגל, כדורסל. גם איכשהו המורה לספורט הוא תמיד, אצלי לפחות זה היה ככה הכי גבר, הכי מלך. כל הילדים הכי אהבו אותו.
0: נו.
1: ואם כבר מדברים, אז אנחנו...
0: כולם רצו את הכדור, הכל בסדר.
1: אם כבר מדברים, אנחנו היום בתוכנית ספורטיבית במיוחד. ולא רק זה, אני רוצה להציג עכשיו את רסל במילואים אוהד לוי, שהוא גם לוחם בתותחנים וגם מורה לספורט.
0: אחד בספטמבר שמח, אוהד, מה המצב?
2: ברוך השם מצוין, אני אתקן, לוחם בשריון, מתותחן בטנק.
1: אז לוחם עוד יותר טוב, לוחם בשריון. תגיד, איך זה להיות המורה הכי אהוב בבית ספר?
2: מצוין, תחושה טובה. התלמידים אוהבים את השיעור, ומקבלים דווקא הרבה ערכים, שיעור חשוב.
1: ספר לנו קצת על עצמך, אוהד.
2: אני גר במושב בני דרום, נשוי. מורה לחינוך גופני מזה השנה הרביעית, יחד עם שירות מילואים ארוך תוך כדי התקופה. מנסים לשלב בין השניים.
1: ולמה דווקא החלטת שאתה רוצה להיות מורה, או מורה לספורט?
2: אני מחובר לספורט מגיל קטן, מגיע מתחום הכדורסל, ובגיל מאוד צעיר עשיתי קורס מדריכי כדורסל, ומהרגע שהתחלתי לאמן ילדים וראיתי שיש לי מה לתת להם, התחברתי מאוד לתחום של לחנך דרך ספורט, וככה הגעתי לחינוך גופני.
0: אתה בא בעצם מעולם הכדורסל, אתה אומר?
2: כן.
1: עידן, אתה רוצה להשוויץ?
0: זהו, לא, השאלה, לא, מה יש לי להשוויץ?
1: אתה גם בא מעולם הכדורסל.
0: לא, רציתי לשאול, שהוא משחק עם החבר'ה, איזה עמדה הוא לוקח? הוא הרכז, הוא בפנים, הוא בצבע, מה אתה?
2: אני משחק גם בפנים, גם בחוץ.
0: רב גוני, ורסטילי, יפה. טוב, איך אתה מצליח לשלב את המילואים עם הבית ספר?
2: האמת שזה לא פשוט. כל פעם, הרבה
0: פעמים
2: הסבבים יצאו גם בתחילת שנה, ואז זה להתחיל את השנה קצת אחרי, וצריך לנסות להתכונן תוך כדי המילואים, אבל שני התחומים האלה באים משליחות שמתחברת יחד, בין אם זה השליחות במילואים להגן על המדינה, ובין אם זה השליחות בחינוך לגדל את הדור הבא, ושיש את האחריות להכניס ערכים לתלמידים, וזה לא פחות חשוב.
1: ספר קצת על התפקיד במילואים.
2: במילואים אני כרגע משרת תחת חטיבה 474 בגזרת סוריה. חשוב להגיד שצהל ערוך ומוכן להכל, וחשוב לנו להגן על תושבי רמת הגולן, וזו המטרה שעומדת לנגד עינינו.
1: בסוף אתה גם מורה, אתה משמש דמות חינוכית עבור הרבה ילדים, וגם לוחם. איך עושים את השיפט הזה? איך התלמידים מקבלים את זה בכל פעם שאתה לא נמצא?
2: זה לא פשוט. גם לתלמידים שמורה שחשוב להם נהדר מבית הספר, אבל מבינים את החשיבות. שזה בסוף גם בשבילם, שהם יוכלו לשמור על שגרה ולהגיע בכל יום לבית ספר ולהרגיש בטוחים. והם מקבלים את זה בהבנה. והם מחכים לרגע שאני אחזור, והשיעורים יחזרו גם לשגרה.
1: כשאתה חוזר אתה נותן להם איזה צ'ופר, לא הייתי פה הרבה זמן, בואו נעשה את השיעור האהוב?
2: כן, גם איזשהו צ'ופר, קצת לחזור בצורה הדרגתית לשגרה של שיעורים רגילים, ומנסה קודם כל שהם ייהנו כמה שיותר בשיעורים הראשונים, ואחרי זה נכנסים יותר לשגרה של שיעור חינוך גופני רגיל, עם מערכים מסודרים.
1: ו... לפי מה שהבנו, אשתך היא גם מורה. מה היא מלמדת?
2: כן. היא מורת שילוב. זה אומר שהיא מוציאה תלמידים בצורה פרטנית משיעורים, ועוזרת כאילו תלמידים שיש להם, אם זה קשיי למידה, או כאלה שיש להם, שהם צריכים תגבור באופן פרטני, היא מוציאה אותם מהשיעורים הרגילים, ומתגברת אותם במקצועות שצריך.
0: טוב, אוהד, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה. ושרק תצליח ותמשיך, ורק היום התחלנו, אז ככה, מה שנקרא, תשמור את כל הכוחות שלך לשנת לימודים הקרובה.
1: נקווה שהשנת לימודים הקרובה תהיה...
0: ואנחנו מחכים לראות את הפרוספקט NBA שתוציא, אנחנו גם מחכים.
1: שתהיה יותר קדושה בלימודים ופחות ב... אתה יודע.
0: במילואים?
1: במילואים.
2: תודה רבה.
0: אנחנו נשמע את השיר שבחרת, ואיתו נסיים, אוף מוזר, פר, טסי. עקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחריה חדשות וחזרנו.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בר.
1: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
2: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש, ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצעה באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
6: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, עולה עד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
5: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
6: בעזרת השם, זה החלום שלי.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, עידן סין ואורי קצור עם הקשב.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. לאחר התקיפה של ארצות הברית במיצרי הורמוז, הנשיא טראמפ מאיים, אם איראן תגיב, נפגע בה בעוצמה חזקה הרבה יותר. בטהרן משיבים, וושינגטון תתחרט על התקיפה. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה אתר.
9: ארצות הברית תקפה מטרות איראניות באזור מיצר הורמוז, כך מסר פיקוד מרכז של ארצות הברית. מהלך זה מתבצע בתגובה לניסיונות תקיפה של משמרות המהפכה נגד ספינות מסחריות באזור. ברשימה ברשת Truth אמר טראמפ, אם איראן הכושלת תגיב על מתקפה מוצדקת זו, היא תיפגע שוב בעוצמה חזקה הרבה יותר. כך טראמפ. בתגובה, גורם צבאי איראני מסר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי טהרן תגיב בוודאות למתקפות האמריקניות המחודשות, בתגובה שתהיה עוצמתית פי כמה.
8: 56 ימים לבחירות. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' ויושב ראש מפלגת זהות פייגלין הכריזו רשמית על ריצה משותפת בבחירות לכנסת. בהצהרה משותפת שפרסמו השניים אמר פייגלין, הבטחנו וקיימנו שלא נסכן אף קול. השר סמוטריץ' הצהיר, מבחינתי זה החיבור הראשון ולא האחרון.
10: אחריות לעתיד המחנה הלאומי ואחריות לכך שאף קול לא ילך לאיבוד. החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון.
11: אנחנו רוצים עכשיו לחרוש את המדינה, להביא גם את הגרעין הדומיננטי לציונות הדתית וגם את הפוטנציאל האדיר.
8: אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, דוחה את דרישתו של יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, להתנצל על הקונספירציה שהפיצה וטענה, גולן הוא זה שצריך להתנצל. עם הפרטים כתבנו ישראל פישר.
12: אחרי שיושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן איים בתביעה נגד שרה נתניהו ודרש ממנה התנצלות על הפצת תיאוריית קונספירציה על פעילותו בשבעה באוקטובר, הגיבה נתניהו באיום בתביעה נגדית בסכום של מיליון שקל. לטענת עורך הדין אוריאל חורניזרי שמייצג את נתניהו, היא מעולם לא הפיצה תיאוריית קונספירציה וכי האמירות שלה לא הופנו כלפי גולן אלא היו אמירות ציניות על אותם אלה שלא דיווחו לראש הממשלה בזמן, לשון המכתב.
8: צהל ושבק מאשרים כי עצרו את ראש ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. במהלך הפעולה, כוחות מיוחדים של השבק פשטו על מבנה במרחב העיר עזה ועצרו את הבכיר שפעל בתקופה האחרונה לביסוס שליטתו של חמאס בצפון הרצועה ולקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום מציין כי הוא הועבר להמשך חקירת כוחות הביטחון. כתב אישום הוגש נגד הגבר שדקר את עובדת בנק מזרחי ביפו בשבוע שעבר. על פי כתב האישום, החשוד לא היה שבע רצון מהשירות שקיבל בסניף, אחר שסורב לבצע משיכת מזומנים. החשוד שב יום אחרי לסניף כשהוא חמוש בשני סכינים ובגז פלפל. על פי החשד, הוא שלף את אחד הסכינים שהחזיק בכיסו ודקר באמצעותו את העובדת בפניה. כתבנו טוביה גליק מוסיף כי המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. מזג האוויר ימשיך להיות חם מן הרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה. עכשיו בגלי צהל, עידן סין ואורי קצור עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
13: אמן לי.
14: הקשב, הקשב, הקשב, איתן סין, מה קורה?
13: אנחנו תמיד אומרים שאנחנו יוצאים להפסקה, ואז אנחנו חוזרים. תקשיב, באמת, אמינות?
14: אמינות סי. מה קורה, מה שלומכם? תודה שהצטרפתם אלינו, תודה למי שנשאר איתנו עוד מהשעה הקודמת, איזה כיף.
13: נכון, אנחנו כאן עכשיו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ממשיכים אחרי שהיה לנו פה אירוח ושתי שיחות ספורטיביות במיוחד, אנחנו ככה בשעה הזאת.
14: שומרים על הכושר,
13: מה שנקרא. שומרים על הכושר, ו... רק נשמור, השנקה המשכנו, נתנו גז, בוא לעזוב כושר, נתנו גז, בוא נשמור על הגז.
14: נתנו את הכבוד לחיילים, ללובשי המדהים, לכל כולם, כל מי שבא.
13: אין לי כבר, לא, אני, האנלוגיות שלי, כל עשו סלט. טוב, נגיד תודה רבה לצוות היקר של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתן זון, ליאל תזיתה עם גידה, יונוע סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה, ואלה סלוק, לטכנאי שלנו, עידן אלה.
14: תודה לעידן.
13: אורי קצור.
14: עידן סין.
13: נכון.
14: אני רוצה להודות לך.
13: על מה?
14: על מי שאתה, על מה שאתה. אנחנו נפתח את השעה שלנו עם הקדשה. סניר פרמדיק במילואים, בוגר תל חי, מקדיש לחברה ממש ממש טובה שלו, קוראים לה אנטיה, את השיר אה-אה-אה של אפרת גוש.
15: היי, אני סניר, אני פרמדיק במילואים, מגדוד תל חי. אני רוצה להקדיש שיר לאניטה, חברה טובה שלי. לשיר קוראים הא-הא-הא, הוא של אפרת גוש, וזהו, תהנו.

0: תשע דקות אחרי השעה 9, אתם על הקשב מגזין החיילים של גלי צהל. אנחנו כאן בהקשב עושים הכל כדי להפיץ את האור, את הסיפורים של מי שכבר לא איתנו, אותם אנשים שהקריבו את החיים שלהם בשביל שאנחנו נוכל להמשיך לחיות כאן בביטחון, ואנחנו עושים את זה דרך המשפחות. היום אנחנו רוצים לדבר עם דוד פיש, אבא של סרן איתן פיש, זיכרונו לברכה. תודה רבה שאתה מדבר איתנו, דוד, מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה לכם.
0: אנחנו תכף 3 שנים בלי איתן. איך הזמן עובר לך?
1: הזמן עובר מהר ולאט. צד אחד, קשה לי להאמין שכבר עברו 3 שנים בלעדיו, ולכן אני אומר רק, עברו 3 שנים בלעדיו, זה נראה כזה, זה נראה הרבה לפעמים קצת. היום היה אירוע, ככה שהחזיר אותנו. היום אחר הצהריים הכנסנו בבריתו של אברהם אבינו נכד שלי, שנולד לפני 8 ימים.
0: מזל טוב.
1: תודה. וקוראים לו איתן אורי. איתן על שם הבן של הבת שלי. איתן על שם איתן. ואורי, הבת שלנו, החליטה גם להנציח את השם של איתן, וגם שהוא לא ירגיש שהוא צריך ללכת עם העול הכבד על הכתפיים, אלא שיש לו גם את האור שלו. והאמת הזה בדיוק החזיר אותי לברית קודמת, לפני כמעט 3 שנים. נקה בת היה נולד בן ממש חודש אחרי תחילת המלחמה. ואיתן היה בסביב הזה, בעוטף עזה, עדיין לא נכנס. אמר שהוא בסבב ב'. והודיעו לו שהוא שמע שנולד לו אחיין, והוא מאוד אהב ילדים, מאוד אהב את האחיינים שלו, ולא יודע אם הצליח להגיע לברית. והוא יום לפני הברית מתקשר אלינו, הוא אמר שהוא יכול להגיע לכמה שעות, כי הם עדיין לא נכנסים לעזה, הוא בסבב ב', והוא יקפוץ לכמה שעות, הוא יוכל להיות בברית. הוא הגיע בבוקר, אפשר הלך לישון, אמר לו, מה אתה הולך לישון? הוא אמר, כן, הוא התקלח. זה אומר, כל הלילה עבדנו על הטנקים, להכין אותם לקשרות. ואחר הצהריים הברית היה, אנחנו גרים בבדואל, ביישוב בדואל, הברית היה לא רחוק מהבית שלנו, 15 לפני תחילת הברית פתאום אשתי חיה רואה אותו, מופיע בסלון עם מדים. אמרת לו, מה מדים? אתה לא מגיע עם בגדים חגיגים לברית? אמר לו, התקשבו אליי עכשיו, אנחנו נכנסים לעזה, הוקפצתי. שאני יודע שנתנו לו חיבוק, ברכתי אותו ושאלתי אותו, אמרתי, תגיד איתן, אתה לא מבואס ומתוסכל ש... 15 לפני שאתה פוגש את האחים והאחיינים שאתה כל כך אוהב, אתה כאילו צריך ללכת לעזוב את הבית. אז הוא הסתכל עליי ואמר, אבא, לא, אני לא מתוסכל, אני לא מבואס, לרגע זה התכוננתי, לרגע זה התאמנתי, זה התפקיד שלי, זה מה שאני צריך לעשות. וכך הוא יצא מהבית, אמר, אבא, אני אקח את הרכב שלך, אני אדאג שיחזור אליך. ואני זוכר את הפנים שלו שיצא מהבית, זה היה פעם האחרונה שהוא היה בבית, היציאה האחרונה שלו מהבית. ויצא עם תחושת שליחות. אז היום אי אפשר היה בברית היום ככה לא לחוות יחד עם השמחה הגדולה על הנכד שנולד, גם את החיסרון של איתן. אז אנחנו חיים את זה כל יום.
0: נשמע שהיה אדם יוצא מן הכלל. ספר לנו קצת על איתן.
1: איתן הוא הילד הרביעי שלנו מתוך 8 ילדים, אנחנו גרים ביישוב בטואל, וכל הילדים שלנו מיוחדים, ואני מקפיד להגיד לכולם את זה, שלא ירגישו שהם חיים בצילו של האח שנהרג, וכל אחד היה מיוחדות שלו, ואיתן מאוד בלט בשקט הפנימי שלו, היה מופנם, היה שקט, סוג של קריזמה שקטה. האחים השובבים שלו מאוד התרגזו, אמרו אי אפשר לריב עם איתן כי אי אפשר להצבן אותו. הוא היה מאוד מוכשר, הוא היה חריף וחכם באופן יוצא דופן, הוא היה מוכשר בהרבה תחומים שהוא השקיע בהם. הוא שאף למצוינות במתמטיקה, בציור, בנגינה, הוא למד לבד גיטרה וקסנתר, כדורסל, היה לו איזושהי זריקה מיוחדת מאחורית שהוא כלל לסל ממחק חצי מגרש, ככה כל החברים שלו היו משתאים, בלימוד תורה, וכל מה שהוא החליט שהוא רוצה להצליח, הוא לימד אותנו ואת כולם שההצלחה היא 10% כישרון ו-90% של עבודה והתמדה. הוא גדל אחרי ישיבת תיכונת, הולך לישיבת הסדר בירוחם, ומשם הוא בחר מרצון לשרת בשריון. הוא רצה ללכת, באו, חיפשו רצו לקחת אנשים שהוא חסר להם לשריון, והוא התנגדל. כי הוא הרגיש שטנק יש לו תרומה אסטרטגית בקרב. אני זוכר שאמרתי לו, איתן, אתה כל כך חריף, אתה כל כך חכם, צריך אנשים כמוך במודיעין, ב-8200, ביחידות כאלה שצריכים את האנשים החכמים והחריפים והגאונים. אני מסתכל, אני אמר, אבא, גם ביחידות קרביות צריך אנשים חכמים. והייתי ממש גאה בתשובה שלו, והוא כל כך חדק. והוא היה ב... הוא שאלה איפה שהוא יכול לתרום בצבא, כמו למשל הכישרון ציור שלו, איפה שיכל לתרום הכישרון שלו, הוא צייר את הגלופות לחולצות, הוא הכין שלטים, הוא כיש את קירות, והוא הלך לקצונה מתוך שליחות, החליט שהוא רוצה לתת שירות משמעותי. במלחמה הוא נכנס לעזה חודשיים אחרי תחילת המלחמה, לקיבוץ שדאיה, הוא והטנק שלו, הוא היה ממם במחלקת שריון וחטיבה 188. הוא התעקש להיות הראשון בטור, ונכנסו, ואחרי יום הם חטפו נונטט, הטנק שלהם נפגע, ושלושה חיילים איתן ועוד שני חיילים שלו, הקירשן קולסקי וטובל צנני, נהרגו במקום. הנהג היה פצוע קשה, וברוך השם הוא יצא מזה. וככה, אם אי אפשר בכמה מילים לסכם אישיות של בן אדם, אבל ככה ניסיתי ככה לתת על קצה
2: המזלג. ברור, ברור,
0: לגמרי.
2: זו משימה שהיא בלתי אפשרית באמת.
0: אמרת שהוא היה מצייר, שהאומן, יש את הסיפור שכשהוא הגיע לבעד אחד הוא שיפץ מפה של ארץ ישראל.
2: אתה יכול לספר לנו על זה?
1: כן, כן. בבעד אחד יש, גם אני עברתי והייתי בבעד אחד לפני הרבה שנים, כן, 30 שנה, ויש שם בקבלת, ברחבת מקבלי התנים, יש שם תבליט של ארץ ישראל מבטון, אבל הייתה מראה שזה מאוד דחוי ואפור, ומסביב יש חול, וזה מאוד לא יפה, מאוד לא מכבד. אז הוא לקחתי יוזמה, הוא ועוד שני חברים שלו, צוער כמור ואחד המפקד שלו, שהוא רוצה לשפץ את הפינה הזאת. והוא התחיל בזה שהוא רוצה לצבוע את התבליט הדרוי הזה. והוא התייעץ איתי גם, אני גם מתעסק קצת בציור, גם איזה צבעים, איזה גוונים, איך לעשות את זה בצורה שגם טופוגרפית. ובנוסף לזה הוא החליט גם, הם החליטו לעשות דשא סינתטי מסביב, שזה רענן, והוא החליט שבנוסף הוא רוצה לעשות מפה של ארץ ישראל, שבה מצוינים כל חבלי ארץ. הרי לא תמיד אנחנו יודעים בדיוק איפה הנגב מתחיל, ואיפה בדיוק הערבה, ואיפה הגבולות של הגליל, ואיפה זה השפלה. הוא החליט שהוא רוצה לעשות כדי שהצוערים שם ילמדו איך הארץ שלנו, את החלוקה לארץ במאפיינים של כל חלק. אז הוא לקח את זה כפרויקט. עכשיו תבין, כל זה בשעות הפרט, בזמנו הפרטי, החופשי.
2: בזמן שהוא בבעד אחד גם.
0: וואו.
1: כן, לא על חשבון הפעילות הלימודית והמקצועית. בלילות, או כשהגיע הביתה לסוף השבוע, הוא ישב, עשה דוקטורט, כמו שידע, על ללמוד את הארץ ישראל בדיוק את המאפיינים. הוא למד תוכנה גרפית, אילוסטרטור, איך מפעילים אותה ממש. הבת שלי שלמדה עיצוב, והיא השתעתה, איך כל כך מהר הוא למד ממנה את העקרונות, והוא אפילו למד, התחיל לשאול אותו שאלות, איך עושים דברים כאלה, והוא מצב מפה. והדפיס את זה, והדפיס את זה בבעד אחד, גם היום זה מוצב שם בגודל גדול על איזשהו מתכת, לוח מתכת, זה מוצב שם. הוא עושה את זה ככה כפרויקט אישי. ונספר לך משהו מעניין, יש לי עוד בן שעכשיו סיים לא מזמן בעד אחד, בנוסף. והוא מספר, הוא אומר שנגיעו ביום ראשון לבעד אחד, הממן לקח אותם לסיור בבעד, להכרת השטח. כל הפינות שידעו איפה נמצא כל דבר, והגיעו לרב חוות מקבלי הפנים, ואז הממן סיפר לכל הסוערים שם, שמי שהכין את זה, זה איזשהו צוער שהיה פה לפני שנתיים, והוא נהרג במלחמה, ככה הבן שלי ירים את היד אומר, זה אח שלי, ככה זה היה ככה מצמרר, ואחרי זה הבן שלי שיתף, אני חייל, מגיע, מתחיל קורס, מה הוא חושב, יש לו איזשהו סיור, מתי כבר אני אגיע לחדר, ככה לחלוק נעליים, ככה להשכב על המיטה וככה להסתלבט בזמן הפנוי. ומה, אני מנסה להיכנס לראש של איתן. הוא הולך, עושה לסיור, ומה שבראש שלו מסתכל, הוא אומר, וואו, ולא מכבד. מה אני יכול לעשות כדי להפוך את זה לאיזושהי פינה יותר יפה, יותר מזמינה, יותר מרשימה? ככה עבר הראש שלו, של איתן. מה אני יכול לשפר? מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לתרום? אז אחרי שהוא נהרג, החלטנו, יש לנו הרבה הנצחות שאנחנו עושים. זה גם קטע של הורים שקולים. לא יודע אם כולם, וכל אחד יש לו את הדרך שלו, אבל הדרך שלנו זה יפעול בהמון תחומים של ההנצחות, וזה אחד מהם. אנחנו לקחנו את הקובץ הזה, שהיה שמרוץ לנו על המחשב, ואנחנו הדפסנו את זה על בריסטול, ואנחנו מפיצים לכל מיני אנשים, לתישות לצוקה, לבתי ספר, לסתם אנשים פרטיים, שזה תלוי בבתי ספר, שתלמידים יוכלו ללמוד על הארץ שלנו, על מה, איפה נמצא כל דבר. אמרנו, ראינו בזה איזושהי שליחות. אז זה גם אחת היוזמות, ככה שאנחנו מפיצים את המפה הזאת.
0: מדהים.
2: בעצם זו מפה שאתם רוצים גם מעבר שילמדו כמובן על הארץ, אתם רוצים גם שאירו בה את האור של איתן, נכון?
1: כן, כן, נכון. בדיוק אשתי אמרה איזה משהו ככה, העירה לי, סיפרה לי שהרבה חברים של איתן, אחרי שהוא נהרג באוקס, סיפרו לנו שהם היו בעזה, וכמעט בכל בית, חוץ מזה שראו גם נשקים וקלצ'ניקובים ורימונים, ראו גם תמונה של אל-אקצא. אילו החיבור שלהם, הם שואפים להשתלט על אל-אקצא. זאת אומרת, כקונטרה, כתגובה, אנחנו צריכים לבטא קודם כל את החיבור שלנו לארץ ולמדינה וללמוד, ככה להכיר אותה, ללמוד דרך הלימוד ולדעת באמת כל חבל ארץ שאנחנו מטיילים, אנחנו רואים לפעמים לילדים שלנו מה בצפון, מה בדרום, איפה זה הערבה, איפה זה הבקעה, איפה... ככה שהתלמידים, שהילדים ככה יראו, ודרך זה גם יחשפו, כמו שאת אומר, לאור של איתן.
0: וואו, זה מדהים. אני חושב שאני נחשפתי גם למפה הזאת, אני חושב לפני כמה חודשים, בבית ספר של אחי הקטן, אם אנחנו מדברים וואו. על אותו דבר, וישר ששמעתי עוד לפני הרעיון, ששמעתי על מה מדובר, אז... היה לי צמרמורת בכל הגוף. אתה גם אומן בעצמך, נכון? זה עובר במשפחה.
1: כן, גם את זה, אני איש הייטק במקצועי, אבל אני גם עושה, כן, אני משקיע גם בציור, כן.
0: אז, וגם יש לך תערוכות ציורים של עצמך.
1: אז היום ככה, היום היה מאוד עמוס. כן, אני חותם את היום ככה עם רעיון אצלכם, אבל היה ברית, עם כל ההתכונניות וההתרגשות, וגם אני חוזר עכשיו פה מפתיחה של תערוכה קבוצתית של אומני השומרון, נמצאת באריאל, שהיום פשוט הייתה הפתיחה, ויש שם מוצגים, 19 אומנים מציגים את הציורים שלהם, ואני הצגתי שם גם, מציג שם גם שני ציורים שלי, והאוצרת בחרה גם אחד מציורים של איתן.
0: וואו.
1: יש איזה ציור מאוחד שגם עליו יש סיפור. גילינו אותו אחרי שהוא נהרג. ובאותו ערב שהודיעו לנו שנהרג, של שלושה קצינים דפקו בדלת, וכן, זה נורא כמו שזה נשמע. אז הילדים שלי התחילו ככה לחפש אצלו בחדר או בפינת הבלגן, ופתאום ראו איזשהו ציור של חייל, יד אחד מחזיק חרב, ביד השנייה הוא מחזיק ילד קטן, והוא הולך באיזשהו שביל אל טנק שנמצא רחוק ממנו, והשביל הוא השובל שהזחל של הטנק עושה. וזה ציור, הוא שאל מי צייר את זה, אם אני ציירתי, לא אני, יש עוד ילדים. ואז הבנו בעצם שזה ציור של איתן, שנמצא שם בפינת הבלגן ולא הכרנו אותו. וגילינו את זה רק אחרי מותו, וניסים לנחש מתי הוא צייר את זה, כי הוא היה איזה יומיים, יום אחד חופשה אחרי תחילת המלחמה. והבן שלי העלה את זה לרשת, והפרשנות שניתנה לזה זה חייל מסחרר חטוף, כך הוא מחזיק ילד, שניים מהחטופים היו חברים של איתן, עומר נאוטרה ודניאל פרץ, והחברים שלו שהיו בעד הסיפור שכל הזמן הוא סקר בעיניו, ניסה למצוא, רצה לעזור בחילוץ החברים שלו, שזה היה נגד עיניו. והציור הזה ככה של איתן, הציור האחרון שלו, ככה לבטא את הרצון שלו לשחרר את החטופים. אז זה גם מוצג שם היום בתערוכה, וזה גם היה מרגש. חשוב החיבור שלי עם איתן, שני הציורים שלנו, עם הציורים שלנו זה לצד זה.
0: מדהים.
2: דוד פיש, אבא של איתן פיש. אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה לשיחה הזו. ולקראת סיום בחרת עבורנו שיר גיבורי העל. אתה רוצה לספר לנו למה בחרת אותו?
1: כן. אחד האהבות שלו זה היה סירדר מרוול. אתה ראה את כל הסרטים, או בקולנוע, או בטלוויזיה, או באינטרנט, הוא והאחים שלו, הוא מאוד אהב. ועוד אחת האהבות שלו זה גם משחק קופסה. אז הוא קנה, הזמין מאמזון איזה משחק עם דמויות של משחקי גיבורי על, ופתאום הוא גילה שהדמויות האלה הן לא צבועות, כלומר חצי באפור וחצי בוורוד, אין צבע, והוא אמר לא, לא יכול להיות, זה המשחק הזה לא יפה, צריך לתת לו צבע. הוא לוקח כפרויקט אישי, לצבוע אותם, את המיניאטורות האלה, והשקיע ממש בללמוד, נכנס לקבוצות פייסבוק, ולמוד איך, קנה ציוד, איך לצבוע את זה, והוא התענג מהתהליך. הילדים שלי אמרו שהוא כל פעם פרסם, הוא נהנה מהתהליך, איך הוא מצליח להשתפר, איך הוא מצליח ללמוד. ויש לנו עכשיו סט של הדמויות האלה, וגם איזשהו צלם בהתנדבות, צלם מיניאטורות, צילם אותם את הדמויות האלה, המיניאטורות הצבועות בצורה מדהימה. הפכנו את זה למדבקות, לבתי ספר, וזה רופא המשפחה שלנו ביקש שנדפיס לו כדי שהוא ייתן לילדים שבאים אליו להירפא ככה עם כיתוביות שאתה גיבור, גיבור על כל הכבוד. ואמרתי למעשה זה מבטא באמת את כל הבנים שלנו, לא רק אלה שנהרגו וגם לא רק אלה שנפצעו, אלא גם אלה שברוך השם חזרו בשלום. הגיבורים, החיילים הגיבורים שלנו הם ממש גיבורי על, שבזכותם אנחנו נמצאים פה במדינה שלנו. אז אנחנו עם של גיבורי על, זה מבטא גם את הרוח שלו וגם את מה שאנחנו רוצים לבטא.
2: גם אנחנו רוצים לבטא, תודה רבה לכם.
1: ובטח גם להגיד לכם גם תודה.
0: כן.
2: בטח כמובן.
1: ושאנחנו נדהמים כל פעם לראות איך איתן היה משמעותי לאנשים, גם בחייו וגם אחרי מותו. תודה לכם שותפים.
0: דוד פיש, תודה רבה לך.
2: זכות גדולה עבורנו.
3: עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם

סופר מיוחד ואמיתי בשבילי. דווקא בשיר כל כך כואב וחשוף, לארח את ההורים שלי, ולשיר את הטקסט הזה ביחד איתם, כשהם מימיני ומשמאלי באולפן, זה אירוע שילך איתי לאורך כל החיים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. מרסדס בנט בהופעה. כל הלהיטים הגדולים על במה אחת בפסטיבל הקיץ של הספרייה הלאומית. חמישי, 21:00 בספרייה הלאומית בירושלים ובקרוב בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עידן סין ואורי קצור עם הקשב. הקשב, חזרנו 34 דקות אחרי השעה 9. מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. עידן, בוא נדבר קצת על, כן. על מה שיש בינינו.
1: תשמע, טוב, שאלה לי אליך, אורי היקר. מקולגות ועד נפשות תאומות.
0: כן. Okay?
1: כמה אתה שם אותנו בסקאלה החברית?
0: תראה, אני משתדל לא להרבב ביזנס ופלז'רס, אז כרגע אני אשים אותנו יותר בקולגות. אבל, לא, לא, אל תעלב,
1: אני יכול גם לסגור את המיקרופון.
0: אל תעלב, עידן, זה מעבר, יודע מה, בוא נדבר ככה.
1: טוב, בסדר.
0: אחרי שיסגר המיקרופון, התשובה תהיה שונה.

0: אוקיי?
1: וואו.
0: תהיה שונה לכיוון הטוב, לכיוון שאתה רוצה.
1: טוב, נראה לי שלא משנה איזה זוג חברים אנחנו נהיה. משהו, אנחנו הולכים לדבר עם שניים שהולכים לאתגר אותנו. שלום לסגם יוד ולסגן יוד. יוד ויוד.
2: שלום,
1: מה המצב?
2: בסדר
1: גמור.
0: אז כמוני וכמו עידן, רק נראה לי ברמה הרבה יותר גבוהה, אתם שניכם חברים מהצבא, ולכן הכנו בשבילכם אות.
1: שאנחנו בדיוק נחפש אותו, אבל
0: עד מיוחד.
1: נשמע אותו, נשמע ממכם, קצת נכיר אתכם, ונשאל אתכם מה שלומכם.
2: קודם כל שלומנו מעולה, תודה רבה ששאלתם, ככה מתרגשים, אנחנו בדיוק סיימנו ככה קורס קצינים לפני שבועיים, תכף עוד נרחיב על זה. וזהו, כמו שאמרתם, עם החברות ביניכם ככה כל כך טובה, אז מה נגיד ומה נאמר?
3: כן, האמת מאוד מתרגשים להיות איתכם היום, ומאוד מחכים לספר לכם על כל התהליך שעברנו.
0: אז האות שהכנו לכם, היה בו איזושהי תקלה, אז אני אשאיר לכם אות מיוחד שהכנו, אוקיי? סגן יוד וסגן יוד, חברים מהצבא.
1: וואו, תודה על זה. טוב, אנחנו...
0: אהבתם את האות? רגע.
2: וואי, ממש.
1: זהו. אז טוב, בוא נתחיל ככה מלהכיר את הרקע של כל אחד מכם ומהמסלול. בואו קצת ספרו לנו עליכם.
2: אז אני סגם יוד, בעצם סטודנט להנדסת תוכנה, שנה שלישית בתוכנית פעמי עתידים, קצין בחיל הטכנולוגיה וההחזקה, משרת כיום כמפתח תוכנה בחטיבה הטכנולוגית ליבשה, וכן, כמו שציינתי מקודם, קצין טרי יחסית.
3: אני סגן יוד, אני מהנדסת תעשייה וניהול באתל, ובתפקיד אני קמה תכנון משקים. אני בוגרת עתודה קלאסית גם.
0: ומתי בעצם החיבור ביניכם נוצר?
2: אז בעצם במחיל שלנו יש תהליך מאוד מאוד ארוך של קצונה, החל מרגע, זה נקרא יום מכין, שבעצם באים לקריאת הדרכה, לרבדים, עושים כזה מיונים ראשונים, שם בעצם נוצר הקליק, נכון? סגן, תקני אותי.
3: שם בעצם ממש
2: הכרנו את קצת השני, היינו ביחד במיונים, ומשם התחלנו את כל התהליך הארוך והמטורף הזה.
3: האמת שזה חנוש מהתהליך. כאילו קליק ממבט ראשון, ממש התחברנו וגם דיברנו בין היום מכין לקורס ההכנה שזה המק הטכנולוגי, ופשוט היינו מדברים מלא, ודרך המק גם בבד היינו ביחד וכמובן גם בהשלמה, ובאמת בנינו פה חברות באמת שנשארת כל החיים.
0: סגן יוד, מה הרושם הראשוני שקיבלת ממנו?
3: שהוא היה ממש ממש מצחיק.
0: לא, אבל תגידי את האמת, גם דברים רעים זה בסדר.
3: באמת, באמת, הכי דוגרי בעולם. היה לנו, פשוט היינו, שידרנו על אותו גל, היינו באמת באותו וייב, הגענו באותו רעל בעיניים, אפילו אפשר לקרוא לזה של אנחנו באים לעשות המקסימום, ויש לנו מטרה, ויש לנו גם מלא דברים שמשותפים לנו, שנינו אוהבים נורא לטייל, אז בכלל.
0: ואתה סגם יוד?
2: וואי, מאיפה להתחיל? קודם כל, אני אגיד כאילו ישר כזה הסתכלנו אחד על השני, וכבר מהמבט כזה נוצר איזשהו קליק. אני אגיד שסגן יוד בחורה מאוד רציונלית, ואני אוהב אנשים רציונליים, אז ככה חיבור היה מאוד טבעי ונוח. מעבר לזה גם אותו סוג של הומור, תחביבים נורא דומים, תחומי עניין ככה משיקים, וככה עוד מהיום הראשון השלחנו מספרי טלפון, המשכנו כזה להתכתב בחששות מה להביא, כן להביא, עברת, לא עברת, ואז באמת שהגענו לשלב הבא, שזה בעצם קורס המק הטכנולוגי, באמת נכנסנו לזה ברבק ובעמוק, בתקופות לא תקופות, בקשיים לא קשיים, ומשם באמת החברות רק הלכה והתחזקה.
1: טוב, עכשיו כל אחד במסלול שלו, וכמה יצא לכם אבל לשמור על קשר, אתם יומיומי כזה, רציף, הכל בסדר?
2: חד משמעית.
3: אנחנו מדברים כל יום, כאילו באמת, רוב היום, אם זה בהודעות, אם זה כאילו במימס באינסטגרם אפילו.
1: נו מעולה. שמעת מה הם אמרו, אורי?
0: שהם שומרים על קשר.
1: שומרים על קשר, אבל כמה הם נראה לך שומרים על קשר כמונו?
0: בוא נבדוק את זה, מה אתה אומר?
2: שאם אתם רוצים לשמור על קשר, make it meme זה הדרך.
1: נכון,
0: make it meme, האמת שזה דרך מדהימה. אבל זה טובה
1: לכל החיילים ששומעים.
0: ואנחנו רק רוצים לבדוק, אם אנחנו כבר בהשוואות, כמה אתם שומרים על קשר.
2: יאללה.
1: אנחנו הולכים לבחון, את החברות שלכם. אנחנו הולכים לשאול כל אחד שאלה על השני. אתם מוכנים לזה?
0: אתם מוכנים? החידון של סגם יוד על סגן יוד.
1: טוב, אנחנו מתחילים עם סגם יוד על סגן יוד.
2: יאללה,
1: מה המאכל עשנו על סגן יוד?
2: עשנו, טוב, ככה משמונה חודשים שאין אחד בהכשרות בד אחד עירה בעדים, נראה לי אמרת המילה, מה זה היה? רגל קרושה או רגליים באופן כללי.
0: וואו, זה מאוד.
1: כן, יש כפיים, אתה שמע? כולם מוכרים כפיים, זהו.
0: טוב, אנחנו רוצים לבדוק אם זה...
1: 1-0.
0: נבדוק אם זה הדדי. השאלה הבאה, עכשיו היא הפוך. לאיזה צבע הוא היה צובע את השיער אם הוא היה חייב?
3: וואי, אם הוא היה צריך לצבוע את השיער, הוא היה עושה כזה גוונים או משהו שהשתלב לו יפה עם השיער, כי הוא יחשוב שאם זה צבעוני זה כזה יותר מדי פורים כזה, יותר מדי וייב כזה של תחפושות וזה.
0: איזה גוונים? קיים או בהירים?
3: גוונים בהירים כזה בלונדיני.
0: וואו, תחתן.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. טוב, סגם יוד.
2: כן.
1: יש לה כלב או חתול?
2: כן, ברור, מה? כאילו, איזה... בטח, יש לה כלבה. יש לה כלבה, ככה מאוד.
0: בוא תפרט לנו על הכלבה.
2: יש לה כלבה מבוגרת בת, כמה זה? 15-16? קוראים לה ג'ולי. אני זוכר כי כל הזמן הייתה באה ובוכה בטלפון.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. לא נכנעים ללחץ, גם עשינו פה נעימה מלחיצה ככה, מה? שלבו בול של פעם.
0: בינתיים אנחנו 100 מ-100, נרים קצת את, את רמת הקושי.
1: יאללה.
0: אוקיי.
2: יאללה.
0: מה המאכל האהוב עליו? בחדר אוכל, חשוב.
3: זה קל, זה שניצל.
1: שניצל?
3: זה קל מדי.
2: נראה לי זה כל חייל.
0: רגע, את בטוחה.
3: 100% חותמת על זה.
0: יפה.
2: אני אשמח גם להוסיף על זה, לא היה ולא היה לשניצל בעולם, לא משנה באיזה קונפיגורציה, תמיד זה מה שמכיל את המצב, את המצב בחדר אוכל, לא מאה ממאה.
1: בסדר, בסדר, כן. טוב, מה היה החוג שסגן יוד הכי אהב לעשות כשהיה קטן? איזה חוג הוא היה?
2: אני לא זוכר, אבל אני חושב
1: שהיה
2: לי איזה חוג
1: בבית
2: ספר. מה היה סתם?
1: לא, לא, רגע, רגע, לא, זה הפוך.
2: זה הפוך, זה... רגע. רגע, אתה שואל אותי עליה?
1: כן, כן, כן.
2: מה הקוק שעשתה? אה, היא שיחקה כדורסל שהיא את הילדה.
1: נו, אז כדורסל.
2: כן, כדורסל.
1: טוב, עכשיו שאלה האחרונה והכי מלחיצה.
3: אימא'לה.
0: סגן יוד, אני מקווה שאת מוכנה.
3: אני מוכנה.
0: מה השם של סבתא של סגם יוד?
3: יו. וואי, אמרת לי את זה, אמרת לי, אז דיברת עליה הרבה. צביעה.
0: טוב. צביעה.
1: וואו.
0: וואו.
1: וואו. כל הכבוד לכם, באמת, הבאתם
0: היה פה ניצחון חד משמעי. סגם יוד. סגם יוד.
1: נהדרים, נסינו לעשות פה קצת אווירה, קצת לחץ, לא נכנעתם לזה. והנה, קיבלתם את שיר הכבוד שלכם. Where is my husband? תודה לכם. אוהבים אתכם.
2: תודה רבה לכם.
0: יאללה ביי, ערב טוב.
2: כמובן, כאהבה לכל הקהל, תודה רבה.
1: כמובן.
0: איזה כיף.

0: ריי, where is my husband? 9:46, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו כמעט ומסיימים את התוכנית שלנו, אבל קודם כל אנחנו צריכים לספר משהו. אורי, ברדיו לא רואים, אבל אמרו לך פעם שמתאים לך פירסינג.
1: האמת שלא אמרו לי את זה.
0: לא אמרו לך את זה?
1: לא, קודם כל לפני שהתגייסתי היו לי שני עגילים.
0: וואי וואי, מה היה השמות שלהם?
1: אז אחד היה טראגוס.
0: אוקיי.
1: מי שמכיר מכיר. ואחד היה גיל רגיל באוזן, אני אספר בקצרה איך כל אחד קרה. הגיל הראשון היה התערבות עם חבר, הפסדתי בהתערבות והייתי צריך לעשות אותו, והשני התחפשנו לפירט עם כל השכבה.
0: בשביל זה לעשות הגיל.
1: ואמרתי, איך אני מתחפש לפירט? הלכתי, עשיתי הגיל וכל השאר היסטוריה.
0: קצת את זה, לקחת את זה לקצה. יפה, טוב, אז זה הזמן גם לספר שהיום זה יום הפירסינג הבינלאומי,
1: ואיך
0: אפשר שלא לציין את המאורע, החתיכה הקטנה שעושה שינוי גדול, מבלי להגיד שלום לרב סרן טי פורטנוי, הפירסר, מה המצב?
2: היי, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, גמור. אז דבר ראשון, תודה רבה שאתה מדבר איתנו היום, וככה, בוא תספר לנו טיפה על עצמך, על איך הופכים לפירסר?
2: אז אני טי, בן 30, מהפולה. איך הופכים לפירסר? וואלה, פעם זאת הייתה שאלה קשה.
0: כן?
2: כן, כשאני חיפשתי גם מתי לעשות ואיך לעשות פירסינג, זה היה קצת יותר מסובך, לא היה הרבה אנשים שמלמדים את זה. אבל היום, האמת שיש המון קורסים. זה תחום שהוא מאוד מתפתח בתקופה האחרונה בארץ, והרבה אנשים רוצים לעסוק בו, והוא הרבה יותר נגיש. יש מלא קורסים, אני גם מעביר קורסים. אני למדתי מעל 70 תלמידים בערך.
0: וואו, כן, בטח לא מעט. אנחנו גם נגיע לזה, אבל אנחנו הופכים לפירסר כשזה לא נגיש.
2: כשזה לא נגיש, אז אתה צריך, מה שנקרא, להיות שוליה של פירסר, לראות את העבודות שלו, להצמד אליו, כמו שהיו לומדים פעם, בלי שהיה קורסים ואקדמיות ודברים בסגנון, ולאט לאט ללמוד.
0: מילא תלמד וכך תעשה.
1: זה ממש תעודה שמקבלים?
2: כן, זה ממש התנסות על אנשים, אחרת אי אפשר ללמוד, כי כל האוזניים מסיליקון וכל הדברים האלה, הם לא מדמים בשום צורה בן אדם אמיתי, וניסוי וטעייה, קורבנות.
1: בנוסף אתה גם מקעקע, נכון?
2: נכון, אני גם מקעקע.
1: אז מה, זה משהו, זה מרגיש לי כמו משהו שבא ביחד, להיות גם פירסר וגם מקעקע.
2: כן, זה מאוד נפוץ שזה מגיע ביחד, כי בדרך כלל אם אתה רוצה פירסינג זה בסטודיו קעקועים, אם אתה רוצה קעקוע אז גם יש פירסינג על הדרך, אבל הם שונים מרחק שנות אור אחד מהשני, כאילו הם לא באמת קשורים.
1: ואתה יותר פירסר ממקעקע?
2: האמת שהתחלתי דרכי בכלל בתור מקעקע, לא חשבתי שאני ארצה להתעסק בפירסינג.
0: יו, אסקרה.
2: כן, וזה כמו שאתה אמרת, חשבתי שזה הולך ובא ביחד, וכשניסיתי להיכנס לסטודיו קעקועים בתחילת דרכי, אמרו לי, שמה, תקשיב, חסר לנו פירסר, אולי תלמד להיות פירסר ותיכנס גם וגם. אמרתי, אם זה מה שיכניס אותי לעולם הקעקועים, אני הולך ללמד פירסינג. ואז קרתה התאהבות בלתי מוסברת, לא ציפיתי שהפירסינג יעניין אותי ככה, וזה לא רק כול הפירסינג, זה הרבה מעבר למה שאנחנו מכירים, זה לא סתם חור באוזן, והוקסמתי ברמות, והיה לי הרבה שנים שהתלבטתי כששאלו אותי מה אני אוהב יותר, קעקועים או פירסינג, אבל פירסינג חד משמעית, כשאני מדבר על פירסינג העיניים זוהרות.
0: באמת השינוי הוא כל כך ניכר וזה... זה מביא איתו איזשהו, זה ממש בשורה על הבן אדם. כן.
2: וואי, ממש. פירסינג זה הרבה מעבר לסתם חור.
1: תגיד, בתור אדם, אני פשוט היה לי פירסינג בעבר. יש איזה פירסינג ספציפי שאומרים לך, אני רוצה לעשות אותו ואתה אומר, לא, בשבילי זה קו אדום?
2: חד משמעית, יש לא רק אחד, יש כמה. יש עכשיו טרנד מאוד נפוץ לעשות הגיל שנקרא סנייק אי. אם יצא לכם לשמוע, בעצם מדובר על הגיל בלשון. שהוא לא נמצא בחלק הרגיל, הוא נמצא ממש בקצה של הלשון, מקצה לקצה, בצורה אנכית, והוא כאילו מדמה, הופך את הלשון כאילו לראש של נחש עם שתי עיניים. עכשיו, גימיק מגניב, הוא חמוד והכל, אבל הוא כל כך מסוכן, הוא פוצע, והוא גורם לנסיגת חניכיים, ונסיגת ושבירת שיניים, וכאילו לא משנה כמה ישלמו לי, אין מצב אני עושה אותו, כי זה נזק לבן אדם.
0: כן, לא בכל מחיר.
2: לפעמים בלתי הפיך, בדיוק.
0: זהו, אז מעניין כאילו הקצה שאליו אנשים לוקחים את התחום הזה.
2: פירסינג זה חלק מאוד קטן מעולם מאוד גדול שנקרא body modification, שזה דברים הרבה יותר הארדקור מרק פירסינג או אליקס או נזם. מדובר על צילוקים ועל חיתוך לשון ועל תליה דרך כאלה כמו כולבים שנכנסים לך מתחת לאור. אז כן, השתלות למיניהם בגוף של כל מיני חומרים ודברים ו... כן.
1: טוב, אנחנו לא שופטים כל אחד ומה שעושה.
2: כן, כל אחד ומה שהוא אוהב, חד משמעית, חד משמעית. אתה לא צריך להיות, לדעת לעשות הכל מהכל כדי להיחשב לפירסר טוב. אם יש דברים שאתה לא אוהב, אל תעשה.
1: לצד כל זה שאתה פירסר ומקעקע, אתה גם רב סרן במילואים בפיקוד העורף.
2: נכון.
1: מתי המעבר הזה קרה? איך הוא קרה בכלל?
2: אני תמיד הייתי במילואים מאז שהשתחררתי, ותוך כדי, זה היה פעם מילואים, זה היה פעם בשנה לתקופה מאוד קצרה, עד לא מזמן. והאמת היא שפתחתי את העסק 4 חודשים אחרי שהתחיל 7 באוקטובר. כאילו תוך כדי מלחמה פתחתי את העסק שלי. וזהו, מג'נגלר, בין לבין. אני אוהב את שניהם, גם את העבודה וגם את המילואים, אז זה קצת קשה.
1: איך באמת מג'נגלים בין שני הדברים האלה?
2: זה קשה, כי זה מגיע הרבה פעמים בהפתעה. ועסק של פירסינג זה בנוי מאוד על קהל לקוחות, שהוא רגיל שאתה נמצא, שאתה שם, ופתאום אני יכול להיעלם להם לחודש, חודשיים, 3, וזה קצת פוגע, ולא קל, אבל מנסה לשלב בין לבין. אני עושה פירסינג הרבה פעמים במילואים, לחבר'ה שרוצים, כן, יש לי ערכה שאני מזיא, עושים חדר סטרילי, וכמות האנשים שכמעט את כל היחידה שלי חוררתי.
1: גם קעקעת או שזה רק פירסינג?
2: לא, האמת שקעקועים אני שומר לסטודיו, כי זה תהליך הרבה יותר ארוך, אבל הפירסינג דווקא עשה להם, זה גם יותר קל להתחייב לפירסינג מאשר לקעקוע.
1: נכון, אתה יכול להוריד אם אתה...
0: אפשר להתחרט, כן.
2: זה עניין של דודה, כן.
0: למרות שגם היום כבר העולם של הסרת הקעקועים גם התפתח נורא, לא?
2: וואו, ממש, ממש. ראיתי אנשים שאתה לא רואה זכר.
0: זהו, כן, ופעם עוד אם היה איזשהו כתמים כאלה, היום זה כבר מתחיל...
2: נעלם לגמרי.
0: גם הכתמים האלה מתחילים להיעלם.
1: בוא נדבר על פיקוד העורף.
2: כן.
1: תראה, לפני המלחמה, הדיבור על פיקוד העורף הוא היה קצת אחרת. אני מאמין שעכשיו אתה מרגיש את החשיבות, את איך שאנשים תופסים את התפקיד שלך קצת שונה.
2: חד משמעית, אני היום מאמין שהמלחמה שקורית עכשיו היא מאוד מלחמה של פיקוד העורף, כי לא רק מן הסתם חיל האוויר והגנה אווירית, אבל סוף סוף לפיקוד העורף יש חלק מאוד משמעותי בהתראות, בהזקות, בהגנה על המרחב האזרחי. וכן, אני מרגיש פתאום שאנשים יותר מתלהבים שאני אומר שאני מפיקוד העורף, ויותר יוצרים קשר ושואלים, תאי, אתה מכיר משהו, אתה יודע משהו? כי בדרך כלל אנחנו אלה שיודעים עכשיו כזה די ראשונים מה קורה. אז זה מלהיב קצת, כן?
1: איך זה לדעת ראשון הכל? זה...
2: כיף, אבל מצד אחד גם כבד. כן, לפעמים ידע זה לא תמיד ברכה, אבל זה נחמד. אני יכול לנסות להכין את עצמי. מרגיש אם פתאום יש משהו, יש מצב שיקראו לנו, אז זה עובר לי בעסק. כבר לדעת, אוקיי, אולי מחר אני אבטל. אבל לא, הלקוחות מקבלים את זה דווקא מאוד באהבה. זה היופי.
0: זה היופי. וטוב, ככה לסיום טוב ומתוק ככה, ולכבוד יום הפירסינג הבינלאומי. למישהו שמקשיב עכשיו, ומתלבט כבר, בוא נגיד, שנה, אם לעשות פירסינג, מה הדבר הראשון שאתה אומר?
2: אם הם מתלבטים, קודם כל, תמיד יכולים להגיע לפירסר ולהתייעץ. להגיע לפירסר לא אומר בהכרח שאתם חייבים לעשות את הגיל. ידע זה כוח. ברגע שהם תתדעו דברים, יהיה לכם אולי פחות מפחיד או להתלבט על משהו. אז פשוט תשאלו, אנחנו לא כאלה מפחידים, אנחנו באים לטובתכם. אם אני מרגיש שמישהו לא רוצה, אנחנו לא עושים בכוח.
0: כמובן.
1: למי שפה, אותי כבר שכנעת, אני עוד 50 יום משתחרר, נראה לי שאני אעשה. אז אנשים כמוני שרוצים להגיע אליך, להתחורר מה שנקרא, איפה אתה נמצא? איך נקרא הסטודיו שלך?
2: אני נמצא באפולם, בסטודיו טייטו. המלאכה 27. ויש אותי גם באינסטגרם, ופשוט תגיעו, באהבה רבה.
0: מה לכתוב באינסטגרם?
2: באינסטגרם, כן, טייטו סטודיו.
0: אחלה.
1: אז תודה רבה לך, טי. אתה בחרת לנו את השיר פסט קאר.
2: תודה רבה.
0: ואנחנו נסיים איתו, ונגיד לך ערב טוב, ותודה רבה על השיחה.
1: תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה גם לכם, הייתם מקסימים.
0: תודה,
1: להתראות.
0: אנחנו מסיימים מקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. תודה רבה למיכל קוגן שערכה, אלנה תנזון, ליאל טיזית אנגידה, יונוס סוויס, אליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק המפיקות, עידן אלה הטכנאי. תודה רבה לך, אורי קצור היקר.
1: תודה רבה לך, עידן סין, היה לי העונג.
0: גם לי. להתראות.
1: להתראות לכם.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: רדיו-אקטיבי בגלי צה"ל. אתם יכולים פשוט לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים ואולי אפילו לזכות בפרסים. תתקשרו אלינו.
2: מה, לא שמעת? בחמישי הקרוב אל תתקשרו. תבואו! רדיו-אקטיבי מגיעה לפסטיבל מגדה. נוגה שחר בשידור מיוחד עם דודו טסה, ברי סחרוף, הילה רוח, יעל זלינגר והמבקרים של הפסטיבל. הופעות, אומנים, משחקים, פרסים, הכל בתוכנית אחת. חמישי, 21:00 בפסטיבל מגדה במועצה האזורית מגידו ובשידור חי בגלי צה"ל.
3: מיד אחרי החדשות, ערן סבג. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
4: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. לאחר התקיפה של ארצות הברית במיצרי הורמוז, הנשיא טראמפ מאיים, אם איראן תגיב, נפגע בה בעוצמה חזקה הרבה יותר. מנגד, באיראן מדווחים בדקות האחרונות כי פתחו בגל תקיפות נגד מטרות אמריקניות. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה עטר.
5: ארצות הברית תקפה מטרות איראניות באזור מיצר הורמוז, כך מסר פיקוד מרכז של ארצות הברית. מהלך זה מתבצע בתגובה לניסיונות תקיפה של משמרות המהפכה נגד ספינות מסחריות באזור. ברשומה ברשת Truth אמר טראמפ, אם איראן הכושלת תגיב על מתקפה מוצדקת זו, היא תיפגע שוב בעוצמה חזקה הרבה יותר. כך טראמפ. בתגובה גורם צבאי איראני מסר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי טהרן תגיב בוודאות למתקפות האמריקניות המחודשות, בתגובה שתהיה עוצמתית פי כמה.
4: 56 ימים לבחירות. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' ויושב ראש מפלגת זהות פייגלין הכריזו רשמית על ריצה משותפת בבחירות לכנסת. בהצהרה משותפת שפרסמו השניים אמר פייגלין, הבטחנו וקיימנו שלא נסכן אף קול. השר סמוטריץ' הצהיר, מבחינתי זה החיבור הראשון ולא האחרון. אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, דוחה את דרישתו של יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, להתנצל על הקונספירציה שהפיצה וטענה, גולן הוא זה שצריך להתנצל. עם הפרטים, כתבנו ישראל פישר.
6: אחרי שיושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן איים בתביעה נגד שרה נתניהו ודרש ממנה התנצלות על הפצת תיאוריית קונספירציה על פעילותו בשבעה באוקטובר, הגיבה נתניהו באיום בתביעה נגדית בסכום של מיליון שקל. לטענת עורך הדין אוריאל חור נזרי שמייצג את נתניהו, היא מעולם לא הפיצה תיאוריית קונספירציה וכי האמירות שלה לא הופנו כלפי גולן, אלא היו אמירות ציניות על אותם אלה שלא דיווחו לראש הממשלה בזמן, לשון המכתב.
4: הולך רגל כבן 40 נפצע קשה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. כתב אישום הוגש נגד הגבר שדקר את עובדת בנק מזרחי ביפו בשבוע שעבר. על פי כתב האישום, החשוד לא היה שבע רצון מהשירות שקיבל בסניף, לאחר שסורב לבצע משיכת מזומנים. החשוד שב יום אחרי לסניף כשהוא חמוש בשני סכינים ובגז פלפל. על פי החשד, הוא שלף את אחד הסכינים שהחזיק בכיסו ודקר באמצעותו את העובדת בפניה. כתבנו טובי הגלניק מוסיף כי המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. מזג האוויר ימשיך להיות חם מן הרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

והלילה. על המדוכה וסביב הפטפון גיבורה בת עלייה זמרת דגולה גיטריסטית שאין מילים מי שפילסה דרך אל מרתפי הבלוז והיא בכלל נולדה בקצה מזרח מעבר לאוקיינוס הרחק מן הדלטה של המיסיסיפי וכמה שהייתה גדולה ומשפעת בגל הבריטי של תחיית הבלוז כך אומרים נשכחה מעט מלב או בעצם מקומה נפקד ולכן הלילה אחת ויחידה ג'ו אן קלי אני חוזר ג'ו אן קלי ואין דברים כאלה.

Keep your hands out of my pocket. ג'ואן קלי, הקלטה מ-1969, כאשר היא הייתה די מבוססת במעגלי הבלוז ב-UK. ג'ואן קלי כמובן שרה, פיל רואן מנגן פה על הרמוניקה, בוב הול, גם הוא דמות חשובה בבלוז הבריטי, על הפסנתר, וטוני טי-אס מקפי, מי שאחר כך יקים את הגראונד הוגס, מנוח, דאבון הלב, גם הוא גיטריסט, דגול בבלוז שבממלכה המאוחדת. אם כן, ג'ואן קלי, בעסקינן, נולדה בראשית 1944, בזמן המלחמה העולמית השנייה בסטרטם שבדרום לונדון, ומכיוון שככה בהמשך במהלך השנים צמחו במקום מגוריה עוד ועוד מוזיקאים שנטו לבלוז, היא כינתה את סטרטם הדלטה של סטרטם, או הדלטה של המיסיסיפי, באמת יותר מכל הייתה נאמנה לקאנטרי בלוז, לבלוז, אם אפשר לקרוא לו הבלוז הקדמון, השורשי, העמוק, הדיפ דיפ בלוז. למרות שג'ואן קלי עשתה גם דברים מאסכולות אחרות, ועלי בדי אמת, גם ההשראה שלה ללכת בדרך המוזיקלית שבה היא בחרה, זה קרה, כך היא סיפרה, בגיל 13 או 14, כאשר הייתה, היא שמעה את זה דווקא דרך הרוקנרול המוקדם, ממש עברה איזה מין תהליך של היפנוז, כאשר היא שמעה ממכונת התקליטים, מן הג'וקבוקס, אחד המועדונים, שמעה את קולו של ליל ריצ'רד, שר את השיר לוסיל. נלך אל 1967, הקלטות ראשונות של ג'ואן קלי, שימו לב לבלוז שהיא שרה ומבצעת, זה טיון שנקרא Long Black Hair.

long black hair. כמובן, ג'ויין קלי, לא היה לה long black hair, הייתה אדמונית, מושקפת, ילידת 1944 בסטרטם, לונדון, כלומר, כל התנאים שלא יהפכו אותה למוזיקאית בלוז, אבל אדרבה, למוזיקאית בלוז, שמש הגיע לקרקעית, מכיוון שהיו אנשים רציניים מאוד, שקיבלו את ג'ויין קלי כאחת שהבינה את רזי הדיפ בלוז. אני מדבר על אנשים כמו מיסיסיפי פרד מקדאוול ואחרים, אפילו סאנהאוס נגנה יחד איתו, וגם ככה האופציות מבחינת ההתפתחות של הקריירה שלה היו פתוחות בפניה בשעתו, אבל היא סרבה, היא הלכה בדרכה שלה, העדיפה תמיד, הופעות קטנות עם, עם העצמאות האומנותית שלה, מה היא בוחרת, מה היא מקליטה ואיך היא שרה. היא לא רצתה את החברות הגדולות ולא את הבוסים שיהפכו אותה לחומר ביד היוצר לכל הפחות. אם כן, ג'ויין קלי, זמן רב לפני שהיא צללה אל אותם עמקי הבלוז, זה היה היא ואחיה הצעיר דייב קלי, נרו יאיר, קימו צמד מוזיקלי, ביצעו כל מיני גרסאות וקאברים לשירי פופ, משהו בנוסח האחים אברלי, האברלי ברודרס, מי שזוכר. והצעדים הראשונים שלה בעולם הגיטרה, היא זקפה אותם לזכותו של אחיה הצעיר, דייב קלי. היא אמרה, הוא לימד אותי את האקורדים הראשונים. לימים, דייב קלי, אחיה הצעיר, שהאריך ימים ויאריך ימים אחריה, סיפר שהיא בכלל זו הייתה היא ששינתה את כל חייו, הפכה בהם הפיכה גדולה, והעבירה אותו אל מסלול מוזיקלי של קריירת בלוז מקצועית. עד היום, דייב קלי. נשמע הקלטה מ-1968 של ג'ויין קלי, יחד עם אחיה הצעיר דייב קלי, יחד עם טוני מקפי, הגיטריסט, בוב הול, על הפסנתר, איאן תומפסון, בס, קריס טרנגרוב על הסקסופון וג'ון דאמר על התופים. השיר הבא נקרא I Can't Quit You Baby, 1968, במקור של אוטיס רוש, אבל הנה החברים בהובלתה של ג'ויין קלי, I Can't Quit You Baby.

Can't Quit You Baby של אוטיס ראש, מבוצע על ידי ג'ו אנ קלי, דייב קלי, טוני מקפי, בוב הול, איאן תומפסון, קריס טרנגרוב וג'ון דאמר, שגם לא הייתה להקת בלוז חשובה ב-UK, תופף בלוז. אם כן, ג'ו אנ קלי, מת אנשים שמעו אותה ברדיו בתקופה הזו וסרבו להאמין שמדובר במישהי שגדלה בדרום לונדון, לא קשורה מבחינה כן, משפחתית או ככה גניאולוגית אל הדלטה של המיסיסיפי, גם מבחינת הקול, גם מבחינת הנגינה, מבחינת האחריות האומנותית שהייתה לה על מה שהיא שרה, על הניגונים שלה. זו הייתה ג'ו אנ קלי, ממש ישרת דרך, סיפרה לימים שיותר מכל השפיעה עליה הקול, העצמאות והנגינה של ממפיס מיני. בהמשך הימים שהייתה זקוקה לזה, היא גם גמלה חסד לממפיס מיני. אז אם כן, ממפיס מיני השראה גדולה, אבל כמובן היא לקחה דברים גם מן הגוספל, מצ'רלי פטון, מיסיפי פרד מקדאו, מסן האוס, מרוזטה ת'ארפ ואחרים, שילבה את כל האסכולות הללו, או תתי האסכולות, ויצרה את הבלוז שלה, גם אקוסטי, גם לעתים העזה לשיר הקפלות. בואו נשמע איזה בלוז אקוסטי, laid back, גוספלי, מבית המדרש של ג'ו אנ קלי, הקלטה מ-1971, I've been scorned.

ג'ואן קלי, 1971, כאשר הגיע מיסיסיפי פרד מקדאו, מסגרת ה-American Folk Blues Festivals, אותם פסטיבלי בלוז, כינוסי בלוז, ממש כה היסטוריים וחשובים שהתרחשו באירופה, כאשר הגיע מיסיסיפי פרד מקדאו ללונדון, פגש את ג'ואן קלי, זכתה גם לנגן איתו, הוא גם הרעיף עליה שבחים על הנגינה שלה, שזה פלא פלאים, עכשיו על הבן אדם הזה, שככה סומך את ידיו על הסלייד ועל השירה של ג'ואן קלי. אני מזכיר לכם, כאשר סוני בוי וויליאמסון השני ביקר ב-UK ופגש כל מיני מתלהבי בלוז, הוא צינן ארוחות ואמר שהם אמנם רוצים, אבל הם לא מצליחים. לא כך הדבר היה עם ג'ואן קלי. בסוף שנות ה-60, מ-69 ואילך, גם ערכה גיחות לארצות הברית של אמריקה, שם התקבלה ממש בכבוד מלכים ומלאכות, ג'ואן קלי. עד כדי כך, כאשר הופיע, שמעו אותה כל מיני מאתרי כישרונות, אנשים בחברות תקליטים, והיא אפילו קיבלה הצעה, זה לא יאמן, דיברתי על זה פעמים בעבר, אבל כדאי להיזכר, קיבלה הצעה משני גופים מוזיקליים כה חשובים במוזיקה המודרנית, בבלוז המודרני, גם מקנד היט, להצטרף ללהקה כחברה קבועה. היא אמרה להם לא. אני מעדיפה לנגן במועדונים בלונדון את מה שאני רוצה. לא אמרה את זה כך, אבל זה היה הדיבור הכללי. ופנה אליה בן אדם נוסף, שזה גם לא יאמן אם היא הייתה רק אומרת כן, כמו שהיא הייתה חברה בקנד היט, שזה בלתי אפשר לדמיין זאת. מי שעוד פנה אליה זה ג'וני וינטר. ג'וני וינטר, עליו השלום, אמר לג'ואן קלי, בואי, לטור איתי, ונעשה הופעות ביחד. אמרה, no thanks, I'm walking the dog.

you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Walking the dog, 1970. ג'ואן קלי, שיר, אגב, של אומן הבלוז וה-R&B, רופוס תומאס, Walking the Dog. על הפסנתר ליווה את ג'ואן קלי בהקלטה הזו מ-1970, בוב הול, שהיה, כפי שאמרתי קודם, גם דמות חשובה בבלוז הבריטי, בוב הול, בוב ברונינג, הול או הברונינג הול, סאנפלאור בלוז בנד, להקה חשובה שגם קשורה לג'ואן קלי, לפליטווד מק, לג'ון מייל, לבלוז ברייקרס, הכל קשור להכל. סיפור נוסף על הנסיעות שלה, ככה, גם הקליטה בארצות הברית של אמריקה, הוציאה שם תקליט, ובאחד הנסיעות, חברת התקליטים, בעצם חברת בת של חברת התקליטים, קולומביה רקורדס, הטיסה אותה ללוס אנג'לס, ושם היה איזה קמפיין עיתונות של ג'ואן קלי, שהציג אותה תחת סלוגן, תחת הכותרת, תחילה הבאנו לכם את רוברט ג'ונסון, אחר כך את בילי הולידיי, ועכשיו את ג'ואן קלי. הדבר גרם לסערה, כך מספרים בנפשה של ג'ואן קלי, שסלדה סלידה אמיתית מן הפרסום, מן המסחור, היותה איזה מין פיון על לוח משחק, לא רצתה את זה, ארזה מזוודותיה ותעזוב את לוס אנג'לס.

feel like breaking up somebody's home, 1974, על הגיטרה החשמלית פיטר אמרי, על הפסנתר בוב הול, בוב ברונינג על הבאס, פיט מיילס על התופים ודייב ברוקס על הסקסופון בהובלתה של ג'ו אנד קלי. אז כאשר נסים לחשוב על דמויות, על גיבורות מוזיקליות, נניח בפרט בעולם הבלוז או הבלוז המתקדם או רוק אנד רול, אז ודאי אומרים ג'ניס ג'ופלין, גרייס ליק, באמת מוזיקאיות גדולות וחשובות, אבל כדאי מאוד לזכור את ג'ו אנד קלי, מכיוון שאין שנייה לה, ודאי כאשר אנחנו מדברים על מוזיקאיות, על משוררות בכלל, לא משנה באיזה ליגה, שמגיעות מחוץ לעניין, מחוץ לעניין הגיאוגרפי, למקום, לדלטה, לתרבות האפרו-אמריקנית, אל התחתית של הדיפ בלוז של המיסיסיפי. אוקיי? קאטפיש בלוז, 1970.

Catfish Blues, 1970, בוב הול על הפסנתר. כמובן הוציאה כמה וכמה תקליטים, כל דבר של ג'וין קלי, אני אומר את זה באחריות, גם אם זה מדובר על אוסף, רטרוספקטיבה, או התקליטים עצמם, שהם לא רבים דאבון הלב, אבל יש מספיק. זה ממש, it's a must, חובה על המדף. תקליט ראשון שלה מלא ב-1969 ב-Epic Records, נקרא ג'ו אנד קלי, אחר כך תקליטים נוספים, טוני מקפי, עם הרכב שהייתה חברה בו, שנקרא טראמפ, יחד עם דייב קלי ובוב הול ובוב ברונינג. כמו כן, נמצא את ההקלטות, כל מיני קומפילציות שמכילות את הדברים שהקליטה, כפי שסיפרתי, עם ג'ון פאהי, עם וודי מן, עם סאנהאוס, וכמובן עם מיסיסיפי פרד מקדאו. אם כן, עליכם להתעמק במקורות בג'ו אנד קלי. 1974, חוזרים אל הלהקה, פיטר אמרי, גיטרה חשמלית, בוב הול על הפסנתר, ברונינג על הבאס, פיט מיילס על התופים, till my back ain't got no bone.

Joanne Kelly. לא יאמן. Till my back ain't got no bone, 1974, עם החברים, כפי שציינתי, לעל. זה לא רק התקליטים של ג'ואן קלי, זה כל פעם שמוצאים אותה משתתפת באיזו הקלטה, בין אם זה ההקלטות עם סן האוס או עם מיסיסיפי פרד, שאותם כבר השמיענו בעבר, ולכן אני רוצה לנצל ההזדמנות להשמיע משהו מ-1971, כאשר ג'ואן קלי נגנה ושר יחד עם הברונינג הול סנפלאור בלוז בנד, להקה שגם כן חשוב לדבר על אודותיה בעתיד, אם נוכל. זה נקרא Put a Record on Joanne Kelly, the Bruning Hole Sunflower Blues Band.

put a record on. 1971, ג'וין קלי עם הברונינג הול סאנפלאואר בלוז בנד, מוזיקאית עם חזון ודרך נאמנה שנגדעה באיבה בגיל 46, כאשר הייתה בגיל הזה, זה היה ב-1990, ותלך מעבר לנהר הירדן, ג'ו אנד קלי.

תודה רבה מעומק הלב לכל המאזינות והשומעים בלילה זה. תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה. נחתום עם ניגון נוסף של ג'ואן קלי, כמובן, שנקרא Love Blind. כל טוב.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
3: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
2: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו עם 24 היום שהיה.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. איראן פתחה בגל תקיפות נגד בסיסים אמריקניים במזרח התיכון לאחר שארצות הברית תקפה במצרי הורמוז בשעות האחרונות. הנשיא טראמפ מאיים, איראן תיפגע בעוצמה חזקה הרבה יותר. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
7: איראן פתחה במבצע מכריע נגד בסיסים אמריקניים ברחבי המזרח התיכון, כך מדווחת סוכנות הידיעות הסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה. זאת לאחר תקיפות ארצות הברית נגד מטרות איראניות באזור מצר הורמוז בשעות האחרונות. טראמפ אמר לרשת פוקס ניוז, ההסכם עם איראן לא שווה את הנייר שעליו נכתב, נתנו לה הרבה הזדמנויות. גרשומה ברשת שרות הוסיף מוקדם יותר כי אם טהרן תגיב על מתקפת ארצות הברית, היא תיפגע שוב בעוצמה חזקה הרבה יותר.
6: דיווחים בלבנון, צהל תוקף בשעה זו באזור רכס עלי טהר. בתוך כך, מוקדם יותר ראש הממשלה נתניהו נפגש בלשכתו עם שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, ועם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, שמובילים את השיחות בין ישראל ללבנון. אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, דוחה את דרישתו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן להתנצל על הקונספירציה שהפיצה וטענה, גולן הוא זה שצריך להתנצל. עם הפרטים כתבנו ישראל פישר.
8: אחרי שיושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן איים בתביעה נגד שרה נתניהו ודרש ממנה התנצלות על הפצת תיאוריית קונספירציה על פעילותו בשבעה באוקטובר, הגיבה נתניהו באיום בתביעה נגדית בסכום של מיליון שקל. לטענת עורך הדין אוריאל חור נזרי שמייצג את נתניהו, היא מעולם לא הפיצה תיאוריית קונספירציה, וכי האמירות שלה לא הופנו כלפי גולן, אלא היו אמירות ציניות על אותם אלה שלא דיווחו לראש הממשלה בזמן, לשון המכתב.
6: הולך רגל כבן 40 נפצע קשה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. בבית שמש מעדכנים כי ייתכנו שיבושים באספקת המים בעיר בשעות הקרובות ברקע התקלה הארצית באספקת המים. במהלך השעות הקרובות ייתכנו שיבושים נקודתיים באספקת המים בבית שמש. העירייה פועלת לצמצם את הפגיעה ככל הניתן. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. הכדורגלן הישראלי רואה רביבו חתם רשמית באלצ'ה מהליגה הספרדית. מכבי תל אביב, ממנה עבר רביבו לאלצ'ה, תקבל תמורתו 2.5 מיליון אירו ותשמור על רווח של 25% מכל מחירה עתידית של רביבו. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליד נמת. מזג האוויר ימשיך להיות חם מן הרגיל לעונה. מחר תורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם 24, היום שהיה.

0: שלום לכם, אתם על 24 יום שהיה, יום שלישי בשבוע, מוצאי 1 בספטמבר. שמח לכולם, לכל התלמידות והתלמידים החדשים, אלו שלבשו היום לראשונה את התלבושת האחידה ונכנסו ברגל ימין בשער בית הספר, אלו שמתחילים היום את שנת הלימודים האחרונה שלהם, ובמיוחד 1 בספטמבר שמח להורים המותשים שסוף סוף יכולים לנשום קצת לרווחה, לשלוח את הילדים למסגרות ולא לחשוב על עוד הפעלה, עוד אטרקציה ועוד ניסיון להסיק אותם, לפחות עד החופשה הבאה, ממש עוד מעט בראש השנה. יום עמוס היה לנו היום, וכמו בכל ערב פותחים את התוכנית עם כתבי גלי צהל, ותחילה אליך כתבנו ישראל פישר, איחוד ראשון בימין.
1: כן, אז היום בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין חותמים בעצם על איחוד גוש טכני, ככה הם מגדירים את זה. בסמוטריץ' שאומר, ברגע קריסטי זה נדרשת מאיתנו אחריות לחבר כוחות, להרחיב את המחנה ולא לאפשר לאף קול בימין ללכת לאיבוד. במסגרת ההסכם הזה, כמו שאמרנו, זה גוש טכני, אז סמוטריץ' יהיה במקום הראשון, ואז במקום השני יהיה פייגלין, כשיש לו עוד שני שריונים בעשירייה הראשונה, לקראת סוף העשירייה, אבל ללא ספק אנחנו רואים פה את ההשפעה גם של הלחץ של ראש הממשלה לאיחוד כוחות בימין, הוא מפעיל גם לחץ על אופר וינטר להתאחד עם סמוטריץ', מחשש שאחת מהמפלגות בסופו של דבר לא תעבור את אחוז החסימה ותשרוף קולות לגוש הימין. זה החשש שם במפלגות. ראש הממשלה אמר היום בקולו שהוא קורא לסמוטריץ' להתאחד גם עם אופר וינטר. בעצם הוא קורא לוינטר להתאחד עם סמוטריץ', כי וינטר הוא פה הסרבן בנושא הזה. בכל מקרה לא ברור איך זה יקרה, ואם זה יקרה אז בעצם משה פייגלין יזוז למקום השלישי ברשימה, ואז אולי גם לא היו לו עוד שריונים בעשירייה הראשונה. בינתיים אנחנו רואים את האיחוד הזה הראשון בין פייגלין לבין סמוטריץ'.
0: וגם שמענו קולות שקוראים בכלל לאיחוד יותר גדול, לצרף גם את איתמר בן גביר ועוצמה יהודית לחגיגה הזאת, ככה ליצור איזשהו גוש, מה שנקרא, מימין לליכוד, ומעניין לראות לאן זה יגיע. בינתיים יש עוד דיונים על איחודים גם בגוש השלישי, נקרא לזה, בין גלעד ארדן לבני גנץ וכו' וכו'. אבל מה שעוד העסיק היום את המערכת הפוליטית זה הרעיון של רעיית ראש הממשלה אתמול בערוץ 14, היום חילופי האשמות ואיומים בינה לבין יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים.
1: כן, אז בעצם אחרי הרעיון שהעניקה אתמול רעיית ראש הממשלה בערוץ 14, שבו היא מהדהדת תיאוריית קונספירציה, שואלת איך זה יכול להיות שיאיר גולן היה לבוש ומוכן כבר בשעות הבוקר המוקדמות בשבעה באוקטובר. אז היום יאיר גולן גם אמר בגלי צהל שהוא מתכוון לתבוע, וגם הוא הגיש מכתב לפני תביעה, איום בתביעה, לרעיית ראש הממשלה. הוא מאיים לתבוע ממנה 2.5 מיליון שקלים, סכום לא מבוטל, וזה מעורר כמובן תקיפות הדדיות. יאיר גולן דורש משר נתניהו להתנצל, ואז הליכוד מפרסם הודעה שתוקפת את יאיר גולן, ואחר כך אנחנו מקבלים מכתב מעורך הדין של אוריאל חור נזרי, עורך הדין של שרה נתניהו, מכתב הזרה לפני תביעה, שם היא מאיימת לתבוע במיליון שקל. כאן שם במכתב הזה נכתב ששרה נתניהו מעולם לא הפיצה תיאוריות קונספירציה, אלא דיברה על עובדות מוצקות בלבד, אשר אלן, אין אלן חולק במדינת ישראל. במכתב גם גולן מואשם בכך שיש לו אחריות אישית ופיזית למצור האסור ולתקיפה ולכליית השווא במספרה, אותו אירוע שאנחנו זוכרים שהיה ב-1 במרץ 2023, כן, בחיקר המדינה, עוד לפני המלחמה. אז אנחנו רואים פה את חילופי הדברים האלה. הדמוקרטים גם שם, יאיר גולן לא ממש מתכוון לסגת מהדברים שלו, והמערכת הפוליטית כרגלה ממשיכה לסעור. בליכוד דרך אגב יש סערה נוספת עם חברת הכנסת טלי גוטליב.
0: כן, חברת הכנסת טלי גוטליב, שזה מתחבר לנושא הקודם שדיברנו עליו, שהיא תוקפת היום בדיוק גם על הדברים האלה, וגם יש איזה עניין עם בן גביר, איזה שהם חיזורים הדדיים.
1: כן, נכון מאוד. אז טלי גוטליב תוקפת היום גם את הליכוד, גם את יועצי ראש הממשלה, גם את יאיר נתניהו, ונכנס איתו לאימות ברשת החברתית X, ונראה כרגע שהדרך של טלי גוטליב היא מחוץ לליכוד. יכול מאוד להיות שהיא תשוריין איכשהו בעוצמה היהודית של בן גביר. אנחנו עוד נצטרך לראות איך הדברים האלה מתקדמים, אבל בהחלט דברים מעניינים מאוד שמתפתחים גם בגזרה הזו של טלי גוטליב.
0: לא משעמם, חודש ו-27 ימים לפני יום הבחירות, והדרך עוד ארוכה. ישראל פישר, כתבנו, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה רבה.
0: ובזירה הביטחונית, שב"כ וצה"ל עוצרים את ראש שירות הביטחון הכללי של חמאס בלב עזה. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום, מה בעצם קרה שם?
2: שלום עומר. טוב, כן, הייתי אומר אירוע חריג בכל קנה מידה, ואנחנו נספר את הסיפור שהודעה דובר צה"ל לא מספרת. אז הודעה דובר צה"ל מספרת על כך ששב"כ יחד עם צה"ל, יחד עם פיקוד דרום, עצרו את, כמו שאמרת, ראש מנגנון הביטחון של חמאס בח'אן יונס. אבל מי שעצר אותו, כך על פי פרסומים פלסטינים, זה אחת המיליציות שישראל מפעילה ברצועת עזה. המיליציה הזאת נכנסה, או לא יודע להגיד, הלוחמים, הפעילים שלה, נכנסו לאזור ח'אן יונס במכוניות מוסבות. הם הצליחו לעצור את הבכיר בחמאס, אבל אז התגלו, ולמעשה מהרגע הזה מתנהל מבצע חילוץ, כאשר הרכב שבו הם נעים, למעשה הוא צריך לפרוץ את הדרך חזרה, כשחיל האוויר פשוט מחפה על הרכב הזה ופותח לו את הציר עד שהוא מגיע לאזור הקו הצהוב. שוב, כל מה שאמרנו עכשיו זה על פי דיווחים שהם דיווחים פלסטינים.
0: וזה שיתוף פעולה חוצה זרועות, ואף, אני לא יודע אם להגדיר את זה אפילו זרוע, זה משהו שלא רגילים לראות אולי כמעט אף פעם.
2: בוא נגיד דבר כזה, מדובר כאן
0: לפחות לא און רקורד.
2: בדיוק, זה קצה קרחון של מציאות שכבר מתהווה לה די הרבה זמן, כבר יותר משנה ברצועת עזה. יש מיליציות שמבוססות על חמולות מקומיות שמתנגדות לחמאס. המיליציות האלה מופעלות על ידי ישראל. רק הפעם אנחנו מדברים פה ממש על פעולה שהיא פעולת, כמעט פעולת קומנדו. להיכנס מסוערב או להיכנס באופן נסתר לתוך ח'אן יונס. אגב, אותו בכיר נעצר ממש סמוך לחוף הים של ח'אן יונס. כלומר, זה היה ממש בעומק השטח שנמצא בשליטת חמאס. ובהמשך, אותו כוח יוצא החוץ. אגב, מה שמעניין זה ההודעות של דובר צה"ל. בהודעה של דובר צה"ל לא נאמר מיליציות. ובהודעה שיצאה בצהריים, כשהתחילו להגיע דיווחים על הפצצות שהן הפצצות כבדות מאוד באזור עזה, בהודעה של דובר צה"ל נאמר שמדובר בביטחון כוחותינו, רק לא נאמר מי הם כוחותינו.
0: יפה, אז בעצם זאת איזושהי הגדרה רחבה יותר, אבל אנחנו רגילים באמת למדיניות, עד כמה שמאפשרים לנו, למדיניות של סיכולים ממוקדים. וכאן בעצם יש איזשהו משהו שונה, כי בסופו של דבר יכלו לחסל אותו, אבל בחרו לחטוף אותו, להביא אותו לארץ. הדיווחים אומרים שהוא פצוע, והוא בהכרה, והוא כאן, בשטח ישראל. מה בעצם שונה?
2: קודם כל, הוא מוגדר במצב בינוני, והוא מטופל בבית חולים בישראל. אני חושב שמעבר לעניין הזה של החיסול, יכול מאוד להיות שמדובר כאן באיזשהו נכס מודיעיני. וישראל רצתה להביא אותו חי כדי לחקור אותו, ואני חושב שזו הסיבה שהלכו לפעולה כל כך מורכבת. באמת, כמו שאמרת, אפשר היה לחסל אותו, ואז ישראל הייתה למעשה נצמדת למדיניות שלה, של מה שנקרא פרויקט נילי, של חיסול כל
0: מי ומורידה אותו מהשולחן למעשה.
2: נכון, אבל אני חושב שמדובר כאן בנכס מודיעיני, ולכן היה כאן מאמץ מאוד מאוד גדול להביא אותו בחיים.
0: אמיר בר שלום, תודה רבה לך על הדברים האלה הערב, לילה טוב.
2: תודה, לילה טוב.
0: ובמפרץ הפרסי, שוב רוחות מלחמה, ארצות הברית תוקפת בשעה זו באיראן. כתבת חדשות החוץ שירה אתר, את מצטרפת אלינו עם כל העדכונים, שלום שירה.
3: שלום, אז כן, הזקות נשמעות גם ממש בשעה זו בירדן, בעקבות ירי טילים מאיראן, במסגרת מבצע מכריע, כך הם מכנים, של טהרן נגד בסיסים אמריקנים ברחבי המזרח התיכון, שצפויים להיות תחת מתקפה בשעות הקרובות, כך מדווחת סוכנות הידיעות הסינית שמזוהה עם משמרות המהפכה. אז כפי שאמרת, זאת לאחר שהימים האמריקנים מהימים האחרונים ממש מתממשים, וארצות הברית תוקפת גם בשעה זו ולפני כן בכל מיני מוקדים של טהרן באזור המזרח התיכון ובאזור באופן ספציפי יותר של מיצרי הורמוז.
0: ואנחנו גם שומעים שטראמפ אומר ההסכם עם איראן לא שווה את הנייר שעליו הוא חתום. נדמה, אי אפשר לדעת, אבל נדמה שהפעם, איך אומרים, נשבר לו.
3: נכון, אז באמת רואים שכל אפשרות, בוא נאמר, לשיח דיפלומטי רק ממשיכה להתפוגג, וטראמפ אומר עוד כמה דברים חריפים לרשת פוקס ניוז, הוא אומר, ההסכם עם איראן באמת לא שווה את הנייר שהוא נכתב עליו, נתנו לה הרבה הזדמנויות, ואנחנו הולכים לתקוף חזק יותר אם היא אכן תגיב על התקיפות כפי שהיא באמת עושה, אז אנחנו מניחים שעוד לילה ארוך לפנינו, ואנחנו כמובן נמשיך להתקן.
0: לילה ארוך לפנינו, אנחנו נמשיך להתקן, ואני כולי תקווה ששום דבר שיגיע עד ירדן, שיעצור שם, לא שחס וחלילה, שלא יפגע באף אחד שלא צריך, אבל שלא יגיע אלינו, כי ממש בעוד פחות מ-48 שעות אני עולה על מטוס. אז שלא יקרה שום דבר, שירה, דברי עם מי שצריך.
3: מקווה, אני ארים לטלפון.
0: תרים לי טלפון, לא, אנחנו יודעים שטראמפ נוהג לדבר עם עיתונאים ישראלים, אולי יתמזל מזלך, תגידי לו, טראמפ, בחיית, חכה קצת, תן לי להמריא, אחר כך עושה מה שאתה רוצה.
3: בסדר גם.
0: שירה אתר, תודה רבה לך, ותחזרי אלינו אם יהיו עוד עדכונים. 24 יום שהיה, מפיקים אותנו ערב דרור פרידמן, ליבי גילאי ואלה סלוק, על הביצוע הטכני זיו שחביץ, והפיקוח הטכני אילן גביש. אני אומר פטיטו ונפתח עם שיר ממש ממש ממש יפה, ששמעתי היום בדרך לאולפן כאן ביפו, בביצוע של הנר שפירה זיכרונו לברכה, ואסתר רדה.

0: ענר שפירא ואסתר רדה, למה אני חושב עלייך. עכשיו למשהו אחר לגמרי. אתמול התראיינה ראיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, לערוץ 14, בו התבטאה בנוגע לתיאוריות קשר המופצות בעניינו של יאיר גולן ב-7 באוקטובר, מה שהציף שוב את הסיפור על הבגינה מבפנים ואיומים הדדיים בתביעות דיבה. איתנו על הדברים האלה דוקטור גיל תלשיר, חוקרת פוליטיקה ישראלית באוניברסיטה העברית ומכון אגם, שלום לך.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
0: ערב טוב, אז ראינו את ראש הממשלה מתראיין בפטריוטים בערוץ 14, יום אחר כך שרה אשתו מתראיינת, למה דווקא עכשיו?
1: אז אכן הלחץ בלשכת ראש הממשלה כנראה גובר, ראינו שלושה טייקים של הדבר הזה, באמת רעיון של ראש הממשלה שכבר מתחיל את תיאוריית הקשר, הוא בעצם מדבר על למה לא העירו אותו ב-7 באוקטובר, הסיבה היא כי הגנרלים פחדו שהוא יבוא עם תיאוריה התקפית ולא עם גישה הגנתית כמו שהם נקטו, ואז יום למחרת יוצאת אשתו שרה נתניהו ברעיון שמוסיף עוד חלק בפאזל, הפעם זה החלק שאומר איך קרה שגנרל לשעבר כמו יאיר גולן היה מוקדם בבוקר ב-7 באוקטובר כבר מוכן לטיל, אין אלא להניח עולה מדבריה שהייתה לו איזושהי ידיעה מוקדמת, ואז יוצא גם רילס תיקון של נתניהו שבעצם מסביר מה זה הרעיון של מיסקלקולציה, שהוא לא הצליח להעביר אותו טוב ברעיון שלו. כל הדברים האלה הם חרוזים בתוך שרשרת הקשר כמו שקראת לה, ורק צריך להזכיר, כמו שאני מניחה יודעים, ששימוש בקונספירציות זה חלק מכלי העבודה של מה שאנחנו קוראים מנהיגים פופוליסטיים. אם אתה חושב על אורבן שעשה בחירות בהונגריה והפסיד, אחת מתיאוריות הקשר המהותיות שלו היו שבעצם מדייר, מי שהתמודד מולו, הוא חלק מתיאוריית קשר שהולכת לגרור את הונגריה למלחמה עם אוקראינה.
0: כן, אבל מצד שני אנחנו גם רואים עכשיו שנתניהו אומר, מוציא סרטון, משיב לטענות, אומר לא הייתה בגידה ב-7 באוקטובר, הוא קורא לזה אפילו קשקוש בלבוש, במילותיו, אבל מצד שני, אנחנו רואים שאתם מפרסמים במכון אגם נתון, לפיו כ-31% מהישראלים מאמינים שמישהו ידע מראש על הטבח, ושוב, איזושהי קונספירציה. התעמולה הזו שמצד אחד זורקים לנו איזושהי תיאוריית קשר, ומצד שני ישר חוזרים אחורה, התעמולה הזו היא זו שמייצרת את התודעה, או שהיא פשוט רוכבת על קרקע פוריה ממלא?
1: תראה, קונספירציות יש להם תכונה שהם פעם אחת הם בכוונת מכוון, ופעם שנייה הם זורמים בעורקים של הרשת החברתית. זה לא תיאוריית קשר שנולדה עכשיו. דרך אגב, גם הסיפור שהתחלתם איתו בחדשות לגבי גוטליב, הוא גם כן קשור לכאן. למה גוטליב כל כך לחוצה לקבל שריון אצל בן גביר? כי אם גוטליב לא תיכנס, כי היא נמצאת...
0: היא בעצמה אמרה, אם הליכוד מביא 19 מנדטים, אני יום אחרי הבחירות במרטפי השבק, אבל...
1: מדוע? מכיוון שהיא חשפה כחלק מאותה תיאוריית קשר בדיוק את הפרטים של לוחם שבק, וטענה שהוא ידע מראש על התוכנית של חמאס ועזר להם. כלומר, אתה רואה שבעצם... גם גוטליב וגם שרה נתניהו וגם נתניהו בעצמו בעצם מדבררים חלק מתיאוריית קשר שהמעגלים האלה הפיצו כבר באוקטובר. ודרך אגב, אם תקרא את הספר של המועמד כמעט היחיד שנתניהו נתן לו תמיכה בפריימרי, זה ארז תדמור, ספר שנקרא מרד הגנרלים, אתה תמצא שם את כל התיאוריה על כל החלקים, גם על יאיר גולן, וגם על למה לא העירו אותו ב-7 באוקטובר, וגם על השיתוף מבפנים. דרך אגב, עוד אדם שנתניהו מאוד מאוד פעל לטובתו בפריימריז, אלמוג כהן, גם הוא היה חלק דומיננטי מאותה תיאוריה, זה מאוד מאוד...
0: אז יד אחת בולמת ויד שנייה מהדהדת, אבל מהצד השני אנחנו יודעים שיאיר גולן הוא הציב אולטימטום של 24 שעות מול דבריה של שרה נתניהו. במקביל, ניצולי הנובה מגיעים להעיד בערוצים המסחריים על הסיוע שלו ב-7 באוקטובר, אבל גם שרה נתניהו תוקפת בחזרה. אנחנו יודעים לומר אם הכלי המשפטי והעדויות מהשטח מסוגלים לבלום בכלל הפצת פייק ניוז כזה?
1: קודם כל, התרופה הכי טובה לפייק זה לחזור לאמת. כלומר, ברגע שאומרים, אם ראית את הרעיון עם וטורי, וטורי אומר, אני בכלל לא יודע, אולי אף אחד לא ניצל, וגם השר קרי שהיום שלחו אותו להדהד את אותה תיאוריה, אומרת, אני לא פגשתי אף ניצול, אז הנה, מיד מיד אתה מעלה את הניצולים, והם אומרים בקולם, יאיר גולן היה זה שבא להציל אותי, ואני חייב לו את זה.
0: אבל גם לזה יגידו המתנגדים כל... לעניין הזה, יגידו מי שתומך בתיאוריות האלה, העדות שלהם לא מאמנה, יכול להיות ששילמו להם, יכול להיות שזה, יכול להיות שזה. איך מתמודדים הדברים האלה?
1: אנחנו מדברים על הטבח של 7 באוקטובר, על ילדים במסיבה שכמעט איבדו את חייהם, והיו מי שירדו להציל אותם, והיו מי מתוך לשכת ראש הממשלה, שעכשיו מעדדים תיאוריה כאילו שום דבר מזה לא היה. יש אמת בעולם, והאמת הזאת היא מה שקודם כל עומדת בפני תיאוריית קשר. מה שעוד יותר חמור מזה, זה שיש תיאוריית בגידה שהיא נמצאת בחקירה, וזה הבגידה בתוך לשכת ראש הממשלה נתניהו. כלומר,
0: כן, זה כבר זה כבר עניין אחר, אבל אני שואל,
1: זה לא עניין אחר, כי אנחנו נמצאים בתוך קמפיין בחירות. בקמפיין בחירות אנחנו בעצם מתווכחים מי יודע לספר את הסיפור הכי חזק, ואם נתניהו יודע שיש בעצם בתוך הלשכה שלו אנשים שקיבלו מימון מקטר שהיא מממנת החמאס, שהם אלה שעשו את הטבח, אז תיאוריית בגידה אלטרנטיבית זה בעצם דרך מוצא שכאילו אומרת, הנה, לאלה יש את התיאוריה הזאת, לי יש את התיאוריה.
0: אני רוצה לחזור איתך שנייה למה שאמרת בהקשר של הקמפיין, אנחנו, ושל מערכת הבחירות הזאת. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים חודש ו-27 ימים לפני הבחירות, ובוא נגיד ככה, הקרקע כבר חמה, היא תרתח ותבער יותר ויותר ויותר. איפה אנחנו כציבור יכולים לבוא ולומר, אוקיי, לזה אנחנו לא מאמינים, לזה אנחנו יודעים שזה פייק, וזאת קונספירציה, ומה האחריות בסופו של דבר של הפוליטיקאים כאן?
1: אז הסקר שציטטת קודם, של מכון אגם בראשות נמרוד ניר, הוא סקר שהוא חלק ממדד הכיתוב. חלק ממה שאנחנו רואים במדינות דמוקרטיות שיש בהם ניסיון להפיכה משטרית על ידי מנהיג פופוליסטי, זה שיש כיתוב מאוד מאוד גדול, ואז בעצם, כמו שאתה רומז לזה, אנשים חיים כאילו בחדר הדהוד. כלומר, כל אחד כביכול יש לו את האמת שלו. העוצמה של העדויות שמגיעות מהשטח, במקרה שאנחנו מדברים עליו, גם מהניצולים וגם מהאנשים עצמם שהיו בשטח, היא עוצמה מאוד מאוד חזקה, כי היא נותנת את עדות האמת. הרבה מתיאוריות הקשר אי אפשר להוכיח אותם. ולכן זה שיש פה עדויות אמיתיות זה מאוד מאוד רלוונטי. לשאלתך, הסיבה שראינו שנתניהו יורד לאולפן, ואחרי זה אשתו, ואחרי זה הוא מוציא ריז ושולח את השר קרי וכו' וכו', זה מכיוון שהתיאוריית קונספירציה הזאת לא נדבקת. הממצאים המחקריים, גם בסקר הזה, אומרים סביב 13% בעצם מקבלים את הרעיון הזה שהיו מי בתוך מערכת הביטחון שידעו מראש על הטבח.
0: ובסוף נתניהו גם מכחיש את זה, או יותר נכון מבטל את התיאוריה הזו בלשונו מקודם. דוקטור גייל תלשיר, חוקרת פוליטיקה ישראלית מהאוניברסיטה העברית ומכון אגם, אני רוצה לומר לך תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו נמשיך לעקוב עד יום הבחירות וגם אחריו.
1: ונקווה מאוד שלא יהיו התיאוריות קונספירציה, זה כלי שהוא לא לגיטימי בבחירות דמוקרטיות.
0: אנחנו יודעים שעוד מניפולציות כאלה ואחרות עוד כנראה יהיו, אבל אנחנו תמיד נהיה עם יד על הדופק, לפחות זה. לילה טוב.
1: מצוין, לילה טוב.

0: אירוע חסר תקדים מתרחש בימים אלו במשק המים הישראלי. 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה המרכזיים במדינה, ביניהם שורק, אשדוד, אשקלון ופלמחים, הושבתו בשל אחירות קיצונית במי הים התיכון. מתקן חדרה הוא היחיד שפועל במלוא המרץ, מסביב לשעון, ועוד רשויות המים קורות לציבור לחסוך ומקצצות באופן מיידי באספקת המים לחקלאים בדרום. הם מזהירים מפני קריסה ופגיעה בלתי הפיכה בגידולים. איך זה קורה שמעצמת התפלה עולמית כמעט מושבתת? איתנו פרופסור עודד ניר מהמכון לחקר המים בקמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. לילה טוב לך.
1: שלום, לילה טוב.
0: אז באמת איך זה קורה שמעצמת התפלה עולמית כמעט מושבתת?
1: אז צריך להבין שמתקני התפלה חשופים להרבה מאוד איומים, ובעצם זה מתקנים פגיעים. האיומים שיכולים להיות הם כל מה שבעצם מפר את האיכות הרגילה של מי הים. זה יכול להיות איזושהי שערה מאוד גדולה שמרחיפה חלקיקים, זה יכול להיות גם זיהום שמקורו בנפט, וכמו שקרה עכשיו, זה יכול להיות פריחה של מיקרואצות איפשהו לחופי הים התיכון, מעריכים שזה בדלטה של הנילוס במצרים, שנסחפה אלינו, הגיעה אלינו לחוף, וגרמה לגל החירות כזה שהשבית את המתקנים.
0: אז למה בעצם המתקן בחדרה לא סובל מזה?
1: אז לשם לא הגיע החירות, לא הגיע בעצם הזרם הזה, או הקטם הזה של החלקיקים, של המיקרואצות. צריך להבין שזה תופעה שהיא נחשבת לתופעה חריגה. זאת אומרת, פריחת הצוק של עצמו לא תופעה חריגה, זה קורה, זה תופעה עונתית שתלויה בכל מיני דברים, למשל בטמפרטורה של המים, למשל בכמות הנוטריאנטים שיש למים. הצוק האלה זה למעשה צמחים קטנים, זה תאים שעושים פוטוסינתזה, יכולים להפיק את המזון שלהם מהשמש, או בעזרת השמש, אבל הם צריכים חומרים כמו זרחן וחנקן, כמו שצמחים צריכים דשן, והחומרים האלה מגיעים לים בעיקר על ידי זיהום, זיהום כגון שפחים, או מסיבות אחרות. לפעמים שערה מאוד גדולה, אירוע גשם חריג יכול להסיע הרבה נוטריאנטים לים ולגרום לפריחת הצות. גשם חריג כזה או שערה חריגה כמו שהייתה לנו יכולה גם לגרום להסעה מהירה של אותן אצות לחופנו.
0: אבל אנחנו יודעים שישראל היא באמת, כמו שאמרנו, מעצמת התפלה. ישראל מבססת כמעט את כל משק המים שלה על התפלה. האירוע הזה לא בעצם חושף איזשהו כשל אסטרטגי שאנחנו פשוט, לא יודע, מניחים את כל הביצים בסל אחד?
1: אז קודם כל חשוב להגיד שההתפלה באמת עשתה שירות עצום לישראל, והיא משרתת אותנו ומבטיחה אספקת מים יציבה כבר במשך מעל 2 עשורים, או 2 עשורים, אבל אין ספק שצריך להיערך יותר טוב לאירועים כאלה. האירוע הזה הוא נחשב אירוע חריג, אבל למעשה גם הבצורת או גל חום שהיה באירופה נחשב לאירוע חריג, וגם השערות האלה שקורות בסוף אוגוסט נחשבים לאירוע חריג, והמפולת שהייתה בנפל עכשיו גם אירוע חריג.
0: אבל מצד אחד זה אירועים חריגים, ומצד שני אנחנו יודעים שמשבר האקלים כאן, והוא לא נעלם. יכול להיות שאנחנו בדיוק צריכים להתרגל למציאות שבה מתקני ההתפלה שלנו יושבתו כל כמה חודשים?
1: אז קשה לומר כל כמה חודשים, אבל יודעים בוודאות שאירועים חריגים, אירועי קיצון, הם כבר לא היו אירועי קיצון יותר, המשבר האקלים כבר כאן, אנחנו עברנו כמה נקודות על חזור בדרך למנוע את הישנות התקופה של האירועים האלה, ועכשיו אנחנו במצב שאנחנו צריכים למעשה לעבוד על העמידות, על החוסן של מתקני

0: מתקני ההתפלה או כל משק המים. והדבר הראשון שצריך לעשות, זה להתחיל להתייחס למאגרים הטבעיים שלנו, שפעם הם היו מקור המים העיקרי, להתחיל להתייחס אליהם יותר כמו מאגרי חירום. זאת אומרת, לדאוג שהאקוויפרים והכינרת יהיו מלאים. כיום לא עושים את זה מספיק, אנחנו הגענו למשבר הזה, לאירוע הזה, עם מאגרים לא מלאים מספיק, ככה שגם כשהתחילו לשאוב מהם, אין בהם מספיק מים בשביל הצריכה של כולם, למשל של החקלאים בדרום.
1: ובסוף זהו, בסוף מי שנפגע הם חקלאי הדרום, שהם מדווחים על ניתוקים, הפחתת כמויות, בעיקר בנגב, איפה שהכי צריך את זה. נראה שחברת מקורות או מערכת הארצית של המים פשוט לא מסוגלת לגבות את המתקנים האלה באמצעות מי הכינרת או קידוחים תת-קרקעיים מבלי לפגוע בחקלאות.
0: כן, אני יודע שנעשים מאמצים, ואני חושב שכבר מתחילים להפעיל חלק מהמתקנים, או לפחות מנסים. צריך להבין שאי אפשר באמת, ברגע שיש ריכוז כזה של חלקיקים, אי אפשר להתחיל, להמשיך לשאוב למתקן ההתפלה, כי זה אומר, אם יכנסו חלקיקים למתקן, לממברנות, שהם בעצם עושות את ההתפלה, שהתפקיד שלהם זה להפריד את המלח מהמים ולא את החלקיקים. החלקיקים האלה פשוט סותמים את הממברנות, יכולים לגרום לנזק בלתי הפיך ולהשבית את המתקן לשבועות ארוכים, למשל. אז בגלל זה אי אפשר לקחת את הסיכון הזה. כן מנסים לעבוד בצורה חלקית שתפגע פחות במתקן, ונעשים מאמצים, אבל היה אפשר להאריך בצורה סביבה יותר, להגיע עם מאגרים מלאים יותר. אחד הדברים שאנחנו מציעים לעשות, משהו שקיים כבר בעולם, זה לשאוב מים, להתבסס על מים לא רק מהים הפתוח, שהים הפתוח למעשה הוא רגיש, הכי רגיש לכל התופעות האלה שיכולות לגרום לאחירות גבוהה, פריחה חריגה של עצות או שערות, או דליפות של נפט, שזה הסיכון הכי משמעותי שיכול להיות. אנחנו מציעים לשאוב מתוך האקוויפר שהוא סמוך לים, על החוף סמוך לים. אם קודחים מספיק עמוק, עמוק זה כמה עשרות מטרים, זה לא מאוד עמוק, אז מגיעים למים שהם דומים מאוד בהרכב שלהם למי ים. זה מי ים שפשוט נכנסים לתוך שכבת החול.
1: ואז אותם שוכרים, אפשר להטפיל בעצם.
0: כן, אפשר לשאוב ולהטפיל, ואפילו האנרגיה יותר נמוכה השוואה להשיבה של מי הים. לוגיסטית זה אולי קצת יותר מסובך, דורש אולי פיזור יותר רחב של הקידוחים האלה, אבל זה נותן איזושהי הגנה טבעית מפני כל האירועים האלה של האחירות.
1: אבל בסוף מה שמעניין את האדם הממוצע, מלבד כמובן ההשפעה על החקלאות, הוא רוצה שיהיו לו מים בברז. כמה זמן המשבר הזה יכול להימשך מבלי שאנחנו נרגיש את זה בפועל? מבלי שאנחנו, אני לא רוצה להרחיק לכת ולומר נפתח את הברז ולא ייצאו מים, אבל מבלי שזה יפגע באיכות המים שאנחנו שותים.
0: אני לא יכול לתת פה ערכת זמן מדויקת, כי אני לא מצוי במספרים עכשיו, וזה באמת צריך לשאול את רשות המים, את מקורות. איכות המים היא לא נפגעת עקב החלקיקים האלה. זה בעיה של כמות מים, לא של איכות מים. פשוט המפעלים לא מסוגלים לייצר מים במקרה הזה. ואנחנו צריכים לדעתי להגיע למצב, ואפשר להגיע למצב כזה, שבו גם אם המתקנים מושבתים, אז יש לנו כמה חודשים לפחות עד שאנחנו יכולים בעצם להיות בהם כרגיל, וזה תלוי בתפעול יותר מותאם לשינוי אקלים של מאגרי המים.
1: בתפעול ובתכנון לטווח ארוך כמובן. פרופסור עודד ניר.
0: כן, תכנון לעמידות לשינוי אקלים.
1: פרופסור עודד ניר, מהמכון לחקר המים בקמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה לך על הדברים האלו, ונקווה שכמאמר הבדיחה לא נפתח את הברז וייצא קולה. לילה טוב.
0: כן, לילה טוב, נקווה שנצלח את המשבר הזה במהרה.

0: וכפי שפתחנו, 1 בספטמבר הוא תמיד יום של התחלות, אבל עבור תלמידי י"ב זו יריית הפתיחה של שנת הסיום. אחרי שבועות של הכנות, חולצות שכבה, רובי מים, קונפטי, השמיניסטים פתחו את השנה הזאת בחגיגה גדולה, עם עין אחת על הבגרויות שכבר מתחילות, ועין שנייה מצד שני על השירות הצבאי שבפתח. נמצאת איתנו אילה יולי חכם, תלמידת כיתה י"ב, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: הפעם, כשנכנסת בשער בית הספר בפעם ה-12 מאז שעלית לכיתה א', זה הרגיש קצת אחרת?
1: זה הרגיש מאוד אחרת, זה הרגיש אפילו יותר מרגש מבדרך כלל.
0: למה זה הרגיש קצת אחרת?
1: זה הרגיש כזה, כאילו צריך לנצל את זה, כאילו לאחוז באיזשהו משהו, שזה כזה פעם ראשונה האחרונה בעצם.
0: זהו, כי בעצם גם כל 3 השנים האחרונות היו מאוד מאתגרות מבחינתכם בגלל המלחמה. כמה השנים האלה באמת גורמות לכם לצאת, לנצל את השנה הזאת עד הסוף?
1: וואו, מאוד. אני חושבת שהמציאות הזו די דוחקת אותנו לנצל כאילו כל רגע.
0: מה בעצם היה ב3 השנים האלה שאת מרגישה שהיה לכם קצת חסך?
1: גם, אני חושבת שבעיקר זה שלא היה איזשהו רצף, שלא ראינו אחד את השני, שהתקשורת הרבה פעמים נקטעה באמצע, שזה לא לנהל כאילו תיכון בצורה רגילה, זה לא פשוט לגשת למבחנים, פשוט ללמוד, פשוט ללכת אחר כך לבית קפה, זה כזה הכל כרוך באיזשהו משהו מעבר.
0: ובעצם גם לפני כן, כשאת עלית לכיתה זין, הקורונה התחילה.
1: נכון, אפילו טיפה לפני, אפילו בכיתה ו'.
0: אז איך?
1: כן, זה איזשהו משהו מתמשך כזה, שאף פעם אין איזשהו רצף, וגם, בעצם גם לעלות ל-י"ב, לא ידענו איך זה יהיה.
0: כי בעצם לא היה לכם דוגמה של י"ב שנה שעברה ובשנה שלפני, כי זה בעצם חריג?
1: זהו, זה דברים שכאילו תמיד יש איזשהו סימן שאלה כזה, על הראשון בספטמבר, ואיך הוא יהיה, ומה הוא יהיה. זה משהו שהוא מאוד חדש.
0: ואיך ניצלת את החופש הגדול האחרון? כי בתכלס, כשאת מסיימת את השנה הזאת, אין לך עוד חופש גדול, זה את יוצאת לחיים.
1: נכון, וממש כשסיימנו י"א, האמת החברות ממש כאילו דיברנו על זה, שזה החופש הגדול האחרון שלנו לכאורה, שזה אנחנו כנערות, כמשהו שהוא חופשי, כמשהו ש... ובלי מחויבות לאיזשהו מסגרת. וזה היה טיפה אפילו כזה לחץ של לנצל דברים ולעשות דברים.
0: אז מה בעצם עשיתם? איך ביליתם את הקיץ?
1: האמת, אני ועוד חברה התחלנו לתרגל לקראת הבגרות לספורט, זה א'.
0: רגע, שנייה. בואי נתעכב על זה רגע. מה יש לתרגל לקראת הבגרות בספורט? בחייתי, לא היו לי.
1: יש לרוץ 2000, וזה דבר שאם אתה לא מתרגל אותו מראש, זה
0: בעייתי. הבנתי. אז לא היית צריכה לזכור נוסחאות, היית צריכה לתרגל סיבולת לב ריאה, אוקיי.
1: בדיוק. והאמת שיצאנו כזה למסעדות, וחווינו, וממש כזה ניסינו לדמיין איך זה יראה כזה גם שנה מהיום.
0: יפה, אז בעצם את אומרת נהנתם בחופש, ועכשיו אתם מתחילים את השנה האחרונה שלכם. איך עשית את הסוויץ' הזה בראש מהחופש הגדול לשנת הלימודים האחרונה, שבאה בסוף גם, את יודעת, יש בגרויות, צריך לספק קבלות, צריך לסיים 12 שנות לימוד.
1: וואו, אני לא חושבת שעדיין עשיתי את הסוויץ'. הוא עדיין לא קרה.
0: ובעצם איך נראה היום? מה עשיתם היום?
1: היום, וואלה, קמנו בבוקר וגענו מוכנים. האמת שכל השבועיים האחרונים היינו בבית ספר, פישטנו אותו, עשינו שלטים, הגענו מוכנים עם כזה ספרי שלג וקונפטי, באנו לעשות שמח עם מוזיקה טובה.
0: נשמע נורא כיף, ובאמת מה שנקרא זיכרונות ליבה שילוו אותך בהמשך החיים שלך. מה את מאחלת לעצמך לשנה החדשה, לשנה האחרונה בבית הספר?
1: אני מאחלת שיהיה קליל, שיהיה טוב. לא קליל כאילו מבחינת מבחנים, קליל באמת כאילו אווירה טובה, שיהיה רגוע, שיהיה שנה רציפה, משהו שאני חושבת שמגיע גם לשכבה שלי וגם האמת לכל השכבות מתחתיי.
0: ובתום השנה הזאת את כבר מתכננת את החיים שלך הלאה?
1: בהחלט, זה משהו שהוא תמיד יש עין אחת קדימה.
0: מה רוצים לעשות?
1: מתכננים תפקידים לצבא, איך זה ישתלב אחר כך עם אולי להתחיל לדבר על תואר ולימודים.
0: יפה, שאיפות זה חשוב, בעיקר בגיל הזה, שיש הרבה מאוד מה להספיק, והרבה מאוד דברים שרוצים לעשות. נאחל לך בהצלחה רבה, הילה יולי חכם, תלמידת כיתה י'
1: בהצלח,
0: ולכל התלמידים והתלמידות שהתחילו היום את השנה. הלוואי באמת שתהיה שנה שקטה, שתהיה שנה רציפה, שתלמדו כמו שצריך, אבל גם שלא תשכחו ליהנות, ושכמו שאמרת, שפשוט יהיה לכם כליל, וכיף, כי זה זיכרונות ורגעים שלא חוזרים. תודה רבה לך, לילה טוב. ותודה שדיברתי איתנו בשעה הזאת, כי מחר יש בית ספר.
1: כן, זהו. תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב, ביי ביי.
0: וכמו בכל לילה, איתנו דוקטור אלכס קומן. לילה טוב.
2: טוב, אומר.
0: קודם כל, מה תיק המניות שלנו עשה היום?
2: דווקא היה יום נחמד מבחינתו, כי אם אתה מסתכל על המניות הישראליות, תל אביב 35 עלתה ברבע אחוז, ו-90 עלתה ב-2.6%, תל אביב נדלן עלה ב-2.5%, זאת אומרת, ישראל טוב לנו. ארצות הברית לא, ארצות נאסדק יורד ב-1.1%, ודאו יורד ב-0.9%. ב-S&P ב-0.8%.
0: ולא רק בתיק ההשקעות שלנו טוב היום, בעצם גם הנגיד, נגיד בנק ישראל ובנק ישראל הודיעו היום על הורדת הריבית במשק. זה טוב לנו לציבור נוטלי המשכנתאות בישראל, אבל זה לא פעם ראשונה שזה קורה. מדובר בעצם באיזושהי המשך מגמה, או שזה איזשהו צעד זהיר בגלל אי הוודאות התקציבית ובחירות וכו'.
2: בהחלט המשך מגמה. אני מניח שגם בעתיד אלא אם כן יקרו דברים דרמטיים, הוא יוריד את זה ברבע אחוז. רבע אחוז זה מאוד מאוד זהיר, ובקצורה כזאת הוא לא מכניס את השוק לאיזה אפוריה כזאת, איזה אופטימיות. רבע אחוז הקיצה כל פעם, וזה נחמד. צריך לזכור שבסך הכל הריבית אצלנו יותר נמוכה מאשר בארצות הברית. בארצות הברית הריבית היא 3.75%, ועוד שאצלנו היא 3.25%, אנחנו בחצי אחוז יותר זולים, וגם המגמה אצלנו של ירידה, ובארצות הברית המגמה היא של עלייה דווקא.
0: ובנק ישראל בעצם הולך פה קצת על חבל דק. מצד אחד הם רוצים להניע את המשק, מצד שני יש אינפלציה, יש גירעון, הוצאות ביטחון כבדות. מה בסוף לדעתך הכריע את הכף לטובת ההורדה הנוספת הזאת?
2: א', אני חושב שהציבור מאוד קשה לו, הסמוטריץ' לא התקן את מדרגות המס, אנחנו יותר קשה לנו מבחינה כלכלית, ואני חושב שזה גם טוב לשקל. ברגע שהריבית של השקל יורדת, הוא פחות אטרקטיבי למשקיעים בחוץ לארץ, ואז זה מחליש אותו. וזה מה שהיצואנים רוצים. היצואנים רוצים שבדולר שמקבלים בחוץ לארץ, הם יוכלו לממן פה הרבה עובדים ולסחירות וטכנולוגיה, ומבחינתם זה נחמד.
0: טוב, אז בהצלחה ליצואנים, בהצלחה לנוטלי המשכנתאות, שהמגמה תימשך ככה, שהכלכלה תפרח, ושיהיה לנו לילה שקט, דוקטור אלכס קומן, תודה רבה רבה לך על הדברים האלה.
2: לילה טוב, עומר, לילה טוב.
0: אנחנו מסיימים את היום הזה, נגיד תודה לטכנאי שלנו זיו שחביץ, ולמפיקים שלנו דרור פרידמן, ליבי גילאי ואלה סלוק, בפיקוח אילן גביש. אני אומר פטיטו, ואנחנו מסיימים עם השיר הזה, עולם משוגע, מהביצוע של מיתונה, מהאלבום שלו, קיסריה אנפלאגד. הפעם זה לא עם רביד פלוטניק מהגלגלייב פה, זה לא השיר המקורי, זה עם נינה טייב, לא פחות. שיהיה לילה שקט לכולם. לילה טוב.

0: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
1: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
2: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
1: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, נכון. זה שגם הבת שלך
2: נכון.
1: הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
2: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
1: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
2: כן, זו הבת שלי.
1: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
3: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
0: הבית של החיילים.
4: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים עכשיו חצות. לילה טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. איראן פתחה בגל תקיפות נגד בסיסים אמריקניים במזרח התיכון לאחר שארצות הברית תקפה במיצרי הורמוז בשעות האחרונות. הנשיא טראמפ איים, איראן תיפגע בעוצמה חזקה הרבה יותר. מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
7: איראן פתחה במבצע מכריע נגד בסיסים אמריקניים ברחבי המזרח התיכון, כך מדווחת סוכנות הידיעות הסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה. זאת לאחר תקיפות ארצות הברית נגד מטרות איראניות באזור מיצר הורמוז בשעות האחרונות. טראמפ אמר לרשת פוקס ניוז, ההסכם עם איראן לא שווה את הנייר שעליו נכתב, נתנו לה הרבה הזדמנויות. ברשומה ברשת טרוץ הוסיף מוקדם יותר כי אם טהרן תגיב על מתקפת ארצות הברית, היא תיפגע שוב בעוצמה חזקה הרבה יותר.
6: ראש הממשלה נתניהו מגיב על דברי רעייתו שרה ואומר לא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר.
8: שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי לא, אני לא חושב שהייתה בגידה. היה כשל גדול והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה כשל, זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמר שהייתה בגידה, זה סתם כשל.
6: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ענה לראש הממשלה ואמר זו אינה התנצלות אלא ניסיון למזעור נזקים. עוד הוסיף גולן ופנה לראש הממשלה, אתה יודע מצוין שלא הייתה בגידה, בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם. מדבריו הביא כתבנו ישראל פישר. דיווחים בלבנון, צהל תקף באזור רכס עלי טהר. בתוך כך, מוקדם יותר ראש הממשלה נתניהו נפגש בלשכתו עם שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, ועם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, שמובילים את השיחות בין ישראל ללבנון. בבית שמש מעדכנים כי ייתכנו שיבושים באספקות המים בעיר בשעות הקרובות ברקע התקלה הארצית באספקת המים. העירייה פועלת לצמצם את הפגיעה ככל הניתן. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. הכדורגלן הישראלי רוי רביבו חתם רשמית באלצ'ה מהליגה הספרדית. מכבי תל אביב, ממנה עבר רביבו לאלצ'ה, תקבל תמורתו 2.5 מיליון אירו ותשמור על רווח של 25% מכל מחירה עתידית של רביבו. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורך רוי ולד, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן. טהרן פתחה בגל תקיפות של מטרות אמריקניות במזרח התיכון בתגובה לתקיפות של צבא ארצות הברית במצר הורמוז בשעות האחרונות. מוקדם יותר הנשיא טראמפ איים, איראן תיפגע בעוצמה חזקה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר, את מצטרפת אלינו עם כל העדכונים מהלילה הסוער הזה. לילה טוב שירה.
7: לילה טוב יניב. אז הזקות נשמעו בשעה האחרונה בירדן בעקבות ירי טילים מאיראן במסגרת אותו מבצע מכריע של טהרן נגד בסיסים אמריקניים ברחבי המזרח התיכון, עליו מדווחת סוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם משמרות המהפכה. זאת כפי שציינת עקב מתקפה נרחבת של ארצות הברית שתוקפת במקביל מטרות איראניות באזור מיצר הורמוז. פיצוצים חזקים ממשיכים להישמע באיראן, בנמלים ובמוקדי גז משמעותיים, וכבר דווח על נפגעים. אנחנו מקבלים עכשיו גם דיווח ראשוני מסוכנות ידיעות איראנית על הזקות במערב טהרן, צעד משמעותי הבריטי אם הוא יתברר כמאומת, ובמקביל נראה שכל אפשרות לשיח דיפלומטי רק ממשיכה להתפוגג. טראמפ אמר הערב לרשת פוקס ניוז, ההסכם עם איראן לא שווה את הנייר שעליו נכתב, נתנו לה הרבה הזדמנויות, וחמור, נראה שהלילה עוד צעיר, ברשמה ברשת טרוץ, הוסיף טראמפ מוקדם יותר, כי אם טהרן תגיב על מתקפת ארצות הברית, כפי שהיא עושה ממש ברגעים אלה, היא תיפגע שוב בעוצמה חזקה הרבה יותר. אז אנחנו כמובן מצפים לעוד התפתחויות בהמשך הלילה.
6: תודה, שירה. ממשיכים עם חילופי מכתבי ההתראות לפני תביעה בין אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, לבין יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. נתניהו דוחה את דרישת גולן להתנצל על הקונספירציה שהפיצה אמש בריאיון בערוץ 14 וטוענת כי הוא זה שצריך להתנצל בפניה. לפני כשעה ראש הממשלה הגיב על דברי רעייתו ואמר כי לא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר. עם הפרטים מצטרף אלינו כתבנו ישראל פישר.
9: שלום, שלום, לילה טוב, יניב. אנחנו באמת, החדשות האחרונות, הדברים שאמר ראש הממשלה נתניהו בסרטון שהוא העלה ברשתות החברתיות, שבו הוא אומר שלא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר, הוא מכנה את האירועים כשל גדול. עכשיו בואו נחזור לאירועים מההתחלה. אתמול מתראיינת רעיית ראש הממשלה בערוץ 14, ומעלה תהיות איך יכול להיות שהאלוף יאיר גולן היה כל כך מוקדם בשעות הבוקר כשהוא לבוש עם בגדים מגועצים בעוטף עזה, דברים שהם בעצם מהדדים את תיאוריית הקונספירציה. יאיר גולן איים לתבוע, ואז באמת הגיש מכתב תביעה בסכום של 2.5 מיליון שקל, התראה לפני תביעה. בתגובה לאותו מכתב, או שולח עורך הדין אוריאל חורניזרי שמייצג את שרה נתניהו, מכתב ליאיר גולן שבו הוא דורש מיאיר גולן להתנצל, והוא כותב: מרשתי מעולם לא הפיצה תיאוריית קונספירציה, אלא דיברה על עובדות מוצקות בלבד, אשר אין עליהן חולק במדינת ישראל. הוא התייחס לאמירות של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, ואמר שמדובר באמירות ציניות, ושגולן ניצל את הדברים באופן ציני ומכוער. בנוסף, הוא גם מאשים את גולן באחריות אישית ופיזית למצור האסור ולתקיפה ולכליית השווא במספרה, מספרה בתל אביב, ב-1 במרס 2023. הם דורשים מגולן סכום של 1 מיליון שקל או תרומה למכינת אלי. בכל מקרה, נראה שהעניין הזה עוד יעמיק מחר ובימים הקרובים. ככל שהבחירות יתקרבו, אנחנו נראה עוד דברים מהסוג הזה.
6: כן, מעניין לראות לאן זה יתפתח. ישראל פישר, אנחנו ממשיכים איתך גם בנוגע לאיחוד בין יושב ראש הציונות הדתית, השר סמוטריץ', לבין יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין. השניים הודיעו הערב רשמית על ריצה משותפת בבחירות לכנסת, ואמרו, מבחינתנו זה האיחוד הראשון, אך לא האחרון.
9: כן, האיחוד הזה היה צפוי, צריך להגיד, כבר בימים האחרונים אנחנו שומעים כל הזמן על התקדמות במגעים בין סמוטריץ' לבין פייגלין. לפי הסקרים האחרונים, האיחוד הזה כן מאפשר לסמוטריץ' לעבור את אחוז החסימה ביחד עם פייגלין, אבל מוריד את אופר וינטר מתחת לאחוז החסימה בחלק מהסקרים, ולכן ראש הממשלה נתניהו לוחץ על אופר וינטר גם להצטרף לאיחוד הזה, שיהיה איחוד גדול יותר, אולי גם איחוד עם בן גביר, למרות שהאפשרות לזה, הסיכויים לכך נמוכים יותר. בכל מקרה, סמוטריץ' ופייגלין מדברים על איחוד טכני, כאשר סמוטריץ' יעמוד בראש הרשימה, פייגלין יהיה במקום השני, והמפלגה שלו, זהות, תקבל גם את המקומות השמיני, העשירי וה-11, מקומות שלא נחשבים ריאליים לפי מצב הסקרים. סגירת הרשימות לכנסת ביום שני, עד אז יש עוד הרבה מאוד זמן במונחים פוליטיים, לא נהיה מופתעים אם נראה ייחודים נוספים, בטח בין רסיסי המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה בסקרים.
6: תודה רבה לך ישראל, לילה טוב.
9: תודה רבה.
6: ועד כאן יומן חצות בגלי צהל, יומן חצות שערך לנו רועי ולד, על הביצוע הטכני מוטי זדה, תודה מיוחדת ליובל ישראל, וממני יניב יוסף ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.
4: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ, עם ציפורי לילה.

לילה טוב ישראל, לילה טוב צבא הגנה לישראל, לילה טוב לוחמות, לילה טוב לוחמים, לילה טוב חיילות, לילה טוב חיילים, לילה טוב אנשי שירות ביטחון כללי, לילה טוב לכל אנשי זרועות הביטחון למיניהם, שפרוסים, מתוחים, לוחמים, עובדים, שומרים ומאפשרים לנו, גם בשעה הקטנה והנחמדה הזו של הלילה, לשדר אליכם כאן מהאולפן הרגוע שלנו ביפו בגלי צהל. אני יכול להבטיח לכם שבשעתיים הקרובות בציפורי לילה אופטימיות אנחנו לא נדבר על אקטואליה. נדבר על כל מיני דברים מעניינים שככה כיף להזין להם, כמו הסיפור מהקוקפיט של קברנית אלעל, סיפור של מדריך הטיולים דן בולוטין, סיפור מחקירות, לאן מטיילים בחג, זה תמיד מעניין, עוד סיפורים קצת על יוון ושירים והמלצה לאיפה לאכול במסעדות, איזה מסעדה כדאי לאכול, ועוד כהנה וכהנה. הצוות הנפלא שלי כאן, יובל זמיר המתופף על הביצוע הטכני, אלה נתנזון, האחת והיחידה שזו ההפקה האחרונה שלה, כי משתחררת, אנחנו ניקח מנה כמה מילים לקראת סיום השידור, היא גם כאן על ההפקה. לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, אבל אני חייב לספר לכם איזה סיפור קצר. מחר בבוקר, יותר נכון, כן, מחר בבוקר אני במונטנגרו, ועם קבוצה כמובן כמדריך טיולים, אבל נזכרתי פתאום בטיול שהיה לי בגיאורגיה, וטיינו בגיאורגיה היפה, והגענו לאזור שנקרא, אזור שנקרא ערים הנמוכים, אזור בקוריאני, והגענו למלון, ואחת הנוסעות אמרה לי, כואב לי, יש לי כאבי ראש, אני משתגעת, אני חייבת רופא. טוב, שאלתי אותם, אפשר כדורים, משהו, ניסתה הכל, היא חייבת כאבי ראש נוראים. הלכתי לקבלה של המלון, ביקשתי שאם אפשר להזמין רופא, אמרו לי כן. אמרתי, אוקיי, אני כמה זמן? אמרו לי, בערך רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה. אמרתי, אוקיי, אני אמתין בחוץ כדי להביא אותו לחדר של הנוסעת. אמרתי לה שאני אביא לה את הרופא. שבתי בחוץ, סימטנתי. כעבור את רבע שעה, נעצר איזה טנדר כזה חבוט, אני זוכר עדיין. כזה בצבע כחול. ירדו ממנו שלושה אנשים, עם חולצות כחולות וירוקות, עם ארגזי כלים בידיים, נראו לי כמו אינסטלטורים. טוב, כנראה יש איזה בעיית מים בצנרת של המלון. הם יחסו פנימה, וכעבור שתי דקות קוראים לי מהקבלה, הם עמדו ליד הקבלה. אמרתי, כן, מה? אמרו לי, זה הרופא עם העוזרים שלו. הסתכלתי על הרופא עם ארגזי כלים בידיים. אמרתי, אתם בטוחים שרופא? הוא כזה, הרופא לא כל כך דיבר אנגלית, אומר לי, כן, כן, כן, פתח את ארגז הכלים, ראיתי בפנים פדים, תחבושות, טוב, הבנתי, זה מה שנקרא בגיאורגיה, ארגז כלים של אינסטלטור, זה גם ארגז כלים של רופא. לקחתי אותם לחדר, הרופא ככה בדק אותה קצת, אמר כמה מילים בגיאורגית, ניסה לדבר קצת אנגלית, אמר לי, דרי, דרי, דרי, היא יבשה. אוקיי. אומר לי, אני מבקש שתצא מהחדר, אני אתחיל את הטיפול בה, אני אטפל בה. צאתי מהחדר, כעבור כמה דקות שמעתי צרחות. מה זה צרחות? חיים! צרחות אימים. פתחתי את הדלת, ראיתי אותה ישובה באמבטיה, הושיב אותה באמבטיה, ועם ג'ריקן ענק של מים, אחד העוזרים של הרופא שפך לה פשוט מים אל תוך הפה, והיא צריכה, תגיד להם שיפסיקו, שיפסיקו. אמרתי לרופא, תגיד לי, מה אתה עושה? מה, אין לך אינפוזיה? הוא אומר, לא, לנו בגיאורגיה יש שיטות אחרות לטיפול בכאלה מצבים של התייבשות. מסתבר פשוט, פתחו לה את הפה, החזיקו לה את הפה, והשקו אותה מים מתוך ג'ריקן גדול מים שהם הביאו. הייתי בהלם, אבל הרופא אומר, בגיאורגיה ככה אנחנו מטפלים, אמרת לו, והוא התחיל לקפל את הציוד, והיא כולה אומר, תגיד להם שילכו, תגיד להם שילכו, אני בסדר. אמרת לרופא, תגיד לי, בסדר? אמר לי, yes, yes, she's okay. איך אתה יודע שזה אוקיי? אומר לי, מי שמסוגל לצרוח כאלה צרחות רמות, בטוח שהיא כבר לא מיובשת. אז ההמלצה הכי טובה כמובן, בגיאורגיה, כן, כן, בגיאורגיה, ההמלצה הכי טובה היא לא להיות חולים או לא להתייבש. אז אנחנו, כפי שאמרתי, ציפורי לילה אופטימיות מעכשיו עד השעה 2, ואנחנו כבר, אבל כבר, יוצאים לדרך.

0: לילה טוב לקברניט אל על מידן בר.
1: לילה טוב, חי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איך אצלך?
1: וואלה, איך אומרים היום? שבח לאל, חיים בצניעות.
0: איך החיים נראים מהקוקפיט?
1: אתה יודע, יותר טוב מלהיות מיובש בגיאורגיה, אבל...
0: לא, לא, זה המלצה, לא, לא, לא, לא להתייבש שם, לא.
1: בדיוק, עדיף לא להתייבש, ו... בוא נגיד שכל מי ששומע את הסיפור הזה כנראה לא... יחשוב פעמיים לפני שהוא מתייבש בגיאורגיה.
0: לא,
1: אבל תראה,
0: no.
1: בסך הכל, יש משהו גם בתעופה, בטח בישראל, ביום יומיים האחרונים של אוגוסט לפני תחילת שנת הלימודים. אתה רואה?
0: כן, לגמרי.
1: משפחות, אתה רואה ילדים שחוזרים. חזרנו בשבת טיסת לילה ממילאנו. המטוס עמוס בילדים. היפים שטיילו והיו ועשו, ואתה יודע, לפעמים מגיעים ילדים חמודים גם לבקר בקוקפיט. זה מעניין
0: אותם. אתה מאפשר את זה? כי יש כאלה שלא, נכון? יש כאלה קברניטים שלא
1: אוהבים. קודם כל, אני מבין אותם. זה סביבת עבודה צפופה. אתה לא רוצה שאף אחד פה יגע לך באיזה משהו, בסוף הוא ילד. אני בדרך כלל עושה את זה על הקרקע, או לפני שאנחנו יוצאים, או אחרי שאנחנו מגיעים, שגם אפשר לתת תשומת לב. אבל אתה יודע, הסיפור הוא, אפרופו חורף וראשון בספטמבר וילדים וילדים באמת שנוסעים, ויש פה ילדים שבאמת נוסעים לחול, אתה לפעמים שואל את הילד איפה הוא היה, והוא אומר לך באמת הייתי באירופה בשישה ימים על גמל ומכיר את כל האתרים ואת כל הקרחונים.
0: תקשיב, אני זוכר את הפעם הראשונה שהייתי בחול.
1: אתה שואל את הילד, תגיד, היית פעם בטבריה? הוא מחייף, באיזה מדינה זה?
0: שמה, עכשיו, אני...
1: זה כאילו פרפרזה.
0: אנחנו דור אחר, אני בפעם הראשונה שהייתי בחול, זה היה אחרי שהשתחררתי מהצבא, נסעתי כמובן לאיטליה, ומאז אני מואב נכון. באיטליה. עכשיו, אתה מדבר על ילדים שנכנסים לקוקפיט, אני לא אשכח שהנכד הגדול שלי נכנס לקוקפיט בטיסה, שהוא היה עם ההורים מארצות הברית לארץ, הוא אמר לי, סבא, זה החוויה הכי טובה שהייתה לי בחיים. עד כדי כך, עד כדי כך. לך תדע,
1: זה באמת מעניין.
0: כן, כן, כן.
1: תראה, זה באמת מעניין, ואני תמיד חושב רק מחשבה אחת, אתה יודע, בסוף הילדים האלה, הזמן עובר בחיים, והוא עובר די מהר. אתה מסתכל על הילד הזה, ואתה אומר, וואלה, הילד הזה יום אחד, הוא החליף אותי. אחד מהילדים האלה שנכנסו פה בשבוע האחרון, בסוף הוא יחליף אותי. אין לי שום ספק, ואני חושב שזה דווקא מחשבה טובה, וחיובית, בטח בערב ראשון בספטמבר, שכל המערכת בישראל באמת דרוכה, והתמונות שנראה מחר זה ילדים קטנים עם ילקוטים גדולים, הולכים לכיתות קטנות עם הרבה תלמידים. אבל אני חייב להגיד משהו, כי אנחנו בציפורי לילה אופטימיות, על המורים. אני אומר לך, שהמורים בישראל, אין טובים מהם. צריך לטפל בהם, וצריך להדיר אותם. וצריך לשלם להם, אבל בסוף שאתה מנקה את הכל, ובטח יש איזה מורה עכשיו שיושבת ושומעת אותנו וגוזרת את הסרטים של שלום כיתה א' למחר, אני יכול לומר לך, אני לא מכיר אותך, את למגע בך, וזה לא משנה באיזה שפה את מלמדת ובאיזה מקצוע את עובדת, את מורה בישראל, אתה יודע, אתה מורה דרך, היא מורה דרך, וזה דבר מדהים, אני מצדיע, מצדיע, למורות ולמורים בישראל, ומאחל להם באמת שנת לימודים הכי טובה שיש.
0: כן,
1: אכן.
0: כן, לגמרי, לגמרי. תשמע, אני... מה, ומה אנחנו מאחלים לקראת שנת הלימודים הזו?
1: אתה יודע מה? אינטואיטיבית, שניישם יותר מאשר נלמד. ללמוד זה חשוב, ליישם זה חשוב יותר. זה כמו בחיל האוויר, לתחקר זה חשוב, אבל אם לא תיישם, מה תחקרת?
0: מידן, אתה היית תלמיד טוב?
1: כן, אני הייתי תלמיד טוב, הייתי תלמיד חרוץ, זאת אומרת, לא הפסדתי, לא הברזתי, אהבתי ללמוד, אהבתי להתכונן למבחנים, אהבתי את זה, אני עדיין אוהב את זה, אני חייב לומר לך. היו צוחקים עליי, חברים שלי, שהייתי עושה את התרגילים על הכריכה של הספר בני גורן, אבל אני אגלה לך סוד קטן, אני גם היחיד מביניהם שאתה יודע, איזה לעשות דברים שאף אחד לא עשה, כלומר, עשיתי את שניהם, אבל כן, ללמוד אני אוהב, באמת אוהב.
0: שמע, מאז שאתה כאן בתוכנית, אני כל פעם מתרשם מחדש, כמה אתה לומד דברים חדשים, וזה מעניין. מידן בר, קברניט אל על, איפה הטיסה הבאה שלך?
1: הטיסה הבאה שלי תהיה לרומא.
0: לרומא?
1: יומיים שלושה? כן, אני לא חזור לרומא. אבל תראה, קיץ, קשה לדעת, דברים משתנים, דברים מקדימים, מאחרים. בוא נגיד, אני מניח שבטיסה הבאה לא יגיע ילד בין 7-8 לבקר בקוקפיט, אני מעטיף
0: שהוא יבקר בקוקפיט. הוא יהיה בכיתה, הוא יהיה בכיתה בבית. הסבא והסבתא, אבל הסבא והסבתא יצאו לחופש, הגיע הזמן.
1: בדיוק, מגיע גם להם, מגיע גם להם.
0: מידן בר, תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב, חיים, להתראות.

0: לילה טוב למדריך הטיולים, איש החווה, האיש שמשקם חיות, דנדן בולוטין.
1: לילה טוב חיים, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, איך אצלך?
1: למה אתה לא ישן?
0: תשמע, מישהו צריך לדבר לאנשים כדי שירדמו, אז אמרו לי, תקשיב, הדיבור שלך מרדים את האנשים, אתה מגיש בשעות האלה של הלילה.
1: ההפך, ההפך, אני הרבה יוצא לנסוע בלילות, זה מה שמשאיר אותי ער.
0: או, זה בכלל, בכלל מחמה. מה נשמע בחווה, תגיד לי?
1: בסדר, הכל בסדר, גזת צביעה דפוקה קצת עם מים אחת וכל מיני כזה, כרגע במכלעת היא כלום.
0: נחכה
1: להוראות אם לשחרר אותה לטבע או לצרף אותה למכלעה של הצבעים האחרים.
0: למה אין אחת? מאיזה תיגרה שהייתה מעורבת או משהו?
1: האמת שאין לי מושג, לא ביררתי, אפילו הגיע מבית חולים לחיות בר בספארי, שם בית חולים לחיות בר מאוד גדול ויפה. הביאו אותה אליי קודם כל לשיקום, אנחנו לא בית חולים, אצלנו זה רק מרכז שיקום כזה וטיפול. ועכשיו נחכה להוראות, מה לעשות איתה?
0: תגיד אתה...
1: רק מחליטים.
0: אני זוכר בפעם האחרונה שהייתי אצלך באחורה, זה היה, אני חושב, לפני הרבה זמן, לפני שנתיים או שלוש.
1: היינו צעירים עם טלטלים, כן.
0: ממש, דנדן. אתה עם טלטלים, אני כבר לא יכול להתגאות בזה. היו אצלך ממש, אני זוכר... הייתה שם איזה חיית טרף שהסתובבה, מה זה היה? אני כבר לא זוכר, כמו, יכול להיות שזה היה איזה חתול בר?
1: הקרקל.
0: הקרקל, נכון, נכון.
1: נכון, יש לנו כך.
0: הוא עדיין אצלך?
1: הוא בסדר, לצערי הוא קצת ישמין בזמן האחרון, צריך להגיד לעובד שלי, כי רוב הימים העובד בסוף נותן להם לאכול, והוא קצת, אמנם הוא בסוף פולניה.
0: אז תגיד לי, מה?
1: הוא נותן יותר מדי אוכל.
0: אז מה הרע בלהיות קצת שמן לקרקל?
1: לא, זה לא טוב לאף אחד להיות יותר מדי שמן. קצת לא נורא, אבל בסדר, אנחנו עובדים על זה. דואגים לעשות לו מתקנים לכושר, לפעמים מחביאים לו את האוכל, שלא קצת יותר עניין בחיים. חיות בר צריכות גם עניין, כי אם הם בשבי, חסר להם האקשן של הטבע.
0: תגיד לי, כשאתה...
1: לפעמים מחביאים לו את האוכל, עושים כל מיני דברים.
0: כשנכנסים אליו, הוא תוקף אתכם, או שלא הוא כבר מזהה ולא עושה?
1: לא, קודם כל הוא גדל אצלנו בבית מגיל שעתיים בערך, אז הוא רגיל, הוא היה שני מבט שלי במיטה שהוא היה תינוק. הוא מזהה אותנו, אבל עדיין כבדהו וחשדהו, זה קרקל, זה לא אריה, זה לא... קרקל בטבע חי לבד, הוא גם לא חי בזוגיות. זה חיה שהיא סוליטרית לגמרי, הם נפגשים רק למטרות הזדווגות בעונת הרביעה וזהו. אז זה לא חיה שהיא חברתית. אם אני נכנס לכלוב של הזאבים, אז זאבה חמודה היא רוצה ליטופים. כי הם חיים בלהקה, אני מבחינתה חלק מהלהקה. כל חיה יש לה את הראש שלה.
0: הקרקל הוא לא כזה, אתה אומר. הקרקל הוא סוליסט, לבד,
1: הוא סוליסט, לי... מובהק. כן. אם אני אשים קרקל וקרקלית בכלוב ביחד, תיגמר במוות של אחד מהם, בדרך כלל נקבה תמות. הוא ירוק אותה. רק בעונת האיפרום אפשר לחבר ביניהם כמה ימים ומיד להפריד.
0: דדן, ממתי? תשמע, רציתי לשמוע ממך סיפור, אבל אתה... החיים שלך מרתקים אותי, זאת אומרת, הדברים שאתה עושה, הדברים שאתה מטפל, ממתי היה כל הקטע הזה של טיפול בחיות וזה?
1: זה התחיל לא מזמן, שהייתי בן 6 בערך, גרתי ברחוב דיזינגוף, אמא שלי עדיין גרה באותה דירה, בדיזינגוף 34, זה ליד הבימה,
0: okay.
1: שם גדלתי, ומתחת לבית שלנו, בסוף הירידה הייתה שכונה של צריפים ומלא עצים, אני זוכר שאבא שלי אמר שיום אחד יבנו שם בניין גדול שאנשים ילכו בין החנויות, וחשבתי שהוא מדמיין, זה היום דיזינגוף סנטר. ושהייתי אוסף חיות, גוזלים שנפלו מהכינים, והשכנים סבלו את הכל. באיזשהו שלב, שהייתי בן 10 בערך, בית ספר לא היה התחום החזק שלי כל כך, אז הלכתי לטייל ומצאתי איזה חמור בירקון, והבאתי אותו גם כן, ואז זה כבר שבר את השכנים, ואמרו לי, איך את הדברים שלך מפה?
0: עד כאן.
1: זהו, אז הקמתי פינת חי בתור ילד, הייתי בן 10 אני חושב, בבית המטבחיים הנטוש של תל אביב, שהיה בצפון תל אביב פעם, והיה נטוש, כבר השתלטתי עליו, זה היה מקום קצום, ושנתיים אחרי זה עברתי כבר לפנימיה חקלאית, והייתי אחרי פינת החי, בקיצור תמיד התעסקתי עם
0: איזה, חיות. איזה פנימיה למדת אגב?
1: הייתי בחקלאי פרדס חנה,
0: שנים
1: בפנימיה,
0: אוקיי.
1: וזה באמת כיף נקים ומלא עצים, אני זוכר שאבא שלי אמר שיום אחד יבנו שם בניין גדול שאנשים ילכו בין החנויות, וחשבתי שהוא מדמיין, זה היום דיזינגוף סנטר. ושהייתי אוסף חיות, גוזלים שנפלו מהכינים, והשכנים סבלו את הכל. באיזשהו שלב, שהייתי בן 10 בערך, בית ספר לא היה התחום החזק שלי כל כך, אז הלכתי לטייל ומצאתי איזה חמור בירקון, והבאתי אותו גם כן, ואז זה כבר שבר את השכנים ואמרו לי, היי, את הדברים שלך מפה.
0: עד כאן.
1: זהו, אז עשי, הקמתי פינת חי, בתור ילד, הייתי בן 10, אני חושב, בבית המטבחיים הנטוש של תל אביב, שהיה בצפון תל אביב פעם, והיה נטוש, כבר השתלטתי עליו, זה היה מקום קצום, ושנתיים אחרי זה עברתי כבר לפנימיה חקלאית, והייתי אחרי לפינת החי, בקיצור, תמיד התעסקתי עם
0: חיות. איזה פנימיה למדת, אגב?
1: הייתי בחקלאי פרדס חנה.
0: אה, אני...
1: שש שנים בפנימיה.
0: אוקיי.
1: וזה באמת...

0: אני חושב, בבית המטבחיים הנטוש של תל אביב, שהיה בצפון תל אביב פעם, והיה נטוש, כבר השתלטתי עליו, זה היה מקום קצום, ושנתיים אחרי זה עברתי כבר לפנימיה חקלאית, והייתי אחרי פינת החי, בקיצור תמיד התעסקתי עם
1: חיות. איזה פנימיה למדת אגב?
0: הייתי בחקלאית פרדס חנה.
1: אני
0: שנים בפנימיה.
1: אוקיי.
0: וזה באמת כיף גדול ותקופה נפלאה. אמנם שש שנים לא בבית, אבל זה באמת נתן לי המון, גם בית ספר נהדר, גם
1: לגמרי, לגמרי, גם אני, אגב, גם אני בוקר בית ספר חקלאי, אני בן שמן, אתה פרדס חנה, תשמע.
0: כן, פחות קצת, פחות טוב, אבל בסדר גם.
1: תשמע, אתה ילד תל אביבי, איך גדלת פרא אדם, בוליביה, ג'ונגלים, חיות, אתה בחווה בשם.
0: אבל הנה, בגיל 12 וחצי כבר עברתי לפנימיה חקלאית. ובאמת, פנימיה חקלאית, אתה יודע שלא, הלימודים זה לא הצד המהותי שם.
1: לחלוטין.
0: כי החבר'ה והחיות ולעבוד ברפת, אז זה מאוד התחבר לי עם ה...
1: שמע, אתה...
0: אחרי הצבא, עבדתי חצי שנה לחסוך כסף והתחלתי לדייל.
1: שמע, אתה גדלת נכון, אני הפנימיה החקלאית, למדתי שם כמובן גידולי שדה וגן ירק ולול. היום תשאל אותי עץ... מה, איזה עצה אני לא מזהה כלום. אז כל הכבוד לך שאתה המשכת. אתה יודע מה? דן, תן לנו סיפור שהכנת.
0: סיפור קטן חמוד על הרפתקה שהייתה לי פעם אחת, ומראה למה בכל אופן חשוב ללמוד. כשהייתי ילד, אתה בטח זוכר, היה לכולנו אנציקלופדיה תרבות.
1: ברור.
0: ואני, כשהייתי הולך לשירותים, לא היה טלפון היד, הייתי יושב עם אנציקלופדיה תרבות, והכרתי כמעט בעל פה את כל הערכים על טבע ועל חיות ועל הכל ועל הרפתקאות בחול, ואני זוכר שאחד הפרקים היה, מה קורה אם אתה שוקע בחולות תובניים?
1: אוקיי.
0: עכשיו, מאיפה אני ואיפה חולות תובניים, כמובן. אחרי שסיימתי כבר תואר ראשון, כבר הייתי הרבה יותר בוגר, נסעתי עם זוגתי דאז, החברה שלי דאז גילי לטיול באפריקה, טיילנו 7 חודשים באפריקה, ובין היתר עשינו, הלכנו לעשות איזה מסלול הליכה שנקרא מסלול הלוטרה, אוטר טרייל, בחלק הדרומי-דרומי של דרום אפריקה, אז עוד תקופת האפרטייד, ובאנו לעשות המסלול הזה, מסלול מאוד נחשב, אוטר טרייל, זה מסלול לאורך האוקיינוס, ובאנו, וכמו שני ישראלים, באנו לעשות המסלול, אמרו, לא, זה לא הולך ככה, צריך להזמין מקום. נרשמים חצי שנה מראש. אמרנו, טוב, אבל באנו, מה? אמרו, תראו, הסיכוי היחידי שלכם, מותר לעשרה או 12 איש ביום לעשות המסלול. חכו עד סוף היום, אם לא יגיע אף אחד, אז אתם יכולים מחר להתחיל, ביום הראשון אתם צריכים ללכת מרחק של יומיים. בסדר, עם המזל שלנו בזוג לא הגיעו, התחלנו ללכת יום הראשון, עשינו מרחק של יומיים, אז גם ניירנו. עכשיו, בגלל שזה לאורך האוקיינוס, ויש שם גאות ושפל מטורפים, אז כל מי שמתחיל את המסלול מקבל טבלה מתי יש גאות ושפל. כי אתה לא יכול לחצות את הנערות בגאות, אתה צריך לחכות שיהיה שפל. ובאחד הנערות שהיינו אמורים לחצות אותו בשפל, חיכינו לשפל, הגיע השפל, הלכנו על המסלול המסומן, לא הרפתקני או משהו, ואני קופץ לשוליים של הנחל שהוא בשפל, והסתבר שבגלל שהשפל רק התחיל, החול שם הוא חול תובני.
1: אופה!
0: ואני קופץ עם התרמיל הכבד, עם כל הציוד על הגב, וישר מתחיל לשקוע. עכשיו, ברגע הראשון זה מאוד מלחיץ, כי ההרגשה שהחול שואב אותך פנימה. זה חול שלמעלה נראה חול רגיל, אבל שאתה פשוט שואב אותך פנימה, זאת ההרגשה, הוא כמובן לא שואב.
1: פחד אלוהים.
0: ואז נזכרתי ישר באנציקלופדיה תרבות מהשירותים.
1: שישבת על האסלה שם, אוקיי.
0: בדיוק. ואז נזכרתי שקודם כל צריך לפרוס את שטח הפנים שלך על כמה שיותר גדול. כדי להפסיק לשקוע. זה הכל הגיוני. אז הורדתי את התרמיל, לא איבדתי את האשתונות, העברתי לגילי דבר ראשון את המצלמה, אמרתי לה, צלמי. זה פעם אחת בחיים קורה. והיא צילמה, הכל מתועד גם בתמונות, ונמרחתי על כל השטח הזה, והפסקתי לשקוע. לקח לי חצי שעה בערך להוציא את הרגל הראשונה, עוד רבע שעה להוציא את הרגל השנייה, ואז בזחילה יצאתי החוצה, עקפנו, ומזל שזה קרה לי, כי שאר המטיילים שהגיעו אחרינו הלכו באותו מסלול, וכולם היו נופלים לחול התובני הזה.
1: שמע, מסקנה, דן, מסקנה, לא תמיד מה שאתה למד כשאתה יושב על האסלה, לא תמיד לזלזל בזה, לפעמים זה מציל חיים.
0: בבקשה, בדיוק. ותמיד טוב קצת ידע כללי.
1: דן בולוטין, יקירי. תודה רבה, היה כיף.
0: שיהיה לך לילה טוב ובוקר טוב. נשמע.
1: ושנה טובה לכל אלה, לכל התלמידים.

0: לילה טוב לארז דרוקר, אקסס חקירות.
1: לילה טוב חיים, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מה אצלך?
1: וואלה בסדר, הכל טוב.
0: אתם כבר...
1: כן.
0: רציתי לשאול, אתם כבר לא שוברים איברים, כי אם סימבה שברה את היד, האם הכל בסדר?
1: אני יודע, לאט לאט הכל יהיה בסדר, אנחנו, כל דבר לטובה.
0: כמו שצריך.
1: לגמרי, לגמרי, לא מתלוננים, הכל לטובה.
0: איזה סיפור של חקירה אתה רוצה לספר לנו, משהו
1: מעניין?
0: נשמע
1: משהו שהיה לי לפני יומיים, משהו מצחיק. אתה זוכר שבשיחה הקודמת שלנו דיברנו על זה שתל אביבים לא... את עצמם בירושלים, וירושלמים לא מוצאים את עצמם בתל אביב, בעבודה שלנו.
0: כן, סיפרת על מעקב, שאחד נכנס חנות, יצא רחוב אחר, ואתם איבדתם אותו. כן, כן.
1: בדיוק.
0: כן.
1: עכשיו, לפני יומיים, קיבלנו חקירה מצחיקה. בחור ירושלמי, משכיל, נורמטיבי לגמרי, ירושלמי, נסע לתל אביב לפגוש חברה. הגיע אליה לחברה, הוריד אותה בבית, ונסע לחפש חנייה במרכז תל אביב. הכנה את האוטו, הגיע לבחורה הביתה ב-9 בערב, למחרת הוא קם בבוקר והוא לא יודע, אין לו שמץ של מושג איפה הוא הכנה את האוטו.
0: שמה, אז פונים למשרד חקירות? זה רכב שבדע ליסינג משהו, חברת הליסינג.
1: חברת הסקרה, עכשיו חיים תקשיב, אנחנו יומיים, כמובן שעוד בדקנו במשטרה, הרכב לא נגנב, הוא נמצא בתל אביב, ואנחנו כבר יומיים... עושים שתי וערב ומסמנים את כל הרחובות במרכז תל אביב כשאנחנו סורקים את הרחובות באופניים.
0: ולא מוצאים עדיין את האוטו?
1: עדיין לא נמצא הרכב. הוא אמר שהוא הכנה את הרכב ולקח לו כ-10 דקות הליכה להגיע חזרה לבית של אותה חברה.
0: אז עשיתם רדיוס ובודקים?
1: עשינו רדיוס וסורקים, כן. עכשיו, הקטע המצחיק זה... שבאיזשהו שלב, כשהבנתי שאנחנו, ברדיוס שאנחנו עושים, אנחנו עדיין לא מוצאים את הרכב, קבעתי איתו בתל אביב, ואמרתי לו עכשיו, תלך בבקשה ברגל, מרחוב X לרחוב Y, אני רוצה לראות אותך הולך.
0: איזה סיפור.
1: התברר שהעשר דקות של אותו בחור, זה משהו כמו 20 דקות, 17 דקות של בן אדם נורמלי שלי ושלך.
0: בן אדם ענק, פותח רגליים ורץ, חצי רץ.
1: הבן אדם ספורטאי, ההליכה שלו היא בקצב מטורף. אז היינו צריכים להגדיל עכשיו את הרדיוס, ואנחנו ממשיכים לחפש את הרכב ברדיוס יותר גדול, כמובן גם חניונים.
0: מדהים. תשמע, אתה יודע שקרה לי דבר כזה?
1: איפה?
0: אני נאלץ להודות לבושתי, טסתי לחול, השארתי את הרכב במגרש החנייה של נדבג, הגדול, חזרתי, לא מצאתי אותו. ולא זכרתי איפה הוא, שעה חיפשתי, לא מצאתי, התקשרתי לסוכן הביטוח, אמרתי, שמע, אוטו נגנב. אומר לי, תחפש שוב, תחפש שוב. תקשיב, אחרי שעתיים וחצי מצאתי את האוטו.
1: כמה? שעתיים וחצי?
0: כשעתיים וחצי במגרש החנייה הענק שם בנדבג, זה היה לפני הרבה שנים. הייתי בטוח שגנבו את האוטו, זה אף פעם...
1: היום הוא יותר גדול פי שלוש, החניון.
0: תשמע, אף פעם לא קרה לי דבר כזה שאני אשכח איפה שמתי, יש לי כמו, אתה יודע, GPS בתוך המוח. איבדתי לחלוטין כיוונים.
1: זה בלק.
0: כן, יכול לקרוא לכל אחד. אז רגע, אז בסוף, עדיין בשעה הזו, עדיין לא מצאתם את הרכב.
1: לא מצאנו את הרכב, מחר אנחנו ממשיכים בחיפושים אחר הרכב, זה מצחיק, חוקים פרטיים על אופניים סורקים את תל אביב.
0: אתה רוצה המלצה?
1: נו.
0: אולי הרכב הזה קיבל דוח. תבדוק מעיריית תל אביב לפי המספר.
1: אנחנו באונליין עם עיריית תל אביב, כל ברגע נתון שהוא יקבל דוח, אני מיד אקבל טלפון.
0: זאת אומרת, לא היה אף פעם...
1: לא בדיעבד אחרי שבועיים.
0: עוד לא קרה בהיסטוריה שמישהו כל כך רצה לקבל דוח כמו הפעם הזאת.
1: נשבע לך, אני לא מאמין איך פקחי עיריית תל אביב החרוצים, הרי אם אני משאיר את האוטו לחצי שעה בלי להפעיל פנגו, אני מקבל דוח. פה הרכב כבר יומיים וחצי עומד כנראה באיזה מקום. עכשיו תראה, אם הוא עומד בחנייה פרטית, אז מי שם מתקשר למשטרה ומדווח שהוא חוסם ונכנס לחנייה פרטית. אם הוא היה עומד ברחוב, כנראה שהוא היה מקבל כבר דוח. האופציה השלישית, שכנראה היא הסבירה גם, שהוא נכנס לאיזה חניון של, אתה יודע, אתרים ירוקים או משהו כזה, חניון ציבורי, והוא בינתיים צובר תשלום בתוך החניון הזה, הוא לא מפריע לאף אחד, הוא יכול לשבת שם גם שנה.
0: ארז, תמשיך ליהנות מהאופניים, רק תיזהר מרחבים חולפים.
1: עם קסדה על הראש, כמובן.
0: כן, ותודה רבה לך, יקירי, לילה טוב.
1: כל טוב, לילה טוב, ביי חיים.

0: לילה טוב למנכ״ל ישראל, רובי סירקיס.
1: שלום, לילה טוב.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור. מה זה? גמור את חודש אוגוסט. החופש הגדול מאחורינו, קיץ והכי עמוס בתולדות ישראל.
0: תגיד לי, התחילה שנת הלימודים. היית תלמיד טוב?
1: הייתי תלמיד טוב, כן. יחסית, הכל יחסית.
0: מה יחסי? אני זוכר שאני מכיר את הרזומה שלך, היית ב-8200, אז בוא, אל תמיד. אני מבין שהיית תלמיד טוב. זה לא בושה. לא בושה להודות בדברים האלה. אני הייתי תלמיד פרוע, למדתי בפנימיה חקלאית, איפה לימודים ואיפה כאלה דברים, אבל תשמע, באנו לדבר קצת על טיסות, אמרת חודש אוגוסט, החודש הכי עמוס בתולדות ישראל?
1: כן, היה לנו חודש מאוד מאוד מאתגר, במקביל בעצם לעובדה שהפכנו את החברה ו... קיבלנו את הרישיון לטוס לארצות הברית עם קליטה של טייסים והגדלה של 40% במצבת הדיילים ושינוי של הספרות והנהלים והשירות והשירות בטיסה וכל ההשקעה הניכרת הזאת. אז אבל הפוקוס המרכזי זה על הלחם והחמאה שלנו, על הפעילות שלנו, וסיימנו את חודש אוגוסט עם שיא של כל הזמנים בכמות הנוסעים גם בנתב"ג וגם באילת. בסך הכל ביחד כמעט 400 אלף נוסעים בחודש אחד.
0: לפני כמה שנים זה היה... לפני כמה שנים זה הייתה כמות כמעט שנתית.
1: נכון, נכון.
0: מדהים, מדהים. תראה, ואנחנו כבר בספטמבר, חודש החגים. תגיד לי, לאן עם ישראל טס? בוא תספר לנו. איפה אתם רואים בעיקר את הביקושים?
1: קודם כל, אינשאללה, הוא יטוס לניו יורק עם ישראל. אנחנו מחכים ל... מה שנקרא לניירות האחרונים, אבל מעבר לזה יש שלושה מוקדים מאוד משמעותיים שהישראלים מאוד אוהבים. האטרקטיבי שבהם זה יהיה יוון, יוון בכלל, ישראל טסה שם למגוון רחב של יעדים, אם זה לפקדה, אם זה סנטוריני, אם זה רודוס, אם זה קרטים, כמובן אתונה וסלוניקי, ואיטליה, מכורתך. אתה מאוד אוהב את איטליה.
0: אני מאוד. תגיד, יש מישהו שלא אוהב את איטליה? אתה יודע, יש הרבה מדינות שאתה היית בהם, אני מדבר כישראלי ממוצע, עשית תווי, הספיק לך. בלי להגיד את זה. איטליה, אנחנו הישראלים יכולים לחזור לשם שוב ושוב ושוב, וליהנות שוב פעם מאותם דברים שאנחנו אוהבים. זה המצב.
1: נכון, אז באיטליה אנחנו טסים, הישראלים טסים לסיציליה, לנפולי, לרומא, למילאנו, לברי, יעד חדש שלנו, וכמובן כל יתר היעדים הקרובים והרחוקים. בסך הכל אנחנו רואים חודש ספטמבר עם ביקושי שיא, ואנחנו מקווים שרק יהיה פה שקט.
0: תגיד לי, המגמה של להזמין ברגע האחרון, בגלל המצב הביטחוני, בגלל מה שאנחנו חווינו כאן בשלושת השנים האחרונות, המצב הזה קצת השתנה, אנשים כבר מעזים היום להזמין קצת יותר קדימה?
1: כן, אנשים בפירוש משנים ומזמינים יותר קדימה, לא הרבה קדימה. הזמנות קדימה הן יותר אופייניות לנתיבים ארוכי טווח, ששם הטיול הוא ארוך יותר, וגם התכנון הוא מוקפד יותר, ונעשה בשלבים מוקדמים יותר, רק באופן טבעי מזמינים את הטיסות הרבה זמן מראש, אבל ביעדים הקרובים אנחנו רואים פה הרבה מאוד אנשים ספונטנים. גם פה אגב, באוגוסט ראינו מספר שלא הכרנו לפני כן, של קרוב ל-25 מיליון דולר, של מחירות במהלך חודש אוגוסט לתוך חודש אוגוסט, של אנשים ש...
0: שמזמינים מעכשיו לעכשיו.
1: כן, ממש ברגע האחרון.
0: איך... טוב, תשמע, זה בעיה של מנכ״ל, איך לדעת להסתדר עם כל הדברים, כל המשתנים, נראה לי אפילו תורת המשחקים לא יודעת לחזות כאלה דברים, איך מתמודדים עם כל דבר ודבר. איך אתה עושה את זה?
1: האתגר הכי משמעותי זה להתמודד עם נשיא ארצות הברית כרגע, עם מחירי הדלק.
0: הפסדת מראש.
1: זה משהו שאנחנו לא יודעים להתמודד איתו ולא יודעים לפצח אותו, אבל באופן מפתיע אנחנו רואים כל פעם לקראת סוף החודש איזושהי תקיפה כזאת או אחרת באיראן שמחזיקה את המחירים גבוהים, וכמובן יש איזו השפעה על מחירי הכרטיסים. גם אתמול התבשרנו על אירוע כזה, וזה כמובן הקפיץ את מחירי הנפט, שתהיה לזה השפעה על המחירים בתוך ספטמבר. ראינו גם שהישראלים הולכים לשלם סכום C של הרבה הרבה שנים על הדלק של המכוניות כאן בארץ. זה אחד האתגרים הכי משמעותיים שאנחנו צריכים להתמודד איתם.
0: מה אתה רוצה לאחל לשנה הקרובה? אוטוטו השנה החדשה?
1: שתהיה שנה טובה ומתוקה ושקטה, כמו שלמדנו בכיתה א', פשוט.
0: שתהיה שנה רגועה לכולנו. אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, תודה רבה לך, לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב.

כן, השעון זז קדימה ואוטוטו חדשות השעה אחת, ואנחנו נמצאים כאן גם אחרי החדשות, אז תשארו, תקשיבו לחדשות, ומיד אחריהן שעה נוספת של ציפורי לילה אופטימיות. כולנו כאן, יובל זמיר של הביצוע הטכני, אלה נתן זון המפיקה, ואני חיים קוזניץ, ניפגש אחרי החדשות.

אני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות.

0: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה. גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ירדן מודיעה כי הרתה בהצלחה 10 מתוך 13 טילים בליסטיים שחדרו לשטחה האווירי של הממלכה. בהצהרה מטעמה צוין כי 3 טילים נוספים נפלו הרחק מריכוזי אוכלוסייה. שני גורמים מארצות הברית מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס שלא ידוע עד כה על נפגעים אמריקנים בתקיפה של איראן בירדן. מוקדם יותר טענו משמרות המהפכה שתקפו בסיס של ארצות הברית בירדן באמצעות טילים בליסטיים. בהמשך דווח בכלי תקשורת ברפובליקה האסלאמית על מתקפה נרחבת על בסיס אמריקני בבחריין באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים. אמש דווח בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשמרות המהפכה כי איראן פתחה במבצע מכריע נגד בסיסים אמריקניים במזרח התיכון לאחר תקיפות ארצות הברית נגד מטרות איראניות באזור מצר הורמוז בשעות האחרונות, לשון הדיווח. קודם לכן איים נשיא ארצות הברית טראמפ ברשומה ברשת טרוס. אם טהרן תגיב על מתקפת ארצות הברית, היא תיפגע שוב בעוצמה חזקה הרבה יותר. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. ראש הממשלה נתניהו מגיב על דברי רעייתו שרה ואומר שלא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר. בסרטון שפרסם אמר, אני לא חושב שהייתה בגידה, היה כשל גדול. הוא מתבטא במה שקרה בלילה לפני ההתקפה, כשהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של תחשיב מוטעה, שלא נרגיז את חמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. גם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, כך ראש הממשלה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לדבריו וטען, זו אינה התנצלות אלא ניסיון למזהיר נזקים. ברשומה ברשת איקס פנה לראש הממשלה וכתב, אתה יודע מצוין שלא הייתה בגידה. בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם. כך גולן, מדבריו הביא כתבנו ישראל פישר. דיווחים בלבנון. צהל תקף באזור רכס עלי טהר. מוקדם יותר, ראש הממשלה נתניהו נפגש בלשכתו עם שגריר ארצות הברית בלבנון, מישל איסה, ועם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, שמובילים את השיחות בין ישראל ללבנון. הכדורגלן הישראלי רוי רביבו חתם רשמית באלצ'ה מהליגה הספרדית. מכבי תל אביב, ממנה עבר רביבו לאלצ'ה, תקבל תמורתו 2.5 מיליון אירו ותשמור על רווח של 25% מכל מחירה עתידית של רביבו. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.

0: a coisa mais linda que eu já vi passar.
1: לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב צהל, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת, וכמובן לילה טוב לכל אלה שמצטרפים אלינו כעת. אתם איתנו, ציפורי לילה אופטימיות, מעכשיו עד השעה 2. בדמיון שלי אני עכשיו רואה את הלוחמים שלנו שם במוצבים בלבנון שבעומק לבנון, ושאלה שבסוריה, ואלה שבדרום שם באזור הערבה ובאזור עזה שבמוצבים, ועל מעט להעביר את הזמן ולהיות רוחים ורנים, מאזינים לנו ברגע זה לתחנת הרדיו שלכם, גלי צהל, התחנה של החיילים, של המילואימניקים, של הצבא, של כל אנשי זרועות הביטחון. התחנה הזו משדרת, פעילה, וגם עכשיו. אז בשעה הקרובה אני יכול להבטיח לכם שלא נדבר על האקטואליה, זה יש מספיק במהלך היום. אנחנו נשמע פינם של הקואוצ'ר על מקרה שבו סייע לאנשים, נשמע קצת על יוון עם מדריך טיולים שמתמחה ביוון, אפילו כמה מילות שיר של אחד המשוררים, זה תמיד טוב, אחד הטובים, רוני סומק, אחד הטובים בארץ, וכמובן מבקר המסעדות שהוא גם נהג מונית, קובי רובין, ימליץ לנו על מסעדה. כל זאת עד השעה 2. הצוות כולו כאן, על הביצוע הטכני יובל זמיר המתופף, אלה נתן זון המפיקה האחת והיחידה שזוהי ההפקה האחרונה שלה, אנחנו עוד מעט נדבר איתה, גם היא כאן איתנו. לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: לילה טוב למשורר רוני סומק.
1: לילה טוב, ואני כל כך אוהב את הצירוף הזה, ציפורי לילה אופטימיות.
0: למה?
1: כי יש במילה אופטימית חושה שתפרת לאותיות כנפיים ואהבת אותם למעלה. ואתה יודע, ולפני החגים אני נזכרתי בתחושה שלי כילד שלא היה בגן ילדים, כי הייתי עולה חדש, ואני פתאום מגיע לבית ספר, ובבית ספר כל פעם שמגיעים לאיזה חג אז יש אסון, פה הרגנו יוונים, פה בנינו פירמידות, ואני כתבתי על זה שיר, כי החג שהכי אהבתי היה ט"ו בשבט. אנחנו נסענו מבית ספר, החזקנו עציצים, הלכנו ברחוב ושרנו כך הולכים השוטים, ואני הרגשתי באותו רגע שאני איזה גנרל, אתה יודע, בצבא שאף פעם לא היה קיים. ובספר החדש שלי, חותמת בדרכון הגוף, יש את השיר שנקרא ילד ט"ו בשבט, ברשותך נקרא אותו.
0: תשמע, מדהים אותי איך אתה זוכר. מתי כתבת את השיר הזה?
1: השיר הזה כתבתי לפני שנתיים.
0: איך אתה זוכר את התחושות שלך כילד? זה מדהים. אני לא יודע, אני אצלי כנראה העסק הזה של הזיכרון די חלש, אבל זיכרונות ככה נעצרים בתוך חוויה מסוימת. הייתה לך חוויה ככה מתמשכת, אם אתה זוכר את הדברים האלה.
1: כן, זאת אומרת, אם היית בגנון והיית בט"ו בשבט, והיית בגן ילדים והיית בט"ו בשבט, אז הגעת לכיתה א', זה כבר היה פעם שלישית. אני מגיע פעם ראשונה, אני לא יודע, זאת אומרת, אני בקושי מדבר עברית, ופתאום אני נמצא בקטע כזה שיוצאים החוצה, מחזיקים עציצים והולכים אל הלא נודע, ולא מספרים לך קודם על מלחמות ועל דברים, זה היה בשבילי משהו שאני לא יכול לשכוח. נזכרתי בזה לפני שנתיים, שיצאתי בבוקר, פתאום ראיתי ילדים בבית ספר שיש ליד הבית שלי, הולכים עם הציצים, ואמרתי, כן, גם אני הייתי פעם כזה. ופתאום הרגשתי שאני רוצה להיות חייל בצבא הנוסטלגיה, שאני רוצה לעשות איזה מין איזה מבט לאחור, אבל לא הבית אחורה בזעם. זכור, אנחנו בציפורי לילה אופטימיות.
0: לחלוטין, אנחנו כל הזמן אופטימיים. כל הזמן, ובייחוד בלילות אלה. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי אני מניח, תשמע, אני מקבל הרבה ביקורת על פה ושם שאני מכניס כל מיני משפטים, מכל מיני מאזינות ומאזינים, אבל התחושות שלי הן תחושות אמיתיות. אני חש שבעוד לא הרבה זמן, יהיה פה בארץ הרבה יותר טוב.
1: הלוואי. והאמת היא שאם לא נחשוב ככה, אז מצבנו רע.
0: ואנחנו חושבים ככה. כן, בוא נשמע את השיר.
1: השיר אומר ככה, אני אוהב את המילה תוריה. במיוחד שהיא חופרת בדף עליו ונכתבת, כשהחול נגרף בכפה ומתעורר מתרדמת האדמה, אני חוזר להיות ילד ט"ו בשבט. ביום הזה לא ניצחנו אנטיוכוס יווני, לא בנינו פירמידות למלך מצרי, לא תלינו המן בכיכר, לא הדלקנו מדורה, סתם חפרנו גומה, ומכל האלף בית שתלנו את המילה עץ שתנעץ בתוכה.
0: תשמע איזה יופי, איך, תשמע, זה גאונות של משורר לתמצת בכמה מילים. אתה דיברת והדמיון שלי מיד רץ, כמה אתה צודק, לא הרגנו, לא זה, לא זה, פשוט שוטלים, עושים משהו בשביל הנשמה, הטבע, הלב, נהדר. רוני סומק, אני מאוד מודה לך, לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב.

0: לילה טוב לקואוצ'ר בני בן ישראל.
1: לילה טוב חיימקה.
0: מה שלומך?
1: הולך ומשתפר.
0: תקשיב, תפסיק להעתיק ממני כל ביטוי ומשפט.
1: טוב, לא הזנתי לכל התוכנית מההתחלה, אז אני לא יודע, אבל אולי למדתי ממך בלי ששנינו יודעים.
0: לא, תמיד, אני גם למדתי ממך, שתמיד לשמור על אופטימיות ותמיד, וואלה, תמיד. תמיד לקוות, ואנחנו יודעים גם שיהיה יותר טוב. בני, תן לנו סיפור שלך מהקליניקה.
1: אני נותן לך סיפור ממש מימים אלה. מגיע אליי בחור בן 35, הוא מהנדס אווירונאוטיקה, עובד בחברה ממשלתית גדולה כזו. הוא עדיין לא נשוי, אבל הוא מהנדס מבריק, באמת, פרסי ישראל רשומים על שמו, כל מיני פיתוחים, דברים מדהימים, כולל אלה שקרו ועשו שימוש ממש במערכות האחרונות, שהיינו עם כל הדברים המטורפים האלה שחיל אוויר והצבא שלנו עושה, ובאמת הבחור נמצא על נישה נפלאה של מהנדס, במקום שהוא יכול לבטא את עצמו, ולהצליח, אבל הוא רוצה גם לנהל. הוא לא רק רוצה לפתח, אלא הוא רוצה להיות אחראי על אנשים ולהתקדם, מה שנקרא. וכחברה ממשלתית ששם הוא עובד, ההתקדמות לניהול, מה שנקרא, עוברת דרך כל מיני מבחנים. עושים גם מבחנים עם פסיכולוג וגם איזה מין פורום כזה שנקרא מרכז הערכה, יום שלם של כל מיני תרגילים, והבחור עשה כאלה כבר 3 ונכשל בכולם, לתפקיד כזה, לתפקיד אחר, ופשוט נכשל בהם. וזה לא, הוא כאחד שהוא אמביציונר וזה, הוא לא שמח מהדבר הזה, והוא בא אליי כדי לנסות לעזר בי, להתקדם הלאה למקום שהוא רוצה באמת להיות בו. ומהר מאוד אנחנו מבינים שיש לנו עסק עם בחור שהוא פרפקציוניסט, והוא דעתן, והוא מהיר מחשבה, והוא חכם, והוא ידען, אבל כל הדברים הטובים האלה חיים כעוצרים אותו. כי הוא, אתה יודע, קשה לו עם אלה שהם לא כאלה, וברוך השם הוא בולט. ועם השונות הזאת מאוד מאוד קשה לו, ובאמת אנחנו מתחילים להניח את הדברים על השולחן, בכמה מפגשים של היכרות כזאת והבנת האתגר, והחוכמה במקרה הזה היא למקד את האתגר, כי לרצות לנהל זה יופי של דבר, אבל קשה נורא לפרוט את זה למהלכים מעשיים, ואנחנו בוחנים גם על פי מה שהוא רוצה וגם על פי מה הוא מספר לעצמו ואומר לעצמו, ובעצם מגיעים בסופו של דבר לשאלה איך הוא יכול להיות יותר רך ומתפשר. שזה בעצם מה הסיפור, הוא כל כך טוב ויודע ומהיר וחכם שהוא משיג את זה על ידי זה שהוא קשה עם עצמו, והוא גם קשה עם אלה שמסביבו. וכדי לעבור ולהתחיל לעבוד עם אנשים, הוא צריך להיות קצת יותר רך ומתפשר. זה לא קל, אני מקצר לך את זה מאוד, אבל זה לוקח איזה 4-5 פגישות, אבל השאלה הזאת מונחת על השולחן, וכשאנחנו מתחילים לענות עליה, התשובה הראשונה שהוא נותן, זה, הוא אומר, אני צריך לוותר להם על איכות התוצאות, יש לי צוות, אני משיג תוצאות מהירות, טובות, מדויקות, חכמות, שמגיעות עד הסוף, פותרות את כל הבעיות, ואם אני אהיה רך יותר, אני בעצם צריך להתפשר על תוצאות יותר טובות.
0: כן, אבל בני, אני לא מבין מה הקשר של זה לעובדה שהוא נכשל בבחינות.
1: מסתבר, חיינקה, שכשאתה קשוח וקשה, ואתה צריך לעבוד עם אנשים, אתה צריך שם מיומנויות אחרות. אתה צריך לדעת להפעיל אנשים. עכשיו, כשאתה עובד עם עצמך ואתה קשה עם עצמך, יש לזה בעיות משלו, אבל לא תמיד רואים אותם, כי אתה משיג תוצאות, עובדה, בוא נגיד ככה, הוא לא ישן בלילה ומביא פתרון מבריק למחרת, אבל כשהוא פונה לעובד שלו, העובד שלו כן רוצה לישון בלילה, או לקום לילדים שלו, או כל מיני דברים כאלה, ושם ההתנגשות הגדולה. ובעצם הצלחתי להסביר?
0: כן.
1: ובעצם התשובה הראשונה שלו לשאלה הזאת, איך להיות יותר רך ומתפשר עם העובדים שלו, היא שאלה שהיא נורא קשה, לעשות אותה נורא קשה, כי בעצם הוא צריך לוותר על כל הדברים שהביא אותו למצוינות הזאת, וזה דיסוננס מטורף, והוא לא מצליח.
0: תשמע, אתה יודע מה, אחד הכללים שלי בחיים זה לעולם לא לצפות שאחרים יתנהגו כפי שאתה מצפה מהם.
1: זה נכון, וזה קל להגיד, וממום ניסיונך וגילך זה קל, הבחור בן 35.
0: טוב, כן, ייקח לו זמן, אבל איך הוא היום?
1: אנחנו לא רוצים שהוא יגיע ליחצה את ה-60 בשביל זה, אני רוצה שהוא ינהל בעוד חצי שנה.
0: אז איך הוא?
1: אז בעצם מה שאני שואל אותו בשלב הזה, תגיד, יכול להיות שיש שם עוד תשובות לשאלה הזאת, איך להיות יותר רך ומתפשר? ובעצם אנחנו ממשיכים לתת כל מיני תשובות, כולל תשובות שנשמעות לו מופרכות לגמרי. וכשאנחנו מתקדמים לתשובה מספר 4 ו-5 ו-6, אנחנו מגיעים לתשובות שהוא בעצם, זה בכלל לא קשור לתוצאות המעשיות, אלא סתם להתעניין יותר באנשים, ולבדוק מה קשה להם, ולדבר פחות ולהקשיב יותר, פחות להנחיל להם את מה שהוא מאמין בו, ויותר לשמוע מה עובר עליהם, מה קשה להם, מה האתגרים שלהם, ובעצם אנחנו מאמצים איזו תשובה, אולי שתיים מההמשך הרשימה, מה שנקרא, וכשהוא מתחיל להפוך את זה לפעולה, ומבין שהוא צריך פשוט לשבת איתם למשל ארוח הצהריים, וכשהוא נותן משימה, אז הוא לא נותן ישר את הפתרון הגאוני והמבריק והחכם שלו, אלא שואל את הבן אדם, מה אתה חושב שהגר פה? ומקשיב, ונהיה, אתה יודע, תכלס, נהיה יותר רך. ובעצם הוא לא צריך לוותר על המקצוענות והתוצאות המבריקות שיהיו, אלא צריך פשוט לעבור לאזור עבודה אחר, שלהיות קשוב יותר לאנשים, ולמרות שהוא מאמין בראשונה, וזו התשובה הראשונה שהוא נתן, שהוא צריך לוותר על האיכות של התוצאות שלו, מסתבר שיכול בלי לוותר על האיכות, להיות הרבה יותר קשוב לאנשים, ואנחנו עובדים על זה. להגיד לך שהוא פתר את
0: העניין?
1: אני לא יודע.
0: עדיין לא, אבל הוא בדרך הנכונה. ובעיקר, אין לי ספק שהוא בדרך כלל, בעיקר כשהוא בידיים שלך. בני בן ישראל, קואוצ'ר, תודה רבה לך יקירי, לילה טוב.
1: תודה, חיים, לילה טוב.

0: לילה טוב למדריך הטיולים אמנון גופר.
1: היי חיים, לילה טוב לך ולמאזינים.
0: מה שלומך?
1: אתה יודע, בין גשום לבין חמסיני. תרם החלטתי מה אני לובש מהגרדרוב הדלה שלי.
0: אתה רוצה להגיד לי, ירד אצלכם גשם שם בצפון? לפני כמה זה היה? שני לילות? משהו כזה?
1: לא, רוחות, רוחות. יותר רוחות רפאים מאשר רוחות של אמת.
0: איזה אכזבה, איזה אכזבה. כמה חיכינו לגשם, מה אתה יודע? אצלנו, אתה יודע, אני גר בדרום, הודיעו לנו לחזק, לקשור את הדברים, לקפל את הפה, לעשות את השם. וואלה, מה אני אגיד לך, אמנון? היה קיץ, נשארנו בקיץ. מתי אתה שוב ביוון?
1: אני קופץ עכשיו לארבעה ימים עם איזושהי חברה, למין טיול כזה של חברה, ואני חוזר חזרה, ואני החלטתי שאני... זה לא ימים קלים להסתובב באתונה.
0: למה? למה?
1: אתונה יושבת בתוך איזושהי אמבטיה. גיאוגרפית כזאת, כן? ומוקפת ברכסים מצפון, מדרום, סליחה, מצפון, ממזרח וממערב, ומדרום הים, וכל מה שנכנס לתוכה. 4 מיליון אנשים בתוך חבל ארץ שנקרא אתיקה, הכל נשאר שם באוויר. אז יש לך חום, פולושן, וזה הדבר הכי הכי גורם לכך שהיוונים יברחו מהעיר בקיץ.
0: שמע, עוד לפני שאנחנו הישראלים אימצנו את יוון כיד המועדף עלינו, אני זוכר שהיינו נוסעים לשם בעיקר, אתה יודע, לטברנות, בינואר, פברואר, נכון, בחורף.
1: נכון, נכון, זה הימים הכי טובים. אני גם חייב לומר לך, אני התחלתי לעשות הרשמות לטיולי טברנות שלי, אז כבר נובמבר התמלא לי לחלוטין, ואולי הטיול הבא שלי יהיה במרץ. תאר לעצמך. אז כן, יש לזה ביקוש. וגם המוזיקה, המוזיקאים מנגנים החל מנובמבר, תחילת נובמבר, בואכה, בוא נאמר, סוף אפריל, תחילת מאי. אלה ימי העדנה שלהם.
0: תגיד לי, בשעות הפנאי שלך אתה שומע מוזיקה יוונית?
1: כן. התשובה היא כן.
0: איזה יופי.
1: לא רק, לא רק. אשתי מכורה על זה יותר ממני, אשתי אפילו לומדת את המילים. כן, אני לקחתי את זה ברצינות חיים, אני הלכתי, לקחתי מורה פרטית, הלכתי ללמוד באוניברסיטה היוונית. חייתי בתוכם הרבה זמן כדי להכיר, נסעתי, גרתי בשכונות, גרתי במנזרים, איפה לא גרתי רק כדי שאני יהלך עם אנשים ברחוב, עם קבוצות שאני מטייל ואני אדבר מבתוכו, לא מבחוץ כזה. זה מין שיח כזה של בן אדם שהולך בתוך הבית שלו ומספר לאורחים מישראל מה החיים שלי פה. זה דרך מה שאני עושה.
0: תגיד לי, הגודש הזה, כמויות הישראלים שמציפים את יוון ואת אתונה בפרט, גם סלוניקי, גם זה, גרמו משהו בשינוי היחס של היוונים כלפינו, לטוב או לרע?
1: שאלה מאוד טובה, חיים. שאלה מאוד טובה.
0: תודה רבה, אני מודה לך על המחמאה, כן.
1: לא, כי גם זה של... הוצאת באמת מה שנקרא את המוץ מהתבן, כי תבן לא חסר. תראה, יש קבוצות מסוימות יוצאות מן הכלל, אני אומר, שבדרך כלל מוציאים את דיבתנו רעה. יש הבדלי תרבות אדירים בין יוון לבין ישראל. כולם אומרים, אנחנו דומים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו אומנם במזרח התיכון, כולנו באגן הים התיכון, אבל עם כל הכבוד, יוון, ישראל, זו לא אותה תרבות. ופה אתה שובר לפעמים כלים, או אנשים שוברים כלים, הישראלים שוברים כלים, בלי להרגיש, הם לא עושים את זה בכוונה, בלי להרגיש. ואתה יודע, זה ליוונים שיש המון המון גאווה והמון המון כבוד לעצמם, לארץ שלהם, למקצוע שלהם, לכל
0: תן,
1: דבר.
0: תן דוגמה למשהו שאתה מתכוון.
1: תראה, קודם כל, תמיד אני אומר את דוגמת הכיסאות. אתה יודע, זה הדבר הכי מעניין. אבל זה הכל, אנשים עושים את זה באלמה. אני אתן לך דוגמה. שנינו, גם אתה וגם אני, אם אתה מגיע לארומה שם באשקלון, ליד הקיבוץ שלך, או אני הולך לארומה, נגיד, בעין המפרץ, ואני בא עם הנכדים, ואני צריך 4 שולחנות, אני צריך 2 שולחנות ו-8 כיסאות. אז אם אני רואה שיש רק שולחן אחד, אני מצרף, אני אישית אמנון מושך אליי את השולחן הסמור. מביא עוד כמה שולחנות, ומתיישבים. מסכים איתי, נכון?
0: כן.
1: ביוון, אתה לא יכול להיכנס למסעדה ולהצמיד שולחנות, או בכלל להביא עוד כיסא. אין כזה דבר. המלצר יראה אותך, מעביר כיסא, יש שתי אפשרויות, או שהוא חותך לעצמו את הוורידים, או שהוא חותך לך את הוורידים. אתה בא לפה, אתה עורך, אתה לא יכול לקבוע לי איזה כיסא יהיה איפה. חכה שנייה, תגיד לי אני צריך עוד כיסא, הוא יביא לך. יכול להיות, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, אני נכנס שם, יש שם מקום שאני מבקר קבוע עם המטיילים שלי, וחסר לי כיסא. והמטיילים אומרים לי, תיקח, הנה, יש עליך כיסא, ואני אומר, רגע, ואני אומר, יורגוס, קרק אל הפרק, אז כבר כיסא בבקשה. ולמרבה הפלא, במקום להביא את הכיסא שעל ידי, בשולחן על ידי, הוא הולך בכלל ומביא מהצד השני כיסא. וכך בעצם הבנתי, אתה שומע?
0: אני מקשיב כל הזמן.
1: וכך בעצם הבנתי שיש את הסדר של המקומי, וכדאי שתתארגן עליו, ולא על הסדר שלך.
0: תשמע, התרבות הזו שאתה אומר, בעיקר נושא השולחנות והכיסאות, כל כך אופיינית לנו הישראלים, וכל כך לא אופיינית לאירופאים בכלל, כי אני נתקל בזה גם במדינות אחרות, כמובן, באים ל...
1: או שהוא חותך לך את הוורידים. אתה בא לפה, אתה עורך, אתה לא יכול לקבוע לי איזה כיסא יהיה איפה. חכה שנייה, תגיד לי אני צריך עוד כיסא, הוא יביא לך. יכול להיות, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, אני נכנס שם, יש שם מקום שאני מבקר קבוע עם המטיילים שלי, וחסר לי כיסא. והמטיילים אומרים לי, תיקח, הנה, יש עליך כיסא, ואני אומר, רגע, ואני אומר, יורגוס, קרק אל הפרק, כיסא בבקשה. ולמרבה הפלא, במקום להביא את הכיסא שעל ידי, בשולחן על ידי, הוא הולך בכלל ומביא מהצד השני כיסא. וכך בעצם הבנתי, אתה שומע?
0: אני מקשיב כל הזמן.
1: וכך בעצם הבנתי שיש את הסדר של המקומי, וכדאי שתתארגן עליו, ולא על הסדר שלך.
0: תשמע, התרבות הזו שאתה אומר, בעיקר נושא השולחנות והכיסאות, כל כך אופיינית לנו הישראלים, וכל כך לא אופיינית לאירופאים בכלל, כי אני נתקל בזה גם במדינות אחרות.

0: אתה שומע?
1: אני מקשיב כל הזמן.
0: וכך בעצם הבנתי שיש את הסדר של המקומי, וכדאי שתתארגן עליו, ולא על הסדר שלך.
1: תשמע, התרבות הזו שאתה אומר, בעיקר לנושא השולחנות והכיסאות, כל כך אופיינית לנו הישראלים, וכל כך לא אופיינית לאירופאים בכלל, כי אני נתקל בזה גם במדינות אחרות, כמובן, באים למסעדה מיד, בוא הנה, המקום לא שלך. תן כבוד למקום, תשאל אם אפשר, תבקש רשות, ואז יסדרו לך את הדברים. תשמע, אמנון, התכנון היה לדבר קצת על הכנסייה ביוון, מקומה, חיי הקהילה, אבל זה בפעם אחרת נראה לי.
0: גם טוב, גם טוב. אז תזכור את חיים, תראה, אני אגיד לך דבר אחד, ישבתי עכשיו עם הנכד שלי בבית קפה, ואמרת לו, תראה, שקד, בארץ ישראל, בישראל קוראים לך שקד, אבל אם אתה הולך ביוון ואני רוצה לקרוא לך ונגיד אתה בן אדם בוגר, אני לא קורא לך שקד, אני אומר לך טון שקד, מר שקד, או אני אומר לך או שקד. זה, אתה לא, זה לא אחי שקד או קובי או חיים, לא לא לא, מר חיים.
1: נכון, יש כבוד לכל דבר.
0: יש כבוד לכל דבר.
1: אבל
0: אתה הולך... אוקיי, חיים, נסגור, פעם אחרת עוד נשוחח על הכנסיות וחייהם של היוונים סביב הכנסייה או הכנסייה מעליהם.
1: לחלוטין, אז יש כבוד, מר אמנון גופר, מדריך הטיולים ביוון. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: לילה טוב.
0: חיים, ביי.

0: לילה טוב, איך לקרוא, איך לחנות, בוא נקרא לו פשוט קובי רובין, המונה תואם, נהג המונית, שאוהב לאכול ואוהב להמליץ לנו על מקומות נהדרים למאכל, למאכל מה שיש שם. לילה טוב קובי.
1: לילה טוב
0: ישקר,
1: לילה טוב.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, יום יום, עוד יום.
0: מה עוד יום?
1: עוד יום שמחפשים מקומות, ואני מצליח למצוא כל מיני מקומות. אני החלטתי להפסיק להשתמש בביטוי חור בקיר, שזה ביטוי שבא מאנגלית, hole in the wall, מקום של אוכל. אני רוצה לקרוא למקומות הקטנים שאני כותב עליהם כוחייה, כמו כוך.
0: כוחייה?
1: כוחייה קטנה כזאת, כן. כי זה לא חור בקיר, זה כוך קטן, חמוד, כזה, אתה יודע, לא מזיק, לא, זה תמיד מרגיש לי כזה, כמו... אתה יודע, החתול והאכבר כזה, אבל יש כוחיות קטנות כאלה שאני מגלה אותן. במקרה פשוט הייתי באור יהודה, ויש את האזור הישן של אור יהודה, רחוב השוק שם. ועברתי שם, הייתי בדרך למוסך, אתה יודע, הטיפול התקופתי למונית, אני נהג מונית כמובן, שכותב על אוכל רחוב בוויינט, ופתאום אני מסתכל, אני מזהה איזשהו אלמנט, אתה יודע, יש אלמנטים מסוימים של דתות מסוימות, של עדות מסוימות, אז העדה הבוחרית, יש קשתות כאלה שהן מאוד מאוד סימבוליות, כמעט אין מאפייה בוחרית או גיאורגית שמכבדת את מה שלא משתמשת באלמנטים האלה, ובין משעדה לשעבר שכבר סגורה כמה וכמה שנים ברחוב השוק 5, לבין חנויות נטושות, פתאום אני רואה מאפיונת קטנטונת, כוחייה קטנה, חבויה לה, קוראים לו מקום מאפיית אשר, יש שם מישהו שכנראה קוראים לו אשר, הוא אופה לחם בוחרי במקום, לחם קלאסי בוחרי, ואני כזה פתי ונכנסתי, עמדתי עם המונית שנייה, אמרתי, יאללה, נו, יש פה מאפייה, הוא בטח עושה רק, יש מאפיות שעושות רק לחם. אמרתי, יאללה, בוא ניתן צ'אנס, עצרתי את המונית, חניתי אותה, זה גם רחוב שעוד לא החליטו מה עושים איתו, אז כל המדרכה היא אספלט, ו... קצת מוגבה, ואתה חונה על האספלט, על המדרכה, מול
0: זה, הזה. זה מדרכה שעוד לא החליטה מה היא תהיה כשהיא תהיה גדולה.
1: כן, כן, כן, עוד לא החליטו, זה יהיה דו סטרי, חד סטרי, או איכשהו, משהו סטרי יהיה שם. אני נכנס לתחום, שלום, שלום, והוא בתוך המאפייה בפנים, אני אומר, תגיד, יש משהו פה לאכול חוץ מלחם? אז הוא ניגש לאט לאט, לא מדבר, פותח את התנור ליד, ואני רואה מרבד של סמסות, של גוג'גיזות כאלה, בוחריות, לא גדולות במיוחד. ואני כזה בראש שלי אומר, אוקיי, טוב, מקסימום אני אקח שניים. לא קרה כלום. ואז אני אומר, נו, כמה עולה כל אחד? הוא עושה לי 7 שקלים.
0: די.
1: אני כזה, תקשיב, חד ספרתי, אני חולה על האייטמים האלה. ואני אומר, יש עוד משהו חוץ מזה? הוא עושה לי, זה מה יש. אני רק, מה זה מה יש הזה, אני בכוונה אכתוב שיש. כי זה הקסים אותי, כי הוא אופה. והוא עושה את הלחם הבוחרי, שכפי הנראה, ממה שאני מבין, לא קניתי אותו, הוא מאוד טעים, כי אם הוא נמצא שם, באמצע שום מקום, אז כל מי שברדיוס של המתי...
0: לשם באים במיוחד, לא עוברים במקרה, לחלוטין.
1: כן, והוא באמת נכבה אל הכלים, אני אומר, חבר'ה, השוק 5 באור יהודה, זה רחוב קצת מוזר, מי שלא מכיר את אור יהודה, לא יבין את אור יהודה, עד שהוא לא יחווה אור יהודה כמה פעמים, ואז יבין, זה בלגן פה. ושם, בין החנות הנטושה של האיש לאלומיניום, לבין המסעדה הנטושה, יש שם מאפייה קטנה, מאפיית אשר, הוא עושה או לחם בוחרי, או סמסה בשר בקר, אין להם, או פרי אוף, בשבילהם זה צמחוני. וזה עולה 7 שקלים ליחידה, זה לא סמסה הכי גדולה, זה לא סמסה אישית, שעולה 12, 13, 14, שזה גם מקובל לשלם, פחות מ-20 שקל, דחיל הקמנה עם בשר בקר, איפה תמצא במדינה? לקחתי 2, בשביל 14 שקלים, זה כלום כסף.
0: בוא נחזור על המקום, מאפיית אשר ברחוב השוק 5, באור יהודה?
1: כן. תקשיב, זה לא יאומן. עכשיו אני מרייר בפה מגעגועים לטעם של זה.
0: אתה מרייר בפה, אנחנו מריירים באולפן. אין לך טיפת רחמים עלינו, כן?
1: עכשיו, רותם, הבן של זה עסק שהוא, אתה יודע, של מוסכניק של הסבא, אבא ובן, ברוך השם, רותם מתקשר לו, איפה המאפייה הזאת שדיברת עליה? אני אומר לו, רותם, סע לשם, אחר כך אני מתקשר אליו, אני שולח לו לייק עם היד, אני עושה לו טעים, אז הוא שולח לי דאבל, עושה לי, קניתי 2, אכלתי 2, מעולה, תודה רבה, כי הבאתי לו 1 לאכול, אני לא אכלתי 2, והוא אמר לי, מאיפה זה? אמרתי לו, אני לא יכול לגלות לך בינתיים. אחרי זה הוא התקשר אליי, עכשיו לך תריב עם המוסכניק שלך עכשיו.
0: חס ושלום, אסור, אסור.
1: אסור, מה פתאום? הוא התקשר אליי, שחיתה ביומים. תן את הכתובת, איפה המקום הזה? אני רוצה להגיע אליו. אז הוא נסע עם האוטו שנייה ואכל, והוא אישר לי, אמר לי, תקשיב, נהדר, לא שהייתי צריך את האישור שלו, אבל למה לא, אתה יודע, חברים.
0: קובי רובין המדהים, תן לנו את הסיומת שלך.
1: שיהיה לנו המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל. אמן, כן יהי רצון.
0: אמן. קובי רובין, המונה תואם. תודה רבה, לילה טוב.

0: על רקע הצלילים האלה של Don't Worry Be Happy, אנחנו אוטוטו מסיימים את השעתיים האלה של ציפורי לילה אופטימיות, אבל גם מסיימים את הכהונה, את השירות של אלנה תנזון, המפיקה הנהדרת שליפתה אותי בחודשים האחרונים. אלנה תנזון, סוף סוף איתי כאן באולפן.
1: נכון.
0: תשמעי, איך את מסכמת ככה משפט קצר שירות בגלי צהל?
1: וואו, זה להיחשף לאנשים הכי מדהימים שיש בחברה הישראלית, לאנשים שמתנדבים ועוזרים ותורמים במדינה, גם בצבא, באמת לכל אחד מהאנשים.
0: איזה יופי, נשמע ממש היה לכיף. והשחרור שבוע הבא, נכון?
1: נכון.
0: ואחרי זה מה? לאן?
1: חוסכים לטיול הגדול.
0: את הולכת לעבוד קצת וזה?
1: אני הולכת לעבוד בחינוך בקיבוץ רשפים.
0: איזה יופי, ולאן הטיול הגדול?
1: לדרום אמריקה.
0: תקשיבי אלה, אין ספק גם כאן עוד ייפרדו עם חברות, חברים. היה לי כיף איתך, את ראש גדול. תענוג, אני ידעתי שאני מבקש ממך משהו, הדבר הזה קורה. ואני בטוח שאת תצליחי בכל מה שתעשי, ושיהיה לך באמת בהצלחה.
1: תודה רבה לך, חן.
0: תודה כאן לצוות, כמובן אלה נתן זון בפעם, לצערי האחרונה כאן איתי באולפן, ליובל זמיר, הטכנאי המתופף, תודה לכם שהייתם איתנו. נשוב וניפגש שבוע הבא, ציפורי לילה אופטימיות, ועד אז שהכל יעבור לנו בשלום, בשקט, בשלווה, ולא לשכוח, תמיד להיות אופטימיים.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן נון, קצין גששי מחטיבת פארן.
2: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני פאבל בנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5. שנה וחודשיים.
1: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
2: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
1: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
2: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מדברים אחלה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות,

0: אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני פבלבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בחורת לי בת 5, שנה וחודשיים.
1: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
0: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
1: זאת אומרת, 3 שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
0: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתדרים אחלה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות...

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע, השלמנו בהצלחה סבב של תקיפות נגד מטרות צבאיות של איראן. ברשומה שפרסם הפיקוד ברשת X נכתב כי הותקפו בין השאר אתרי הגנה אווירית, מערכות מקם ואתרי תקשורת. עוד צוין כי התקיפות בוצעו בעקבות ניסיונות של משמרות המהפכה לתקוף ספינות מסחריות במצר הורמוז ואנשי צבא אמריקנים. מוקדם יותר עדכן צבא קווייט כי הוא פועל לירת כלי טייס בלתי מאוישים. לפני כשעה הודיע ירדן כי ירתה בהצלחה 10 מתוך 13 טילים בליסטיים שחדרו לשטחה האווירי של הממלכה. בהצהרה מטעמה צוין כי 3 טילים נוספים נפלו הרחק מריכוזי אוכלוסייה. גורם אמריקני מסר לרשת אל ג'זירה כי מתקפת הטילים של איראן על בסיס צבא ארצות הברית בירדן לא גרמה לנפגעים או לנזק משמעותי. בהמשך דווח בכלי תקשורת ברפובליקה האסלאמית על מתקפה נרחבת על בסיס אמריקני בבחריין באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים. אמש דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם משמרות המהפכה כי איראן פתחה במבצע מכריע נגד בסיסים אמריקניים במזרח התיכון לאחר תקיפות ארצות הברית נגד מטרות איראניות באזור של מצר הורמוז בשעות האחרונות. לשון הדיווח. קודם לכן איים נשיא ארצות הברית טראמפ ברשומה ברשת טרוס. אם טהרן תגיב על מתקפת ארצות הברית, היא תיפגע שוב בעוצמה חזקה הרבה יותר. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. ראש הממשלה נתניהו מגיב על דברי רעייתו שרה ואומר שלא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר. בסרטון שפרסם אמר, אני לא חושב שהייתה בגידה, היה כשל גדול. הוא מתבטא במה שקרה בלילה לפני ההתקפה, כשהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול מיסקלקולציה שלא נרגיז את חמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. גם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, כך ראש הממשלה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לדברים וטען, זו אינה התנצלות אלא ניסיון למזער נזקים. ברשומה ברשת X פנה לראש הממשלה וכתב, אתה יודע מצוין שלא הייתה בגידה. בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם. כך גולן, מדבריו הביא כתבנו ישראל פישר. מלחמת רוסיה-אוקראינה, נשיא רוסיה פוטין, אומר במסגרת פסגת ארגון שנגחאי, איש לא כופה עלינו שום דבר, אך העמדה של חברינו היא שכולם תומכים בסיום הסכסוך הזה בהקדם האפשרי. רצוי בדרכי שלום. אנחנו מכבדים מאוד את העמדה הזו והיא כנה, כך פוטין. במקביל גם שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, התייחס לנושא וקרא, אם הצדדים לא ידברו, אם לא נתערב, איך אפשר יהיה לפתור את הסכסוך הנורא הזה? אם הם ייכנסו לפינה, לעולם לא יהיה לו פתרון. כך בסנט. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה באונסי החום. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

סוף עונת התפוזים. תמוז, פותחים לנו לילה ישראלי בגלי צהל. גם היום אנחנו עם המוזיקה מהארץ שלנו, ככה עם היוצרים המעולים שלנו. היום בחר את יובל זהבי. הטכנאי שלנו כאן באולפן הוא יובל זמיר, אני שחר קרמיאל. הוא באמת מרגיש שסוף עונת התפוזים, ככה עם שנת הלימודים שהתחילה היום. אנחנו כבר מרגישים את סוף הקיץ, אבל גם בחורף יש שירים טובים, אז מבחינתנו הכל טוב. אריק ברמן, להמשיך לנו את השעה, לא הצלחתי להתאהב בך בשישית.

0: תומר יוסף ובן הנדלר בקאבר גרסת כיסוי לשיר של הסטאר שמיר, וזה תמיד נחמד כזה לראות אמנים קצת יותר צעירים שלוקחים את הקלאסיקות הגדולות למקום שלהם, לגרסה שלהם. 23 דקות אחרי 2, אתם על גלי צהל, אנחנו כאמור בלילה ישראלי, רביד פלוטניק עכשיו, ובשירים שלו יש כל כך הרבה כזה כנות וחוסר מאמץ לנסות להתאים לאיזה תבנית, אז די מגניב שהוא הפך למיינסטרים, כאילו זה מראה שאין דרך נכונה להיות מוזיקאי. שמש שזורחת עליי.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, אך עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצבע,

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין,

0: אמיר דדון בביצוע לשיר של אושר כהן כולם גנבים, ישר מהאולפן של גלגלץ. מה שיפה שאנשים ממש ממש התלהבו מהביצוע הזה, למרות שהוא כל כך שונה מהמקור. ולא נזכיר את אושר כהן בלי לשמוע אותו גם, זה סתם לא הוגן אליכם.
1: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות, הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות, מה שרצינו בסוף משניסינו להיות, את כל הכישלון הזה כל התהיות, אלוהים כמה טעויות. קחי את הכאב שלך, שימי אותו,

חמניות מול השמש. לאה שבת מביאה אותנו כמעט לסוף השעה הראשונה שלנו יחד. לא לדאוג, כי ישר אחרי החדשות אנחנו שוב פה עם עוד מוזיקה, וכמובן לא נסיים לפני שיר אחרון, יובל דיין, אל תאמר. אל תאמר.

0: 75 שנה.
1: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב, ורבת מ משקית נפגעים בגדוד דוכיפת.
2: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
1: רבת מ, ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
3: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו, ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם. איזה כיף שיש לנו אתכם, ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים, וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פארן.
6: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני כבלבנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בחורת לי בת 5, שנה וחודשיים.
5: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
6: שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
5: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
6: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מתדרים אחלה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, לילה.

גלי צהל, השעה 3. לילה טוב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במזרח התיכון. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע. השלמנו בהצלחה סבב תקיפות נגד מטרות צבאיות של איראן. ברשומה שפרסם הפיקוד ברשת X נכתב כי הותקפו בין השאר אתרי הגנה אווירית, מערכות מקם ואתרי תקשורת. עוד צוין כי התקיפות בוצעו בעקבות ניסיונות של משמרות המהפכה לתקוף ספינות סוחר במצר הורמוז ואנשי צבא אמריקנים. ברקע הדברים, משרד הפנים של בחריין הוציא התראה לתושבים מפני איום אפשרי וקרא להם להגיע למקום הבטוח הקרוב אליהם. מוקדם יותר עדכן צבא קווייט כי הוא פועל לירת כלי טייס בלתי מאוישים, ובכלי תקשורת ברפובליקה האסלאמית דווח על מתקפה נרחבת באמצעות רחפנים על בסיס אמריקני בבחריין. לפני כשעתיים הודיע ירדן כי ירתה בהצלחה 10 מתוך 13 טילים בליסטיים שחדרו לשטח האווירי שלה, וכי 3 טילים נוספים נפלו הרחק מריכוזי אוכלוסייה. גורם אמריקני מסר לרשת אל ג'זירה שמתקפת הטילים של איראן על בסיס בסיסי צבא ארצות הברית בירדן לא גרמה לנפגעים או לנזק משמעותי. אמש דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם משמרות המהפכה כי איראן פתחה במבצע מכריע נגד בסיסים אמריקניים במזרח התיכון לאחר תקיפות ארצות הברית נגד מטרות של איראן באזור מצר הורמוז, לשון הדיווח. קודם לכן איים נשיא ארצות הברית טראמפ ברשומה ברשת טרוס. אם טהרן תגיב על מתקפת ארצות הברית, היא תיפגע שוב בעוצמה חזקה הרבה יותר. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. ראש הממשלה נתניהו מגיב על דברי רעייתו שרה ואומר שלא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר. בסרטון שפרסם אמר, אני לא חושב שהייתה בגידה, היה כשל גדול. הוא מתבטא במה שקרה בלילה לפני ההתקפה, כשהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של חישוב מותאם, מסקלקולציה, שלא נרגיז את חמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. גם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה. כך ראש הממשלה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן התייחס לדברים וטען, זו אינה התעצלות אלא ניסיון למזהיר נזקים. ברשומה ברשת X פנה לראש הממשלה וכתב, אתה יודע מצוין שלא הייתה בגידה. בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם. כך גולן. מדבריו הביא כתבנו ישראל פישר. רוסיה סייעה בסתר לאיראן בתוכניתה לפיתוח טילי שיוט אלכוהוליים מאז 2023. כך דווח בעיתון פייננשיאל טיימס. על פי הדיווח, מהנדסי טילים רוסים נסעו שוב ושוב לאיראן ומנתחים נתונים של ניסויים במנועים איראניים מסוג רמג'ט. עם זאת, העיתון לא מצא ראיות לכך שאכן נפרסו טילי שיוט אלכוהוליים. מכתבים שהודלפו לעיתון מעידים כי התוכנית נותרה פעילה עד ליוני 2026 וכי התקיימו דיונים על השלב הבא שלה, אך לא ברור אם הוא החל. מלחמת רוסיה-אוקראינה. נשיא רוסיה פוטין אמר במסגרת פסקת ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה, איש לא כופה עלינו שום דבר, אך העמדה של חברינו היא שכולם תומכים בסיום הסכסוך הזה, בהקדם אפשרי. רצוי בדרכי שלום. אנחנו מכבדים מאוד את העמדה הזו והיא כנה, כך פוטין. במקביל, גם שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, התייחס לנושא וקרא, אם הצדדים לא ידברו, איך אפשר יהיה לפתור את הסכסוך הנורא הזה? חשוב מאוד שנתערב. אם רוסיה ואוקראינה תיכנסנה לפינה, לעולם לא יהיה פתרון לסכסוך. כך בסנט. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר.